0: ီတမ်းပါဘာမှစိုက်မှာဘာမှမရ
1: တ
0: ိတ်လို့ရတာကိုစိုက်ပြီ
1: တ
0: မ်းပါဗျာဒါလုံးဝဝိရိယလဲတာမလားအဲ့ဒါ
1: တမ်းပါဗျာ
0: လုံးဝဝိရိယလဲတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆင်းရဲတာပေါ့တမ်းပါဗျ
1: ာ
0: ညဘက်ကျတော့ဘောလုံးဝဲကြည့်တယ်ဟာမူးရစ်တယ်ကိုလုံးစစ်လုံးတဲ့ကြာမလုံးစစ်တော့တမ
1: ်းပါဗျာ
0: ဖရဲရှိခိုးရမယ်ရှိဖြစ်ဖို့တမ်းပါဗျ
1: ာ
0: အေးရည်တွေပြတ်ထားတော့ဖုံးမလောင်းနိုင်ဘူး
1: တမ်းပါဗျာ
0: ဒါတော့အစ်စ်တွေလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပြောနေတာ။ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။နိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာတလို့တဲ့တန်းပွားလို့မရဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။သုံးလုံးနေတဲ့အခါကောင်းရတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။ဘုရားရှိခိုးရတယ်။ဟု
1: တ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။မိတ္တာဖို့အမျှဝေရတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။အခြေခံတွေနဲ့ပါမှာ။ဟုတ်ပါဘူးခ
1: င်
0: ဗျာ။ဝိပဿနာတော့အထုတ်ထိတ်လုံးဝမှာပေါ့။ဟု
1: တ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာ။ဝိပဿနာကြီးကအနေနဲ့ကြီးလုံးနေတယ်မှာမဟုတ်ပဲ။ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
0: ဘုန်းကြီးတွေတော်မှာသာရင်သာရဲ့အများကြီးလုပ်ပါလေတော့
1: ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲအဲ့တော့သုံးလုံးကိုဒီကုသိုလ်လေးကိုသူများတို့သိတဲ့တန်းနဲ့မလုပ်နိုင်ရင်သုံးလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကိုမလွတ်အောင်လုပ်တာ
1: ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ
0: လွတ်မသွားနိုင်အောင်ဟုတ
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: သုံးလုံးကကိုရင်သေးတွေဘာမှကြီးမများဘူးဟုတ
1: ်ပ
0: ါပါခင်ဗျာဒါနဲ့လောင်းလောင်းတို့သာဓုသာဓုဆိုဝါတာပဲဟုတ်
1: ပါပါခင်ဗျာ
0: ကိုရင်သေးတွေဆော့တာပြုတ်တာမကြည့်နိုင်ဘူး
1: တ
0: န်လာရဲ့ဘုံဘုံကြီး
1: ပါပါဗျာ
0: ခလေးဆိုတာဒီဘက်နေမှာပဲ
1: ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒါငါတို့ရှင်ရက်တည်းဘာလို့ကုသိုလ်လာပြီးတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့
2: ငို
0: နေနေလေးတော့ပ
1: ါပါဗျာ
0: ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုတတ်နိုင်တော့သိတော့မှနေတိုင်းနေတိုင်းဌာနကုသိုလ်များအောင်လာ
1: ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဌာနကုသိုလ်ကသီလသမာဓိပညာကိုထောက်မှန်ပေးတယ်
1: ပါပါဗျာ
0: ဒီလိုအောင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနေနာထားတာပဲဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: ဒါနမှာဝိပဿနာပါတယ်လေတော်ပါဘုရ
1: ား
0: ။နောက်လိုမဲ့ဆိုရရဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယိုရင်းကြောက်ရှင်းမုန်းရင်းမလိုရင်းချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်း။ဘုရား။နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာ
1: ဘ
0: ုရား။ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုဆင်ញင်ပြီးတော့လေ။ဘု
1: ရ
0: ား။ဒါကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်တာတော်အောင်လို
1: ့ဘုရား။
0: သူ့နေရာနဲ့သူသုံးပါ။ဘုရ
1: ား
0: ။ဆင်ញင်တဲ့နေရာဆင်ញင်ရ
1: ။ဘု
0: ရား။နေရာကလျှောက်ရှုမှတ်လို့ရအောင်။ဘုရ
1: ား။
0: ရှုမှတ်တဲ့အခါရှုမှတ်ရတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ဆိုတဲ့ဘာတွေလောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးရှိကိုဦးရနာသိရတယ်။ဒီလိုကျွန်မတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအများကြီးနာထားတာပဲဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဦးရနာရတယ်သိရတယ်။မွေးရတယ်၊ကိုးရတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဩဘေးတွေနာဘေးတွေတွေ့နေရတာမှန်တော့ဟုတ်
1: ပါဗျာ
0: ။ငတ်မောက်ဖောင်းပါတဲ့ဘေးတွေလာအောင
1: ်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။
0: နောက်ပိုင်းသာသနာပသွားရင်လေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အနာဂတ်ဘေး၅ပါးဆိုတာဆရာတော်ကြီးဟောတာရှိတယ်မလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဏ္ဍာသိမ်းွက်တဲ့ဘေးလာလို့ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အခုတဏ္ဍာတွေကခန္ဓာမြစ်တာနဲ့ညီညီမျှမျှလေးတွေနေကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်ကြလို့ရှင်တရားမကျင့်တော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။တရားမကျင့်တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်လိုပဲမှုပဲလောဘဒေါသတွေကတောင်းမြန်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ငါဆရာသူ့ဆရာငါခိုင်းသူ့ခိုင်း။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သူ့တော်မှာခိုင်းပြီးကိုယ်ခိုင်းရှိတယ်လေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲအတူတူသုံးသားနိုင်တာတော့မဆက်ဆံနိုင်တာတော့ရှုပ်ကုန်သွားတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တဏ္ဍာတွေပွဲတော့တဏ္ဍာတွေကပွဲမှာ။
1: ပါပါဗျ
0: ာအဲအပွဲပဲဘေးကြီးကလာအောင်ပဲ
1: ပါပါဗျာ
0: ဘာသာသိပွက်တဲ့ဘေးတဘုံထားတဲ့ဘေးတွေပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲအချောင်းကမားတွေကလည်းတဘုံထားတော့တယ်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲလိုဘေးတွေညာအန်လေတွေကလွတ်အောင
1: ်ပါ
0: ပါဗျာမြန်မြန်ထန်ထန်ပညာပုံညာရမှလွတ်မှာမဟုတ်တော့ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာရဖို့အတွက
1: ်
0: ဒါနပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခတွေပြုရတယ်ဟေ့ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ဖို့အတွက်ဆုံးလောင်းပါလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒီခန္ဓာကြီးကိုညုံညင်းကြောက်ရှင်းမုံညင်းမလိုညင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်လုံးမလားတော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းမြင်တာတော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဆုံးလောင်းမယ်။ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထူတောင်းမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲရေကြမ်းကမယ်ပန်းကမယ်။နတ်ပြည်နဲ့ရှိလိမ့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကိုဌာနလည်းကူရတယ်သီလလည်းကူရတယ်သမထလည်းကူရတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဝိုင်းကူလိုက်တော့ပါဝိပဿနာကြတော့ငြင်းငြင်းထန်ထန်ဉာဏ်လေးရတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတော်ကောင်းကိုဖျားချီးနေတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ကျင်လို့ရပါမ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: ဉာဏ်ခိုင်မှမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဉာဏ်တောက်မှမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါမှချီးချီးကြီးကျင်လို့ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ရတယ်ပြန်ကြည့်ရွယ်ပြီးတော့သို့ပြန်ကြည့်ကျင်လို့ရပါမရ
1: ပါဘူး
0: အဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဒါနပိတာသမထပဲ။အ
1: င်းပါဗျ
0: ာ။ဒါနပိတာသမထ၄ချက်၄ချက်တောက်ခိုင်းရတာကြတော့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်မဟုတ်။အင
1: ်းပါဗျာ။
0: အထောအထိပ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဉာဏ်ရအောင်။အင်းပါဗျ
1: ာ
0: ။ဝိပဿနာယောဂီတွေထဲမှာ၄ခုရှိတယ်ကြတော့။အင်းပါဗျာ ဒုက္ခပရိပဒဒါန္တဘိညာဒုက္ခပရိပဒခိတ္တဘိညာဒုက္ခပရိပဒဒါန္တဘိညာဒုက္ခပရိပဒခိတ္တဘိညာအဲဒုက္ခပရိပဒချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးတော့မြဲမြဲဆန်းဆန်းတရားရရင်ကောင်းတာအဲ့ဒါဒါနတိကသမထကုမအဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာမြဲမြဲရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ
1: ်
0: ဒါနတိကသမထကိုမကုဘူးမလေးမသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စည်စည်ရရကျင့်ရတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူများတွေတလရရင် तू က10နှစ်လောက်မှရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: စွဲရှင်တော့ရမှာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေကတဘောရရင် तू က10ဘောလောက်မှရမှန်ပါဗျာညံကခိုင်မှမခိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညံစုပ်ပြရတော့ပြုတ်ပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနပြရပါဘူးလားသုံးခံတဲ့အခါမှာလောင်းပြအောင်ညံနေဖရာရှိခိုးပြအောင်မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာဒီလိုမျိုးတွေကိုစီစီပူဇော်ပြအောင်ပန်းကဖြစ်အောင်တက်ပြီးရွယ်ဝတွေကိုပြူဖြစ်အောင
1: ်
0: ပြန်ပါဗျာအဲတရားတွေပါတွေပြင်ပြစ်အောင
1: ်
0: ပြန်ပါဗျာကလေးတွေပညာသင်လို့ရှိရင်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ထောက်မှန်နိုင်အောင
1: ်
0: ပြန်ပါဗျာဒီကလေးတွေအနာဂတ်ကြရင်ဒါလူကြီးဖြစ်မှာလေပြန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီကလေးတွေလည်းစာအုပ်ကလေးတွေဖြစ်ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့ပဲလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ပံ့မရပြန
1: ်ပါဗျာ
0: ပညာပါရမီဖြစ်တယ်တော့ပြန
1: ်ပါဗျာ
0: ပညာဟိတ္တောလောကသမေနိမြေပညာရှိမှတော့မှန်မှန်ကြောင်းတို့အကောင်းဆုံးကိုပန်းချနိုင
1: ်ပါပါဘု
0: ရားမြေပညာထုံထိုင်နေပါမလို့
1: ပါပါဘု
0: ရားမြေပညာထုံထိုင်နေလို့ချင်းဘာနဲ့တူတွဲပါဆောင်ကြည့်လို့ဖြစ
1: ်
0: ပါပါဘုရားဘာမှမလို့
1: ပါ
0: ပါဘုရားမြေကြီးကြော်အောင်နဲ့အာပေါအောင်ပြောလဲသူဘာနားမလဲပါပါဘုရားအဲ့ဒါပညာပါရင်မပါလို့
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ပညာပါရင်ပါလို့ကျောင်းသားလေးတွေစာသင်တာတတ်နိုင်တော့စေတနာထက်တဲ့ကံနဲ့လူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုရင်လေးလေးကျောင်းသားလေးလေးသာတင်မှုအတွက်တတ်နေတော့လူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သာဥကလေးလေးလူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟောအဲ့တော့ပညာပါရင်ပါတော့တစ်လုံးကျော်10လုံးကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: 10လုံးကျော်လုံး1000ကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: နည်းနည်းကျော်အများကြီးကြီးသွားတယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲ့တော့ကျင့်နိုင်တာဘောဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကျင့်နိုင်မှရမှာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကျင့်ဖို့အတွက်နားလေသဘောပေါက်မှာမှန်ပါဗျာကျင့်ရင်နားတော်ကောင်းပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥပဒါနရဲ့အကျိုးကိုညာညာသိရဲ့သူကညာညာညင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါနညင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာလို့နည်းနည်းပဲလို့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရတယ်လောက်ပဲသိတာဟု
1: တ
0: ်မှန်ပါဗျာဒါနရဲ့အကျိုးကအများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားသုတ္တဒါနကုမသုံးသိဖြစ်ဧကံဖြစ်၍အတ္တတရားဟောဖို့ကြားတဲ့အများဝိသေးကျွလို့စေဖွေဖွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတဲ့လည်းအယောင်ထွက်တော့ခေါင်းထက်ခေါင်းနီးဖြစ်ကြခြင်းဖြင့်ယေဒီဒါနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်သူကိုယ်တိုင်းရှိ၍လူမှုအားကိုဒါနမျိုးကိုကျူးသားကြရသည်ဖြင့
1: ်
0: ဒုက္ခပဲဒီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနမပါဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမြင်ကြည့်တဲ့သူကတန်းမြင်တာပဲမှန်ပါဗျာမြင်မကြည့်တဲ့သူကတော့ကဲ့ရဲ့ဘုံတော့စိတ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ာဖြစ်လဲမြင်ကြည့်တဲ့သူများကဲ့ရဲ့ဘုံတော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာတနာရမှန်ပါဗျာတောင်ကဖြစ်အောင်ယူတတ်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိရဲ့ခြင်းဘူးတော့မှန်ပါဗျာကိုကြီးသာကြည့်ပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာမသိရဲ့ခြင်းပင်မဲ့လို့ဆင်းရဲတယ်ကမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟောမြင်ကြည့်တဲ့သူကိုခံမကြည့်လိုက်ကြည့်တာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အော်သူဒါနလေးခဲ့တယ်ပဲဒါနလေးခဲ့တယ်သူကဒါနလေးတဲ့သူမြတ်ပြည့်စည်ပိုးကျင်လေးတယ
1: ်
0: ပါပါပါအဲအဲ့အာရိညာဒါနကံနဲ့ဒါနလေးမှုကြောင့
1: ်ပါပ
0: ါပါချင်းရားနဲ့ရေလေတယ်လို့ပဲ
1: ပါပါပ
0: ါဒီဘလောက်လုံးလို့ဖြစ်တယ်ဘုမရှိပါပါပ
1: ါ
0: ကဲရတာမဟုတ်ဘူးတော့တော
1: ်ပါပါ
0: တောင်လူကယူဖို့ပ
1: ါပါပါတ
0: ောင်လူကယူကြတယ်အော်ပ
1: ါပါပါအ
0: ဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုးစားမယ်လေ
1: မှ
0: န်ပါဗျာ။ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တိတ်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်
0: ပါဗျာ။တန်ခါတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာနေကိုရအယံဘုဒ္ဓံတာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တန်ခါတော်ကြီးပေါ်နေတော့ဘုဒ္ဓံမသိဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တန်ခါရှားတဲ့နိုင်ငံတွေရောက်မှသိတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါလို့ဝိုင်းဝဲပြီးအင်းစင်းကိုဟောလို့ရတာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။တက်တက်ကြည့်ကြလို့မရဘူး။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အခုတက်တက်ကြည့်နေရှောက်ပေါ်နေမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နိုင်ငံသားကအော်လို့မရဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: တိတ်တိတ်ခရစ်တုလို့လောက်ပါလားကိုကိုဟာနေနေကို
1: ဟုတ်တယ်ဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကနှားနေရတဲ့အိမ်ကို
1: အ
0: ိမ်ကားဆိုကြောင်းလို့နေရတယ်အမှန်ပါဗျာတို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်လို့ပါလားအမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်တို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်ပါလားအမှန်ပါအဲ့ဒါတရားဟောရလို့ကြောင်းကြီးတက်တက်ကြီးနဲ့ရှောက် အောလို့မရဘူ
1: းနော်အ
0: ဲ့ဒီလိုတန်ခါရှားတဲ့နေရာမရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့တန်ခါရဲ့ကျေးဇူးမတည်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲတန်ခါရညားတဲ့နေရာမှာလေးရတာယူတတ်လို့ရှိရင်အရင်ကျေးဇူးများတာမှန်ပါဗျာဘုံလေးတစ်ခုပဲလောင်းပါမှန်ပါအ
1: ဲ
0: စောက်ကလေးတစ်ခုပဲယူလို့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အနေနဲ့အာစိတ်နဲ့ကံဖြစ်အောင်ယူကြတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလောင်းကြအောင်လောင်း
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချို့ဒကမာကြီးတွေဆိုဒါကြောင့်မို့နတ်သမီးတွေနတ်ပြည်မှာများတာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒကမာကြီးတွေကဒုံလာကြီးရရှိမနစ်ပြန်သိုးတော့မို့ဒီနေ့တွေကပြင်းစင်လာတဲ့ခါတဲ
1: ့
0: မှန်ပါဗျာအဲပြင်းစင်လာတဲ့ခါကအများကြီးသိုးလို့တတိယမှန်ပါဗျာဒီတစ်ခါတည်းနဲ့ကြောင်းမှာသွားပြီးအားမထုတ်နိုင်တော့လည်းသိုးတော့မို့သိုးတော့မို့သိုးတော့မို့သိုးတော့မို့တစ်ခါလဲကိုအများကြီးပြင်းစင်လာတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အားသိနေကြဘူးဆိုရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လို့ကိုလုံးဝပြန်ရတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနဲ့ပြုရင်းနဲ့ဝိပဿနာပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဒါနဲ့ဒီကြတယ်သိမလေးသားဘူ
1: း
0: မလေးသားရဲ့လုံးဝရောက်မှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လေးသားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကဘုံမှာဝိပဿနာဥရှိရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ချင်ညွန်ညင်းမလုံးကြီးချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်းဒါနပြုတဲ့အခါမှာအဉ္ဉံပါရမယ
2: ်။
0: ဒီလားဆောင်တဲ့အခါမှာအဉ္ဉံပါရမယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝအောက်ကိုကြာတော့ပြောရတော့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေထူးနံပါတ်1ကိုပြောရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခြေထူးတော့တော့အများကြီးပဲတော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီကအများကြီးတရားတွေတရားအမှန်လေးချက်လောက်ကိုချဲ့ပြောတာတော့တော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။နံပါတ်1ကလူဘဝကိုတာမိုးထားကြရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဓိကကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားရအောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလေးကိုလုံးပြောလိုက်ပါမယ်နောက်မှတခါပြန်ဖြည့်ပြောမှာလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လမ္မနစ်ကလူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အနစ်နာခံပြီးဆက်ဆံတတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ည
0: ောင်းလို့နေနောက်မှချင်းကြမှာလားမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကဆက်လို့မပေါ်ဘူးဆိုတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိနေဖရာကိုယေတိတယ်ဆိုတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: များများသိတယ်များများကျေးဇူးတင်တယ်ပဲဟုတ်ပါဘူးဆက်တော့မပုံနိုင်ဘူးဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဆက်တော့အရင်ခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခါတဲ့တွန်းပေါ်လာတာဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအနစ်နာခံပြီးဆက်ဆံတတ်အောင်ကြိုးစားရတယ
1: ်
0: နံပါတ်3လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနေညာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကြံမှုနဲ့ဆက်ဆံရမယ
1: ်ဟုတ်ပါဘူးတ
0: ုံးချက်ကြည့်သွားတော့
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းနံပါတ်4ကအယံယံမှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။အ
0: ဲ့ဒီနေချက်ဟာဒီမှာရောပြောလို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရား။သိလေသိလေကျေးဇူးတင်လေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အခုလူဘဝရဲ့ဉာဏ်ဘုရားနည်းနည်းချက်ပြောတာတော့တော်တော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တဏ္ဍာရိတိလူမျိုးဖြစ်ဖို့အမတန်ခဲရင်းတယ်ဆိုတာသိမှ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: တဘောထားမှာ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: လူတွေပေါ်ကျတော်ချင်းဖြစ်နေပြီလေဒါမှမရှိတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လူပုံစံဖြစ်တိုင်းဒါမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောပါမှန်ပါဗျာ
1: က
0: ျွေးတွေကိုယ်တွေတိုက်ကြတာတွေကားတွေနဲ့ပြန်ကြမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အတိတ်တိတ်ကကုသိုလ်ကြောင့်အခုချမ်းသာနေတဲ့သေအပယ်သွားမဲ့ပုံစံအများကြီးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘာမှပရေတောက်တောက်တောက်ကြရတာမလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အားကြရမှာကဘာလဲသူတော်ကောင်းကြီးပြည့်နေတဲ့ပုံကိုဆေးရည်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲတယ်ဖြစ်စေခြူတယ်ဖြစ်စေမိမ့်မဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေပညာတတ်တယ်ဖြစ်စေမတတ်တယ်ဖြစ်စေသူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီလက်သမားကြီးပညာလေးတော်ပါဘုရ
1: ားအ
0: ဲ့ဒါတော့လူမမလေးကပြောတယ်လူရဲ့လူရဲ့လူရဲ့လေဘုရ
1: ား
0: လူပုံစံနဲ့ဖြစ်တော်လဲလူကရှားတယ်ဘုရားဘုရ
1: ား
0: လူတွေလူပြာများတာဟုတ်တမန်လေးဒီလိုရတာလေသူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတံမိုးထားပါဆိုလူတို့လူတို့ဖြစ်မသွားအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာအပယ်မကြောက်အောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအပယ်လွတ်အများကိုလည်းအပယ်လွတ်အောင
1: ်ဘ
0: ာသာပြုနေအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုဖုံးမရမရောက်ဘူးလား
1: ရပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားနာမှာကိုယ်ရင်သိကုန်ပြီပါမှန်ပါဗျာတမိုးရှိမှလည်းမသိဘူးသူများကြည်ရမှလည်းမသိဘူ
1: းမှန
0: ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတာကလူ့ဘဝသမာဓိလူမျိုးကိုလူ့ဘဝကိုတမိုးထားပါဆိုတာဒီကောင်းသားခြေလက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာကိုတမိုးထားပါမှန်ပါဗျာသီလကိုစောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ပါမှန်ပါဗျာ
1: သ
0: မာဓိရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာ
1: ဝိ
0: ပဿနာဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာ ပစ္စုပန်ပါကိုသိခမ်းတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပစ္စည်းခြင်းရဲ့ခြင်းရဲ့လေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ယောဂာလည်းရှိတဲ့ခါရှိမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလမှာဒီပညာသာကျိုးသားလို့ရှိရင်ဩငါကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကြီးလုပ်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာဝနာတရားတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လောကဓာတ်တွေကျုံလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဩဘယ်ရမှမမြဲဘူးမှန်ပါမိစ္ဆာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲကိုဖြစ်နေခြင်းလို့ဘယ်ရမှမဖြစ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေခြင်းလို့ဖြစ်ပါအ
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: အကြောင်းကသမုဒိယလုပ်ထားရင်ဘာသစ္စာပဲရ
1: ။ဒုက္ခပဲရ
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒုက္ခကိုကသမုဒိယလုပ်ပြီးတော့ဏိရောဓကိုသူပဲရ။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။အကုသို့လုပ်ပြီးသိုးကျုပ်ပဲရ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကောင်းကျိုးကိုကျွန်တော်မရဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အကြောင်းကကုသို့လုပ်မှကောင်းကျိုးရ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါအနတ္တတရားပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒီဘောကြီးသိတာတဲ့အခါကျတော့လောဘတဏှာကြုံတဲ့အခါလောကရအဆိုးကြုံလည်းပဲမတုံ့လုံတော့ဘူ
1: း။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဩော်ဒါအတိတ်ကမမားခဲ့လို့ပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အထိုက်အယောက်ပညာရှိလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်မချဘူ
1: း။မှန်ပါဗျာ။
0: ကိုယ့်အပြစ်ပဲ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဘာလို့မပြုမိမိဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကံနဲ့ကံနဲ့ရောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ပထမကံနဲ့ပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့သွားတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟိုလုံးကကိုယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတာတွေ့ရဘူး။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဘုရားကမတရားပြောတယ်ဘုရားကမတရားလုပ်တယ်ဆိုတာ
1: ကို
0: မကောင်းတာလုပ်တယ်တို့ကပြန်လုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဓိကတရားခါမကြည့်ပါနဲ့ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: အဲမိမိပဲမှန်ပါဗျာမိမိမကောင်းတာလုပ်လို့ပြန်ပြီးတော့ခံမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိတ်ွေးရှိပြေပါစေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တိုင်းကြီးခံလိုက်ရုံနဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့သူများကိုစိတ်ဆိုးဖို့တို့ရည်ညွှန်းထားဖို့တို့မလာတော့မှန်ပါဗျာတောကပိရိဝါတွေကြည့်တယ်မဖြစ်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတဏ္ဍာမတိပညာရတဲ့သဘောပြောတာတော့
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: း။လောကရအကောင်းတွေကြုံရင်လည်းပဲလောကကိုအယံမတုံတော့ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: လောကရအကောင်းကိုသူများချီးကျူးမယ်။အာချီးကျူးတာလည်းခဏပဲ
1: ။မှန်
0: ပါဗျာ။ဒီများတွေကနေပြီးတော့ဒါတွေချစ်တယ်များမချစ်တယ်လည်းခဏပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အမြဲတမ်းကြီးမချစ်ခင်ဘူးတော့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲအဲ့လာကြောင်ပြီးတော့ဒါတွေကအိစ္ဆာတရားတွေဒုက္ခတရားတွေလည်းဆိုတော့သူများချီးကျူးလည်းမမြောက်တော့ဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: သူများတွေကြည့်ရတယ်ပဲအားမငယ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တော့အလုပ်ကိုကိုပုံမှန်လုပ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေသီလသမာဓိပညာကျိုးသားထားလို့ပြောတာတော့မှန်ပါဗျာသီလသမာဓိပညာတွေကျိုးသားထားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မှာသီလတွေနဲ့ရှင်ပြတယ်သမာဓိနဲ့ထိုက်လျောက်ရတယ်ပညာလည်းရထားတဲ့ခါကျတော့သိနေပဲကြုံတယ်မကြောက်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာရှိနေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုပါ့မို့ဒီနေ့ကစပြီးဥပုသ်ဆောင်ပြီဟိုတက်နေတော့ကျူးသားကြည့်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ငါသာသီလကိုခါတဲ့ကြော်လို့ပြီးတော့ချစ်ပါသူကနေတဲ့ရောက်ကျူးသားမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နေတဲ့ရောက်ချိန်မှချင်းရက်တိတော့ကြာတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နေတိုင်းစောင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှနေမရတော့ရပါဘူးမှန်ပါဗျာဥပုသ်နေမှစောင့်မယ်ဆိုပြက်တာအများကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမှန်တာကခါတဲ့ယဟန်ကဖြစ်အောင်မှန်တာမှတော့တယ်မှာဖြစ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီတော့ဥပုပ်ကိုနေတိုင်းကြောက်လည်းမှန်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမှဥပုပ်ကြီးစောင့်ပြန်မှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဥပုပ်နေကြမှာစောင့်လာဖို့ဆိုပြက်တာများပါမှန်ပါဗျာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကထုတ်ထည့်အောင်တင်တာမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကျူးတာတော့သေဖို့တရားတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့ဩမမသီလတွေလည်းစောင့်လာတယ
1: ်
0: မှန်ပါသမာဓိလည်းထိုင်ကြောက်ရတာတယ
1: ်
0: မှန်ပါဝိပဿနာတွေကျူးတာပေါ်များတော့လူတွေကလည်းကြောင်းနေကျူးနေဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေလည်းငာမြင်ထားတယ
1: ်
0: အော်တိတ်တဲ့ရှိရင်တေမာပဲဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာရှိပြီးတေယုံပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်เสียလို့ပါအောင်လို
1: ့ပါဘုရ
0: ားလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကျိုးတွေတော့တော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တေငယ်ကြီးနဲ့မကြောက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာမတည်ရင်လောဘဓာတ်တွေကြုံမဲ့မတော်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာယဟန္တာတော့တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားနဲ့ဖြေလို့ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဆင်းရဲဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားတရားဆောင်ထားတယ်ခင
1: ်ဗျာ။
0: ဒီလောက်ကမာရီပညာတော့ကာမဂုဏ်မကင်းနေလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်တယ်သူများမတရားမလုပ်တော့ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တိရဆောင်ထားတယ်ဒီကမာရီပညာတွေပွားထားမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီလောက်ကမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများမတရားလုပ်တာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူများကိုချောက်ပုံးနေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။သူများဒုက္ခရောက်ကရုံးကတိုင်းလုပ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲအမျိုးမျိုးသူကမကောင်းကြံတာတွေအများကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အချောင်ရရင်ရတယ်လို့သစ္စာဖောက်တယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဘယ်သူတရားလည်းမလိတော့ငရဲလည်းမကြောက်ဘူးလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီပုံပေါ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆင်းရဲတယ်မှန်ပါဗျာ မာရီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အတွက်နဲ့ဘုရားမဆင်းရဲဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲကိုယ့်အတွက်နဲ့ဘုရားချမ်းသာကြရမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ုရားတမာရီပညာကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုတာသီလတမာရီပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာလောကီကြီးကြုံတဲ့ကမ္ဘာလဲမတုံမလုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတိပြည့်ချင်းသေကံကြီးလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ထိုင်နိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်လုံးသွားရဲ့သုတ်တိတော်ကြီးတယောက်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဘယ်နှမမကြပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေဝိတော်တော်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ။
0: ဒါကညာတပြိညာသိအောင်ပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရမှာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒါကတော့ရှင်မြတ်တွေကလည်းဉာဏ်ကြီးတော့ပြန်ဟောတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကျင့်ရမှာကကုသငါးကအကုန်ကျင့်ရမှာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ကျင့်ဖို့အတွက်အနစ်တာတာလေးနည်းနည်းကြည့်ရအောင်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: နမညေသုံးလေးကိုမသွားခင်တစ်ကိုပဲဒီလက်သမားကြီးပြညာနှစ်တာတာလေးကြီးကြည့်ကြရအောင်ပြီးတော့ရှင်တဲကုန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘဝတန်ဖိုးမှာဘဝရဲ့နှစ်တာတာကိုထုတ်ပေါ်ထားတယ်မလ
1: ား
0: အဲအဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့နှစ်တာတာဟာဒါနမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အသက်ရှင်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့နှစ်တာတာဟာသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မေတ္တာရပညာမေတ္တာရဒီတာမိုးတွေကိုထုတ်ယူတတ်ရပ
1: ြန်ပါဗျာ
0: ထုတ်လည်းထုတ်ယူရပြန်ပါဗျာထုတ်ယူတတ်ဖို့လိမ့်တာပြန်ပါဗျာထုတ်ယူတတ်ဖို့လိမ့်တာပြန်ထုတ်ယူရပြန
1: ်ပါဗျာ
0: ဓမ္မပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်ရနဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ရပြန
1: ်ပါဗျာ
0: မေတ္တာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုခတိရနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှာပြန်ပါဗျ
1: ာ
0: အပယ်လေးပါမသွားတော့
1: ပြန်ပါဗျာ
0: ယေစီရဲ့အနှစ်ကိုဆရာတော်ကြီးဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ပိသနာဝိရဏန္တာရဏဘာဝိနာလိတ္တရတ္တဣမတ္တဌာနတ္တဌာနနာမသာရောပိသနာဝိရဏယံမျိုး၅ပါးတို့နှင့်သာရဏဘာဝိနာအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်နိတ္တရတ္တနှစ်တာရပါးမှဆရာမြတ်ရဲ့ဣမတ္တဌာနတ္တဣစီဘဥစ္စာတို့ရဲ့သာရောနာမနှင့်သာရမိဒီကဌာနန္တနာတရားပါပဲဒီပစ္စည်းတွေရဲ့နှစ်တာရပါပါလေဒါန
1: ာပါဗျာ
0: ဒါနာတရားပစ္စည်းတရားဘုံတိုင်းနေပြီတော့ဘုံ
1: ပါဗျာ
0: ဓမ္မအာယုန်၄ဆိုးနေအမျိုးမျိုးလူနေကြပါဗျာ
1: ဂ
0: ျေလို့မီးလို့ပ
1: ါ
0: ဗျာနာမည်ပါပါမပါပါဝန်တာကပ
1: ါဗျာ
0: နာမည်ပါတော့ကိုဝန်တာတာပါဗျာပါဗျာနာမည်မပါလဲစိရိနာပြတ်ပြီးသွားရင်ရပါဗျာနာမည်ခေါ်မရတာမဟုတ်ဘူ
1: းပါဗျာ
0: ပိုင်မနေနေသိခါမှာနော်
1: ပါပါဗျာ
0: တို့ကကပီးထိုးမှာကပီးထိုးမှာသူ့လိုရတယ်အောင်လို့
1: ပါ
0: ပါဗျာကပီးရသူ့လိုရတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာစေတနာလိုက်ရတယ
1: ်ပါပါ
0: ဗျာစေတနာပြက်ပြက်သားသားလူလိုက်ပါပါဗျ
1: ာ
0: တန်ခါကဒိမ့်မှာ
1: ပါပါဗျာ
0: ရောဤအားလုံးတို့တွေ့ပါ යි
1: ပါ
0: ပါဗျာတခါတဲ့ပြက်ပြက်သားသားရတယ်ပါပါဗျာအ
1: ဲ
0: ဟုတ်တောင်းဝင်ရှိတဲ့ပုံကူတွေကတော့ဆုံပေးရတာပေါ့ဗျာ
1: ပ
0: ါပါဗျာဒါသူများတွေဝမ်းသာဖို့အဓိကကစေတနာပြတ်ဖို့ရည်ကြီးတ
1: ယ်ပါပါပါဘုရား
0: မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းရရေမီမင်းဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရံမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်မှာ
1: ပါပါပါဘု
0: ရားရံမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ကိုယ်ပိုင်ကဘုံတိုင်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲဘုံတိုင်ရည်ကြီးရအခုကောအခုရှိပြီတော့ကြာပြည့်ပြည့်သွားတာ
1: ပါပါပါဘုရား
0: ရေမီမင်းဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူဆိုတာလူတိုင်းသိနေပြီပ
1: ါပါပါဘုရား
0: လူတိုင်းမသိတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဘုရားပါပါပ
1: ါ
0: ပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာနိတိကန္နသုတ်တံမှာဟောထားတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒါကအကျိုးကြီးပုံလေးနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါဗျာ

0: အတိအပတ္တရောယရာဘုံမြေခယောဟောတိတဗ္ဗမေတံဝိညာတတိနိတိဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာရဏတို့ကိုယ်တိုင်လာတော်လဲပဲဌာနမြုပ်ထားရာအရမသဝတိရွေရှားသွားတတ်ပါပဲပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ပြော
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမိမိတို့သိမ့်ထည့်ထားတဲ့တိတ္တာတွေမှာထည့်ထားတာအဲနောက်ပြီးတော့မိကံတိတ္တာတွေမှာထည့်ထားတာဗန်တိုက်ကြီးမှာအပ်ထားတာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာကိုယ်ပြန်ယူခြင်းတိုင်းယူလို့မရဘူ
1: းဟုတ်ပါဘူ
0: းဗန်ဒီတော်မှာတခါလေးပြတ်သွားတာရှိကြမလားလော
1: ဘ။အ
0: ဲအဲ့တော့မိမိမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။နိတိဝါဌာနသဝတိအလိုလိုရွေ့သွားတတ်တယ
1: ်။မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဒီပြင်းငွေတွေဟာတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ပြတ်တဲ့ဝက်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲတန်ကြမှာပုံရင်သွားတယ်
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပေါ်လို့ပြောတယ်ပြောမှာပါ
1: ဘုရား
0: နိဗ္ဗာန်တုဒ္ဓါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဘုရား
1: ဘ
0: ုမသူတော်ဘောင်းကမိကလေးတဲ့တဲ့ထဲထားတယ်ဘုရ
1: ား
0: နောက်တစ်ခါပြန်ဖို့ကြည့်တော့မရှိတော့
1: ဘ
0: ုရားဟာဘယ်လိုများခိုးသွားလဲဒုက္ခင်းတတ်တယ်နော
1: ်ဘုရ
0: ားကို့မှာကို့လိုဘောင်းကိုဆက်မလုပ်လို့ရှိရင်ကို့လိုဘောင်းကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏနဲ့မထိုက်ကြဘုရား ရွှေတွေငွေတွေကတိတ်ထားတယ
1: ်
0: ဘုရားတိတ်ထားပြီးတော့ကသီးနေတယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကစင်းရဲ့ပေါ်တရားဟာရွှေရင်ငွေတွေနဲ့မထိုက်တာဘူ
1: း
0: မထိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေရင်ငွေတွေကအသက်ရှိတတ်တော်လိုပဲပြောင်းသွားမှာအဲ့ဒါတာမန်လူဘယ်လို့သိလဲသိတာနည်းနဲ့လည်းတိုက်ကြမရပါဘူ
1: း
0: သိတာနည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမတိုက်ကြဘူးဒါအသက်ရှိတတ်တော်မှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတာမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဟောတာဟုတ်လား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မြုပ်ထားလို့ရွှေငွေဥစ္စာရဏတို့ဒီဌာနမြုပ်ထားရအရမသဝတိဝိရှားခေါ်တတ်ပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာအာသထောဥစ္စာရှိတင်ညာဝအမှတ်တင်ညာကတော်မူလည်းပဲဝိမုံရှက်တိမိန်မောတွေ့ဝေမဲ့ပြောက်ခါနေတတ်ပါဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဟိုကမိမိတို့ကအိမ်ရှိမှမြုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မိမိကံပုံသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှိမြုပ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကောင်းရင်မြုပ်တယ်လို့နောက်ဖေးမြုပ်တယ်လို့အဲအလဲတိုင်းမှာမြုပ်ထားတယ်လို့ရှောက်ရှားဘယ်မှရှားလို့မလို့တော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာပစ္စည်းရတော့ရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်နဲ့မထိုက်ကြံတော့ဒီပစ္စည်းဘယ်နှားထားတော့မသိတော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါခါတည်းကတော့လက်စုပ်ကလေးတွေနိုင်ကြီးတွေချထားပြီးဝေ့တော့ရှိတယ်မလား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပေါ့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ထားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေ့သွားရင်ကြောက်သွားတော့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့လဲရမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဖယားလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်၊ဖယားလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်၊တန်လာလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်၊လူကြီးတွေလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အလကားတက်တက်ဆုံးဆုံးသွားတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မနစ်နာဘူးလား။မန
1: စ်နာပါဘူးဗျာ။
0: ထွေးတယ်၊ထွေးနေရှာထားတာလေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: နှစ်ချက်ရှိပြီနော်တော်တော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်တစ်ခါနာဂါဝအပနာမေတိနာဂါဝနတ်နဂါလောကတော်လည်းပဲအပနာမေတိဆောက်သွားတတ်ပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တော့တကယ်တကားမလို့ပြောလဲအယုတ်ကြီးကိုတွေ့ဘူးတယ်မလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲအဲ့နတ်တကားတွေကသဘောရှိတယ်ခဲ့
1: ပါဗျာ
0: အဲ့နတ်တကားတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသဘောနဲ့ယူသွားတော့ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောနဲ့ယူသွားတော့ဘယ်လိုခံမလဲပ
1: ါဗျာ
0: ကဲနတ်ကားတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ
1: ်
0: ပစ္စည်းတွေရဲ့ပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ပြောတာနော
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်နှစ်ချက်ရှိလဲ
1: ၃
0: ချက်ပါဗျာ၃ချက်ရှိပြီတော့
1: ပါဗျ
0: ာနံပါတ်၄ရယက္ခဝါပိဟရန္တိနံနန္ဒဥဒ္ဒါတို့ကိုယက္ခဝါပိဘုံမယက္ခနတ်တို့ကလည်းဟရန္တိယူဆောင်သွားတတ်ပါဘူးရက်ကလာအောင်မဒီနေရာမှာနတ်ကိုဟောတယ်ပြောပါပ
1: ါဘု
0: ရားနတ်တွေကလည်းဘုံမတို့ရုပ်မတို့နတ်တွေကလည်းယူသွားတတ်တယ်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားနတ်တွေကားတွေကသူတို့နိုင်သူတို့နေရာမှာရွှေငွေရှားလို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပါပါဘုရားရွှေငွေတွေသူတို့ကရောင်းထားပြီးတော့ဝယ်စားဖို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးပါပ
1: ါဘုရား
0: ဒီရွှေငွေနဲ့ဒီလူနဲ့မတန်လို့လာယူတာပါပါဘု
1: ရ
0: ားရွှေငွေဆိုတာယရနာလေးပြောပါပါဘု
1: ရ
0: ားယရနာနဲ့ဒီလူနဲ့ကထိုက်ကြတော့ဘာလို့မထိုက်ကြလဲသူကကုသိုလ်မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။တက်တာရှိပြီးကုသိုလ်မလုပ်ပြပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းသားလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဟောင်းသားနဲ့ပစ္စည်းเนี่ยမတန်တော့ဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။မတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နတ်တကားကလည်းယူတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်ပြီးတော့ဘုံမလုံးရုပ်လုံးနတ်တရားလည်းယူတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲယူသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောက်မသွားဘူးလား။ပြောက
1: ်ပါဗျာ
0: ။လေးချက်ယူသွားပြီးတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အလိုလိုရွေ့သွားတာရဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အမှတ်ပညာမိတာရဲ့
1: ။
0: နတ်နဂါးတွေယူတာရဲ့ နတ်တွေယူတာရဲ့ဘယ်နှချက်ပါလဲ
1: သိချင်ပါဗျာ
0: နံပါတ်5ကြတော့မှသဘောပေါက်တာပေါ့ဗျာ
1: သိပါဗျာ
0: အပိယဝါမိဒါယတာဥဒရံတိအပတ္တတော်

0: ပါဘူးမိမိတို့မပေးတယ်ဒီကတဟုတ်ပေါ့ဗျာ
1: ဟု
0: တ်ပါဗျာအဲအဲ့နတ်တော်ငါးကြာမှာတဟုတ်ဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာယတာအချင်းခါ၌ပုံညက်ခရော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်အဟုန်ပုံပြီးဟောဒီဖြစ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တရားဘုံခံ၌တပ်ပံအလုံးစုံသောကျွေးဝေဥစ္စာရတနာတို့သည်ဝိနတ်တတိပြည့်စည်ကြလေပုံဤ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အလူဒါနကိုအမတ်တမဲ့ဆိုရင်ပေပြီးမှအကျိုးခံလာမယ်အောင်းဝိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာနောက်ဘွားကျနတ်ပြောက်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဒါတော့ဖြစ်ဟုတ်တော့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစီးပွားရေးနဲ့ထိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့သူကငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စည်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတော့ဝါအတိတ်ကုသိုလ်ရဲ့အခုကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့နတ်တွေလည်းမယူငကားတွေလည်းမယူမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလိုလိုလည်းမယူဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အမတ်တင်ညာလည်းမမေ့ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တခိုးလည်းမခိုးဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစီးပွားရေးနဲ့မထိုင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုံမှာစီးပွားရေးပြည့်စုံနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတုတ်တန်ကြီးအရာလေတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့တေပြီးမှတင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြမ်းမှာအကျိုးပေးတယ်အောင်းမေးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာအခုပြစ်ဆုံးပံမှာအကျိုးပေးတယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖရာအလောင်းငါးတွေအစာကျွေးတယ်ကုန်တန်းသွားတော့ဘယ်တော့လုံးထိုက်ကြောင်လာဘူးလားဟုတ်တယ်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ငါးတွေအစာကျွေးအစာကျွေးအစာကျွေးပြီးတော့အမြအမြအမြအမြဲတမ်းမြောက်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာမြစ်ဆောင်တဲ့ကြီးကခါကျင်းလူတွေမှန်ပ
1: ါ
0: သူခဏခဏသာသူပေါ်တော့ဟုတ်မှန်ပါဗျာသူညီရနေပြီးတော့တခါတည်းကျွေးမွေးထုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောက်စစ်လက်ခဲထုတ်ကိုလွတ်ပြကြ။ဟဲ့ရွှေလုံးကြီးကကြာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တို့ပုံရောက်ထားတဲ့ဝေထုတ်ပေါ်ပြကြာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြာတော့လည်းအဲ့ဒီမိသောနဲ့ကြီးကျေးဇူးတော်ငါးကြီးရခါတဲ့မျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းအိမ်ကိုရောက်လာပို့ရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အတူချုပ်အတူချုပ်ပြောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ပေပြီးမှဟိုဘက်တင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြာမှကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မသိခင်မှာကိုကျေးဇူးပြုတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒါနတော်ကတော့ကျေးဇူးပြုရင်သီလတမာရပညာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးများဥစ္စာ
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဘဝရဲ့အနှစ်တွေပဲ
1: ပါ
0: ပါဘုရားတမာရတိယူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားဆုံးပါတယ်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားဒါနသီလတမာရပညာကိုတန်ဖိုးထားပါပါပါဘုရ
1: ား
0: ကျိုးစားပါပါပါဘုရား အားထုတ်ပါပါပါဘုရ
1: ား
0: အပေလေးပါးကလုပ်တယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: သူကတိမှာကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာလည်းထက်တန်းပြကြမျက်နှာပန်းလာလာကျင်လည်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အောက်တန်းသားနောက်တန်းသားဆ ਾਇ ရမဲ့တော့ရမဲ့ဒီဘဝမျိုးမြောက်မှန်ပါဗျာဒီဘဝကိုတန်ဖိုးထားရင်လေတော့မှန်ပါဗျာတန်ဖိုးထားလို့ရှိရင်တော့တိလောက်ကြီးဖြစ်ရတယ်ဟော
1: မှ
0: န်ပါဗျာအများဆက်တတ်တဲ့ရှောင်းရပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့ဆင်းရဲနေရဲ့မကြည့်ဘူးဆိုမလုပ်ကြနဲ့ဟောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူများသူရှိတဲ့ခိုးတာတွေရှောင်းရပါမှန်ပါဗျာသူများသားများတွေမပြစ်မှားနဲ့လေညာပြီးတော့သူများတိတ်ခဲ့တော့မပြောနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တက်တည်လိုက်ကြတယ်ပါနေလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညော့တောင်ဆိုတာအထောင်နဲ့တောင်ကိုလိန်ပြောတာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါအပေဝါးမယ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ူတော်မင်းလေးရတယ်သူချောင်ကြပါမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ျိုးသမီးတွေလည်းလိုက်လို့ကြားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမလုံနဲ့တို့တော်ကောင်းအဲ့ဒါလေးတို့ငါးပါးလုံးကိုပုံပြတ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူကအဲ့တဲ့ဝင်ရများတယ်ဘုရားသူများကျင်နာများကျင်လေသူတော်ကောင်းတွေဖရာတရားလိုက်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမလုပ်ကြဘူးဟောမှန်ပါဗျာစိတ်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒါခိုင်းလူဆုံးဖြစ်ပေါ်တာမှန်ပါဗျာအစအမတန်စိတ်ကောင်းရှိတယ
1: ်
0: အမတန်ရှင်ကျေးတယ
1: ်
0: အမတန်သဘောကောင်းတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီငူရစ်တေတာတောက်လိုက်ရင်ဆက်ဘလူးဖြစ်ပေါ်တာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာတပ်ဖို့လည်းမလိမ့်ဖို့ဖို့လည်းမလိမ့်ပြက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုချောင်ဖို့မသိဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မရှောင်လို့ရှိရင်လူဘွားကိုတန်ဖိုးထားရမရောက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားထောင်ရမရောက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လည်းမပိတဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတနာရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုကုသိုလ်လုံးမှာတနာရောက်မှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုအမှုကိုယ်တွေလို့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုသဘောပေါက်မှကျေးဇူးကတင်းလို့မဆုံးတော့တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဘဝလည်းပဲချမ်းသာအောင်၊နောင်လည်းချမ်းသာအောင်မြတ်ဆုံးပါလေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ရတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းနိုင်ငံမဆိုရင်တော့ဘုဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ရည်စိတ်တာမတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဗျာ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒီဘုဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။မှန
2: ်ပါ
0: ဗျာ။ပြေးသွားရင်လည်းအပင်လေးပါလို့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ကျင်နေရရင်လည်းထက်တန်းကြကြမြေမနာလာကျင်နေရ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အထက်တန်းကြပြီဘောဒါနပါတယ်သီလပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်
1: ်
0: ဒါပဲကောင်းတာရှိအောင်မလားရှိပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: အောက်တန်းကြတယ်မလို့ဘူးမလို့ပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: တို့ဘုရားဘာသာတွေအောက်တန်းကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်တမှုတော်ဖြစ်ပါရဲ့တမ်းမလိလာဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တချို့လိလာကြတော့လည်းပဲအစွန်ရောက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတချို့ကလည်းဒါကဆိုဒါနတော့ပဲမင်းတို့ပစိုးကြရဲလုံအောင်မသမ်းပါဘူးပါခေါင်းပေါင်းကြီးကအောက်ကပစိုးမပါဘူးဒါကဒါနာလို့ပါလေအပေါ်ပဲလို့တော်လေဒါနာလို့ပြောပေါ့။အ
2: ဲ
0: ရွေးကြတယ်ပဲခါနဲ့အပေါ်ပဲပြောတယ်အောက်ကိုပြောတော့ဆိုကြတယ်အောက်တော့ပဲဒါနာပဲလို့ဆမ်းပါလို့ပါ။မင်းတို့ခေါမကြီးကလည်းမလို့ဆမ်းပါနဲ့ဆိုတော့မမြတ်တာဘူးဖြစ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါနာဟုတ်ဒီတော့သာဝုဒ္ဒနာအပေါ်တော့မှာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ခမင်းသားတဲ့ကခမင်းကြီးပဲသားပါလားရ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟင်းနဲ့ခမင်းနဲ့ဟင်းညုံနဲ့ရေရွေးနဲ့လို့သားတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုပဲဘောရကွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကွားတဲ့ခါမှာဒါနလည်းပါမယ်သီလလည်းပါမယ်သမထလည်းပါမယ်ဝိပဿနာလည်းပါမယ်ကျေ
1: ပါဘုရား
0: ဥထောင်တာကတော့ဝိပဿနာဥထောင်မှာပေါ့
1: ကျေပါဘု
0: ရားဒါနဲ့ရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိတော့မှာဒီလိုကောင်းလို့ဘူးသားရင်ဟာကျေ
1: ပါဘုရား
0: မိမိတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းသူကစုဖို့ပဲလက်စုနဲ့စုစုကမလို့မတန်းလိုက်ကျေ
1: ပါ
0: မလို့မတန်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကကုသွားအရှင်ဘုံကပုံရောကျေပါဘုရ
1: ား
0: အခုပြေဆုံးပါမှာကုသွားမဆက်ဘူး
1: ပါ
0: ဘုရားဒီတော့ကိုနေတော့ဘုရားပြောတာတော့ပါ
1: ဘုရား
0: မတရားကြီးအရင်အရမ ాయి လုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူ
1: းပါဘုရား
0: ဘုမတစ်ထောင်ရှိတယ်တစ်ချက်ယူမရဘူးလား
1: ပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒါမှမလို့လည်းကသိနေပေါ်လား
1: ပါဘုရား
0: တစ်ထောင်ရှိတယ်တစ်ချက်တော့ယူရတာတော့မဟုတ်ဘူး
1: ပါဘုရ
0: ားအဲ့လိုဘုရားထားကြတော့အတိတ်ကုသိုလ်ကလည်းပုံတယ်ပြစ်တော့ပါလည်းမဆက်တော့ပါဘု
1: ရား
0: ပြစ်တော့ပါလည်းမဆက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရှိနေတဲ့ရွှေရည်မွေတရားကြီးနဲ့မထိုက်ကြတော့
1: မှ
0: န်ပါဗျာမထိုက်ကြတော့အလိုလိုညွေသွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောမှာသိကိုရဟဟဟဟဟ
1: ဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟ
0: အဲ့ဒါတော့မှတ်တင်ညာပြေရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနတ်နဂါးတွေလည်းယူသွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာနတ်နဂါးတွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ထမ်းမလဲမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားသဘိုးရှိတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဘုံမလို့ယုတ်ကဆိုးနတ်တွေလည်းယူသွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါတွေမျက်တော်ဘုရားဟောမှာသိကိုရတာလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနတ်တွေကတို့မှာရွှေရွှေတွေရှားလို့လားယူတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နတ်တွေနဂါးတွေမှာရွှေရွှေတွေပုံအများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီပြည့်ကြီးနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်ကြလို့လားပါမှန်ပါဗျာနောက်သဘိုးတွေလည်းခိုးတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကုကိုအေးမယူလာတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲကိုတတ်နေတဲ့လောက်ဒါနဆက်ဆက်ပေးရ
1: ရာဇဝင
0: ်ရာဇဝင်ကြီးမှာတထဲကြီးတူမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒေဒီ40ကျော်ဝါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒေဒီ40ကျော်ကသူကလည်းကရှိနေတယ်ကွာမှန
1: ်
0: ပါဒေဒီ40သာကျော်ဝါတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းသားပါဗျာမှန်ပါဗျာဟောင်းသားကြီးသားလာလိုက်တာဟောင်းကပုံရောမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုလိုပေါင်းလို့ချိန်ပုံပုံပြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဒါနဲ့သူသားသမီးမှာဘုံမှန်ရှိတဲ့သူပါရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ချင်းပြီးတော့ပြောက်သွားဘူးတတိယတဲ့သူအသုံးလို့တော့ဘန္နာတွေကဖွင့်ကြည့်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဖွင့်ကြည့်ရကရွှေလုံးရွှေကလေးကမိတွဲကလေးဖြစ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမိတွဲကလေးဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့အမှတခါတည်းမှန်ကြီးကိုချတော့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ငါတော့ပွဲပါဒုက္ခပါပဲပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကရောက်တယ်။တငယ်ချင်းအမျော်ပြင်းရှိတဲ့ပုံစံ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတဲ့ပုံစံပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟာတငယ်ချင်းမင်းမှိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာကတတိသေးတဲ့ကွာမိတို့ကလည်းပုံဖြစ်ကုန်ငါတို့သေတော့ပေးတာပဲကောင်းတယ်။မသေနဲ့မသေနဲ့ပဲရမှာပဲ
1: ။မှန်ပါ။
0: ဘာမှကုသမရှိရောတော့လား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မသေနဲ့မင်းမိတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာချွေးပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ချွေးပြန်ဖြစ်ဖို့အလားလာမဖြစ်အဲ့ဒါအပေါင်းပြောက်တော့နဂါးတွေယူသွားနိုင်တယ်၊နတ်တွေယူသွားနိုင်တယ်လေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အခုမိရောလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဘာဖြစ်သူ့မှာတော့ဖုံးတာမရှိဘူး။သူ့သားမီးမှာဖုံးတာရှိတယ်သူကပါတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်လို့မင်းဒီဟာတွေယူပြန်ဖြစ်ချင်ရင်မင်းနန်းလေးမှာအဲ့ဒါပုံကပုံထားပြီးတော့မင်းဒီရောက်လို့နေ။ဘုရားတက်ကခေတ္တဘာဖြစ်လို့မိရောလည်းရောက်နေလဲ။မင်းလေ။မှန်ပ
1: ါ။
0: မိရောရှိလို့မိရောရောက်လာပဲကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ခတ်တုံလိုပြောလိုက်မိတွဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံမှာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာတတိယရွှေရွှေတွေဘာလို့လမ်းမချတာလဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူ့လက်နဲ့တိုင်ခိုင်းတဲ့တိုင်ခိုင်းတဲ့လို့ရှိရင်မိတွဲကရွှေဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးသားမင်းရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားလား အမျိုးသမီးဆိုရင်မင်းရဲ့သားနဲ့ပြေးလာလိုက်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲသူ့ရဲ့အုတ်ထုံးမှုအောက်မှာမင်းအကောင်ဝေချမ်းသာမှန်ပါဗျာဒီတာတော်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီရောက်လာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲဘာဖြစ်လို့ဟာကြီးကြီးဘာဖြစ်လို့ရွှေတော်ငွေလူလမ်းပေးပုံထားလဲသူ့မျက်စိထဲမှာတော့မိတွေ့ခဲ့လို့ရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုံမှန်ရှိတဲ့သူကတော့ရွှေငွေလို့မြင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်ဒီနေ့ကန်ကြီးပေါ့လို့ရွှေငွေလူဖြစ်ကုန်ရွှေတော်ငွေလူဖြစ်ကုန်တော့သူ့မှာအိမ်အောင်ရှိတာပါမရှိဘူးဆိုတော့သူ့သားနဲ့ပြေးလာလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဟောင်းပုံလို့အစ်စ်မဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နတ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နဂါးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဒါကြောင့်မို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဖြစ်သွားရင်တိုးတဲ့တိုးအောင်တဏ္ဍာမှာလည်းပဲချမ်းသာအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါကုသိုလ်ရေးကြည့်ပါလေ
1: ဒါနာကုသိုလ်ရေးကြည့်
0: တယ်

ဲညာတော်လည်းပဲဒါနဲ့အမှုကနာကိုတရားဤတရားဖွေးဖြူအရေးသူကပြေသူနိုင်ရလေကိုဒီနေဝဒီနာယောသုံးကြောင်းလာနေဗရဒံတော်ဘော၌သူခီချမ်းသာခြင်းအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံပြီးဟောဒီရှင်နှင့်မတူဖြစ်ပါပေ၏ဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထူရမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကုဏရှိသောပညာအဖြင့်ဒါနနှင့်ယုတ်တ

0: ဒီမှာမျိုးမျိုးတူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒါနစစ်ပွဲအောင်လို့သွားတာပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟေးလောဘနဲ့မစ္စရိယကဒါနဲ့ပညာကအနိုင်ကြိုက်နေမှာ
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါနစစ်ပွဲအောင်လေ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အဲဒီဒါနဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့နှစ်တာရ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နောက်တစ်ခါတန်ဖိုးဆက်သွား

အတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုတ်တိတော်သီလမရှိပါပဲတဲ့ဝတ္တတန်နှစ်တရားတို့ကာလပါလုံးဒီဝေဒီဝေရမပြည့်စင်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကံမုနတ်တေရောမမြတ်တတ္တပုဂ္ဂလကသီလကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တဝူတရားဤဇီဝနာတော်နှစ်ပေါင်းတရားကြောင့်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့သီလဝန္ဒကိုနဲ့လို့ကိုထိန်ချုပ်လုံးကျော်သီလကုန်ဤပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တဝူတရားဤဧကာဇီဝိတံတေတိတနစ်တေယတဏ္ဍလေခိမအတက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းမှာ

0: ဒီကတော့လို့ခုနှစ်ဌာနမှာခုနှစ်ရှိပါတယ်ကောင်းပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလမရှိပဲနဲ့အနှစ်တရားပဲအသက်ရှိရှိသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်ဘူးလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထက်တရားနေရသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်တရားပဲအဲ့တရားကပုံမြတ်တယ်လေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘဝရတန်ဖို့တော့တော်မှန်ပါဗျာဘဝကိုတန်ဖို့ထားပါဒါနသီလကိုတန်ဖို့ထားပါမှန်ပါဗျာဒါနသီလရဲ့တန်ဖို့တွေကိုသိအောင်လေ့လာပါမှန်ပါဗျာသိလို့ရှိရင်ရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရအောင်ကြိုးစားလို့ရရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာရှေ့လျှောက်ချမ်းသာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်ရှင်တဲ့ဒါနဉာဏ်ရှင်တဲ့သီလကိုပြောတယ်နော်တော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါသီလတော့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့အပြင်းပြင့်နေရင်လည်းရှင်းမတတ်ပြန်ဘူးမှန်ပါဗျာ
1: ရ
0: ှင်မသီလတော့ဆောင်းနေဆိုပါတော့ဗျာမှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်မသီလဆောင်းနေညလာမသားပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအိတ်ပဲနေတာပဲဘာမှတရားလည်းမပေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးဆိုပါတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမမြတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ

ယောသအပြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသတော်ပြင်းကြီးကြီးဝိလာတိဖြစ်၍ဝိရိယရဲ့ရင်လာပါတဲ့ဆိုတဲ့မိမိရဲ့လုံလဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဒီနာဝိရောမိမိရဲ့လုံလဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓတတန်ဖြစ်တရားတို့ကာလပတ်လုံးဒီဝေဒီဝေရမပြည့်အရှင်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏ္ဍတေယောမမြတ်တတပုဂ္ဂလကဝိရိယကင်းပြင်းတော့လူပြင်းတယောက်ဇီဝနာတော်နှစ်ပေါင်းတရားကြောင့်တက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းနဲ့တဏ္ဍစိတ်ဇွဲတဏ္ဍမြေညာသောဝိရိယဝိရိယကိုအာရဘတော်အာရဘတ္တလုံးနာကျိုးကုန်အားထုတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဤဧကန္တနိဝိတန္တတိတေတနနခိမအသက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းမှာတည်းတေယောမြတ်လာပါပဲဒီဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထုတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားသည်အောသာလူနာရှိသောပညာအဖြင့်လုံးနာဝိရိယရဲ့ဘုဒ္ဓံကိုကျိုး

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေနော်တော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါနပြုပြောင်းပြီပါမှန်ပါဗျာပြီးတော့ထောက်ပြပြောင်းထောက်ပြပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါနဲ့ပြီးတော့ထောက်ပြုံနဲ့ပြင်းနေတယ်မညာဘုရားမရဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာလုံးဝပရိယတရားနာရမယ်တရားထုံးရမယ်ဒီဘဝကြီးတွေလည်းလုံးဝမရရှိမှရတာလေ
1: ။
0: ဟုတ်ပါပါဘုရား။ခုနကတော့ပြောပါလား။ဥဋ္ဌာဏသံဃာဆိုတာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါ။ပြုစုကံမှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်း၄ချက်ရှိတယ်ပြောအောင်။ဟုတ်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။အခြားကြားပါတာကြားတွေနိုင်ငံသားတွေဟာဘုရားတရားမနာရဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘဝကိုက်။ဟုတ
1: ်ပါပါဘုရား
0: ။ဥဋ္ဌာဏသံဃာအာရခသံဃာသမသီဉ္ဇသံဃာကလျာဏမိတ်္တသံဃာ၄ချက်ရှိတယ်။ဟု
1: တ
0: ်ပါပါဘုရား။သံဃာ၄ပါတဲ့။
1: ပ
0: ြစ္ဆုတ်ကံမှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင
1: ်း
0: မြတ်စွာဘုရားဟောတာက
1: ဲ
0: ပါဘုရားဥဒ္ဒနာတံကလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ
1: ်ကဲပါဘုရား
0: ထပ်ကလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ်ကဲ
1: ပါဘု
0: ရားဒေသမလည်းဒေသမအလျောက
1: ်
0: ကဲပါလက္ခဏာလည်းလက္ခဏာအလျောက်က
1: ဲပါဘုရား
0: ကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လုပ်ရမယ်ကဲ
1: ပါဘုရား
0: ဓမ္မတိရုပ်တို့တက်မှာပေါ့က
1: ဲ
0: ပါဘုရားအဲလုံးဝဝိညာဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးယုတ်သွားမှာကဲ
1: ပါဘုရား
0: လုံးဝဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုးတက်တယ်
1: ပ
0: ါဗျာလုံးဝဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာဟာလုံးဝဝိရိယရှိတဲ့သူတွေထံပုံရောက်လို့ပါဗျာအခုတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအဖြစ်ပြည်နာများဒီမှာပါဗျ
1: ာ
0: စီးပွားရေးကိုပဲကြည့်ပါဦးတရားရေးကိုထားပါဦးပါဗျာဆိုင်နေဆိုင်နေမှာသူခြားကြားဆိုင်နေလို့ရှိရင်တော်တော်ကျူးစားကြတယ်လေပါဗျ
1: ာ
0: ဒါတရားရေးမဟုတ်ဘူးလောကရေးကိုပြောတာပါဗျ
1: ာ
0: ကျိုးစားကြတို့တို့တော့ပါကြတို့များတော့အဖြစ်ချိန်ထုံးတာများတယ်ပ
1: ါပါဘုရား
0: လက်ပိတ်တိုင်းလေးဗီဒီယိုတွေမှာတခါတော့ဝိုင်းအောင်ချိန်ထုံးရတယ်ပါပါဘု
1: ရား
0: ချားနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာချိန်ထုံးဖို့ချိန်ရှိရှိဥပ္ပတ်ပါပါဘ
1: ုရား
0: လုံးဆက်တယ်တခါလေ
1: း
0: ပါပါဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကောင်းကြတယ
1: ်ဘု
0: ံဘုံကောင်းကြတယ်တိုးတက်ကြတယ်ပါပ
1: ါ
0: တို့များတော့ဒီမှာချင်းဆိုတာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘုံပြတန်းနဲ့ချိန်ထုံးပြတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: စာပေလည်းမလိုက်ပါဘူးကိုယ်တော်ရေးလည်းမလိုက်တာမှန်ပါဗျာ
1: စ
0: ီးပွားရေးလည်းမလိုက်တာမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီတိုင်းချုပ်နေတယ်မှန်ပါအဲ့တော့သုံးချုပ်တာဟောဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထပ်ကြွားလုံးလောက်ဝင်ရရှိရမယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဉ
0: ာဏ်ပညာလည်းရှိရဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဉ
0: ာဏ်ပညာနဲ့ရှင်နဲ့လုံးလောက်ဝင်ရပါမှန်ပါဗျာကိုအိမ်နေအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်ဖေးသေးတိုင်နေတဲ့တရားတယ်ဟောတော့
1: မှန်
0: ပါဗျာဒါပါလေထပ်ကြွားလုံးလောက်ဝင်ရမလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာထပ်ကြွားလုံးလောက်ဝင်ရရှိရမယ်ဘုရားဝါကဩနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညံ့ရလို့တို့တော့ပါဘုရ
1: ား
0: ဘုမတော်ရှိရင်မှာ
1: ဘ
0: ုရားအဲအဲ့လိုညံ့ရအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့မှာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေတာပေါ့
1: ဘ
0: ုရားလုံးဝမရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာဘာဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရာဇတ်တဲ့နဲ့တဲ့ရှင်မင်းတွေခွင့်မပြုတဲ့ဟာတွေလုပ်ကြတယ်ဘုရ
1: ား
0: မင်းတို့ရာဇာတွေကဒီဥစ္စာတွေမလုပ်ပါနဲ့လောင်းစားတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖမ်းနေတယ်မလား
1: ဘုရား
0: ဖမ်းရရရလောက်တာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒီနေ့ဟာကိုလုံးဝဝိရနဲ့လောက်ပါမလောက်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတမဟာဇီဝကိုလုံးဝဝိရနဲ့လောက်တော့အချောင်းလုံးကျင်ရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ချောင်းလုံးကျင်တော့လုံးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်တာဟော
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုံးဝဝိရနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာစိုက်ကျိုးတရားတွေအများကြီးနေပြီးညားကြီးတယ်မှန်ပါဗျာ
1: သူ
0: များနိုင်ငံဒီမှာတိုက်ပြီးဆက်နေတာပဲစိုက်ကြရအောင်ရှိမှန်ပါဗျာ
1: ည
0: ီမမြေကြီးတွေအများကြီးစိုက်ကျိုးတရားတွေအများကြီးပဲဗျာမှန်ပါဗျာနေတိုင်းစိုက်ကျိုးထားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိုက်ကျိုးတိုင်းစီးပွားရေးမဖြစ်တာသာသောတော်လို့ရတယ်ပါဘုရ
1: ား
0: လူကြီးသူမတွေကိုတွေးလို့ရတယ
1: ်ပါဘုရား
0: ကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့ဘောကနေဘောကနေထောက်ပံမရဘူးလားပါ
1: ဘုရား
0: ပြစ်ဆုံးပံမှာလည်းကောင်းမှုချမ်းသာရတယ
1: ်
0: ပါဘုရားတန်းတွေစိုက်ရမယ်ရှင်ဘုရားရှင်ကြီးအများကြီးတန်းတွေပူဇော်မယ်ပါဘုရ
1: ား
0: ကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဟောတော်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုလုံးလာဝိညာဉ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်လုံးလာဝိညာဉ်ရှိရတယ်ပါဘု
1: ရ
0: ားရှင်လူကြီးသူမတွေဆိုရင်သမင်းချက်လို့ရှင်တဆုပ်ဆံဖယ်ထားတယ
1: ်ပါဘုရား
0: လုံးဝဝိညာဉ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေ့နေပုံတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုတက်နိုင်လို့သံတဲ့အိဒီတာတက္ကနာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဉာဏ်ရဲ့သူပေါ့ဆဲအိဒီမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါကစေနာဘုမှဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: တဆုံးဆံကနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဆုံးဆံကိုအဲ့ဒီဆဲအိကမမီဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆဲအိကအခုပဲသာရတော့သူထားနေတာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဆုံးဆံဆိုတာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသမင်းချက်တိုင်းသမင်းချက်တိုင်းတန်လာအတွက်တန်လာအတွက်အားလုံးကိုဖျားကျဲဖို့အတွက်ဖျားကျဲဖို့အတွက်ဟောအားလုံးကဘုရားမရဘူးလား
1: ရပါပါဘုရား
0: ရှင်းလူကြီးဒီမှာတွေလောက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါရပါပါ
1: ဘုရား
0: အဲ့ဒါအားစိတ်နဲ့ကံမှုလို့ပြောတာ
1: ရပါပါဘုရား
0: ဒီနေ့ဘုမှာ တရားထဲမှာသူပါတော့
1: သ
0: ူလူတဲ့ဒါတာဖရာတယ်ဖို့အတွက်တရားဖရာထုံးသင်္ကန်းကပ်ဖို့အတွက်တရားဒါတရားပြင်ဖို့တရားဟောဒါကအာခလေးတွေစာသိမဲ့သူတရားအာမစခန်းဘွဲတွေဒီကြောင်းမှာနေတိုင်းလုပ်တယ်စခန်းဘွဲကြရဲ့သူသူနေအောင်တရားအဲ့လိုတဲ့လို့ရှင်နောက်နေ့ကျတော့ဟောပြည့်သွားပါဘုရ
1: ား
0: တခါလေးလူတာနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းလူတာနဲ့မတူဘူးတော့
1: ဘုရား
0: တခါလေးလူတာနဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်မရဘူးလို့မဆိုလို့ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နေတိုင်းနေတိုင်းထဲတော့ပုပ္ပစေတနာအားကောင်းနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စေတနာကံတရားမှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စေတနာအားကောင်းတော့ကုသိုလ်ကံအားကောင်းမှန်ပါဗျာ
1: က
0: ုသိုလ်ကံအားကောင်းတော့ပေါင်းလို့ချမ်းသာပို့ပြီးထက်ထက်မြင့်မြင့်ကြီးကြီးမားမားရတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလက်ညာပုံညာတွေ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါပုံခံငါးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြားလာတဲ့အခါမင်းသားသမားကြီးရ
1: မ
0: ြန်မြန်သမားကြီးကတော့မြန်မြန်နဲ့ကြောင့်ဖွင့်ရတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်လို့အာသုညကံလို့ဝါတယ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထပ်ကြလုံးဝဝိရရှိရတယ်ကျောင်းသားတွေဆိုတဲ့ခါကျက်ပြင်းပဲထောင်လို့အောင်ပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲတရားချင်းပြီးဟိုဟာလုတ်ပြရလို့လုတ်တာလုတ်တာပဲမရဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအတန်းလာတက်သွားမယ်ရေပြင်းရမရှိဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြတ်မှမပြတ်တာဟုတ်ဗျာမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာထပ်ကြလုံးဝဝိရရှိရတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုပဲတရားရင်းပါလေထားကြလုံးတော့ဘုရားရှိရတယ်တော်ပါဘုရားရင်းနာတယ်တရားရင်းအလုပ်ရတယ်ထားကြလုံးတော့ဘုရားရှိမှဘုရားကောင်းလို့တတိယတမာရီတရားမှာပေါ့
1: ဘ
0: ုရားဒါကြောင့်လုံးတော့ဘုရားနဲ့အသေးစိတ်ဘုရားမှတ်ကြပါသွားလည်းမှတ်ကြပါထိုင်လည်းမှတ်ကြပါရက်လည်းမှတ်ကြပါအပေါ်ပါသွားလည်းမှတ်ကြပါမှတ်ကြမှတ်ကြမှတ်ကြသွားလာလို့ချက်လက်ကလေးပိုက်သွားနောက်ပြစ်သွားမှတ်ကြမှတ်ကြခဏခဏပြောဦးလားတော်ပါဘု
1: ရားအ
0: ဲ့ဒါလုံးတော့ဘုရားရှိမှတတိယအားကောင်းဘုရားလုံးဝဝိရနဲ့မှားတယ်လေတော်ပါပ
1: ါ
0: ခိုင်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ထိုင်ခိုင်ခိုင်ကိုပြောရတော့တယ်ပြောရတယ်တို့ကြီးမှသုံးစားသွားရုံနဲ့ခုတည်းမှားဖို့မဟုတ်ဘူးတော့ပါပါအဲသုံးစားသွားရုံနဲ့ခုတည်းမှားလို့ဥပဒနာကြမဖြစ်ဘူးပြောတော့ပါပါ
1: တ
0: ောက်လျှောက်မှန်တောက်လျှောက်အဲတောက်လျှောက်မှန်နေတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ
1: ်
0: ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့လေပ
1: ါ
0: ပါပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့တတိအားကောင်းတော့ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်နိုင်တာကဝိရပါပ
1: ါ
0: သူတို့ဆိုင်တဲ့မှတ်တာကတတိမှတ်တာတော့ပညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှတ်ကိုသူ့ဆိုင်ရိုးရိုးအနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တတိဆိုတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာပေါ့အလုံးလုံးရဲ့အခါကျတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ရှုစရာအာယုံနဲ့ကိုရှုပြီးတဲ့စိုက်ဝင်သွားတာသူတို့ဆိုင်တဲ့မှတ
1: ်
0: မြဲမြဲပညာရအောင်လို့
1: ပ
0: ါပါဘုရားတို့ပြောပြောနဲ့ယုံဉာဏ်တည်းနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေခဏခဏတရားနာရမှာပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါကနာတရားပါပါဘုရ
1: ား
0: ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားပေါ်တဲ့အာယုံကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်မှိုင်အနိစ္စဒုက္ခသိတာလေပါပါဘုရ
1: ား
0: သိနိုင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးတာပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအပေါ်ရန်လေးသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါင်းနဲ့ပိတ်တယ်ပေါင်းနဲ့နဲ့မှတ်တယ်လည်းမကိုက်ဘူ
1: း
0: ပိညာနဲ့မှတ်တယ်လည်းမကိုက်ဘူးမစူးတိုင်မရဘူးတော့ပါဘုရ
1: ား
0: ဒါတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာစသုံးလို့ဆိုရချင်ပါလားမှန်ပါဗျာလူလို့တွေစုံနှန်းနေကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲစသုံးလို့ရှိတယ်လို့ဘုရားကဝိပဿနာမှာလည်းဤကသဘောကိုနိုင်အောင်တိုက်ရစသုံးလို့ရှိတယ်တော့ပါဘုရ
1: ား
0: လောဘဒေါသမောဟတွေစသုံးနဲ့တိုက်ရမှန်ပါဗျာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်စိတ်ကလေးမှန
1: ်
0: ပါဗျာစိတ်စိတ်စက်စက်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါမှနိုင်
1: ပ
0: ါပါဗျာနမောမေနမမေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကြောင်တော့ကောင်းကောင်းနဲ့မရဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာလောဘဒေါသဖြုံကောင်းဖြုံဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာမင်းမတ်ပုံလို့နဲ့ထုံကောင်းဖြုံဘူးကွာဒီတော့ဟုတ်တော့လားပါပါဗျာသူးသူးတတ်တဲ့ကမှတ်ပြအာယုံကမှတ်တဲ့ကစိုက်ဝင်သွားပ
1: ါ
0: ပါဗျာညေပြော့ပြော့ကိုနှံနဲ့စိုက်လိုက်တော့ပါပါဗျ
1: ာ
0: ထောင်းတဲ့သဘောတွေကိုပြစိတ်ကစိတ်ကိုပြောလာတာပါပါဗျ
1: ာ
0: ထောင်းလာတဲ့ထောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာကိုက်သွားတယ်ပါပါဗျာနေရံမို့ရှုပ်ကြတော့လည်းပြောဘာကလည်းကံမဝအောင်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာရုံမှတ်သိနေကြိုက်သွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထောင်းနေပိန်နေထောင်းနေပိန်နေတော့မှန်ပါဗျာထိုင်နေဖြစ်ကြတော့ထိုင်နေဖြစ်ကြစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှားတယ်တော့မှန်ပါဗျာအဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာဝတ်ပါရှိတာတေဘေးကြီးကတကယ်လို့ချင်းအဟုတ်လုံးမှရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုံးမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာအလုံးဖို့လို့လည်းမရဘူး
1: ပါဗျ
0: ာဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုပ်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါဗျာတေဘေးကြီးကတကယ်လွတ်ချင်းအဟုတ်လောက်ပါရတယ်ပါဗျာ ဟုတ်လို့မှသာသူ့တိုက်တိုက်အမှတ်ဆက်အောင်လုပ်ပါလေတော်ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ကြားရ24နိုင်အားထုတ်တာ
2: ။
0: ညမအိတ်ဘူ
2: း။
0: ဆရာတော်ကြားရတာကိုပါပါလေးရအများကြီးဟောထားတာမဟုတ်နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်တော်ဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ။24နိုင်လေးသတ်လောက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာတဲ့သိတာပါတယ်လေ
1: ။
0: ဟန္တာရီအားထုတ်ရတဲ့ဓာတ်ဘာမှမဟုတ်အဲ့ထဲမှာ။24နိုင်လေးသတ်လောက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာ။အဲ့ဒါလက်တွေ့လုပ်ထားတာမှအဲ့ဒါ။အဲ။မှန်တယ်24နိုင်လေးခုမှရအောင်9နိုင်6နိုင်ရအောင်လုပ်ခိုင်းနေမှာလွတ်သွားတာကမများဘူးလား အေးမလွတ်အောင်ဆုံးသားကြဝရိယကိုချဲ့ပြောနေတော့တော
1: ်ပ
0: ါဘုရားဘဝမှာပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်သာရဒါနအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရသီလရဲ့ဝရိယရဲ့တမာရီသီလဝရိယတမာရီသီလတော့ဆောင်ထောက်တာပဲ၅ပါးကို၈ပါးကိုပြည့်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်မရဘူးတော်တော
1: ်
0: ဝရိယနဲ့ဒုသာအခုတရားရှိမှတဲ့ပုံကဝရိယပုံရေးကြီးတယ
2: ်
0: ။ဝရိယနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှမှာ
1: ။
0: ချူတရားအာယုကိုချူတိတဲ့ကတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ဖောင်းနေ၊ဖောင်းနေ၊ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ပိန်နေ၊ပိန်နေတို့ဝါတော့
1: ။
0: စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကအာယုကိုတို့ကစိတ်ကစိုက်ပုံသွား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒီတော့အောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုသိချာမကြည့်ဘူးလား။ကြည
1: ့်ပါဗျာ။
0: ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသာသမီးဆိုပါတော့ဗျာ။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
0: ပေးကြဆိုင်ကြည့်ကြမလား အဲအဲ့ဒါကသံဃာလည်းမဲ့အလုံးအဲ့ဒါပါပ
1: ါဘုရား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တော်ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်သိဝေဒတာမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့အလုံးပါပါဘု
1: ရ
0: ားဝိရိယနဲ့မတူဘူးတော့ဆိုတော့
1: ပါပါဘုရား
0: သံဃာလည်းမဲ့ဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝိရိယမတူဘူးပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအခုပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝိရိယကိုပြောတာပါပါ
1: ဘု
0: ရားအဲ့ဒီလိုဆူဆူဆိုင်ဆိုင်မှန်လို့ရှိရေတတိတမာတိအာကောင်းပါအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စူးစိုက်တော့သိသိစက်စက်အစာရအဆုံးပြေတိအောင်လူသား ဖောင်းလာရဖောင်းလုံးပြီ
2: ဖ
0: ောင်းတဲ့ပိန်ကတော့လွယ်လွယ်လေးအောင်ပြီအစာပိုင်းကတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောရတယ
2: ်
0: အရန်ခတ်တယ်ဆိုရင်သိသိဖွက်ပြေကုန
2: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားဖောင်းတာရှိတယ်ဖောင်းလုံးရှိဖောင်းတာလည်းတိအောင်ဖောင်းလုံးလည်းတိအောင်မှန
1: ်
0: ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လုံးပဲတော့ညာလိုသိတာသိအောင်လို့တတိပညာပူပေးရဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့သိတာကသာဖတ်သိတာအဲ့ဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့သိတာအဲ့ဒါမညာပုံညာမရဘူ
1: း
0: ဘဟုသုဒ္ဓတော်ရတယ်အဲ့ဒါမညာပုံညာရမယ်အတိအခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်မှာခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်သိလေသိအောင်လို့တတိဉာဏ်မှန်လို့ပြောတာဖောင်းတဲ့နေရာမှာဖောင်းလာရှိတဲ့ဖောင်းဆုံးရှိတဲ့တော်ဘုရ
1: ား
0: ဖောင်းစပြီးမှဖုံးတာလေမစဘဲနဲ့ဖုံးလို့မရဘူ
1: း
0: အဖောင်းစလည်းကြည့်ရမယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေနှစ်ချက်လောက်တော့ရမှတ်နေအောင်ကြိုးစားဖို့ပြောတာနော
1: ်
0: တစ်ချက်တော့မရဘူးဘုရားဆိုတော့ကြိုးစားဖို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်လာလည်းလို့ပိန်လာပိန်လုံးဆိုတာရှိပိန်နေပိန်နှစ်ချက်လောက်အနည်းဆုံးနောက်ဉာဏ်ရင်လာရင်၃၅ချက်၆ချက်၇ချက်၈ချက်၉ချက်ရတယ်ဗျာ။မှန်ပါဘူးဗျာ။
2: ဘ
0: ောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုပေါ့ပေါ့လေးအောင်လို့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါခက်တာမှလူကဗိုက်ကြီးကြည့်နေတယ်။ဗိုက်ကြီးကြည့်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိသိချာချာသိအောင်ကြည့်ထိုင်တာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မှန်လဲမှကြည့်တယ်ကြည့
2: ်
0: ။မှန်ဆိုတာကဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပေါ့ဗျာ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ကြည့်ဆိုတာကအစကိုလည်းကြည့်အောင်ဖုံးကိုလည်းကြည့်အောင
2: ်။
0: စူးစိုက်ထိုင်တာဆိုတော့ဘောင်း။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကြည့်ကြည့်ထိုင်တယ်မှတဏ္ဍာရီပြည့်တဲ့အခါမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးပြရတယ်မှာဟုတ်ပါဘူးဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ပြည့်လို့ထိပါမှာတော့ဟုတ်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာ
0: သူ့ဆိုင်ရတယ်မှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့နေရာအာယုကိုသူ့တိတိကျသူ့တိုက်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မဓမ္မမှတ်ပါဓမ္မမှတ်ပါသူ့နေရာအာယုဘောကိုသူ့တိစိတ်ရောက်ဖို့အတွက်တမ္မာသင်္ကပ္ပကတင်

0: ဲ့ခါတော့မှဟောင်းနေဟောင်းနေပိန်နေပိန်နေမှတ်တဲ့ခါမှာဩသဘောလေးတွေကိုတော့သိသွားတယ
1: ်
0: ဘုရားအဲ့ဒါတော့ငါးပိုက်ကြီးပဲငါးပိုက်ကြီးဘယ်မှာငါမှတ်တာပေါ့ဒါပြောတာပြောရမှာပဲလေ
1: အ
0: တော့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ကြတော့ငါးပိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ငါလည်းမဟုတ်တော့လုံရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးယုတ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေ
1: း။
0: လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရား။မှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနံတရား။အဲ့ဒီအခြေခံစရှင်းရမှာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခဆိုတော့ဘာအနိစ္စဒုက္ခမှမသိတော့ဘူးပဲ
1: ။
0: ရောချပါလိုက်တော့အကုန်လုံး။ဒီတိုက်ကြီးပါလေပြောတာလည်းအနိစ္စပေါ့
1: ။
0: တစ်ပင်လဲတာလည်းအနိစ္စပေါ့။အ
1: ဲ
0: ့ဒါပြင်းညက်လေတော့အဲ့ဒါတန်ဝင်ကညာကိုဖြစ်စေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီခုနာမီတို့နာကျက်တို့ဒါတန်ဝင်ကဖြစ်တာပေါ့ဒီပရမတ်သဘောတရားတွေကိုမြင်မှဥပဒနာညာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်လဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရကြည်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ခိုင်းတာတော့မှန်ပါဗျာသူသူဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနောက်ရင်းကြက်လိုက်လေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးရားမှာနှစ်ချက်သုံးချက်မှတ်လို့ရတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ခုမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့လန့်တော့တယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: းအ
0: ခုမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်တော့မှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်ကလေးဆိုစသုံးလုံးနဲ့ရန်သူတွေကိုထောက်မှန်းစုံတန်းတယ်မလားတော့မှန်ပါဗျာအဲတို့လဲစသုံးလုံးနဲ့လောဘဒေါသမောဟရန်သူတွေကိုစုံတန်းထောက်မှန်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်စိတ်ကလေးဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးကြမှာရတော့လောက်မှန်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဟောလေးမှကြတော့ရပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေဒုံသွားတယ်တော့အဲ့လိုများများမှတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်များများမှတ်နိုင်မှမမြဲတာကိုသိမှာပေါ့ဗျာပိနေနေနေသိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပိနေဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့သူများပြောလို့လားအိစ္ဆာခေါင်းနေရတယ်ကိုယ်ပွဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူ
1: းသူ
0: ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းတာကိုလေးငါးချက်ဖြစ်ပိနေလေးလေးငါးချက်ဓာတ်တဲ့ပုံမှတ်နေနေတယ်တော့ကြာတယ
1: ်
0: အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မအိုးဒလတကြီးပြက်နေရဘူးဒလတကြီးသေးနေတာဘူးဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ဩရှေ့အသေးကိုနောက်ရှင်ရကြည့်တာဘူ
1: း
0: ရှေ့ကပြက်သွားတာသေသွားတာလေနောက်ကကြည့်တာစိတ်ကအရှင်လေးသူတော်အောင
1: ်
0: ဘလို့ပြောပြောအမှန်ကြီးပဲကိုကိုတိုင်းနဲ့နဲ့နေနေသိဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်
0: ဘောရတရားတော်ကိုတန်ရံတရားပြောသွားတာလည်းဘလို့ပြောပြော
1: အ
0: ဲ့ဒီပြောတာတွေကကိုသိရလားဒါပဲကိုသိဝိပဿနာဉာဏ်ရတာပဲဘောတော့မှမသိဘူးသူများပြောတာဟုတ်ပါမှန်ပါဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာဘိုးဘိုးတိုင်းသိဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်ပါသူဆိုင်တဲ့ကလေးမှန်ပါဗျာနေကြတော့ကအတတ်တွေအလိုလိုသိတာပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်မှန်ပါဗျာမှတ်တဲ့အခါမှာမသိရင်လည
1: ်
0: းမှတ်ဖို့အချိန်မရရင်သိရင်ဝေယဝိဒ္ဓသမားတွေကဝိမသနာလုပ်ရတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ခဏခဏထည့်ပြောတယ်ဝိမသနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့သိရင်ပေါ့နေကြတော့ကအတတ်မှတ်လို့မရဘူးလေမလို့အချိန်တွေပြတဲ့သူကမှ၆ရက်ဆင်းရင်နဲ့ဆင်းရင်တော့လည်းညမတက်တော့ဘူ
1: း
0: မဆင်းရင်နဲ့ဟိုမှတော့တဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ပြီးစိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ပြီ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူး။အော်တော့ကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဆိုတာဒါတွေကိုခုနကပြောနေတယ်ကဲညာတပြိညာကိုလက်တွေ့လုံးတော့မှသိကြတော့အော်ဒါတိရဏပြိညာကိုအဲ့လိုရှင်းသွားတာတော့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ခုနကဒါနရဲ့သီလရဲ့ဝိရိယသမာဓိပညာကြီးကြံနေတဲ့တော်ဟာလား အဲခုနိုင်ဒီတော့မျိုးဆိုတော်ကြရအောင
2: ်ဒီကနေ့သပါဏကောပမာတုတ်ဆိုတာကိုဟောပါမယ်ပါဠိလိုတော့သပါဏကောပမာဘာသာပြန်မဲ့ဆိုရင်သားကောင်6ကောင်ဥပမာသားကောင်6ကောင်ဥပမာဟုတ်တယ်သားကောင်ဟာ6ကောင်ရှိပါတယ်လူတယောက်ကသားကောင6ကောင်ကိုထင်းရတဲ့သားကောင်ကဘယ်နှကောင
3: ်
2: 6កောင်ကိုထင်းရတာတဲ့ပထမဆုံးသားកောင်ကဘာလဲဆိုတော့မွေတဲ့ပထမဆုံးသားកောင်ကဘာလဲမွေဆိုတဲ့သားកောင်ကိုထင်းရတာတဲ့အဲ့ဒီမွေဆိုတော့အနာနာကထင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲလှဲ့ပေါက်လိုက်မှဖြင့်ဘယ်ကြောက်ကြမကောင်းမေဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီမွေကိုကျိုးကြီး14 5တောင်းလောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့ခါချီပြီးတော့အဝေးကနေခင်ရမှာပေါ့မွေကိုထင်းရတယ်ဆိုတာလေအနာကကိုင်းထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမွေကို15ငါးတောင်းလောက်ရှိတဲ့ကြိုကြီးနဲ့ခါချီအဝေးကနေဆွဲထားရမှာပေါ့ဒီတော့မွေကြီးကတွန်းတွန်းတွန်းတွန်းနဲ့ယုံမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒီမွေကြီးကဘယ်ဘက်ယုံမလဲဆိုရင်သူကရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲ

0: ကြိုက်တာမဟုတ်လားမွေစရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးအမိုက်တရိုက်ရှိတဲ့နေရာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေရာမဲတဲ့မှောင်းတဲ့နေရာတွင်းနေလိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီဘက်ပဲသူရုံမှာပေါ့ပါကောင်ကမွေသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမွေကသူ့ကိုကျိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲယုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တကောင်ကမိချာနောက်တကောင်ကဟုတ်တယ်မိချောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကသူကရေထဲဆင်းပြီးတော့နေကျင်တဲ့အကောင်မိချောင်းဆိုတာလေရေထဲဆင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူကနေကျင်တဲ့အကောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူကတော့ဘယ်ဘက်ယုံမလဲကြည့်တဲ့ပဲယုံမှာပေါ့သူ့လည်း14 5000လောက်ရှိတဲ့ကျိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဝေးကနေကန်ရမှာပဲဟဲ့အကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိပြီလဲထင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားအင်းမိချောင်းကြီးကလည်းရေတဲ့ဘက်ကိုသူလှုပ်ပြီးတော့ဆွဲမှာပဲမဟုတ်လားမွေးကဘယ်ဘက်ကိုယုံမဲခြုံရှုပ်ဘက်ရှိရာယုံမဲမိချောင်းကြတော့ဘယ်ဘက်ယုံဟုတ်ပါမိချောင်းကြတော့ရေရှိရာဘက်ကိုယုံမဲနောက်တကောင်ကငှက်ဆင်တဲ့ပါကောင်နော်ငှက်ဆင်ဆိုတော့အကောင်ကအတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကောင်းငင်တက်မှာပေါ့အဲကောင်းငင်ပဲလူလူတက်ချင်တဲ့အတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့လည်းပဲကောင်းငင်တက်ချင်တာပေါ့ပါကောင်လည်းငှက်ဆင်သူ့ကိုလည်း14 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဖျားကနေကိုင်းထားမယ်နော်အခုဆိုရင်မသားကောင်ကပဲနှစ်ကောင်နော်သုံးကောင်ကြောင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းဟုတ်ပါသုံးကောင်ကိုကြက်ရကြက်ရယုံရမှာပဲပေါ့ဟေးနံပါတ်1ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကြတော့နံပါတ်3ကငှက်ဆင်းဆိုတဲ့အကောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နံပါတ်4ကြတော့အိမ်ခွေနံပါတ်4ကအိမ်ခွေတဲ့ခွေဆိုတဲ့အကောင်ကအာအာရှိစားကျင်တာပဲဘိုးပါးစားကလေးတပြက်ပြက်ရှာလေးတလေးတလေးတဲစားချင်တော့ချင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအေးသူ့ကိုလည်းထိညာသူ့ဆိုတော့ဆလင်းငါတောင်းလောက်ရှိတဲ့ကျိုးကြီးနဲ့သူ့လည်းခါချီထားပေါ့အဝေးကနေကင်နေဆိုတော့သူကလည်းဘက်ဘက်ယုံမလို့ဆိုတော့စားပြတော့စားရှိတဲ့ဘက်ပေါ့ခမင်းအိုးကြောင့်ဘက်ယုံမှာပေါ့အိမ်ခွေလေစားပြကအဲ့ဒီထဲပေါ်တယ်မဟုတ်လားဩခုကိုပဲတာကောင်းကဘက်နှစ်ကောင်းတို့လေကောင်အိမ်ခွေအမြဲတမ်းစားဖို့တောက်ဖို့ပဲပဲသူကလူတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါနောက်တကောင်ကတော့တော်ခွေဘာတဲ့တော့တော်ခွေဆိုတာကတော်တဲ့ပဲယုံတာပေါ့တော်တဲ့ပဲယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမှနေမယ်ဟောလူတွေလာပြီးတော့မြုပ်တယ်ဆိုရင်သူသေးကောင်လေးဖော်စားဒီလိုအကောင်ပဲအာအာရှိပြီဆိုရင်ကြောစင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲခုကိုပဲတာကောင်းကပဲနှစ်ကောင်းအဲဒီတော်ခွေကိုလည်းခါကြိုးကြီး14 5000လောက်ရှည်တာနဲ့ချီးပြီးတော့ကင်ထားမယ်ဆိုရင်သူကတော်တဲ့ပဲယုံမှာပေါ့အဲကြောင်းရတဲ့လူကတော့တယောက်ထဲလားကြည်စံတာကောင်းကခုဆိုရင်ပဲ9ကောင်တွေ့ပြီမဟုတ်လားကြိုးကြီးဒီ14 5000လောက်နဲ့အသီးသီးချီထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလို့ချီထားတာတော်ခွေဆိုတော့ဘယ်ဘက်ယုံမဲတော်ခွေတော်တဲ့ပဲယုံတာပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တကောင်ကြတော့မြောက်တယ်ဗါတဲ့တော့မြောက်ပါအမြောက်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကသစ်ပင်တက်ချင်တာပဲဟင်းသစ်ပင်တောင်နှိမ့်နှိမ့်အပင်မျိုးမကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်အပင်မှကြိုက်တာမြင့်မြင့်အပင်မှလည်းအမြင့်ဆုံးခိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောကြီးဒီလှမ်းမျောကြီးအဲ့လိုလောက်အောင်မှကြိုက်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားသူ့လည်း14 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ခါချီဟောအဖျားကနေကိုင်းထားယုံမှာပဲသူကဘယ်ဘက်ယုံမလဲအသစ်ပင်မြင့်မြင့်ပဲစီယုံမယ်မဟုတ်လားကြည်စမ်းကျိုးကြီးတွေအသီးသီးနဲ့14 5000လောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာကြီးတွေနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတာကြောင်းရတဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်ပါလိမ့်တယောက်သားကောင်ကဘယ်နှစ်ကောင်ဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ပါဟုတ်တယ်တားကောင်6ကောင်ကျိုးကြီးတွေအသီးသီးခါချီလို့မဟုတ်လားအဲအဖျားကနေစုကိုင်းထားတဲ့သူမနိုင်နိုင်ဘူးနော်ယုံတယ်အကောင်6ကောင်ထိုင်းရတဲ့သူကမနိုင်နိုင်ဘူးနော် อีตากองเป็นไหนกองอีตากอง6กองไม่ไหนๆบุอ่ะลุลุถั่วมาตัดผิดเจูซะนี่ดิเอติတော့เป็นไหนลงอ่ะตรงสรจูจี้6ช่องโกอภาสุท้องไล่ปีจูจี้6ช่องโกอภาโกสุพี่รอท้องไล่ปีท้องน่ะตอนมาไม่ไหนๆบุอาตันเนี่ยกองก็ซั่วๆตวาลุ้นโหดอกๆจี้โกตะคาเรซั่วพี่รอเท่งอยู่อ่ะดาเท่งอ่ะแหละลูกอ่ะตะหยอกแท้หมูล่ะตากองก็เป็นนักกอง6กองไม่ไหนๆบุเนาะทีတော့เป็นเนี่ยลุราตรงสรงုတ်จี้ตงုတ်ย้ายอ่ะเด้အငုတ်ကြီးတငုတ်အောက်ကိုနဲ့နဲ့မြည်ကြီးတဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကကျိုးချောင်ချောင်အဖျားစုထုံထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထုံကြီးကိုခုနတုန်းကငုတ်ကိုချိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကောင်လေးယုံနိုင်သေးလားမေထိမ့်မုံထိမ့်နေရအဲ့လိုမဟုတ်လားသားကောင်ဘယ်နှစ်ကောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကนัมเบอร์5กะนัมเบอร์6กะเอตากอง6กองดากะอุปมาบาตันษาสินดาบาตูเยอุปเมยะกะโดဖြင့်นัมเบอร์1มวยสู่รากะตะแก่มวยမဟုတ်ပါဘူးมวยเนี่ยดูแต่မျက်စီมวยเนี่ยดูแต่ခုံကြီးတို့တကားဓမ္မတို့ကိုစီကိုငါမျက်စီမပါကြဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စီကมวยเนี่ยดูတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိုတဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါလိုပါပဲမျက်စိကလည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြည့်ကျင်တာမရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရင် तू မကြည့်ကျင်ဘူးဘုံကြီးဘေးနာပဲကဲကကြက်ကြီးနှစ်ခုရှင်းထောင်းထားမယ်တစ်ခုကဘာမှမရည်နဲ့ပြောင်းတဲ့အတိုင်းထားပေါ့အဲပြောင်းထားပါဟိုတစ်ခုကတော့ပန်းကဲပန်းလက်ကလေးတွေကွေကွေကောက်ကောက်အယုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရေးထားလို့ရှင်ပဲကကြက်ကြည့်ကြမလို့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပန်းကဲကလေးတွေရေးတဲ့ဥစ္စာကြည့်မှမဟုတ်လားကြောင်ထင်းကြီးရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကကြက်ကိုကြည့်ပါမလားဩမျက်စီဆိုတာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတဲကြိုက်တာကိုဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်မွေနဲ့တူတယ်မွေကလည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရေသပင်ရေပတာသွားကြည့်မယ်ရှုပ်ရှုပ်ရုပ်ရုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲသူကြည့်ချင်တာမဟုတ်လားဘာကတော့မျက်စီကဒီတော့ဘာကောင်းနဲ့တူအမွေနဲ့တူပါမွေနဲ့တူပါဩဒီလိုပြောတာကိုဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့မျက်စီလိုတန်းပြောလိုက်ရင်ယိုးတာပေါ့မင်းဒီဥစ္စာပြအဆန်းလုံလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မွေမျက်စီဟာမွေနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့မွေစပြောတာမဟုတ်လားဘာများပါလိမ့်လို့အောက်မိတယ်ပြီးတော့ဩမွေစရာတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာတဲ့တို့မျက်စီပြောတာပါဆိုတော့ဩဒီလိုကိုနောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ကြတော့ဘာအကောင်မလေးမိချောင်းမိချောင်းဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရေတဲ့ဆင်းစိတ်ညင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်မိချောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောနာပြောတာအာလုံးတကာဓမ္မတို့မျက်စီပြီးတော့ပါတော့နာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားနာဧပာဧနေခြင်းတဲ့နာလားမဆူရသနဲ့ဟဲ့ငါနာဧပာလေးဧလေးနေပြစေဒီလိုပုတ်လားဒီတော့နာကဘာကောင်းနဲ့တူမိเจ้าနဲ့တူတယ်နာဧပာဧမဟုတ်လားနာဧပာဧမိเจ้าနဲ့တူတယ်နံပါတ်1မိเจ้าဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာနဲ့တူနာနာကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါလိုပါနာဧပါအိနေကျင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်စာရှင်ပြောတာပါလေဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဘာကောင်းပါလေငှက်ချင်းဆိုတာအတောင်ပါတာဆိုတော့အပေါ်ကိုလူလူပြီးတော့ကောင်းငင်တက်တက်မဟုတ်လားဒါလည်းပဲတင်စာပြောတာပါတဲ့နှကောင်းပြောတာပါတဲ့တော့နှကောင်းပြောတာပါနှကောင်းလေးရှူပြီးဆိုရင်ဒီလိုမော့မော့ရှူမှအားရတာကောင်းငင်ကိုမော့မော့ရှူမှအားရတာမဟုတ်လားငုံရှူလို့အားရရဲ့လားမရပါဘူးအပေါ်မော့ရှူလိုက်ရမှအားရတာဆိုတော့အပေါ်လူတာပေါ့ငွေအပေါ်လူတက်တဲ့ငှက်ဆင်းနဲ့မတူဘူးလားအေးနှာခေါင်းဆိုတာဟာငှက်ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ပြောတာဘယ်နှာခေါင်းရှိပြလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမွေးနံပါတ်2ကမိเจ้าနံပါတ်3ကငှက်ဆင်း ရှေ့သွားမယ်နံပါတ်4ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်အိမ်ခွေးဆိုတာပါဇက်ကလေးကတပြတ်ပြတ်ရှားကလေးကတစ်လစ်တစ်လစ်နဲ့တဲစားကျင်တာမဟုတ်လားအင်းတကယ်ခွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှားပြောတာဟဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ရှားမပါဘူးလားတဲစားကျင်တာကိုဟဲ့အားကိုမနေကျင်ဘူးကိုနေရာလေးရောက်ဘာမှရှိကြတော့ဖဲဟဲ့တယောက်တယောက်ကိုမရှိလဲသူများရှိတဲ့နေရာဝိုင်းဖွဲ့သားကြတာအေးရှာလေးကတပြတ်ပြတ်နဲ့အားကိုမနေကျင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အကောင်ဒီတော့ရှာကလေးကဘာခေါင်းနဲ့တူအိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်အများတန်းစားကျင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာပါရှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်းစားဆင်းပြီးတော့ပြောတာရှာဟာဘာခေါင်းနဲ့တူအိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်5ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်တော်ခွေးတော်ခွေးဆိုတာတော်တယ်ပက်ကိုလူယုံပြီးတော့တုတ်သားမာနေသူသေးကောင်းနေဖော်စားဖိုက်ပြေတော့ကြောစင်အိတ်တာမဟုတ်လားဟာဖိုက်ပြေပြီဆိုရင်သူကအိတ်ချင်တော့တာမဟုတ်လားအဲဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ခွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားဟာဝါပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြောစင်အိတ်ချင်တာအဲ့ဒါလို့မဲကြောစင်ပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်နည်းနည်းအိတ်ရတာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြည်နပ်ဘူးကိုကကြီးမောင်းထိုးပြီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့တော်ခွေဟုတ်ကဲ့နော်တော်ခွေပါတော်ခွေပြောတာတော်ခွေတော်ခွေတင်စားပြောတာမဟုတ်လားအေးပါတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ခွေပဲဟုတ်လိမ့်မလဲတော်ခွေနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ဟိုနံပါတ်6ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်မြောက်မြောက်ဆိုတာကလည်းပဲအေး तू ကသစ်ပင်ခေါင်းပြားဘက်ကိုလှူတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ်ပင်နှိမ့်နှိမ့်တောင်မကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်တက်တာမဟုတ်လားဟိုးအမျက်ဆုံးကိုင်းတက်ပြီးတော့ဟိုးလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအဲ့လိုလို့အမှကြိုက်တာပဲမြောက်ဆိုတာလေဟောစိတ်ကလည်းမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်မြောက်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အလုံးတရားဓမ္မတို့မှာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောလို့တလို့ပဲဒီစိတ်ကလည်းဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအခုဒီအိမ်ကလူတွေမလာကြသေးဘူးဟဲ့အဲ့လိုအိမ်ကလူတွေခုထိဟိုပို့ပါဆိုတာခုထိအောင်မပို့သေးဘူးခုသုံးရက်တောင်ရှိပြီအဲ့လိုနဲ့မကြည်နိုင်မချနိုင်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတဲ့စိတ်ကလေဘာနဲ့တူတော့မြောက်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလိုပါစိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ယူနေလို့စိတ်ဝင်စားပဲနေမှာဆိုလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့တရားတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တန်စာဆင်တာမဟုတ်လားစိတ်ကိုပဲစိတ်လို့မပြောဘူးဗါတဲ့တော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတဲ့စိတ်ဟုတ်ဘူးလားဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုလေးလေးရှောက်ပြီးတော့မျောတော့တမာတိမရဘူးဖြစ်မှာပေါ့တမာတိမရလို့ရှင်ညံမဝင်ဘူးညံမဝင်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးမြောက်ကလေးတို့လည်းဖြစ်နေကြဦးမယ်နော်လူကတော့ဖြင့်တရားထိုင်လို့လေစိတ်တွေကဟိုးရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်မြောက်ကလေးမျောတာနဲ့တူးနေမှာပေါ့အေးဗျငွေဘေးကနေကြည့်တော့ငြိမ်းထိုင်နေတော့အော်တော်တော်မိနေပုံရတယ်စိတ်တွေကဖြင့်ဟိုးရောက်ဒီရောက်ဒီလိုမဟုတ်လားမဲအဲ့ဒါလို့ဟောတဏှာမှာပေါ့ဟိုကမ္မထမ်းဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေကိုချပေးနေတာဘုန်းကြီးကြားခဲ့တယ်သူချပေးနေတဲ့ဥစ္စာကလူကတော့ရိတ်တာတဲ့စိတ်ကတော့အိမ်မှာသူတို့ချပေးနေတာဘာတဲ့တော့လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မှာမေရှိဆက်ချတဲ့ထမုံကင်းဟုံကင်းထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါ့ဟောချပေးနေတာနိမဲတစ်ခေါက်ဆိုရမယ်လူကားတော့ရိတ်တာစ ိတ်ကတော့အိမ်မှာထမုံကင်းဟုံကင်းပြီးတော့ပါတို့ထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါတဲ့ညာမဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးကဟိုးသွားဒီသွားဟိုးလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောဒီလိုမဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာညိမ့်ပါတဲ့အဲညိမ့်တယ်ဒီကကြိုးစားကြပါတယ်ချိန်ဖို့တွေတောင်းကြိုးစားတာနော်အာလုံးသားကောင်းကဘယ်နှကောင်းအိုးသားကောင်း6ကောင်းကနံပါတ်1ကမွေနံပါတ်2ကမိကြောင်းနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကမြောင်းသားကောင်းဘယ်နှကောင်းသားကောင်း6ကောင်းဥပမာအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်းရှိတဲ့ဥစ္စာကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီ6မျိုးပြောတာမဟုတ်လားမဲလက်စာတတ်တော်လဲဒါပြောတာကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့လေအာလုံးကိုစီကိုငါဒီ6မျိုးမပါကြဘူးလားမျက်စိနားနှာခေါင်းရာကိုစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အေးသားကောင်း6ကောင်းဟာထိမ့်ရတဲ့အခါမှာအိုးလွတ်လွတ်ထွက်သွားမတက်ကြီးထိမ့်ရတယ်လို့ပေါ့ဒီသားကောင်း6ကောင်းနဲ့တူတဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်သူတို့ကလည်းထိမ့်ရတာပဲသူတို့ကြားတော့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပေါ့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုသားကောင်း6ကောင်းနိုင်အောင်ငုတ်ကြီးရိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲကျိုးပဲနဲ့ချောင်းပါလိမ့်6ချောင်းကျိုး6ချောင်းအဖျားမှစုထုံးလိုက်တော့เนาะထုံးပြီးတော့သူလက်ငုတ်တိုင်ကြီးရိုက်ရမှာပဲအမေငုတ်တိုင်ကြီးမရိုက်လို့ကတော့ပါပါသွားတယ်เนาะตาကောင်း6ကောင်းကျိုးကြီးကပဲနဲ့ချောင်းကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲငုတ်တာမရိုက်လို့ကတော့အာတန်တဲ့ကောင်းကဆွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါပါသွားတယ်ပါပါသွားပါပါပါပါပါကျိုးကြီးက6ချောင်းစုပြီးတော့ထုံထားတာကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့အဲတခါတလေမျက်စိကအာတန်အာတန်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့တူတဲ့မွေမဟုတ်လားဆွဲသွားလိုက်တာကြံတဲ့ငါးကောင်ကပါရတော့တာပေါ့ဖေးသွားကြမဟေးထမင်းစောစောစီစီစားကြဒီကနေ့ပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရုပ်ရှင်သွားမယ်ပြောတဲ့စင်ဒီဟောဒီနေ့ဟောဟိုရေသပင်တွေကစီကစီနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိသားစုသွားကြတာပွဲကင်းတဲ့ရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရုပ်ရှင်ယုံလေးလဲရောက်တယ်အကုန်လုံးအနှံ့ပြပေါ်ပန်းချန်တွေရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲသွားတာတော့တာမွေကဆွဲသွားတဲ့ဟာကြံတဲ့ငါးကောင်ကပါမသွားဘူးလားအဲ့လိုမဲမဲမဲမဲဒီလိုကိုကြိုးကြီးရ6ချောင်းဆိုတော့စုထုံထားတာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကြံတဲ့အကောင်ကြီးလဲပါရတော့တာပေါ့အာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကြမ်းတဲ့ငါးကောင်လည်းပါတယ်မဟုတ်လားပါသွားရတာဟိုမှာကြည်ပြီးတော့နေတုံးဟောဇက်လန်းတောင်မဆုံးသေးဘူးအိမ်ပြန်ကျင်တယ်တဲ့မဲဒီလိုလောက်လာတာဟဲ့နေအောင်လေဇက်လန်းမှမဆုံးသေးမယ်မဆုံးဆုံးအိတ်ချင်လာပြီတဲ့နေစားမအောင်ဆိုတာတောင်ပြောမရဘူးဇွတ်ပြန်လာတယ်ကြည်စမ်းအိမ်ရောက်တော့အိတ်ရတဲ့ထိုးလှဲ့အိတ်ပြလိုက်တယ်ဟောဒီကြတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲလာတာတော့အာတော်ကွေးကတော်ကွေးကအိတ်ချင်တယ်ကြောစင်းအိတ်ချင်တယ်မဟုတ်လားတော်ကွေးကဆွဲလာပြန်တော့လေအာတန်တော့ကြံတဲ့ငါးကောင်ကပါလာရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့အိတ်ရတဲ့အိတ်နေလိုက်တာတဝါကြီးပဲနောက်တော့မှလူလွန့်လာတဲ့အိတ်ရကနိုးလာတော့ဗိုက်စားတယ်တဲ့ဘာများသားစရာရှိသလဲလို့ဆိုတော့ဟောဗိုက်စားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်သူကဘယ်ဘက်သွားတုံးဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်သွားတာပေါ့အိယာကထားပြီးစမုံစမွားနဲ့မျက်စိပွတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတာမိဖို့ကြောင့်လည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းပါလဲဟုတ်ပါစားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလို့နဲ့မိဖို့တဲ့လှမ်းလျှော့ပြီးစားတောက်လို့ဝါလဲဝါရောဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးများဖွင့်ကြပါဦးခဲ့ဟောဖြစ်လာပြီသူကနားကထောင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားနာအေးပါအေးဆိုပေမဲ့လို့စူးစူးပွက်ပွက်သားမကြိုက်တာလေသာသာရာရာတော့လည်းကြိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားနင်အဲ့ဒါလို့နဲ့ဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးဖွင့်ပါဟဲ့ဆိုတော့ဘသူကအာတန်သွားမိเจ้าကအာတန်သွားတယ်စောင်းနာထောင်ပြီးတော့တော်တော်လေးလဲထောင်ပြီးရောဒါက အတန်ပဲကြားရတာတဲ့ရုပ်ပါမြင်ရတဲ့တီဗီခန်းလည်းသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါကျတော့အတန်လည်းကြားရတဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးတဲ့မြင်ရတယ်မဟုတ်လားအောင်မယ်အောင်မယ်ဒီကြတော့လေသူတို့နှစ်ကောင်ပူပေါင်းသွားကြတာမဟုတ်လားမွေနဲ့အမိကြောင့်သူတို့နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလူပါတခုကအာတန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တခုကယုံယုံသွားတယ်မဟုတ်လားကြံတဲ့အကောင်ကြီးလည်းပါရတယ်မဟုတ်လားကြည်စံကိုကမတိလို့အမှတ်တမဲ့နေလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်တဏ္ဏရှိနေတဲ့6မျိုးထိရတာမခက်ဘူးလား6မျိုးကဘာတွေပါလဲသ
1: တိသာ
0: သောစေအဲ့ဒီ6မျိုးအထိရအခက်ဆုံးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်ထိရဟဲ့ဒါမထိနိုင်လို့ဒုက္ခများနေတာကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့သားကောင်6ကောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကိုမထိတ်နိုင်လို့ဒုက္ခများများနေတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဟုတ်နိုင်တာပေါ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲဘာတွေတဲ့တို့မျက်စိန
1: ာနာရှာကိုစိတ်
0: ဟုတ်တယ်ဒီ6ကောင်ကိုမထိတ်နိုင်လို့ဒုက္ခတွေများတာဒီတော့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုသမဟုတ်လားကျိုးကဘာကျိုးပါလိမ့်တတိဆိုတဲ့ကျိုးသူ့လည်းအဖျားကိုထုံကြီး6ချောင်းကိုစုထုံထားတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းထားရင်တော့ဟိုဆွဲဆွဲသွားလို့ပါပါသွားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုလောက်ကြဆိုသူ့လည်းငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်သူ့လည်းဘာလုပ်မလဲငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဘာငုတ်တိုင်တုံးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ဘာငုတ်တိုင
1: ်
0: ဟုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲတတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲငုတ်တိုင်ကိုစွတ်ထားမယ်လို့ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ကြရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတည်ထားမယ်နော်အာလုံတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကယူပဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပ
1: ါး
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစို့ဆိုတော့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာကကာယ ानु ပတ္တနာဗတ်တဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိယဖြစ်တဲ့သိညာခန္ဓာနဲ့သတုထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပတ္တနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ဓာ ानु ပတ္တနာခန္ဓာ၅ပါးကို၄ပါးပုံလိုက်တော့ဒီလိုလားဖြစ်တာပေါ့ကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာစိတ်ဓာ ानु ပတ္တနာရတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပြီးတော့တည်ခင်းလိုက်ကြစမ်းပါဦးယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားဒီအကျံသာပြောကြစို့ဆိုတော့သူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပေါ့နော်ထားပါအောင်အဲ့ဒီရုပ်ကြမ်းကြီးတွေကိုပဲခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဟိုကြာကြာထိုင်နေဆိုရင်ညောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းနေအင်းနေမသက်သာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တခါတလေကြလို့လည်းမညောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်တခါတလေအလဲအလတ်သဘောဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြတော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယူပက္ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေကသိဉ္ဇခန္ဓာစိတ်ဆိုအထုတ်တတ်တဲ့စေရဏအစရှိတဲ့မျိုးအစ50ကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲရိုးရိုးပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်လားဒါတောင်ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေမို့လို့မြင်ရတာနော်ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့၄ပါးကြတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသေးလားမမြင်ရပါဘူးနံတရားတွေမဟုတ်လားနံတရားတွေဆိုတော့ရိုးရိုးပဂရိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရပါအောင်မလ
1: ား
0: ပဲနဲ့လို့သိရမယ်ဉာဏ်နဲ့ပဲသိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၄ပါးသူတို့တွေကနံခန္ဓာတွေမဟုတ်လားအဥဆုံးဥစ္စာကရုပ်ခန္ဓာကြံတဲ့၄မျိုးကနံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံနဲ့ရုပ် ယုံနဲ့နာဒါပဲမဟုတ်လားချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၅ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစုအခုဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကကာယ ानु ပသနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေရณะခန္ဓာကဝေရနာ ानु ပသနာတတိယဖြစ်တဲ့သင်္ညခန္ဓာနဲ့သရုပ်ထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပသနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာ ानु ပသနာပဲနှစ်ခုတော့၄ခုဒါတတိပဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာစိတ်တ ानु ပသနာအဲ့ဒီထက်တတိပဋ္ဌာန်လေးတိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ပဲနှစ်ပါး၄ပါး။အေးဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဟာငုတ်ကြီးတွေပေါ့ဟိုဒီငုတ်ကြီးတွေကိုဟောက်ဟိုကျိုးချောင်းချောင်းစုထုံထားတဲ့ဥစ္စာဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်နော်စွတ်ကြစို့ဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီငုတ်ကြီးလေးငုတ်ရိုက်ဘယ်ငုတ်ပဲစွတ်စို့ကြိုက်ရငုတ်ကိုစွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲပထမဆုံးငုတ်ပဲစကြပါစို့ပထမဆုံးငုတ်ကကာယ ानु ပသနာတတိပဌာန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတို့ဒါနဲ့တဲ့တည်းဒါလည်းချိန်ရပါအောင်စို့ခုအပုံကြီးက၄ပုံမဟုတ်လားကိုချိန်ကြည့်ငါညံထိုင်သလားထက်သလားညံထိုင်တယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုပါတဲ့ညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ဘာရှုမလဲရုပ်ကိုရှုပါဟိုကိုကိုကိုချိန်ကြည့်နံပါတ်၄အပုံကိုသွားမယ်ညံထိုင်သလားထက်သလားညံထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကများသလားမများဘူးလားများပါညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်တာနုပတ္တနာရှုပါတဲ့အပုံပဲနှစ်ပုံ၄ပုံအခုပထမအပုံနဲ့သရုပ်ထအပုံပြောနေတာနော်ပထမအပုံကညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှုရမလဲကာယ ानु ပတ္တနာရှုပါဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားဟိုနံပါတ်၄အပုံသွားလိုက်မယ်ညံထိုင်သလားထက်သလားဆိုတော့ညံထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိကောများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုရင်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်ဘု து ရှုမယ်စိတ်တ ानु ပတ္တနာရှုမယ်အပုံလေးပုံရှိတဲ့အနဲ့ပထမအပုံနဲ့သုတ်ထအပုံပြောတော့နှစ်ပုံလုံးညံထိုင်တဲ့သူတွေပေါ့အေးမအပုံကလည်းညံထိုင်တယ်သုတ်ထအပုံကလည်းညံထိုင်တယ်ပထမအပုံကညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတဲ့သူဆိုရင်ကာယ ानु ပသနာရှုပါရုပ်မဟုတ်လားပြီးတော့ညံထိုင်တယ်သုတ်ထအပုံကညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တ ानु ပသနာရှုပါအဲ့လိုရှုမှကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှုမှဖြစ်ပျက်တွေပေါ်ထွက်တာဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်အလဲနှစ်ပုံသွားမယ်ဟောအလဲနှစ်ပုံပဲဟောကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်သလားထက်သလားညံထက်တယ်အဲလောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများညံထက်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုပါညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုကိုနောက်တပုံကြတော့ကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်သလားထက်သလားညံထက်တယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားမများပါဘူးလောဘလည်းနည်းနည်းပါပါပဲဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပတ္တနာရှုပါတယ်တို့ဓမ္မာနုပတ္တနာရှုသစ္စာတရားတွေပါပဲဖြစ်ပျက်တွေပါပဲသူအကောင်ဆုံးပဲမဟုတ်လားခုအလဲနှစ်ပုံကတော့ညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုညံထက်ပြီးလောဘနယ်ပါရင်ဓမ္မာနုပတ္တနာရှုအလဲနှစ်ဦးကညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားဘေးနှစ်ဦးကတော့ညံထိုင်တဲ့သူတွေဒီလိုမဟုတ်လားကိုကိုကိုချိန်နိုင်အောင်ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ငါဘယ်ဟာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲခွန်ကြီးတို့လောက်ကြပြီးပြီအဥဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာပဲရှုကြစို့လားကဲအဲ့ဒါနမူနာပဲရှုကြမယ်အဥဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာယုတ်မဟုတ်လားဒီကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာဘာတော့ယုတ် အဲ့ဒီယုတ်ကိုရှုကြစို့ယုတ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဉာဏ်တွေနဲ့ရှုကြမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘယ်နှပါး၅ပါးတော့ဒီမဲ့ကင်၅ပါးမဟုတ်လား

0: မာသမာဓိဆိုတဲ့ငါးပါးနဲ့ရှုမှာမဟုတ်လားအေယုတ်ကအရှုခံထားပြီးတော့ညာငါးပါးကရှုညာများအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့ရှုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေဒီနေရာရုပ်ကိုရှုပြီဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ပြောရလိမ့်မယ်ရုပ်ရှုပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကပြောခဲ့တုန်းကတော့ရုပ်တရားကြီးဟာအခုလိုမြင်နေရတာသူ့ကြည်လည်းမြင်ရကိုကြည်လည်းမြင်ရငိုတော့ငုတ်တော့ကြည်တွေထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာရုပ်တရားကြီးတွေယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်အင်းရုပ်တရားကြီးတွေပါပဲသို့တော့အခုလိုရှုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ရုပ်ကြီးတွေကိုမရှုနဲ့တယ်မြင်နေရတဲ့ငိုတော့ငုတ်တော့ရုပ်ကြီးတွေကရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပဲအတုံခဲကြီးတွေမဟုတ်လားအင်းဒါမရှိရဘူးအတုံခဲကြီးတွေရှုနေလို့အတုံခဲကြီးတွေမြင်နေလို့ရှင်ပညာကိုရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗါတဲ့တော့ပရမတ်ကိုရှုရတာပညာခွာထားပြီးတော့ပရမတ်သားရောက်အောင်ဖောက်သိရတာခုလိုအတုံခဲကြီးတွေကဖြင့်တခုခုပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ငိုတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေမြင်နေဆိုရင်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကလူဒါကကောင်းဒါကချီဒါကလက်ဒါကသပင်ဒါကမျက်စိနှာခေါင်းနားပါးစပ်တခုခုပညာတွေတင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီပညာကြီးသွားကြည့်နေပြီးရင်ပညာရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗတ်တယ်လို့ปรมัตถ์ကိုရှုရတာဒါလေးတတိပြုစမ်းမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာလားปรมัตถ์ကိုရှုရတာလားအေးปรมัตถ์ကိုရှုရတာဒီတော့ปรมัตถ์ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တခုခုတော့ပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဥစ္စာမရှုပါနဲ့တဲ့ယုတ်နုကိုရှုပါပါတယ်တော့ယုံနုကိုရှုပါယုံနုဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတုံးဆိုရင်တမာတိထူထောင်ကြည့်စမ်းပါဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမာတိလေးထူထောင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်ရင်တမာတိတည်ပါတယ်တမာတိတည်ရင်ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတာနဲ့ဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကျင်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေဉာဏ်ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာဟာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါ့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာရနေတဲ့ဇာရွက်ထဲမှာကိုရှိတဲ့ယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုမဟုတ်လားဖွင့်ထားတာဖွင့်ထားတာယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လားအဲစောစောတုန်းကဥစ္စာကမြင်တွေ့ထင်တွေ့အောင်လို့ပြောခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ငိုတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေကလေအဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲတကယ်ရှုပြီဆိုတော့ယုတ်ကြမ်းမရှုရဘူးဘာရှုရမလဲယုတ်နုကိုရှုရတာအဲ့ဒီယုတ်နုကလည်းဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ညံနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဟောညံအောင်မှာပဲရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းတွေ့နေတာလေးတွေတွေ့မယ်နော်เออไอ้เยยๆๆปองด้วยล่ะผ่องเปลี่ยนน่ะเป้มุล่ะเอผ่องเปลี่ยนได้สรุปยุบบ่ผ่องเปลี่ยนได้ตบอหายุบบ่ไอ้ผ่องเปลี่ยนได้ตบอกะลีโกญานแน่จี้บาผ่องเปลี่ยนได้ตบอกะลีโกญานแน่จี้บาไอ้มายุบะขันธ์วิรณะขันธ์ติญญะขันธ์เนี่ยไอ้มาเยียทาได้เนี่ยยุบะขันธ์โกเบลุอดิเปพ่นโนผ่องเปลี่ยนผู้ตบอเตยอสุดิโลดาပြောတာเนาะငိုတော့ငုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှုခင်းရှုွက်ရုပ်ကိုပြောနေတာနော်ယူပက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဗတ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေးတွေဟောညာနဲ့ကြည်စမ်းကြည့်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလေးတွေညံ့အောင်မှတွေ့နိုင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်းနေတာကလေးကအကြည့်ခံပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာဖောက်ပြန်းနေတဲ့သဘောကလေးကအကြည့်ခံမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့အကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ညာကဘာသစ္စာနာမည်ပေးရင်ပြောတာနော်ဟိုကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းတွင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုဇက်ကရွတ်မနေပါနဲ့ 哦ဟုတ်ပြီွားဟောတွေ့ပြီကွာဩဟုတ်သားပဲကြည်စံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွေရွေရွေရွေရွာရွာရွာရွာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေလိုက်တာမြန်လှပါလားအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေညံနဲ့လိုက်တာတော့မမိနိုင်အောင်ပေါ့အေးဒီမှာနှစ်ခုတွေ့နေပြီအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံကလေးတွေလည်းကိုညာအောင်မှာပဲတွေ့နေတယ်ရှုတဲ့ညာတွေကလည်းကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့တိနေတယ်ဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုဒါပဲရှိတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားလေးတွေကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှာပေါ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းပဲနောက်ကလိုက်သိနေမယ်မဟုတ်လားအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဒီလိုနေမှာပေါ့အရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကဟရယဝုတ္တဘောမှာအမိပြုမြင်မှာမဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အော်ဟရယဝုတ္တဘောမှာမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမြင်ဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမျက်နဲ့မြင်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဒီလိုမြင်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏဝင်လို့ရမလားမရဘူးဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့လောဘတဏှာဆိုတာကနံတရားမဟုတ်လားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနံတရားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလောဘလူကျင်တာလေးတွေလာရင်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလာမလဲဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလာမယ်ဆိုတော့နံတရားဟာတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရိုးရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဟာတရားဝိတုပေါ်မှာဘယ်သူရောက်နေလဲဉာဏ်ရောက်နေတယ်မဲ့ရောက်နေတယ်လောဘတဏ္ဍာလာရင်လဲဟတ္တယဝုထုပေါ်မှာလာမှာမဟုတ်လားလောဘလေးလာမဲ့လို့တော့သူလာမဲ့နေရဘယ်သူဝင်ဥနေတော့မဲ့ကဝင်ဥနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုဘူးကြီးလဲလောဘကလာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တစ်ချိန်လုံးလုံနေတာပေါ့ဒီတော့လောဘတဏ္ဍာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ကိန်းအောင်လို့ရမလားလောဘမှာကိန်းအောင်လို့မရရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကောဖြစ်အောင်မလားမင်းဥပါဒံလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဥပါဒံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကမ္မဘွားကောဖြစ်အောင်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်တဏှာရောဥပါဒံရောကမ္မဘွားရောဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ပေါ်သေးလားဟုတ်တယ်သူတို့မှမပေါ်ရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄ကွက်ကအကျိုးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားကြည်စံတဏ္ဍာလုံးအကုန်လုံးရုပ်သိမ့်ကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုရုပ်သိမ်းကိုအောင်လုပ်ပုံလုံနည်းကတော့ဖြင့်အခုလိုရှုနေခြင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့လိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ဟောတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ဒီအောင်တန်တန်ကုန်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရတာပါပဲဟိုနံပါတ်၄အခွက်ကတော့နောင်သေးပြီးမှဟိုဘက်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့မလာသေးပါဘူးအခုရောက်ရောက်သွားတာကတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီအောင်တန်တန်သွားတာမဟုတ်လားဒီရောက်ရင်ရက်ပြီးဟောပြတ်တော့ပြတ်တာပါပဲเนาะချုပ်တော့ချုပ်တာပါပဲချုပ်ပြီမဲ့လို့တတ္တိလေးတွေချမ်းချမ်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ခုတန်းတာဟာနှစ်အွက်ကနေပြီးတော့သုံးအွက်တန်းတာပေါ့ဒီမှာလေးွက်လုံးထဲထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြစ်နှစ်အွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာတစ်အွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာလို့သိရအောင်လို့တစ်အွက်ကြီးထည့်ထားတာဟိုနံပါတ်လေးွက်ကြီးကလည်းပဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘဝပစ္စုပန်ဘဝကတရားနဲ့သာမသိနိုင်လို့ကတော့သိပြီးရင်နံပါတ်၄အွက်ထဲကဇာတိသရမရဏနောက်ထပ်ဘဝတွေရအောင်မယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ထည့်ထားတာเนาะတကယ်တော့မလာသေးဘူးမလို့သေးဘူးပေါ့เนาะတစ်အွက်ကလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ तू ကလည်းမလို့တော့ဘူးဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ပိုင်းကြီးကိုဟောခါလဲကနေပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ခောက်ချလိုက်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တစ်အွက်တို့၄အွက်တို့ရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါ၂အွက်နဲ့၃အွက်ပါတဲ့နှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာသလာယတနာဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်အလုံးနှစ်ကွက်ထဲမှာခန္ဓာကြီးက၅ပါးမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာခန္ဓာပဲ၂ပါးဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပဲခန္ဓာအဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဌာန၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာတလာယတနာဆိုတဲ့၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်မျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ် အဲ့ဒီသားကောင်6ကောင်ကိုမထိနိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒုက္ခရောက်ရောက်နေတာမဟုတ်လားမျက်စိမျက်နှာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘောကလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပေါ့နော်နာကြာတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်နှာခေါင်းနာနာမှွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ရှားရသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့မနှောကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့ဆိုရယ်ကမ္မဘဝတိအောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ကံမြောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီတိအောင်တန်တန်သွားတာအဲ့ဒီလိုတန်တန်သွားတယ်ဆိုရင်ပပ္ပစတရားတွေတန္တရာချက်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ်တော့တာမဟုတ်လားအေးပေါ်လို့ပေါ်မှန်လဲမသိတော့ကြည့်ပါအောင်ဒီနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာပေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီတန္တရာချက်တတ်တဲ့ဒီတရားတွေယင်းတဲ့နှလုံးတဲ့လောင်းသေးလို့ကတော့ကံတရားတွေယင်းတဲ့လောင်းသေးတဲ့အတွက်ကမ္မဘဝပစ္စယသာတိနောက်ထပ်ဘဝတွေရတာမဟုတ်လားဘသူဟိုတုန်းကတော့ပတ္တမမသိဘူးဘသူကပတ်ပတ်ပြီးတယ်လို့မသိဘူးအခုလို့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော့မှာဩဒီသဘောတွေဒီအကြောင်းတွေကပတ်ပတ်ပြီးနေတာကိုဒီတော့ပတ်သေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တဏឧបာဒံကာမဘဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုံမရှေ့ဆက်ဘဝတန်တရားကြီးမပတ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်ဆက်ဆက်မပတ်အောင်ကတော့ပြင်ဟောနှစ်အကွက်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမှာတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမှာဝိညာဏံယုတ်တလယရဏဖသဝေဒနာတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအပိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောရင်ယူပက်ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်သာရှုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုသာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်တန်တရားမပတ်ဘူးပေါ့မပတ်ဘူးခုမင်းတို့တွေကအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားကြီးပတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟင်းတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတာအမြစ်တွေထွက်တာမဟုတ်လားစောစောတုန်းကပြောခဲ့ပါခေါ်လားနှစ်ကွက်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအပင်ပေါက်တာမဟုတ်လားအပင်ပေါက်ဖို့ရအတွက်လည်းရှေ့ဘက်ကတိအွက်ထက်ကအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရအလုတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ထင်ရလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိမှုကြောင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့ထင်ရလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ရလုတ်လို့နံပါတ်1ကွက်ထက်ကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားအပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေရက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအမြစ်တွေထပ်ထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမြစ်တွေထွက်တော့အဲ့ဒီအမြစ်တွေကြောင့်ပဲဟိုဘက်မှာလေးအွယ်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုအပင်ပေါက်ခြာလေဒုက္ခရောက်တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါရောလားမသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့ခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလေဒုက္ခရောက်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပါဦးမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလေဒုက္ခရောက်လို့ဘဝတန်လျာကြီးတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလဲခဲ့ရတာဟာဒီအမြစ်တွေမတားနိုင်လို့မဟုတ်လို့အမြစ်တွေပေါက်ပေါက်ပြီးတော့နေတော့ဟိုဘက်ထတ်ထအပင်တွေထတ်ထဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအမြစ်တွေရှေ့ဆက်မတန်အောင်မရှင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီနှစ်ကွဲထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒီနားမလဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုတုံးကတော့မသိလို့လဲခဲ့ရတာရှိပါသေးတော့အခုဒီချိန်ကစပြီးသိပြီမဟုတ်လားဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့လူရင်အတိတ်ပဲကိုမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေနားလဲအောင်အယတ္တစကလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ်ရှင်းပြတော့နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက် မတန်းအောင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းမဟုတ်လားဒါပဲစာလို့ပြောရင်တော့စက်ခုံစာပဋိစ္စာရူပိစာဥပိစတိစက်ကုဝိညာဏတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနဥပါဒါနပစ္စယကမ္မဘောဘယ်ဒီလိုဒီလျှောက်ရွတ်နေဘယ်နားလဲလိမ့်မလဲလဲရဲ့လားဘယ်လဲလိမ့်မလဲခုကကိုအရသုံးစကလုံးနဲ့ပြောတော့သဘောပေါက်တယ်မနေ့တုန်းကပဲပြောပေါ့လားမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံနေမဟုတ်လားဩဇီတဲ့သွားတယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုကအထဲတန်းသွားတော့မျက်စိနဲ့ဟိုကချိတ်ထားတဲ့အထဲအစဉ်စန်းစာလေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရင်မဲ့သုံးခုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားသုံးခုဖြစ်လာတာလေးနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဖတာပေါ့လိုက်ခနဲ့ရင်ထဲဖြစ်သွားတာကလူလိုက်ချင်ပါပြီဝဲကိုဝဲမှဖြစ်မယ်။အိုးရှိတလန်းညင်တလန်းညင်လှန့်သွားတော့။မင်းတကိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကော။ကမ္မဘဝပါပဲ။အဲ့လိုလေးတွေဟာတန်းတာမဟုတ်လား။အမဲလူကျင်တာတို့အလွန်အလွန်လူကျင်တာတို့အဲ့လိုလေးတွေရှေ့ကြိုးစားတာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အဲသူတို့တွေဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလား။လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗာတစ္စာတကယ်တော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့သမှုတရားတစ္စာတွေပေါက်ပွားလာကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါက်ပွားလို့ပေါက်ပွားနဲ့မှန်းလဲမသိတော့ကြောက်အောင်မှမသိဘူးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအောင်မဲတန်ត្រာလဲစီခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲအေးအဲ့ဒါဒီမလဲအောင်အခုလုတ်တက်ပြီမဟုတ်လားဒီနှစ်အွယ်ထဲမှာတခုခုအပေါ်မှာဗာမြင်အောင်ရှုရမယ်အဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သာအဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍာလာအောင်မလားအင်းမြင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ရှိအောင်မလားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောမရှိပါဘူးနာနာမွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုချင်မှုမရှိတော့ဘူးစကျင်စိတ်ဟာလေးရောလိုမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေးကြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိတော့ပါဘူးမနှော့ကြံတွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူကျင်မှုရှိ။အော်ကိုတော့ငါဆိုရင်တော့သားကောင်6ကောင်အထင်းရခက်တယ်မဟုတ်လား။ငင်းခုတော့လည်းပဲသူ့နီးနဲ့သူဆိုပြန်တော့လေဒီသားကောင်ထိန်းလို့ရသားပဲ။သားကောင်6ကောင်ကိုကျိုး6ချောင်းစုထုံးတာလေထားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ထုံးပြီးတော့ငုတ်တစ်ခုရိုက်အဲ့ဒီငုတ်တိုင်းမှာပြီးကျိုးအထုံးကိုစွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လား။အဲတန်စာရှင်ပြောတာပဲ။အဲ့ဒီငုတ်ကလည်းတတိပဌံငုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယ ानु ပတနာတတိပဌံဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဌံဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဌံစိတ်ဓာ ानु ပတနာတတိပဌံအဲ့ဒီတတိပဌံ၄ပါးတည်းကအခုတငုတ်ကိုပဲပြောနေတာပါရုပ်ရှုပုံရှုနည်းပြောတာမဟုတ်လားအေးရုပ်ရှုတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်အခုလိုမြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေရှုတာလားအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေကိုရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးဒါကမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ရှုရတာမှမဟုတ်ပဲဘာနဲ့ရှုရဉာဏ်နဲ့သာရှုရတာပါဟုတ်တယ်နော်အဲမျက်စိနဲ့ရှုတဲ့ဥစ္စာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာကသမထအနေနဲ့ငြိမ်းတည်လာအောင်ငြိမ်းတည်နေတာဒီကိုတည်ငြိမ်းနေတာဒီကိုမြင်အောင်ရှုတာကသမထမဟုတ်လားငဲဒီဟာကြတော့မျက်စိနဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုတာပဲနောက်တနည်းကသမထဆိုတာတည်ငြိမ်းနေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတာမဟုတ်လားအဲဝိပဿနာကြတော့မတည်မငြိမ်းတာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရတာဘာတဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုတဏ္ဍာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံငါကိုတည်ငြိမ်နေလို့လားမတည်ငြိမ်ပါဘူးသူ့သဘာဝကကိုစက္ကမလမိနစ်မလဒလစမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒါကဘာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာသမထကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မမီကတိုင်းရေကတိုင်းမြေကတိုင်းဆိုတော့ဆိုတီးငိမ့်နေအောင်စိုက်ကြည့်ရတာမဟုတ်လားသူကတော့တီးအောင်ငိမ့်အောင်ဖြစ်တာကိုကြည့်တာဘာတော့သမထဟောမတီးမငိမ့်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကဝိပဿနာကိုသမထကမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်လားဒီဝိပဿနာကျတော့ဘာနဲ့ကြည့်တာဟောဒီလိုကြွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုညံနဲ့ကြည်ပြီးရုပ်ကလေးဆိုတော့ညံတဲ့မှာရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကြည်နေတဲ့ဟောမြင်းပြီးတော့လဲနေတဲ့ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာလေးတွေကအရှုခံမဟုတ်လား မြင်နေတဲ့ညာကရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့သာမြင်နေတဲ့အခါရှုညာလေးကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာဒီတော့အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့ရလား
1: မရပါဘူး
0: လောဘတဏှာဆိုတာစက်ဝိုင်းနဲ့ပြောရင်တတ္တိယအကွက်အစမဟုတ်လားတဏှာမမလာပဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကိုဖြစ်အောင်မလား မဖြစ်ပါဘူး။ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကာမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါတဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒီရှုတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အဲ့ဒါတွေမလာဘူး။အဲ့ဒါတွေမလာဘူးဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာတွေမလာဘူးပေါ့။အေးသူတို့တွေပေါ်ဒုက္ခပေးတာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တရားတွေကိုယဉ်တဲ့နှလုံးနဲ့မလာဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလိုမလာအောင်လုပ်နေတာပဲအခုနီးပေးနေတာနီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားအခုတော့တဏှာကြီးကြီးတဏှာကြီးလုံးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတစ်ကွက်နှစ်ကွက်မြင်တော့ပျောက်သွားဩအစအနာလေးတွေတွေ့ပြီနီးရယုံပဲရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်တော့ဒါတိပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ယူပြီးတော့အများကြီးသာကြည့်ပြလိုက်ဆမ်းပါကြသည်များအချိန်နေကြည့်တော့လည်းပဲတကယ်တွေ့လာတော့လည်းပဲကြည့်လို့မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဩဒီလိုကိုတို့တန်တန်ဖြစ်နေတာမတည်မငြိမ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတာပါလား။မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်လက်နေတာပါလားဆိုတာညံနဲ့တွေ့လာမှာပေါ့။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာမျက်စိလည်းထိနိုင်တယ်၊နားလည်းထိနိုင်တယ်၊နှာခေါင်းလည်းထိနိုင်တယ်၊ရှာလည်းထိနိုင်တယ်၊ကိုယ်လည်းထိနိုင်တယ်၊စိတ်လည်းထိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သားကောင်း6ကောင်းကိုထိနိုင်တာပေါ့။ဒီဒါဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ဒါကစောစောပိုင်းထိနိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်။ဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ထကြည့်ထကြည့်ဆက်ပြန်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါကြည်ပါ။အိုးညံ့အောင်မှာဖြစ်တာပြက်တာတွေပဲတွေ့မှာပေါ့။ညံ့ရဲ့အောင်မှာဘာတွေတွေ့မလဲ
1: ။
0: ရှိတာကလည်းဒါရှိတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တခါလာလဲဖြစ်တာပြက်တာတခါလဲလဲဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်။တိပင်တော့ရှိလို့လားမရှိပါဘူးတိပင်ဗာရညာတဲ့အာယုန်နေနမိတ်တွေထင်းလာရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုယ်သမာဓိကဖန်ဆင်းတာကိုယ်အကြောင်းရာတွေဒီအကြောင်းရာတွေဘုံဘိဘုံဘိမန္တေနံပြတ်တတိမြင်လာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဖြောက်ပြပါအဲ့ဒါတွေကသမထအာယုန်သမထနမိတ်တွေမျှတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဝိပဿနာနဲ့မြင်ရမှာကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသာပဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲမြင်သာပဲကြည့်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်ပဲနေမှာပဲဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဖြစ်ပြက်တွေကလည်းကုန်းမကုန်နိုင်ဘူးဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်တွေကလည်းမကုန်နိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလဲရှုတဲ့ရှုတဲ့မဲဒီအခြေအနေတွေကအစင်တန်တက်လာတာအစင်တန်တက်လာတာပဲရှုရှုထပ်ပြန်တယ်လဲလဲရှုပြီးတော့မုံစရာကောင်းလိုက်တာဟိုဓာတ်တွေလိုပဲမလိုချင်တော့ပါဘူးကိုတော့ကတော့မသိလို့ဒီရုပ်ဒီနာနေလိုချင်လာခဲ့တာအခုကြတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာမျိုးဖြစ်မလိုချင်တော့ပါဘူးဖြစ်လာမယ်ဒါမလိုချင်လက်ရှုပါမလိုချင်လက်ရှုပါအဲ့ဒါလို့ねတဖြည်းဖြည်းညာဟာရင့်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်တဲ့ပရိပကာကမေနေဝံပရိဘာဝိတာဘာဝနာပရိစ္ဆသံတိသင်္ခါရေပက္ခန္တတိအသင်္ခတိဧဝံဤနိအပြင်ကမေနအစဉ်အတိုင်းပရိပါဝိတာဘာဝနာပွားများအထုတ်ထအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်သည်ပရိပကယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာသည်သမာနာဖြစ်လတ်သောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ညာတဖြည်းဖြည်းယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်နော
1: ်
0: ဒီခါမှာပရိစ္ဆသံတိသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတွေကိုတွန့်ခွာပလိုက်တာသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဥစ္စာတွေပေါ့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုပြိစ္ဆန်တီတွန့်ခွာလျက်ဒီလိုနော်ပက္ခန္တတိအသင်္ခတိအသင်္ခတိအသင်္ခတာနေတဲ့သူအသင်္ခတိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြတွေမရှိရာအသင်္ခတာနေတဲ့သူပက္ခန္တတိညာငါထိုးဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့ဤသောသောတော့ကတော့ဒီညာကဖြစ်ပြက်တည်နေတဲ့နေတာအခုခါကျတော့ညာကအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်သောသောတော့ကဘာနဲ့တဲ့နေလို့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာတဲ့နေတဲ့ညာကဘာသစ္စာဆိုတော့အင်းလောကုတ်လားလောကီလား
1: လောကီ
0: လောကီဆိုတော့ခါ၈ပါးလား၅ပါးလားငါပါအခုညာအကောင်းပြီးဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကြတော့ဘာသစ္စာ

0: ရင်ဖို့မဟုတ်လား ဆယ်ရဲ့ပစ္စဝကနာညာနေနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးသွားတာပေါ့ဒါပဲလမ်းစဉ်ကစောစောပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တွေ့မြင်အောင်လို့အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တွေ့မုံအောင်လို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတာပဲကွညာကတက်ဝင်သွားတဲ့တည်အောင်လုပ်ရမှာတဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မုံဖြစ်ပျက်ဆုံးဒီဆင့်တီအောင်လုပ်ပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သာကြိုးစားလို့ရှင်သားကောင်6ကောင်ကမနိုင်ဘူးလားနိုင်တဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်တဲ့အဆင့်လည်းမရပေဘူးလားအလုံးကိုစီကိုငါလူကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရကြသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့25ရက်နှစ်လ2018တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ဝဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမုတ်ခြင်းပါတဲ့382ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်းလေနိုင်ထိုးဆမ်မိတ်နေအချိန်မှာဟောကြားရှိနေပြီဖြစ်သောဓမ္မပဒအထက္ခတာသုတ္တနိဗ္ဗာန်ထက္ခတာအင်ဂုတ္တအထက္ခတာတို့မှလာရှိတဲ့ယဟန္တာ900ဂါထာ9ဘုံဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒုတိယပိုင်းကိုအာလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းစုပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့တောင်းချင်ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာလက်ဥရှိကြပါအရဟတော2500ကိလေသာယံသူတို့ကိုဘေတတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောစိတ်ခွေရာရနိုင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမှုပြောတော်မမှုကြံစည်တော်မမှုတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောလူနာဗျာမသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ပူဇော်ခွေရာသူကိုခံယူတော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောသန္တရာလေကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတနာအကန့်ကိုချုပ်ဖြတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံကိုဆရာမကိုတရားဘူညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်သိတော်မူတတ်ပါပဲထတော်တန်တဘဂဝတောသုံးတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမြေမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယောကျိုလက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လည်ကဟုတ်ခဲ့တဲ့တရားတော်အစဲတဲ့ကာလီဆိုတဲ့မြို့ကောင်သမီးတီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းအဝန္တိတိုင်းကုရရဂရမြို့တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာကာလီရဲ့အမျိုးကောင်သားကာလီရဲ့ရှစ်လစွာသောသားသောနာကုတိ ကန္နဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဒါကလေးနဲ့အတူတူတဲ့မွေးလျော်ပြောပိုင်းနေရင်တဲ့ဘဝတ္တတောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပိတာတဲ့အရှင်မကိစီမထေကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပြီးတော့လောကမိသားစုအကျိုးလောကသူလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်မြင်လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတတ်တဲ့အမတန်အတူယူပဲကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတခြားလားသောတာပန်တီဗီဖြစ်နေတာလားသောတာပန်မတီသေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှစိတ်ချရတာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တီအပေတကားပိတ်ထားပြီးမှစိတ်ချရတယ်အပေတကားမပိတ်သေးရင်တောင်မှအပေတကားပိတ်ချောင်းအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမှာဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရလာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုတရားရှင်အမျိုးကောင်းသမီးကာလီသည်အရှင်မဟာကိစ္စမထေရမြတ်ကိုစီကံကိုယ်ွယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ပြန့်ပွားအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုမသိကြဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့သာသမီမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဒီတော့မိကောင်းဖခင်ပြီးပြီတဲ့ตาလေးကိုလည်းပဲအရှင်မကိစီနဲ့ယင်းတိကျွမ်းဝင်အောင်အမြဲကြောင်းကိုကိုယ်ဝယ်ဖို့အစီကပ်ဖို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလားမညွန်ခဲ့ပါဘူးလမ်းညွန်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားဖြစ်တဲ့အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့အိအာဝတ္တခုံမိပြီးတော့ကြီးပြင်လာခဲ့တဲ့ရှစ်လစွာသောတကတိတံနှထောင်းကိုအမြဲဝတ်ဆင်တဲ့သောနာကုဋိကဏ္ဍဆိုတဲ့သရိုသားဟာသူတော်ကောင်းတို့မလိမ္မာမာလလိမ္မာမာလဘာအဆုံးမကိုရထားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတန်ဃာတော်တပည့်ရဲ့အဆုံးမကောင်းကောင်းရထားတဲ့တားတဲ့သမိတရားလိမ္မာတာထုံးစံပဲလောကရဲ့စာပေတွေမှာကသိဗံသိဗံရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုမလောက်ခင်တတ်ပါစေတဲ့လောကရဲ့လောကီစာပေတွေကိုမလောက်ခင်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီစာပေထဲမှာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကုန်ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကုန်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကုန်တရားရဲ့ကျေးဇူးကုန်တန်ခါရဲ့ကျေးဇူးကုန်ပိစုပန်ဘဝအကြောင်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းအနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကံကိုယုံကြည်မှုကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားပါရဲ့လားပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုရင်ဒီစာတစ်ခုတိုက်ယုံနေဝမ်းကျွေးမှုသာဖြစ်မယ်မိဘယေရှုသိတတ်တဲ့တားကလေးတမိကလေးဖြစ်ဖို့သိကြပါမလားမသိကြဘူးအဲ့ဒါသတိထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုမသိတဲ့တားမိုက်တမိမိုက်ရဲ့ပြုမှုချက်ကြောင့်မိဘတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘိမ္မိတာရမင်းရဲ့ရှစ်လစွာသောအစတတသာတော်ကအဖေကြီးကိုမလုပ်ခဲ့တတ်ခဲ့တယ်နော်အဲဒါဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးထွန်ကားနေတဲ့သာသနာကြီးနဲ့ဒီလောက်ကျုံနေပါရဲ့ဆုံးနေပါရဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရင်ဒီအောင်တကယ်ကိုအဆုံးအမပေးနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလံဆိုတဲ့တကယ်ကိုတာဝကကြီးတည်းနဲ့ရင်ဒီအောင်မလုတ်ပေးခဲ့တာဘယ်သူမှတာဝန်မရှိတာလေအဖြစ်မှဖခင်မင်းတရားကြီးမှတာဝန်မရှိဘူးသားကိုချစ်ကြချစ်ရရောက်လာနောက်ဆုံးနေရရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အရေးရှိတယ်မိဘကောင်းဖြစ်အောင်ကိုသားကိုသမီးဘယ်လိုလိမ်မာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒါလမ်းညွှန်မှုအမတန်အရေးကြီးတယ်အရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတာလားအလိုလိုက်ရင်မိုက်စော်ကတနေ့တခြားလားရန်သူဖြစ်နိုင်တာလားတတိကပင်တိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ္ဓဇင်ဆိုတာဆိုင်တဲ့စာရိတ္တကငကိုရမယ်ခတ်တူတူအပေါင်းဖော်တွေကခတ်ဆူဆူနဲ့တွေ့သွားမယ်ဆိုရင်အမေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဖေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ငယ်တော်ကသာကြီးတော်ကြားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငယ်တော်ကသမီးကြီးတော်မိခဲ့တော့လောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသားတွေကိုသမီးတွေချစ်တယ်ဆိုရင်တရားဖြတ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝါသနာပအောင်ငါသားကိုဆွဲဆောင်သိမ့်တွင်ပြီးတော့တရားမြင်အောင်လုပ်ပြရမလဲဆိုတာအမြဲနီးလန့်ရှာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တလားဖြစ်စီ15ရက်လောက်ဖြစ်စီအရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုဘာသာသနာအဆုံးအမတွေကိုနားလည်တွန်းစီဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ပြုတာတို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာယဟန်ခန္ဓာတို့ဖြစ်စီပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရန်ကုန်တို့ဘာတို့မှရွှေတောင်းကုန်ရိတ်သားတို့လိုဟောလာတရားဓမ္မအလုတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့တိတိကျကျပြောဆိုအနံပြီးတော့ကိုယ်သားလေးကိုယ်သမီးလေးတွေကိုကျေးဇူးများအောင်သူတော်ကောင်းတို့လမ်းကြောင်းကြားသားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်သူတို့ကိုသင်ပေးလိုက်ရလေရောက်တယ်ကိုယ်အတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်သူ့အတွက်လည်းစေစုများတယ်မိဘကျေးဇူးသည့်အဖွားကျေးဇူးသည့်အဖိုးကျေးဇူးသည့်ဘုရားသာသနာကျေးဇူးသည့်လောကကျေးဇူးသည့်တတ်တဲ့တားလိန်မှာတမိလိန်မှာလေးတွေကိုမျက်စိအောင်မှာကိုစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့တားလိန်မှာတမိလိန်မှာဖြစ်လာအောင်မိဘတွေမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့ပြုဆိုင်ရမယ်ဒါပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးကိုမြီကိုမြက်တွေကိုမိဘဘိုးဘွားတွေမှာအရန်ကိုတာဝန်ကြည့်ပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော်ခုနကကာလီဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသမီးမှာကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့သားကိုဘလူနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတော့ယင်းမာကိစီနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတယ်ဆွမ်းလူပြန်တော့လည်းပဲတာဝေယဝိဆာလုပ်ပြီးပါဒါရေကပ်ပြီးပါကေစီရိုးကိုတွားပြီးတော့ဝေကြီးဝင်ငယ်ပြုပေးပါဆိုမရှင်မာကေစီမထေကမကြာမကြာတရားတွေကိုဟောတော့တန်ဝေကညံတယ်တဖောဖောဖြစ်နေပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတဲ့အခါအယွယ်လေးရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလေးလှုပ်တဲ့ကန်တဲ့အောင်မျက်နှာလွှဲလာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အချိန်တနေ့ကုံကူးသွားတယ်သူကကိုရရဂရမြို့ဆိုတော့ဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ခက်လှမ်းလှမ်းပဲရှိသေးတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ခက်လှမ်းလှမ်းပဲရှိသေးတယ်။လက်900နဲ့အတူတူတဲ့ကုံကုဖို့သွားတယ်။ကုံကုဖို့သွားတဲ့တည်းရှင်ကမှကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တောကြီးမြတ်မဲ့အလယ်ထဲမှာတောကရှိတယ်။တောကရှိတဲ့အခါကျတော့ညမှာလဲ900ဆိုတော့လူတွေနဲ့မလားမနေဘူးလားများတယ်နော်အဲဆိုရင်စကားများတာနဲ့ဘာနဲ့တောင်းချောင်းမြောင်းချောင်းပြောတာနဲ့သူကဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးကိုခုမိလာတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ဒီအားလဲဆိုတော့တောအချောင်းတောင်းချောင်းပောက်ခွရတဲ့အချောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးမပြောရှင်တဲ့အခါသူတို့နဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ဆိုတာလဲမရှင်ဘူးအခက်လန်းလန်းမှာငါအိပ်မှာပဲဆိုပြီးခက်လန်းလန်းတိတ်ပင်ရင်တနေရာမှာနာအေးပါအေးသူဟာသူတက်တောင်းတက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမနေ့မိုးမလင်းခင်ပေါ့ လဲတန်းကိုကြံတဲ့လူကနိုးပြီးတော့လဲတန်းကိုမောင်းထွက်သွားကြပြီတဲ့နိုးလာတော့ပင်မမမနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့သူကတယောက်တည်းဖြစ်နေခလန်းလာအိပ်ပျော်သွားတော့သူများတွေကလည်းတတိမထားမိဘူးကြံရစ်တယ်ပေါ့ဗျာကြံရစ်တဲ့အခါလဲတန်းသွားရကောနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ခတ်တွတ်တွတ်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ရမှာပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတယ်တဲ့ဘာတွေ့ရလဲပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီပင်ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ရှောက်ဆရာပြိတ္တာကြီးတကောင်တွေ့တယ်တဲ့မျက်စိအချိုးမကျနားအချိုးမကျနှာခေါင်းအချိုးမကျကိုယ်ယူကံရအသားတွေပြုတ်ကျကျွေကျတဲ့ဟုတ်လားအယူပေါ်ကတ်နေတဲ့အသားတွေတခါအတွဲလိုက်တတိတွေတိပင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကဗျုံးနဲ့ဗျုံးနဲ့ပြုတ်ကြသလိုအသားတွေခန္ဓာကိုယ်ကဧကွဲပြုတ်ကြတဲ့အသားတွေကိုပြန်လဲကောက်ကာကောက်ကာနဲ့စားနေရတယ်တွေးရရတန်ရရနဲ့អော်လိုက်ហូលိုက်អော်လိုက်ហូលိုက်ញីလိုက်ញူလိုက်နဲ့တခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ကြနေတဲ့အသားတွေကိုစားတောက်နေရတယ်တခြားလားပြိတ္တာလားအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေ့တဲ့အခါဟာထူးဆန်းလိုက်တာဟယ်လိုဘယ်သူလဲခမညာမိကြီးတကကျုပ်ကပြိတ္တာတဲ့ပြိတ္တာဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့အကုဒုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်နေတာပါတဲ့ဘာအကုဒုလဲပြောစမ်းပါတဲ့ကျုပ်ကုန်းတဲ့လှုပ်တုံးကသူများအပေါ်မှာခေါင်းဝင်ဖြတ်ပြီးတော့မတရားအသက်မွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်အသားကိုပြန်စားသုံးနေရတဲ့ဒုက္ခကျုပ်မှာရောက်နေကြဗျာတဲ့ကျုပ်ကပြိတ္တာပါတဲ့အဲတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားမတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာအဲတမ္မာအာဇီဝလားမိစ္ဆာအာဇီဝလားမိစ္ဆာအာဇီဝဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကတေရမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလောက်မှကြာမှာလဲမောင်နဲ့နတ်တရဲ့အသက်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘလောက်မှမကြာဘူးတရဲ့လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်နတ်သက်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်သက်ရှိတရဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒီတရဲ့လောက်အသက်ရှိတဲ့လူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမတရားသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်မတရားသောနိလန့်နဲ့ရှားပွေကျွေးမွေးတဲ့ဥစ္စာတခြားလားကိုယ်ပဲပြန်ဆရတာလားတခြားနဲ့ပြန်ဆရတာလားခန္ဓာနဲ့လားเอกิเลตาวัจจุกันวัจจุတွေကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆက်ရတာကိုဒူလဲတဲ့ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလားပြန်ကျွေးဆက်နေရတာလားတခြားလားအကုသို့ကျွေးလားအကုသို့ကျွေးပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရတော့ပါဝေကဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ခလန်းလန်းထွက်ထွက်ပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲပြိတ္တာတွေ့ပြန်တယ်သူကခလေးပြိတ္တာသူ့အံပြီးတော့အံတဲ့သွေးတွေကိုပြန်ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကောက်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေပြိတ္တာတကောင်လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်မိကြီးပြန်တော့လည်းပဲသူကအတိတ်ကာလတုန်းကမိဘတွေဆွမ်းကျွေးတဲ့ဆွမ်းကျွေးဘွဲမှာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆဲခဲ့တယ်ဆိုပဲသူကသူ့ပင်မမမနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပြည်စီတွေကိုဒီဖုန်းကြီးတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့အစားဒီဖုန်းကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်အာခရွန်းကတွေ့အံပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကိုစားကြပါလားလို့ဆေးဆဲခဲ့တဲ့အကုသို့ဝစီခံရဲ့အပြောမှာအကုသို့စကားရဲ့အကျွေးတွေကိုတခြားနဲ့ဆက်နေရတာလားခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားဝစီဗေဒဟေးဝစီဗေဒကိုဒီရှာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားဒီပင်နဲ့ဓာတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုဟုတ်လားကိုယ့်ရင်တွင်းကိုဓာတ်နဲ့မှွေပြီးတော့သွေးတွေကိုအန်စီသလိုတဲ့အဲ့ဒီသွေးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့လေချောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကအန်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြန်စားနေရတာဘာနဲ့ဆက်နေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဘဝကဝတ်ကျွေးတွေဆိုတာကြောက်เสียရလဲကောင်းတယ်မြင်လဲမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုကြည့်အောင်ကြိုးကမ်းသောအကုဋ္ဌနုနာအေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတဲ့ဘဝ အကျိုးဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကံဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကျိုးကအဆုံးဘဝမျိုးလည်းကုဋ္ဌနုနာတဲ့ဘဝလည်းအကျိုးကဆုံးအကုဋ္ဌနုနာဟိုးအသက်ရှိတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယက်ပြည့်ရှိပါရူပါရူပဟုတ်လားယက်ပြည့်ရှိပါတယ်မလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အစေခံဘဝနဲ့အလုံးလုံးဆားရတဲ့ဘဝတွေမလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမျိုးတွေယုံညံတဲ့အမျိုးတွေမှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းမလားဒီဘဝဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှကိုယ်နောက်ကိုအေးမယုံရင်တထည့်တွေတည်သွားရင်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာထည့်လိုက်လဲလက်ဘဝနဲ့ဒီဘဝပဲဘာမှမပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေဟာအဓိကတရားရနိုင်အောင်ကြိုးစားကျင့်သီးပင်လင်ကိုယ့်အတွက်တခြားလားအမြတ်လား။မြတ်ပါဗျာ။အေးဓာတိပင်လင်အားကိုးစရာတကယ့်ကိုမြတ်နိုးစရာပဲ။ဘလောက်ဘသူကိုချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှဒါဆွဲလန်းတဲ့တန်ရောစဉ်ကပင်လင်ကိုယ့်ကိုနိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုပေးလိုက်တာပဲ။မပေးဘူးလားပေးလား။သားတဲ့သမီးတွေပြည်စည်တွေကိုချစ်တဲ့တိုးတရနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တတပတ္တဇတ်မှာအမေကပြောတယ်သားအမေချမ်းမကြီးမကောင်းဘူးသားအဖေမတည်ခင်တုန်းကအသည်ပြားတစ်ထောင်ဘသူကိုချီးခဲ့တာတောအုပ်တစ်ဖက်ရွာတရွာမြို့တစ်မြို့မှာသားအဖေမတည်ခင်တုန်းကချီးထားခဲ့တဲ့ပြည်စည်တွေအမေမတည်ခင်သားသွားပြန်တောင်းအမေတည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြည်စည်သားတောင်းလို့ရခြင်းမရတော့မယ်အမေကတတ်တယ်ဖြစ်နေမတည်ခင်ရှိသေးတယ်သွားတောင်းသားအမေကျမ်းမကြီးမကောင်းသားသွားလို့ဖြစ်ပါမလားအကျမ်းမကြီးမကောင်းတာရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်စည်ရှားလိုက်ဖို့မဆုံးချဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဖြတ်ပြီးတော့တခြားသွားတောင်းတာလားသွားတောင်းနေတော့မှပဲလေသူ့အမေပါလေတည်တာပဲတည်တော့ဘာဖြစ်ခွေးဖြစ်တယ်ဘုကုဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာနော်တတပတ္တဆိုခွေးဖြစ်တယ်နော်ခွေးဖြစ်တော့ကဲတော့အသက်ပြားတစ်ထောင်ထောက်ကိုအဲ့ထဲထဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်တာလားဖြတ်တော့တော့တဲ့မှာတခု900ရှိတယ်သူ့သားကိုတတ်တော့မယ်သူ့အမေကမခွေးပိတ်တာဖြစ်နေခွေးပိတ်တာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တော့အဝင်ဝမှာတခြားလားဟောင်းတာလားလမ်းကိုတားစီတယ်မသွားနဲ့တခု900ရှိတယ်ငါတော့တားလိမ့်မယ်အမေကတော့မေတ္တာနဲ့စေရနာနဲ့ဟောင်းလားဥကသားတန်ရောစဉ်ဘာပြောပြောသားတန်ရောစဉ်ချောင်းဒီတန်ရောစဉ်ကဘာလုတ်ပြစ်လိုက်တာဟင်ခွေးပြိတ်တာဖြစ်စေလိုက်တာကြည်စမ်းတန်ရောစဉ်ကခွေးဖြစ်အောင်လုတ်ပြစ်လိုက်တာလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားခွေးကောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့သားကသူ့အမေမှန်သိရလား
2: မ
1: သိတဲ့ခါဟောင်းလားဝရင်တော့ကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ခွေးကိုလိုက်အုပ်ရိုက်လိုက်တာဟုတ်လားခွေးကိုရိုက်တော့ခွေးကမပြေးရဘူးလားပြေးရတာလ
2: ား
1: ပြေးပြီပဲလို့ထပြီးတော့ဟောင်းတယ်မသွားနဲ့တားတယ်ခဲနဲ့ထုတယ်ဟောင်းလားဝရင်တော့လည်းရှိုက်တယ်ကြီးစံကြီးစံအမေနဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးများလဲခဏကြည့်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်တရားနဲ့ကြည့်တော့တခြားလားတန်ရွစဉ်ကလုတ်ပြလိုက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียကောင်းနော်ဒီတန်ရွစဉ်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားတန်ရွစဉ်မဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့နင်းနေပါအောင်တော့တရားနဲ့ပါအောင်တော့နင်းနေလုတ်ပြရနော်ဘာနဲ့ပါအောင်လုတ်ရမလဲ
2: တရ
1: ားနဲ့ပါအောင်အေးတရားနဲ့ပါအောင်လုံးမဟုတ်ရင်တော့ဒီတန်ရွစဉ်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်တန်ရွစဉ်များလေလေတခြားလားဒုက္ခပေးလေလေလားဒုက္ခပေးနေတယ်ကဲအဲ့ခုနကဒါတော့စကချက်ပေါ့ဟိုခုနကကဲသောနာဆိုတော့သောနာကုန်တိကန္နဆိုတော့သရုတကိုလည်းပဲခုနကကျိန်ဆဲခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒအာဟုသူပြိတ္တာကြီးကနေပြီးတော့တရားပြလိုက်တဲ့အခါအိုးကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာတဲ့ကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာလောကလူပေါင်းမှာနေရတာတန်ဝေကညာနေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလွန်ချောက်ယွန့်တဲ့တန်ဝေကညာနေတဲ့ ူရှီလိုင်းတိုင်းရှီလိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ကြီးပြေးမှာကုံပြည့်စည်တွေရောင်းဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါအမိအိမ်လေးပြန်ရောက်တဲ့ရေမိုးချိုဆန်းတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩဒတောင်သွားသူဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကိုရှီခိုးဥချပြီးတော့အလပသလပစကားပြောဆရာတော်တပည့်တော်လမ်းမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့သူအတွေ့အကြုံလျှောက်တပည့်တော်လူလောကမှာနေလို့လုံးဝမပြောတော့ပါဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုအရှင်ဖုရားကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဇင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ပြပါတော့လားဖုရားလဘေယဟံဗန္ဒီတန်တိကေပပိဇံလဘေယဥပတံပဒံတပည့်တော်ကိုရင်ဝတ်ရှင်လာပါတယ်ဖုရားတပည့်တော်ပဇင်းဝတ်ရှင်လာပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးပါတပည့်တော်ကိုပဇင်းခံပေးပါရှင်မခေစီကကြည်လိုက်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိသာဥပရိယုတ်ရေတံပတ္တိကလည်းပြည့်စုံဒီတော့လူလေးရဟန်းဘဝဆိုတာတထပ်ပဲစားတာပြီးတော့အဝတ်စားဆိုတာလည်းအကောင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေရထိုင်ရတာတစ်တပင်အောင်ဝါတပင်အောင်မှလည်းနေရတာလူလေးမင်းလုံနိုင်မင်းထင်ပါဦးကွာမင်းစဉ်းစားပါအောင်သူ့ညာကလည်းရှင်းချက်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မရှင်မကြီးကြီးကခွင့်ပြုတာလားပယ်လိုက်တာလားအေးနောက်ဆုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းအရာရာတွေပေါ်မှာတန်ဝေကညာနဲ့ကြည်တတ်ရှုတတ်မြင်တတ်တဲ့လိမ္မာတဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်လည်းပဲရှင်မကိစ္စမထေမြတ်ဓမ္မကိုရင်ဝပေးဖို့ပစင်ခံပေးဖို့ခွင့်တောင်းပြန်လေတတိယတစ်ကြိမ်လည်းပဲခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာတတိယတစ်ကြိမ်ခွင့်တောင်းတော့အခါအရှင်မကိစ္စမထေကနေပြီးတော့သူ့ကိုကိုရင်ဝပေးလိုက်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကိုရင်ဖြစ်သွားပြီလားကိုရင်ကုတိကဏ္ဍသောနာကိုရင်သောနာကုတိကဏ္ဍကိုရင်လက်နာမေကသောနာကုတိကဏ္ဍကိုရင်လေးကိုရင်ဖြစ်သွားပြီအသက်တော့ပြည့်နေပြီယဟန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သို့တော်လည်းပဲဥစဉ်ဤတိုင်းပြည့်ခုနအဝန္တိတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယတနေရာနဲ့တနေရာဖျားဖူးသွားကြည့်ဖူးတဲ့တက္ကະဓမ္မတွေသိပါတယ်အလွန်ဝေးတယ်အလုံးဝေးတယ်ခုနကအဝန္တိတောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမေလေးသူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုသွားရတယ်တွေ့ဖုံဖုံတော်တော်ရောက်ဘူးတယ်သွားတယ်တနေရတနေရအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းအင်မတန်ကျယ်ပြန့်တယ်တနေရတနေရသွားဖို့အမေလေးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောနရဟန်းခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကအိန္ဒိယဇဏဘုတ်ရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဒေတာအိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ခံဖို့အတွက်တန်ခါ10ပါးပြီမှယဟန်ခံရတယ်တန်ခါဘယ်နှပါး10ပါး10ပါးတန်ခါ10ပါးပြီမှယဟန်ခံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာကရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆရာတော်ရှင်မကိစ္စမထေရမြတ်ကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေရာမှာတပါးဒီနေရာမှာတပါးရှိတော့ရဟန်းခံဖို့ဆိုပြီးတော့တနေရာကုန်းချောင်းသွားတာကိုကုန်းချောင်းသွားပင်သွားပင်ထားအကြောင်းမှာသတင်းသုံးဖို့ထားပြီးခဲ့နောက်တနေရာသွားပင်ဟောတပါးလည်းမတစ်ခါခါတပါးမကနှစ်ပတ်မကကြာသွားတဲ့ကဟိုဖုန်းကြီးမှာဟိုကိစ္စဟိုဆရာတော်မှာဟိုကိစ္စပေါ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်နောက်တနေရာရောက်သွားနောက်တနေရာပင်ထားလိုက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဆိုတန်ခါ10ပတ်ပြည့်ဖို့3နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့ရဟန်းဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားအေးရဟန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဒီနေရာတန်ခါပေါ်နေတဲ့နေရာမှာလွယ်တာတန်ခါရှတဲ့နေရာမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကရဟန်းခံဖို့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာ3နှစ်တောင်ကြာသွားအဲ့ဒါနဲ့3နှစ်ကြာသွားလောက်အောင်တန်ခါကိုစုမှ10ပါးရတယ်အဲ့ဒီ10ပါးရတဲ့အခါမှာရဟန်းခံပြီတော့တခြားလားရဟန်းတော်ဖြစ်သွားပြီလားရဟန်းတော်နာမည်ကပါလေသောနာ ကုတိကန္နကန္နဆိုတာနာနော်ကုတိဆိုတာတကတိတံနှထောင်းကိုဝတ်ဆင်တဲ့တထေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရိယံဖြစ်တဲ့ဝါတွင်မှာပြင်လဲအရှင်မကိစီမထေမြတ်ကတရားအားထုတ်ဖို့ရန်ကမ္မထံတရားတော်များတွေကိုပြေလို့ဆရာပြေတဲ့ဤမမီပြုပြီးတော့တရားကိုဒီဇိုင်းမှန်မှကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူလိုက်တာအဒီဝါတွင်မှာပဲလေအသောကုန်ခံပြီးတော့အပညာနဲ့တကွာယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဟော။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သာသနာတော်ကိုဝင်လာတဲ့အကျိုးရဲ့တကယ့်ကိုရည်မှန်းချက်တခြားလားပြည့်သွားပြီလား။ပြည့်သွားပါဘူး။သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာမပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလား။မပြည့်သေးဘူး။သောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလား။ပြည့်သေးပါဘူး။သကရာဂံဖြစ်လည်းပြည့်သေးပါဘူး။အနာဂံဖြစ်လည်းရဟန္တာဖြစ်မှပြည်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဝါလဲကျုပ်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာမထေရထံတော်မြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံစဘဂဝါဆုံးကိုးပါးသောဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကုန်လေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကာယကလည်းပဲလူပဲနတ်ပဲဗျာမပဲတတ္တဝါပဲဂျမဘေထာဝရဘေပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်နဲ့မှမတူတဲ့အံဩဇေယချင်းမောဇေယရောင်ကြီးတော်၆သွဲတလက်လက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်အများကြီးရဲ့ရုပ်ပုံတော်ယူပကာရတည်းဖူးရှင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားသိလေလေဘုရားကိုကြီးညိုလေလေဟောလားတရားသိလေလေတရားကိုကြီးညိုလေလေတရားသိလေလေတန်ဃာတော်တွေကိုကြီးညိုလေလေဒီဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါမှာချိန်တိုင်းချမ်းသာအောင်ခံစားနိုင်တဲ့ဖလသမဘတ်ချမ်းသာတွေကိုငါခံစားနေရတယ်။ဆရာတော်ကစာရိချပိသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တွေကိုကြက်လို့ရွလို့ဖတ်လို့တင်းလို့အန်းလို့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုပွားလို့တရားတော်များရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့မက်ဖွေအရာသားတွေကိုခံစားလို့သာသနာမှာပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားပျော်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တဲ့င်းနဲ့ကြုတ်ပြီးဘဝရဏလေးပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာမထေမြတ်ထံကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတို့သင်ကြားပေးတဲ့စာမှာဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းမတိကြည်စုတုံအနန္တတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတပြည့်တော်တင်ရတယ်နာရတယ်သို့တော်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြည့်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမဖူးပါလောကုတ္တရာတရားအမြတ်ရေကိုတောက်သုံးရတယ်တပည့်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဤညိုစရာကောင်းကုန်တွေကိုနာကြရတပည့်တော်သင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်တပည့်တော်တိတိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဘုံတော်တွေကိုတိုင်ကိုကြတပည့်တော်မျက်စိနဲ့ဖူးရှင်တယ်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်ပြုပေးပါခွင့်မတောင်းဘူးလားဖွင့်တောင်းတော့ရှင်မကိစီဆရာမထေရမြတ်ကဖွင့်ပြတော်မူလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတွားမလို့မေတော်ကိုခွင့်ပန်းမေတော်ကလည်းဒါဖြစ်ရင်ကောင်းပြီဖြစ်တာအင်မတန်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဒီကပလာကိုလည်းမေတော်ကဂန္ဓကုတွေတိုက်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခင်းလူဖို့ရန်အတွက်မေတော်လှူလိုက်ပါစေမေတော်ကလှူလိုက်တယ်ဆရာမထေရကလည်းပဲရှစ်တာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးထံတော့ဟောရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝန္တိတိုင်းတောင်ပိုင်းမှာတန်ဃာတွေရှားပါတဲ့အတွက်ရှစ်တာတန်ဃာဆယ်ဘာကလျှော့နေပြီးတော့ယော့နေစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းခံဖို့ကိုခွင့်ပြုနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲခွင့်ပြုမလားမသိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပါဒီအဝန္တိတိုင်းဆိုတာမိုးရာတီဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းနော်နေပေါ်တယ်တဲ့ချွန်းနော်နေပေါ်နွားတွေတွားရတဲ့မြေအရတ်တွေတတယ်မှာနွားချီရာခွက်တွေဖြစ်ကြံပြီးတော့နွေရာတီရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်တို့ဆုဆုတက်ပြီးတော့အင်မတန်မြေသားတွေမြေနေရာတွေကြမ်းတမ်းတွေတွားလာတာအင်မတန်ဒုက္ခများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်လွှာများတဲ့ဖဏတ်တွေကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားစီခွင့်ပြုလေမလားမသိဘူးလို့လျှောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါမဇ္ဈိမဒေသမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပညာစင်အခါတုန်းက15ရက်မှာတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရေပဲနှစ်ကြိမ်15ရက်မှာတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအဝန္တိနေပြည်တော်အဝန္တိတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကလူတွေကရေချိုးရင်အာဟုတောအငြိကြည့်လေစင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီအဝန္တိတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကရေချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုရင်တော့ကောင်းမလားမသိမြတ်စွာဘုရားကရှောက်ပါနော်နောက်တခါဒီအဝန္တိတိုင်းမှာမြေနေရာလဲကြမ်းတမ်းတယ်အိန္ဒိယမေဇီမတိုင်းမှာကတော့မြက်ဖြာအခင်းတို့တင်ဖြာအခင်းတို့စသည်အရဒီအခင်းတွေကိုအမြတ်တနို့ရဟန်းတွေထိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလေရှိရတယ်တဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခင်းပစ္စည်းတွေရှားတယ်တဲ့တမင်ရီဟောလာသိုးရီတွေစတဲ့ဒီသားရီတွေနဲ့လှုပ်တဲ့အခင်းတွေများတယ်အဲ့ဒီအခင်းကိုသူ့မြေနေရာသူ့တိုင်းဒေသရဲ့မြေအနေထားရမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုကောင်းခွင့်ပြုလေမလားမသိမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲရှောက်ထားပါတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒေတာမှာတန်ဃာတွေရှားပါတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကန်းကိုတခါတည်းရန်တဏှာတဏှာတန်ဃာတွေကိုကျူပြီးတော့လှူလိုက်တာရှိတယ်တန်ဃာတွေမှာသင်္ကန်းတစ်စုံကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူပြီးတဲ့နေ့က၁၀ရက်အတွင်းမှာအဋိဌံဝိကပ္ပနာဆိုတာပြုရတယ်ဝိနည်းတော်ရတယ်အတိတ်တိုင်းတင်ရတာလို့ဝိသပနာပြုရတာလို့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုဆယ်ရက်အတွင်းမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမအဆက်တော့ဘူးဟုတ်လားစွန့်ခြင်းလိုရတယ်နော်စွန့်ပြရတယ်အဲ့တော့တဏှာနဲ့တဏှာဝေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်နဲ့တည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူဂျုံပါလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းတွေဆယ်ရက်လေးမကကျော်သွားပြီဆိုတော့လက်ခံရကောင်းမလားလက်မခံရကောင်းမလားရဟန်းတော်တွေမတုံ့ရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြုချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကြိုတင်လှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုကိုယ့်လက်ကိုရဟန်းတန်ခါလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဟောလားသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလားတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့အခါသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလားခုနကဆယ်ရကျော်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းပဲခုနကရဟန်းတန်သင်္ကန်းလျာပစိုးတွေကိုလည်းပဲရဟန်းတန်ခါတော်တွေလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရောက်တဲ့နေ့ကကင်တဲ့နေ့ကအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကိုသုံးဆွဲခွင့်ရလေမလားမသိဆိုပြီးတော့စု၅မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားပါလို့ဆရာမကြီးကမမှားလိုက်ဘူးလားမှားလိုက်တာလားမှားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့နံပါတ်5ခုမြောက်ယောဂီတို့သဘောပေါက်ကြလားဥမာဘုန်းကြီးတပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်သင်္ကန်းတစ်စုံအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆယ်ရက်အတွင်းမှာဗာလေအဋိဋ္ဌံတင်ရတယ်ဝိကပနာပြုရအဋိဋ္ဌံတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမဆက်တော့ဘူးအခုကဘုန်းကြီးတွေရှားပါတယ်ဥမာဆိုကြပါဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဟောလားတကုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒီဘက်မှာဗာလေဟိုပဲခူးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဆိုတော့ကမန္တလေးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဒီဘက်ပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးမန္တလေးပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်မန္တလေးတိုင်းကဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့တကမာကြီးကဒီပြည့်စည်ကိုဒီပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်ပါလို့သင်္ကန်းသုံးပေါင်းသင်္ကန်းအတွက်ရည်ဝဲပြီးတော့အထက်တစ်ခုလှူလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဘကိုးကိုလမ်းလျှောက်လာတော့ဆယ်ရက်စောသွားပြီအဲ့ဆိုဘိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ခွန်ကြီးကိုလှူတဲ့အခါအလှမခံရတော့ဘူးဆယ်ရက်ကျော်သွားတော့အဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကိစ္စမထေကလျှောက်တာကဒီတင်ငန်းကိုဟိုကဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီမဲ့လို့ဒီခွန်ကြီးရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဆယ်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ငန်းတုံဆောင်ဝင်စီရပေါ့ဒီခွန်ကြီးကိုပေးအပ်လိုက်တယ်လှူလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးလက်ထဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟိုဖက်ကိုဆယ်ရက်ကိုဟိုဖက်ဆယ်ရက်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမရောက်မရှင်းအဲ့ဒီဆယ်ရက်အရေအတွက်ကိုမတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခုကအဲ့ဒီဆယ်ရက်ကဘာဆယ်ရက်မှဟောလားသူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါဆယ်ရက်ကျော်သွားတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူလိုက်တဲ့အလှခံဘုန်းကြီးက သူ့လက်ထဲရောက်ပဲမသုံးဆွဲရတော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အာဘတ်များတင့်လေမလားလို့တန်တရားကုတ်ကုဆာတွေဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကန်းရှားပါပေမဲ့လို့လည်းမသုံးချကြတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဌံကဟုတ်လားလွတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလေမလားမသိလို့အားလုံးရှောက်ထားချက်ပဲနှစ်ခု၅ခုဟိုမှာစာမလေးရေးထားတော့နံပါတ်၁ပါလေရဟန်းတန်ကရဟန်းခံတဲ့ခါအရေးအတွက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘလောက်လဲ7ပါနံပါတ်၂ကအလွာများတဲ့ဖဏတ်ပေါ့မဇ္ဈိမတိုင်းမှာတလွာပဲမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီမှာကအိမတံမကနွားချီရခွက်တဲ့မြာမြေတွေမကြီးမညာဘို့လေချက်တိကုန်းမြေတွေနောက်တစ်ခါပါလေဟိုခဝန်းမြေတွေပုံစံမျိုးတွေမကြီးမညာမြေတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလွာချင်းဖဏတ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတလွာချင်းဖဏတ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့အဝန္တိတိုင်းအတွက်ဖဏတ်တွေအလွာများတဲ့ဖဏတ်ကိုစီခွင်ရလေမလားမသိခွင့်ပြုလေမလားဒီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါပေါ့ဒီဘောကတော့နံပါတ်3ကပါလေနေ့စဉ်ရေချိုးနံပါတ်4ကသရခင်အိန္ဒိယတိုင်းမေဆီမဒေတာမှာဆိုရင်ပါလေမြက်အခင်းတို့ဟုတ်လားဟိုသဘောဖြာအခင်းတို့နောက်ပါလေတင်ဖြူတင်ဖြာအခင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဟာလားခင်းတွေပေါ့နော်ဟိုအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးအင်မတန်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တားရည်နဲ့လောက်တဲ့အခင်းတွေများတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေမှာအခင်းအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲလို့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ပါချိုလူထန်းတဲ့တင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆယ်ရက်ကိုလက်ထဲရောက်တဲ့ချိန်မှစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်ကိုတတ်မှတ်လက်ဆော့ပြခွင့်ပြုတော့မူလင်မလားမသိဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုစေလို့တဲ့ရှောက်ထားချက်ပဲနှစ်ခုအနာကိုဒါနဲ့မေတော်ရဲ့လူတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကပလာဆရာမထေရဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်တဲ့စုကဘယ်နှခုလဲ၅ခုတွေကိုရင်မပိုင်ပြီးတော့ယဟန္တာမထေဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နမထေဟာအဘိညာဉ်တကူမြေချိုးမိုးပြန်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဆန့်သလောက်ပဲကြားတယ်ဒီလိုအဘိညာဉ်တကူနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့မတွားဘူးဘယ်လိုတွားလဲရိုးရိုးအတိုင်းပဲတရွာဝင်တရွာထက်ထွက်ပေါ့ဆောင်ခံဖုံးပြီးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မကြွသွားဘူးလားကြွသွားတယ်အမှန်တကယ်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်စီစံတကူအပညာရှိပဲမဲ့မလိုအပ်ရင်မကုန်ဘူးဒီလိုရိုးရိုးပဲနေတော်မူကြတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအားရအောင်ဖူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်နာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အန္လာပတန္လာပစကားတွေကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနိနာမသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ဆရာအနန္ဒာမထေရ်မြတ်ကိုစေတ္တအနန္ဒာဒီရန်အတွက်နေရာခင်းလိုက်စမ်းပါလက်စွာဘုရားမိတ်တယ်လက်စွာဘုရားတာမန်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမမိတ်ဘူးတဲ့နေရာခင်းဖို့အတွက်မမိတ်ဘူးနေရာခင်းဖို့အတွက်မမိတ်ဘူးသစ္စာဘုရားသီတံဒီယဟန်တော်အတွက်နေရာခင်းပစ်လိုက်ပါလို့မိန့်တဲ့စကားအလွန်ရှားတယ်။အဲဆိုရင်ဘယ်မှာခင်းစီခြင်းလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပါးတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့ကန္တကုတီကန္တကုတီတိုက်ထဲမှာနေရာပေးခြင်းလို့ဒီစကားကိုမိန့်လိုက်တာလို့ရှင်းပြတယ်။သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အထုခွင့်ရမရဘူးလား။ရတယ်ရနော်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခွင့်ရပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကန္နာကုဋေတိုက်တော်မှာနေရာခင်းပြီးတော့ညာဥယံမှာမြင့်နဲ့တည်းအထီမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုဋေကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတရင်သုံးပြီးဖလားသမပတ်ဝင်စားတယ်။ပါဝကတဲ့ဝင်စားနိုင်တဲ့ဖလားသမပတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီသောနာကုဋေကန္နာမထေမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုဋေတိုက်ကိုမဝင်သေးဘဲနဲ့သူလည်းမဝင်ဘဲနဲ့သစ္စာဘုရားဝင်စားတော်မူနေတဲ့တမပတ်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာရပယတမပတ်ဝင်စားတယ်။သစ္စာဘုရားကတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့အဝေးကလာတဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရဟန်းတော်ကိုတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူတာတဲ့။တမပတ်ဝင်စားဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်မတန်အယတာရှိတဲ့ဒါနေခြင်းပဲတဲ့ဒီတော်ကောင်းဟုတ်လားနေ့နေ့ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ကြော်တာထက်ကိုဘသူတို့မှအလွန်ကိုအပန်းပြေစေတဲ့အလွန်ကိုချမ်းသာစေတဲ့အလွန်ကိုအယတာရှိတဲ့ ဟုတ်လားသူတို့ဇန်းနာတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ဟုတ်လားဘသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်အေးလောကမှာလူတွေနတ်တွေပြမတွေဘသူမှခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူမှဝင်စားနိုင်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖလသမပတ်ကိုတကောင်းရန်အချိန်ထိမြတ်စွာဘုရားဝင်စားပြီးတော့ခုနကအဝန္တိတိုင်းကခြွားတော်မူလာတဲ့အရှင်မကေစီရဲ့အတူနေတပည့်ဖြစ်တဲ့သောနာကုဋ္ဌိကဏဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူတယ်။တကောင်းကြော်မှမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုဋ္ဌိတိုက်တော်ကိုရှိတော်ဆေးပြီးတော့ဝင်တော်မူခြင်းဝင်ကြွတော်မူတယ်။ဝင်ကြွတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘက်လိုက်ပြီးတော့ဖလသမဘက်ကထားပြီးတော့နှိုးချပြီးတော့သူလည်းပဲကန္နာကုဋ္ဌိတိုက်တဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်တော်နားမှာသင်္ကန်းကလေးကိုကာခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဖလသမပတ်လေဝင်စားတော်မူသေးတယ်ပြီးတော့မှအစွာဘုရားကအာယုံတက်ခါနေတဏှာကြီးတော့အလုံးမမလက်ရနန်တောင်းလျောင်းဆက်အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာနှိုးထမယ်ဆိုတဲ့လက်ရဖက်နန်တောင်းစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချင်းဆက်တော်မူတော့မှသူလည်းချင်းဆက်တယ်ချင်းစွာမြတ်စွာဘုရားအာယုံတက်ခါနေအာယုံတက်ခါနေအာယုံတက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှိုးထသူလည်းပဲနှိုးထနှိုးထတော့မျက်နှာတွေပါတဲ့ဟုတ်လားဘုရားဝေယဝစ္စတဲ့ဆောင်းရွက်ပြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသောနာကုဋ္ဌိကဏမထေမြတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွမ်းနယ်မှုသက်သာပြီးငြိမ့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှစ်သာတဲ့ရှစ်သာဘယ်တဝါရပြီလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မေးတော့ဘူးလေတပည့်တော်တဝါပဲရှိသေးတယ်ရှစ်သာအသက်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဝါကငယ်နေသေးတယ်တဲ့မဖြစ်လို့တော့ဆိုဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူဘဝဆိုတာအမတန်မှအလုတ်များတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဝဘုတော်ကြာခဲ့ပါပြီသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်အချင်းချင်းကြိုးစားပြီးတော့မှဒီရဟန်းဝဘုအထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုတဝါပဲရှိပါသေးတယ်လို့တခြားလားဖခင်လျှောက်တာလားဖခင်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဥပဇင်းလေးရဲ့လျှောက်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဝေကညံတော်ရှိလွန်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဥဒန်းကျူတော်မူတဲ့အဲ့ဒီဥဒန်းကျူတဲ့ကာထာကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝံအာဒိနဝံလောကေညတ်ဝါတမ္မနိရုပတိအရိယောနရပတိပါပေပါပေနရမတိသူစိမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူတော်မူတယ်အာယုံတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကေလောကလူတွေ၌အာဒိနဝံအရှုပ်တွေအပွေးတွေနဲ့များလာတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုဒိဋ္ဌဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညံတော်နဲ့တိမြင်ပြီးတော့ပါပိနရမတိသူစိညတ်ဝါဓမ္မနိရုပတိနိရုပတိဥပ္ပရိတရားတွေကင့်ရှင်းတော်မူသောဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုညတ်ဝါညံတော်နဲ့တိမြင်ပြီးတော့အရိယောနရမတိပါပိအရိယောအရိယသူရောစေယံဓမ္မထေမြတ်တေတိပါပိမကောင်းမှုအကုသို့များတဲ့လောကီလူသားလောကီရဲ့ဒုစရိုက်လောကီရဲ့အမှုတွေမှာနာရမတိဘက်တော်မှာမွေးလျော်ခြင်းကြော်ပိုက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြင့်နာရမတိသူစီ။ဘာဖြင့်နာရမတိသူစီ။သူစီအင်မတန်စိန်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသည်မစင်နဲ့တူတဲ့အရာတွေမှာသူစီအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာပေမစင်နဲ့တူတဲ့အာဟုတောအမှုချင်းတဲ့မှာနရမတိမွေလျောပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘီ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူတာလား။အေးသူတော်ကောင်းတို့လောကလူဘုံဆိုတာကာမအပြည့်တနဲ့လိမ့်ချံပြီးတော့အင်မတန်မှအပြည့်အနာစာဘူဟာမှုတွေအလိမ့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အင်မတန်ပြည့်မြတဲ့တဲ့။ဟောလား။နောက်ဆန်းကျင်ပဲအဲ့ဒီလောကနဲ့ဆန်းကျင်ပဲလောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိရုပတိဥပတိဒီကင်းချင်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဖြင့်အင်မတန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့အရိယာမြတ်တွေဟာလောကအယုတ်ကာမတွေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အယုတ်ထဲမှာနရမတိလုံးဝပျော်မွေ့ခြင်းနှစ်တက်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ပါပိနရမတိသူစီအင်မတန်စင်စင်ကြဲကြဲရေချိုးတန့်စင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာမစင်တဲ့နဲ့လိမ့်ကြံဖို့မစင်ပေးသွားမှာကိုမလိုလားတလို့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီကာမဆိုတဲ့ဟောင်းလားကိကရိတာတရားတွေ ਨੇ ဟောင်းလားပေးသွားမှကြံသွားမှသူတို့လိုလားမလားမလိုလားဘူးလားလုံးဝမလိုလားပါဘူးတဲ့လုံးဝမလိုလားပါဘူးဆိုလိုတာကတော့အင်မတန်တန့်ဆိုင်ပြီးတော့လောကရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာအရိယာနည်းမြေဟာသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာမှအေးချမ်းငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူးလိုက်တာလားအယုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းတော်ကျူးတဲ့ဥဒန်းကျူးတာကိုနာချမ်းရတဲ့ခုနကသောနာကုဋိကဏ္ဍဆိုတဲ့မထေရကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်လင်လိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကြည်နုလိုက်တာတဲ့ဒီတော့ခုနကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတို့နိရုပတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂဥပတိ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဥပတိဘယ်နှပါ၅ပါးပါဗျာကြောက်ကြည့်အောင်ကာမုပတိကာမုပတိခန္ဓုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိဥပတိဘယ်နှပါ၅ပါးဟမ်ကာမုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုအဘိသင်္ခါရုပတိကိလေသာတရားတယ်နော်ကိလေသာတရားတွေရောချက်ရောချက်နေတဲ့ဥပရိတရားเนาะအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေမှာကာမုပ္ပရိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တို့နဲ့လိမ့်ချနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓုပ္ပရိဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေနဲ့ဟောင်းလားကန့်ညိနေတဲ့လိမ့်ချနေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိလေသုပ္ပရိဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာအဘိသင်္ခါရုပ္ပရိဆိုတာဟုတ်လားဘဝရဲ့တရားပါလေဘဝဖြစ်စေတဲ့ကုတ္တအကုတ္တစေတနာတွေနဲ့လိမ့်ချနေတဲ့ဥစ္စာကာမကာမုပ္ပရိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်အစင့်အတန်အနတ်ရတာဟုတ်လားဒါတွေကာမုပ္ပတိပဲခန္ဓုပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတို့ရဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိလေသုပ္ပတိဆိုတာဗာလေကိလေသာ1500ကိလေသာပေါ့ကိလေသာ10ပါး1500ကိလေသာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းဗာလေကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့အလုတ်များနေတဲ့ဥစ္စာဗာလေအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိတဲ့ဥပ္ပတိတရားတွေနိဗ္ဗာန်မှာရှိသေးလားဥပ္ပရိတရားတွေကင်းရဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကဥပ္ပရိတရားတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥပ္ပရိတရားတွေနှောင့်ချက်ခြင်းမရှိဘူးဒီဥပ္ပရိတရားနဲ့လိမ့်ကြံကန့်ညီခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပ္ပရိတရားတွေနဲ့လိမ့်ကြံခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တဲ့အနေအထားအလိုရှိတဲ့အာယုံပြုနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကာမတရားနဲ့လိမ့်ကြံစရာအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥဒ္ဒံတရားတော်မြတ်ကိုနာကြားရတဲ့သောနာကုဋိကဏ္ဍမထေရဥပဇင်းကလေဒီအရှင်ဟာအခွင့်ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာပါလိုက်တဲ့ဟုတ်လားစု၅မျိုးကိုရှောက်ဖို့ဒါအခွင့်အလမ်းပဲလို့နံပါတ်1ရသော်ဖျားရဟန်းတန်ခါရှော့ပါပြီးတော့ရဟန်းခံနိုင်ဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်2အလွှာများတဲ့ဖနက်ကိုစီဖို့စီဖို့ခွင့်ပြုဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်3နေစဉ်ရေချိုးဖို့ဟုတ်လားစုကိုရှောက်တယ်နံပါတ်4ဟောတရေအခင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်5ကျိုးလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်မရောက်မရှင်းလက်ထဲမရောက်မရှင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘလောက်ကြာကြာလက်ထဲရောက်မှဟုတ်လားဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတတ်မှတ်ချက်ကိုဟောတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ရှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိုးလင့်လာတဲ့အခါရဟန်းတန်ဃာတော်တွေစုစည်းပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေရဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီခွင့်တောင်းချက်၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကြီးညာပြီးတော့စုပဲနှစ်ခုပေးလိုက်တော့၅ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေပါလေနေ့တိုင်းရေချိုးနေရတာဟုတ်လားတုံးမောင်ရင်လောက်လေဆန်ခါရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဘာကြီးပြောဘုရားပြင်ကြရင်တော့ဆန်ခါရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောနာမထေပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမတော့သောနာမထေကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒွန်လဘဝင်လေတုံးမောင်ရင်ဘယ်တော့မှရေချိုးရမယ်ဆန်ခါရဲ့တစ်ချိန်အခုသူရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဟုတ်လားသူရဲ့လျှောက်ထားမှုကြောင့်အဲ့ဒါ၅ခုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေတော်တက္ကမကြီးကလည်းဒီကပလာကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကန္နကုတွေတိုက်တော်မှာခင်းခြင်းအသုံးပြုဝေရန်အတွက် ဒီကမလာကိုလက်ခံတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမလာကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်ဘုရားကနှစ်ရက်သုံးရက်တရားနာဘုရားဝါအောင်ဖူးပြီးတော့တခြားလာသူတော်ကောင်းတို့ပြန်တော့မလားအေးမပြန်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ခုသောစုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်းသာတဲ့ရှင်းသာရတဲ့တရားများရှိလားတဲ့ငါဘုရားတရားစကားငါဘုရားကိုဟောပြအောင်လို့တခြားလားတရားဟောခိုင်းတာလားတရားဟောခိုင်းတာအဲ့ဒါတရားဟောခိုင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့တုတ်တနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့ကာမတုတ်တန်စတဲ့တုတ်တန်ပေါင်း36ခုတုတ်တန်ကိုအတန်နေအတန်ထားနဲ့တရားချူအေးစွာရှုဆိုပြီးတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဟောလာတုတ်တန်တွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကျလို့လေတာတုခေါ်တော်မူတယ်တဲ့တာတုတာတုတာတုဘယ်နှချင်းခေါ်တော့သုံးချင်းခေါ်တဲ့အခါကန္ဓာကုတီတိုက်နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်နတ်တွေကလည်းအမလီဝန်တာအာယတာတုခေါ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီဘုံမဇုနတ်ကယုတ်ခဇုနတ်ယုတ်ပဇုနတ်ကအာကာသဇုနတ်အာကာသဇုနတ်ပြီးတော့တာဝရင်သားနတ်ယာမနတ်တုတိတာနတ်နေမန္တရတိနတ်ပရဏိပဒဝတ္တဝတိဗြမပြည်တဲ့အောင်သာဓုခေါ်တာအစင်စင်တဲပြီးတော့နောက်ဘယ်ကသာဓုခေါ်ပြန်လဲဆိုသူ့ရဲ့မယ်တော်ရဲ့အိမ်ကအိမ်ဆောင်တဲ့ကလည်းအကျဲကြီးပဲအာယုံတဲ့အချိန်မှာသာဓုခေါ်လိုက်တာတခြားကသာဓုခေါ်လိုက်တာလားတခြားကြောင်လားသောနာမထေတရားဟောလို့လားသောနာမထေတရားဟောအတန်ကကြီးလင်အေးချမ်းသာသာရရနဲ့တခါတည်းနာထောင်လို့အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဟုတ်လားတရဗိညာလို့ခေါ်တဲ့ရွတ်ဖတ်မှုနဲ့ရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါဠိတော်ကိုရွတ်ပြီးတော့တရားဟောပြတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအသင်ချစ်သားရဲ့အတန်ကြည်လင်တယ်ပြတ်သားတယ်ပါရတယ်ချူဤတယ်အ내အတိတ်ပြည်ကိုပေါ်စေတယ်စသည်အပြင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားလားချိတ်ကျူတာလားချိတ်ကျူတဲ့အခါနတ်တွေအချင်းချင်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ရဲ့အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ကာလီကငကူကလည်းနတ်တွေဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တွေနဲ့သူသောတာပန်တည်ထားတဲ့မြို့ကောင်းသမီးကိုသူလည်းအေးတဲ့ရတာပဲနော်တဆင့်ကြားပြီးတော့တရားစကားနားရတဲ့အထက်မှာသောတာပန်တည်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးထက်မှာကာလီအမျိုးသမီးကြီးအများဆုံးတခြားလားအေးတဲ့ရတာလားအမေလည်းရှိတဲ့ရနော်ตาလည်းဒီတည်းရရနော်ကဲကဲသူတော်ကောင်းလို့ဘလောက်ကြည်နူကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာကအစင်းစင်းသာဓုခေါ်တာသူ့မယ်တော်အိမ်ကနတ်ထီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မယ်တော်သူ့မယ်တော်ကာလီတတိတော်ကြီးကမေးတယ်ဘယ်သူလဲသာဓုခေါ်တာတဲ့ကျုပ်အိမ်ဆောင်နဲ့ပေါ့ဘာလို့သာဓုခေါ်လဲကျုပ်ရဲ့ဒီမှာနေ့စဉ်ဆုံးကန်နေတဲ့အလှူကိုသာဓုခေါ်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်ရဲ့အလူတွေသာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာဓုခေါ်လဲသင်သာဖရာကိုတရားဟောတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တာတဲ့ဟင်ငါသားကတရားဟောတာလားငါသားကိုဖရာကတရားဟောတာလားနားမလဲမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့သားကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတဲ့အမေကဝမ်းမရောက်ဘူးလားဝမ်းမရောက်ပါလားအမလေးဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားသူကမယုံတော့ဝဲယုံတော့ဝဲပေါ့နော်ဟောငါသားကဖရာတရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းသာဓုခေါ်နတ်တွေကိုလည်းရှင်းနတ်စေတယ်သာဓုခေါ်စေတယ်ကုသိုလ်တရားအများကြီးပြန့်ပွားပြီးတော့ဖယားဖူးခီးကသူတော်ကောင်းတို့ခြားလာပြန်ကြွလာပြီလားပြန်ကြွလာဆရာမထေရဲ့မာကြားလိုက်တဲ့စုငါးမျိုးကိုလည်းဆရာမထေကိုလျှောက်ထားဆရာမထေလျှောက်ထားတော့ဆရာမထေကမထေကလည်းရှင်းနတ်တော်မူလို့နာနဲ့မို့တော့အပန်းဖြေအာယုံချင်းအလင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာမထေဥစည်းပြီးတော့မဲတော်ရဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွားခဲ့ကြပါပြီတခြားလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတာလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတော့သူတော်ကောင်းတို့မဲတော်ကလည်းပဲတဲ့ตาနဲ့တကွာตาရဲ့ဆရာသူရဲ့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဆရာတော်အရှင်မကိစ္စည်းပါဝင်အရှင်ဖရာအိမ်တဲကိုကြွတော်မူကြပါတပိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့ အရှင်ဘုရားများအိမ်မှာဆွမ်းဖုံးပေတော်မူကြပါလို့ဆွမ်းဆက်ကလူတန်းပါတယ်ဆွမ်းဆက်ကပြီးတဲ့အခါအလားပတ်သလားပါ

0: ူကပြောလို့သိတာအေးသူတော်ကောင်းတို့လည်းအိမ်မှာနတ်တွေပါတယ်ဓာတုခေါ်တဲ့ကမေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကို့မှာသားတဲ့မိတွေကိုရှိလဲရှိကိုရှိလားသာသနာထဲမှာဟမ်ရှိလို့ရှိရင်တော့မေ့ကြည့်ပေါ့ဓာတုခေါ်ဆန်းချရင်နော်ဒါဖြစ်ရင်မဲတော်ကသားကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ထိုတရားတော်ကိုမဲတော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဆိုတော့သားလေးကစိတ်စိတ်နေပြီးတော့တခြားလားအမခန္ဓာလားအဲ့ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကုရရဂရမြို့မှာမန္တကြီးတွေရက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့တခြားလားတရားဝဲကျင်းပါမှာလားเออเตยาเวชิ้นบะเมโซบะเมนายีกาปี้ทวาบีหุล่ะเตยาเวนอกตะบะมาชิ้นบะจาซุเยเนาะแกดาဖြင့်อาลုံးတော်ตุรกังတို့ရဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအကုံတော်ဓမ္မရကုံတော်အရိယာသံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ကျင်ယိုဇာကောင်းတဲ့ကုံတော်တရားစကားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ตุรกังတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်ရဲ့ကြံမာခြင်းစိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းနှလုံးရဲ့ကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ကြပါစေ။သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုအကျဉ်းချင်းအပန်းပန်းပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို
1: ့သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာမလေးတဲ့ဒေသကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ဝဲနိုင်ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ကိုတန်းစုဦးမနမ်မုံမွန်တာမောင်စီလိုင်းနွန်ရွှေပြည်ကွန်ပျူတာပန်းတို့လုပ်ငန်းမိသားစုနဲ့ကိုဆိုင်အောင်မြင့်မန္တန်းခင်မေကြီးသားဆိုင်ကေခန်းဆိုင်ခန်းပန်တမီနန်းဤဤခိုင်ရွှေကံဘောဆရှမ်းရိုးရစားတော့ဆိုင်မိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုနောသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ရှောကမ္ဘာကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုဂရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုခြေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်
2: မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါမြာယေဝေတာကေတုသနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိကိုခြင်းသည်

0: အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလောကမှာထူးထူးခြားခြားအရာများဟာတခါတရံမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အများတန်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာရှိလာတတ်တယ်ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရတယ်လို့ပဲအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာကနေ့ခေတ်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်သို့သောလက်တွေ့ပြနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟာယမယံခာဒီမရှိဘဲနဲ့ဒီပုံပြင်သဘောမျိုးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလောကမှာထူးထူးခြားခြားယမယံခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှာလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အချက်တွေရှိခဏိခေတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့အထက်မှာပဲတချို့လူတွေဟာမိမောသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့အတော်ကြာမိမောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတာလေသူဟာပဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောပြတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတွေရှိတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း950မှာပေါ်ပြထားတာရှိတယ်သို့တော့လူသားတစ်ယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားလို့နတ်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားဟာလူသားပဲဒါတော့ဒီသက်ရှိတော်ရီတူအနေနဲ့ကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုဒီကနေ့ခေတ်အယူဆပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအရှိကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကိုနောက်ကျွန်းလို့ယူဆအိန္ဒိယနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေကိုတောင်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကျွန်းလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ရှာတွေးသမျှပြောကြအရေးကြတဲ့စာတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြည်ဆိုတာမြို့တောင်ခပန်းမှာရှိပြောမယ်ဆိုရင်စာပေအရာပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တောင်ဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုမြို့တောင်လို့အဲ့တော့မြို့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြည်ဟာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မြို့တောင်ထိပ်မှာနတ်ပြည်ရှိပြီးတော့မြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေပင်လယ်ထဲမှာအတုရနတ်ဘုံရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်တရဝရီရဲ့အသက်ရှင်တည်နေမှုဆိုတာလွန်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်တည်းမဲ့ UFO ဆိုပြီးတော့နော် unknown flying object ဆိုတယ် UFO unknown flying object ဆိုမြင်တဲ့လူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်သို့တော်လည်းခဏိအထိအတိပြုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပကံပြားပြန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြအဲ့တော့လောကကြီးကထူးဆန်းတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ရည်ရှိတဲ့တည်းပဲ950ဇတ်တိတည်းမှာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူဟာအချင်းကြာကြာငရဲဒုက္ခခံရပြီးနောက်ဆုံးတော့လေငရဲမှဆက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာသူတယောက်တည်းနဲ့မကအောင်နောက်တစ်ဦးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာအဖြစ်အမတန်မှထူးခြားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတယောက်ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကရာသီဥတုနဲ့လူပြည်ကရာသီဥတုတူညီမှုမရှိဘူး။တ တူညီမှုမရှိတော့လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်ကံစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာရာသီဥတုနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိုးကျနော်ရာသီဥတုနဲ့မျှတပြီးကြာရှည်စွာနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လူသားတွေမှာနတ်ပြည်မှာတော်တော်ကြောင်းအောင်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကိုတော့မန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူရဲ့တက်တန်းအသင်ခြေထီအောင်ရှေ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလာမှာလူပြည်မှာလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့တင့်တင့်ရောက်ရဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်နတ်ပြည်တက်သွားတော့သူရဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ကြောင့်တရားမင်းကြီးအခီးချူအဲ့တော့နတ်ဆိုပေမဲ့လို့ညတ်တွေဟာလူတွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလည်းပဲစာပေထဲမှာရှိတယ်တရားမင်းကြီးကဥယျာဉ်ထွက်တော့မယ်ဝေဇန္တာယထာကြီးပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်လူပြည်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလဲဟုတ်ချီတယ်သူကလေးစားတယ်ပေါ့လူတွေကိုလေးစားတယ်လူတွေကတော့နတ်ရှိခိုးတယ်နတ်ကအဲ့ဒီမှာလူပြန်ရှိခိုးဘာကြောင့်လေးစားတာတော့ဘုသူ့ကိုရှ िख ိုးတာတော့လို့မေးတဲ့အခါရေကဟထပုံညကရာသီလဝန္တောဥပတကဓမ္မိနတာရံပောတင်တိတေနမတာမိမန္တလိမန္တလိနတ်သားရဲ့မေးကိုတရားမင်းကြီးကဖြေတာမိသားစုဘဝမှာနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်တရားသဖြင့်ရှာကြံပြီးတော့မိသားစုကိုကြွေးမွေးနေကြသီလရှိတယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒကတွေကိုငါလည်းအုပ်ချင်တာလို့ဟောအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမတန်းတဲ့မှာရှိနေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒါတွေကရေးထားတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ပြိကတ်တော်ထဲမှာဒီလိုမတန်းတဲ့မှာရေးထားတယ်လူသားတွေရဲ့အစ်မြင့်မှုရေးထားတယ်အဲ့မှာမန္တတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာတတန်းကလည်းလွန်ရှည်တော့ဓာတ်ပြေရောက်သွားတယ်ဓာတ်ပြေရောက်တော့တဲ့အခါသူ့ရဲ့ပုံပန်းတဏအခြေအနေတွေဟာလည်းပဲပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဘူး။သူကတက်တန်းအလွန်ရှည်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဓာတ်ပြေမှာနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကြီးကခေဥ်ကျိုးဆိုကြပြီးတာဝရိန္ဒဓာတ်ပြေကိုတဝက်စီခွဲအုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခွဲအုပ်တာကို तू ကအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားပေါင်း36ယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီ။သူကမသေးသေးဘူးအဲ့လိုတက်တန်းရှည်တဲ့ဘုရားမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အေးလူတွေကထူးခြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေလည်းသာအဲ့ဒီလိုတရားပေါင်း36ယောက်ဒီဆုံးသည့်အထိသူကမသေးပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှသူလောဘကိုအရှိန်မသတ်နိုင်သူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အုပ်တဲ့တရားစီကသူကအာနာသိမ့်မှုစိတ်ကူးလာအဲ့ဒီကသူအမားပဲတော်ရည်တဏ္ဍပြေကိုသူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ခိုးလိုက်ကန်တဲ့နတ်အစ်စ်ကိုအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ကလောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနတ်ပြေကိုတူတဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောဘတရားမင်းလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒေါသလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုကျိုးပိလိုက်တာချက်ချင်းဘုံတကိုးတွေရောကြပြီးလူပြည့်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာသိဆုံးသွားတယ်ဒါလို့ဆိုတယ်ဒါမန္တာတုဆိုစကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူပြည့်ကနေပြီးနတ်ပြည့်ရောက်ပြီးတော့ပုတ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါလိုပဲခုတ်တိလဆိုတဲ့ဆောင်းသမားဟာဖရာလောင်းပဲဆောင်းပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်တတ်ထားတယ်တပည့်လုံသူကစိန်ခေါ်တော့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်တော့တပည့်လုံသူကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့တပည့်နဲ့ပြန်တီးရမယ်ဆိုသူကမရှင်းနိုင်တာပါတော့ဆိုရင်ရုပ်ရည်ကမရှင်းနိုင်ဘူးလေဆရာကအသက်ကြီးပြီးအိုးနေပြီတပည့်ကနုနုပြူပြူစတိုင်ကြကြနဲ့အတီးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုမှတပည့်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးသူသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်တက်ပြီးသားသူပုံစံအကုန်တီးနိုင်တာဆို သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာနှက်ကနေပြီးတော့ကဲမပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းတီးပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်သွားပြီးသူလည်းအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခါနေမီမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါရိပကဥတာရိဏဇတ်တာရိဏမင်းကြီးကိုလည်းပဲနတ်တွေကတွေးကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပင့်ခွန်သွားတာတာရိဏမင်းကြီးကလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့အရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှတ်တမ်းနေရှိတော့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ညင်းမို့ရခက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဒေသတွေမတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တော်နိုင်တာပဲ။ကောင်းမြတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကံဆွမ်းအားနဲ့ယာတိဥရုဒံတို့ဘာတို့ခန္ဓာအချင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာတည်တန်းရှိကြကြ။အေးလူတွေသာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ရမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးမကားလူလင်တော်ကသူစာတာဆိုတဲ့ဇနီးဟောင်းဟာချောင်းမြောင်းကြားမှာပြိုင်မာလေးဖြစ်နေတာဟာနေပြီတရားမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားလို့သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပြိုင်ကလေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကရှိတာနော်ရှိတော့အခုဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားမိတ္တဝေနကဇတ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်သွားတဲ့ဒုတိယ950ဇတ်ထဲမှာ439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဇာဇာတကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဇာတကတွေဟာ950ရှိတယ်950လို့ဒီလိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောတော့လဲပဲဒီကနေ့ပါဠိစာပေမှာ940နဲ့90 940နဲ့80ပဲရှိတယ်950မပြည့်ဘူးပေါ့နော်40 80 30လုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပကံက950စင်ကွင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပကံဖျားတွေမှာ950စင်ကွင်းနေမှာဇတ်30ဖြည့်ပြီးတော့950ပြည့်ထိုးထားတာလည်းရှိတယ်လို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပကံရောက်တဲ့အခါလေးလာကြည့်ပေါ့ဇာတကစင်ကွင်းနေရှိတဲ့ရွှေစည်းကုံမာလာအနန္ဒမာလာတခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီလို950ဆိုတဲ့ဇတ်တွေဟာရှင်းရခင်ကတည်းကအခုလို့ပတ်တန်းရှိလာတဲ့ထင်ပဲထူးထူးခြားခြား439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တဝေနကဇတ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားပြီးတော့အရှင်လက်လက်ငယ်ရောက်သွားမှုတယ်ငယ်ရောက်သွားရတယ်သူဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တဲ့အပြောဆိုခက်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲကဲသူဇာတ်လမ်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်လာတာဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကတ္တဗဗျာရဲ့လက်ထက်ကကတ္တဗဗျာပွင့်နေတဲ့အချိန်ပါရဏတိပြီမှာဂရေ80ကျော်ရတဲ့တထေးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးမှာတာတူထွန်ကားတယ်။ဒီသားလေးကိုမိတ္တဝိနကလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီပါရဏတိကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာဖရာတရားကိုကြီးညိုလို့ကတ္တဗဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဖရာတရားတော်ကိုလာပြီးတော့တောတပံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမိဘတွေကအလွန်ကောင်းတယ်သောတပန်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000တန်းလို့ခေါ်တယ်အသက်2000ထီအောင်ရှိအဲ့တော့အသက်2000တန်းမှာတက်တန်းရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဇယိုက်ဝါသနာဆိုပြောလို့မရဘူးเนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥယျာဉ်များလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ် လူဆိုတာလူပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့အကောင်းမျိုးရှိကြတာတက်တန်းရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းလူဆိုးကတော့ရှိတာပဲတက်တန်းတူမှလူဆိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တက်တန်းတူတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးဥယျာဉ်ကရာခိုင်နှုန်းများလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်အရင်တုန်းကအလွန်နှဲပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်များပြားလာတယ်လို့တော့ဆိုလို့ရတယ်ကဲတော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်အသက်2000နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲမိတ္တဝိနကဆိုတဲ့လူငယ်ဟာမိဘစကားကိုနားထောင်တရားတရားမရှိဘူးကိုယ်ချက်သီလနဲ့မပြည့်စုံလူငယ်လူရပြီပြီပြောပြောနေတယ်မိဘပြောတဲ့စကားလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒီလိုချစ်ကံကနေတဲ့လူငယ်တယောက်နောက်ဆုံးမှာဖခင်တထေကြီးမျက်ွက်ပြုတ်သွားတဲ့အခါတထေတော်ကြီးတူတည်းပဲကြံဆုံးမတယ်တထေတော်ကြီးကအမေဆိုတာဒီအဖေတဲ့သားသမီးတွေကိုပိုချစ်တတ်တယ်ပေါ့ရေကုန်ရအားဖြင့်ပြောမှာပိုချစ်တတ်ပိုချစ်တတ်သားသမီးတွေကလည်းပဲအမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမေကတဲကိမီဂယုဆိုင်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝိရကဆိုရကောင်အမေပြောတာလုံးဝနားထောင်အမေကတော့သူ့အဖေမရှိတဲ့နောက်သူ့သားလေးကိုလိမ္မာစေချင်တာပေါ့ဒါအထုံးကပဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲကိုသားလေးလိမ္မာစေချင်တယ်ငါသားရဲ့ကြောင်းသွားပါဖះကြောင်းသွားပြီးတရားနာပါအလူဒါနတွေလုပ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ပါတရားဓမ္မနားပါလိမ့်လိမ့်ပါမှနေစမ်းပါနဲ့နားချနားထောင်နားထောင်နားမဘလောက်ပြောတာတော့ဆိုခမကြီးပြဇက်ပိတ်ထားမပြောနဲ့တိုက်ကလေးနေမယ်ဆိုရင်ပုံစံတွေပြန်တယ်အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကမိရထားနဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မြေထာနဲ့ခီးတော်နေတော့ဘုရားလေးတစ်ခုဈာဘုရားတစ်ခုမှာမြေထာရက်တယ်ရက်တဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲ့လောက်ကင်စားတော့ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့တာမိနှစ်ဦးအမေနဲ့သမီးနဲ့စကားများနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရက်တဲ့တွဲနဲ့သွားပြီးတော့အဉ္ဇပညာနော်အဉ္ဇပညာဆုံးသူမေကပြောတယ်တော့မသိဘူးမကြလိုက်ဘူးခတ်တူတူဆိုတော့အဲ့တော့သမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ရှာမရှိနဲ့တော်လှုပ်စားတာတော်လှုပ်တာကိုစားတာမဟုတ်ဘူးတော်လှုပ်စားစားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာစားတာရှာမရှိနဲ့ဇက်ပိတ်အဲ့တော့အမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်ကလေးထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာဒါကနေခေနော်ခနေခေတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအမေပြန်អော်တာတွေအများကြီးရှိတာပဲပြန်អော်ရုံနဲ့မကဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတာတွေထင်အောင်ရှိတာအခုမိတ္တဝိနကလည်းပဲကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုအမေပြန်អော်တဲ့အစားတွေမှာပါတယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့အကြချင်းဘူးသူ့အမေပစ္စပိတ်တော်ပြောတယ်အမေကတော့မလျှော့ဘူးငါသားရဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့မင်းကြောင်းသွားလိုက်ပါမင်းကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါဝေးတထောင်ပေးပါမယ်ငါသားကြောင်းသွားတယ်ဟောငွေတထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဟာခေါင်းငိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေရချင်တာကိုခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ကြောင်းသွားတယ်သူ့မိကတော့ဩကြောင်းရောက်သွားရင်တော့ငါသားလိမ္မာသွားမှာပဲစိတ်တွေပြောင်းသွားမှာပဲသူထင်အေးကြောင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာတရားသံမကြရမယ့်နေရာသွားပြီးတယောက်တည်းအဲ့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာမယ်ရှင်တို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကြောင်းသွားပြီးတော့တညာလုံးနေကြမနေ့မိုးလင်းမှပြန်လာအဲ့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာသူ့မိကတော့ဆွန်နေဟင်းနေချက်ထားတယ်ငါသားလိမ္မာလာပြီညာတရားဟောဖို့ကြီးပြင်းရင်ပြင်းလာမှာအဲ့တော့ပြင်းလာတဲ့အခါမှာဆုံးကစရာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အမေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားဟိုလဲရောက်ရသူတယောက်တည်းပေါက်လာပေါက်လာတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသားတရားလေးနာပြီးတရားဟောတဲ့ကိုတော့မပင့်ငယ်ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲပေါ့ခါတိုင်းပြောနေကြအတိုင်းပြောပြီးခမကြီးငွေတိငွေတထောင်ပေးမယ်ပေးငွေ ေးပေးပါမယ်မင်းစားလိုက်ပါအောင်ညာဥပုပ်ဆောင်ထားတာစားနေအာမရဘူးငွေယူပြီးပါစားအော်ငွေ1000တော့ကိုသူ့ရှေ့မှာချပေးချပေးပြီးတော့ကဲစားစားဟောဒီမှာငွေ1000အဲ့ဒီကြမ်းမှာမင်းသားစားတယ်ငွေ1000ရတဲ့အခါသူကစီးပွားရေးသမားစီးပွားရေးလဲရှာချင်တာငွေ1000ကိုအရင်နှီးလုတ်ပြီးတော့စီးပွားလုတ်တယ်မကြခင်ပဲသူက30လောက်ရတာအမြတ်စီးပွားအရှာတော့ကောင်းသားပဲငွေ1000ကိုအရင်နှီးပြုတ်ပြီးရှာလိုက်တော့မကြခင်ပဲ30ရတာအဲ့တော့သူကအတက်သွားသူ့မိရဖြစ်တယ်ငါသားရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပစ္စည်းပဲဘာလို့ရှာနေမှာလဲမရှာနဲ့မင်းလူကျင်တာလူကျောင်းသွားသီလစောင့်တည်တရားဓမ္မနာအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမင်းစီးပွားမရှာချင်ပါနဲ့လို့ပြောမရဘူးနော်ရှာမှာပဲဝေသိန်း20လောက်ရလာတဲ့အခါကျသူပါလို့လေဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရှာတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်လေခကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့နိုင်ငံရာခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားပြီးအယောင်ဝင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကုံတယ်လေကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေကံယူရန်ကုံတဲ့လေကြီးတွေနဲ့သူလိုက်မယ်ပင်လေခကြီးကိုဖြတ်တယ်အမေလို့သူကတားတယ်အမျိုးမျိုးဖြတ်တယ်ငါသားမတော်ပါနဲ့ပင်လေဆိုတာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်မုံတိုင်းနေလည်းရှိတယ်ပင်လေဆိုတာကမ်းမမြင်နမ်းမမြင်ပင်လေတဲကသရဝါတွေကလည်းအလွန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပိုက်ဆံနေပေါ်နေတာမင်းအတွက်ပဲမရဘူးตัวตุชามั้ยဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာတင်မောတက်သွားတဲ့ခါအမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းတားတာအတင်းတားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုထိုးချိတ်တွန်းလှဲပြီးတော့ထွက်သွားဟုတ်အဲအားချင်းမမျှတော့အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲစိတ်မကောင်းနဲ့ကြံ့ရစ်တယ်ပေါ့သွားရောတင်မောပေါ်တက်သွားဟုတ်အဲ့ဒီလိုလုတ်သွားမိတောင်ဒါကတော့ဘုရားလက်ထက်ကလူငယ်တယောက်ရဖြစ်ပြီ။အေးသင်းမောဘုံတက်သွား။ပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဘူး။ဟုတ်။မိဘကိုစောကားရိုက်ပုတ်ထိုးချိတ်ပြီးတော့သင်းမောတက်သွား။သင်းမောထွက်လို့ပင်လေကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခက်ကဖြစ်နေချာသဘောတရားကြီးပေါ့နော်။ပင်လေထဲမှာသူတို့သွားတဲ့လေသင်းမောကြီးဟာမကြီးရှာပဲနဲ့ကြောက်ချထားတယ်လို့တင်မောကြီးကရှေ့ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အနေထားပြီးရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီခစ်ကတော့ပင်လယ်နတ်တွေပူဆော်ကြပတာကြပေါ့ဒါပဲတည်တာဟုတ်အဲ့ဒါနေမကဘူးဒီတင်မောပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်လူယုံမှပါလာတယ်အဲ့ဒီလူယုံမှမဲချမယ်ဆိုသင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေမဲချမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြီးမားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်းကိအလုံးမိုင်းနေရမဲနိုင်တဲ့အခါပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးချိန်တီတီနိုင်တာသူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့နော်သူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့တဲ့အခါကျကဲမင်းထိုင်တဲ့မင်းခံမဲဆိုပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်မှာဆင်းနေပါလာတယ်ဖောင်လေးကိုအောက်ချပေးပြီးတော့အဲ့ဖောင်မတင်ပြီးသူ့ကိုမျောထားခဲ့ကြလေသိမောကြီးကဆက်ပြီးတော့ရွက်လွင်ထွက်သွားတယ်သူနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွားသူကတော့ရေချောင်းတင်ရမျောမျောမျောမျောပြီးတော့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပင်လေတဲ့ဆိုတာကျွန်းနေကြောင်ဆောင်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကပင်လေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပင်လေတဲ့ကကျွန်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်းတွေအများကြီးရှိတာကိုနော်ခရိခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမော်လဒိုက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိလေမော်လဒိုက်ဆိုတာမာလာဒီပမာလာဒီပဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမာလာဒီလို့ခေါ်ရမှာမော်လဒိုက်လို့ခေါ်လိုက်တော့နောက်တိုင်းကလူတွေတို့ဥရောပလူတွေကခေါ်တဲ့အတိုင်းမော်ဒိုက်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကတော့မာလာဒီပ နောက်တခါအဲ့ဒီရှေ့ဘက်နားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်္ကာတိပလင်္ကာတိပကိုသူတို့ဒေသအခေါ်လက်ကတိလို့ခေါ်တယ်လက်ကတိဆိုတာလင်္ကာတိပလင်္ကာတိပနောက်ပိုင်းကျတော့ဥရောပဘက်ကကျူးကျော်သူတွေကစီလုံတို့ခေါ်ကြဗျာစီလုံကနေနောက်အခုတော့မြန်မာတွေကတော့တီဟိုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သီရိလင်္ကာလို့ခုကနေခေါ်နေကြကျွန်းပဲအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံတွေရှိနေတာကျွန်းနိုင်ငံတွေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါရေအောက်ရောက်သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါရေပေါ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဟာကျွန်းတွေဆိုတာရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ္တဝိနကကိုဖောင်းနေမျောချလိုက်တဲ့အခါမျောသွားပြီးတော့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ချောင်းမှသွားပြီးတော့တင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကပူရောဘက်ကရေလုသားတွေဟာပင်လယ်နဲ့ကန်းနဲ့ပိုင်းပင်လယ်နဲ့ကွာဝေးတဲ့ကန်းနဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟာဟိုပစုံတို့ငါးတို့ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမုန်တိုင်းပြီးပြီးတော့ကန်းကိုပြန်မရောက်နိုင်ကြဘူးမုန်တိုင်းပြီးပြီးတော့လိုင်းနေတဲ့ကြီးပြီးပါသွားတာပါသွားလို့ဘုန်းကြီးတို့နေတော့ကလူ20အစိတ်လောက်သီရိလင်္ကာပဲရောက်လာဘူးတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့လူတွေတည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မျောလာပြီးတော့သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းချက်ဖနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိန်သဘုံတွေရှိတယ်ဒီပင်လယ်ရဲ့သဘောကလိုင်းပုတ်တာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကန်းကတ်သွားတာကန်းကတ်သွားလို့လိုင်းပုတ်သည့်တန်ကြမလို့ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါကံမော်လေတက်လိုက်ရောသဘုံကတနက်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါသူဘာမှပြောတတ်ဘူးသို့တော့ကံကောင်းရင်တော့သူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာဗမာငွေချက်တန်လေးတစ်ခုပါလာအဲ့ဒါကြည့်တော့သဘုံကသိတယ်ဟောတာဗမာပဲဆိုပြီးတော့ခရစ်စတန်ကျောင်းချတ်တစ်ခုပို့ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုလံဘိုရောက်လာဒါသူတို့ပြောပြတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်လာတာကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုတာဒီလိုပဲလှိုင်းပုတ်ရာရေစီးရာပါသွားတာမိတ္တဝိနကကလည်းပင်လယ်ထဲမျောပါသွားတာမျောပါသွားတော့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကျွန်းပေါ်မှာသူတက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေတွေ့တော့လို့ဆိုပထမကျွန်းလေးရဲ့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသူတွေ့တာအဲ့တွေ့တဲ့အခါဖန်ပိတ်မှန်နဲ့သာသနာနာဖန်ကူကြီးတွေဖန်ပိတ်မှန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝေမာတိကပြိတ္တာပြိတ္တာမှ၄ဦးရှိတယ်အဲ့ကျုံးမတက်လိုက်တဲ့အခါသူကကံကောင်းသွားတယ်တညဥပုပ်သွားဆောင်းလိုက်တဲ့ကံလေးထမရဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဝေမာတိကပြိတ္တာဖန်ပိတ်မှန်ရှင်နေစီရောက်သွားတဲ့အခါဟိုကသူ့ကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗိမာန်ရှင်တွေကပြိတ္တာမတွေဆိုသူတို့ကတပတ်ချမ်းသာဒုက္ခခံရတယ်တပတ်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသအကုသကိုရောလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအကုသလှုပ်တဲ့အလှဲ့ရောက်ရင်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသလှုပ်တဲ့အလှဲ့လျောက်လို့ရှင်ချမ်းသာတာနေရတယ်ဒီလိုတွေကလည်းဇာတန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာငရဲခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်ဒီမှာပဲနေရစားစရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တပတ်ကြာရင်သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာသူကတယောက်တည်းပြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖောင်ဝင်လေးပေါ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကျုံးကနေခွာပြန်ရောက်သူခွာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျုံးငယ်လေးတစ်ကျုံးသွားတင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယကျုံးလေးပေါ်သွားတင်တဲ့အခါကျတော့ငွေဘိတ်မှန်ကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ငွေဘိတ်မှန်တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်တာဝေမာတိကပြိတ္တာမှာရှေ့ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြာတာအဲသူတို့ကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်ပေးထားပြီးတော့ကြွမွေးထားတယ်သူတို့ကလည်းပဲထုံးစံပဲဒုက္ခခံရမဲ့အလှက်ရောက်တော့သူတို့အားလုံးရှေ့ရောက်စလုံးထွက်သွားတယ်သူတယောက်တည်းကြံရင်တည်းဆက်ပြီးဒီမှာနေဖို့မှာကြခဲ့ပေမဲ့သူဟာမနေဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ငါပထမ၄ရောက်နဲ့တွေ့တာအခုရှေ့ရောက်ဆုံးအဲနှစားတက်လာချစ်စေရင်ဒီရဲကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့
1: လောဘကကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့မျောလင်းချက်ကြီးလေးနဲ့သွားထီထိုးတဲ့လူလိုပေါ့နော်နှစ်ချက်ထိုးတော့ကသိမ့်ဒီပေါက်တယ်တသိမ့်လုံးထိုးလိုက်တဲ့အခါတပြားမှမပေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးတသိမ့်လုံးအကုန်ထိုးပြစ်အဲ့ဒါလိုလောဘဆိုတာကြီးကြီးလာတတ်တယ်ပေါ့သူကတော့တွက်လိုက်တာအဲ့တော့ရှစ်ယောက်ကခီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖောင်လေးနဲ့မျောပြန်တယ်တတိယကျွန်းတစ်ခုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပရမညာနီပရမညာနဲ့ပြည့်တဲ့ဗိမာန်တစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီမှာကျတော့ပြိတ္တာမဝေမတိကပြိတ္တာမ16ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကစောင့်ရှောက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းချမ်းသာသာတပတ်နေအဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲဆက်ပြီးခီးထွက်ပြန်တယ်ပြော။နောက်သရုတ်ထကျွန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမှန်တွေ့ပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာ32ယောက်ရှိပြီရွှေဘိမှန်ကြီး။သူတို့ဟာလည်းပဲချမ်းသာခံစားတဲ့အလှဲ့မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံစားတဲ့အလှဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတယောက်တည်းသူဟာနေရတာပြင်းနေဆိုပြီးတော့32ယောက်ရှိတဲ့ရွှေဘိမှန်ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပင်စမမြောင်ကျွန်းငယ်တစ်ခုစီကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့။နော်။လောဘရဲ့ဒုက္ခပြဿနာလည်းပါတယ်။အမေ့စကားနားမထောင်တာရဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာတောတပန်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုစော်ကားခဲ့တာ။နော်မိဘကိုစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမေကတီလာရှိလေးလေးပို့ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်တင့်နေလေအမေကတော့ဟိုအမေဆိုတဲ့ဂုံကတော့မစော်ငါရဘူးပေါ့အပြစ်ကတော့ရှိတာကြီးပဲသို့တော့အမေကကိုချင်းတီလာကောင်းလို့ရှိရင်ပို့ခံရပို့ခံရကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်တုံးမာရင်မာသလောက်သူ့ဘာဒဏ်ရဒဏ်ချက်ပြင်းမှာပေါ့မိဘကတီလာရှိလေးလေးသူတို့မှခံရလေလေပြင်းမှတဲ့ပြစ်ဒဏ်သူဟာသူ့ရဲ့အမေကကျင်နာတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောတပံဖရာတရားတန်ကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကမာကြီးရဲ့အမေဖြစ်တာကတကြောင်တောတပံဖြစ်တာကတကြောင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ဖောင်ကလေးနဲ့သူမျောလိုက်တယ်ဥပိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေတော့သူခံစားရတယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံး32ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူအကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ပင်စမမြောက်ကျွန်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်တက်လိုက်တယ်ကျွန်းပေါ်တက်ကြည့်တက်ကြည့်တော့သူ့မျက်စိထဲမှာဘာတွေ့တော့ဆိုရင်အိုးတရိုင်းနေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဝင်ပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်မြို့ကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ဒီလိုကျုံးပေါ်မှာမြို့တွေ့ပြီမြို့တွေ့ပြီအဲ့ဒီဒီမြို့ငါဘယင်လောက်ရရင်ကောင်းစိတ်ကူးကစိတ်ကူးကနော်ငါဘယင်လောက်ပဲဒီကျုံးကလူတွေကအဘော်ရီဂျီနီပြောပေါ့ကျွန်းနေလူသားတွေဆိုလူရိုင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်ပဲပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားတက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျုံးမတက်သွားပြီးတော့တကားကောက်တစ်ခုကလည်းသူဝင်လိုက်တယ်။ဝင်လိုက်တော့စစချင်းဘသူတွေ့လူတယောက်သူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်သချင်းဆိုနေတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကြည်နေတဲ့လူတွေပါလားမပါလားစားတယ်မပါလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စတေရှိုးသွားတွေ့တာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကစတေရှိုးသချင်းဆိုနေတာသွားတွေ့တာသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတာသူကပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတယ်။တခြင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကဘယ်လိုရှိတော့လို့ဆိုသူကခေါင်းပေါ်မှာဂျာပန်းကြီးပန်ထားတယ်။ခေါင်းပေါ်ကဂျာပန်းကြီးအမတန်လာတဲ့ဂျာပန်းကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးနှောင်ထားတာတည်းကတကယ်ကိုရင်ဘက်မှာရင်သားရင်လွှမ်းတန်းစာတကယ်ကိုရင်လွှမ်းတန်းစာဘရက်ကြီးဝတ်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ เนาะအလွန်လှပတဲ့ဘရက်ကြီးကိုရင်ဘတ်မှာလွှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခေါင်းပေါ်ကကြာပွင့်ကြီးရင်ဘတ်ကြတော့ဒီရင်လွှမ်းတန်းစာအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နောက်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ချက်ထားတာခုခေတ်မိတ်ကတ်တွေလာနော်အဲ့ဒါတွေလိမ့်ချက်ထားတယ်လိမ့်ချက်ထားတယ်သူဟာตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်ตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတဲ့လေဝင်လိုက်ဟာဒီမျိုးကတဲဟုတ်ပါလားနော်အဆိုးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအလွန်လှတဲ့ရွှေကြပွင့်ကြီးအပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဘယကြီးလဲလက်ဘင်းမှာဆွဲထားသေးတယ်နော်လက်ဘင်းမှာဆွဲထားတယ်မျက်နှာလည်းပဲစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ကြံထားတယ်တခြင်းတန်ကလည်းตายရလိုက်တာပြီးတော့တခြင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးခုံပေါက်ပြီးဆိုနေတာအဲ့ဒါကြည့်တော့လေစတေရှိုးမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတာပေါ့နော်အကလေးတစ်ခုကပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတချင်းကလည်းဟဲ့ပေါ့တချင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါလိုတချင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူဝင်သွားလိုက်တာဟာတဲဟုတ်ပါလားဆိုအဲ့ဒီလူတချင်းဆိုတဲ့နာသွားပြီးတော့ငေးမောပြီးတော့ကြည့်တချင်းတပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောတော့ဟေးလူခမရခေါင်းပေါ်မှာပန်းနေတယ်ဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပြီးပါလားကျုပ်လည်းခမရလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီမြို့မှာပြောပြောလေးနေချင်ခေါလူကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်တကယ်တော့သူရောက်နေတာဟာသူမျက်စိလေဥဒ္ဒရငရဲဆိုတဲ့ငရဲမြို့ကိုရောက်တယ်နော်ခေါလူကတကယ်ကကြာပန်းမဟုတ်ဘူးသူမျက်စိထဲမှာကြာပန်းလို့ထင်တာခေါင်းပေါ်မှာတင်တုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာမျက်ဖြတ်ဆက်ကြီးလို့ပဲလဲနေတယ်ခေါင်းကိုရိပ်ဖြတ်နေတယ်အရည်တွေကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်ပြီးတော့အရည်တွေပါပြတ်ရုံထွက်လို့မရအောင်လည်းပဲဒီချီနှောင်ထားတာတွေကိုသူကတကယ်ကိုရှင်လွန်းတန်းစာကြီးဘယက်ကြီးဆင်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်တယ်ကိုကအမလေးလူလေးလူငိုးနေတာကိုသူကတချင်းတန်လို့ထင်တယ်။တကယ်ကတော့အမလေးလူလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ခုံပေါက်နေတာကိုသူကအကလို့ထင်နေပြန်။နော်။မျက်စိကမှားသွားပြီ။သူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းကတကယ်ကငရဲပြေကငရဲခံနေရတဲ့လူတော့မြင်တာ။သို့သောသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးခေါင်းကသွေးရီစီကြပြီးတော့မျက်နှာနေတာစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ထားတယ်လို့သူကထင်တာမှန်သွေးရဲရဲမျက်နှာပြင်မှာသွေးရဲရဲလူးနေတာအမလေးအလိုလေးအော်ပြီးငိုကြွေးနေတာကိုပဲသူကတချင်းတန်လို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်လေးရောက်ပြီးတော့သူကတကယ်ချင်းမင်းကောင်းဖို့ကဂျာပန်ကြီးကလှလိုက်တာငါပေးပါလားဆိုတော့ခေါလူကသူစိုက်ကြည့်ပြီဟဲ့လူဒါကြပန်းမဟုတ်ဘူးကြပန်းမဟုတ်ဘူးဒါတင်းနှုံးဆက်ကြည့်အာမပေးမင်းမပေးချင်လို့ငါ့ကိုလိန်ပြောနေတာပါမပေးချင်လို့မင်းကလိန်ပြောတာမဟုတ်လားငါမြင်သားပဲကြပန်းကြီးပဲလှလှနေဆိုတော့ငရဲခံနေရတဲ့ဟိုငရဲသားအစ်စ်ကဘလို့တွေးမိတော့ဆိုရင်အင်းဒီကောင်လဲငါလို့ဆိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်လောက်တယ်ငါတော့လူချင်းတမ်းပြီနဲ့တူတယ်။ဆိုပြီးမင်းတလောက်လူချင်းရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကပုံမှန်ဆိုရင်သူဖြုတ်လို့မရဘူး။သူလူချင်းချန်လို့ပြုတ်သွားတာ။ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းနှုံးဆက်ကြီးကအလွယ်တကူလက်ထဲပါလာတော့ရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ပေးတယ်။နော်။ခေါင်းပေါ်လည်းရော့တင်းနှုံးဆက်ကလဲပါလေရော့။အဲ့ဒီကြတော့မှအမလေးလူလေးဟိုကောင်ပဲရောက်သွားတော့ဆိုမရှိတော့ဘူး။ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာစတေရှိုးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ် เนาะอศีลละงเยยောက်ตัวเลยซะไอ้ห่าပြောเลยเอ้อหลุเมตตาวินะกะปินสมะเหมี่ยวจ้วงเหงลีตะคู่บ่มางเยยทุกข์อูตูหาขันธ์ษาเนี่ยแหละบ่เอ้ไอ้เฉิงนี้มาบะดุมาแล้วไม่ရှိတော့อูตูเตี่ยวแท้เว้ยออหิญีญูนี่แหละอารมณ์ห่าตูเมียนกวนเนี่ยอ่ะเปี่ยวตัวไปခိုးလူလည်းပြောက်သွားပြီငရဲသားပြောက်သွားပြီအဲတော့မှငရဲမှန်းတိပြီးတော့သူဟာအလုံးကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးနဲ့သူဟာရုန်းထွက်လို့မရအောင်အနေထားတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာငရဲတွေဒေသတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြီးတယ်ယုတ်ကဆိုးနှက်ကြီးဟာရှိတယ်သူ့ခြံရံနေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီယုတ်ကဆိုးနှက်ကြီးဟာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်လာပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်တာဒါတရားတွေကိုလူသားတွေကလှည့်ကြည့်သလိုနေမှာပေါ့နော်ငရဲခံရတဲ့တရားတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နတ်ကတော့သူကသူ့အကုသို့မရှိတာအဲ့တော့သူကလှည့်ပတ်ကြည့်လှည့်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်သူမေးတာမေကုံလေးကဗာမေးတော့ဆိုစတုဒွာရစတုဒွာရမိထနကံနကရံအာယတန်တလပကရံတကားလေးပေါက်ရှိပြီးတော့မြေကလည်းပဲတန်လိုမာကျော်တဲ့မြေတတိုင်းတွေကလည်းပဲအမြင့်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ဩရုဒ္ဓပတိရုဒ္ဓောသမိကိမ့်ပပံပကတံမယတကားလေးပေါက်နဲ့သူတယောက်တည်းမှာဟောဒီလိုဒရိုင်းကြီးတွေခတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖောက်လို့မရတော့အောင်တံမြေကြီးနဲ့တီဆောက်ထားတယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီမျိုးကြီးတည်းမှာသူရောက်လာတာသူဘာတွေများမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘာကြောင့်သူဒီနေရာရောက်ရသလဲရုပ်ကဆိုးတန်ကြီးကိုမေးတာနော်တဗ္ဗေအပ္ပိဟိတံ द्वार ာဩရုဒ္ဓောသမိယထာတိသောငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လောင်ချိုင်ထဲထည့်ထားသလိုသူလည်းပဲဒီမျိုးထဲမှာလောင်ပိမှုကိုခံနေရပါတယ်တဲ့ခိမဒိကရဏံယက်ခစက္ကဘိနိဟတောဟတံဘာကြောင့်သူ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းရိပ်ဖြတ်နေတယ်ချွတ်လို့မရလိုက်တဲ့သင်္တုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းကိုခုတ်ဖြတ်နေတာနော်သူ့ခေါင်းကိုရှာပြီးတော့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲနေရသလဲအဲ့ဒီရုပ်ကစိုးဏ္ဍကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကစိုးဏ္ဍကြီးကပြောတယ်သူကြည့်ပြီးတော့လတ္တာတတသဟတာနိအတိရေကာနိဝိတတိအနုကမ္မကနာညာတိနံဝဆနံတမ္မနဂရိသူ့ကိုကျင်နာတဲ့အခေါ်လေးနဲ့ခေါ်တာအဆွေတော်အဆွေတော်ဟာလေငွေ300တုန်းကငွေ300ရတဲ့အချိန်တုန်းကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကျက်ပြောတာနားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆုတ်လုပ်တယ်ဝေ300ရတာနဲ့ကျင့်တ်ခိုင်းတာမကျင့်တ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါလင်ကိန်သမုဒ္ဒံပက္ခန္တိပင်လေခီးကြီးကိုသွားပြန်တယ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီသာကရံအပ္ပတိတ္တိကပင်လေခီးဆိုတာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြောတယ်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးများတယ်အဲ့ဒီပလင်ပင်လေခရီးကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပထမကျွန်းငယ်လေးရောက်တော့ကဝေမာနိကပြိတ္တာမှာ၄ရောက်နေတွေ့တယ်တခါဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါဝေမာနိကပြိတ္တာမှာဒုတိယကျွန်းမှာ၈ရောက်နေတွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီကနေနောက်တတိယကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျ16ရောက်နေတွေ့တယ်စတုတ္ထကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါ32ရောက်နဲ့တွေ့တယ်။ အတိတ်ဆန်ဆက်ကမာတော်အဲ့ဒီနာမှာမင်းကျေနပ်တဲ့နေပေါ့မကျေနပ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့တာဟာအိဆာဟတ္တပောတတဆက်ကံဗမတိမတ္တကေမင်းရဲ့လောဘဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့တွေ့တာတွေကောင်းနေတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနာရင်ကျေနပ်ပြီးနေရမှာမနေဘူးတဲ့လောဘကြည်လွန်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့လို့တွေ့ညာတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငရဲမျိုးကိုမင်းရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။နေကြုံပြီးမင်းရောက်လာခဲ့တာ။တကယ်ကတော့သူသွားတာဟာလောဘကြောင့်ကြီးမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ကတွန့်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီကိုမရောက်ရအောင်သွားခိုင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဥပရိဝိတာလာဒုပ္ပူရာအိသဝိတ္တဂာမိနီ။နတ်ကြီးကသူ့ကိုတရားဟောတာ။လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးကွာလေမင်းမှတ်ထား။မင်းလူချင်းနေဦးမှာပဲ။ဥပရိဝိတာလာ။လောဘဆိုတာအကိုင်းနေအခက်တင်းနေ။နောက်တစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုလူချင်းများနောက်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုလူချင်းများ။လူချင်းလို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့။ဒုပ္ပူရာပြည့်ဖို့ခက်တယ်။လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ဘူး။ဧသာဝိတ္တဂာမိတဖြည်းဖြည်းပြန့်သွားလောဘရဲ့သဘောပြန့်သွားဘယ်အဖြစ်တော်လောက်ပြီဘယ်အဖြစ်တော်လောက်ပြီလို့မရှိဘူးတဲ့လိုချင်နေမှာအေးအဲ့ဒါလို့လောဘဟာကျဲပြန့်လာပြီရေစတံအနုကိစ္စန္တိတေဟွန်တိစက္ကတာရိနောအဲ့ဒါလို့လိုချင်စရာတွေများလာလေလေလိုချင်စိတ်တွေနဲ့လောဘနောက်လိုက်လေလေအဲ့ဒီပုံကမျိုးခေါင်းပေါ်မှာဟောဒီလိုတင်းနှုံးဆက်ကရောက်လာတတ်တယ်ကွာမင်းခေါင်းပေါ်တင်းနှုံးဆက်ရောက်တာအဲ့ဒါမင်းလောဘကြီးလို့လောဘကြီးလို့မင်းရောက်လာဘဟုပန္တံအဝဟာယမက္ခံအပတိဝိခိယမင်းဟာဂရေရှိဆက်ကြွယ်ဝတဲ့တထေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီစိန်ဥစ္စာတွေနဲ့မင်းနေနိုင်ရဲ့အတန်းနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမင်းစွန့်ပြီးတော့မစင်မကျင်တဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးကိုမင်းထွက်ခဲ့တာ哦။နှကြေးရလဲတနာရတယ်လေ။မင်းဒီမလာသိမှုတဲ့မလာသိတဲ့နေရာမင်းလာခဲ့တာ哦တဲ့။မေခံအပတိဝိခိယမင်းမစင်သာမစင်ခြင်းပဲနဲ့ဒီခရီးကိုမင်းလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီဒီခရီးလျှောက်ခဲ့လို့ရေတံစေတံအသင်္ခတံတေဟွန်တိသက္ကတရိအဲ့ဒီလိုမသွားတဲ့လမ်းတွေကိုမစင်မချင်းသွားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းပေါ်မှာဟောရလို့သင်္တုံးဆက်ရောက်လာတတ်တယ်မင်းဟာမစင်ချင်းတာပဲမသွားတယ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာဗာပြောလဲကမ္မန္တမိခဝိပုလန်စဘောကမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုမင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မင်းအမေကိုတွန်းလှဲပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမင်းစဉ်းစားကြည့်ဟောအမေကိုမင်းစော်ကားခဲ့အမေကမင်းပေါ်မှာမေတ္တာတပြားသားမှမယုံခုမှအင်အားချင်းမမျှလို့ကြံရစ်ရှာအမေကိုတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မင်းထွက်လာတာမဟုတ်လားကိုယ့်လောက်ရကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဝိပုလံသဘောကမင်းတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေအိသံနတ်သေးဝေအနတ္ထပံဟိတံမင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့လောဘကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့နေတာပို့ကရိယာဝါကြံအနုကမ္မကံတန္တာရိတနာတိဝတေယစက္ကံအကယ်၍သာမင်းကို့ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်မင်းခေါင်းမော်ဒီတင်းနှုံးဆက်မရောက်ပါဘူးကွာအခုတော့မင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းခေါင်းမော်တင်းနှုံးဆက်ရောက်နေနော်ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းကဒီအဆင့်ဒီအောင်မင်းလှုပ်လာခဲ့တာကိုမင်းခေါင်းမော်ကတင်းနှုံးဆက်အမင်းခေါင်းမော်မှာလွှမ်းမိုးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေပန်းနေနတ်ယုဂဇိုးနတ်ကြီးကပြောပြတဲ့အခါသူကပြန်မေးတယ်ကိဝဆုရဏုမိယက္ခ စက္ကံသီရတာထတတိဒါဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာများရှိနေမှာတော့ဒီဆက်ကြီးကဘလောက်ဘယ်နည်းနည်းများကြာအောင်လဲနေမှာတော့တဲ့ဖြုတ်လို့လည်းမရဒုက္ခရောက်ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဘယ်နည်းနည်းကြာအောင်လဲမှာတော့ကတိဝတ္တသဟတာနိတမ္မေအခါဟိပုစိတောနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာလဲနေမယ်ဆိုတာခမားသိလောက်ပါလေကျုပ်လုပ်ခဲ့တာဒီခမားအကုန်ပြောတာအမှန်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်ဒီဆက်ကြီးကဘယ်နှစ်နှစ်များလဲနေဦးမှာတော့စီလဲကုံမှာမဟုတ်ဘူးမီးလဲပြက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကနော်တရားစဲမီးပြက်လို့ရပ်သွားတာမရှိဘူးလဲနေမှာပဲစီကုံလို့ရပ်သွားမှလည်းမရှိဘူးမောင်းသူလည်းမရှိဘူးကန်တယ်မှာအတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကတော့လဲနေမှာပဲလဲပြီးတော့သူ့ခေါင်းရဆရာမရှိအောင်ရှာပြီးတော့သွေးတွေတပြန်းပြန်းကြနေမှာကောင်းလာအဲ့ဒီလိုတမေအခါဟိပုစိတောကျွန်တော်မေးတာဖြေစမ်းပါဆိုတော့ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကလေသံလေးလျှော့လျှော့အတိတရောပစ္စတရောမိတ္တဝိန္ဒသူနောဟိမေအေးငါတတိယသလောက်ပြောမယ်မင်းငါပြောတဲ့စကားသေချာနားထောင်တဲ့အတိတရောပစ္စတရောအရှိကြီးပါကွာနှစ်ပေါင်းအများကြီးမင်းခံအောင်ပါနော်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှာပြီးမယ်ဆိုငါပြောနိုင်မှုတဲ့စကန်ဒေတိရတိမာဝိတ္တနတ္တံစီဝံပမောကတိမင်းကောင်းပေါ်မှာဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြုတ်မရပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလေပတ်နေဦးမှာမင်းအသက်ရှင်နေသမျှတော့လွတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခမင်းခံရအောင်မယ်နတ္တိစီဝံပမောကတိတဲ့မင်းရှင်လည်းရတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသေရင်တော့လွတ်ကောင်းလို့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်လက်လက်သူငယ်ရဲကြသွားတဲ့သဘောနတ္တိစီဝံပမောကတိအသက်ရှင်နေတော့တော့မင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တည်သွားရင်တော့မင်းလွတ်ကောင်းတော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကသူ့ကိုပြောဆိုသွားတဲ့အခါမိတ္တဝိနကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဥဒ္ဒရာငရဲမှာဒီတိုင်းပဲခံရတယ်အခုတို့ရဲ့အချိုးပေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားကဲမဲ့ဟာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရှင်လက်လက်ငရဲကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုလုပ်နေတာမသေးဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေမှာပေါ့နော်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေသင့်တာပေါ့မသေးဘူးလားလို့ဆိုသေတော့သေမှာပေါ့မသေးဘူးတော့မရှိဘူးဒါမသေးခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမို့မကြခင်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သူဟာသေမှာပဲသေးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ငရဲသားအဖြစ်ရောက်မှာပေါ့ဒါတွေကိုတော့စားထဲမှာမပြတော့ဘူးပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလမ်းမှာရုပ်ကစိုးအဖြစ်ကိုထွေးကြုံခဲ့တာကတော့ရုပ်ကစိုးဘုရားနဲ့မိတ္တဝိနကအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သူကတော့မြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုတစင်ကြားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုမိတ္တဝေနကဆိုတာဟာဒီနေ့ငါလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြီးအပြောရအဆိုရခက်တဲ့ယဟန်ပဲဟိုတော့ကလည်းပြောရခက်တဲ့ဆုံးမတော်နားမထောင်အခုလည်းဆုံးမရနားမထောင်မှုခေါင်းမာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်မှာသင်္တုံးဆက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမခက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမိတ္တဝေနကဆက်ကိုဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်မှာဒီအခုလိုအရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဟာတာမန်မိခင်မဟုတ်ဘူးသောတပန်အဘိဓမ္မကိုခြင်းသီလရှိပြီးအကျဉ်းနာတရားကလည်းသူ့ဘုံမှာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းပေါ်တင်းတုံးဆက်ရောက်လာသည့်ထိအောင်

0: ေရှိမှာမဟုတ်ဘူးချိန်မိတ်ပြီးတော့ခံချရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မလွန်ခင်အမားရွေးတွေကိုမလုပ်ဘဲရှောင်းရှောင်းရှားပြီးကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်လာတယ်ထို့ကဲ့သို့သောအမားရွေးမားရွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ရှောင်းနိုင်မှသာလဲချမ်းသာဒုက္ခတွေရပြီးဘဝခရီးဟာဖြောင်းတန်းမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားနာယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြုမင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်7ရက်10လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇောတိကဥပမာပြတရားတော
2: ်အာရှိကြီးရဲ့စက်တင်ပြောပြပါမယ်သူဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အယုံတက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပါအယုံတက်တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်။ဟောနီးလာပြီအယုံနေတက်လာပြီ။နေတာပါတော့လို့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောင်နေရှားတယ်။ဟောနေသွက်မလို့ပဲဆိုတာညံ့ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနီးနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ချင်းအယုံတက်ပြီ။ဘုရားကိုဒကာရမတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတဲ့ بوا မြကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဟုဆိုနေထွက်မယ်လို့သုံးချက်ပြချကြပါမက်တိဟုဆိုနေထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကဲဆိုရင်ဘာမှအာမလျှော့ကြမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုနေထွက်ဖို့ရစူတောင်းရတယ်ဟောအာယံတက်တယ်ဆိုနေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကရှိကနေဥပဒနာညာနေပေးဝေနာရေးရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံတော်တရားတွေဟောပြီးဒကာရမတွေပေးတော်တဲ့တွေ့ငါတို့သံဃာငါရဲကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒကာရနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသောအယောင်တတ်တွေအားချက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်ဒုက္ခတွေလာခဲ့တယ်ရှိတယ်တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နှက်ပြည့်ဗိမပြည့်သည်ဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တတ်တွေထဲမှာတို့ဒီအလင်းလေးဟူသောနေရတဲ့သစ္စာသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအာထုပ်မှုတော့မလျှော့နဲ့သေချာရမယ်အဲ့ဒါပဲနဲ့ဟောလိုက်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤသောတိဘကွေသတ္တရောတိပ္ပံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တံဝိညာဉ်ဖလားနဲ့အညတရံဖလားပါရိသင်္ကိတ္တဒေသေးဝရမေအနာဂါမိတ္တအဲ့ဒါဟိုတဲ့ဒကာရမတဲ့တိပ္ပံလောက်ကိုဘယ်ကြောင့်များများနဲ့ပိုင်းလိုက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုနဲ့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သာပွားပွားပွားပွားပြီးဒီကရအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တဲ့နေပြီဆုမဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်တရားစိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဒီကောင်တို့တခုဘယ်ဒီကောင်ကိုပြစ်ထားလိုက်ဒဂရမရနေတိုင်းနိုင်ကြည့်နေလို့ရှင်ဩဒီခွေးကဗုဒ္ဓပဲတော်ကြအရေးဖြစ်တာပဲဘလဘွားကျဲသွားတာပဲဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူ့တဘောအကုန်မပေါ်လာဘူးဒီမှာဒဂရမတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာဒုက္ခပါပဲကျုပ်ဟာအနတ္တပါပဲကျုပ်ဟာအတ္တပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူညီတာမှတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူညီပါတဲ့ဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဓမ္မတွေညာကမေတ္တာသစ္စာဆိုတဲ့သောတပတ္တိမေသဂရဂမိမေနာဂမိမေရတ္တမေဆိုတဲ့မလဲခုကိုဓမ္မတွေပါရမီလိုက်တခါတန်းပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်သတိမှလေအဲ့ဒါသံဃာဘုရားစိတ်သာဧကံရမယ်လို့သုံးချက်နဲ့ဆက်ကြပါအဲ့တော့ရဟန်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသူတာဝန်ခန္ဓာက မင်းတို့ဘာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆိုရင်သောကဆိုတဲ့သွေးမှုတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလေဘုရားသာဝတ္ထုမျိုးဆိုမျိုးကခမောင်းဘုဆိုတာကရှိကြသေးတာပေါ့ရှိပါလားအဲ့ဒါဂရိဗျံခီးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတို့ကလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သောကပရိဒီဝနာသမတိဒုက္ခတွေကိုဖျားဘူးဩရဒုက္ခနာရဒုက္ခဒေရဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာဒီကားကြီးလေညာရကအဓိကမာရညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာခြင်းကျွန်းခါလေဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မသားလည်းအားငယ်ကြဆိုတာအဲ့လက်အွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေခံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါတယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်အောင်ခံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေပေပြည့်ပြည့်စီကုန်ကြညာတော်လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှကြဘူးတရားစင်ရလက်တွေ့တခါလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာရောက်ပြီးဒီကလာအခုပဲဘောနဲ့မှာတခါလဲငိမ့်အေးပြီးဒီကလာနေရတာမျက်မှောက်ပြုတ်ကြပြီဆိုတာဟောလဲမဟောကြတော့အားလဲမထုတ်ကြတော့တော့ခံရကျုံသွားရသုံသွားကြရအောင်အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံဉာဏ်ဘုံဥဒ္ဒရာတွေကိုဘုန်းကြီးကဒီဃာရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ဟိုစစ်ဘေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးဖြားရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။သတ္တနာဆိုတာဒီသတ္တနာဆိုတာများဒီဃာရမတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သတ္တနာဆိုတာများကြီး။တစ်ခုညာနောက်တစ်ခုညာနောက်တစ်ခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ပါကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။တခါအကုန်ပြစ်။အဲ့ဒီတဲကလည်းကတ်ကြီးတွေပြောလာတာ။ဩဒီလိုတရားသူဒီလိုဆရာသူနဲ့ဘိုးဘုံကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်ဘုံကင်ရှိတဲ့ဒကာရမတွေကခါကောင်းခွင့်ကောင်းကျုံရဒကာရီဒကာရမတွေဒီဟူတော်တွေပါလေဒကာရဲမြို့နဲ့ဝေးပြီးဒကာရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်တာကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့ရှင်ကုန်းအဲ့ဒါတွေလည်းကိုယ်ကလို့ကြွပြီးကြလား။ဩတို့အေးသူစင်းနဲ့ဘောင်းရရည်တာနဲ့ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးကြလား။ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ညာဆိုရတယ်ဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတရားဓမ္မတွေသင်ပြန်မြန်ပြန်မရှိအောင်ပြောရဆိုရတယ်ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့ဩတို့ဒီဘဝကြွထိုက်တယ်ဒီဘဝကြွထိုက်တယ်ဒီဆရာနဲ့ဖြင့်ကြွထိုက်တယ်ဆိုရဥစ္စာလေလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်။လောကီမှာလည်းသာဝတ္ထဘုနေဝထံဘုဆိုရတရားကအတုပတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘာမှအောင်ငါဘာနဲ့မတူဘူးရနော်။တောင်းခင်ကြီးရိပ်မိပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုရတဲ့စိပိစိတန်အကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသတိကြသေးဘူးလား
3: ။သိကြပါလား
2: ။သိကြတဲ့ပုံမှာအတန်တရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားဥတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားဘုရားမှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုရတယ်ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟုတ်တယ်တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကသဘောမတိုင်းဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကံကလည်းဖျားပွိုင
3: ်
2: အဲ့ဒါဘေးဒဏ္ဍာရန်ခက်သက်တွေလဲကျော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဖျားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်နဲ့နာတော့မှာသူ့အမှန်နဲ့နာတော့မှာသူ့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားငါတို့လူကျိုးစားတော့မအီတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့ရှင်းတယ်မမျိုးမလုံးနဲ့ရှင်းတယ်မကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဘာဖြစ်ယုံမဖြစ်အဲ့ဒီတယ်မမျိုးမတက်ဘူ
3: း
2: တကယ်လုံးမတကယ်လုံးမတကယ်လုံးမဘုန်းကြီးတကယ်လုံးမရအရင်သာပြီးပြောနေလားအေးအာရုံထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မသုံးနဲ့ကိုကိုရင်းကိုတကယ်လုံးပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်စံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နိုင်နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအချိန်မှလည်းရှာပလိုက
3: ်
2: အပဲသိကြရပါလားသိကြရတော့ဒကာရမနေခြင်းလိုနေလားအခုတော့ငရဲတွေကကိုကောင်းကောကမသိသေးကိုဝနေကနေသိငရဲမျိုးစေ့တွေကငရဲမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခမ်းသေ
3: း
2: ဆိုတော့ဒီမညံလေးလာမှငရဲမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခမ်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင့်တော်ဒကာရမနေစမ်းမှာဗျာခပ်ပြုတ်ပြုတ်ပဲခွင့်တော်ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမသိကြရင်ကဒကာရမတွေကပြောမမြင်မကြွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းအနာကြီးကြွားတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲထင်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်ဒီနေ့ကအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကိုပဲနားထောင်ကြပါဦ
3: း
2: နားပြောက်တော့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကောပါသွားခြင်းနဲ့ကိုသွားပါမတူကိစ္စမရှိဘူးဗျာမရှိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ ရင်းမကြအဲ့ဒါတဲ့ဓမ္မတွေနာပြောက်စိတ်ကိုပဲပြောပါတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါနာပြောက်စိတ်ပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့ဒီဝေဒနာမှတော့မပြောင်းကြနဲ့ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတော့မပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရတယ်လေလို့မေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာနေမကောင်းလို့ဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရဟာဒီလိုဖြင့်အလတ်စားတာပဲဖြစ်ကကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတာပဲဖရာဆိုတော့ဘာနဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီ၃ချိန်မှတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရတယ်เออเวทนาเนี่ยนี่แหละธรรมะเนี่ยเวทนาไม่ฉิบรู้โซราเพียงไม่ผิดจักบาสิเนะโซราอุษาทุเวตริไปมาเออพระอินทร์เนี่ยอาจารย์แค่ไล่ตาลูกโซเลยเพียงเนี่ยรู้ป้าเลยနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတက်တက်သားသားနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့တော့ဝေဒနာရှားတယ်ဘူးလို့မယ်ရွယ်ဆိုခြင်းသေးလားမချင်ပါဘူးဆိုခြင်းသေးလားရှူကောင်းဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာလဲအဲဟာရယဝိဘောတဲ့တဲ့ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းရှူကြလေးရလည်းဆိုင်တယ်ရှင်မလိုက်တော့ကြောင့်အင်းဒီနေရာရင်ပြက်ပြီဒီနေရာနေဆိုင်ရောက်ပါလားကျိုက်ကြရရဲ့ဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြည့်စည်သွားပါလားဆိုတော့သမဏေထိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါဘုရားသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူးအဲဒီလိုကြည့်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖိပြီပြီထိုင်တာကတော့အောက်ကနားရင်ဘက်ကနားရဲရှင်မျက်စိကနားရဲရှင်ပြားလေးကနားရဲရှင်မကနားရဲဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီကြလားဒီဘက်ကညာလှပ်လိုက်နေနေပါဒီဘက်ညာလှပ်လိုက်ပါဒီဘက်ညာလည်းပဲဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့ရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချိန်လေးအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိလာတယ်တော်တော်ဒကာရမတွေအားရရဲ့မာတော့မာတာတွေဘာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပြီးတကယ်လားနေရတယ်မအားမှုလေးဩမာတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ကံပေါ်နေဟုတ်တော့ခင်ဗျလောက်ဖြစ်တာတပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယစိုက်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာတော့မအားအောင်ဆိုတာဝရိယစိုက်ဝရိယစိုက်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ဝရိယမက်ခင်ဆိုတယ်မဲ့ရနေတာအဲ့တော့ဝရိယအတော်စိုက်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောစိုက်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိလေသာရန်သူတွေရပ်ပြီးတကလားမဲ့ဆိုတဲ့သမာဝါယမမက်ခင်ဆိုတဲ့မက်ခင်ကြီးဝင်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယစိုက်ပါဝရိယစိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့သန္တာနိုင်မက်တရားပါလားရှင်းမလားဝရိယပါတရားတော
4: ့မက်တရားပါဗျာ
2: မက်တရားမက်ခင်တရားဟုတ်ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ကိုယ်နေရာဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တရားလေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မဲ့ခင်ရှိပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဩဓမ္မတွေဝရိယစိတ်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတပည့်တော်ဆိုပြန်မအောင်မလအောင်ပဲသင်္ဘန်းနေလိုက်တာသင်္မနာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့တော့နဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့ထူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်ဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ကဲဘလို့ဖုတ်တယ်။မှန
4: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ဖျားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့။တပည့်တော်ပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပါ။မှန
4: ်ပါဗ
2: ျာ။ဒါဝရိယမက်ခင်ပဲ
4: ။
2: ဝိယမကံဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရရမှလည်းဘုံသူ့ကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေ။သူနဲ့ကွာအဖော်လေးပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မဲ့ခင်တွေတကားစင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိမိက
4: ြ
2: ဒါပြန်တကားဓမ္မတော့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့မှာကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲอยู่ရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံးဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲอยู่တယ်နိုင်ပွဲရသူတို့ကိုဝင်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာဝရိယစိတ်ပြီးတကားလာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးခင်ကြီးကထင်နေဝရိယဆိုင်နေတာကောက မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြ။အဲအဲဒီတော့ဝိရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာ။ဘာမှမမြင်သေးပါဘူး။အမလေးတကယ်တော့ဖြင်းတာလိုက်ကြ။ဝိရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဘာလျှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောရအောင်ဖြင်းနေပါသေးတယ်။အစရှိနေတဲ့တရားဓမ္မကအဲဒီဝိရိယစိုက်နေတာကဝိရိယမဲ့ခင်နဲ့တကွပညာမဲ့ခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာ။ဒီတရားဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးကိုစောက်ကြရမ်းထားကြရမ်းမရှိနဲ့ကိုယ်ပြန်ဝိရိယစိုက်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယဆိုင်သူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ကံပေါ့ဗျာရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုတ်နေတာကအဲ့ဒါမဲရနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကအထုတ်တုံးရှိသေးတယ်အခုပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးဖြန့်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကရှင်းပြကြော်လားရှင်းပြကြဘူးတောင်းမြော်ဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်းမြော်ဟောတယ်လို့အောင်းမင်းမဲရရမသိပဲနေမှာဆိုရတယ်သိနေလားမသိဘူးသိနေရကြပြီဒါတရားဓမ္မရှင်တွေကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာရုံဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမဲရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူပဲတော့မဖော်မဖြစ်ဘူးအဖော်သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာသုံးစားမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ခဲတော့သတိသမာဓိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရဲ့ကြည့်တယ်ရိမ့်မိဘူးလားအဲ့ဒီဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသုံးဖြည့်ဖြည့်ချာအေးဒါဖြင့်တော့ကနေတပည့်တော်ဖြင့်ရှားဖို့မတွေ့သေးပါဘူးအလိတ်ကားကဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ငယ်လျှောက်ချင်တာ။မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူး။လူမောတော့ခေးမြောက်ဘူးလို့မဆိုပါနဲ့ခေးရောက်နေတဲ့ကဝန်းထဲမှာရင်ပြည့်စုံနေပါဘူး။မတူသဘောကျ။ခေးရောက်နေတာဘာလို့ညာ။ဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့။ဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားစိုက်တယ်လေဝရိယ။တတိသာရလည်းတတိမဲ့ခင်။အားစိုက်တယ်ကဝရိယမဲ့ခင်။ဒီလိုအဲ့ဒါတတိရဝရိယရသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒါတတိရသမာဓိရဝရိယရပညာရအကုန်ပါပြီးကြတာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖို့ဘုန်းကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မဲ့ဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုရတော့မဲ့ဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဲ့ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးလားဖတ်ပြီးပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်အခုအာဇိတ်ကကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ချတာအာဇိတ်ကတတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမိပြီလားကဲအားငယ်ကြသေးလားဘုန်းကြီးတို့ရတယ်ရက်ကလည်းတူတူအားတော့ရတယ်လည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှလည်းမတွေ့သေးဘူးတော့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့မကြီးရရှင်းမိလားမတူတော့အောင်းမေ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်မေတော့အာဒုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရအဲဒီတော့ပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗတ်ခေါ်ပါမယ်မခင်ဆိုင်နေတာပဋိဓာရာဒီပင်နဲ့အေးသတိဓာရာဒီပင်နဲ့မခင်ဆိုင်နေတယ်သမာဓိဓာရာဒီပင်နဲ့မခင်ဆိုင်နေတယ်ပညာလေးနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလေးလုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့အင်းဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ကင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါမမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးလို့ပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်ဘုရားဘုရားဘုရားတတ်တာအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခေးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လားကိုခေးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်လို့မသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေးမဆူနိုင်ပြရဆိုရကမရကိုကြီးပေါက်နေတာဓမ္မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ဖြင့်တော့ခင်ခက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားကဲရိပ်မိကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ရတို့အသက်တရားနေရညာတော့တဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏရဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှန်နေတာအခုပြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုမြင်လိုက်တာရင်းမိဗလားဒီတော့ဗျာနှစ်ခုကရရရရလေးရှိတော့ပြောက်ဆက်သွားတယ်ဗျာဩဒီတရားဓမ္မတွေခံရဘူးဟံရပြီကော ကြောက်ကြတာလေးအနေစာပြောင်းမှန်းသေးတာကမက်ကဟောဘလောက်ဘုဒ္ဓဟိုမမကြီးကသဘောကျရလားပြောင်းမှန်းသေးတာကဘာလို့မက်ကမို့လားကြောက်ကြတာကဘာလို့ကြောက်ကြတာကအနေစာပြောင်းမှန်းသေးတာကဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့သူကအဲ့ဒီညာလေးကမက်ကပါဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြီးကိုက်နေတာဒါမှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လုံးနေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါတယ်ကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိတယ်။အင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတယ်။အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား။မရှိသွား။အဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့ယမန်ကောင်းဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ငါကဒီနေရာလေးရတယ်။နောက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့။အဲ့တော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလိုအနိစ္စပြောတာ။အဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်။ဒါပြမရှိတာကအနေစာသိတာကမေတ္တာ။ဟောဘလောက်ဘုရား။ဓမ္မရဘဝေးသလား။မဝေးပါဘူးဒကာရမတွေဘာမှလုံးနာဝရိယမလျှော့ပါနဲ့။မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်ဓမ္မနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအယုံတည်းနေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာ။ဘာများ။ဒါတော့တန်မြတ်ကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့။အဲဒီလုံးနဲ့တို့နဲ့ဖြင့်ဒီရှင်နဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပေါ့ဖို့အပေလေးပါးကပိတ်ဖို့ရေးတန်ရာကြီးဥပိ္ပနာပဲသေဝေရိနဲ့ဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရပြန်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ဖြင့်သုံးဖြည့်ချက်ချာသုံးဖြည့်ချက်အေးမာကြီးရယ်သုံးဖြည့်ချက်ဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးတို့ပဲသုံးဖြည့်ချက်ပါလားဆက်ပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိရိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းရဲ့ဆလေးအစရှိနေတဲ့အထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကအနာကံရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့တော့အားငယ်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့သောတာပန်သရံဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ကနေဦးပါလားသူတို့ဖြေရင်းပြည့်ပြင်ပြီးကြလားနေဝိတ္တခါရုဗျာခုနှစ်ကသောတာပန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားတယ်ဟုတ်လားညီလေးချင်းညီလေးချင်းရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပေမကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမာရတာသတ္တပတိမက်ကလောက်တာပါလေငါဘာယုံတာမုံခံစားမှုကိုဆိုတာဟုတ်ပါဘူးပြေးပြီလားပြေးပါဗျာဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကသတ္တဗန်ဒီလေ၆၆နှစ်ကြာမှာဘုံနဲ့နေအိမ်ကြမ်းကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ရှားဘူးလားကဲတင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းပြေးရဲ့သူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမောင်းမင်းနဲ့ဆက်ကနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအပေမီးတွေကဂုံငိမ့်ပြီးဒီကလားအဲရတနာမှာလည်းလောဘလေးပုံတို့သိမ့်သွားပြီညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူဖြူချချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးခန္ဓာပြင်းငရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရမတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်းနေတာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပ္ပခာတ္တံသက္ကုဝိညာဏလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာသက္ကုဝိညာဟေးမြင်တာလေးကဥပ္ပခာလို့ဖတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော်မြင်တာလေးကတရားဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင့်လားကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဘုရားတိုင်ရှုရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှုရမှာအဲဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။အော်မျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့သေးကအဖြူနေရွာအသိလေးပဲတဲ့ပါလေကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်ပါအနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်ပါပဲအဝါမြင်ပြီးမှသိမြင်ပါပဲအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ပြတ်ပါပါအဲ့ဒါကအဖြူမြင်တာပြတ်ပြီးတော့မှအနေမြင်တဲ့စိတ်အနေမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ်မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပြီးတော့မှသိမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါရီသူ့အတူနေမလို့ရှိရင်အတွင်းမျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲအနည်းကိုသွားလို့မရဘူးအခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနည်းမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအသိမြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဩဒါမြင်စိတ်ကလေးကနာကနာပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်သိုက်သဘောကျကြအေးဒါကြောင့် ။အလုံးစိတ်ကြက်တာကိုသင်ရှားကြတဲ့သင်ရှားအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ
4: ်။
2: မချောင်းနေခြင်းနဲ့ဗလာကဲ။ခြင်းန
4: ဲ့ပါဗျာ။
2: မျိုးလုံးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်မကြီးတို့ကဝိရဏနိုင်နေကို1 2 3 4 5 10ကြောင်းခဏနေရေးတာ။မကြီးရေးထားရင်တော့ကဲမကြီးကတက်နာမကြီးတော့တက်မမြင်ဘူး။ကဲနှင်းနာမကြီးလိုက်တော့နှင်းမြင်တာ။အဲ့တက်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့
4: ။
2: သူလည်းရှိနေမှာဆိုနှင်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြ။အဲ့ဒါကြောင့်တင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင်းမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
4: ်။
2: အဲ့ဒါကြောင့်နှင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
4: ်။
2: သုံးမြင်တာချုပ်ပြီးမှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
4: ်
2: ။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းဝန်းနေရတိုင်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးပြက်တာပဲ
4: ။
2: ကဲရှုပ်ကြသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါကလေးတွေရှုရှုရှုပါဒါလေးညနေညနေရှုကြားရင်ကြားရင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဒီကနေပြေးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍနဲ့မှငါကနားထဲမှာကြားရတဲ့စိတ်ရှိမရှိခောက်ပြပါနော်ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍမှာကူဒီသွေးကံနဲ့ကူကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ်အပန်းကခက်ဆူးကြားလိုက်မယ်အခုကြားနေဗလားမေးမလို့ကြ
4: ားရ
2: ပါမကြားသေးပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားရဲမကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော
4: ်
2: ကြားတာပါဗျာဒီကောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအသက်ပေါ်လာလိမ့်မယ
4: ်
2: ခုမှအသက်ပေါ်လာလိမ့
4: ်
2: မယ်သိပြီလား အေးခုမှအသက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားဓမ္မတွေခောက်လိုက်မယ်ကြားရမလားကြားပါဗျာအဲ့ဒါခုနကကြားရတာခုမှပေါ်လာ
4: ခုမှပေါ်လာ
2: အေးနားတယ်ခုမှအသက်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားတယ်ခုမှအသက်ပေါ်လာအခုဒီကသံလဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်တစ်ခါထောက်ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလားကြား
4: ပါလ
2: ားကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံတော်မှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးဒါပြန်ဧည့်တယ်ပြက်ဧည့်တယ်ပြက်ပေါ့ဗျာအဲခရရသနာမရှိတဲ့ဘယ်စိတ်မဆိုတော့ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်ခုပြက်ကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြက်ကြားနားကလည်းကြားပြီးပြက်နှာခေါင်းကလည်းနှမ်းချုပ်ပြီးပြက်လျှာကလည်းစားပြီးပြက်ကိုယ်ကလည်းရားရံပြီးပြက်တောင်းပြီးဒီကလည်းပြက်ဝင်ကြရကြံပြီးဒီကရပြက်ဆွေးပြီးဒီကရပြက်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကရအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေယူသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအာကိုးစရာပါရလား
4: မှန်ပါပါဘုရား
2: အာကိုးကြံလက်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ဒီအာကိုးရရောက်မှန်ပါပ
4: ါ
2: ဒါသင်ရင်းနေပြီ
4: ဒ
2: ါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငြဲတော့ဘယ်တော့ဘယ်စိတ်မှမငြဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့ဩဒုသနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟနာဟုသေးမငြဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
4: း
2: အဲဒါဓမ္မတွေအခုခောက်ပဲတဲ့ခောက်တဲ့အခါကမကြားသေးပါဘူးဘာမှမရှိဘူ
4: း
2: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကဲအခုခောက်လိုက်ပြီကြားဘူးလားရှိသေးရဲ့ဩဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက
4: ်
2: နာရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောက
4: ျ
2: ခုမှလည်းပေါ်ရနော
4: ်
2: ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွားအင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်တဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့လားနာတာရောစားတာရောရားတာရောဟောကျုပ်ကရားတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ရားပြီးသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမခက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲဒါဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဒေါသဖြစ်လိုက်ဒေါသမောဟဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောဒကာဓမ္မတွေမြဲမမြဲတော့အပြည့်ရှိပါပဲလားအပြည့်ရှိပါပဲလားဆိုတာသဘောက
4: ျ
2: ခိုင်းခင်ရတော့ခိုင်းနေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ခြင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့နေကြခိုင်းကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ရတော့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအာရမတွေမှားလိုက်တာမှာဒုက္ခဝေဒနာအသားပေါ်မှာပေါ်တယ
4: ်
2: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတရားဓမ္မတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစဘဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပ
4: ါ
2: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမင်းအင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာမင်းသူကလည်းဖြစ်ပြတ်တဲ့မျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတဲ့ ဟိုအပူကလေးတွေဖြစ်ပြက်ပြီးသေးရလားအဲ့ဒါဂတိပ္ပံလော့သွားတာသိမိဗလားဂတိပ္ပံလော့သွားတယ်နော်ဘာတူဘာလော့သွားတာလဲဂတိပ္ပံလော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဂတိပ္ပံလော့ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတွေရောက်သွားဖြစ်တာမသိသေးဘူးလူရင်းကချီးကျမ်းလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကျင်စာကလေးကမစပဲနဲ့ဒီအကျင့်ကြီးတော့ရောက်ပါဘူး။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကသတိပ္ပံလွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိပဲဖြစ်ဟုတ်လားအစမသိပဲဖြစ်တော့တခါတည်းကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့တရားဓမ္မတွေပြန်လိုက်တာဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံးဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတော့အစသတိမထားမိတော့သူတို့ကသတိပ္ပံလို့ရှင်းနေပါဘောလားပတိကတဲလွတ်တာလဲရတဲ့ပူဇာကလေးကကျင်စာလေးကမှမဆပဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပ
3: ါ
2: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအ
3: ဲ
2: ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့ဆိုအကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်းဆင်းပြက်လာတာရော
3: သိပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသတိပ္ပံကလက်လွတ်တယ
3: ်
2: မလွတ်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတိပ္ပံလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့ဘုဖွင့်ငါအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တော့ဆိုတော့သတိပညာလက်လွတ
3: ်
2: တပတ်ကြတောင်းခင်ဘာလွတ်နေသတိပညာလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့သတိရပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေတော့ဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိညာဉ်ဩဝိညာဉ်နဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာမိဘာနဲ့နေလို့ဘုရားဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူ
3: း
2: ဩသူတွေကဓမ္မတွေငါမမဖေးလို့ရှင်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှင်ဩနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
3: ်
2: မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ဗါတဲ့သင်္ခါရဖြစ်เสียအဲ့တော့ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာသေးရဲ့ဩော်ဒါပြန်တွေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးကာလနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာသို့ရတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဆုံ
3: း
2: အပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူးသို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလေအဖြစ်ကမှကြီးပါလေတော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
3: ြ
2: ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာစေတွေကရက်သေးရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါပြန်ကျင်စားရဲ့တရကြကြရကျင်လာရင်းနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်တရကြကြရမထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတာမထနိုင်အောင်ကျင်လာရင်ဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ရှင်ကျင်စာလေးမပါဘဲနဲ့လာပါအဲ့ဒီကျင်စာလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့မသိတာပါခေါ်ကြဟောဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနေနေတာကျင်စာမှမသိပဲဘုရူကျင်လာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့နေရာဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့အဝိဇ္ဇာရင်ယက်မြဲဓမ္မရာရှိရဲ့
3: မရပါဘူး
2: ခိုနာသေးကြအောင်မတော်ဘူးပါ
3: ဘုရားအ
2: ဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမသားတဲ့မူလားပါဘု
3: ရ
2: ားဒကာရမတွေမသိတော့ဘူးမသိတဲ့ခါကျသူတို့ဒီဖာမန်ဟိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့မိုက်ကြီးကောင်းသေးရဲ့ပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါပြန်ဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့တို့ကအစဖြစ်ပေါ်ကြတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရလဲအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဩရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သင်္ခေတချလာသိမိက
3: ြ
2: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဘာခေါ်တာမရတာဆိုတော့သိကြပါလ
3: ား
2: အဲ့ဒါပြန်ဝိင္ဒတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့ရေးဟာသိတာလေးကမက်ကင်သိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တဲ့သဘောကျ မသိပဲနေတော့ပါတယ
3: ်
2: ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စားပြီးဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလားဉာဏ်အမှန်တန်ကျန်လာတော့ဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့ငယ်လေးကနေပြက်ပြီးဒီကရမှာအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကုမရဃာရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသရိယာတော်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက
3: ်
2: နှစ်ခုတည်သေးရလ
3: ား
2: မသိပါဘူးခေါ်ကြမသိပ
3: ါဘူး
2: အိုးဘုန်းကြီးတို့ဃာရမနေနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမိုင်နားလိုက်အစမသိကြတာနားလိုက်မနာဘူးလားဗျာ
3: မ
2: သိတာပါတော့
3: မသိပါဘူး
2: ဟောဝိဇ္ဇာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောသလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလ
3: ား
2: အကြောင်းကောင်းသေးရလားအမှန်ဆုံးပေါ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟိုဘုန်းကြီးကဘုရားပြိတ္တကလာပြောနေတာဩသံဃာကြီးတွေကအဝိဇ္ဇာကစပြီးတတ္တဝါတွေကိုတည်တော့တာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီတတ္တဝါဖြစ်အောင်တော့မယ်တတ္တဝါဖြစ်လို့ရှင်ဩနာသိနေသူတို့ကမခွဲရဘူးသနာလာကြီးရဲ့ငါဖြင့်သူတို့သိတယ်လို့ဆိုပဲခိုင်းမှာပဲဆိုပြီးခါလာသူသုံးပိုင်းပိုင်းပြိတ္တကလာမှချုပ်ပြောလာတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာအလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီလေဘယ်ကစသည်ရမှာ
3: ငယ်စသည
2: ်ငယ်စသည်တော့ငယ်စတာကိုငယ်ကစသည်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်သူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်မှာပြန်ဒုက္ခဝေနေလေဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့ကြည့်လိုက်ဟောဒီကျင်လက်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်လက်မှမရောက်ခိုင်းနဲ့ခဏမထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲလိုက်တာဝေဒနာမကုတတ်တဲ့ပြင်ဒကာရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြည့်အောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာသာလဲဝေဒနာသက်သာစရာမြင်သေးရဲ့ဟောဘုန်းကြီးပြောတာသိချာမှတ်တာနာရာလေးကနာစကလာရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလာတော့ရိပ်မိကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှင်းဖြင့်ခမားတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့သူကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခမားတို့အနှကြီးရတယ
3: ်
2: ရိပ်မိဗလ
3: ား
2: ဘာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာဇကတွေကအဲနာရဏိကဒုက္ခဝင်တာဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှင်းဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူးသူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကြအဲ့တော့ဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်ဥနာသိငါမှလာခဲဘလောက်ကြောက်ချက်ကောင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်ခရရသနာ၌ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသိအောင်လို့သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလားပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရအဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကောလည်းသံဃာစခန်းတပ်ပါပြီဩနာသေးရင်လည်းတေကန်းရှင်ကပြတ်ပါဘယ်တော့များဖို့တန
3: ်
2: အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာတိသွားမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့ခေါင်းနေတဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရမှာဖြစ်နေဩဒါဖြင့်တို့ဘာလုံးနေတာဘာလဲအစမသိမှုလုံးနေတာဟိဘာဖြစ်လဲတရားဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ်လွန်မှပဲသိတယ်ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့ရကြလေကသူမသိဘူ
3: း
2: မသိတဲ့ရကဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိနေတော့ရအရာကြီးပေါ်လာတာပေါ့ရဘာလို့ကြောက်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်လိုသတိပေးရုံဆိုတော့ဒကာရမတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်များနဲ့မတူဖြတ်အမတမှထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရဲ့ပြန်များနဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမတွေ့ဘူး။ဖြစ်စာရေးတာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ဖြစ်ရှိ။ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလာဘူး။အကြီးကြီးလည်းမလာတော့ဘူး။အခုချုပ်သွားတာ။နေမေးလ
3: ား
2: ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြော။ရှင်မကပ္ပကြီးကမမဘူး။ကောင်းအမှန်ကကြိုက်။ကောင်းမကကတော့ဟေးကပ္ပဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားက။အာမခမဲနဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်။အိုးမင်းပြင်းလိုက်ကြကွာ။မင်းဒီဘုဇင်ဆိုရက်ပညာနဲ့ရှုပါလားกว่าဓမ္မဝိရသံဃုဇင်ဆိုတာမဲ့ကင်မဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားกว่าဟုတ်တပည့်တော်ဗျာအဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ဖြင့်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးတတိမထားမှုပဲဖြစ်အဝိဇ္ဇာကတော့ရဟန္တာမရှုပြီးသားပေါ့ဗျာတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဒါတပည့်တော် တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတပိတော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီလားဟုတ်ပါဗျာရှင်မရလာတိပြေတော့မှာမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မဲ့လိုက်တော့မှာတပိတော်တရိယာတကယ်ရှိပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှိရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလံသုံးလမ်းသာသွားသေးတယ်ညမကြီးရေဒီဝေဒနာပိတ်ကြပဲရင်းတယ်လို့ပြောကြကဲရင်းမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာလည်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကုန်မလားတော့ကြီးကုန်မလားတော့ပါဘူးကဲတော့ကမ်းတယ်ရှင်းတယ်မလားရှင
3: ်း
2: ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်သောဖြစ်ပါဦ
3: း
2: အကြည့်ရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက
3: ်
2: ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတတ်နာဟောသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာတွေမတွေ့ပဲဘူးဗျာမရေတော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအိမ်သာခွေးတွေကောင်ပေါ်တခုလာပြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးပေါ့နေ့ရင်ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့မီတော့မတွေ့ရမတွေ့မီတော့ဒီနေ့အပါအယုတ်ဆိုးလာနင်တော်ပြန်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့မီပြန်နှစ်ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူးသုံးရက်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင
3: ်း
2: ဘာကြောင့်လဲမတွေ့မီတော့မတွေ့တာဆိုဆိုပရမနေရတွေ့မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တံကိုယ်မှာနှိမ့်သက်ပြရရှိသေးရဲ့အခုတော့3ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကလင်းတာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာနဲ့နိုင်ရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းတာတွေလည်းကိုယ်အိမ်နာနားခံရသေးတယ်ဆိုတော့ကြာတော့ပုတ်လိုက်ညီလိုက်တယ်လည်းပြောချင်မရှိအောင်နံသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့ဒီလောက်ဓာတ်ချက်တွေပြရတာဒါပြန်ခင်ရဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရမယ်သိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့
3: ်
2: ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌသိမိဗလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ရတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးသမားတို့ကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားဆေးတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအမှန်မပြောက်ဘူ
3: း
2: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတတ်ပါနဲ့ဆောင်ရဲ့ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဥရဲ့ပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကဆောင်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဥပဒနာမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ပုံပြောက်ဘူ
3: း
2: ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့ဒါလည်းဖုတ်တတ်ပါလေသိပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းကြတာကဒကာရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုန်းကြီးများကပါပြီးတိုက်တွန်းကြတာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြကြပါပြင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်သွမထားပါနဲ့ပြင်းလာလေးဖြင့်ကိုယ်သွမထားပါနဲ့မဟိပါမာရုံဘုရားအေးပြင်းလာလေးကိုယ်သွမထားပါနဲ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုပြင်းလာလေးကိုယ်သွင်းရောက်တာဒီနေ့တော့နေ့လည်းတနေ့လည်းလုံးကလောကကံရတာမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရှုလွန်းလို့နေ့ပြန်မှလုတော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းလာလေးသွင်းရောက်နေ့ပြန်ကြတယ်ကိုယ်လိုပဲသူနေလူရှုပ်ကြံတော့လေတပည့်တွေ့သွားပြင်းလာလေးကရေတွင်းရောက်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းလာလေးတွင်းရောက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသွေးလုံးချက်မယ
3: ်
2: ရင်းမိဗလားမဆိုင်ပါအသွေးလုံးတို့ပြင်းလာလေးဝန်းတွင်းရောက်မှာအသွေးလုံးမယ်မတူကြီးဘုန်းကြီးသိနေပေါ်လားပါလေပါအသွေ
3: း
2: အေးပြင်းလာလေးကိုရင်းရောက်မှာဖြင့်အထူးသိနေတာပဲအဲ့ဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအာရဝတ္တနိကမထယုံစရဗုဒ္ဓသာနေဒုနာတမေစုသောသင်္နာနာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ပြင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြင်းလာလေးကဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလဲပြင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာပြီးမှကြီးကဝေဒနာရှိဖြစ်သေးရဲ့လားအကျုပ်ပြေကဝေဒနာရောပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြင်းလိုက်တယ်နဲ့ပင်မင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူ
3: း
2: သီတနာစရာဒီဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအောင်းနာအောင်ပြေအောင်လုပ်မဲ့သေမင
3: ်း
2: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသေမင်းဝန်းနဲ့ရောက်လာပါလိမ့် ဒါချင်းဘုန်းကြီးမစွဲရင်လည်းဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရားများဝင်နှိမ့်တဲ့နေမလို့ဆိုတာဘုဟုကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရင်းပြီဗလားသိသိသိပါလေတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီကဲဒါဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ပြင်လာလေးကနင်းနောင်းနောင်းနဲ့လာတာကရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတာကရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဒကာရမတွေပေါ်လာတာကပြင်လာနေပဲမသိလိုက်မသိတာကဝိဇ္ဇာဝေဒနာပြစ်စရာနောက်ကတဏှာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလားရောက်မလာဘူးမသိတာကဘာရောများအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာကရောဒါပြမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကတဏှာဟောကြောက်ရမကောင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဟေးနဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းတတ်เสียသိုးကောင်ပါမှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တတ်တော်တွေအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပြဟုတ်ကဲ့လက်တံပါရတံပါဆိုလို့သူတို့ခိုင်းကြတယ်သူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်စားဖို့တတ္တဝါဖြစ်လာသလိုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစစ်တစ်ခုရောက်တာဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိတာကဘာလဲအစဉ်တိုင်းလိုက်ရတာကဩအစဉ်တိုင်းလိုက်ရတာဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာသတိမထားလိုက်လို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်တခါကြဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိစရာတတ္တဝါလေးမဖြစ်ဘူးဒါပြန်ဒီသိစရာတတ္တဝါလေးဆိုတော့သွန်းလေးတဲ့သမန္တိလက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပြီလားအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုတတ္တဝါဖြစ်လို့သူပိုင်းဇဘဝဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုခံရချတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါပြန်နွားတွေကမှုခံရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုခံသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့မှုခံရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့မှုခံရလိမ့်မယ်ပါပါရေးမိဗလားဘုရားများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုဘယ်လိုများခံရရလဲဆိုတာသဘောကျပါပါပါနဲ့ခံရအသားနဲ့အမှုခံရကဲအသားနဲ့အမှုခံတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးပြီးမှုခံရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတဏှာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့အမှုခံရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာရေးမိလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းခွန်ကြီးတို့ဝေယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချာလို့ပြုံးတာတို့ဆိုလည်းကိုကဆရာခွန်ကြီးများကတော့ဟင်သူပြုံးတာတော့သူနဲ့နာမှာဖြစ်သွားကြပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကအယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြောရက်ဘူးညမကျွန်ပြောရက်တယ်နော်မတူလို့ပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်ဤဆုံးပြုံးတာတပတ်ကြတကယ်နည်းလုံးပြုံးနေဆိုတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီတရားဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူ့တထာလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသိုးတွေကသူတို့သိုးတွေသိုးချင်းချင်းပြုံးညက်ချင်းညက်ခေါ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမသိချာလို့နဲ့ပြန်သူစေနဲ့ပြန်သူဒီကလည်းလိသာမှာဆိုတာကမသိချောင်းလားဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိပြုံးပြုံးနေတာတော့ခင်ကြီးတို့ကသနာရင်းမိဗလားမတိလုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှိရင်နဲ့နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ်အဲ့တော့အဲတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတို့ဘောစေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါင်းတို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သိတာကဝိညာဟုတ်လားသိတော့ဝိညာလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာလည်းလာလိုက်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြလဲရှုပ်ကြည့်တာသနာဝမ်းချုပ်သတိဓာနဲ့ပဲဝိဇ္ဇာလာတယ်ချုပ်လိုက်ပြန်တော့လေတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ရင်သတ္တဝါရည်တော်မျိုးပြတ်သောကြောင့်ဘုရုသဘဝါဘမှာဖြစ်တော့ဘူးအဲမကြီးရှင်းရပါလားဘာလို့ဘုရားနည်းဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ကြာမလဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ်ဉာဏ်လုံးမပေါ်လဲလုံးနာမပေါ်လဲလုံးနှာခေါင်းမပေါ်လဲလုံးကိုယ်မပေါ်လဲလုံးလုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကလေးမို့ဖြစ်ပြက်သိတော့သိတာဟာဝိဇ္ဇာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကကံလာလာသေးဘာလာလို့ဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်းတဏှာလာမဲ့နေရာပညာလာအဲ့ပညာလာနေတဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူးဒါဖြင့် လာရာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဆိုတော့တဏှာလည်းချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
5: ူး
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လို့မှဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လူကောင်းလဲမဖြစ်၊နတ်ကောင်းလဲမဖြစ်၊ကိလေသာလဲမဖြစ်ဘူး၊ဘယ်ကောင်းလဲမဖြစ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပြင်တို့သည်ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူ
5: း။
2: ကဲတော့ခင်ဘယ်တော့ကုတ်တာ
5: ။
2: ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီ။ငိုဘွဲယူငိုဘွဲတွေနေကြဘွဲတွေယဉ်သူဘွဲတွေမြေလူဘွဲတွေဖြင့်အခုသိမ့်ပါဘူး။အခုတော့ရေးစုံနေဆိုရင်လည်းများနေအောင်ကြရင်ခုကခုရင်ထူးလူထူးကြံ့ခုံလို့ခုံဟုတ်လားကောင်းသေးရလားကောင
5: ်းပါပါ
2: ကျုပ်ပြန်သေးတာသေးခြင်းနဲ့ပဲလို့မြေကြီးငယ်ကြလိုက်ကောင်းသေးရလားခမင်းစောပြက်လိုက
5: ်
2: ဘယ်မှာဖုတ်တန်တာပါသေးလဲအဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဖြစ်ရမှာခန္ဓာရှင်ရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်လားခန္ဓာရှင်ရင်ဒါဖြစ်ရမှာဇောတိကတက္ကမလားချမ်းသာတာပဲရှိဟုတ်လားนุละเดี๋ยวบล็อกช้ําได้สราတော့ไม่ပြောบ่านเลยเหรอแต่ตื้อรู้มาใส่ได้ญาติได้จริงๆได้กูว่าใส่ได้ญาติได้แกนะช่วยตะไรนี่ครับถูกล่ะทําให้เสร็จซะราวมานีลาซะแล้วโบกก็ทุบได้ด้วยช่วยกันเอาชื่อเนี่ยนีลานีลาต้องเตะพี่แล้วเอ๊ะบ่มาสมมุติเตะพี่แล้วดิเอ๊ะดันเนี่ยแช่นี่กูเนี่ยอ่ะဆိုเลยชื่อแม้ลงชื่อก็ไม่ซ้าได้เหมือนกันไม่บล็อกเนี่ยชูไปได้นี่เนี่ยแช่ก็ไม่ซ้าได้เหมือนกันนี่เนี่ยแช่ก็ซ้าได้วันนี้มาอุฤเตะได้กว่าเราအေးနဲ့ဖြစ်တာမသားရရဘလို့ငုတဲ့ရုပ်သုံးဆိုတာတော့ပြောလို့လိုသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးကြာရှာသည်ဒါတော့အကျိုးပေးနေတယ်ဒကမတော်မြေကြီးကြာဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်ဇမားကလာခဲ့ဦးဘုဘာလို့လာသူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးတွေ့နေတာပြီးတော့မင်းလာစားတယ်။အော်ကံမြတ်ခေလိုက်။ကို့ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တဲ့ဥစ္စာကို့ထက်ကလူရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်လာခဲ့။လိုက်လာပြီးတကယ်လည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူမြောက်ကျွန်းကြီးပေါ့။ဓာတုထက်ကတဲဥစ္စာပိုင်တာပဲသူဝိုးပြီးသွားမယ်တော့ပေါ့ဗျာ။နင်ကရက်ခတ်ရ။ဖြစ်ရှင်နေမို့ဗျာ။နင်ကရက်ခတ်ရမယ်ဆိုရင်ရက်ခတ်ရှာတာပေါ့ဗျာ။လှုပ်ရှင်တော့ဘောနည်းနည်းမှပါဘူး။အမှန်တန်ချမ်းသာတာဗျာ။မြေပေါက်ကြီးပဲရှူရင်းကလေးလုံးသားရတခုမှမပါလားအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကဘိုးနန်းတွေကသူ့မျက်လုံးထဲမှာမြေဘောဘောဘူးချာဆက်လို့ချမ်းသာရတော့မြေကြမလို့ဒေါသသာလည်းဖြစ်လိုက်ပြီအခုတို့များမစင်ကြယ်လိုက်တာခြေစမ်းမအောင်သူတို့ကရက်တောင်ခတ်ပြီးကြတာကို့မှာနေရတယ်ဒါတော့မစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဘုန်းနေပြီးရှင်မင်းကြီးကဘိုးနန်းတွေကလည်းသူတို့နောက်ကျွန်းသူဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ခေါင်းကဘာနတ်မှာအပူနတ်နေရရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနတ်နေကလည်းဝင်လို့မြေကြီးကြဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချာသိဆမမကဘာဖြစ်တာလဲသူကဒီလိုဒီလိုပဲနောက်ကျွန်းသူလည်းဖြစ်ပြန်အမှန်တရားရဲ့ယူကနူးညာနူးညာများဘယ်နတ်မှာခံနိုင်တဲ့သဘောတရားလည်းမရှိဘူးအခုတော့ရှင်မင်းကြီးရက်ခတ်နေရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တည်းကအပူရှင်နေကသူ့မျက်လုံးကွာစုအဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးကညူလွန်းမြေကြီးရပြီးမှရှင်မင်းကအာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တန်ချမ်းသာတာတောင်မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မြေကြီးကလောကကဲအခုတည်းချမ်းသာတာတော့လောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်နေနေပါလေဆိုတော့သူ့လောက်ပါရှင်ချမ်းသာတဲ့ဘက်ကဖြစ်သူကချမ်းသာတယ်မင်းရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ချမ်းသာတာတောင်မြေကြီးကလောကကဲအဲ့တော့ဒီဒကာရမတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲဒီကတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲသိဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲသိရှုရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရောသိရမယ်နားကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
5: ်
2: သိအကုန်သာသိပေသိပေနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးကြီးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရတဲ့ဇနာရနေနေလေ
5: ။
2: ဟောဝိဇ္ဇာဇနာချုပ်တဲ့ကတရားဓမ္မတို့ဖွင့်ငါလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့။ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူ
5: း
2: ။ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အခုချမ်းသာကြံပါပြီ။လူရပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့။ဘလို့မရဖို့တန
5: ်
2: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာရေးသည်လို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြကြပါတပတ်က
5: ြ။
2: အပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့မကြီးရောကျေးဇူးများဘူး ပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်ကျွတ်တူဒီကားလို့ရှင်အင်းဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခတည်းရှုတာကဘာလဲအဲ့တော့မဲရတယ်ဆိုမှတရားဓမ္မတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာဒါပြန်အခုပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတယ်တွေကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလူယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလူယူလည်းမဆိုချင်ပါဘူးဒီလူယူလည်းမဆိုချင်ပါအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်ဘာလို့လဲကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ဖြတ်မှလို့ဝိနည်းကမထွက်သေးဘူးမထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကယူတော့အစိုးရလေးသုတ်ိတ်ခဲ့ဆိုယူပြော်ပဲပြန်ကြတယ်ကြောက်ရမကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ငါဓမ္မတို့ခင်ရတဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မယ်ရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုကြလို့ရှင်းပါသိမယ်ဝိဇ္ဇာအေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာဘောရင်ဘောရင်ရှိရင်ပါဆိုရမယ
5: ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ
2: ်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမက်ခင်မက်ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ရှင်တန်တရားမှာဘုရားနာဝေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းကြမ်းကြီးတွေကျွတ်တော့သင်ရတော့သွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ဖြင့်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာအဘုတ်ကလေးဘုတ်ပြည်နေရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတရားဆံဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကွဲဂျုံနေဖြစ်ပြီလ
5: ား
2: အဲ့တော့အချက်ကွဲဂျုံနေဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားဉာဏ်ကြီးငယ်မကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများတော့သေရင်သေရင်အတုပါပြောခိုင်းအောင်ဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ချင်တယ်ဘာလို့วะဝေနာဘောရင်ဘောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှိဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်တနေ့တော့မှလည်းကိုရပ်ပေါင်းများစွာလောက်တော့ပြူပြီးပါမပြီးနိုင်ဘူးဒါပြန်အပြင်းလေးကိုပြန်မဲ့ထုတ်ကြလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြခင်ဗျားတို့တန်တရားသကန်းသပေးကြလားရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလ
5: ား
2: တန်တရားရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလ
5: ား
2: ဒါပြန်ကြရမှာတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုံးလုံးပါဒ
6: ီလိုတစ်ခုတောက်ပြယုံကြားနာရီနဲ့အရှင်ရှိပါပဲအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသွားတဲ့တော့တပည့်တော်ဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရ
2: အကြောဓာရီအခုဟာတွေပဲ
6: ကျေတော့
2: လားတေသာတိရောနာ
6: ရီကြာ
2: နာရီသေးတာပဲဗျာ။ဟုတ်။ဟောနာရေရရှောင်းနေတာလား။ဟုတ်။ဟောနာရေရကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နာ။ဟုတ်ပါလား။ခန္ဓာကိုယ်ရကသူကပြောလိုက်။ခန္ဓာကိုယ်ပြောလိုက်မှကျုပ်ရလာတယ်။ဟောဒါတရားဟောလာပြီ။ဘယ်ဖြစ်ပြဲ။ဟုတ်ပါလား။ကျုပ်ဝန်တာလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲ။ဖြစ်ပြဲ။သူကတရားဟောပြီလေ
5: ။
2: ခင်ဗျားနာ။ရင်းနေပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကတရားမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လို့ပ
6: ါ
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲလေဟုတ်ပါပဲလေဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်သူသိရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပ်ထားကြမှာရင်းနေပြီလားရှိတာပလ
6: ား
2: အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်
7: ပါဠိလိပုတ်ပြီဆိုတော့ကတော့ကုခအိန္ဒိယမှာပတ္တနလို့ခေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုပါပဲနော်ဒီပါဠိလိပုတ်ပြီမှာနေထိုင်တဲ့ဝိတာခာသူကျွဲကဗာသရင်ကောင်းနေကြတယ်တမ္ပပဏိတိဘောဂိရာစီတိယမာလာလင်္ကတောကာသဝပိဇောတောအိသိတစီတာဌာနိယဝအိထာတကဏိတိတုတ်တဝနိပိစီတဝဥဒုတပယံတိနာဒရတပယံပုဂ္ဂလတပယံဓမ္မသမဏတပယံတိတပမိထာတုလပံဒီစကားလေးသူကကြားတယ်ဘာပြောတယ်တိရံကြာယဒီကတံပပဏိတိဘောတိဟောကျွန်းဒီကစီတိယမာလာလင်္ကတောစီရီဒီဟုသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်၍ထားပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဇီရီပထုရဲ့ ကုန်းကြီးအဖြစ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်များကအတိမတ်ပြုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတိဟုတ်ကျွန်းကိုလည်းဒီရီတော်ဒီဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တရင်ကောင်းတရားကြားတယ်နောက်တစ်ခုကာသာဝပိဇောတော

ဘုဒ္ဓတဘာယံတိနာတဏတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိတဘံဣဒ္ဓဤတိယောဇောနေဥဒ္ဓတဘာယံတိနာတဏတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိဥဒ္ဓတဘာယတိနာတဏတဘာယပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတဘံအလုံးစုံသောတဘာယ၄ပါးကိုသူလပံရလွယ်လပ်၏ဤတိယောဇောကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓတဘာယမြတ်တဲ့သဗ္ဗယဖြတ်တဲ့ဥတုရနိုင်တယ်မပူလွန်းမှုမအေးလွန်းမှုဒေနာဒနာသဗ္ဗယတောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကြီးကအသိပေါ်တဲ့ဒေသတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမြေပြန့်ကနေပါတော့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကြီးကလည်းအသိပေါ်တယ်ဒါကြောင့်သဗ္ဗယဖြတ်တဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ကြီးကလည်းအသိပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားတယ်ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းခေါ်တဲ့မေဘောဖိုးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူမယ်မထေကြီးမထေကျော်တန်ခါတော်တို့မြတ်စွာနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြဓမ္မတဝနာတဘယသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကောင်းနေလဲကြားတယ်နော်အဲ့ဒီတဘယလေးပါးဟာဒီဟိုကျွတ်မှာအလွန်ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကောင်းကြီးကြားလိုက်တော့ဒီဒကာကြီးဘာလုပ်တယ်လဲခုနေအဲ့ဒီလိုသင်္ကောင်းများကြားရင်ဒကာကြီးတွေဘာလုပ်ကြလဲနော်စင်စားစင်စားနောက်တစ်ခုကြည်စမ်းတရားအထုတ်ထခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်ပြီးအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးဒီမကောင်းလားသိကောင်းတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအိတ်ချင်တဲ့နေရာလှဲ့အိတ်လို့ရရင်မကောင်းလားသိကောင်းတယ်ဒီချိန်တော့ကဦးစင်းကိုခေပညာလေးပါလိသင်ပေးဖို့တဲ့တကကြီးဥဖွေအောင်ကဆက်ပြီးတော့သူကယမန်တရားသူကြီးသူအကြောင်းကိုသူကပြောပြဖို့တယ်ဟောရှိခိတုံးကယမန်မတရားသူကြီးသူကလူသားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဆိုင်ရန်ကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီသူလူသားမှုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုလဲဆိုရင်တော့တရောင်းစားပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်မယ်တရောင်းစားပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တော့တရောင်းစားရင်းနဲ့သွားပြီးပေါင်းမှဒီလူသားမှုကပေါ်ထုတ်လို့ရမယ်အခြေအနေရှိတယ်တရောင်းစားနဲ့သွားပေါင်းရေးအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရောင်းစားဘွားကိုကူရတယ်တရောင်းစားဘွားကူပြီးတော့တရောင်းစားလိုပဲနေတရောင်းစားရင်းနဲ့ခင်အောင်မယောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းထောင်လိုင်းလိုက်တာဘယ်တော့ကြာသွားလဲ၃နှစ်ကြာတယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှယုံတင်တရားဆွဲပြီးတဲ့တရားအမှုတွေအစင်ရင်ပြီးတဲ့အခါကြတော့မှဒီတရားသူကြီးကတရောင်းစားဘွားကိုသူပြန်သွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်လပ်လွန်းလွတ်လပ်လွန်းဘယ်နေရာမှာထိုင်ခြင်းလဲထိုင်ခြင်းတဲ့နေရာထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ခြင်းလဲအိတ်ခြင်းတဲ့နေရာအေးလို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားဟင်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အခုဒီတိုင်းမဲ့ဒီဟိုကျွတ်မှလည်းမိမိကဒီနေရာလေးကတရားထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ထိုင်သာထိုင်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးဒီနေရာလေးမှာညအခါအိတ်ချင်လိုက်တာအိတ်တာအိတ်ချလိုက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးတရားအထုံမဲ့တော်ကောင်းကြီးအတွက်သိကောင်းတဲ့ဒေသတစ်ခုနော်သဗ္ဗယလေးပါးကလည်းမြတ်တာပြန်နေဥတုသဗ္ဗယတရားအထုံထားပူလွန်ရင်လည်းသိမကောင်းဘူးအေးလွန်ရင်လည်းသိမကောင်းဘူးမေနန္ဒနာတဘယအကြောင်းအရာနေရာလေးတွေမြတ်တဲ့အကြောင်းအရာနေရာရရှိဖို့လိုတယ်။ပုဂ္ဂလတဘယမိမိကိုမဲ့ပေါ့ဖုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှမဲ့ဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေမလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ဓမ္မတဝနာတဘယသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားလေးကြားနာခွင့်ရဖို့လည်းမလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ဒီတဘယနေပါတိဒီဟောကျုံးမှာအချိန်မြွေရနိုင်တယ်။ဒီနေ့ခေတ်တော့ရခြင်းနဲ့ရမယ်မရတော့လက်ရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရှင်းခိဝိသကမထေရုံးရဲ့ခိကလေးကိုလှမ်းပြီးအထက်ကဆရာတော်ကမှတ်တမ်းတင်ပြီးပြထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီတကကြီးကဒီသတင်းကောင်းကြီးကြားလိုက်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲတော့အတ္တနောဘောဂေခန္ဓာဗုဒ္ဓဓာရတနိယတိတဝါဒုသန္တိဗတ္တိနာဧကကဟပရဏိနေဝဂရဏိခမိတဝသမုဒ္ဒတိရဏံဥဒိခမနောဧကမန္တံဝတိသောထဝိတာခတုကြတိအတ္တနောမိမိဤဘောကေခန္ဓာရှိသောမြတ်စီစဉ်ဥစ္စာစုကိုဗုဒ္ဓဒါရတာတမယအာနိယတိတဝအနှင်းပြီး၍ဒုတ်တန်တေပစိုးစွန်၌ဗတ္တိနာဖွဲ့ရှိ၍ထအပ်သောဧကကဟပနိနေဝတကြမြသောအတ္တပြာဖြင့်ပင်လျင်ကရာအိမ်မှနေကမိတဝထွက်ခဲ့၍သမုဒ္ဒတိရေသမုဒ္ဒရာကမ္ဘာ၌နောင်လှေကိုဥဒိခမနောကြည့်ရှုဆိုင်ငန်းလျက်ဧကမတံတလခန့်ဝတိနေထိုင်ကလေး၏
ိမ်မော်ကဆင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှိသူများစီးစိမ်တွေကိုတားမရတဲ့အကုန်လုံးအနှင်း

0: တယ်နောက်ပြန်မလှည့်ဘူးခုခေတ်လိုဒုံလဘပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒုံလဘကြီးစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ပုံကတော့ပြောတာပါသန္တာရောရဲ့ဥတည်ချက်ကပါလေသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောသနထာယပပိဇံရာဇာမိတပိတော်သန္တာရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းထွံ့ပြောင်းခြင်းလို့ရှင်ဟံပြုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းပါမှအမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဟံပြုခွင့်ပေးရမယ်ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိဒီတော့တန်ត្រာတဲ့ကိုဗဏိဘယပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့တမတ်ချင်းနဲ့ဝင်တမတ်ချင်းကြီးနဲ့ဝင်လာတယ်ကြတော့ကောင်းပါမလားဒိတ်တော်မဟာဘူးနော်မဟာမင်းနဲ့ကုခိမှာဒါကိုပဲအထုံးမြန်ထားပြီးလုံနေရတဲ့ခစ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့တကယ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာမယာတွေကိုရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာစုတွေအကုန်လုံးအနှင်းခဲ့အနှင်းပြီးတော့ပစိုးစုံမှာအတဗျာတစ်ချက်လောက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့အတဗျာတစ်ချက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်ဘာမှသူကလူချင်းတက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူး။သို့တော်လည်းအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းကွန်းဘူကူဘူဆိုတာကပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်ပြီးကူရမှဖြစ်တော့လေကိုစောင့်ပြီးနေရတယ်။လေစောင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာသမုဒ္ဒရာစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ။တလားလောက်ကြာသွားတယ်။တလားလောက်ကြာတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်သလဲဒီတလားအတွင်းမှာသောဟာရကုဒ္ဒရာတယဣမန္တမိထာနိဗန္ဒံကိဋ္ဌိတောအတုကသမေဝိကိဏ္ဏတောတမိယသမိကာယဝနေဇာယတေနေဝန္တရမတိနာသဟတံအဘိတံဟရိသောထဝိတာခတယကတိဝဟရကုသရတာယဂုံသွဲခြင်းလုံငန်း၌ကြွခြင်းလိမ့်မသည်ဤအတွက်ကြောင့်သမိကာယဝနေဇာယတရားနှင့်လျော်သောဂုံသွဲမှုဖြင့်တေနေဝန္တရမတိနာထိုတလားအတွင်း၌ပင်လျင်သဟတံတထောင်သောအတဗျာကိုအဘိတံဟရိရှေးရှုသေဆောင်၍ရနိုင်လေ၏ကုန်တယ်ရွေးလုပ်ငန်းမှာကြွန့်ကျင်လိမ်မာတဲ့အတွက်တရားတော်နိလဖြင့်ကုန်တယ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေငွေတကြကိုအရင်တည်ပြီးပြုလုပ်လိုက်တာတလအတွက်မှာငွေတစ်ထောင်စုမိသွားတယ်နော်အသက်ပြတစ်ထောင်ရှိတုန်းကတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အသက်ပြနဲ့တူပါတယ်နော်အနုဘုဗေနမဟူရရံအာကန္တဝပပိသံယာစီအနုဘုဗေနအစဉ်တော်ဖြင့်အဖြစ်မဟာဝိရမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကြီးသို့အာကန္တဝတော်၏ပပိသံရှင်ယံအဖြစ်ကိုယာစီတောင်းမှလေ၏အတဗျာတထောင်စုမိလို့တလပြည့်တဲ့အခါလှေသွင်းမောကျုံနာနဲ့တီဟိုကျုံပဲကူးပြီးတော့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတဲ့ကိုသွားပြီးရှင်ဟံပြုဖို့ရန်မထေကြီးတွေတန်းချင်းကပြီးခွင်တောင်းတယ်။မဟာဝိဟာရအကြောင်းတဲ့ကတော့တီဟိုကျုံမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုပါပဲ။ခုကလည်းဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာသင်္ကန်းနဲ့အဆင့်ချင်းတင်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုထားတဲ့အထက်ကရန်ကျမ်းမြတ်တွေကဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတဲ့မှာသင်္ချာပို့ချခဲ့တဲ့ဝါဇာနာမက်ကလို့ခေါ်တဲ့ပို့ချသင်္ချာရုပ်အစဉ်လာအတိုင်းနှီးမှီပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အထက်ခံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမျိုးမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဘုရုမမထေရစတဲ့သင်္ချာကြော်ကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရအဆက်ဆက်တို့တရင်သုံးသွားတဲ့ကြောင်းတိုင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဖိုင်ယန်ရဲ့မှန်တမ်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းကိုရောက်စဉ်အခါကမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာတန်ဃာတော်ပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ရှေ့တုန်းကတန်ဃာတော်တွေများစွာတရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာပฏิပါတိသာသနာထွန်းကောင်းအောင်ကျိုးစားအထောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဌာနကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းကိုသွားပြီးတော့မထေကြီးတွေတန်ချင်းကပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုဖို့ရန်ခွင့်တောင်းနေခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဘဗ္ဗဇနာထာယတိမဏိတောတန်တဟတာထဝိကံဩတိကန္တရေနဘူမိယံပါတိတိသောထဝိသာခတိဘဗ္ဗဇနာထာယယဟံပြုယံအလုငှတိမံတိန်တွင်သောဏိတောရှင်ဟံပြုယံအလုငှတိမံတိန်သောဏိတောဆောင်ယူခဲ့ပြီးရှိသောတန်တဟတာထဝိကံထိုအတဗျာတထောင်ဒုက္ခောဩတိကန္တရေနဩဝတိကံတရေနပသုဒ္ဓကြောင့်ဖြင့်ပသုဒ္ဓကြောင့်မှဘူမိယံမြေသောပါတိတိကြလေ၏အရပြတထောင်ကိုသူကထုတ်ထားတဲ့အထုတ်လေးပါယူသွားတော့သူ့ကိုရှင်ယံပြုမယ်ဆိုပြီးတော့တိင်းနဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှလန်းခုလတဏျာမဒီအရပြထောင်ထုတ်ကထွက်ပြီးကြသွားတယ်ကြသွားတော့ကိမေတန္တိသဥဒေကဟဗနသဟသံဗန္တိတိဥဒဝါဥပါဒကပပိစိတာကာလတော်ပါထာယနတကဝိသရိတောဣဒံနေဝေတံဝိသရေဟိတိဥဒေဝိဒာခန္ဓပပိဇာဌာနမကတမာရိတဟထကမိန်တုတိမုံစိတ်တော်တိတမလကေဝိပိကရိတဝါပပိစိတ်တော်ဥပတံပံတော်အထံဒီအဘိဗျာထုံတို့ကြီးကြသွားတဲ့အချိန်ကမှမထေကြီးတွေကဗာမိလေဒီဘာတွေလဲဒီအထုတ်ကြီးကဘာတို့ကြီးလဲလို့နှံ့မိလိုက်တော့ကဟာပနတတံပံဒီအဘိဗျာထုံတို့ကအရှင်ဖျားတော်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထား အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပဒကတေကပပိစိတကာလတော်ရှင်ဟံပြုသောအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယအစ၍ဝိဇာရေတုံထိုအတပြာကိုစီမံခံခွဲခြင်းခန္ဓာတကမတကောင်းပြီယဟန်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပြညာထားပြီးဖြစ်တယ်နော်ညာတော်များဒီရှင်ွယ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်းနဲ့အလှူမခံရဘူးမိမိအကျိုးအတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူးတဂါတုဓမ္မအရှင်ပြတော်ငွေတရားအနှံထားပါရဲ့စသည်ဖြင့်မအပ်သောနည်းဖြင့်ပြောက်ထားရင်လည်းအဲ့ဒီအနှံပြီးလှူဒန်းတဲ့ငွေကိုလည်းမတရားရဘူးငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးဘုသူကဘလောက်ပေးလဲဘုသူကဆွန်ကြီးကဘလောက်ပေးလဲဘယ်ကိုပါပေးလဲဒီလိုဝင်မစီမံကောင်းဘူးကိုင်းလည်းမကြည့်ကောင်းဘူးတဲ့ဘယ်နှခုလဲ၅ခုနော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအလှူမခံရဘူးမိမိအတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူးနောက်တစ်ခုကမအပ်သောနည်းဖြင့်တရားရောက်ထာမှာငွေတွေအနှံပြီးထားတဲ့အရှင်ပြလိုချင်တဲ့အခါတောင်းပြီးဒီငွေ၃ဘောလို့မအပ်သောနည်းဖြင့်အနှံပြီးလှူဒန်းခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီငွေကိုလက်မခံရဘူးမတားရရဘူးငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝင်ပြီးမစီမံရဘူးဘု து ကဘယ်လောက်ပေးလဲဘု து ရှိမှဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်တဲ့ဘယ်ရပတ်စံဘု து ကဘယ်လောက်ပေးလဲငွေကိုဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကိုင်းတွေသုံးသပ်မှုမပြုလုပ်ကောင်းဘူးထိုးငွေသည်ကုခိလိုစက်ကုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေစေရှိခိလိုကြည့်ပြတို့သို့မဟုတ်တိသားတို့ဝါတို့စသည်ဖြင့်အတိမတ်ပြုထားတဲ့ငွေအလုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟန်တော်ကြီးအတိမတ်မစီမံကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဤဒါနေဝေတံဝိဇာရေဟိကုဗေမင်းဒီငွေတွေကိုရှင်ဟံမပြုခင်စီမံပြီးတော့ယဟန်မပြုခင်စီမံလို့ရတယ်နော်ယဟန်ပြုပြီးရင်တော့ဘာမှစီမံခွင့်မရှိဘူးစီမံလို့ရတယ်ဆိုတော့ယဟန်မပြုခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပြည်စည်းလူပါအလုံးကတကားတူထအနှံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပြည်စည်းမျိုးကိုလှူဒန်းပေးပါလို့ကြာကြာနဲ့နဲ့အတစီမံခြင်းစီမံခွင့်ရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီတကားကြီးကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီလိုမထေကြီးတွေကမင်းကြလိုက်တဲ့အခါဝိသခန္တာပပိစဌာနမဂ္ဂတောမာရိတဟထကမိန်သူဝိသခရဲ့ရှင်ဟံပြုတဲ့ပွဲကိုလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလက်ကြီးအချီနီဘယ်တော့မှမပြန်ခင်နဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲနှလုံးပိုက်လိုက်တယ်။နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။မုံစိတ်တော်သီသာတိမာမာလကေဝိပိကရိတဝပပိစိတ်တော်ဥပတံပံတော်အဲ့ဒီအတဗျာထောင်တူကြီးကိုဖြီးဖြီးပြီးတော့သိရင်ပြန်မှာပဲကျက်ဖြန့်လိုက်တယ်ကျက်ခုကလည်းပတ်အလှူရီမံပတ်ဆံကျဲတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်မင်းအရင်ပြန်မှာကျက်ပြန့်ပြီးတော့မှကျက်ဖြန့်လှူဒန်းပြီးတော့မှရှင်ဟန်းပြုတ်သွားတယ်ရှင်ပြုတ်တယ်နောက်ရဟန်းပြုတ်တယ်ရှင်ဟန်းပြုတ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေသောဘိဇဝတောဟုတ်တော်ဒွေမာတိကပကုဏခတဝါပဝရေတဝအတ္တနောတပယံကမထာနံဖြစ်တဝဧကေကတမေဝိဟာရိစန္ဒရောမတိကတဝအတ္တမပဝုဒ္ဒဝါတံဝတမနောစရိသောထိုဝိသခမတိပိပိဇဝတော၅ဝါရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒွေမာတိကဒွေမာတိကကိုပကုဏခတဝါအဝါဝစွာလ ీల မှုပြုပြီး၍အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုနော်တခင်းကဗမာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဒေဂာကြီးဥဖွေမောင်တင်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကိုဘာသာပြန်ပါတယ်နော်သူ့ဘာသာပြန်မှာဒီဒွေမာတိကဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဒွေမာတိကဆိုတဲ့အတုံးအနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာသာပြန်တာကသူကအိုလ်ဒင်းဘတ်ရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဒွေကနှစ်မာတိကဆိုတာကမာတိကမာတိကနှစ်မျိုးပေါ့မာတိကနှစ်မျိုးဆိုတာကသုတ်တန်တမာတိကနဲ့အဘိဓမ္မာမာတိကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအိုဒင်းဘတ်ရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးသူကဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။အဲဒီဘာသာပြန်ချက်ကဗမာနိုင်ငံဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဒီမှာပြောလို့တဲ့ဒွေမာတိကဆိုတာအဦးဇင်းတို့ဘေခုပါတိမဘေခုနီပါတိမဒီနှစ်ဆောင်ကိုယဟန်တော်မြတ်ငါးဝါရပြည့်တဲ့မပြည့်ခင်တည်းကအရင်ကျက်ထားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေမြမုတ်ဆက်ကအင်္ဂါရထဲမှာတခုပါဝင်ပါတယ်။နေမြမုတ်ဆက်ကဆိုတာကတော့ဆရာဥပ္ပဇေရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့အထက်မှာ၅ဝါပြည့်ရမယ်ခုနကဘိက္ခုပါတိမဘိက္ခုနီပါတိမခေါ်တဲ့ပါတိမနှစ်ဆောင်ကိုအလုအကုံဆောင်ထားနိုင်ရမယ်အထက်ကရနေ့တက်ကိုအနှစ်ဒီပဲအလုနာလေးရမယ်စသဖြင့်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရာနိဗ္ဗာန်မုတ်စကအင်္ဂါရနှစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆရာသမားတွေထာမမနေပဲတပါးတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေခြင်းလိုနေခွင့်ရအောင်ဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကြိုတင်လေ့လာရပါတယ်၅ဝါအတွင်းမှာသူကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့လေ့လာတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိပါဘူးအရတဘုဘကမ္မထာနီလည်းအလုံးသေးချတင်ယူတယ်ဒါရှေ့စည်းကမ်းပဲနော်ငါးဝါမပြည့်ခင်မှာဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တိခါဘုတ်ဒီကိုယိုးသေးသေးနဲ့လေ့ကျင်တယ်လေ့ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရတဘုဘကမ္မထာနီကိုလည်းတင်ယူတယ် ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပြီးတော့လက်တားအောင်ပြကမ္မထာနေပွားများအထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံငန်းနှစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပဝါရင်တဝါပဝါရဏပြုပြီးပြီအတ္တနောမိမိဤတပ္ပယံကမ္မထာနံအတ္တနောမိမိအတ္တပယံကမ္မထာနံလျှောက်ပတ်တဲ့တပ္ပယအဖြစ်တဲ့ကမ္မထာကိုကြည့်တဝါတင်ယူပြီး၍မိမိနဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့ကမ္မထာတက်ကိုဆရာသမားတွေထာမတင်ယူလဲတင်ယူပြီးတော့ဧကေကသမေဝိဟာရေကျောင်းတိုက်တစ်ခုတစ်ခု၌သန္တရောမသေးလေလာတို့ကိုကတ္တဝါသရင်သုံးနေထိုင်၍သမဗုဒ္ဓဝါတံညီမျှတဲ့ဖြစ်မှုရှိသောနေထိုင်ခြင်းကိုဝတ္တမန္တော်နေထိုင်လျက်စရိလှဲ့လျက်ပြစားလေ၏တဏှာတဏှာမှာလေလာတဲ့ပုံမနေဘူးဟိုနေရာမှာလေလာဒီနေရာမှာလေလာဒီနေရာမှာလေလာအညီအမျှနေထိုင်တဲ့စနစ်ဖြင့်လှဲ့လျက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းမှာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာထဲမှာကြာသွားပြီဆိုရင်ပရိဘောဓလေးတွေဝင်လာတတ်တဲ့တန်ရောစီနေတွေ့လာတတ်တဲ့အနောက်ချက်တွေညလာတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နေရာအပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တရားဓမ္မတွေအပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ငါကြောင့်ငါကန်းဆိုတဲ့အစွဲတွေလည်းပျောက်သွားအောင်တဏှာမှာလေးလာတဲ့ပိုးပြီးမနေဘူးအဲ့ဒီလိုနေလာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဝဏ္ဏတရေထီတော်ထီတော်ထေရဝိသခောကိစ္စအမန္တကောအတ္တနောကုဏမေတင်တော်ဤမမထံအဘတထာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဂါထာလေးတွေပါလာတယ်တော်တယ်မှာဒီလိုလှဲ့လှဲ့ကျဆင်းနေတဲ့ဝိသကမထေကတစ်ချိန်မှသူကကျုံးသွားတယ်မိမိရဲ့ဂုံလေးတွေကိုဖောထုတ်ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုသူကကျုံးသွားထားတယ်ဘယ်လိုကျုံးသွားလဲယာဝတာဥပတံပံတော့ယာဝတာဣဒအာဂတောဣဒံတရေခလိတာနာတိအဟောလာဘတိမာရိတာယဟန်ပြုတ်လာတဲ့နေ့ကယဟန်ပြုတ်နေတဲ့မြတ်ကလပလုံးချွတ်ချော်မှုတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးအဘတ်ဆိုလို့သူကတိလျက်စိတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဘတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးသိကောင်းတယ်သိကောင်းယာဝတာဣဒအာဂတောဒီနေရာလေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လို့ချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိခဲ့ဘူးသီလကိုသိစင်ကြအောင်အလေးကလေးပြုပြီးတော့နေထိုင်တယ်အဟောလာဘာဒီမာရိတာမိမိရဲ့ဘဝဟာသိပြီအရတော်တယ်ဒီလိုစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုစနစ်ဖြင့်သူကတနည်းအားဖြင့်လေးလအကျိုးမှလည်းသီလတွေကိုချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တောထဲမှာလည်းချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်နေထိုင်လာလိုက်တာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိဘူး။သီလတွေအထူးစင်ကြဲစွာဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ရရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲ။သောစေတလာပပတ္တဝိဟာရံကိစ္ဆန္တောဒွေတပထံပတ္တဝအယံနုခောမေကောဥဒဟုအယံဒီစေနိယံတောအထာတိသောတဝိသခာမထေတိစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်ကျောင်းတိုက်တော်စိတ်တလတောင်ဆိုတော့ကတော့တိဟိုကျွန်းမှာနာမည်ကျော်ကျောင်းတိုက်တစ်ခုယဟန္တာမထေမြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရင်တော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တောကျောင်းတောင်ကျောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲသောတဝိသခာမထေတိစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်ကျောင်းတိုက်တော်ကိစ္စတော်သွားခဲ့ပြီးရှိတော်ဒွေတာပဋ္ဌံလမ်းနှခွတ်တော်ပတ္တဝါရောက်ရှိ၍အယံနုခောမေခောဣတိကလမ်းလေလောဥဒါဟုသို့မဟုတ်အယံနုခောမေခောဣတိကလမ်းမှန်လေလောဣတိဤသောစိန္ဒီယံတော်ကြံစည်စေကုလိအထာတိမတ္တရရွေတည်နေလေဤ။ဩဒါကစိတ္တလတောင်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းလား။သို့မဟုတ်ဒီလမ်းကပဲစိတ္တလတောင်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းလေလားဆိုပြီးတော့လမ်းနှခွမှာမတ္တရစဉ်းစားပြီးတော့သူကယက်နေတယ်။ယက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲ။အထာတာပပရိအတိဝဋ္ဌာဒေဝတာဟထပတာရိတ္တဧတအမေကောတိဝတ္တဝတ္တသေတိဓာတိတိအထဒုက္ခနေအတ္တထောဝိသကမထေအားပပရိတောင်း၌အတိဝဋ္ဌာစုအုပ်နေထိုင်သောဒေဝတာနတ်တိဟန္တံလက်ကိုပတာရိတ္တဝါဆန္ဒ၍ဗန္တိအရှင်ဖုရားဧတအမေကောဤကလံသိတ္တလတောင်းချောင်းသို့သွားရလမ်းပါပေတိဣတိဟုသောဝတ္တဝလျောက်ထား၍ဓာတိတိလမ်းမှန်ကိုပြ၏တောင်မှာစိုးအုံနေထိုင်တဲ့စိတ္တလတောင်ကိုစိုးအုံနေထိုင်တဲ့နတ်ကနေပြီးတော့အရှင်ဖျားစိတ္တလတောင်ကြောင့်သွားတဲ့လမ်းဟန်ဒီလမ်းမဲ့ဆိုပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားပြတတ်ပေးတယ်။သောစိတ္တလပပတဝိဟာရံကန္တဝတ္ထသတ္တရောမာတိဝတိတဝါပိစုတေကမိတာမိတိစိန်တိတဝါနိပိစီသောထောဝိသာကမတေတိစိတ္တလပပတဝိဟာရံစိတ္တလတောင်ကြောင့်တိုက်ကိုတောင်ကျောင်းတိုင်သောကန္တဝါသာ၍တထထောစိတ္တလတောင်ကျောင်းတိုင်၌စတ္တရောမာတိလိလတောကာလပလောဝတိတဝနေထိုင်တရင်သုံးပြီ၍ပိစုတိမောတောထအချင်းခါကာလ၌ကမိတာမိငါသွားပြီတော့အံဣတိဤသောစိတ္တတဝကြံစည်စေကု၍နေပြီစီအိတ်တော်မူ၏လိလပြည့်သွားပြီလိလပြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီစိတ္တလတောင်ကျောင်းမှနေပြီးတော့နန္နေမောတောအလင်းရောင်ရင်တော့ငါထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုဖြင့်အိတ်ဆက်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ ဘင်္ဂမတိသေမဏိလအရုခေတိဝတ္တအဓိပတသောဘာနဖလကေနိတိဒိဋ္ဌဝပရောတိဉာဏ်ဥမသစ်ပင်တပင်ရှိတယ်မဏိလအရုခနော်မဏိလအရုခဆိုတာကတော့ဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မေ့နေတယ်နော်တပြေပင်လားဘာလို့မသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ဥမရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာစိုးအုပ်နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ဆောင်နတ်ကလေကန်းဇောင်းနံဥမနေထိုင်ပြီးတော့ပရောတိငိုကြွေးတယ်မထေကြီးတရင်သုံးတဲ့ဈဉ္ညာဥလေးမှာထိုင်ပြီးတော့နော်လေကန်းဇောင်းနံဥလေးမှာထိုင်ပြီးငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာပြောလဲထေရောကောဧတောတိအာဟကုငိုနေတော့ဘာတူလဲဆိုပြီးတော့လှမ်းပေးတယ်ကုနေဒီကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနေတဲ့ကြောင့်လေကန်းမှာလူပြောက်လန်ငိုနေမယ်ဆိုရင်ညဘယ်ဘယ်နဲ့ဒီပါဟမ်ပြင်းမနေတူတယ်နော်ဘုဒီမှာမထေကတော့ကောဧတောဘာလို့လဲဆိုလှမ်းပေးဘာဖြစ်လို့ဒီမထေရမကြောက်ရတယ်လဲပြီးတော့မှဥစဉ်မေတ္တာခံကြတော့နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောပါမယ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမေတ္တာဇံပွားပြီဆိုရင်ဇံရတဲ့အစဉ်အထိဝိသကမထေရကပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇံရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဒီစัจ java လာတင်နာမကအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်မေတ္တာတွေကဖြန့်ပြီးပွားနေတာဖြစ်တော့လင်းယောင်ကြီးစွန့်အပ်ဖြင့်အနန္တစัจ java လာမှာရှိတဲ့ဘဒ္ဒဝအတ္တိကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါလေ။ဒီလိုအမြဲမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကကြောက်မွေဖွယ်ဆိုတဲ့ဘေးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြင်နေကြအာယုံဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခေရဝိသကမထေတိကောဧတောတိဤသူကအဘယ်နည်းဟုအာဟမင်းများလေဤဘသူလဲကွာကုငိုနေတာလို့လှမ်းမိလိုက်တော့ဘံပန္တိမဏိလာကြီးမဏိလိယတပိတော့ဟာဒီသစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဖျောက်ထားတယ်။ကိန္တာရောတည်းဒီဘာကြောင့်ငိုနေတယ်လို့ပြန်မိလိုက်တဲ့အခါဒုမဂံကမဏံပဋိစ္စအရှင်ဖျားတို့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပိတော့ငိုနေတယ်အရှင်ဖျားတို့ခီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပိတော့ငိုနေတာပါဆိုဖျောက်ထားတယ်မယိဣဒ္ဓဝတ္တန်တိဒုမဂံကောကုဏောငါတိမနေထိုင်လို့တင်းတော့မှဘယ်လိုဂုံကျေစုတွေရှိလို့လဲပြန်ပြီးမေ့ကြည့်ဒုမေသူဗန္တိဣဒ္ဓဝတ္တန်တိသူအမလုဒ္ဓအညာမြညာမေတ္တပဋိလဗန္တိဒုမေသူအရှင်ဖျားဗန္တိအရှင်ဖျားဒုမေသူအရှင်ဖျားတို့သည်ဣဒ္ဓဤကြောင်းတိုင်း၌ဝတ္တန်တေသူတရင်တုံတော်မူကတိရှိသောအမလုဒ္ဓနတ်တို့သည်အညမညာအချင်းချင်းမေတ္တာချစ်ခင်မြတ်တို့ချင်းမေတ္တာတရားကိုပရိလဘန်းတိရရှိကြပါကုန်၏အရှင်ဖြတ်ဒီမှာတရင်တုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေအချင်းချင်းချစ်မြတ်တို့ရဲ့မေတ္တာတတ်တွေကိုရရှိကြပါရဲ့နော်ဒေဒဏီတုံမေသူကတိသူကလဟံကရိကလိပရိသန်တိဒေထိုနတ်တို့သည်ဒဏီယခုခနဲ့တုံမေသူအရှင်ဖျားတို့သည်ကတိသူကြွသောတော်မူကုန်သည်ရှိသောကလဟံခယံညင်ခုံချင်းကိုကရိသန်တိပြုကြပါကုန်လတံအရှင်ဖျားတို့ကြွသောတော်မူဆိုရင်တော့ဒီနတ်တွေဟာအချင်းချင်းခယံညင်ခုံမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်ထုံထုံလံပြီးကထေယိသန်တိထုံထုံလံပြီးယုံရင်ကျမ်းနဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲကထေယိသန်တိပြောကြကြပါကုန်လတံယုံရင်ကျမ်းနဲ့စကားတွေလည်းဒီနတ်တွေအချင်းချင်းပြောကြတော့မယ်ဒါကြောင့်တပိတော်အရှင်ဘုရားကြွတော်ခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပိတော်ငိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့မထေရကဖာပြအမိရှိတယ်ခေရောတသေမယိဣဒဝတ္တံတုံမကံဖတ်တဝိဟာရဟောတိတုံတရဏိဟောတော့ဗာအင်ညေပိသတ္တရောမာတိတထေဝဟောတိတဝပုဏေဝပုဏတထေဝကမဏစိတ်တဥပတိတိခေရောဝိသခမထေတိသသေအငယ်၍မယိငါသည်ဣဒဤစိတ်တလတောင်ကြောင်းတိုက်၌ဝတ္တံတေတရင်တုံနေထိုင်ခဲ့သည်ရှိသောတုံမကံတေနတ်တော့အာဖန္ဒဝီဟာရောချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပါမူ။သုံးတရံကောင်းလှပြီဤတိဤသို့ဟုတဝမင်ကြတော်မူပြီ၍ဤညပိသတ္တရောမာတိအခြားလိလတို့ဘလုံးတတ်ထေဝထိုစိတ်တလတောင်ကြောင်းတိုင်း၌ပင်လျင်ဝတိတော်ဝသတင်းတော်နေထိုင်တော်မူ၍ခုနနောက်ထာတဖန်တထေဝရှင်ဤအတိုင်းပင်လျင်ကမနစိတ်တန်သွားလို့တဲ့စိတ်ထားကိုဥပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စီပြန်၏။အဲငါဒီမနေလို့မင်းတို့ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်ထပ်နေအောင်မယ်ကောင်းပြီလေဆိုပြီးဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလာထပ်ပြီးနေလိုက်ပါလေလေးလာပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခါပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒေဝတာပြည့်ပုဏ္ဏတတိယဝဘရောတိနတ်တွေကဒီတိုင်းမှာငိုပြန်နေနော်ဣတိနုပါယေနာထေရတ္ထေဝဝတိတောတ္ထေဝပရိနိဗ္ဗာယေဣတိနေဝဥပါယေနာဤနိလအတိုင်းသာလျှင်ထေရဝိသကမထေတိတ္ထေဝထောစိတ္တလတောင်ကြောင်း၌ပင်လျောဝတိတဝါဒရင်တုံတော်မူပြီးတတ်ထေဝထောစိတ္တလတောင်ကြောင်း၌ပြင်ပရိနိဗ္ဗာယိပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့လေ၏အဲ့ဒီနီးအဖြစ်နဲ့သွားမယ်လှုပ်လိုက်နတ်တွေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်သွားမယ်လှုပ်လိုက်နတ်တွေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်နဲ့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သောရောက်ရှိပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အဲ့ဒီဒီစိတ္တလတောင်ကြောင်းမှာပဲတရင်တုံသွားတော်မူတယ်နော်ဒေဝမေတ္တာဝိဟာရိဘေကုအမနုဿာနာပိယဟောတိဧဝံဤသောလျှင်မေတ္တာဝိဟာရိဘေကုမေတ္တာဇံဖြင့်နေလိမ့်ရှိတဲ့ယဟန္တာကို အမနုတန်နနတ်တော်ကပြောချင်းများလို့အတ္တိဟောဒီဖြစ်ပေ၏မေတ္တာဇံဖြင့်နေလေးရှိတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတ်တွေကဒီတိုင်းပဲချင်းများလို့ကြတယ်ဟုတ်မလားဒီတော့နတ်တွေကချင်းများလို့မှုကိုအလိုရှိခဲ့ရင်တော့ဘာလုပ်မလဲမေတ္တာပွားပါအကျိုးဘယ်နှခုရတော့ဗလဲ၅ခုခုနံပါတ်6ဒေဝတာရခန္တီဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တီဆောင်းဆောင်ကြကုန်၏နတ်တွေကဆောင်းဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓမိဝမန္တာပိတရောဒေဝတာရခန္တီမန္တာပိတရောမိဘတော်ကဗုဒ္ဓံသာသမီကိုရခန္တီဤဝဆောင်းဆောင်ကြကုန်တကဲ့သို့ဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တီဆောင်းဆောင်ကြပေးကုန်၏သာသမီအပေါ်မှာမိဘတွေထားတဲ့မေတ္တာသာသမီကိုမိဘတွေဆောင်းဆောင်နေတဲ့မေတ္တာအမတန်ကြီးမားကြပါတယ်နော်ဒါမိဘချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားလည်ကြမိဘတွေကသာသမီကိုကာကွယ်အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြတယ်လို့ပဲ။နတ်တွေကလည်းမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးပေးကြတယ်။နတ်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။အန္တရေကင်းတတ်ပါရဲ့နော်။အန္တရေကင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်ရွံ့လာမဲ့အန္တရေတွေကိုမမြင်အောင်နတ်တွေကဖုံးလွှမ်းထားပေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တကားကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့တတိယလိုပြောလိုက်အောင်။တကားကြီးတို့ကမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားတခြားကမ္မထာနေပွားနေရင်လည်းဒီလိုပဲနတ်ကြီးကတော့ချင်းမြတ်တို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တတ်တဲ့သဘောတော့အထက်လျောက်ရှိပုံရပါတယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါကတကားကြီးတို့ကစိတ်ဖောက်ပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒကမကြီးကိုတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။စိတ်ဖောက်လို့တတ်ထားမှတကယ်တတ်ချင်းနဲ့စိတ်ထားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူး။အဲဒီလိုတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒီတကားကြီးကိုတောထုံတန်းဒလိစဉ်အတိုင်းပေါ့မောင်းခတ်ပြီးတော့တကြီးကနေပြီးတော့တောင်းနေပြီးအရှာခိုင်းတယ်။တောင်းနေပြီးရှာဖွေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကသူ့နဲ့မှဓာရီလှမ်းနေနဲ့ဖြတ်သွားနေတာသူမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတော့မြင်တယ်။ဘယ်နေရာမှာသူနေနေတယ်ဒီကွင်းထဲမှာပဲလေတော်တွေပဲ။လေတော်တွေမှာရှိတဲ့မပြောပါလို့တဲ့ခြုံပုတ်ကလေးတွေဒီထဲမှာပဲသူနေနေတယ်ဒီခြုံပုတ်ကလေးမှာပဲလူတွေဓာရီလှမ်းနေနဲ့ကန်ပြီးလိုက်ပြီးသူရှာနေတယ်။ဒီလူတွေကိုသူမြင်တယ်ဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကဘာလုပ်နေတယ်သူ့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေရိပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောက်ရိုးလေးတပင်ကိုဆွဲပြီးတော့အထုံးလေးကိုယ်တုံးထုံးလိုက်တယ်။ပရိကုံးလုံးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တုံးထုံးပြီးတော့ဂုံတော်ကိုးပါးပဲသူထိုင်စိတ်နေတယ်။အဲ။ဟော။နတ်တွေကမမြင်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသာသမီကိုမိဘတွေကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မေတ္တာကမ္မထံဘာဝနာစီးပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစီးပြန်ခင်မှာမေတ္တာကိုစတုရတ္ထကကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်အတိမှပြုပြီးတော့အဆောင်ကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်အောင်အန္တရာယ်တွေကြောက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအန္တရာယ်တွေမကြောက်ရအောင်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးသဗ္ဗေတ္တတတစ်ခုဖြင့်ကြောင်းဝင်အတွင်းမှာယောမှာအနန္တစัจ java လာမမေတ္တာဇံလေးအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဖြန့်ပွားပြီးပေးပါဆိုပြီးမေတ္တာဇံ928တို့မေတ္တာကိုရှုပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတတိပေးပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းပါတယ်နော်ဒီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလိုချင်လို့ပဲကဲနောက်တစ်ခုဖားလဲနန္ဒအေဂီဝါ9ခုမြောက်အကျိုးနော်နန္ဒအေဂီဝါဝိဒဝါတထဝါကမတိမီးလည်းမလောင်ဘူးအစိတ်လည်းမသိမ့်ဘူးလက်နဲ့လည်းမကြောက်နိုင်ဘူးမေတ္တာရဲ့အကျိုးမေတ္တာဝိဟာရိတကာယဥဒ္ဒရာယဥပါတိကာယဝိယအေဂီဝါမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမကဲ့သို့ကိုယ်ဘုံမှမိဘရောမှမလောင်ဘူးဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမအကြောင်းကြားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်နော်သီရိမာကနေဒေါကံပြီးတော့သောဘစီဘူးတွေနဲ့ဥဒ္ဒရာရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလုံးပေါ်ကိုလာပြီးခတ်ပြီးတော့လောင်းလာပဲလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိရိမဒေါသနဲ့တကြီးနဲ့လာနေပြီးလောင်းတော့မယ်ဆိုတာသိတော့ဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမကဘာလုပ်တယ်လဲမေတ္တာဇံကိုခတ်မြန်မြန်ဝင်စားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမေတ္တာဇံကိုသူကဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးလာတဲ့ဒီတိရိမကိုဖမ်းပြီးဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းမစေဆေးဆေးရန်ကင်းမစေကိုယ်ဆေးရန်ကင်းမစေကျန်ရမမချမ်းချမ်းတလားဖြင့်မိမိခန္ဓာရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလေးချက်တက်ကတစ်ချက်ချက်ချင်းပေါ့နော်မေတ္တာဇံရအောင်ခက်မြမြန်လေးဝင်စားလိုက်တယ်ခက်မြမြန်ဝင်စားတာကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်နေလို့ဝင်စားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတော့ဒီရိမာကလည်းဒီစီဘူးတဲ့ဥဒ္ဓရာအပေါ်လောင်းချလိုက်တာရည်စင်ခဲ့တော့ဤသွားတယ်အပူဒီငိမ့်သွားတယ်မိဘရောမှမလောင်ဘူးနောက်တစ်ခု သံယုဒ္ဓဗဏ္ဍကသုလတိဝထေရတဝိယဝိတံသံယုဒ္ဓနိ
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တဘူရလာဆန်9ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတလန်14ပြည်ဦးမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်ညောင်ဦးမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသရင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သည့်ထဘွယ်ငါးဘက်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ရှိမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒဏ္ဍံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝအများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလွန်လာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်အထွေ

ပရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းငါဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလေးလသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဦးမှာပဲအခုဒီတစ်ခါမှာဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့အပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှာဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပက္ခိယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှာအဝိဓမ္မတာသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအသိဉာဏ်ကိုတိုးတက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဓမ္မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မသိမဖြစ်အလွန်သိတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့တုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေ။အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။တန်ရုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီသံတုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစင်စင်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သို့သော်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေးပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information ကတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုတို့ဆိုပြီးကျမ်းစာမှာလာတဲ့နေရာတွေကနေထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှာဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်ပွဲမရှိတရားတပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့လိုကွဲပြားခြားနာမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းဟ
ဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အင်္ဒရေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးကိုသာလည်းဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအင်္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒိသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားဆိုလိုတာကမညံရချင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဒါရချင်ဒါလို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်။တမန်တော်ပြောသမျှကိုသာလေလက်ခံကျင့်တတ်နေကြတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိထင်းထင်းရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်သူရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှတဆင့်ကံနေရှိပဲတဆင့်ကံနေ။အိုးသူတို့တဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်ဖရာကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုတည်ဆောင်းလာတဲ့တဆင့်ကံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာရှိပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတောင်မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဘုရားဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရကဝင်စားမှုကသူတို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝေမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝေမဝတ္တာရကိုယောကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိန်မြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ခွေနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်။ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူး။မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွာထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကပြပြကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်ကျရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်။သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သွားမရောလိမ့်နဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားလားမှန်ပါပါဗျာဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ
အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေနတ်တွေတ ত্ত্ব ဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျမ်းစာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာသာဝရနေဆာသာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆာသာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပျက်စီးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေတဲ့ကမြုံမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံမှဒီလိုဟောတာပါရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့အရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ပြောတာနိစ္စကိုငြင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးဒုက္ခ opposite word နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကြ။အဲအတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခု။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာဟောထားတာ။အကယ်၍ယုတ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုဘသူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြားနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြားနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းစေတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားကိုကိုတိုင်းမှာညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှာမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခတ်သိကိုမြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်မှာမရှိပဲဘာသွားချေးမှာလဲမှန်ပါပါဟောအဲ့ဒါလူပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်းကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပြီဒါကဒုက္ခရှုတော့ငါပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတ္တဝတ္တနာကိုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ငါပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်းအမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်권ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလဘိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့လုံရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုသဖြင့်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်သဖြင့်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါပါဗျာပြန်ပေါ်လာမှာပဲသမီးနေဖြူရင်လည်းပဲအနဲ့တော့ဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်အရာမှကိုလုံးချင်လို့လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းအထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရင်လည်းအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့ဆိုလူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါအမှန်နဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုတာလာတာပဲ။ဟော unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွလို့တာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့
လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီပရိယာလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်းကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်း၄တင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါမီဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒါလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကိုမှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းဒီလိုချိန်နှက်ဆရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှိအောင်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးထိုက်တရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ဘယ်မှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခေါင်းသားသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချာတာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်နေရအောင်သိလာပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုမဆုံးသက်သေးဘူးသိလာပြီတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့သုံးချကြည့်ရအဲ့လိုသုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်တခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးလို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စကိုသာသူပိုင်နေအကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်နေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်နေပေါ့ကျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟောဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေပေါ့ဌာနအလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကန်နိုင်တယ်အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူ့ဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်။ဂျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ကြတယ်။တတ္တာဆိုတဲ့တရားက
များသောအားဖြင့်တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပဲပြန်လေးရှိကြယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္ထာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာရဲ့အစလေးကိုပြောတယ်အာယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအာယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာသို့လောသို့လောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအိုင်နဲ့တို့ပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တာသူကိစ္စသူစုပ်ပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်ဒါဖြင့်သူနဲ့ဘသူတွေရှင်ကြတာတုံးဆိုတော့ဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဩတတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေအဟုသောစေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဝနစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်တပ္ပစိတ်တ္တရဏစေတသိက်9ပါဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုတ်ကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တူလေးတူပေါ့အဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့သူကြည်မှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့လားသူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို့ power လို့ဒီလိုပြန်အဲ့ဒီဒီတတ္တဟာသူကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတုံးဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရိမ့်သွားလိုက်ဒီဘက်ရိမ့်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခြေကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရိုင်ထိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရိမ့်ရိုင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တာဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ်တာဒီလိုဆိုလိုတာကသူကမှန်ပါဗျာနမတိကရိမ့်ရိုင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရိမ့်ရိုင်သွားလို့ရှိရင်ဗလအဆင်မရောက်ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ तू ကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တိမှုရှိတယ်။ तू ကမရင်းသဖြင့် तू ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်မဲ့ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူး။စံရှင်မောရှင်မဲ့တရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တိနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တရိကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တရိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္ထိန်တရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွဟိတ္တိဟာ3မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒရိယလို့လည်းခေါ်တယ်စံကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်။ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စွန့်ဟိတ္တိကိုချိန်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့။ဧကံမီတတ္တိန္ဒြိယတတ္တဗလ
ဘယ်ဟာကိုတတ္တပလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေရှိတယ်လေဆိုအဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လိုတယ်လေဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လေဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျရှင်းနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်နာပါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတော့သူလက်ခံတယ်လေအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့

0: မြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကကြာဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့တတ္တင်္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထာဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတ္တဗောဓိဉာဏ်နဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမဲနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါအောင်မလားမလိုဘူးသူနဲ့အစဉ်ပြေနေရင်သူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ဒါဗရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲချာတော့လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးဗျာကိုယ်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်မှမရှိဘူးဆိုတော့တနာဆရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာဆရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောကမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထဣန္ဒြေပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယဣန္ဒြေတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လုံးဝမယ်ဆိုတာဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးတော့လုံးနေကြတာအဲ့ဒါလို့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွန့်ရီတတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်เสียကောင်းတာတဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖာမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်များရည်เสียကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ကိုလုံတယ်ဆိုတာဒါပဲလေချောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးเสียမလို့ဘူးလမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလှုပ်လာတာပဲလေမှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာမ
1: ဟုတ်ပါ
0: ခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြရတယ်ကြည့်ပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တတိပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝိရိယတတိဝိရိယဗလာအဲ့တော့ဝိရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တမ္ပတ်ပဋ္ဌာန်တိုင
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရအောင်ဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာပါမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတော့တဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးထမင်းမချဲရဘူးခင်းမချဲရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ပဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပဆံရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲ သို့သောဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာလဲဆိုကိုရကျင်နာကပတ်စံမဟုတ်ဘူးကိုရကျင်နာကတရားထူးတရားမြတ်ကိုမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားထူးတရားမြတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီကျိုးပန်းချက်၄မျိုးကျိုးပန်းမှုလို့တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ဗောကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ကျိုးပန်းမှုမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကျိုးပန်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျိုးပန်းအဲ့ဒီဝိရိယဟာသူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အိန္ဒြိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှင်ဝိရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင့်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
1: ပါပါ
0: ဗျာအကြောင်းကိုပက္ခာဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထုတ်နေကြပါလားပါပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထုတ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အလုံးမှုကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်နေတယ်ပက္ခာကိစ္စမှာ तू ကလွှမ်းမိုးကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စံကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝိရိယမျိုးကြတော့ဝိရိယဗလလို့ခေါ်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ
1: မှန်ပါပါ
0: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မထောင်းစေတယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ထောင်းစေတယ်ဆိုတော့သူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟုတ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးပန်းအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကျိုးပန်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာဟောထားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘေဟာကိုတတိခေါ်တာတော့လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: လုံတိုင်းကန်တဲ့လုတ်ခိုက်ကံကိကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်အာယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာ
1: မှ
0: န်ပါပါဒါကြောင့်မို့လို့တတိရဲ့ကိစ္စဥပ္ပထာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိယရယ်ဆိုကြရကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိပဲပဲလေ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲသူ့ကိုတတိယရယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ကပ်ပြီးတီးနေမှုဥပ္ပထာနာကိစ္စမှာဒီတတိယနှမိုးထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတတိန်တတိယလို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဒါပြန်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့လဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိရယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော်ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အစင်းမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီသမာဓိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲမှန်ပါပါဗျာ ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအဲ့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိဒါကဘောဓိဝိခေယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စမြင်နေပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မြင်နေပြီးတယ်မြင်နေဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာတရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တာ။မှ
1: န်လားဗျာ
0: ။ဟော။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အင်္ဒမအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
1: ။မှန်လားဗျာ
0: ။ကဲအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရှိကြရသလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒြေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတထဘောရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တတ္တပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တထရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားကောင်းမှာတက်ဝင်ကျင်ညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကျင်ညိုတာတန်ခေအဝိစ္စပတာရတန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကျင်ညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယရေမြန်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှုံးနှုံးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီသွေး၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတို့အရင်ခါတုန်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်သောတပတ္တိယံကနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ်။သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကတ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်း။ဟောဒါက external condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရား။နောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့တင့်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန်ပါပါဗျာသို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီနေရာမှာတထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်ထင်ရှားတယ်။ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖရာကိုနှစ်နှစ်ကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ။ရှိပါဗျ
0: ာ။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရိမ့်ရိုင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: သူရံပတ္ထဝတ္ထုကိုချစ်ချစ်ပေါ့သူရအံပတ္ထအေးသူကအံပတ္ထအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်သူနာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူရံပတ္ထဆိုတဲ့တက္ကတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူအိမ်ကြွကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖះပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော်လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွသွားပြီဆိုတဲ့ကောင်မှာဖះအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့သူကအံ့ဩတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့ဖះကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့သူကဖះတော့ဟိုခီယူကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာလို့ပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖះဓုကဖះနဲ့တူတဲ့ဖះဓုပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဖះပြန်ကြွလာတာဖះစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖះဓုကြွလာဒါပေမဲ့သိတူတဲ့ဖះဓု
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူကကြွလာပြီးတော့သူရမထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာအဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူရဲ့သရတရားကဖះပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရင်းရံခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်ပါ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖះနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနက်ကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုခေတ်ဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူ့ကိုအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်မို့ကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖះဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီသီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဘုရားနုတ္တိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါသူကဘုရားကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေစွန့်စွန့်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဒါနွားတော့นี่ไรล่ะတော့นัวအစင်မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးပေါ့လေပြင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေ तू ကလာတက်တက်အနှောင့်ယှက်ပေးတာပေါ့ तू ကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ကိုယ့်အကိုဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှာသူတို့ကခြေတတ်တာဟုတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရသည်နော်အဲ့ဒါလို့လို့တော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖះကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖះပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနက်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖះဆစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီသူရံပတ္ထအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလို့တဲ့အခါကျတော့သူရံပတ္ထက तू ကမတင်ကတော့မေးတာပေါ့တင်ဘသူလဲဖះဆိုတာဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘသူလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟဝန်ခံနေငါမနှက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်မြဲခိုင်မှာ
1: မှန်ပါပါဘု ါဘုရား
0: သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ခြင်းမလွယ်ဥမာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတ်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါဘုရား
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲတော့အောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ်မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဘုရား
0: ပဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တိန္ဒရီဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတ္တိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတော့ဆိုဒါသမ္ပပဒံတရား၄ပါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ရဲ့၄မျိုးနေရာမှာဝိရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုတတိန္ဒြေရဲ့ဆွမ်းအားကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နောက်သမာဓိဣန္ဒြေကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတဲ့သုဋ္ဌဇန်ဆိုတဲ့ဇန်၄ပါးမှာသမာဓိဣန္ဒြေရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်။နောက်တစ်ခါပင်ဉ္စိန္ဒြေဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပင်ဉ္စိန္ဒြေရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးကြတော့တဏ္ဍာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါမို့သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးအခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလို့ပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်နည်းကားကိုသူကဝိတ္တိမဲ့မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုချင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေတွေထက်လာတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်တာနဲ့ဘယ်လိုလို့သရာဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္ထာဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကသင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာ၊ဝီရိယ၊ပီတိဆိုတဲ့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။စိတ်ဓာတ်တွေတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘုဇဉ်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ရသောအပြင်လူတွေကဩစူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါအိပ်ပြက်အစားပြက်မေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘု து ကိုငဲ့တာတော့ဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာပါဗျာ
0: အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ကြိုးစားရင်ငါသေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘု து ငဲတာတော့အသက်ကိုငဲတာပေါ့ငဲတ
1: ာပါ
0: ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါခ
0: င်ဗျအဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတကိုမငဲရဘူးတဲ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗ
0: ျအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုယ်ကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲနဲ့အသက်ရှင်မှုသေမှုဆိုတာလည်းမစင်းစားနဲ့တဲ့ကြိုးစားလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါခင်
0: ဗျဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစင်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတောခိုနှင်းအသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၏ဆိုတာအဲ့ဒါငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ကြရတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပဟိတတဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၏တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘုရားဟောနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုငက်ကွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှ
0: န်ပါပါဘုရားနံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြီးသေးပဲနဲ့ဇဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: လုပ်ငန်းမပြည့်စုံပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့ဗရတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါဗရတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပက္ခိတေသ10ပါးထဲမှာပါတယ်လေဩဘသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆွမ်းအားတွေပို့ထက်လာဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံ perfect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ား perfect ဖြစ်ရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်တဲ့ perfect မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: ပုထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါခင
0: ်ဗျာဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတဗ္ဗေနတဗ္ဗံတပ္ပထတဗ္ဗံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇနပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကိုဒီတဋ္ဌိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေသတိန္ဒြေသဘာဝိန္ဒြေပြဉ္ဉိန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ
1: ့မှန်လားပါဗျာ
0: အနှုတ်ဆိုရင်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ရသဗျာဒီလိုခေါ်တာเนาะ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ။နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ်
1: ။မှန်ပါပါဗျ
0: ာ။အပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့။အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာ။ပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေး။အဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တာ ဒီအိန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုလျှောက်တော့သူလျှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးကနော်မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဘုရားတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဘုရားတဲ့အဲတတ္ထဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာတိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္ထဝိရိယတတိတမာတိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတေကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြင်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြင်းရာတန်တရာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အတိကိုသူရတယ်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပ္ပနာတော့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုသိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆက်အစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုကြိုးစားအထုံးတာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထမ်းလာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပမ်းအထုံးလာတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုံးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တစ်ပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရ
1: အ
0: ဲ့လိုမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ်ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီဆန်းချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအမတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တော့ကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီဆန်းချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့စကားလေးတခုပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တန်အချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့အိန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာအင်ဒရေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတတ်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြည့်စုံသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ကေ၈ပါးจิตတရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ကေအဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါသိတဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒြိယဘူဆိုရဲတဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်

2020မကုတ္တရေသာရေမဲမှုလို့ရဲ့ဗန္ဓေပုစုဇေတဝေါအောင်နန်းကြီးကြောင့်မြေဓမ္မယောကြီးမှာကရဏနာယကဆရာတော်ကြီးဥတ္တမနာရှင်ကြီးပါတော်73ကြီးမြောက်ဘာဇိပဒနာတုပ်ရေခုံးရဲ့တရားစကားကြီးရဲ့တတိယနေ့မြတ်ဘုရားညတရားဝေရတော့၃ကြီးချီပေါ့တတိယမြောက်မြတ်တရားဝေဓမ္မပူဇော်တယ်မှာတော်ရည်တော်တော်များတရားနာရည်ရည်တော်တော်များအတွက်မနည်းရတရားရဲ့အဆက်ကြီးစွာနဲ့လက်မြတ်ဗုဒ္ဓတတိယဝါယံတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပို့ထုံးတော်ဘုရားတရားရည်နာတန်ခါးရည်နာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါ်တော်လာယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့သုံးမှညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဒါနဒိဋ္ဌဘောင်းရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသိပွင့်ရတဲ့ကျင့်ပွင့်ရဒါနဒိဋ္ဌဘောင်းနာအစားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပွင့်ကျင့်ပွင့်ရတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ကံသာနဲ့ဗန်ချမ်းသာတွေရကြဘုရောမလည်းရတော့တဲ့ဒီအများကြီးပဲဒီလေရသေးတယ်။နောင်လည်းရလိုက်တာအများကြီးပဲ။အဲဒါယေနမြတ်သောဘရဲ့ခြေပြီးတော့အဓိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပြီးတော့ဝါဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ခြေပြီးတော့အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

လေဘာတူရန်လေးကင်းဝေးဘေးလက်မှာရေရကိုရှုံးနေအတရေထွန်းပါလာပေသည်မေတ္တာနိတလရန်လေးမေတ္တာပူလျာအိဒါဆောင်ရောင်ဝါလို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓညာဘုံဘုံထွန်းထုံမွန်းမလထိတွေ့အပ်ကုန်သောပဇာတိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ပဇာကဘာသူကဘာနာတ္တဝါများတို့သည်ဒုက္ခံသူကိုစိတ်ဤကပြေပွား၍

0: ဟိုပထမနေ့ကတရားလေးပြန်ပြီးတော့တတိယလောကမှာရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုယ်ပေါ်ပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတိတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်မှန်ပါဗျာတိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းနိုင်သလောက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့လည်းရှားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုမသိလို့ကမ္ဘာလောကကြီးကဆောင်းလျှောက်ခြင်းဆောင်းလျှောက်ထိုက်တဲ့တရားတွေကျေးဇူးပြည့်စုံကုန်ည
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျေးဇူးတည်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တပ်ပုရိသသူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၅ပါးမှာနမတ္တကမိမိပေါ်တင်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုစိတ်ကြီးရတိကျရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်လေးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်သမီးတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းမှာအထွတ်ထိပ်သူတော်ကောင်းမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားရဲ့သာတော်သမီးတော်တွေဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ရအောင်လဲရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးရတဲ့တရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူရုပ်မာကြီးရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းဖြစ်မှရ
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: သူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးလို့လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၁ကကျေးဇူးတည်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၂ကတည်တဲ့အတိုင်းစွန့်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးဆက်ရမယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနံပါတ်၃ကပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဤဝတ်စီကြရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌံဉာဏ်လို့ပါလို့ခြင်းလို့ညာလို့ခြင်းလို့ဒီပေါ့ခြင်းလို့လိုက်ပြီးတော့ရှားဖို့တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုသိခြင်းလို့ကြည်ဉဏ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနီးလန်းနေပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘလောက်ဝေဝေလိုက်ပြီးတော့ရှားဖို့ပြီးတော့ဖွင့်ပွဲစိတ်ကြရမယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာနံပါတ်၄ကပညာရှိသူတော်ကောင်းမှသိရင်တစ်သက်လုံးဖွင့်ပွဲစိတ်ကြရမယ
1: ်
0: ဒီမှာကြည့်နေတာလေအများကြီးပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ရအောင်ကြာကြာမြွေးရှိကမှဒီကိရိတာတွေကပါမှာပုံမှာ
1: ပါပါပါဘုရား
0: ဥမတော်အောင်လို့ဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်မာသီဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်များများဝင်တော့များများမကောင်းဘူးလား
1: ပါပါပါဘုရား
0: အဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းမှတိဒီရင်ဆိုတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကကြော်ကြားနေတယ်တကယ်ချင်းကတော့တော်ကောင်းဖို့ရှင်မဟုတ်တာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဘေးကြီးပြီးတဲ့ပုံကူတွေလည်းရှိသေးတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းမှန်တိတစ်သက်လုံးမြွေစိတ်ကပါမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့လိုမြွေစိတ်ကတာဟာသူတော်ကောင်းလက်ခံတာလေဟဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေတဲ့ရှိသွားပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၅ကမိမိရှင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့အကူညီပါ
1: မြင်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီ၅ချက်ဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာမှန်ပါပါ၅ပါ
1: းမြင်ပါပါဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တရားကအင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ
1: ်မြင်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးပေါ့
1: မြင်ပါပါဘုရား
0: ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမြည်ပဲရှိကြရမယ်ဉာဏ်ရရှိသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားကိုယူတည်တည်မှတ်မှန်သာသာနာကြားရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားကိုထူးသာအားထုတ်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ရရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ထူးသာရဲ့အင်္ဂါ၄ချက
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုထူးသာလို့ရှင်တရား9ပါးမြင်နေရောက်အောင်ထူးသာမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တဒ္ဒယေတတိယေသုဒ္ဓယေဝိရိယယေဟိရိယေဩတ္တပယေပညာယေ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တဒ္ဒတတိသုဒ္ဓဝိရိယပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရား9ပါးမြတ်ပါဗျာ
1: သူ
0: တော်ကောင်းတရား9ပါးကိုမှတ်သားရခဲ့လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေကျင့်တဲ့တရား3ပါးမှတ်ထားပေါ့
1: မြတ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ပိဋကတမာရီပညာပေါ့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးတွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတော်ကောင်းကြီး ။ဒီနန်းတက်ထားလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုရောကောင်းဒီမှာရောက်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီရုပ်မာတွေမရောက်နိုင်ဘူး
1: ။ရောက်ပါဗျာ။
0: အဲဒီတော့ဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်လေးတရားမှန်မှရည်ရွယ်ချက်မှန်ပေမဲ့လို့လုံဆောင်ချက်မှားရင်မရောက်ဘူး
1: မရောက်ပါဘူးဗျာအ
0: ဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်မှန်အောင်လို့ဘုရားပွဲ့ပေးရ
1: မရောက်ပါဘူးဗျာ
0: ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းတာရည်ရွယ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဘူးဗျာ
0: ဘုရားဘာသာမှရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဘူးဗျာ
0: ဘယ်ဘာသာဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကိုပဲလိုချင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းမကမ်းတော့ဘူးမှမလိုချင
1: ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမပွင့်နေရောပွင့်ပြီးရောတိတ်တိတ်တက္ကတော်နေကြည့်ပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာတိ
0: တ်တိတ်တက္ကတော်နေကအသေးကြောက်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဟာသူတို့မျိုးမျိုးခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲခေါ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဓိကတော့အချမ်းသာဆုံးနေရာကိုရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ကြိုးစားကြတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော်အဖြစ်အတ္တကိလမထာမျိုးယောဂကြီးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ်တော်လုံးချွတ်ကျင်တာတို့ဆူတွေပေါ်တက်ထိုင်တာတို့အစာမစားမဲ့ကျင်တာတို့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဘဝမဝဖဲကျင်တာတို့အမျိုးမျိုးကျင်နေကြတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တို့ရည်ရွယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်တော့သော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရတော့ကောင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လမ်းစဉ်မသိကြဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လမ်းစဉ်ကမြစ်စိမပရိပဒါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုအောင်လို့အခုပွားနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆောင်လမ်းစဉ်မလားသော
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေကင်းတော့ဆရာတော်ဥစ္စတိတာဟောသွားတယ်တတာရခေနတတိတရားနဲ့စောင့်ချောက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘွားများပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။မဂ္ဂင်ပါရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါမှန်
0: ။တကယ်ရောက်တော့အပင်လေးပ
1: ါမှန်ပါဗျာ
0: ။တတဝါတွေသိကြသူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဲ့ကြည်ကြည်သားမှာသူတော်ကောင
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ။အမတန်ကနာဖို့မကောင်းဘူ
1: း။မှန်ပါဗျာ
0: ။ကျင့်လုံးကလည်းအမတန်ပင်ပန်းတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်တော့လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုကျင်ရတယ်နွားလိုကျင်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တို့ဆရာတွေကတို့သင်ပေးထားတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: လူရှင်တွေကနေကိုလုံးလုံးချုပ်ပြီးတော့လေးပထောက်သွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုမြေကြီးမှာပုံပြီးတော့စား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုအိပ်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နွားလိုဂျိုးတက်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူရှင်တွေနဲ့နွားလိုမြက်စား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လိုကျင်လို့ပြန်မှန်ခံကျင်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တကယ်ဖြစ်တော့ခွေးရင်းွားတွေဖြစ်တယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။မသေးခင်ကတော့ခွေးလုံးွားလို့လုပ်နေရတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတော့သေတော့အဲ့ခွေးရင်းွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ကျင်းတော့လည်းပင်ပန်းနေတယ်။တကယ်တကယ်အကျိုးပေးတော့လည်းဆိုးကျိုးပေး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တတ္တဝါတွေမနစ်နာဘူးလားတော
1: ့။မှန်ပါဗျာ
0: ။အမှန်တရားကိုညွှန်ကြားမဲ့ဆရာသမားမှမပေါ်လို့ရှိသူသူငါငါဦးဇင်းတို့သူတော်ကလည်းဒီတိုင်းတော့မှာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘုရားလိုတော်အောင်လို့ကဆရာသမားတွေတကယ်ဆရာသူဆရာမြတ်တွေကြုံတွေ့နေရတော့ဟာဒါအမှပဲဒါအမှန်ပဲသိခွင့်ရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တော့ဗျာမပွင့်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ပေါ်ပါတော့
1: မပေါ်ပါဘူးဗျာ
0: ဖျားမပွင့်မပေါ်ဘူးဘုရားပါဘုရ
1: ား
0: ဖျားပွင့်မှတန်ခါဖြစ်ရတယ်လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ခါမှမဝင်ဦးဇင်းတို့လည်းလမ်းမှောင်သိပါဘူ
1: းသိပါပါဘုရား
0: မသိရင်အဲ့ဒီဆရာမားတွေရဲ့တပည့်ဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဘုရ
0: ားဆရာမားတွေကသူတို့ပြောနေတာဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: အခုတို့မရှိဘူးကုတို့မရှိဘူးလောက်ချင်တာလို့
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားဘာပေါင်း၆တန်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုစင်ကြယ်လိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါဘုရား
0: သူတို့ပြောနေတာတွေဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: သူတို့လည်းလောက်ချင်တာဆိုလောက်တာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: မိုးမောင်ကြတယ်မတူလားတော်ကောင
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ခွန်ကြီးရဲ့ခွန်တယ်လီမိုးမောင်ကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မောင်ပိတ်နေခါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်တော်က
1: ောင်းမှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းနေမိုးကြီးမရတဲ့ရလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှာကြီးတွေကိုကိုးဝယ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နာရဒသမာလည်းပါပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီရကြီးတွေအဲ့လိုညွှန်ကြတာအမှုမပေးနဲ့အလှူပေးတာပုံနာပဲ
1: ်
0: ပါဗျာ။မိလည်းမပေးနဲ့၊ပိတာလည်းမဆောင်နဲ့။ပ
1: ြန်ပါဗျာ
0: ။ချမ်းသာတယ်လို့နေ။ပြန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဘာလို့လို့ကဘာပေါင်း6တန်းလောက်ကြာမှသိကြပါ။ပြန်ပါဗျာ
1: ။
0: မင်းတရားကျင့်လည်းမသိကြဘူး။ပြန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာမှအပြစ်မရှိလို့ပြင်တယ်လို့ဘုလို့တာ
1: ။ပြန်ပါဗျာ
0: ။တခါလေသတ္တဝါတွေကသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းတိုက်လို့အပေကြပုံမှာပဲပေါ့။ပြန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာဖျားမပွင့်အပေကြတာတရားမှာ69ရောက်အကုန်ပဲကြတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ကြီးတွေပြုတ်ဖို့အမတန်ခေးနေအမတန်ကြုံခဲတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။သာသနာတော်ကြီးနေလို့လည်းထုံတော့ပြန်တော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကြည့်ပါဦး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်ထားတာအများကြီးပဲ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ပြစ်ပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး၊ယံလို့နေရတယ်အများကြီ
1: း။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဘူးမှယံမလို့ဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အဲဘေဘာသာတို့ခြေမို့ပြမတ်တက်ပြမတ်တို့ဘာသာမှာအလိုမရှိဘူ
1: းပြပါဗျာ
0: မေတ္တာနဲ့ရှင်းပြတာပဲရှိ
1: ပါပါဗျာတ
0: တ်ပြခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူ
1: းပြပါဗျာ
0: တနာတယ်ကုညီမဲ့ဒါပဲရှိ
1: ပြပါဗျာ
0: ချိုးချိုးကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးအကန်ပြန်တဲ့ဘာသာတွေအပုံတက်ပြီးတို့တူးတဲ့နေမယ်တို့လို့တာ
1: ပြပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးထုံးမတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲတဏ္ဍဘုံသုံးပါးကိုပြက်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခေါ်ကိုပြစ်ပယ်တဲ့လူကြီးအများကြီးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝကိုကိုယ်ကြည့်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားတွေလည်းနာခွင့်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာဘုမတော်ဦးလားသူတော်ကော
1: င်းမှန်ပါဗျာ
0: ညာဖို့တန်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ရခဲ့တဲ့ဘဝ
1: ပါဗျ
0: ာအမတန်အရတော်တဲ့ဘဝပ
1: ါဗျာ
0: အမတန်အခိုးတန်တဲ့ဘဝ
1: ပါဗျာ
0: ဒါမျိုးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ပါဗျ
1: ာ
0: ခိုးတန်တဲ့ဘဝရပါရဲ့သားနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်သွားမှာ
1: ပါဗျာ
0: အမတန်ခိုးတန်တဲ့ဘဝတော့ရနေပြီ
1: ပါဗျာ
0: မိဘလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမိမိတို့လည်းပဲတဏှာဒိဋ္ဌိပ
1: ါဗျာ
0: အယူမှန်ရှိတယ်ပေါ့
1: ပါဗျာ
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ယူသည်သည်ညံ့ညံ့တို့ကိုကိုယ်ကြတဲ့ပူတော်ကြတဲ့စိတ်ကြတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းပဲအထူးပြောကြရမလို့ဘိုင်းလို့တခါပြုလုပ်လို့ကြတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ဝမ်းသာအားရလို့ကောင်းနေနေပြီပေါ့အဲ့တော့မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတိုးပွားပြီးဒါနသုံးပါးစိတ်ကြနေရတဲ့ဘဝအမတန်ဘိုးမတန်ဘူးလ
1: ားမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဘိုးတန်တဲ့ဘဝအောက်ကြမှာဘဝမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘိုးတန်နေတဲ့တန်ပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှအပင်မကြတဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်အောင
1: ်ပါပါဘုရား
0: လူဘဝတန်ဖိုးထားကြရမယ
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားမနေ့ကတရားဆက်လေးတော်ပ
1: ါပါဘုရား
0: တမ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးဟာရွှေငွေပရမရတဲ့ဘုဒ္ဓံတယ်နော
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားမတ်တမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေတရားဘုဒ္ဓံတယ်အောင်မေ
1: ပါပါဘုရား
0: ရွှေငွေတရားတမ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးတော့ဘုမတန်ဘူ
1: းပါပါဘုရား
0: တမ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါနပြုလို့ရတယ်သီလဆောက်တည်လို့ရတယ်ဘာဝနာပွားများလို့ရတယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများလို့ရတယ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရအောင်လုပ်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရွေရွေငွေတရားအောင်းမျိုးလည်းပေးတယ်လူသောတဖို့ဓမြတွေလည်းလက်ရခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရွေရွေငွေတို့စွဲတယ်ပိတ်ကြဖြစ်နေတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာရိဉဏ်လေးဟာတန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာရိဘဝလူဘဝအဓိကတမာရီလူမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တရားတော်အမိရပါပါလေကျေးဇူးတော်အနန္တမှန်ပါဗျာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ပေါ်ထုတ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တသက်လုံးဟောလည်းပဲပိဋကသုံးပုံဆရာတော်ကြီးတွေတသက်လုံးဟောတယ်မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဦးဇင်းတို့အဆုံးပြတ်ကိုထည့်လို့ပြောတယ်။မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဟာအတိတ်ချေနန္ဒ။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတယ်ဒီတရားတွေနားရတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုရားကမပွင့်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနဲ့အပယ်သွားမှာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေအများကြီးကြည့်ရတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လေးချက်လောက်ပြောမှုတော်အောင်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။တရားကြီးဥရှိအောင်လည်းခြေစူးပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။နှိုင်းတဲ့ဘုရားရေးတဲ့တရားကြီးဥရှိအောင်တန်ခါခြေစူးမှာရေးထားတယ်။တကယ်နဲ့နဲ့နေနေတရားတွေ။လူဆိုတဲ့ထင်သေးလို့မရဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
3: တ
0: ကယ်တရားကျူးစားတဲ့လူကြီးရှိတယ်ဆို
3: တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရမယ်ခင်ဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတော့ဘုရားသင်ပေးတယ်ခင
3: ်ဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရင်တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရင်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရအောင်ကိုးစားနိုင်ရင
3: ်
0: ခင်ဗျာအပေမကြဘူးနေမရောက်ခင်ဗျ
3: ာ
0: လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတာကို
3: ခင်ဗျာ
0: တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုသိခဲ့သိမယ်သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ရအောင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်
3: ပါဗျာ
0: ဘုရားကဘုရားသားတွေဘုရားရှင်းရတာဘာမှထက်မသွက်နဲ့
3: ပါဗျာ
0: အားငယ်စရာမလိုဘူ
3: းပါဗျာ
0: တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးနေပါရောက်ပါပါဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ရောတာဟုတ်လား
3: ပါဗျာ
0: ဗဇ္ဇာယပြီးရောဘာကာမဉ္စံလာယပြီးရောခိက္ခရဏံလျှောက်လို့ရတော့ဘယ်ရမလဲပြေသွားမှာပေါ့
3: ပါဗျာ
0: ရှင်းရတာချမ်းသာတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
3: း
0: ပါဗျာဝဲရရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
3: း
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။မှန
3: ်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတော့ကြွားတော့ပါလားပြောတော့မဟုတ်ဘူးန
3: ော်။မှန်ပါဗျာ
0: ။မနေ့တော့ပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးတာမလို့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာ။မှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းပါးပါးလေးမှတ်ထားကြပြောပါဦး။မှန
3: ်ပါဗျာ
0: ။ရဲစကားကိုဖွင့်ပြီးပြီးသွားတယ်။ဟာ哦弟子老師某些老弟兄弟在批評罵他不過背受著的蒙逼送那寶。
3: 對
0: 嘛。哎媽咪叫的來幾間沒有放背罵他背拿機改開的罵呀他背。對
3: 嘛。
0: 爹爺的話呢把你罵罵逼的。啊媽媽咪會罵罵了沒聽。對
3: 嘛。
0: 哎了說高嘛。
3: 好好好呀。
0: 爹啊拉嘛拿奶奶咪家祖我變了呀。媽媽的
3: 呀。
0: 阿姐阿姐寶呀。
3: 對嘛。
0: လုံးစစ်ပတ်စီတော့အကျေပဲရမယ
3: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။လို့ရင်အထုတ်ပါရအောင်မှတ်သားလို့ရော
3: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇေလို့သူတော်ကောင်းတော့ခကြီးသွားတယ်
3: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ခကြီးနားမဟုတ်ဘူး
3: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ခကြီးနားဆိုတာယဟန္တာဒီမှာခကြီးနား။မှန်ပါဗျ
3: ာ
0: ။ဆက်ပြီးသွားတယ်မရှိတော့
3: ဘူး။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘာဣရတာအာသောကျင်းစင်သွားတော့
3: မှ
0: န်ပါ။ယောဂမတ္တပြုကမတ္တစေရနာပဲဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်တော့
3: ဘူး။မှန်ပါဗျာ။
0: တဏှာ ਨਿ ရောဓာ ឧបารณะ ਨਿ ရောဓောឧបารณะ ਨਿ ရောဓာကမ္မဘဝ ਨਿ ရောဓောကံထုတ်သွားပြီတော့ကမ္မဘဝ ਨਿ ရောဓာဓာတိ ਨਿ ရောဓောဓာတိမလားတော့မှန်ပါဗျာတဏှာထုတ်သွားမှာဟုတ
3: ်
0: မှန်ပါဗျာ၄မဲ့၄ပုံနဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးသားမှန
3: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ឧបารณะကံလုံးမဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာစေရနာဖြစ်တယ်စေရနာ ਨੇ ရឧបတ်ဖြူပြီးလို့ထုတ်သွားတယ်ကရိယာသဘောပဲ
3: မ
0: ှန်ပါဗျာစေတနာကနေကံမဘူးတော့မှန
3: ်
0: ပါဗျာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကတဏှာမကုန်ဘူးမှန်ပ
3: ါ
0: ဗျာဝိဒါတဏှာမကုန်ဘူးမှန်ပါဗျာ
3: မ
0: ူလနှပြမကုန်သေးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
3: ာ
0: အဝိဒါတဏှာမကုန်သေးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသည်များပြုသည်များဟာကံနေဖြစ်တာကြီးပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
0: ကောင်းတာဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမကောင်းတာဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
0: အဲ့ဒီကံနေကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်သွားတယ်မှန်ပ
3: ါ
0: ဗျာဟောဒီကံလေးရှိရင်ဇာတိလာတော့မှန်ပါဗျ
3: ာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမပုံသေးသည်မဇာတိဩနာတိဇာတိဩနာတိလို့သွားမှာမှန
3: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုလိုအောင်တော့ခยีသွားတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
0: ခยีနာမဟုတ်သေးဘူ
3: း
0: မှန်ပါဗျာဝိပဿနာတွေတော့ကြားနာနေတာပဲအားထုတ်နေတာပဲမှန်ပါဗျာလက်မှတ်ပုံမှာရမှာမရသေးတာမှန်ပါဗျာမရတော့ခยีသွားအောင်မှန်ပါဗျာတန်တနာကျင်းလဲရအောင်မယ်ကျင်းလဲအောင်ပဲဆိုတော့ဒီခရီးကမြန်မြန်ဆုံးအောင
3: ်
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတိလဲတိကျင့်လဲကျင့်မှာဒီတော့မှာဘုံမှာ
3: မြန်ပါဘုရား
0: အတိအောင်ရောမှတ်သွားမြန်ပါဘုရားတလုံးညာညာနှစ်လုံးညာညာမြန
3: ်ပါဘုရား
0: ဒီချာလေးမှတ်သွားမြန
3: ်
0: ပါဘုရားဒါမှခုသားတွေတပည့်ရေဇနီးတွေဇနီးမောင်နှံဆိုတာချက်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်တယ်မ
3: ှန်ပါဘုရား
0: ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဗျာ
3: မြန်ပါဘုရ
0: ားအတူတူလက်တွဲပြီးတော့လက်ကောင်ခေါ်ရမှာပေါ့
3: ပါဗျ
0: ာ။လောကအရင်နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာ
3: ။
0: ပါဗျာ။တကယ်နေတန်သွားတော့ဥပ္ပမသွားပါဘော။ပါဗျာ
3: ။
0: အတူတူတော့သွားလို့မရဘ
3: ူး။ပါဗျာ
0: ။ဒါနဲ့ပါဠိဖြစ်သက်ဆိုတာတော့ကိုတရားသိရင်သူလည်းသိအောင်ပြောပြတာလေ
3: ။ပါဗျာ
0: ။ပြောပြရတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့သားသမီးရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့တို့တို့ကြည့်ရတယ်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာမင်းတို့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေမဟုတ်ဘူး
3: ။ပါဗျာ
0: ။ဆွေးရွေးမှုတွေမဟုတ်ဘူး။ပါဗျာ
3: ။
0: အာရှင်ရေဝေရှိမှလူ့ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်တာအာရှင်ရေဝေတဘောသာတဏ္ဍသာပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာရှိမှတ
3: င်ပါဗျာ
0: သီလနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာတွေပြည့်နိုင်တယ်အဖြစ်နဲ့တစ်ဖြစ်မြင့်ပြီးနေပါရောက
3: ်မှန်ပါဗျာ
0: မျက်ရည်ပင်လေဝေတဲ့အဖြစ်မရောက်တော့
3: ဘူးတင်ပါဗျာ
0: ဘွယ်ရည်ဒီဒီတော့ရှိတယ်ရွှေရည်ဝေတွေတော့ရှိတယ်သီလလည်းမဆောင်ဘူးသမารိလုပ်လည်းမလုပ်ဘူ
3: း
0: ဝိပဿနာယုတ်ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းနေကြိုးတွေဘာမှမသိဘူးဆိုပါတော့
3: ပါပါဘုရား
0: အာဟုလိုဖြစ်ဖို့အများကြီးပါဗျာ
3: မများပါဘူးဘုရား
0: အာဟုလိုဖြစ်ဒီဘဝမှာတော့တစ်သေးကြီးပေါ့
3: ပါပါဘုရား
0: နောက်ဘဝကျဆယ်လေးဘဝမရောက်နိုင်ဘူးလား
3: မရောက်ပါဘူးဘုရား
0: အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိ
3: ဣန္ဒြေ
0: သိက္ခာ၃ပါးတော့
3: ပါပါဘုရား
0: တဲ့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာတံမိုးထားပါလို့ဘုရားကဟောတာ
3: တမန်ပါဘုရား
0: ဘယ်သူတွေကိုတံမိုးထားခိုင်းတာဖြစ်သီလသမာဓိဉ
3: ာဏ်ပါဘုရား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်းစင်ချေတတ်ပြီးတော့အမွှေးနံတာတွေလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
3: တမန်ပါဘုရား
0: လွဲသွားမှဆိုလို့
3: တမန်ပါဘုရား
0: ဘုရားတံမိုးထားပါဆိုအမျိုးမျိုးပြင်းစင်ချေတတ်နေလို့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
3: တမန်ပါဘုရား
0: သီလသမာဓိပညာကိုပေါင်းတဲ့ပေါင်းညှင်းတဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားပါ
3: တ
0: မန်ပါဗျာဒါကိုပြောတာမလားတော့
3: တမန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုသီလသမာဓိပညာကိုယူလာတော့ပြန်ပြတော့ဘူး
3: တ
0: မန်ပါဗျာတစ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ပြင်းနေပါရော
3: တမန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ညွှန်ပြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကဆက်လို့ပုံပါအောင်ပါတ
3: မန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမမွေငယ်တော့ဒီဣဋ္ဌိတွေကမဟုတ်တာတစ်ချောက်ပြောတယ်တမန်ပ
3: ါဗျာ
0: သီလတော့နေရာမလို့တခြင်းနာတခြင်းနာပြစားခြင်းနာသာ
3: တ
0: င်ပါဗျာငွားဘာတို့တတ်လို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲဓာတ်လေးပါးတဲ့ဓာတ်လေးပါးဝင်သွားတယ်
3: တ
0: င်ပါဗျာတော့ဆိုးတယ်ဟာလားတင
3: ်
0: ပါဗျာဒါကလည်းဓာတ်လေးပါးမှာ
3: တ
0: င်ပါဗျာငွားလည်းဓာတ်လေးပါးမှာတင်ပါဗျ
3: ာ
0: ဓာတ်လေးပါးတဲ့ကိုဓာတ်လေးပါးဝင်သွားတယ်တင်ပါဗျ
3: ာ
0: ဓာတ်ရဲ့အဘိုးအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်တင်ပါဗျ
3: ာ
0: တက်တဲ့အောက်ကူကိုမပြစ်ဘူးတဲ့တင
3: ်ပါ
0: ဗျာညာအဲ့ရှာမားတွေကတော့တွေ့ရသေရော
3: တင်ပါဗျာ
0: အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါမယ်။တင
3: ်ပါဗျာ။
0: သူများတောင်းတရားတွေပြမလဲပြမရှိဘူးပဲ။တင်ပါဗျ
3: ာ
0: ။ဒါသူ့ဘဝထုံးတယ်တဲ့တဘာဝပဲ။ဘာမှပြမရှိဘူး။တင်ပါဗျာ
3: ။

0: ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာလို့ဒုက္ခလိုက်လဲ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒါတော့ဒီနေ့ဒီသွားမဲ့လမ်းကုသိုလ်ပေါင်းမှုတွေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ညစွာဘုရားပို့လို့ပြီးရတာတော့သွားမှာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တပတ်ကတော့မြမကြီးနဲ့နဲ့သွားမဲ့လမ်း။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဇန်ရားတွေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဟာတပတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်း။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။နန်းအပြီးပြီးပွတ်ပြားတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အခုလူပြားနန်းတော်ပဲသွား။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။အပယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။လူပြည်နဲ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဇမတ်ပြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီလမ်းလေးကိုဖျားပွင့်လို့သိရတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဖျားမပွင့်သိဖို့မသိဘူ
1: း။မသိပါဘူးဗျာ
0: ။ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တိတ်တိတ်တဲ့ကတော့နေလေ။မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာ။မသိတော့သူတို့ကအမားတွေပေါက်ပြောတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နောက်လိုက်ပြီလေအကုန်မောင်း။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခေကလူကလည်းအကန်း။မှန်ပ
1: ါ။
0: နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဟုတ်ပွဲပြီးတော့ကြောက်ခဲအကုန်ကြမှန်ပါဗျာ။ဟိုမှာမဂ္ဂင်သောတာလာလို့သုဒ္ဓနာကတ္တပလို့ဘုရားလက်ထက်တရားတွေခါတဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကြတာလား ။မှန်ပါဗျာ။တို့ပေါ်ရင်သေပြီးအခုအပေကြပါကြပြီ။မှန်ပါဗျာ။
1: တ
0: ို့တပည့်တွေလည်းပါတာပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အ
0: ဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုယ်ကြည်လာတော်လို့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးပါအမှန်တမ်းမများဘူးလား။မ
1: များပါဘူးဗျာ။
0: ဘုရားသာမပွင့်အဲ့ဒီဆရာမဆရာရုပ်ကိုတော့ရောက်လို့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မအောင်လို့ကြားရတယ်ကွာရှိမှမရှိတာပါ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။အခုသူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့ပြောပါမယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်ရင
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိပါတော့
1: ။မသိပါဘူးဗျာ
0: ။အမသိရင်သူတို့ကိုလိုပဲဒါသာဒီလားလောက်လည်းမပြီးသွားပါဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှိရနေပြီးတော့ဒါကလည်းရဲရဲကြီးနဲ့
1: မ
0: ှန်ပါ။ဒါနဲ့ဒီကမပယ်ပါဘူးဒါနဲ့တည်းမပြီးဘူးဟေ
1: ့။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်လောက်နဲ့တည်းမပြီးဘူးသန္တရာပြအောင်ဝိပဿနာဆက်လို့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခါရတော့ပြီးတော့ပြောသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အမောခံပြီးတော့ပြသွားတယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုဆရာကမပေါ်လို့ရှိရင်လဲဦးမလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လဲပြီးတော့မြုပ်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်လို့ရှိရင်ရှုနိမန်นี่ပြလာမသိတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတော့လောက်ကြမယ်ဝိပဿနာကောင်းတယ်ဟိဝိပဿနာလောက်ဝိပဿနာလောက်တေချာမလောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့စေတနာနဲ့တော့လောက်ကြပဲတေချာမလောက်တတ်တော့ဘယ်မြောက်
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ဘုရားတေချာနှလုံးသွင်းတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါတော့အကုန်လုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါတော့ဘုရားကလည်းလေလုတ်တယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ပဲလုတ်တယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လူငယ်တွေဖြုတ်ပါမလို့တော့ဘူးလေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အလုတ်မကျွမ်းရင်အလုတ်ကြတော့စိတ်မဝင်သာဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။စိတ်မဝင်သာတဲ့လုတ်တော့အလုတ်မကျွမ်းရင်တော့ခကြီးရောက်ရတ
1: ယ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ခကြီးရောက်ကြိုးတင်လုတ်ထားမှလည်းလုတ်ထားဘူး။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ကျေးဇူးကြီးတယ်လုံလောက်ကြီးရရှိရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လေဒီပါလေးမိရှုထားတာတို့မြေဩဇာထည့်ထားတာတို့ကလင်းပြင်ထားတာတို့လုံလောက်ကြီးရတဲ့ရှိရမို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုလူငယ်တွေကများသောအားဖြင့်ဘုရားပြုနေတာများတော့မှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောက်ကလည်းကမန်းစီတဲ့ကမန်းစီတဲ့အောင်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကျေးဇူးကြီးတယ်အိမ်တော်ဖေးသေးတိုင်ကြီးထားမှန
1: ်ပါဗျာတ
0: ောင်းတော်ဟင်းကြီးဟင်းကတော့ဝယ်နေရမလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုကဖြစ်နေတဲ့တော့ဝယ်မယုတ်ပြီးတော့ဝယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့တော့ပြတ်ထားရတာလဲမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ော့တော့ငါဖြစ်ပြီးမယုတ်ပြီးဝယ်ထားရတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပါဦးလား
1: ကောင်းပါပါဗျာ
0: ညက်ဖြေးရကြတာဟောဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညက်တော်ဗျာဟောတာဒါဒီပါတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဝိပဿနာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးညက်တော်ဗျာဟောတာမှန်ပါဗျာဥထာဏသမဏဖတ်ကြလုံးကဘုရားကြီးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေတိုက်တယ်အများအထက်ကြီး56 90ပါဝင်တွေနဲ့တိုက်ကြကြတယ်အများကြီးပဲမှန်ပါဗျာပဲပြီးဒီပါတဲ့အစားဟိုးတိုက်ကြမှာပါဝင်တွေနဲ့တိုက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီတဲမှာရောက်ထွက်တဲ့လူရောက်ထွက်ရတာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ခုကမှမြေကြီးတွေအများကြီးပြ2ဧက3ဧကတော့ရှိတယ်ဒီတဲမှာဘာမှတိုက်မှာမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိုက်လို့ရတာလို့တိုက်ဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါလုံးဝဝိရိယလဲတာမှာအဲ့
1: ဒါမှန်ပါဗျာ
0: လုံးဝဝိရိယလဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပေါ့မှန်ပါဗျာညဘက်ကျတော့ဘောလုံးဝဲကြည့်တယ်။ဟာမူးရစ်တယ်။ဘောလုံးစစ်လုံးတဲ့ကြာမလို့ဖြစ်တော့
1: ။
0: မြန်ပါဗျာ။ဖျားရှင်ဘုရားမှာရှင်ဖြစ်ဖို့။မြန်ပါဗျာ
1: ။
0: အေးရည်တွေပြက်ထားတော့ဖုံးမလောင်းနိုင်ဘူး။မြန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘယ်ကောင်းကအပြစ်တွေချောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပြောနေတာ
1: ။မြန်ပါဗျာ
0: ။နိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာတမျိုးနဲ့တန်းပွားလို့မရဘူး
1: ။မြန်ပါဗျာ
0: ။ဆုံးလောင်းနေတဲ့အခါကောင်းရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဖျားရှင်ဘုရား။မြန
1: ်ပါဗျာ။
0: မြစ်တာဖို့အမျှဝေရတယ
1: ်။မြန်ပါဗျာ။
0: အခြေခံတွေပါမှာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာတော့အထွတ်ထိပ်လောက်ရမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာကြီးအမြဲတမ်းကြီးလုပ်နေတယ်မှာပုံပဲမှန်ပါဗျာ ဘုန်းကြီးတွေတော်မှာသာရင်သာရဲ့အမြဲ

0: ိုက်တော့လည်းတော့
1: ဟ
0: ဲ့အဲ့တော့သုံးလုံးကိုဒီကုသိုလ်တွေသူများတို့သိတဲ့တန်းနဲ့မလုပ်နိုင်ရင
1: ်
0: သုံးလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကိုမလွတ်အောင်လုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လွတ်မသွားပြရအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သုံးလုံးကကိုရင်လေးတွေဘာမှကြီးမများဘူးမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ာနဲ့လောင်းလောင်းတို့တာတို့ဆိုသွားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုရင်လေးတွေဆော့တာပြူတာမကြည့်နဲ့
1: မ
0: ှန်ပါတန်လာရဲ့ဘုံကိုကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကလေးဆိုတာလူပဲနေမှာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဩဒါငါတို့ရှင်မြတ်တိဘာလို့ကုသိုလ်လာပေးတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့
1: ဘိုး
0: တေတေလေးလောင
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုတတ်နိုင်တော့သိတော့မှနေတိုင်းနေတိုင်းဉာဏ်ကုသိုလ်များအောင်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဉာဏ်ကုသိုလ်ကသီလသမာဓိပညာကိုထောက်မှန်ပေးတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလိုအောင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘိုးဆရာတော်ကြီးတရားနေနာထားတာပဲဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနမှာဝိပဿနာပါတယ်ပြောအောင်
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: လောင်းလို့ပဲဆိုရရဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကြိုရင်းကြောက်ရှင်းမုန်းရင်းမလိုချင်ရင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်းမှန်ပါဗျာနှလုံးသားထဲမှာမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရင်ပြီးတော့လေမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်းရင်တာတော့အောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့နေရာနဲ့သူသုံးပါမှန်ပါဗျာ
1: ဆင
0: ်းရင်တဲ့နေရာဆင်းရင်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: နေရာတကလျှောက်ရှုမှတ်လို့တရားလို့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ရှုမှတ်တဲ့အခါရှုမှတ်ရတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သို့ဒီပါလေးလောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးရှိကိုဦးရနာသိရတယ်။ဒီလိုကျွန်မဆရာတော်ပြားကြီးအများကြီးညာထားတာပဲဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဦးရနာရတယ်သိရတယ်။မိုးရတယ်ကိုယ်ရတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဩဘေးတွေနာဘေးတွေတွေ့နေရတာမှန်တော့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ငတ်ဖို့ခေါင်းပါတဲ့ဘေးတွေလာဦးမယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: နောက်ပိုင်းသာသနာပသွားရင်လေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အနာဂတ်ဘေး၅ပါးဆိုတာဆရာတော်ကြီးဟောတာရှိတယ်မလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဏ္ဍာသိမ်းခွဲတဲ့ဘေးလာလို့မင
1: ်းပါဗျာ
0: အခုတဏ္ဍာတွေကခန္ဓာမေတ္တာနဲ့ညီညီမျှမျှလေးတွေနေကြတယ်မင
1: ်းပါဗျာ
0: နောက်ကြလို့ရှင်တရားမကျင့်တော့မင
1: ်း
0: ပါဗျာတရားမကျင့်တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်လိုပဲမှုပဲလောဘဒေါသတွေကတောင်းပြန်တယ်မင
1: ်း
0: ပါဗျာငါเสียသူ့เสียငါခိုင်းသူ့ခိုင်းမင
1: ်းပါဗျာ
0: သူ့တော်မှာခိုင်းပြီးကိုယ်ခိုင်းရှိတယ်မင်းပါဗျာ
1: အ
0: ဲအခုသုံးမသားနိုင်တာတော့မဆက်ဆံနိုင်တာတော့ရှုပ်ကုန်သွားတာမင်
1: းပါဗျာ
0: တဏ္ဍာတွေကျွဲတော့တရားတွေကပွဲမှာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲအဲကွဲမဲ့ဘေးကြာတော့မယ်မှန်ပါဗျာ
1: င
0: ါငါသိကွဲတဲ့ဘေးတဘုံထားတဲ့ဘေးတဲ့မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲအချောင်းသမားတွေကလည်းတဘုံထားတော့တယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဘေးတွေညာအန္တရာယ်တွေရတယ်လွတ်အောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြန်မြန်ခန္ဓာပညာပုံညာရမှလွတ်မှာမှာတော့မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာရဖို့အတွက
1: ်မ
0: ှန်ပါဒါနာပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခတွေပြုရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ဖို့အတွက်ဆုံးအောင်ပါလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒီခန္ဓာကြီးကိုညှဉ်းချင်းကြောက်ချင်းမုန်းချင်းမလိုချင်ချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်လို့မလားတော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းရှင်းသာတော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဆုံးအောင်မယ်။ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထူတော်မယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲဒီရေကြမ်းကပဲပန်းကပဲ။နတ်ပြည်နတ်ရှိလိမ့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကဒါနလည်းကူရတယ်၊သီလလည်းကူရတယ်၊သမထလည်းကူရတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဝိုင်းကူလိုက်တော့ပါဝိပဿနာကြတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းဉာဏ်လေးရတာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သူတော်ကောင်းကဖျားကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့သင်လို့ရပါဘူ
1: း။မရပါဘူးဗျာ
0: ။ဉာဏ်ခိုင်မှမှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဉာဏ်တောက်မှမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါမှခီးခီးကြီးတင်လို့ရတာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ကလည်းပြန်ပြည့်ရွယ်ပြီးတော့စုပ်ပြန်နေတင်လို့ရပါဘူး။အဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဒါနသီလသမထပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါနသီလသမထ၄ပဲ၄ပဲ။တောက်ခိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်မဟုတ်လ
1: ား။မှန်ပါဗျာ။
0: အထို့အထိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်မြန်မြန်ရအောင
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဝိပဿနာယောဂီတွေထဲမှာ၄မျိုးရှိတယ်ပြောရအောင်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒုက္ခပရိပဒာဒါနပညာ၊ဒုက္ခပရိပဒာခိတ္တပညာ၊ဒုက္ခပရိပဒာဒါနပညာ၊ဒုက္ခပရိပဒာခိတ္တပညာဒုက္ခပရိပဒာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးတော့မြဲမြဲဆန္ဒတရားရရင်ကောင်းတာ
1: ပ
0: ါပါပါဘုရားအဲ့ဒါဒါနတိကကမ္မထကုမအဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာမြဲမြဲရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ
1: ်ပါပ
0: ါဘုရားဒါနတိကကမ္မထကိုမကုဘူးမလေးမသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲ
1: ပါပါဘုရား
0: စည်စည်ရဲရဲကျင့်ရတယ်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားသူများတွေတလရရင်သူက10နှစ်လောက်မှရပါပါဘုရ
1: ား
0: ဆွဲရှင်တော့ရမှာပေါ့ဗျာပါပါဘ
1: ုရား
0: သူများတွေကတဘောရရင်သူကဖယ်ဘောလောက်မှရတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ညင်းကခိုင်ဖတ်မခိုင်တော့ဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ညင်းကတုတ်ပြတယ်တော့ပြုတ်ပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲ့
0: ဒါကြောင့်မို့ဒါနပြရပါမလား။စ ဆုံးခံတဲ့အခါမှာလောင်ပြစ်အောင်ညနေဖရာရှိခိုးပြစ်အောင
1: ်
0: ဒေဝီမတော်တွေကိုရှင်ပြီးပူဇော်ပြစ်အောင
1: ်
0: တောင်းပတ်ပြစ်အောင
1: ်
0: တက်ကြီးရွယ်ဖို့တွေကိုပြူပြစ်အောင
1: ်
0: အဲခန္ဓာတွေပါတွေအတွက်ပြင်ပြစ်အောင
1: ်
0: ခလေးတွေပညာသင်လို့ရှိရင်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ထောက်မှန်နိုင်အောင
1: ်
0: ဒီခလေးတွေအနာဂတ်ကြရဲ့ဒါလူကြီးဖြစ်မှာလေဒီခလေးတွေလည်းစာအုပ်ကလေးတွေဖြစ်ဘောပင်တွေတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မလုံနိုင်တယ်ပဲလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပံ့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ပညာပါရမီဖြစ်တယ်တော့မှန်ပါဗျာပညာဟိတ္ထောလောကသမိုင်းနဲ့မှန်ပါဉာဏ်ပညာရှိမှတော့မှန်မှန်ကြောင်းတို့အပေါင်းစုံကိုဖွင့်ကြနိုင်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဉာဏ်ပညာထုံထိုင်နေပါမလိမ့်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ပညာထုံထိုင်နေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတွဲပါကောင်းဘူးလို့ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာမှမသိဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာဉာဏ်ကြီးပြောအောင်နဲ့အာပေါအောင်ပြောလဲဘာနားမလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပညာပါရီမပါလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ပညာပါရီပါလို့ကျောင်းသားလေးတွေစာသင်တာတတ်နိုင်တော့စေတနာထက်တဲ့ကံနဲ့လူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုရင်လေးတွေကျောင်းသားလေးတွေစာသင်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်တော့လူပေးရ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာပါဝင်ကလေးတွေလူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟောအဲ့တော့ပညာပါရီပါတော့တလုံးပြောရင်ဆယ်လုံးကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဆယ်လုံးပြောရင်လုံးတစ်ထောင်ကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: နည်းနည်းပြောရင်အများကြီးပြီးသွားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကျင့်နိုင်တာဘောတော့ကျင့်နိုင်မှရမှာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကျင့်ဖို့အတွက်နားလေသဘောပေါက်မှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကျင့်ရင်နားတော့မှန်ပါဗျာ
1: ဥ
0: ပါဒါနရဲ့အကျိုးကိုညာညာသိရတယ်ကွာညာညာလူရဲ့မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါနလူကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာလို့နည်းနည်းပဲဆိုတယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရတယ်လောက်ပဲသိတာဟုတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါနရဲ့အကျိုးရအများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားသုတ္တဒါနကူမသုံးသိင်းဖြင့်ဧကံဖြစ်၍အတိတ်တရားဟောဖို့ကြားတဲ့အများဝေတွေကျွတ်လို့စေဖွေဖွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတယ်လေအယောင်ထွက်သူခေါင်းထက်ခေါင်းမင်းဖြစ်ကြခြင်းဖြင့်ယေဒီဒါနမပါကြသည်ဒုက္ခသည်သူကိုယ်တိုင်းရှိ၍လူမှုအကုဒါနမျိုးကိုကျူသားကြရသည်ဖြင့
1: ်
0: ဒုက္ခတယ်ဒီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနမပါဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးတဲ့သူကတန်းနေတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်မကြီးတဲ့သူကတော့ကဲ့ရဲ့ဘုံတော့စိတ်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်သူများကဲ့ရဲ့ဘုံတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တဏှာရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တောင်ဝေကဖြစ်အောင်ယူတတ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိရခြင်းဘူးတော့မှန်ပါဗျာ
1: ကိ
0: ုကြီးသာကြည့်ပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာမသိရခြင်းပေမဲ့လို့ဆင်းရဲတယ်ကမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟောဉာဏ်ရှိတဲ့သူကိုခံမှန်းကြည့်လိုက်ကြည့်တာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဩော်သူဒါနလေးခဲ့တယ်ပဲဒါနလဲခဲ့တယ်သူကဒါနလဲတဲ့သူမြတ်ပြည့်စုံပိုးကျင်နေတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲအဋ္ဌဉာဏ်ဒါနကံနဲ့ဒါနလဲမှုကြောင့်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ချင်းကြားနဲ့ရေလေတယ်လို့ပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒီဘလောက်ဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ဘုမရှိမှန်ပါဗျာ
1: ကဲ
0: ရတာမဟုတ်ဘူးတော့တော
1: ်မှန်ပါဗျာတ
0: ောင်လူကယူဖို့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တောင်လူကယူတာဩ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘုကျူးလာတယ်ဟိမှန်ပါဗျာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တိတ်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တန်ဃာတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာနေကိုရအယံဘုဒ္ဓံပါပဲမှန်ပါဗျာတန်ဃာတော်ကြီးပေါ်နေတော့ဘုဒ္ဓံမသိဘူးပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တန်ဃာရှားတဲ့နိုင်ငံတွေရောက်မှသိတယ်မှန်ပါဗျာဒါလို့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအင်းစင်းပြီးဟောလို့ရတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာတတ်တဲ့ကြီးကြလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာတတ်တဲ့ကြီးကလျှောက်ဩနေမှာမှန်ပါဗျာ
1: န
0: ိုင်ငံသားကဩလို့မရဘူးမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီခရစ်တို့လို့ပါတာကိုကိုဟာလေးတဲ့ကို
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: း။နောက်ပြီးတော့များတော့အဖြစ်ကငှားနေရတဲ့အိမ်ကြီးကို
1: အိမ
0: ်ငှားပြီးတော့ကြောင်းလို့မရဘူး။
1: တ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခရီးလို့ပါတာ။
1: တ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခရီးတို့တို့တိတ်တိတ်ခရီးပါတာ
1: ။
0: အဲ့ဒါတရားဟောရင်လို့ကြောင်းကြီးတက်တက်ကြီးနဲ့ရှောက်ပေါ်လို့မရဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒီလိုတန်ခါရှားတဲ့နေရာမရောက်ဘူးတဲ့အခါကျတော့တန်ခါရဲ့ခြေသူမသိဘူးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အဲတန်ခါရင်းညာတဲ့နေရာမှာလေးရတယ်ယူတတ်လို့ရှိတယ်ရန်ကျင်းညာမှန်ပါဗျာမုံလေးတို့ပဲလောင်းပါမှန်ပါအဲစာအုပ်ကလေးတို့ပဲဂျူးဂျူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နေ့တိုင်းအာစိတ်ကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလောင်းပြအောင်လောင်
1: းမှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်မို့ချို့ဓမ္မကြီးတွေဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့နတ်သမီးတွေနတ်ပြည်မှာများတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဓမ္မကြီးတွေကဒုက္ခဝိရရှိမနေ့ပြန်သိုးတော့မလို့ဒီနေ့တည်းပြင်းထန်တာခါတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲပြင်းထန်တာကငြဲလဲသိုးတတိယမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာဒီတစ်ခါတည်းနဲ့ကြောင်းမှာသွားပြီးအားမထုတ်နိုင်တော့လည်းသိုးတော့မသိုးတော့မသိုးတော့မသိုးတော့မတစ်ခါလဲကိုအငြဲလဲပြင်းထန်တာလည်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အာသိဏကဝိတုယ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လောကလုံးဝပဲအဲ့ဒ
1: ါမှန
0: ်ပါဗျာဒါနပြုရင်းနဲ့ဝိပဿနာပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကဒါနပြီးရတယ်သိမလေးတာဘူ
1: း
0: မလေးတဲ့လောကရောက်တယ်တော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လေးတာရမယ်အဲ့ဒါနပြီးရပေါ်မှာဝိပဿနာဥရှိရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ချင်ညွန်ချင်မလုံးညင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ပါရမယ
2: ်။
0: သီလဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ပါရမ
1: ယ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝအောက်ကိုကြရတော့ပြောတာနော်ဆိုတော
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေထူးနံပါတ်၁ကိုပြောတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခြေထူးတော့အများကြီးပဲတော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီအများကြီးတရားတွေတရားအမှန်လေးချက်လောက်ကိုချက်ပြောတာနော်ဆိုတော့မှန်
1: ပါဗျာ
0: ။နံပါတ်၁ကလူဘဝကိုတာမိုးထားတတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အတိတ်ကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလေးမျိုးကလုံးပြောလိုက်ပါမယ်နောက်မှတခါပြန်ဖြည့်ပြောမှာဟုတ
1: ်
0: လားအမှန်ပါဗျာနံပါတ်၄ကလူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါတ
2: ော
0: ့အနစ်သာခံပြီးဆက်ဆံတတ်ရတယ်အမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကြောင်းလို့နေနောက်မှချင်းကြဟုတ်လားအမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလူကဆက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
1: အမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုသိနေဘုရားကိုယေတိတယ်ဆိုတဲ့
1: အမှန်ပါဗျာ
0: မြန်မြန်သိရင်မြန်မြန်ကျေးဇူးတင်နေပဲဟုတ်ပါဘူး။ဆက်တော့မပုံနိုင်ဘူး။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: ဓာတ်တော်ကလည်းခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခါတဲ့တွန်းပို့တာလေ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ။လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအနစ်ညာခံပြီးဆက်ဆံဓာတ်အောင်ကူသားရမယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၃လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနေညာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကြံမှုနဲ့ဆက်ဆံရမယ
1: ်။ဟုတ်ပါဘူး။တ
0: ုံးတယ်ကြီးသွားတာ။ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ။နံပါတ်၄ကအញ្ញာယမဟုတ်တိုင်းမှန်လွာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီနေချက်ဟာလည်းမရောပြောလို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ညဇောဘုရားရဲ့ခြေကျူးတော်ညာ။သိလေသိလေခြေကျူးတင်လေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အခုလူဘဝရဲ့ဓာတ်မျိုးကိုနည်းနည်းချက်ပြောတာတော့တော်တော်ပြော
1: ပါမယ်။မှန်ပါ
0: ဗျာ။တမာဒိဋ္ဌိလူမျိုးဖြစ်ဖို့အမတန်ခိုင်းရင်းတယ်ဆိုတာသိမှ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: တမောထားမှ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လူတွေပေါ်ကျင်းတော်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဒါမို့ရှိတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လူပုံစံဖြစ်တိုင်းဒါမို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောပါမှန်ပါဗျာ
1: ကျွေး
0: တွေတွေတိုက်ကြတာတွေကားတွေနဲ့ပြန်ကြမို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အတိတ်တိတ်ကသူ့ကြောင့်အခုချမ်းသာနေတဲ့သေအပယ်သွားမဲ့ပုံစံအများကြီးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာမှပရေတောက်တောက်တောက်ကြရတယ်မလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အားကြရမှာကဘာလဲသူတော်ကောင်းချင်းပြည့်နေတဲ့ပုံကိုဆေးရည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲတယ်ဖြစ်စေခြူတယ်ဖြစ်စေမိမ့်မဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေပညာတတ်တယ်ဖြစ်စေမတတ်တယ်ဖြစ်စေသူတော်ဘောင်းအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီကသမားကြီးပညာလေးတော်ပါဘု
1: ရားအ
0: ဲ့ဒါကိုလူမမလေးကပြောခဲ့တယ်လူရဲ့လူရဲ့လူရဲ့လေ
1: ဘုရ
0: ားလူပုံစံနဲ့ဖြစ်တော်လဲလူကရှားတယ်ဘုရ
1: ား
0: လူတွေလူရာများတာဟုတ်တာလည်းဒီလိုရတာလည်းသူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတံမိုးထားပါလူလိုလူလိုဖြစ်မသွားအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: အပယ်မကြအောင်ကြိုးစားပါဘုရား မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအပယ်လွတ်အများကိုလည်းအပယ်လွတ်အောင
1: ်
0: ဘာသာပြုနေအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုဆုံးမရမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါတယ်ဘုရား
0: အဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးပဲဘုရားဘုရားနာမကိုရင်သိကုန်ပြီဘုရားဘုရ
1: ား
0: တံမိုးရှိမှလည်းသူသူများခဲ့ရမှလည်းမသိဘူ
1: း
0: ။မှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတာကလူ့ဘဝသမာဓိလူမျိုးကိုလူ့ဘဝကိုတံမိုးထားပါဆိုတာ။ဒီကောင်းသားခြေလက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သီလသမာဓိပညာကိုတံမိုးထားပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သီလကိုစောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သမာဓိရအောင်ကြိုးစားပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြစ္ဆုတ်ပံပါကိုသိခမ်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပစ္စည်းသင်ရဲ့သင်ရဲ့ပဲဟုတ
1: ်ပါပါဟဲ
0: ့ယောဂါလည်းရှိတဲ့ခါရှိမှာပဲဟုတ်ပါပါတိရသမารိပညာသာကျိုးသားလို့ရှိရင်ဩငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဟုတ
1: ်ပါပါ
0: ဘာဝနာတရားတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ
1: ်ဟုတ
0: ်ပါပါလောကဓာတ်တွေကြုံလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းတယ်ဟု
1: တ်ပါပ
0: ါဩဘယ်အမှမမြဲဘူးဟုတ
2: ်ပါ
0: မိစ္ဆာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဘယ်အမှမဖြစ်ဘူးဟု
1: တ်
0: ပါပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြောင်းပါလေဘွာအကျိုးဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါအ
1: ဖြစ်ပါဘုရား
0: အကျောင်းကသမုဒိယလောက်ထားရင်ဘာသစ္စာပဲရ
1: ဟုတ်ပါဘုရား
0: အဲဒုက္ခကိုကသမုဒိယလောက်ပြီးတော့ဏိရောဓလို့သူပဲရဟု
1: တ်ပါဘုရား
0: အာဟုတို့လောက်ပြီးရင်သိုးကျုပ်ပဲရဟုတ်ပါဘုရား ဘ ကောင်းလို့လို့ကျွန်တော်မရဘူ
1: းမရပါဘူးခင်ဗျာ
0: အကြောင်းကကုသိုလ်လို့မှကောင်းလို့ရ
1: မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါအနတ္တတရားပဲ
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီဘောကြီးသိတာလဲအခါကျတော့လောကဓာတ်ကြီးကြုံတဲ့အခါလောကဓာတ်အဖိုးကြုံလဲပဲမတုံ့လို့တော့
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: ဩဒါအဲ့ဒီတော့မှမားခဲ့လို့ပဲ
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: အထိုက်အယောက်ခင်ညာရှိလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်မချဘူးမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဘို့အပြစ်ပဲမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဘယ်သူမှပြုမိမိမှု
1: မှန်ပါခင
0: ်ဗျာကံနဲ့ကံနဲ့ကိုရောတာတော့မှန်ပါခ
1: င်ဗျာ
0: ပထမကံနဲ့ပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့သွားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါ
1: ခင်ဗျာ
0: ဟိုလုံးကကိုယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတာတွေ့ရဘူးမှန
1: ်ပါခင်ဗျာ
0: ဘယ်သူကမတရားပြောတယ်ဘယ်သူကမတရားလုပ်တယ်ဆိုတာ
1: ကို
0: ယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့တို့ကပြန်လုပ်တာမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဓိကတရားခံမလို့ပါလေမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲမိမိပဲမှန်ပါခင်ဗျာမိမိမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ခံရတာမှန
1: ်ပါခင်ဗျာ
0: ဝိတ်ကြွေးလို့ရှိရင်ပြေပါစေမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: တိုင်းကြီးခံလိုက်ရုံပဲမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲ့တော့သူများကိုစိတ်ဆိုးဖို့တို့ရန်ညှင်းထားဖို့တို့မလာတော့
1: မှန်ပါ
0: ခင်ဗျာဘောကပရိဒီဝါတွေကြည့်ကြမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: ဒီတတ်သမားကြီးပြင်ညာရတဲ့သဘောကိုပြောတာတော့မှန်ပါခင်ဗျ
1: ာ
0: လောကရဲ့အကောင်းတွေကြုံရင်လည်းပဲလောကကိုအရင်မတုံ့လို့မှန်ပါခင်ဗျာလောကရဲ့အကောင်းကိုသူများချီးကျူးမယ်အားချီးကျူးတာလည်းခဏပဲ
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: သူများတွေကနေပြီးတော့ဒါတွေချစ်တင်ရမယ်ချစ်တင်တာလည်းခဏပဲ
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: အမြဲတမ်းကြီးမချစ်ခင်ဘူးတော့မှန်ပါခ
1: င်ဗျာ
0: အဲအဲ့လာကြောင်ပြီးတော့ဒါတွေကအိဋ္ဌတရားတွေဒုက္ခတရားတွေပဲဆိုတော့သူများချီးကျူးလည်းမမြောက်တော့
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: သူများတွေကြက်ရဲ့လည်းအားမငယ်တော့
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: တော့အလုပ်ကိုကိုပုံမှန်လုပ်ပါဗျာမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါပါလေသီလသမာဓိပညာကျိုးစားထားလို့ပြောတာတော့မှန်ပါခ
1: င်ဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာတွေကျိုးစားထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာသီလတွေလည်းရှင်ပြေတယ်သမာဓိလည်းထိုင်ရောက်ရတယ်ပညာလည်းရထားတဲ့အခါကျတော့သေးမဲ့ပဲကြုံရမှာကြောက်တော့မှန်ပါခ
1: င်ဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာရှိနေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါ
1: ခင်ဗျာ
0: ဒီလိုကောင်းဒီနေ့ကစပြီးပို့ဆောင်ပြီဟိုတနေ့တော့ကျူးသားကြည့်ပါဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ဘာသာသီလကိုခါတဲ့ကြော်ရုံပြီးတော့ချစ်ပါသူကနေ့တိုင်းအောင်ကျူးသားမယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နေ့တိုင်းတော့ဒီမှာချီးမြှင့်တော့ကြာတာနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေ့တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့လေးမိုက်တော့ရတာမှန်ပါဗျာဥပုသ်နေ့မှာစောင့်မယ်ဆိုပြက်တာအများကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မှန်တာကခါတဲ့ယဟန်းကဖြစ်အောင်မှန်ထားမှာတော့တော်တော်များ
1: များဖြစ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့လိုဥပုပ်ကိုနေတိုင်းတော့လည်းမှန်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမှဥပုပ်ကြီးစောင့်ရမှာမှန်ပါဗျာဥပုပ်နေကြမှာစောင့်လာဖို့ဆိုပြက်တာများတော့မှန်ပါဗျာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကထုတ်ထွေးကြအောင်တင်တာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကျိုးစားတာတော့သေဖို့တရားတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့ငါ့မှာသီလတွေလည်းစောင့်လာတယ
1: ်
0: မှန်ပါသမာဓိလည်းထိုင်ကြအောင်ရတာတယ
1: ်
0: မှန်ပါဝိပဿနာတွေကျိုးစားပေါ်များတော့ရုပ်ဉာဏ်တွေအကြောင်းတွေကျိုးတွေဖြည့်ရှင်းပြည့်ရှင်းနေလည်းငါမြင်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အော်တိနေစီတေမာပဲဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာပဲမှန်ပါဗျာဟာလားဝိပဿနာရှိပြီတေယုံပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်เสียလို့ပါဦးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကျိုးတွေတော့တော်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ေငန်ကြီးနဲ့မကြောက်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမတေရင်လောကဓာတ်တွေကြုံလည်းမတော်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာယဟန္တာတော့တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားနဲ့ဖြေလို့ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဆင်းရဲဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘောဒီရောက်အောင်ပါလေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီရောက်မှာရင်းပြန်ရတော့ကာမဘုံမကင်းနေလို့ဒါနဲ့မရနိုင်နေတော့လေ။သူများမတရားမလုပ်တော့ဘူး။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီရောက်ဆောင်လာတဲ့ဒီသမာဓိပညာကြီးပွားတာမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီရောက်သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများမတရားလုပ်တာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူများကိုချောက်ဖို့နဲ့
1: ။
0: သူများဒုက္ခရောက်အောင်ဂရုံးကတိုင်းလုပ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အမျိုးမျိုးသူကမကောင်းကြံတာညာကျွတ်တယ
1: ်
0: ။အချောင်ရရင်ရတယ်လို့သစ္စာဖောက်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘယ်သူတရားလည်းမလိတော့ငရဲလည်းမကြောက်ဘူးလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီပုံပေါ်ပြီးတော့ပေါဝင်ရှင်ကိုဆင်းရဲတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီလသမားကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အတွက်လည်းသူများမဆင်းရဲဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲကိုယ့်အတွက်လည်းသူများချမ်းသာကြရမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီလသမားကြီးပညာကြောင့်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုဒီလသမားကြီးပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာလောကကြီးကြုံတဲ့ကံပါလဲမတုံမလုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူဒီပြက်ကြီးတေကန်ကြီးလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြင်နိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်လုံးသွားရင်လည်းသုတိတော်ကြီးတယောက
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လေးပါမကြပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေဝတော်တော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါကညာတပရိညာသိအောင်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီဒုတိယရမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါတော့ဒီမြတ်တွေကလည်းဉာဏ်ကြီးတော့ပြန်ဟောတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကြည့်ရမှာကကုသငါကအကုန်ကြည့်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲကျင့်ဖို့အတွက်မေတ္တာဓာတ်လေးနည်းနည်းကြည့်ရအောင်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာနံပါတ်1 3လေးကိုမသွားခင်တစ်ကိုပဲဒီလက်သမားကြီးပြင်ညာမေတ္တာဓာတ်လေးကြီးကြရအောင်ပြီးပြီးတော့ရှင်တဲကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝတန်ဖိုးမှာဘဝရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုထုတ်ပေါ်ထားရမလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာဌာနမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အသက်ရှင်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာတိလာရဲ့ဝရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပညာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မေတ္တာဓာတ်ကိုတန်ဖိုးလို့ဆိုထုတ်ယူကြရတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ထုတ်လည်းထုတ်ယူရမှန်ပါဗျာ
1: ထု
0: တ်ယူတတ်ဖို့လိမ့်တာမှန်ပါဗျာထုတ်ယူတတ်ဖို့လိမ့်တာဖြင့်ထုတ်ယူရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဓမ္မပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်ရနဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ရမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာမေတ္တာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုခတိရနေနိဗ္ဗာန်သွားမှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အပေလေးကမသွားတော့
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: ယစီရဲ့အနှစ်ကိုဆရာတော်ကြီးဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ပိသနာဝိရဏန္တာရဏဘာဝိနာလိတ္တရတ္တဣမတ္တဌာနတ္တဌာနနာမသာရောပိသနာဝိရဏယံမျိုး၅ပါးတို့နှင့်တာရဏဘာဝိနာအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်နိတ္တရတ္တနိတ္တရပါးမှာဆရာမရတဲ့ဣမတ္တဌာနတ္တဣရှိဘောဥစ္စာတို့ရဲ့သာဝနာမနှစ်သာရမိတွေကဒါနဒါနတရားပါပဲဒီပစ္စည်းတွေရဲ့နှစ်သာရပါပါလေ
1: ဒါနတရားပါဗျာ
0: ဒါနတရားပစ္စည်းတွေဘုံတိုင်းနေပြီးတော့ဘောင်
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဓမ္မအာယုန်နေနေစိုးနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခြေတို့မီးတို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နာမည်ပါပါမပါပါဝန်းလာက
1: ြမှန်ပါဗျာ
0: နာမည်ပါတော့ကိုဝန်းလာတာပေါ့ဗျာနံနံမပါလဲစိရိနာပြတ်ပြီးသွားရင်ရတယ်ပြန်ပ
1: ါဗျာ
0: နံနံပေါ်မရတာမဟုတ်ဘူ
1: းပြန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နေနေသိထားမှာနော
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: အခုကကပီးထိုးမှာကပီးထိုးမှာသူ့လိုရတယ်ဟုတ်ဘူးပြန်ပ
1: ါဗျ
0: ာကပီးရသူ့လိုရတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပြန်ပါဗျာစိရိနာလိုက်ရတယ်ပြန်ပါဗျာ
1: စ
0: ိရိနာပြတ်ပြတ်သားသားလူလိုက်ပြန်ပါဗျ
1: ာ
0: တန်ခတ်တဒိမ့်မှာ
1: ပြန်
0: ပါဗျာရောကြီးအားလုံးတို့တွေ့ပါ යි ပြန
1: ်
0: ပါဗျာတခါတဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားရတယ်ပြန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲဟုတ်တောင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဆုံးပေးရတာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါသူများတွေဝမ်းသာလို့အဓိကကစေရနာပြတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းအရေးမီမင်းဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ကိုယ်ပိုင်ကဘုံတိုင်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဘုံတိုင်းပစ္စည်းတွေအခုကောအခုရှိနေတဲ့တော်ကြာပြည့်ရင်ပြတ်သွားတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရေမီမင်းဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူဆိုတာလူတိုင်းသိနေပြီလူတိုင်းမသိတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ပစ္စည်းတွေဆိုတာနိတိကန္နာသုတ္တမှာဟောထားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါကအခုကြီးပုံတွေနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ

0: သာဥဒရတိအပတ္တောယရာကုံမြေခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိနိတိဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာရဏတို့ကိုယ်တိုင်လာတော်လည်းပဲဌာနမြုပ်ထားရာအရမသဝတိရွေရှားသွားတတ်ပါပဲပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း50ရှိတယ်ရောမိမိတို့တိတ်ထဲထားတဲ့တိတာတွေမှာထည့်ထားတာအဲနောက်ပြီးတော့မိကံတိတာတွေမှာထည့်ထားတာဗန်တိတ်အိမ်မှာအပ်ထားတာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာကိုယ်ပြန်ယူကျင်တိုင်းယူလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဗန်ဒီတော်မှာတစ်ခါလေးပြက်သွားတာရှိတယ်မလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့တော့မိမိမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း50ရှိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နိတိဝါဌာနောသဝတိအလိုလိုညွှတ်သွားတတ်တယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီအငွေငွေတွေဟာတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြက်တယ်ဝက်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲမှန်ပါဗျာ
1: အဲ
0: တန်ကြမ်းမပေါ်ရင်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပေါ်လို့ပြောတယ်ပြောမှာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နိဗ္ဗာန်တုဒ္ဓါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီမှာသူတော်ဘောင်းကမိကလေးတွေတည်းထည့်ထားတယ်။မှန်ပ
1: ါ။
0: နောက်တစ်ခါပြန်ဖို့ကြည့်တော့မရှိတော့
1: ဘ
0: ူး။မှန်ပါဗျာ။ဟာဘယ်များခိုးသွားလဲ။ဒုက္ခနဲ့တယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ကို့မှာကို့တို့ဘောင်းကိုဆက်မလုပ်လို့ရှိရင်ကို့တို့ဘောင်းကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏာနဲ့မထိုက်ရဘူး။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ချွေတွေဝေတွေကသိမ့်ထားတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အဲ့ရပြီကသီးနေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှမလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီကသီးနေပေါ်နေရာဟာရွှေရင်ငွေတွေနဲ့မထိုက်ကြဘူးမှန်ပါဗျာမထိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေရင်ငွေတွေကအသက်ရှိတတ်တော်လိုပဲပြောင်းသွားမှာမှန်ပါဗျာအ
1: ဲ
0: ့ဒါတာမန်လူဘယ်လို့သိမလဲမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိတ်တန်နည်းနဲ့လည်းတိုင်းကြလို့ရပါမှန်ပါဗျာတိတ်တန်နည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမတိုင်းကြအောင်ဇာတ်သက်ရှိတတ်တော်မှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဟောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နိဒီဝါမြုပ်ထားလို့ရွှေကိုဥစ္စာရနာတို့ဒီဌာနမြုပ်ထားရအရမသဝတိဝိရှားခေါ်တတ်ပါဘီမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအတ္တထောဥစ္စာရှင်တင်ညာဝါအမှတ်တင်ညာကတော်မူလဲပဲဝိမုံရှက်တိမိမောပွေဝေမြက်ရောက်တာနေတတ်ပါဘီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟိုကမိမိတို့ကအိမ်ရှိမှမြုပ်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: မိမိကံပုံသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှိမြုပ်တယ်လို့မထင်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ခေါင်းရင်းမြုပ်တယ်လို့နောက်ဖေးမြုပ်တယ်လို့ဟဲ့အလဲပိုင်းမှာမြုပ်ထားတယ်လျှောက်ထားတယ်ဘယ်မှာရှားလို့တွေ့တော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာပစ္စည်းကတော့ရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်နဲ့မထိုက်ကြတော့ဒီပစ္စည်းဘယ်နှားထားလို့မသိတော့
1: မှန်
0: ပါဗျာဒါခါတည်းကတော့လက်စုပ်ကလေးတွေနာရီလေးတွေချထားပြီးတွေ့တော့ရှိတယ်မလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ထားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေ့တော့ကြောက်သွားတော့ဘုသူပါလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဖယားလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်ဘုရားလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်တန်ဃာလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်လူကြီးတွေလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအလကားတက်တဲ့ဆုံးချုပ်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမနစ်နာဘူးလားမန
1: စ်နာပါဘူးဗျာ
0: တွေ့တဲ့တွေ့နဲ့ရှာထားတာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လက်ချက်ကြည့်တော့တော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်တစ်ခါနာဂာဝအပဏ္ဏံမည်နာဂာဝနတ်နဂါးလောကတော်လည်းပဲအပဏ္ဏံမည်ဆောက်သွားတတ်ပါမည်တော်တကယ်တကားမလို့ပြောလဲအယုတ်ကြီးတွေ့ဘူးတမ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲအဲ့ဒီနတ်နဂါးတွေကတဘိုးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီနတ်နဂါးတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဘိုးနဲ့ယူသွားတော့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဘိုးနဲ့ယူသွားတော့ဘယ်လိုခံမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကဲနဂါးတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ
1: ်။
0: ပစ္စည်းတွေရဲ့ပျောက်ဆုံးကြောင်း50ချက်ပြောတာနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်နှချက်ရှိလဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘုန်းကြီးရှိပြီတော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နံပါတ်၄ရက်ခါဝါပြီဟလန်ဒီနံနန္ဒဥဒ္ဒရကိုယက္ခဝါပိဘုံမယက္ခနတ်တို့ကလည်းဟရဏိဆောင်သွားတတ်ပါဘူးယက္ခကလာဝမှာဒီနေရာမှာနတ်ကိုဟောတယ်ပြောပ
1: ါပါဘုရား
0: နတ်တွေကလည်းဘုံမတို့ရုပ်တို့နတ်တွေကလည်းယူသွားတတ်တယ်ပြောပါပ
1: ါဘုရား
0: နတ်တွေတကားတွေကတို့နိုင်တို့နေရာမှာရွှေငွေရှားလို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပြောပါပါရွှေငွေတွေတို့ကရောင်းစားပြီးတော့ဝယ်စားဖို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးပြ
1: ော
0: ပါပါဒီရွှေငွေနဲ့ဒီလူနဲ့မတန်လို့လာယူပြော
1: ပါပါ
0: ကျိုးမွေးကယရနာလေးပြောပါဦ
1: း
0: ပါဘုရားယရနာနဲ့ဒီလူနဲ့ကမထိုက်ကြတော့ပါဘု
1: ရ
0: ားဘာလို့မထိုက်ကြသူကကုသိုလ်မလုပ်မှမလုပ်ဘူ
1: း
0: ပါဘုရားတက္ကရှိပြီကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းသားလို့ခေါ်တယ်ပါဘုရ
1: ား
0: အဟောင်းသားနဲ့ပစ္စည်းနဲ့မတန်တော့ပါဘုရားမတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နတ်တကားလည်းယူတယ်ပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ပြီးတော့ဘုံလုံးရုပ်လုံးနတ်တရားလည်းယူတယ်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲယူသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းမသွားဘူးလား
1: ပါဘုရား
0: လေးချက်ရှိသွားပြီတော့ပါဘ
1: ုရား
0: အလိုလိုရွေ့သွားတာရဲ့အမှတ်ပညာမိတာရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နတ်နဂါးတွေယူတာရဲ့ နတ်တွေဥသာရဲ့ဘယ်နှချက်ပါလဲ
1: သိချက်ပါဗျာ
0: နံပါတ်5ကြတော့မှတခိုးခိုးတာပေါ့ဗျာ
1: အမှန်ပါဗျာ
0: အပိယဝါမိဒါယတာဥဒရံတိအပတ္တတော်

0: အဘိမိမိတို့ကမေးလို့ရတယ်ဆိုတာတဟုတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ
1: အဲ
0: ငါတော့ငါကြမှာတဟုတ်ဟုတ်တာဟဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာမှန်ပါဗျာယတာအချင်းခံလိုက်ပုံညက်ခရော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်အဟုန်ပုံပြီးဟောဒီဖြစ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာယတာဘုံခံလိုက်တပ်ပံအလုံးစုံသောကျွေးဝဲဥစ္စာယတာတို့ဒီဝိနတ်တတိပြည့်စည်ကြလေပုံပြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အလူဒါနာကိုအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ပေပြီးမှအကျိုးခံလာရမယ်အောင်းမေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတော့ဘာနောက်ဘွားကျနတ်ပြည်ရောက်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်လောက်ထင်ဟုတ်တော့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစီးပွားရေးနဲ့ထိုင်တယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့သူကခုန၅မျိုးနဲ့ပြည့်စည်တယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ထားတော့ဟုတ်အတိတ်ကကုသိုလ်ရဲ့အခုကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့နတ်တွေလည်းမယူနဂါးတွေလည်းမယူမှန်ပါဗျာအလိုလိုလည်းမယူဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အမတ်တင်ညာလည်းမမေ့ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တခိုးလည်းမခိုးဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလား
1: ဆိုင်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးပြည့်စုံနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီတုတ်တန်ကြီးအရာလေတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့တေပြီးမှတင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြမ်းမှာအကျိုးပေးတယ်အောင်းမေ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုပြစ်ဆုံးပံမှာအကျိုးပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖရာအလောင်းငားတွေကိုစာကျွေးတယ်ကုန်းတန်းသွားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုထိုက်ကြအောင်နာဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်
1: ပါဘူး
0: ငါတို့အစာကျွေးအစာကျွေးအစာကျွေးပြီးတော့အမြအမြအမြအမြဲတမ်းညှောက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမြေဆောင်နဲ့ကြည့်ရခိုင်ပြင်းလို့တည်မှန်ပ
1: ါ
0: သူခဏခဏသာဘောရအောင်မှန်ပါဗျာသူညီရနေပြီးတော့တခါတည်းကျွေးပွေထုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောက်စစ်လေးခဲထုတ်ကိုလွတ်ပြတာငါအရှိလုံးကြီးကကြာတော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာတို့ပုံမြောက်ထားတဲ့ဝင်တို့ပေါ်ပြကြာတော့မှန်ပါဗျာကြတော့လူအဲ့ဒီတောက်နေကြီးကျေးဇူးတော်ငါကြီးရခါတယ်မျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းအိမ်ကိုရောက်အောင်လာဖို့ရတယ်မှန်ပါဗျာအတူချုပ်အတူချုပ်ပြောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တေပြီးမှဟိုဘက်တင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြမှာကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမတေကြမှာကိုကျေးဇူးပြုတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါနတော်တော့ကျေးဇူးပြုရင်သီလတမာရီပညာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးမများဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘဝရဲ့အနစ်တွေပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သမာဓိတိသူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားဆုံးပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာ
1: က
0: ြိုးစားပါမှန်ပါဗျာအားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေလေးပါးကလုပ်မယ်မှန်ပါဗျာသူ့ဂတိမှာရှင်လေရတဲ့အခါမှာလည်းထက်တန်းပြကြမျက်နှာပန်းလာလာရှင်လေရမှန်ပါဗျာအောက်တန်းလာနောက်တန်းလာဆ ாய் ရမယ်နဲ့တောက်ရမယ်နဲ့ဒီဘဝလုံးမြောက်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားရည်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဘောထားလို့ရှိရင်တော်တီလာကိုပြည့်ဖက်ရတယ်ဟော
1: မှန်
0: ပါဗျာခင်ဗျားလက်တတ်တယ်ရှောင်ရပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့ဆင်းရဲနေရဲ့မကြည့်ဘူးဆိုမလုပ်ကြနဲ့ဟောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခင်ဗျားပစ္စည်းတွေခိုးတာတွေရှောင်ရပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားသားမရတွေမပြစ်မှားနဲ့မှန်ပါဗျာလိန်ညာပြီးတော့သူများတိကျတော့မပြောနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တက်တည်လိုက်ကြတယ်ပါနေလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညော့တောင်ဆိုတာတထောင်နဲ့တောင်ကိုလိန်ပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါအပေဝါမယ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာသူရမေရရရေဥဆောင်ကြပါမှန်ပါဗျာမြို့သူကြီးတွေလည်းလိုက်လို့ကြတယ
1: ်
0: မလုပ်နဲ့တဲ့ကြောကောင်အဲ့ဒါလည်းတို့ငါးပါးလုံးပုံပြတ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကအဲ့တဲ့ကိုညများတယ်သူကသူ့ဘက်သူများတယ်ညများတယ်လေကြောကောင်ကဒီဖရဲရရလိုက်ထားတဲ့ကြောကောင်ကမလုပ်ကြဘူးဟောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ကောင်းစိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒါခိုင်းလူမျိုးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအစအမတန်သေကောင်းရှိတယ
1: ်
0: အမတန်ရှင်ကျေးတယ
1: ်
0: အမတန်သဘောကောင်းတယ်အဲ့ဒီမူရည်တေတာတောက်လိုက်ရင်ဆက်ဘလူးပြေပေါ်ရတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးခိုးဖို့လည်းမလိုဘူးပြက်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုချော်ဖို့မသိဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မချော်လို့ရှိရင်လူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားရမရောက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားထောင်ရမရောက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လည်းမပိတဘူ
1: းမှန်
0: ပါဗျာဘောဘောကိုလည်းတနာရမရောက်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုဘဘောတနာရဆိုကုသိုလ်လုံးမှာတနာရောက်မှာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုဘဘောတနာရဆိုအာဟုကိုလည်းတော့ရေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်သဘောပေါက်မှာကျေးဇူးကကျင်းလို့မဆုံးတော့တော့မှန်ပါဗျာဘုဘဝလည်းပဲချမ်းသာအောင်ငောင်လေးချမ်းသာအောင်မြတ်ဆုံးပါလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလိုက်နာမဆိုရင်တော့ဘုဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမြတ်စွာဘုရားမတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဗျာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီဘုရားလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ
2: ်မှ
0: န်ပါဗျာပြေးသွားရင်လည်းဘယ်လေးပါလို့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ကျင်နေရရင်ထက်တန်းကြကြမျက်နှာမလာကျင်နေရမှန်ပါဗျာ အထက်တန်းကြပြီဗောဒါနပါတယ်သီလပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ
1: ်
0: ဒါလည်းကောင်းတာရှိအောင်လို့ရှိပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: အောက်တန်းကြပြန်မလို့မလို့ပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအောက်တန်းကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်တော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါနဲ့မလိမ့်တာလို့မှန်ပ
1: ါခင်ဗျာ
0: တချို့လိမ့်လာကြတော့လည်းအဆုတ်ရောက်မှန်ပါခ
1: င်ဗျာ
0: တချို့ကလည်းဒါနကဆိုဒါနတော့ပဲမင်းတို့ပစိုးပဲလိုအောင်မသားပါဘူးကွာအောက်ပေါင်းကြီးကအောက်ကပစိုးမပါဘူးဒါနဒါနကဘာလဲအပေါ်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့လေဒါနမလုပ်ဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးအဲရွေးကြတယ်ပဲခဏနဲ့အပေါ်ပဲပြောတယ်အောက်ကိုပြောတော့
1: ပြော
0: ကြတယ်အောက်တော့ပဲဒါနပဲလို့ဆမ်းပါဘူးကွာမင်းတို့ခေါင်းမကြီးကားကမလို့ဆမ်းပါနဲ့ဆိုတော့မမြတ်တာဘူးဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါနဟုတ်ဒီတော့ဒါဟုတ်ဥပဒနာအပေါ်တော့မှာတော့
1: မှန်ပါဘူ
0: းခင်ဗျာသမင်းကြတဲ့ကခမင်းကြီးပဲသားပါလားရမှန်ပါဘူးခင
1: ်ဗျာ
0: ဟင်းနဲ့ခမင်းနဲ့ဟင်းညုံနဲ့ရေရွေးနဲ့လို့သားတာမှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုပဲဘောရကိုသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒါနလည်းပါမယ်သီလလည်းပါမယ်သမထလည်းပါမယ်ဝိပဿနာလည်းပါမယ်ကျေးဇူ
1: းပါဘုရား
0: ဦးထောင်တာကတော့ဝိပဿနာဦးထောင်မှာပေါ့
1: ကျေးဇူး
0: ပါဘုရားဒါနရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိတော့မှာဒီလိုကောင်းလို့ကူးသားခြင်းဟာကျေးဇ
1: ူး
0: ပါဘုရားမိမိတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းသူကစုဖို့ပဲလက်စုနေစုစုတော့မလို့မတန်းနဲ့ကျေ
1: း
0: ပါမလို့မတန်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကောင်ကကုသူကအရှင်ဘုံကပုံရောက
1: ျေးဇူးပါဘုရား
0: အခုပြေဆုံးသွားတာကကုသူကမဆက်ဘူး
1: ပ
0: ါပါဘုရားဘယ်လိုလဲကိုနေကတော့ဘုရားပြောတာတော့
1: ပါပါဘုရား
0: မတရားကြီးအရင်အာရမကြီးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူ
1: းပါပါဘုရား
0: ဘုမတထောင်ရှိတဲ့တကြက်ကြီးလို့မရဘူးလား
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါမှမလို့လည်းကြာစင်းနေပေါ့လား
1: ပါပါဘုရား
0: တထောင်ရှိတဲ့ကြက်တော့မလို့ရတာတော့တော့
1: ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့လိုလူရဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကုသိုလ်ကလည်းပုံနေပစ္စုပန်လည်းမဆက်တော့ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားပစ္စုပန်လည်းမဆက်တဲ့အခါကျတော့ခုရှိနေတဲ့ရွှေရမွေတရားသူနဲ့မထိုက်ကြတော့ပါ
1: ပါဘုရား
0: မထိုက်ကြတော့အလိုလိုညွှဲ့သွားတယ်ပ
1: ါပါဘုရား
0: မြတ်စွာဘုရားဟောမှသိကိုရဟဟဟဟ
1: ဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟဟဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟ
0: အဲအဲ့ဒါတော့မှတ်တင်ညာပြေရတယ်
1: တ
0: ဲ့မှန်ပါဗျာနတ်နဂားတွေလည်းယူသွားတတ်တယ်တဲ့
1: မှန
0: ်ပါဗျာနတ်နဂားတွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ထမ်းလဲ
1: တ
0: ဲ့မှန်ပါဗျာသူကသဘောရှိတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်တခါဘုံမလို့ယုတ်ကသူနတ်တွေလည်းယူသွားတတ်တယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဟောမှာသိကိုရတာလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနတ်တွေကသူတို့မှာရွှေရွှေတွေရှားလို့ငားကြာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါဗျာနတ်တွေနဂားတွေမှာရွှေရွှေတွေပုံဖို့အများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီပြည့်ချင်းနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်ကြလို့လာကြပါဘုရား နောက်သဘိုးတွေလည်းခိုးတတ်တယ်ဘုရား အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ရေးမရှိလာတော့
1: ဘုရား
0: အဲခိုးတတ်နေတဲ့လောက်ဒါနဆက်ဆက်ပြရ
1: ရာဇဝင
0: ်ရာဇဝင်ဒီမှာတစ်ခဲကြီးတူ
1: ဘ
0: ုရားဂရေ40ကျော်ဝ
1: ဘ
0: ုရားအဲ40ကျော်ကသူကလည်းကရှိနေတယ်ကွာ
1: ဘ
0: ုရားဂရေ40သာကျော်ဝတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူ
1: းဘု
0: ရားအဲဘယ်သူမှမလုပ်ရခါတော့ဟောင်းသားပါဗျာဘုရား ဟောင်းသားဤသားလာလိုက်တာဟောင်းကပုံရောမှန
1: ်
0: ပါဘုရားဘုလိုပါဘူးအချိန်ပုံပုံပြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဒါသူသားသမီးမှာဘုံမှန်ရှိတဲ့သူပါရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ချင်းပြီးတော့ပြောက်သွားဘူးမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဒါရေးတဲ့သူအသုံးလို့တော့ဘန္နာတွေကွတ်ဖွင့်ကြည့်တာပါဗျာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဖွင့်ကြည့်ရတာရွှေလုံးရွှေခဲတည်းကမိတွဲခဲတည်းဖြစ်ကုန်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မိတွဲခဲတည်းဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အမတခါတည်းမှိုင်းလို့ချတော့တာပါဗျာမှန်ပါဗျာငါတော့ပွဲပါပြီးဒုက္ခပါပဲပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါမှာတကယ်ချင်းတယောက်ကရောက်တယ်ငယ်ချင်းကအမျော်ပြင်းရှိတဲ့ပုံကို
1: တ
0: င်ပါဘုရားဓမ္မပုဟုတရှိတဲ့ပုံကိုပေါ့တင
1: ်
0: ပါဘုရားဟာတကယ်ချင်းမင်းမှိုင်းတာပါဖြစ်လို့လေဟာငါဂရီသေးတယ်ကွာမိတို့ကလည်းပုံဖြစ်ကုန်ငါတော့သေတော့သေတာပဲကောင်းတယ်မသေနဲ့မသေနဲ့ပဲရမှာပဲ
1: တင်ပါ
0: ဘာမှဘုသူမှမရှိရောက်တော့လားတင်ပ
1: ါ
0: မသေနဲ့မင်းမိတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာချွေးပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တင
1: ်
0: ပါဘုရားချွေးပြန်ဖြစ်ဖို့အလားလာမရှိဘူးအဲ့ဒါအပေါင်းပြောက်တော့နဂါးတွေယူသွားနိုင်တယ်၊နတ်တွေယူသွားနိုင်တယ်လေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အခုမိရောလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြစ်သူ့မှာတော့ဘုံကံမရှိဘူး။သူသားမင်းမှာဘုံကံရှိတယ်သူကပါနေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်လို့မင်းဒီဟာတွေယူပြန်ဖြစ်ချင်ရင်မင်းနန်းလေးမှာအဲ့ဒါပုံနာပုံထားပြီးတော့မင်းဒီရောက်တော့နေ။ဒီဟိုဒီကတော့ခေတ်ကြီးပါပဲလို့ပြီးတော့လည်းရောက်နေတယ်။မင်းလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။မိွေးရှိသူပြီးတော့ရောက်လာပဲကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ခတ်တော့ဘူးပြောလိုက်မိတွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောက်မှမရှိဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာတတိယရွှေရွှေတွေပါလို့လမ်းမချတာလေ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူ့လက်နဲ့တိုင်ခိုင်းတဲ့။မှန်ပါဗျာ။တိုင်ခိုင်းတဲ့လို့ရှိရင်မိတွဲကရွှေဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးသားဆိုမင်းမျိုးမင်းရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားလိုက်မင
1: ်း
0: ပါအမျိုးသမီးဆိုရင်မင်းရဲ့သားနဲ့ပေးသားလိုက်မင
1: ်းပါဗျာ
0: အဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုံးမှုအောက်မှာမင်းအတော်ဝေချမ်းသာမင်းပါဗျာခိတာဘောဒီရဲ့အဲ့ဒီရောက်လာလေမင
1: ်းပါဗျာ
0: အဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟာကြီးဒီဘာဖြစ်လို့ရွှေတော်ငွေတွေလမ်းပိတ်ပုံထားလဲသူ့မျက်စိထဲမှာတော့မီးသွေးခဲ့တယ်မင်းပါဗျာဘုံမှန်ရှိတဲ့သူကတော့ရွှေငွေလို့မြင်တယ်မင
1: ်း
0: ပါဗျာဘယ်ကနေကန်ကြီးပေါ့လို့ရွှေငွေတွေဖြစ်တယ်ပြေတော်ရပြေကောတော့သူမှအိမ်တော်ရှိတာပါမရှိဘူးဆိုတော့သူသားနဲ့ပြေးသားလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမှုအဟောင်းပုံလို့အစ်စ်မဆက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလိုမိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နှက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နှကားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဒါကြောင့်မို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲဖြူဝါးရေးတိုးတဲ့တိုးအောင်တဏနာမှာလဲချမ်းသာအောင်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကုသိုလ်ရေးကြည့်ပါလေ
1: တဏနာ
0: အလာကုသိုလ်ရည်ကြည်တယ်

ချမ်းသာတဲ့အပေါင်းတွေဖြစ်လို့ဒီဟောဒီရှင်နဲ့မတူဖြစ်ပါပဲဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုရမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောသာကုဏရှိသောပင်ညာအဖြစ်ဒါနနဲ့ယုတ်တာအမှု

0: ဒီမှာမျိုးမျိုးတွေ့နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒါနဆစ်ပွဲအောင်လို့ရတာပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟေးလောဘနဲ့မစ္စရိယကဒါနဲ့ပညာကအနိုင်တိုက်နိုင်မှာ
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါနဆစ်ပွဲအောင်လေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲဒီဒါနဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့နှစ်တာရ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နောက်ကတန်ဖိုးဆက်သွား။ယောဇဝဒတတံဇီဝေဒုတိလောအတမဟိယောဧကံညတေတေယောတိလဝန္တတာဇာယိနောယောဇအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်စီကဒုတိလောတိလမရှိပါပဲတဲ့ဝတ္တတတံဟိတရားတို့ကာလပါလုံးဇီဝေဇီဝေယမပြည့်စင်အသက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏ္ဏတေယောမမြတ်တတပုဂ္ဂလကတိလကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တဝုတ္တယောဇီဝနာတော်ရှင်ပေါင်းတရားကြောင့်အသက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့တိလဝန္တကိုနဲ့လုံးကိုထိန်ချုပ်လုံးကျုံတိလကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဟုတရားဤဧကံဒီဝိတ္တတေဒီနေ့တည်းရဲ့တဏှာနဲ့ခိမ့်ကအတက်ရှင်းပြီးတော့နေရာခြင်းမှာတည်း

0: ဒီကတော့လို့ခொနည်းသက္ကံပါခொနည်းရှိပါပြီလားကောင်းပါပါဘု
1: ရား
0: သီလမရှိပဲနဲ့အနှစ်တရားပဲအသက်ရှိရေသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်ဘူးခင
1: ်ဗျာပါဘုရား
0: သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားချက်တရားနေရ
1: ပ
0: ါဘုရားသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်တရားလေအဲ့တရားကပုံမြတ်တယ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘဝရတန်ဖို့တော့ဆိုတော့ပါဘုရ
1: ား
0: ဘဝကိုတန်ဖို့ထားပါဒါနသီလကိုတန်ဖို့ထားပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒါနသီလရဲ့တန်ဖို့တွေကိုသိအောင်လေ့လာပါပါဘုရ
1: ား
0: သိလို့ရှိရင်ရအောင်ကြိုးစားပါအ
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့လိုရအောင်ကြိုးစားလို့ရင်ဒီဉာဏ်သီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတယ်အမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရှေ့လျှောက်ချမ်းသာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားဘူးလား
1: အမှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ရှင်တဲ့ဒါနဉာဏ်ရှင်တဲ့သီလကိုပြောတယ်နောက်တော့
1: အမှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါသီလတော့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့အပြင်းပြင့်နေရင်လည်းရှေ့မတတ်ပြန်ဘူးအမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ရှင်မသီလတော့ဆောင်းနေဆိုပါတော့ဗျာအ
1: မှန
0: ်ပါဗျာရှင်မသီလဆောင်းနေညတော့မသားပါဘူးအဲ့ဒီနေရာပဲဘာမှတရားလည်းမပေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးဆိုပါတော့အ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီပုံကိုဝိရိယနဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုဟာလည်းမမြတ်ဘူး
2: တော့ပါ
1: ဗျာ

ယောသအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်တော်ပြင်းကြီးမြင့်ဝိဒ္ဓဖြစ်၍ဝိရိယရဲ့ရည်လာပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့လုံးလာဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားပြီးဖြစ်၍ဒီနဝိရိယမြင့်ပြလုံးလာဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားပြီးဖြစ်၍ဘောတတတန်ဖြစ်တရားတို့ကာလပတ်လုံးဒီဝေဒီဝေရမပြည့်စင်သက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏတေယောမမြတ်တတပုဂ္ဂလကဝိရိယကင်းပြင်းတော်လူပြင်းတယောက်ဇီဝနာတော်နှစ်ပေါင်းတရားကြောင့်သက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းနဲ့ဒါလစိတ်ဇွဲတန်တန်မြင့်မြတ်သောဝိရိယဝိရိယကိုအာရဘတော်အာရဘတ္တလုံးနာချိုးကုန်အားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဝုတယောက်ဤဧကန္တဝိတန်တိတေတနနကိညာသက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းမှာတည်းသေယောမြက်လာပါပဲဒီဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထုတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားကြီးအောသာလူနာရှိသောပညာအဖြစ်လုံးနာဝိရိယရဲ့ဘုဒ္ဓံကိုကြွ

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေနော်သတော်မ
1: ှန်ပါဗျာ
0: ဒါနပြုပြောင်းပြုပါမှန်ပါဗျာတိရဆောက်ပြီးပြောင်းဆောက်ပြီးပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါနတိရဆောက်ပြီးရုံနဲ့ပြင်းနေတယ်ငါ့ညာဘုရားမရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လုံးဝဘုရားတရားနာရမယ်တရားထုတ်ရမယ်ဒီဘဝကြီးတွေလုံးဝပြည့်ရရှိမှရတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခုနကတော့ပြောပါတော့လားဥဋ္ဌာဏသံဃာဆိုတာပစ္စုပ္ပန်မှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်း၄ချက်ရှိတယ်ပြောပါဦးမှန်ပါဗျာအခြားကြားပါပါကြားတွေနိုင်ငံသားတွေဟာဘုရားတရားမနာရဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘဝကိုက်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဥဋ္ဌာဏသံဃာအာရိကသံဃာသမဇိဉ္ဇသံဃာကလျာဏမိတ်တာဆိုတာ၄ချက်ရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သံဃာ၄ပါတဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းသတ်သာဘုရားဟောတာကဲ
1: ပါဘ
0: ုရားဥဒ္ဒနာသံဃာလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ
1: ်ကဲပါဘုရား
0: ထားကြလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရကဲ
1: ပါဘု
0: ရားဒေသမလည်းဒေသမအလျောက
1: ်
0: ကဲပါလက္ခဏာလည်းလက္ခဏာအလျောက်က
1: ဲပါဘုရား
0: ကိုယ့်ကိုထမင်းတွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လုပ်ရမယ်ကဲ
1: ပါဘုရား
0: ဓမ္မဒီရုပ်တို့တက်မှာပေါ့က
1: ဲ
0: ပါဘုရားအဲလုံးဝဝိညာဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးယုတ်သွားမှာပဲကဲ
1: ပါဘုရား
0: လုံးဝဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုးတက်ကဲ
1: ပါဘုရား
0: လုံးဝဝိညာဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာဟာလုံးဝဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူတွေထံပေါ်ရောက်လို့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အခုတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်ပြည်နာနိုင်မှာမှန်ပါဗျာစီးပွားရေးကိုပဲကြည့်ပါအောင်တရားရေးကိုထားပါဦးမှန်ပ
1: ါ
0: ဆိုင်နေဆိုင်နေမှာချုပ်ချာကြားဆိုင်နေလို့ရှိရင်တော်ကျူးစားကြတယ်လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါတရားရေးမဟုတ်ဘူးလောကရေးပြောတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျူးစားကြတို့တို့တော့ပါကြချုပ်များသောအားဖြင့်ချိန်ထုံးတာများတယ်
1: ပ
0: ါဗျာ။ဒါပေတိုင်းလေးဗီဒီယိုတွေမှာတခါတော့ဝိုင်းအောင်ချိန်ဆုံးရတယ
1: ်။ပါဗျာ
0: ။ချားနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာချိန်ဆုံးဖို့ချိန်ယူရှိဘူးကြ။ပါဗျာ
1: ။
0: လုံးချက်တယ်တခါလေ
1: း။
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံကောင်းရတယ်။ဘုံဘုံကောင်းရတယ်တိုးတက်ကြ။ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုများသောတွေမှာချင်းဇဝါဒါနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘုံပြတန်းနဲ့ချိန်ဆုံးပြတန်းပါဗျာ။ပါဗျာ
1: ။
0: စာပေလည်းမလိုက်ပါဘူး။ပါဗျာ
1: ။
0: ကုသိုလ်ရေးလည်းမလိုက်ပါဘူး။ပါဗျာ
1: ။
0: ပြီးပွားရေးလည်းမလိုက်ပါဘူး။
1: ပါဗျ
0: ာဒီတိုင်းချုပ်ပြတယ်ပါဗျာအဲ့တော့ဆုံးချုပ်တာဟောဗျာပါဗျ
1: ာ
0: ထားကြွားလုံးလောက်ဝိညာဉ်ရှိရမယ်ပါဗျာ
1: မ
0: ျက်စိညာလည်းရှိရဟုတ်တယ်ပါဗျာ
1: မ
0: ျက်စိညာလည်းရှင်တဲ့လုံးလောက်ဝိညာဉ်ပေါ့ပါဗျာခုအိမ်နေအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဖေးသေးတိုင်နေတဲ့တရားတယ်ဟောတော့
1: ပါ
0: ဗျာဒါပါလေထားကြွားလုံးလောက်ဝိညာဉ်မလား ပါဗျာထားကြွားလုံးလောက်ဝိညာဉ်ရှိရမယ
1: ်
0: ဘုရားဝါဒဟိုနေအိမ်နဲ့သားနဲ့မရနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာညာကိုတို့တော့ပါမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ုမတော်ရှိရင်ဟာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲအဲ့လိုညာညာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ကအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာလုံးဝမရနေတဲ့ပုံကဟာဘာဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရာဇတ်တဲ့နဲ့တဲ့ရှင်မင်းတွေခွင့်မပြုတဲ့ဟာတွေလုပ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာမင်းတို့ရာဇာတွေကဒီဥစ္စာတွေမလုပ်ပါနဲ့လောင်းစားတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖမ်းနေတယ်မှန်ပါဗျာဖမ်းနေကြတဲ့အတွက်ကလည်းဒီပြင်ဟာကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လောက်ပါမလောက်တာဟု
1: တ
0: ်တယ်မှန်ပါဗျာတမဟာဇီဝကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လောက်တော့အချောင်းလိုခြင်းရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: အချ
0: ောင်းလိုခြင်းတော့လုံးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်တာဟောမှန်ပါဗျာလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်အိမ်မှာစိုက်ကျိုးစရာတွေအများကြီးတွေ့ကြည့်နေအများကြီးပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒီနေ့နိုင်ငံဒီမှာတိုက်တွေဆက်နေတာပဲစိုက်ကြရအောင်မရှိဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီမှာမြေကြီးတွေအများကြီးစိုက်ကျိုးစရာတွေအများကြီးပဲဗျာမှန်ပါဗျာနေရာတိုင်းစိုက်ကျိုးထားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိုက်ကျိုးတိုင်းစီးပွားရေးမဖြစ်တာဟာဆိုးတော့လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာလူကြီးသူမတွေကိုတွေးလို့ရတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့ဘောကနေဘောကနေထောက်ပါမရဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြစ်ဆုံးပါမှာလည်းကောင်းကင်ချမ်းသာရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာတန်းတွေစိုက်ရမယ်ရှင်တရားစီကြီးတွေအများကြီးတန်းတွေပူဆောင်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဟောတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုလုံးလာလို့ကြီးကဘယ်ဟာပဲဖြစ်လုံးလာလို့ကြီးကရှိရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ရ
0: ှင်လူကြီးသူမတွေဆိုရင်ထမင်းချက်လို့ရှင်တဆောက်ဆံပေးထားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လုံးဝဝိညာဉ်ဉာဏ်ပညာတွဲနေကုန်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုတက်နိုင်လို့သံတိတ်ဟူတာတက္ကနာပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဉာဏ်ရူပဆဲ့ဟူမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒါကစေနာခုမှဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: တဆုံးဆံမှာနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တဆုံးဆံကိုအဲ့ဒီဆဲ့ဟိတ်ကမမီဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆဲ့ဟိတ်ကအခုပတ်သက်ရတော့ဥထာထူတာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဆုံးဆံဆိုတာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသမင်းချက်တိုင်းသမင်းချက်တိုင်းတန်ခါအတွက်တန်ခါအတွက်အားလုံးကိုဖျားတယ်ဖို့အတွက်ဖျားတယ်ဖို့အတွက်ဟောအာဂမကမှုလို့မရဘူးလား
1: ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရှင်လူကြီးဒီမှာတွေလုပ်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါအာဂမကမှုလို့ပြောတာ
1: ပါခင်ဗျာ
0: ဒီနေ့ဘုရားက တရားထဲ့သူကတော့
1: ပ
0: ြန်ပါသူကြည့်တယ်ဒါဖရားတယ်ဖို့အတွက်တရားဖရားရေထုံးသင်္ကန်းကပ်ဖို့အတွက်တရားဒါတရားပြဖို့တရားဟောဒါကအားကလေးတွေစားသိမဲ့လို့တရားအာမုစခန်းဘွဲတွေဒီကြောင်းမှာမြေတိုင်းလုပ်တယ်စခန်းဘွဲကြရဲ့တို့သူနေအောင်တရားပြန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုထဲ့လို့ချင်းနောက်နေ့ကျတော့ဟောပြေသွားပါပြန်ပ
1: ါ
0: တခါလေးလူသားနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းလူသားနဲ့မတူဘူးတော့
1: ပြန်ပါ
0: တခါလေးလူသားနဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်မရဘူးလို့မဆိုလို့ရတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။နေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်တော့ပုပ္ပစေတနာအားကောင်းလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: စေတနာကံရမှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: စေတနာအားကောင်းတော့ကုသိုလ်ကံအားကောင်းလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကုသိုလ်ကံအားကောင်းတော့ကောင်းလို့ချမ်းသာပို့ပြီးထက်ထက်မြင့်မြင့်ကြီးကြီးမားမားရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလက်ညာပုံညာတွေ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုံခံစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်လာတဲ့အခါမြေမြသမารိယ
1: မ
0: ြန်မြန်သမားကြီးကတော့မြန်မြန်မင်းညာခွန်ညာရတာပေါ့
1: ပ
0: ါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အာသုညကံလောက်ရဘုရားပါပါဘုရ
1: ား
0: ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာကိုပြောတာတော့ဘုရားပါပါဘုရ
1: ား
0: ဟတ်တော်လုံးကဝိရရှိရတယ်เจ้าသားတွေဆိုရင်ခါကျက်ပြင်းပဲထောင်လွတ်အောင်ပဲပါပါဘုရားအဲရတရားချင်းပြဟွာလို့ပြရလို့ဒုက္ခဒုက္ခပဲမရဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားအတန်းသာတက်သွားမယ်ရည်ချင်းကမရှိဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားပြတ်မှမပြတ်တာဟုတ်ဗျာ
1: ပါ
0: ပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာထားကြလုံးကဝိရရှိရတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုပဲတရားရင်းမှာလည်းထားကြလုံးတော်ဘုရားရှိရတယ်လေတော်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ရားရင်းအားတရားရင်းအားလို့ရတယ်ထားကြလုံးတော်ဘုရားရှိမှဘုရားကောင်းကိုတတိရေတမာရီတွေရမှာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်မို့လုံးတော်ဘုရားနဲ့အသေးစိတ်ဉာဏ်မှတ်ကြပါသွားလည်းမှတ်ကြပါထိုင်လည်းမှတ်ကြပါရက်လည်းမှတ်ကြပါအပေါ်ပါသွားလည်းမှတ်ကြပါမှတ်ကြမှတ်ကြမှတ်ကြသွားလာရင်လက်ကလေးပိုက်သွားနောက်ကျသွားမှတ်ကြမှတ်ကြခဏခဏပြောကြတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါလုံးတော်ဘုရားရှိမှတတိရအားကောင်းတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လုံးဝဝိရနဲ့မှားတယ်လေတော်ပါပ
1: ါ
0: ခိုင်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ထိုင်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ကိုယ်ရဲ့တော်တယ်တော်တယ်တို့ရှိမှသိုးသားသွားရုံနဲ့ခုတည်းမှားဖို့မဟုတ်ဘူးတော့ပါပါပါအ
1: ဲ
0: သိုးသားသွားရုံနဲ့ခုတည်းမှားလို့ဥပဒနာညာမဖြစ်ဘူးပြောပါပါ
1: တ
0: ောက်လျှောက်မှားတောက်လျှောက်အဲတောက်လျှောက်မှားနေတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ
1: ်
0: ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့လေပ
1: ါ
0: ပါပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့တတိအားကောင်းတော့ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်နိုင်တာကဝိရပါပ
1: ါ
0: သူတို့တိုက်တိုက်မှတ်တာကတတိမှတ်တာကတော့ပညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှတ်ကိုသူးတိုက်ရိုးရိုးအနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တတိဆိုတော့အောင်းမိတာမှတ်ရတာပေါ့အလုံးလုံးရဲ့အခါကျတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ရှုစရာအာယုံနဲ့ကိုရှုပြီးစိတ်ဝင်သွားတာသူးသူးတိုက်တိုက်မှတ
1: ်
0: ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရအောင်လို့
1: ဘ
0: ုရားတို့ပြောပြောနဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေခဏခဏတရားနာရမှာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကနာတရားမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ပေါ်တဲ့အာယုကိုသူးသူးတိုက်တိုက်မှိုက်အိကဒုက္ခသိတာလေမှန်ပါဗျာသိနိုင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးတာမှန်ပါဗျာအပေါ်ရန်လေးသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပေါင်းနဲ့နဲ့မှတ်တယ်လည်းမကြိုက်ဘူ
1: း
0: ပိန်နဲ့နဲ့မှတ်တယ်လည်းမကြိုက်ဘူးမသူးတိုက်မရဘူးတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်ဒီမှာနိုင်ငံမှာစသုံးဖို့ဆိုတာရှိရမှာမှန်ပါဗျာလူလို့တွေစုံစမ်းသိကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲစသုံးလို့ရှိသလိုဥဒ္ဓမဝိပဿနာမှာလည်းပြိဋ္ဌာသဘောကိုနိုင်အောင်တိုက်ရစသုံးလို့ရှိတယ်တော့မှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟတွေစသုံးနဲ့တိုက်ရမှန်ပါဗျာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်ကလေးမှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါမှနိုင်မှန်ပါဗျာနမောမေနမာမေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရောင်းတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့မရဘူ
1: း
0: လောဘဒေါသဖြုံပေါင်းဖြုံဘူ
1: း
0: မင်းမင်းမှတ်ပုံလို့နဲ့ဖြုံပေါင်းဖြုံဘူးကွာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့လ
1: ား
0: သူသူတဲ့တဲ့ကမှတ်ပြရအာယုံကမှတ်တဲ့ကဲစိုက်ပြန်သွ
1: ား
0: ညေပြော့ပြော့ကိုနှံနဲ့စိုက်လိုက်တော့ဟောင်းတဲ့သဘောတွေကိုစိုက်ကစိုက်ကိုပြောလာတော့ဟောင်းလာတဲ့ဟောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာကိုက်သွားတယ်နေရမို့ရှုံးကြလို့လည်းတော့ဘာကလည်းကမဝအောင်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာရုံမှတ်သိနေကြိုက်သွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟောင်းနေပိန်နေထောင်းနေပိန်နေတော့မှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေဖြစ်ကြတော့ထိုင်နေဖြစ်ကြသူးသူးဆိုင်ဆိုင်မှားတယ်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာဝန်ပါရှိတာပေမေးကြီးကတကယ်လို့ချင်းအဟုတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုပ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအလုပ်ဖို့လည်းမရဘူး
1: ပါ
0: ဘုရားဝိပဿနာဆိုတော်သွားရောသွားအလုပ်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားပေသေးကြီးကတကယ်လို့ချင်းအဟုတ်လို့မရပါပါဘုရားအဟုတ်လို့

0: ဟုတ်သားကြဝရိယကိုထည့်ပြောတာเนาะဆိုတော့
1: ပါပ
0: ါဘဝမှာပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်သာရဒါနအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရသီလရဲ့ဝရိယရဲ့တမာရီ
1: ပါပါ
0: သီလဝရိယတမာရီသီလတော့ဆောင်းချောက်တာပဲ၅ပါးကိုရှင်းပါလို့ပြင်းနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဟုတ်တော့ဆိုတော့
1: ပါပ
0: ါဝရိယနဲ့ကူးသားအခုတရားရှိမှတဲ့ပုံကဝရိယပုံရေးကြီးတယ
1: ်
0: ဝရိယနဲ့ကြီးကြီးဆိုင်ဆိုင်မှမှာပ
1: ါပါ
0: ကျူရအာယုကိုကျူတိတဲ့ကတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေတို့ဝါတော့သူသူဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာအာယုကိုဆိုတာစိတ်ကတော့စိုက်ဝင်သွားပ
1: ါ
0: ပါဘုရားပြောအောင်စိတ်ဝင်သားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသိချာမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါဘုရား
0: ကိုစိတ်ဝင်သားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသာသမီးဆိုပါတော့ဗျာ
1: ပါပါ
0: သိချာစိုက်ကြည့်ကြမလားကြည့်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲအဲ့ဒါကသံဃာလည်းမဲ့အလုံးပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တော်သူသူဆိုင်ဆိုင်စိတ်ဝင်တဲ့သားမှန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အလုံးပါပါဘုရ
1: ား
0: ဝိရိယနဲ့မတူဘူးတော့ဆိုတော့ပါပါဘုရ
1: ား
0: တန်ត្រာလည်းနဲ့ဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဝိရိယမတူဘူးပါပါဘု
1: ရား
0: အခုပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဝိရိယကိုပြောတာပါပါ
1: ဘုရား
0: အဲ့ဒီလိုစုစုဆိုင်ဆိုင်မှတ်လို့ရှိရင်တတိတမာတိအာကောင်းပါပါဘုရ
1: ား
0: အာကောင်းတယ်ခါကျတော့စုစိုက်တော့သိသိစတ်စတ်ပါပါဘုရားအစာရဲ့အဟုတ်ရဲ့တိအောင်ယူသားပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဖောင်းရဲ့ဖောင်းလုံးပါပါဘုရ
1: ား
0: ဖောင်းတဲ့ပိန်ကတော့လော်လော်လေးအောင်ပဲအစာပိုင်းတော့လိုလိုပဲပြောရတယ
1: ်
0: ။အရန်ခိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကြီးဖွက်ပြေကုန်ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: ဖောင်းတာရှိတယ်ဖောင်းလုံးရှိ
1: ။
0: ဖောင်းတာလည်းသိအောင်ဖောင်းလုံးလည်းသိအောင်မှတ
1: ်
0: ။ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လောက်တယ်တော့
1: ။
0: ဉာဏ်ဆိုတာသိတာ
1: ။
0: သိအောင်လို့တတိပညာပူပေးရ
1: ။
0: ဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့သိတာကသာဖတ်သိတာအဲ့
1: ဒါ။
0: ဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့သိတာ။အဲ့ဒါမဉ္ဇဏ်ပုံညာမရဘူ
1: း
0: မဟုတ်သူတော်ရရတာမဉ္ဇဏ်ပုံညာရမယ်အတိအခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာအရှိတဲ့ဉာဏ်သိလေသိအောင်လို့တတိဉာဏ်မှန်လို့ပြောတာဖောင်းတဲ့နေရာမှာဖောင်းရရှိတဲ့ဖောင်းဆုံးရှိတဲ့တော်ဖောင်းစပြီးမှဖုံးတာလေမစဘဲနဲ့ဖုံးလို့မရဘူ
1: း
0: အဖောင်းစလည်းသိရမယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေနှစ်ချက်လောက်ကိုရမနဲ့ကဒုသားကိုပြောတာနော
1: ်
0: တစ်ချက်တော့မမရဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဒုသားပြောရမှာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်လာလဲဆိုပိန်လာပိန်လုံးဆိုတာရှိပိန်နေပိန်နှစ်ချက်တော့အနည်းဆုံးနောက်ညံရင်လာရင်၃လေး၅ချက်၆ချက်၇ချက်၈ချက်၉ချက်ရရဲ့ဗျာမှန်ပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျာဖောင်းနေပိန်နေဆိုပေါ့ပေါ့လေးအောင်လို့ဖောင်းလာပိန်နေပါခက်တာမှလူကဘိုက်ကြည့်ကြည့်နေဘိုက်ကြည့်ကြည့်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလောလုံရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိသိချာချာသိအောင်ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာမှန်လဲမှကြည့်တယ်ကြည့
1: ်
0: မှတ်ဆိုတာကခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကြည့်ဆိုတာကအစကိုလည်းကြည့်အောင်အဖုံးကိုလည်းကြည့်အောင
1: ်
0: စူးစိုက်ခိုင်းတာဆိုတော့မှန်ပါဗျာစူးစူးခိုင်းတယ်မှတတတိပါးလေးပြည့်တဲ့အခါမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးကြည့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဟိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ပြည့်လို့ဖြစ်ပါမှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စူးစိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာစူးနေရအာယုကိုစူးတိတဲ့ကစူးစိုက်တာဓမ္မဓမ္မမှတ်ပါဓမ္မမှတ်ပါရှုတရားအာယုံပေါ်ကိုရှုတိစိတ်ရောက်ဖို့အတွက်တမာသင်္ကပ္ပကတင်မရဒီဟိုကြည့်ဒီဟိုကြည့်ဖောင်းလာလို့ပြောတာတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဖောင်းလာလေကတော့လုံးနဲ့ဖောင်းလာတာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲဖောင်းတဲ့အပေါ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်အောင်တင်မေးတာကိုတမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သင်္ကပ္ပဆိုတာတွေးတာဝိတက်ဒီညမှာတွေးတာမဟုတ်လို့မရဘူ
1: း
0: သူ့ညာနဲ့သူသုံးပါရှုရအာယုံပေါ်ကိုရှုသိစိတ်တင်ဖို့တင်ဖို့ပေးတာကိုသာမန်သင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲအဲ့လိုတင်ဖို့ပေးတဲ့ခါတော့မှဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေမှတ်တဲ့ခါမှာဩသဘောလေးတွေကိုသတိပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အစတော့ငါးပိုက်ကြီးပဲ။ငါးပိုက်ကြီးဒီမှာငါမှတ်တာပေါ့။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါပြောတာပြောရမှာပဲလေ
1: ။
0: အစကိုဟုတ်တယ်မလား။နောက်ကျတော့ငါးပိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့
1: ။
0: ငါလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။လုံရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှန်ပါဗျာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့မှန်ပါဗျာလုံရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှန်ပ
1: ါ
0: လုံရှားတဲ့သဘောလေးကရုပ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနာမ်တရားအဲ့ဒီအခြေခံစရှင်းရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခဆိုတော့ဘာအနိစ္စဒုက္ခမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါရောချပါတော့ဘုံဒီတိုက်ဒီပါလေးပြောတာလေအနိစ္စပေါ့တက်တယ်လဲတာလည်းအိဋ္ဌာဘောအဲ့ဒါပြင်းညက်နေတော်မူ
1: ပါ
0: အဲ့ဒါတန်ဝင်ကညာကိုဖြစ်စေတယ်
1: ပါပါဘုရား
0: ဒီခုနာမီတို့နာကျင်တို့ဒါတန်ဝင်ကဖြစ်တာပါတ ဒီ ਪਰ မတ်သဘောတရားတွေကိုမြင်မှဥပဒနာ

0: ဖြစ်တာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်လဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရကြည်ရဆိုတာစိတ်တိုင်းကတော့တော်လို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနောက်ရင်းကြလိုက်လေဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးရမှာနှစ်ချက်သုံးချက်မှတ်လို့ရတယ်တော်ပါဘူးအဲတော့ဖြည်းဖြည်းခုမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်တ
1: ော်
0: ပါဘူးခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့လန့်တော့တယ
1: ်
0: ခုမရလဲနောက်ရတယ်တော်ပါဘူးစိတ်စိတ်ကလေးဆိုသာသုံးလုံးနဲ့ရံသူတွေကိုထောက်ခံဆောင်တန်းတယ်မလားတော်ပါဘူးအဲတို့လည်းသာသုံးလုံးနဲ့လောဘဒေါသမောဟရံသူတွေကိုဆောင်တန်းထောက်ခံတယ်အဲ့တော့စိတ်တည်းကြီးဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးကြာမှာရတော့မှဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဟောလေးလိုက်ကြတော့ရဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေတို့သွားတော့အဲ့လိုများများမှတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်များများမှတ်နိုင်မှမမြဲတာကိုသိမှာပေါ့ဗျာပိုင်နေနေနေသိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပိန်နေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့သူများပြောလို့လားအိဋ္ဌခေါင်းနေရတယ်ကိုယ်ပွဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းတာကိုပဲ၄၅ချက်ဖြစ်ပိန်လာလဲ၄၅ချက်ဓာတ်ရဲ့ပုံမှန်နေနေတော့ကြာတယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မောဓလက်ကြီးပြက်နေတာဟုတ်ဓလက်ကြီးသေးနေတာဟုတ်ဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်ဩရှေ့အသေးကိုနောက်ရှင်ရကြည့်တာဟုတ်ရှေ့ကပြက်သွားတာသေသွားတာလေနောက်ကကြည့်တာစိတ်ကအရှင်လေးသူတော်ဟုတ်ဘလို့ပြောပြောအမှန်ကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နဲ့နေနေသိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘောရတရားတော့ကိုတန်ရံတရားပြောသွားတာဘလို့ပြောပြောမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီပြောတာတွေကကိုသိရလားဒါပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာကိုကတော့တော့မသိဘူးသူများပြောတာဟုတ်ပါမှန်ပါဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်ပါသူဆိုင်တိုက်ကလေးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နေတာတော့ကအတတ်တွေအလိုလိုသိတာပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်မတ်တဲ့အခါမှာမသင်ရင်နဲ့မတ်ဖို့အချိန်မရရင်သင်ရင
1: ်
0: ဝေယဝိဒ္ဓသမားကြီးနဲ့ဝိမံစနာလုပ်ရတယ်လေ
1: အ
0: ဲ့ဒါကြတော့ခဏခဏထည့်ပြောတယ
1: ်
0: ဝိမံစနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့သင်ရင်မောအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမှတ်လို့မရဘူးလေမှတ်လို့အချိန်နေပြည့်တဲ့သူကမှတ်ချောက်တော့သင်ရင်နဲ့သင်ရင်တော့လည်းညံမတတ်တော့ဘူ
1: း
0: မသင်ရင်နဲ့ဟောမှတ်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးမှတ်ပြီးစိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ပြီ
1: း
0: ဩတော့ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဆိုတာဒါ၄ကိုခုနဟာပြောနေတယ်ကညာတပညာကိုလက်တွေ့လုံးတော့မှသိကြတော့ဩဒါတိရဏပရိညာကိုအဲ့လိုရှင်းသွားတာတော့ပါဘုရ
1: ား
0: ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘဝရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဝိရိယတမာရီပညာကြီးကြံနေတဲ့တော်ဟုတ်လ
1: ား
0: အဲခုနိုင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကြားရအောင
2: ်ဒီကနေ့သပါณကောပမာတုတ်ဆိုတာကိုဟောပါမယ်ပါဠိလိုတော့သပါณကောပမာဘာသာပြန်မဲ့ဆိုရင်သားကောင်6ကောင်ဥပမာသားကောင်6ကောင်ဥပမာဟုတ်တယ်သားကောင်ဟာ6ကောင်ရှိပါတယ်လူတယောက်ကသားကောင်6ကောင်ကိုထင်းရတဲ့သားကောင်ကဘယ်နှစ်ကောင
3: ်
2: 6ကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲဆိုတော့မွေတဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲမွေဆိုတဲ့သားကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့အဲ့ဒီမွေဆိုတော့အနာနာကတ်ထင်းလို့ဖြစ်ပါမလားပဲဖြစ်လိမ့်မလဲလှဲ့ပေါက်လိုက်မှဖြင့်ဘယ်ကြောက်ရမကောင်းမေဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီမွေကိုကျိုးကြီး14 5တောင်လောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့ခါချီပြီးတော့အဝေးကနေခင်ရမှာပေါ့မွေကိုထင်းရတယ်ဆိုတာလေအနာကကိုင်းထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမွေကို14 5တောင်လောက်ရှည်တဲ့ကျိုးကြီးနဲ့ခါချီအဝေးကနေဆွဲထားရမှာပေါ့ဒီတော့မွေကြီးကတွန်းတွန်းတွန်းတွန်းနဲ့ယုံမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒီမွေကြီးကဘယ်ဘက်ယုံမလဲဆိုရင်သူကရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲကြိုက်တာမဟုတ်လားမွေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးအမိုက်တရိုက်ရှိတဲ့နေရာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေရာမဲတဲ့မှောင်းတဲ့နေရာတွင်းနေလိုင်းနေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီဘက်ပဲသူယုံမှာပေါ့ပါကောင်ကမွေသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမွေကသူ့ကိုကျိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲယုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တကောင်ကမိချောင်းနောက်တကောင်ကဟုတ်တယ်မိချောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကသူကရေထဲဆင်းပြီးတော့နေကျင်တဲ့အကောင်မိချောင်းဆိုတာလေရေထဲဆင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူကနေကျင်တဲ့အကောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူကဘယ်ဘက်ယုံမလဲကြည့်တဲ့ပဲယုံမှာပေါ့သူ့လည်း14 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဝေးကနေခံရမှာပဲဟဲ့အကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိပြီလဲ ထင်ရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားအဲမိเจ้าကြီးကလည်းရေတဲ့ဘက်ကိုသူလုပြီးတော့ဆွဲမှာပဲမဟုတ်လားမွေးကဘယ်ဘက်ကိုယုံမဲခြုံရှုပ်ဘက်ရှိရာယုံမဲမိเจ้าကြတော့ဘယ်ဘက်ယုံဟုတ်ပါမိเจ้าကြတော့ရေရှိရာဘက်ကိုယုံမဲနောက်တကောင်ကငှက်ဆင်တဲ့ပါကောင်နော်ငှက်ဆင်ဆိုတော့အကောင်ကအတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကောင်းငင်တက်မှာပေါ့အဲကောင်းငင်ပဲလူလူတက်ချင်တဲ့အတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့လည်းပဲကောင်းငင်တက်ချင်တာပေါ့ပါကောင်တဲ့ငှက်ဆင်သူ့ကိုလည်း15,000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဖျားကနေကိုင်းထားမယ်နော်အခုဆိုရင်လည်းတားကောင်ကပဲ2,000နော်3ကောင်ကြောင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းဟုတ်ပါ3កောင်គូចែកយ៉ាចែកយ៉ាយုံយ៉ាមកပဲបော့ហេនំបတ်1កាបាកောင်បាលេនំបတ်2ចារော့នំបတ်3កាង៉ែសិនសូរិអកောင်ហូតដែរណោះហូតដែរនំបတ်4ចារော့អេងខ្វេនំបတ်4កាអេងខ្វេទេខ្វេសូរិអកောင်កាអាអាស៊ីសាជិនណាပဲဘိုးပါဇက်ကလေးတပြတ်ပြတ်ရှာလေးတလေးတလေးတဲစားချင်တော့ချင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအေးသူ့ကိုလည်းထိညာစုဆိုတော့15,000လောက်ရှိတဲ့ကျိုးကြီးနဲ့သူ့လည်းခါချီထားပေါ့အဝေးကနေကင်နေဆိုတော့သူကလည်းဘက်ယုံမလို့ဆိုတော့စားပြတော့ဆရာရှိတဲ့ဘက်ပေါ့ခမင်းအိုးကြောင့်ဘက်ယုံမှာပေါ့အိမ်ခွေးလေစားပြကအဲ့ဒီထဲပေါ်တယ်မဟုတ်လားဩခုကိုပဲတာကောင်းကဘက်2កောင်းໂຕ4ກອງອິງຄວີອ мян ແດນຊ້າຜູ້ຕောက်ຜູ້ແບບຕືວ່າລຸແດຫມົກລະຫົກປານောက်ດະກອງກໍດໍຄວີບາແດດໍດໍຄວີສາກະດໍແດແບບຍົ່ງນາບໍດໍແດແບບຍົ່ງປີຕົກຕາມມານີ້ແມະຫໍລູດີລາປີຫມົກແດສວນຕູເດກອງດີພໍຊາດີລູອກອງແມະອາອາຊີບີສວນຈໍສິນອິດແດຫົກແນນາเออคู่กูเป็นตากองก็เป็น2กองครับเฮ้ดิตอกวยกูแลขาจูยี้15,000รอบชีดาเนี่ยชี้พี่แล้วไก่ทําแม้สวยตูอ่ะตอดแต่เป็นยุบมาป้อเออเจ้าอ่ะแต่ลูกอ่ะတော့ตะหยอกแท้ล่ะจีซันตากองก็คู่สวยแม้งากองด้้วยพี่หมดล่ะจูยี้ดิ15,000รอบเนี่ยอติติชี้ท่าดาหมดล่ะหุบป่ะเอ้ดิโลชี้ท่าดาตอกวยสรุปเป็ดๆยุบมั้ยตอกวยตอดแต่เป็นยุบน่ะป้อဟုတ်ပါနောက်တကောင်ကြတော့မြောက်တယ်ဗါတဲ့တော့အမြောက်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကတစ်ပင်တက်ချင်တာပဲဟင်တစ်ပင်တောင်နေနေအပင်မျိုးမကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်အပင်မှကြိုက်တာမြင့်မြင့်အပင်မှလည်းအမြင့်ဆုံးခိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ဟိုလန်းမျောကြီးဒီလန်းမျောကြီးအဲ့လိုလောက်အောင်ကြိုက်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားသူ့လည်း15,000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ခါချီဟောအဖျားကနေကင်ထားยุบมาเว้ยตูอ่ะเบ็ดเป็ดยุบมะแหละอติเป็นเมี้ยนๆเป็ดสียุบมั้ยมุล่ะจีซาจูจีดิอติๆเนี่ย15,000รอบชีได้ဥษาจีดิเนี่ยชี้ပြီးတော့ท่าတာจ้องอ่ะแต่ลูกอ่ะเป็น2ယောက်ပါလေးတယောက်ตากองก็เป็น2กองဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဘာกองပါလေးနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ပါဟုတ်တယ်တားကောင်6ကောင်ကျူကြီးတွေအတီးတီးခါချီလို့မဟုတ်လားအဲအဖျားကနေစုကင်ထားတဲ့သူမနိုင်နိုင်ဘူးနော်ယုံတယ်အကောင်6ကောင်ထိုင်ရတဲ့သူကမနိုင်နိုင်ဘူးနော်အေးတားကောင်ဘယ်နဲ့ကောင်အေးတားကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးဟာလွတ်လွတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်တယ်ကျူစကြီးတွေလေအဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်ဆိုတော့ကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားစုထုံးလိုက်ပြီကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်ပြီထုံးတာတောင်မှမနိုင်နိုင်ဘူးအာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲဆွဲသွားလွန်းလို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုတခါတည်းဆွဲပြီးတော့ထိန်းယူရတာထိန်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားတာကောင်ကဘယ်နှကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်ဆိုတော့ငုတ်ကြီးတငုတ်ရိုက်ရတယ်အငုတ်ကြီးတငုတ်အောက်ကိုနဲ့နဲ့မြေကြီးတဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကကျိုးချောင်းချောင်းအဖျားစုထုံးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထုံကြီးကိုခုနတုန်းကငုတ်ကိုချိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကောင်လေးယုံနိုင်သေးလားမေထိတ်မုံထိတ်နေရအဲ့လိုမဟုတ်လားတားကောင်ဘယ်နှကောင်နံပါတ်1က နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအေးตาကောင်6ကောင်ဒါကဥပမာပါတန်စာစင်တာပါသူရဲ့ဥပမေးရကတော့ဖြင့်နံပါတ်1မွေးဆိုတာကတကယ်မွေးမဟုတ်ပါဘူးမွေးနဲ့တူတဲ့မျက်စိမွေနဲ့တူတဲ့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုစီကိုငါမျက်စိမပါကြဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိုတဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလိုပါပဲမျက်စိကလက်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြည့်ကျင်တာမရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရင် तू မကြည့်ကျင်ဘူးခွန်ကြီးဘေးနာပဲကဲစကြကြီးနှစ်ခုရှင်းထောင်းထားမယ်တခုကဘာမှမရည်နဲ့ပြောင်းတဲ့အတိုင်းထားပေါ့အဲပြောင်းထားပါဟိုတခုကတော့ပန်းကဲပန်းလက်ခလေးတွေကွကွကောက်ကောက်အယုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရေးထားလို့ရှင်ပဲကကြကြည့်ကြမလို့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပန်းကဲခလေးတွေရေးတဲ့ဥစ္စာကြည့်မှာမဟုတ်လားပြောင်းထင်းကြီးရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကကြကိုကြည့်ပါမလားဩမျက်စိဆိုတာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတဲကြိုက်တာကိုဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်မွေနဲ့တူတယ်မွေကလည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရေသပင်ရေပတာသွားကြည့်မယ်ရှုပ်ရှုပ်ရုပ်ရုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲသူကြည့်ချင်တာမဟုတ်လားပါပါကတော့မျက်စိကဒီတော့ဘာကောင်းနဲ့တူအမွေနဲ့တူပါမွေနဲ့တူပါဩဒီလိုပြောတာကိုဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့မျက်စိလိုတန်းပြောလိုက်ရင်ရိုးတာပေါ့မင်းဒီဥစ္စာပြအဆန်းလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်ငွေမျက်စိဟာငွေနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ငွေစပြောတာမဟုတ်လားဘာများပါလိမ့်လို့အောက်နေတယ်ပြီးတော့ဩငွေစရာတကယ်ငွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာတဲ့တော့မျက်စိပြောတာပါဆိုတော့ဩဒီလိုကိုနောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ကျတော့ဘာအကောင်ပါလိမ့်မိကြောင်မိကြောင်စရာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရေတဲ့ဆင်းစိတ်ညင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်မိเจ้าမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောနာပြောတာအာလုံတရားဓမ္မတို့မျက်စိပြီးတော့ပါတော့နာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားနာအေးပါအေးနေခြင်းတဲ့နာလားမဆူရသားနဲ့ဟဲ့ငါနာအေးပါလေးအေးလေးနေပြစီဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့နာကဘာကောင်းနဲ့တူမိเจ้าနဲ့တူတယ်နာအေးပါအေးမဟုတ်လားနာအေးပါအေးမိเจ้าနဲ့တူတယ်နံပါတ်2မိချောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာနဲ့တူနာနာကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါလိုပါနာအပအိနေကျင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်စာရှင်ပြောတာပါလေဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဘာကောင်းပါလိမ့်ငှက်ချင်းဆိုတာအတောင်ပါတာဆိုတော့အပေါ်ကိုလူလူပြီးတော့ကောင်းငင်တက်တက်မဟုတ်လားဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတဲ့နှာခေါင်းပြောတာပါတယ်တော့နှာခေါင်းပြောတာပါနှာခေါင်းလေးရှူပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမော့မော့ရှူမှအားရတာကောင်းငင်ကိုမော့မော့ရှူမှအားရတာမဟုတ်လားငုံရှူလို့အားရရဲ့လားမရပါဘူးအပေါ်မော့ရှူလဲရမှအားရတာဆိုတော့အပေါ်လူတာပေါ့ငွေအပေါ်လူတက်တယ်ငှက်ဆင်းတယ်မတူပေဘူးလားအေးနှာခေါင်းဆိုတာဟာငှက်ဆင်းတဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ပြောတာဘယ်နှာခေါင်းရှိပြီလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမွေးနံပါတ်2ကမိကြောင်နံပါတ်3ကငှက်စင်ရှေ့သွားမယ်နံပါတ်4ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်အိမ်ကွေးဆိုတာပါဇက်ကလေးကတပြက်ပြက်ရှားကလေးကတစ်လစ်တစ်လစ်နဲ့တဲစားကျင်တာမဟုတ်လားအဲတကယ်ခွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှားပြောတာဟဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ရှားမပါဘူးလားတဲစားကျင်တာကိုပဲအာအကိုမနေခြင်းဘူးကိုနေရာလေးရောက်ပါများရှိကြတော့ဖဲအဲတယောက်တယောက်ကိုမရှိလဲသူများရှိတဲ့နေရာဝိုင်းဖွဲ့သားကြတာအေးရှာလေးကတပြက်ပြက်နဲ့အာအကိုမနေခြင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အကောင်ဒီတော့ရှာကလေးကဘာခေါင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်အများတန်းစားခြင်းနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာပါရှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်စားဆင်းပြီးတော့ပြောတာရှာဟာဘာကောင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်5ကျတော့ဘာကောင်းပါလိမ့် တော်ခွေတော်ခွေဆိုတာတော်တဲ့ပက်ကိုလူယုံပြီးတော့တုတ်သားမာနေသူသေးကောင်းလေးဖော်စာဖိုက်ပြေတော့ကြောစင်းအိတ်တာမဟုတ်လားဟာဖိုက်ပြေပြီဆိုရင်သူကအိတ်ချင်တော့တာမဟုတ်လားအဲဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ခွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားဟာဝါပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြောစင်းအိတ်ချင်တာအဲ့ဒါလို့မဲကြောစင်းပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်နည်းနည်းအိတ်ရတာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြည်နပ်ဘူးဟိုကကြီးမောင်းထိုးပြီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့တော်ကွေဟုတ်ကဲ့နော်တော်ကွေပါတော်ကွေပြောတာတော်ကွေတော်ကွေတင်စားပြောတာမဟုတ်လားအေးပါတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေပဲဟုတ်လိမ့်မလဲတော်ကွေနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ဟိုနံပါတ်6ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်မြောက်မြောက်ဆိုတာကလည်းပဲအေးသူကသစ်ပင်ခေါင်းပြားဘက်ကိုလှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ်ပင်နှိမ့်နှိမ့်တောင်မကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်တက်တာမဟုတ်လားဟိုအမြင့်ဆုံးကိုင်းတက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအဲ့လိုလောက်အောင်မကြိုက်တာပဲမြောက်ဆိုတာလေဟောစိတ်ကလည်းမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်မြောက်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အလုံးတရားဓမ္မတို့မှာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောလို့တလို့ပဲဒီစိတ်ကလည်းဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအခုဒီအိမ်ကလူတွေမလာကြသေးဘူးအဲအဲ့လိုအိမ်ကလူတွေခုထိဟိုပို့ပါဆိုတာခုထိအောင်မပို့သေးဘူးခု၃ရက်တောင်ရှိပြီအဲ့လိုနဲ့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတဲ့စိတ်ကလေဘာနဲ့တူတော့မြောက်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုပါစိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ယိုးနေလို့စိတ်ဝင်စားပဲနေမှာဆိုလို့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တန်စာဆင်တာမဟုတ်လားအဲစိတ်ကိုပဲစိတ်လို့မပြောဘူးဗါတဲ့တော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတဲ့စိတ်ဟုတ်ဘူးလားဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုလေးလေးလျှောက်ပြီးတော့မျောတော့တမာတိမရဘူးဖြစ်မှာပေါ့တမာတိမရလို့ရှင်ညံမဝင်ဘူးညာမဝင်တရားမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးမြောက်ကလေးတို့လည်းဖြစ်နေကြအောင်မယ်နော်လူကတော့ဖြင့်တရားထိုင်လို့လေစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်မြောက်ကလေးမျောတာနဲ့တူးနေမှာပေါ့အေးဗျငွေဘေးကနေကြည့်တော့ငြိမ်းထိုင်နေတော့အော်တော်တော်မိနေပုံရတယ်စိတ်တွေကဖြင့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီလိုမဟုတ်လားမဲအဲ့ဒါလို့ဟောတနေရာမှာပေါ့ဟိုကမထမ်းဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေကိုချပေးနေတာဘုန်းကြီးကြားခဲ့တယ်သူချပေးနေတဲ့ဥစ္စာကလူကတော့ရိတ်တာတဲ့စိတ်ကတော့အိမ်မာသူတို့ချပေးနေတာဗတ်တဲ့တော့လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မာမေရှိဆက်ချတဲ့ထမုံကင်းဟုံကင်းထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါတဲ့ဟောချပေးနေတာနိမေတခေါက်ဆိုရမယ်လူကားတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မာထမုံကင်းဟုံကင်းပြီးတော့ပါတယ်ထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါတဲ့ညာမေအဲ့ဒါလူစိတ်ကလေးကဟိုးသွားဒီသွားဟိုးလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောဒီလိုမဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာညိမ့်ပါတယ်အင်းညိမ့်တယ်ဒီကကြိုးစားကြပါတယ်ချိန်ဖို့ဒီတောင်ကြိုးစားတာနော်အလုံးသားကောင်းကဘယ်နှကောင်းဦးသားကောင်း6ကောင်းကနံပါတ်1ကမွေနံပါတ်2ကမိကြောင်းနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကမြောင်းသားကောင်းဘယ်နှကောင်း ตากอง6กองอุปมาอันใดเบ้พุ่นนี้โตดกาดกมะโตตันตันရှိတဲ့ဥစ္စာကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီ6မျိုးပြောတာမဟုတ်လားမဲလက်စာတတ်တော့လဲဒါပြောတာကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့လေအာလုံးကိုစီကိုငါဒီ6မျိုးမပါကြဘူးလားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ဤตาကောင်6ကောင်ဟာထင်းရတဲ့အခါမှာဟိုလွတ်လွတ်ထွက်သွားမတတ်ကြီးထင်းရတယ်လို့ပေါ့ဒီตาကောင်6ကောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်သူတို့ကလည်းထင်းရတာပဲသူတို့ကြားတော့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပေါ့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ခြေပြီးတော့ဟိုตาကောင်6ကောင်နိုင်အောင်ငုတ်ကြီးရိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲကျိုးပဲနဲ့ချောင်းပါလိမ့်6ချောင်းကျိုး6ချောင်းအဖျားမှာစုထုံးလိုက်တော့เนาะထုံးပြီးတော့သူလည်းငုတ်တိုင်ကြီးရိုက်ရမှာပဲမဲငုတ်တိုင်ကြီးမရိုက်လို့ကတော့ပါပါသွားတယ်เนาะตาကောင်6ကောင်ကျိုးကြီးရပဲနဲ့ချောင်းကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲငုတ်တာမရိုက်လို့ကတော့အာတန်တဲ့ကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါပါသွားတယ်ပါပါသွားပါပါပါပါပါကျူကြီးက6ချောင်းစုပြီးတော့ထုံထားတာကိုထုံထားတာဆိုတော့အဲတခါတလေမျက်စိကအာတန်အာတန်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့တူတဲ့မွေမဟုတ်လားဆွဲသွားလိုက်တာကြံတဲ့ငါးကောင်ကပါရတော့တာပေါ့ဖေးသွားကြမဟေးထမင်းစောစောစီစီစားကြဒီကနေ့ပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရုပ်ရှင်သွားမယ်ပြောတဲ့စင်ဒီအော်ဒီနေ့ဟောဟိုရေသပင်တွေကစီကစီနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိသားစုသွားကြတာပွက်ကင်တဲ့ရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရုပ်ရှင်ယုံလေးလဲရောက်တဲ့အကုန်လုံးအနှံ့ပြပေါ်ပန်းချန်တွေရောက်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲသွားတာတော့မိသားစုကအာမွေးကဆွဲသွားတဲ့ဟာကြံတဲ့ငါးကောင်ကိုပါမသွားဘူးလားအဲ့လိုမဲမဲမဲမဲဒီလိုကိုကြိုးကြီးရ6ချောင်းဆိုတော့စုထုံထားတာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကြံတဲ့အကောင်ကြီးလည်းပါရတော့တာပေါ့အသံတဲ့အကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ငါးကောင်လည်းပါတယ်မဟုတ်လားပါသွားရတာဟိုမှာကြည်ပြီးတော့နေတုံးဟောဇက်လန်းတောင်မဆုံးသေးဘူးအိမ်ပြန်ကျင်တယ်တဲ့မဲဒီလိုလောက်လာတာဟဲ့နေအောင်လေဇက်လန်းမှမဆုံးသေးမယ်နမဆုံးဆုံးအိတ်ချင်လာပြီတဲ့နေစားမအောင်ဆိုတာတောင်ပြောမရဘူးဇွတ်ပြန်လာတယ်ကြည်စားအိမ်ရောက်တော့အိပ်ရတဲ့ထိုးလှဲ့အိပ်ပြလိုက်တယ်။ဟောဒီကြတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲလာတာတော့။အာတော်ကွေးကတော်ကွေးကအိပ်ချင်တယ်ကြောစင်းအိပ်ချင်တယ်မဟုတ်လား။တော်ကွေးကဆွဲလာပြန်တော့လေအာတန်တော့ကျန်တဲ့ငါးကောင်ကပါလာရတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့နဲ့အိပ်ရတဲ့အိပ်နေလိုက်တာတဝါကြီးပဲနောက်တော့မှလူလွန့်လာတဲ့အိပ်ရကနိုးလာတော့ဗိုက်စားတယ်ပါများစားစရာရှိတယ်လေဆိုတော့ဟောဘိုက်စားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်သူကဘယ်ဘက်သွားတုံးဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်သွားတာပေါ့အိယာကထားပြီးစမုံစမွားနဲ့မျက်စိပုတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတာမိဖို့ကြောင့်လည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းပါလဲဟုတ်ပါစားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်တာအဲအဲ့ဒါလို့နဲ့မိဖို့တဲ့လှမ်းစောပြီးစားတောက်လို့ဝါလဲဝါရောဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးများဖွင့်ကြပါဦးဖဲ့พอผิดล่ะพี่ตัวนาท่องยินเนี่ยหมုတ်ล่ะนาเอปาเอဆိုပေမဲ့လို့စူးစူးပွက်ပွက်ตาမကြိုက်တာလေตาตาရာရာတော့လည်းကြိုက်သေးတယ်หมုတ်ล่ะနင်းအဲ့ဒါလို့ねဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးဖွင့်มาဟဲ့ဆိုတော့ဘသူကအာတန်သွားမိเจ้าကအာတန်သွားတယ်စောင်းနာထောင်ပြီးတော့တော်တော်လေးလဲထောင်ပြီးရောဒါကအတန်ပဲကြားရတာတဲ့ရုပ်ပါမြင်ရတဲ့ TV ခန်းလဲသွားဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါကျတော့အတန်လဲကြားရတယ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးတယ်မြင်ရတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲ့အောင်မဲ့ဒီကြတော့လေသူတို့နှစ်ကောင်ပူပေါင်းသွားကြတာမဟုတ်လားမွေနဲ့အမိကြောင့်သူတို့နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလူပါအခုကအာတန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တကူကယုံယုံသွားတယ်မဟုတ်လားကြံတဲ့အကောင်ကြီးလဲပါရတယ်မဟုတ်လားကြည်စံကိုကမတိလို့အမှတ်တမဲ့နေလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုတဏ္ဏရှိနေတဲ့6မျိုးထင်းရတာမခက်ဘူးလား6မျိုးကဘာတွေပါလဲအဲ့ဒီ6မျိုးအထင်းရအခက်ဆုံးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်ထင်းရဟဲ့ ဒါမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခများနေတာခုတဏ္ဍမရှိနေတဲ့သားကောင်6ကောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခများများနေတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဟုတ်နိုင်တာပေါ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲပါတည်တဲ့တို့မျက်စိဟုတ်တယ်ဒီ6កောင်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခတွေများတာဒီတော့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုသမဟုတ်လားကျိုးကဘာကျိုးပါလိမ့်တတိဆိုတဲ့ကျိုးသူ့လည်းအဖျားကိုထုံကြီး6ချောင်းကိုစုထုံထားတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းထားရင်တော့ဟိုဆွဲဆွဲသွားလို့ပါပါသွားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုလောက်ကြဆိုသူ့လည်းငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်သူ့လည်းဘာလုပ်မလဲငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဘာငုတ်တိုင်တုံးဆိုတော့တတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ဘာငုတ်တိုင်ဟုတ်တယ်တတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲတတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲငုတ်တိုင်ကိုစွတ်ထားမယ်လို့ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ကြရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတည်ထားမယ်နော်အလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကယူပဲခန္ဓာနေခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတတိပဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစို့ဆိုတော့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပဲခန္ဓာကကာယ ानु ပတနာဗတ်တဲ့ကာယ ानु ပတနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိယဖြစ်တဲ့သိညာခန္ဓာနဲ့သတုထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာ ानु ပတနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ဓာ ानु ပတနာခန္ဓာ၅ပါးကို၄ပါးပုံလိုက်တော့ဒီလိုလားဖြစ်တာပေါ့ကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာစိတ်ဓာ ानु ပတနာရတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပြီးတော့တည်ခင်းလိုက်ကြစမ်းပါဦးယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားဒီအကျဉ်းသာပြောကြစို့ဆိုတော့သူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုယ်ကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပေါ့နော်ထားပါဦးအဲ့ဒီရုပ်ကြမ်းကြီးတွေကိုပဲခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာကြာကြာထိုင်နေဆိုရင်ညောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်နေအင်းနေမသက်သာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟိုးတခါတလေကြာလို့လည်းမညောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်။တခါတလေအလဲအလတ်သဘောဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီကြတော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေကသင်ညေခန္ဓာစိတ်ဆိုအထုတ်တတ်တဲ့စေရနာအစရှိတဲ့မျိုးအစား90ကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနေအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲရိုးရိုးပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်လားဒါတောင်ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေမဟုတ်လို့မြင်ရတာနော်ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့၄ပါးကြတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသေးလားမမြင်ရပါဘူးနံတရားတွေမဟုတ်လားနံတရားတွေဆိုတော့ရိုးရိုးပဂရိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရပါဦးမလားဘယ်နဲ့လို့သိရမလဲဉာဏ်နဲ့ပဲသိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၄ပါးသူတို့တွေကနံခန္ဓာတွေမဟုတ်လားအဥဆုံးဥစ္စာကရုပ်ခန္ဓာကြံတဲ့၄မျိုးကနံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နံဒါပဲမဟုတ်လားချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၅ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစုအခုဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကကာယ ानु ပတနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိယဖြစ်တဲ့သိညာခန္ဓာနဲ့သရုပ်ထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာ ानु ပတနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစေတ ानु ပတနာ ानु ပတနာဘယ်နှခုလို့လေးခုဒါတတိပဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာစေတ ानु ပတနာအဲ့ဒီထက်တတိပဌာန်လေးတိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယ ानु ပတနာတတိပဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဌာန် ဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ပဲနှစ်ပါးအေးဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဟာငုတ်ကြီးတွေပေါ့ဟိုဒီငုတ်ကြီးတွေကိုဟောက်ဟိုကျိုးချောက်ချောင်းစုထုံထားတဲ့ဥစ္စာဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်နော်စွတ်ကြစို့ဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီငုတ်ကြီး၄ငုတ်ရိုက်ဘယ်ငုတ်ပဲစွတ်စွတ်ကြိုက်ရငုတ်ကိုစွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲပထမဆုံးငုတ်ပဲစကြပါစို့ပထမဆုံးငုတ်ကကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတို့ဒါနဲ့တဲ့တယ်ဒါလည်းချိန်ရပါအောင်စို့ခုအပုံကြီးက၄ပုံမဟုတ်လားကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ငါညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုပါတဲ့ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ဘာရှုမလဲရုပ်ကိုရှုပါဟိုကိုကိုကိုချင်းကြီးနံပါတ်၄အပုံကိုသွားမယ်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကများသလားမများဘူးလားများပါညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်တာနုပသနာရှုပါတဲ့အပုံပဲနှစ်ပုံလေးပုံအခုပထမအပုံနဲ့သုတ်ထအပုံပြောနေတာနော်ပထမအပုံကညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှုရမလဲကာယ ानु ပတနာရှုပါဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားဟိုနံပါတ်၄အပုံသွားလိုက်မယ်ညံထိုင်းသလားထက်သလားဆိုတော့ညံထိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကောများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုရင်ညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်ဘုသူ့ရှုမယ်စိတ်တာနုပသနာရှုမယ်အပုံလေးပုံရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမအပုံနဲ့သုတ်ထအပုံပြောတော့နှစ်ပုံလုံးညံထိုင်းတဲ့သူတွေပေါ့အေးမအပုံကလည်းညံထိုင်းတယ်သုတ်ထအပုံကလည်းညံထိုင်းတယ်ပထမအပုံကညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတဲ့သူဆိုရင်ကာယ ानु ပသနာရှုပါရုပ်မဟုတ်လားပြီးတော့ညံထိုင်းတဲ့သုတ်ထဘုံကညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာနုပတနာရှုပါအဲ့လိုရှုမှကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှုမှဖြစ်ပျက်တွေပေါ်တွေ့တာဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်အလဲနှစ်ပုံသွားမယ်ဟောအလဲနှစ်ပုံပဲဟောကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ်အင်းလောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများညံထက်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာ ानु ပတနာရှုပါညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပတနာရှုဟိုးနောက်တစ်ပုံကြတော့ဩကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားမများပါဘူးလောဘလည်းနည်းနည်းပါပါပဲဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပတနာရှုပါတဲ့တို့ဓမ္မ ानु ပတနာရှုသစ္စာတရားတွေပါပဲဖြစ်ပျက်တွေပါပဲသူအကောင်ဆုံးပဲမဟုတ်လားခုအလဲနှစ်ပုံကတော့ညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပတနာရှုညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပတနာရှုညံထက်ပြီးလောဘနေပါရင်ဓမ္မ ानु ပတနာရှုအလဲနှစ်ဦးကညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားဘေးနှစ်ဦးကတော့ညံထိုင်းတဲ့သူတွေဒီလိုမဟုတ်လားကိုကိုကိုချိန်နိုင်အောင်ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ငါဘယ်ဟာနဲ့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲခွန်ကြီးတို့လောက်ကြပြီးပြီအအူဆုံးကာယ ानु ပတနာပဲရှုကြစို့လားကဲအဲ့ဒါနမူနာပဲရှုကြမယ်အအူဆုံးကာယ ानु ပတနာဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားဒီကာယ ानु ပတနာဆိုတာဘာတော့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုရှုကြစို့ရုပ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဉာဏ်တွေနဲ့ရှုကြမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘယ်နှစ်ပါး၅ပါးဒေါကိမက်ကင်၅ပါးမဟုတ်လားဟုတ်ပါ

မာသမာဓိဆိုတဲ့ငါးပါးနဲ့ရှုမှာမဟုတ်လားအေယုတ်ကအရှုခံထားပြီးတော့ညာငါးပါးကရှုညာညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့ရှုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေဒီနေရာယုတ်ကိုရှုပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရလိမ့်မယ်ယုတ်ရှုပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကပြောခဲ့တုန်းကတော့ယုတ်တရားကြီးဟာအခုလိုမြင်နေရတာသူ့ကြည်လည်းမြင်ရကိုယ်ကြည်လည်းမြင်ရငိုးတော့ငုတ်တော့ကြည်တွေထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယုတ်တရားကြီးတွေယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်အင်းယုတ်တရားကြီးတွေပါပဲသို့တော့အခုလိုရှုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ယုတ်ကြီးတွေကိုမရှုနဲ့တဲ့မြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငုတ်တော့ယုတ်ကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲအတုံးခဲကြီးတွေမဟုတ်လားဒါမရှိရဘူးအတုံးခဲကြီးတွေရှုနေလို့အတုံးခဲကြီးတွေမြင်နေလို့ရှင်ပညာကိုရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗါတဲ့တို့ပရမတ်ကိုရှုရတာပညာခွာထားပြီးတော့ပရမတ်သားရောက်အောင်ဖောက်သိရတာခုလိုအတုံးခဲကြီးတွေကဖြင့်တစ်ခုခုပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ငိုတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေမြင်နေဆိုရင်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကလူဒါကကောင်းဒါကခြေဒါကလက်ဒါကသပင်ဒါကမျက်စိနှာခေါင်းနားပါးစပ်တခုခုပညာတွေတင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီပညာကြီးသွားကြည့်နေမြင်ပညာရှုမိရရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗတ်တယ်လို့ပရမတ်ကိုရှုရတာဒါလေးတတိပုဇာမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုပညာရှုရတာလားပရမတ်ကိုရှုရတာလားအေးပရမတ်ကိုရှုရတာဒီတော့ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုယိုယိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တခုခုတော့ပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဥစ္စာမရှုပါနဲ့တဲ့ယုတ်နုကိုရှုပါပါတယ်တော့ယုံနုကိုရှုပါယုံနုဆိုတော့ဘယ်လူဟာတုံးဆိုရင်တမာတိထူထောင်ကြည်စမ်းပါဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမာတိလေးထူထောင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်ရင်တမာတိတည်ပါတယ်တမာတိတည်ရင်ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတာနဲ့ဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည်ရင်ရိပ်ရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေဉာဏ်ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာဟာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါ့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာရနေတဲ့ဇာရွက်ထဲမှာကိုရှိတဲ့ယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုမဟုတ်လားဖွင့်ထားတာဖွင့်ထားတာယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လားအဲစောစောတုန်းကဥစ္စာကမြင်တွေ့ထင်တွေ့အောင်လို့ပြောခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ငိုးတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေကလေအဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲတကယ်ရှုပြီဆိုတော့ယုတ်ကြမ်းမရှုရဘူးဘာရှုရမလဲယုတ်နုကိုရှုရတာအဲ့ဒီယုတ်နုကလည်းဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ညံနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဟောညံ့အောင်မှာပဲရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းတွေ့နေတာလေးတွေတွေ့မယ်နော်เออไอ้เยเยเยปองด้วยล่ะผ่องเปลี่ยนน่ะเว้ยหมกล่ะเอผ่องเปลี่ยนได้สรุปยกบ่ผ่องเปลี่ยนได้ตบอหายกบ่ไอ้ผ่องเปลี่ยนได้ตบอกะลีโกญานแน่จี้บาผ่องเปลี่ยนได้ตบอกะลีโกญานแน่จี้บาไอ้มายุปกขันธ์วิรณะขันธ์ติญญะขันธ์เนี่ยไอ้มายี้ทาได้เนี่ยยุปกขันธ์ก็เบลุอดิเป้ผ่นโนผ่องเปลี่ยนผู้ตบอเตยาอสุดิโลดาပြောดาเนาะငိုးတော့ငုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှုခင်းရှုွက်ရုပ်ကိုပြောနေတာနော်ယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဟုတ်တယ်ယူပက္ခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေးတွေဟောညာနဲ့ကြည်စမ်းကြည့်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလေးတွေညံ့အောင်မှတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါစရဖောက်ပြန်းနေတာကလေးကအကြည့်ခံပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာဖောက်ပြန်းနေတဲ့သဘောကလေးကအကြည့်ခံမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့အကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ညာကဘာသစ္စာနာမည်ပေးရင်ပြောတာနော်ဟိုကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းတွင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုပါဇက်ကရွတ်မနေပါနဲ့
哦ဟုတ်ပြီခွာဩတွေ့ပြီကွာဩဟုတ်သားပဲကြည်စံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွေရွေရွေရွေရွာရွာရွာရွာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေလိုက်တာမြန်လှပါလားအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေညံနဲ့လိုက်တာတော့မမိနိုင်အောင်ပေါ့အေးဒီမှာနှစ်ခုတွေ့နေပြီအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံကလေးတွေလည်းကိုညာအောင်ပါပဲတွေ့နေတယ်ရှုတဲ့ညာတွေကလည်းကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့တိနေတယ်ဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုဒါပဲရှိတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားလေးတွေကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှာပေါ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းပဲနောက်ကလိုက်သိနေမယ်မဟုတ်လားအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒီလိုနေမှာပေါ့အရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကဟရယဝုတ္တပေါ်မှာအမိပြုမြင်မှာမဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အော်ဟရယဝုတ္တပေါ်မှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမြင်ဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမျက်နဲ့မြင်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဒီလိုမြင်နေမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏဝင်လို့ရမလားမရဘူးဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့လောဘတဏ္ဍာဆိုတာကနံတရားမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနံတရားမြင်တဲ့ညာကဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလောဘလူကျင်တာလေးတွေလာရင်ကောဘယ်ပေါ်မှာလာမလဲဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလာမယ်ဆိုတော့နံတရားဟာတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရိုးရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဟာတရားဝိတုပေါ်မှာဘသူရောက်နေတယ်ဉာဏ်ရောက်နေတယ်မဲ့ရောက်နေတယ်လောဘတဏ္ဍာလာရင်လဲဟတ္တယဝုထုပေါ်မှာလာမှာမဟုတ်လားလောဘလေးလာမဲ့လို့တော့သူလာမဲ့နေရဘယ်သူဝင်ဥနေတော့မဲ့ကဝင်ဥနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုပူးကြီးလဲလောဘကလာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တစ်ချိန်လုံးလုံနေတာပေါ့ဒီတော့လောဘတဏ္ဍာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ကိန်းအောင်လို့ရမလားလောဘမှာကိန်းအောင်လို့မရရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကောဖြစ်အောင်မလားမဲဥပါဒံလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဥပါဒံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကမ္မဘဝကောဖြစ်အောင်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်တဏှာရောဥပါဒံရောကမ္မဘဝရောဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ပေါ်သေးလားဟုတ်တယ်သူတို့မှမပေါ်ရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄ကွက်ကအကျိုးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကောပေါ်အောင်မလားကြည်စံတဏ္ဍလုံးအကုန်လုံးရုပ်သိမ့်ကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုရုပ်သိမ်းကိုအောင်လုပ်ပုံလုံနည်းကတော့ဖြင့်အခုလိုရှုနေခြင်းပဲခွန်ကြီးတို့တွေကအဲ့လိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ဟောတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ဒီအောင်တန်တန်ကုန်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီချင်းရတ္တာပါပဲဟိုနံပါတ်၄အကွက်ကတော့နောင်သေးပြီးမှဟိုဘက်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့မလာသေးပါဘူးအခုရောက်ရောက်သွားတာကတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီအောင်တန်တန်သွားတာမဟုတ်လားဒီရောက်ရင်ရက်ပြီးဟောပြတ်တော့ပြတ်တာပါပဲเนาะချုပ်တော့ချုပ်တာပါပဲချုပ်ပြင်မဲ့လို့တတ္တိလေးတွေချမ်းချမ်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ခုတန်းတာဟာနှစ်အကွက်ကနေပြီးတော့သုံးအကွက်တန်းတာပေါ့ဒီမှာလေးကွက်လုံးထဲထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြစ်နှစ်အကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာတစ်အကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာလို့သိရအောင်လို့တစ်အကွက်ကြီးထည့်ထားတာဟိုနံပါတ်လေးအကွက်ကြီးကလည်းပဲသိပြီးတော့ဟဲ့ဒီဒီဘဝပစ္စုပန်ဘဝကတရားနဲ့သာမသိနိုင်လို့ကတော့သိပြီးရင်နံပါတ်၄အကွက်ထဲကဇာတိသရမရဏနောက်ထပ်ဘဝတွေရအောင်မယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ထည့်ထားတာเนาะတကယ်တော့မလာသေးဘူးမလို့သေးဘူးပေါ့เนาะတစ်ကွက်ကလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ तू ကလည်းမလို့တော့ဘူးဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်7ပိုင်းကြီးကိုဟောခါလဲကနေပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ခောက်ချလိုက်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တစ်ကွက်တို့၄ကွက်တို့ရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါ2ကွက်နဲ့3ကွက်ပါတဲ့နှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာသလာယတနာဆိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်အလုံးနှစ်ကွက်ထဲမှာခန္ဓာကြီးက၅ပါးမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာခန္ဓာပဲ၂ပါးဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပဲခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဌာန၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လား
ပါလာယတနာဆိုတဲ့6ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားဘသူတွေပါလိမ့်မယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်အဲ့ဒီသားကောင်6ကောင်ကိုမထိနိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒုက္ခရောက်ရောက်နေတာမဟုတ်လားမျက်စိမျက်နှာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘောကလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပေါ့နော်နားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်နှာခေါင်းနာနာမှွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ရှာရသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်မနှောကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုရယ်ကမ္မဘဝတိအောင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ကံမြောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီတိအောင်တန်တန်သွားတာအဲ့ဒီလိုတန်တန်သွားတယ်ဆိုရင်ပပ္ပစ္စတရားတွေတန္တရာချက်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ်တော့တာမဟုတ်လားအေးပေါ်လို့ပေါ်မှန်းလည်းမသိတော့ကြည့်ပါဦးဒီနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာပေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီတန္တရာချက်တတ်တဲ့ဒီတရားတွေရင်းတဲ့နှလုံးနဲ့လှောင်းသေးလို့ကတော့ကံတရားတွေရင်းတဲ့လှောင်းသေးတဲ့အတွက်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ထပ်ဘဝတွေရတာမဟုတ်လားဘသူဘုရုံးကတော့ပတ်တာမှမသိဘူးဘသူကပတ်ပတ်ပြီးတယ်လို့မသိဘူးအခုလို့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော့မှာဩဒီသဘောတွေဒီအကြောင်းတွေကပတ်ပတ်ပြီးနေတာကိုဒီတော့ပတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တဏ္ဏឧបာဒံကာမဘောဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုပ်မှရှေ့ဆက်ဘဝတန်တရားကြီးမပတ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်ဆက်ဆက်မပတ်အောင်ကတော့ပြင်ဟောနှစ်အွယ်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ရှုရမှာတဘာဘာအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမှာဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအပိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောရင်ယူပက်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဘာဘာအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်သာရှုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုသာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်တန်တရားမပတ်ဘူးပေါ့မပတ်ဘူးခုမင်းတို့တွေကအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်တရားကြီးပတ်ပတ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟင်းတဏှာဥပါဒံကာမဘုရားဆိုတာအမြစ်တွေထွက်တာမဟုတ်လားစောစောတုန်းကပြောခဲ့ပါခေါ်လားနှစ်ကွက်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအပင်ပေါက်တာမဟုတ်လားအပင်ပေါက်ဖို့ရာအတွက်လည်းရှေ့ဘက်ကတိအွက်ထက်ကအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရအလုတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ထင်ရလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိမှုကြောင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့ထင်ရလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ရလုတ်လို့နံပါတ်1ကွက်ထက်ကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားအပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေရက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအမြစ်တွေထပ်ထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမြစ်တွေထွက်တော့အဲ့ဒီအမြစ်တွေကြောင့်ပဲဟိုဘက်မှာလေးအွယ်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုအပင်ပေါက်ခြားလေဒုက္ခရောက်တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါရောလားမသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့ခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလဲဒုက္ခရောက်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပါဦးမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလဲဒုက္ခရောက်လို့ဘဝတန်လျာကြီးတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလဲခဲ့ရတာဟာဒီအမြစ်တွေမတားနိုင်လို့မို့လို့အမြစ်တွေပေါက်ပေါက်ပြီးတော့နေတော့ဟိုဘက်ထတ်ထအပင်တွေထတ်ထဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအမြစ်တွေရှေ့ဆက်မတန်အောင်မရှင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီနှစ်ကွဲထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တင်မြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒီနားမလဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတန်လျာတဲ့လဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုတော့ကတော့မသိလို့လဲခဲ့ရတာရှိပါသေးတော့အခုဒီချိန်ကစပြီးသိပြီမဟုတ်လား
ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့လူရင်းအတိတ်ပဲကိုမို့ကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေနားလည်အောင်အယတစကလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ်ရှင်းပြတော့နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်မတန်းအောင်လုံပုံလုံနည်းမဟုတ်လားဒါပဲသာလို့ပြောရင်တော့သက္ကုံသာပတိသာရူပိသာဥပိသတိသက္ကုဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနာဥပါဒါနာပစ္စယကာမဘောဘယ်ဒီလိုဒီလျှောက်ရွံ့နေဘယ်နားလဲလိမ့်မလဲလဲရဲ့လားဘယ်လဲလိမ့်မလဲခုကိုကကိုအရသုံးစကလုံးနဲ့ပြောတော့သဘောပေါက်တယ်မနေ့တုန်းကပဲပြောဖို့လားမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံနေမဟုတ်လားအစည်းရဲသွားတယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုကအထဲတန်းသွားတော့မျက်စိနဲ့ဟိုကချိတ်ထားတဲ့အထဲအစဉ်စန်းစာလေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့လိုဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရဲမဲ့သုံးခုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားသုံးခုဖြစ်လာတာလေးနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဖာတာပေါ်လိုက်ခနဲ့ယင်တဲ့ဖြစ်သွားတာကလူလိုက်ချင်ပါပြီဝဲကိုဝဲမှဖြစ်မယ်အိုးရှိတလန်းချင်းတလန်းချင်းလှမ်းသွားတော့တကိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကောကမ္မဘဝပါပဲအဲ့လိုလေးတွေဟာတန်းတာမဟုတ်လားအမဲလူကျင်တာတို့အလွန်လူကျင်တာတို့အဲ့လိုလေးတွေရှေ့ကြိုးစားတာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အဲသူတို့တွေဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသစ္စာတကယ်တော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့သမှုတရားသစ္စာတွေပေါက်ပွားလာကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါက်ပွားလို့ပေါက်ပွားလဲမှန်လဲမသိတော့ကြောက်အမှန်မသိဘူးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအောင်မဲ့တန်ត្រာလဲစီခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲပဲအေးအဲ့ဒါတွေမလဲအောင်အခုလုတ်တတ်ပြီမဟုတ်လားဒီနှစ်အွယ်ထဲမှာတခုခုအပေါ်မှာဗာမြင်အောင်ရှုရမယ်အဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သာအဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဏလာအောင်မလားမြင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ရှိအောင်မလားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့မရှိပါဘူးနာနာမွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိတော့ဘူးစကျင်စိတ်ဟာလေးရောလူမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေးကြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိတော့ပါဘူးမနှော့ကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိဩကိုတော့ငါဆိုရင်တော့သားကောင်6ကောင်အထင်းရခက်တယ်မဟုတ်လားအဲခုတော့လည်းပဲသူ့နီးနဲ့သူဆိုပြန်တော့ဒီသားကောင်ထိန်းလို့ရသားပဲသားကောင်6ကောင်ကိုကျိုး6ချောင်းစုထုံးတာလေထားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားထုံးပြီးတော့ငုတ်တစ်ခုရိုက်အဲ့ဒီငုတ်တိုင်းမှာပြီးကျိုးအထုံးကိုစွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအဲတန်စာရှင်ပြောတာပဲအဲ့ဒီငုတ်ကလည်းတတိပဌံငုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယ ानु ပတနာတတိပဌံဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဌံဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဌံစေတနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးလေးကအခုတငုတ်ကိုပဲပြောနေတာပါရုပ်ရှုပုံရှုနည်းပြောတာမဟုတ်လားအေးရုပ်ရှုတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်အခုလိုမြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေရှုတာလားအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေကိုရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးဒါကမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ရှုရတာမှမဟုတ်ပဲပါနဲ့ရှုရညာနဲ့သာရှူရတာပါဟုတ်တယ်နော်အဲမျက်စိနဲ့ရှူတဲ့ဥစ္စာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာကသမထအနေနဲ့ငြိမ်းတည်လာအောင်ငြိမ်းတည်နေတာတွေကိုတည်ငြိမ်နေတာတွေကိုမြင်အောင်ရှူတာကသမထမဟုတ်လားငဲဒီဟာကြတော့မျက်စိနဲ့ရှူတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ရှူညာနဲ့ရှူတာပဲနောက်တနည်းကသမထဆိုတာတည်ငြိမ်နေတာကိုမြင်အောင်ရှူရတာမဟုတ်လားအဝိပဿနာကြတော့မတိမငိမ့်လာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရတာဗတ်တဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုတဏ္ဏရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံငါကိုတိငိမ့်နေလို့လားမတိငိမ့်ပါဘူးသူ့တဘာဝကကိုစက်ကမလားမိနစ်မလားဒလစမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒါကဗာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာသမထကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မမီကတိုင်းရေကတိုင်းမြေကတိုင်းဆိုတော့ဆိုတီးငိမ့်နေအောင်စိုက်ကြည့်ရတာမဟုတ်လားသူကတော့တီးအောင်ငိမ့်အောင်ဖြစ်တာကိုကြည့်တာပါတော့သမထဟောမတီးမငိမ့်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကဝိပဿနာဟိုသမထကမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်လားဒီဝိပဿနာကြတော့ဘာနဲ့ကြည့်တာ
ဩဒီလိုกว่าတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုညံနဲ့ကြည်ပြီးရုပ်ကလေးဆိုတော့ညံတဲ့မှာရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကြည်နေတယ်ဟောမြင်းပြီးတော့လဲနေတယ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းတွဲတာလေးတွေကအရှုခံမဟုတ်လားမြင်နေတဲ့ညာကရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့သာမြင်နေတဲ့အခါရှုညာလေးကဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာဒီတော့အဲ့ဒီဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာလောဘတဏှာလေးလာလို့ရလားမရပါဘူးလောဘတဏှာဆိုတာစက်ဝိုင်းနဲ့ပြောရင်တတ္တယအကွက်အစမဟုတ်လားတဏှာမှမလာဘဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကိုဖြစ်အောင်မလားမရပါဘူးဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကာမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားမရပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါတယ်တော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒီရှုတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အဲ့ဒါတွေမလာဘူးအဲ့ဒါတွေမလာဘူးဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတွေမလာဘူးပေါ့အေးသူတို့တွေပေါ့ဒုက္ခပေးတာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တရားတွေကိုရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မလာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မလာအောင်လုပ်နေတာပဲအခုနီးပေးနေတာနီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားခုတော့တနာကြီးကြီးတနာကြီးလုံးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတစ်ခွက်နှစ်ခွက်မြင်တော့ပျောက်သွား

0: ထိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သားကောင်6ကောင်ကိုထိနိုင်တာပေါ့ဒီဒါဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ဒါကစောစောပိုင်းထိနိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်ဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ထက်ကြီးဆက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကြီးပါအိုးညံ့အောင်မှာဖြစ်တာပြက်တာတွေပဲတွေ့မှာပေါ့ညံ့ရဲ့အောင်မှာဘာတွေတွေ့မလဲရှိတာကလည်းဒါရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်တခါလာလဲဖြစ်တာပြက်တာတခါလဲလဲဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်တစ်ပြင်ကရှိလို့လားမရှိပါဘူးတစ်ပြင်ဘာညာတဲ့အာယုန်နေနမိတ်တွေထင်းလာရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သမာဓိကဖန်ဆင်းတာကိုယ်အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေဘုံဘိမ့်မန္တေနံပြတ်တတ်တည်မြင်လာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဖြောက်ပစ်ပါအဲ့ဒါတွေကသမထအာယုန်သမထနမိတ်တွေမျှတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာနဲ့မြင်ရမှာကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲမြင်ဒါပဲကြည့်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်ပဲနေမှာပဲဟိုဖြစ်ပြက်တွေကလဲကုန်းမကုန်နိုင်ဘူးဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်တွေကလဲမကုန်နိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလဲရှုတဲ့ရှုတဲ့မဲဒီအခြေအနေတွေကအဆင့်တန်းတက်လာတာဆင့်တန်းတက်လာတာပဲရှုရှုထပ်ပြန်တယ်လဲလဲရှုပြီးတော့မုံစရာကောင်းလိုက်တာဟိုဓာတ်တွေလိုပဲမလိုချင်တော့ပါဘူးကိုတော့ကတော့မသိလို့ဒီရုပ်ဒီနာနေလိုချင်လာခဲ့တာအခုကြတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာမျိုးဖြစ်မလိုချင်တော့ပါဘူးဖြစ်လာမယ်ဒါမလိုချင်လဲရှုပါမလိုချင်လဲရှုပါအဲ့ဒါလို့ねတဖြည်းဖြည်းညာဟာရင့်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်တဲ့ပရိပကာကမေနေဝံပရိဘာဝိတာဘာဝနာပရိသဇန္တိသင်္ခါရေပက္ခန္တတိအသင်္ခတိဧဝံဤနိအပြင်ကမေနအစဉ်အတိုင်းပရိဘာဝိတာဘာဝနာပွားများအထုတ်ထအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်သည်ပရိပကယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာသည်သမာနာဖြစ်လတ်သောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ညာတဖြည်းဖြည်းယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်နော်ဒီခါမှာပရိသဇန္တိသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတွေကိုတွန့်ခွာပလိုက်တာသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်လိုက်ဥစ္စာတွေပေါ့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုပြိစ္ဆာန်တီတွန့်ခွာလျက်ဒီလိုနော်ပက္ကံတတိအသင်္ခတိအသင်္ခတိအသင်္ခတာနေတဲ့သူအသင်္ခတိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြတွေမရှိရာအသင်္ခတာနေတဲ့သူပက္ကံတတိညာငါထိုးဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့ဤသောသောတော့ကတော့ဒီညာကဖြစ်ပြက်တည်နေတဲ့နေတာအခုခါကျတော့ညာကအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်သောသောတော့ကဘာနဲ့တဲ့နေလို့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာတဲ့နေတဲ့ညာကဘာသစ္စာဆိုတော့အဲလောကုလာလောကီလာလောကီလောကီဆိုတော့ခါ၈ပါးလား၅ပါးလားငါပါအခုညာအာကောင်းပြီးဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကြတော့ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာညာနေရာ၅ပါးမကဘူးသီလမကင်၃ပါးပါတူလာပြီး၈ပါးဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတာဒီတိုက်ခါကြတော့လောကီလားလောကုတ်လားလောကုတ်ဆိုတော့၅ပါးလား၈ပါးလားအေးရှစ်ပါးနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့သွားတဲ့တာပေါ့အဲဒီနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားအဲဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကုတ္တရမဉ္ဇဉ်နဲ့သွားတဲ့လိုက်တာပေါ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲတစ်ချိန်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုရင်မက်ပြီးရင်ဖို့မဟုတ်လားဆယ်ရဲ့ပစ္စဝကနာဉာဏ်နေနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအစဉ်တစ်စဉ်ပြီးသွားတာပေါ့ဒါပဲလမ်းစဉ်ကသောသောပိုင်းမှာဖြစ်ပြက်တွင်မြင်အောင်လို့အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပြက်တွင်မုံအောင်လို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတာပဲကိုညာကတက်ဝင်သွားတဲ့တီအောင်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးဒီစင့်တီအောင်လို့ပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သာကြိုးစားလို့ရှင်သားကောင်6ကောင်ကမနိုင်ဘူးလားနိုင်တဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်တဲ့အဆင့်လည်းမရပေဘူးလားအလုံးကိုစီကိုငါလူကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရကြသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွေ့တော်ကြအောင်စို
1: ့15ရက်2လ2018တနင်္ဂနွေနေ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ဝဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမုတ်ခြင်းပါတဲ့382ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်းလေနိုင်ထိုးဆယ်မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားရှိနေပြီဖြစ်သောဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာသုတ္တနိဗ္ဗာန်အဋ္ဌကထာအင်္ဂုတ္တအဋ္ဌကထာတို့မှာလာရှိတဲ့ယဟန္တာ900ဂါထာ9ပုဒ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒုတိယပိုင်းကိုအာလုံတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှိစုပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့သုံးချိန်ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္ထာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္ထာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာလက်ဥရှိကြပါအရဟတော1500ကိလေသာယံသူတို့ကိုဘေတတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောစိတ်ွယ်ရာရနိုင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမှုပြောတော်မမှုကြံစည်တော်မမှုတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောလူနာဗျာမသတ္တဝါပေါင်းတို့၏ပူဇော်ခွင့်ရာထုကိုခံယူတော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောသန္တရာလေကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏအကန့်ကိုချုပ်ဖြတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံကိုဆရာမကိုတရားဘုညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်၍သိတော်မူတတ်ပါပဲထတော်တန်တာဘဂဝတောဘုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမြေမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယောကျိုလက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လေကဟုတ်ခဲ့တဲ့တရားတော်အစဲတဲ့ကာလီဆိုတဲ့မြို့ကောင်သမီးတီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းအဝန္တိတိုင်းကုရရဂရမြို့တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာကာလီရဲ့အမျိုးကောင်သားကာလီရဲ့ချစ်လစွာသောသားသောနာကုတိကဏ္ဍဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်သားကလေးနဲ့အတူတူတဲ့မွေလျော်ပြောပိုင်းနေရင်းနဲ့ဘဝတ္တတောင်မှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပိသာတဲ့အရှင်မကိစီမထေကိုကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းပြီးတော့လောကမိသားစုအကျိုးလောကသူလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်မြင်လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတတ်တဲ့အင်မတန်အတူယူပဲကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတခြားလားသောတာပန် TV ဖြစ်နေတာလား သောတာပန်မတည်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှစိတ်ရှားရတာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တိအပေတကပိတ်ထားပြီးမှစိတ်ရှားရတယ်အပေတကမပိတ်သေးရင်တောင်မှအပေတကပိတ်ချောင်းအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပွားများအထုံနေမှဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရလာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့သူတရားရှင်အမျိုးကောင်းသမီးကာလီသည်အရှင်မဟာကိစီမထေရမြတ်ကိုစီကတ်ကိုွယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ပြန့်ပွားအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုမသိကြဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့သာသမီမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဒီတော့မိကောင်းဖခင်ပြီးပြီတဲ့ตาလေးကိုလည်းပဲအရှင်မကိစီနဲ့ယင်းတိကျွမ်းဝင်အောင်အမည်ကြောင့်ကိုကိုဝယ်ဖို့အစီကပ်ဖို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလားလမ်းညွန်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားဖြစ်တဲ့အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့အိအာဝါဒခုံမိပြီးတော့ကြီးပြင်လာခဲ့တဲ့ရှစ်လစွာသောတကတိတံနှစ်ထောင်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်တဲ့သောနာကုဋိကဏဆိုတဲ့သရုပ်သားဟာသူတော်ကောင်းတို့မလိမ္မာမာလလိမ္မာမာလာဘာအဆုံးမကိုရထားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတန်ခါတော်တပည့်အဆုံးမကောင်းကောင်းရထားတဲ့တားတဲ့သမိတွေကလိမ္မာတာထုံးစံပဲလောကရဲ့စာပေတွေမှာကသိဗ္ဗံသိဗ္ဗံရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုဘလောက်ပင်တတ်ပါစေတဲ့လောကရဲ့လောကီစာပေတွေကိုဘလောက်ပင်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီစာပေထဲမှာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကုန်ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကုန်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကုန်တရားရဲ့ကျေးဇူးကုန်တန်ခါရဲ့ကျေးဇူးကုန်ပိဿုကံဘဝအကြောင်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းအနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကံကိုယုံကြည်မှုကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားပါရဲ့လားပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုရင်ဒီစာတစ်ခုတိုက်ရုံနဲ့ဝမ်းကျွေးမှုသာဖြစ်မယ်မိဘဂျေစုသိတတ်တဲ့တားကလေးတမိကလေးဖြစ်ဖို့သိကြပါမလားမသိကြဘူးအဲ့ဒါသတိထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျေစုမသိတဲ့တားမိုက်တမိမိုက်ရဲ့ပြုမှုချက်ကြောင့်မိဘတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရှိဘူးလားအတိတ်တမိုင်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘိမ္ဗိတာရမင်းရဲ့ရှင်းလာစွာသောအဇတတသာတော်ကအဖေကြီးကိုမလုပ်ခဲ့တတ်ခဲ့တယ်နော်အဲဒါဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါထွန်းကားနေတဲ့သာသနာကြီးနဲ့လည်းကျုံနေပါရဲ့ဆုံးနေပါရဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်ဒီအောင်တကယ်ကိုအဆုံးအမပေးနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက်ကလန်းဆိုတဲ့တကယ်ကိုတာဝကကြီးတည်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်မလုပ်ပေးခဲ့တာဘု து မှတာဝန်မချေတာလေအဖြစ်မှာဖခင်မင်းတရားကြီးမှာတာဝန်မချေဘူးတာကိုတော့ချစ်တာချစ်ရရောက်လာနောက်ဆုံးနေ့ရရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အရေးရှိတယ်မိဘကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်သားကိုယ်သမီးဘယ်လိုလိမ္မာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒါလမ်းညွှန်မှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတာလားအလိုလိုက်ရင်မိုက်စော်ကတနေ့တခြားလားရန်သူဖြစ်နိုင်တာလားတတိကပင်တိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဆိုင်တဲ့စာရိတ္တကငကောပင်ခတ်တူတူအပေါင်းဖော်တွေကခတ်ဆုဆုနဲ့တွေ့တွားမယ်ဆိုရင်အမေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဖြေလေးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ် ငယ်တော်ကသာကြီးတော်ကြားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငယ်တော်ကသမီးကြီးတော်မိခဲ့တော့လောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသားတွေကိုသမီးတွေချစ်တယ်ဆိုရင်တရားဖြတ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝါသနာပါအောင်ငါသားကိုဆွဲဆောင်တိမ့်တွင်းပြီးတော့တရားမြင်အောင်လုပ်ပြရမလဲဆိုတာအမြဲနီးလန့်ရှာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တလားဖြစ်စီ15ရက်လောက်ဖြစ်စီအရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုဘာသာသာသနာအဆုံးအမတွေကိုနားလည်သွားစေဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ပြုတာတို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာယဟန်ခန္ဓာတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရဲ့ရန်ကုန်တို့ဘာတို့မှရွှေတောင်းကုန်းရိပ်သားတို့လို့ဟောလာတရားဓမ္မအလုတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့တိတိရှာရှာပြောဆိုအနန်ပြီးတော့ကိုသားလေးကိုသမီးလေးတွေကိုယေရှုမြတ်အောင်သူတော်ကတော့လမ်းကြောင်းပြသပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်သူတို့ကိုသင်ပေးလိုက်ရလေရောက်တယ်ကိုအတွက်လည်းယေရှုမြတ်တို့သူ့အတွက်လည်းယေရှုမြတ်တယ်မိဘယေရှုသည်ဘာကျေစုသည်အဖိုးကျေစုသည်ဗုဒ္ဓသာသနာကျေစုသည်လောကကျေစုသည်တတ်တဲ့တားလိမ်မှာသမိလိမ်မှာလေးတွေကိုမျက်စိအောင်မှာကိုစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့တားလိမ်မှာသမိလိမ်မှာဖြစ်လာအောင်မိဘတွေမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ဒါပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးကိုမိကိုမြင့်တွေကိုမိဘဘိုးဘွားတွေမှာအရန်ကိုတာဝန်ကြည့်ပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော်ခုနကကာလီဆိုတဲ့မျိုးကောင်သမီးမှာကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့သားကိုဘလူနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတော့ယင်းမာကိစီနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတယ်ဆွမ်းလူပြန်တော့လည်းပဲသားဝေယဝိဆာလုပ်ပေးပါသားရေကပ်ပေးပါကဲဆရာတော်ကိုတွားပြီးတော့ဝေကြီးဝင်ငယ်ပြုပေးပါသောမရှင်မာကိစီမထေကမကြာမကြာတရားတွေကိုဟောတော့တန်ဝေကညံတယ်တဖွားဖွားဖြစ်နေပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတဲ့အခါအယွယ်လေးရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလေးလှုပ်တဲ့ကန်တဲ့အောင်မျက်နှာလွှဲလာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အချိန်တနေ့ကုံကူးသွားတယ်သူကကိုရရဂရမြို့ဆိုတော့ဟုတ်စင်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ခတ်လန်းလန်းပဲရှိသေးတယ်နေပြည်တော်နဲ့ခက်လန်းလန်းပဲရှိသေးတယ်လက်900နဲ့အတူတူတဲ့ကုံကုဖို့သွားတယ်ကုံကုဖို့သွားတဲ့တည်းရှင်ငါမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တောကြီးမြတ်မဲ့အလေထဲမှာတောကရှိတယ်တောကရှိတဲ့အခါကြတော့ညမှာလက်900ဆိုတော့လူတွေနေမှာလားမနေဘူးလားများတယ်နော်အဲဆိုရင်စကားများတာနဲ့ဘာနဲ့တောင်းအောင်ကြောင်းဆောင်ပြောတာနဲ့သူကဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးကိုခုမိလာတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ဒီအလဲဆိုတာတောင်းအောင်တောင်းအောင်ပောက်ခွေရတဲ့အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးမပြောရှင်တဲ့အခါသူတို့နဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှိရှင်ဘူးအခက်လန်းလန်းမှာငါအိပ်မှာပဲဆိုပြီးခက်လန်းလန်းတိတ်ပင်နေတဲ့နေရာမှာနာအေးပါအေးသူဟာသူတက်တောင်းတက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမနေ့မိုးမလင်းခင်ပေါ့လက်တန်းကိုကြံတဲ့လူကနိုးပြီးတော့လက်တန်းကိုမောင်းထွက်သွားကြပြီတဲ့နိုးလာတော့ပင်ပင်မမနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့သူကတယောက်ထဲဖြစ်နေခက်လန်းလာအိပ်ပျော်သွားတော့သူများတွေကလည်းတတိမထားမိဘူးကြံရစ်တယ်ပေါ့ဗျာကြံရစ်တဲ့အခါလေတန်းသွားရကောနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ခတ်တွက်တက်လိုက်တော့တဲ့အခါမှာတနေ့ရမှာပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတယ်တဲ့။ဘာတွေ့ရလဲ။ပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီပင်ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အလွန်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့ရှောက်ဆရာပြိတ္တာကြီးတကောင်တွေ့တယ်တဲ့။မျက်စိအချိုးမကျ၊နားအချိုးမကျ၊နှာခေါင်းအချိုးမကျ။ကိုယ်ယူကာယအသားတွေပြုတ်ကျချွေကျတဲ့ဟုတ်လားအယူကိုကတ်နေတဲ့အသားတွေတခါအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တစ်တီးတွေတစ်ပင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဖြုံးကနေဖြုံးကနေပြုတ်ကြသလိုအသားတွေခ ခန္ဓာကိုယ်ကဧကွဲပြုတ်ကြတဲ့အသားတွေကိုပြန်လဲကောက်ကာကောက်ကာနဲ့စားနေရတယ်တွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့អော်လိုက်ហូលလိုက်អော်လိုက်ហូលလိုက်ញីလိုက်ញူလိုက်နဲ့တခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ကြနေတဲ့အသားတွေကိုစားတောက်နေရတယ်တခြားလားပြိတ္တာလားအဲ့ဒီပြိတာတွေ့တဲ့အခါဟာထူးဆန်းလိုက်တာဟယ်လိုဘာလုပ်လဲခမညာမရှိတဲ့အခါကျုပ်ကပြိတာတဲ့ပြိတာဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျုပ်ကကြော့ကျုပ်ရဲ့အာဟုတုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်နေတာပါတဲ့အာဟုတုလည်းပြောစမ်းပါတဲ့ကျုပ်ကုန်းတဲ့လှုပ်တုန်းကသူများအပေါ်မှာခေါင်းဝင်ဖြတ်ပြီးတော့မတရားအသက်မွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်အသားကိုကိုပြန်စားသုံးနေရတဲ့ဒုက္ခကျုပ်မှာရောက်နေကြဗျာတဲ့ကျုပ်ကပြိတ္တာပါတဲ့ကဲတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားမတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာဧတံမအဇီဝလားမိစ္ဆာအဇီဝလားမိစ္ဆာအဇီဝဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကတေရမေခန္ဓာကိုကြီးဘလောက်မှကြာမှလည်းမောင်နဲ့နတ်တည်းရဲ့အသက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်မှမကြာဘူးတရက်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်။နတ်သက်တမ်းနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်သက်ရှိတရက်လောက်ပဲ။အဲ့ဒီတရက်လောက်အသက်ရှိတဲ့လူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမတရားသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်မတရားသောနိလန့်နဲ့ရှားပွေကျွေးမွေးတဲ့ဥစ္စာတခြားလားကိုယ်ပဲပြန်ဆရတာလားတခြားနဲ့ပြန်ဆရတာလားခန္ဓာနဲ့လားเอกิเลสวัจจุกันวัจจุတွေကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆက်ရတာကိုသူလည်းတည်းပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလားပြန်ကျွေးဆက်နေရတာလားတခြားလားအကုသို့ကျွေးလားအကုသို့ကျွေးပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရတော့ပါဝေကဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ခန္ဓာလန်းထွက်ထွက်ပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲပြိတ္တာတွေ့ပြန်တယ်သူကခလေးပြိတ္တာသူ့အံပြီးတော့အံတဲ့သွေးတွေကိုပြန်ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်တောင်းနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေပြိတ္တာတကောင်လာမှတွေ့ကြတယ်မေးကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲသူကအတိတ်ကာလတုန်းကမိဘတွေဆွမ်းကြွေးတဲ့ဆွမ်းကြွေးဘွဲမှာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆဲခဲ့တယ်ဆိုပဲသူကသူ့ပင်မမမနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပြည်စည်တွေကိုဒီဖုန်းကြီးတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့အစားဒီဖုန်းကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်အာခရွန်းကတွေ့အံပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကိုစားကြပါလားလို့ဆဲခဲ့တဲ့အကုသို့ဝစီခံရဲ့အပြောမှာအကုသို့စကားရဲ့အကျွေးတွေကိုတခြားနဲ့ဆက်နေရတာလားခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားဝစီဗေဒဟေးဝစီဗေဒကိုဒီရှာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားဒီပင်လည်းဓာတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုဟုတ်လားကိုယ့်ရင်တွင်းကိုကိုဓာတ်နဲ့မှွေပြီးတော့သွေးတွေကိုအန်စီသလိုတဲ့အဲ့ဒီသွေးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့လေချောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကအန်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြန်ဆားနေရတာဘာနဲ့ဆက်နေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဘဝကဝတ်ကျွေးတွေဆိုတာကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်မြင်လည်းမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုကြည့်အောင်ကြိုးကန်ဆောင်းအာကုဋ္ဌနုနာအေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတဲ့ဘဝအကျိုးဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကံဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ကျိုးကံအဆုံးဘဝမျိုးလည်းကုဋ္ဌနုနာတဲ့ဘဝလည်းကျိုးကံဆောင်းအာကုဋ္ဌနုနာဟိုးအသက်ရှိတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရပ်ပစ္စည်းပါရူပါရူပဟုတ်လားရပ်ပစ္စည်းပါတယ်မလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အစေခံဘဝနဲ့အလုံးလုံးဆားရတဲ့ဘဝတွေမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမျိုးတွေယုံညံ့တဲ့အမျိုးတွေမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းမလားဒီဘဝဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှကိုယ်နောက်ကိုအေးမယုံရင်တတိတွေတည်သွားရင်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာထည့်လိုက်လဲလက်ဖွားနဲ့ရှိဖို့ပါပဲဘာမှမပါဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့ထွေဟာ အဓိကတရားရနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတည်ပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်တခြားလားအမြတ်လားမရှိပါဘူးဘေးဒါတည်ပဲနဲ့အားကိုးစရာတကယ့်ကိုမြန်နိုးစရာပဲဘလောက်ဘသူကိုချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှဒါဆွဲလန်းတဲ့တန်ရောစဉ်ကဘယ်လဲကိုယ့်ကိုနိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုပြေးလိုက်တာပဲမပြေးဘူးလားပြေးလားသာသာတဲ့သမီးတွေပြည်စည်တွေကိုချစ်တဲ့တော်တရနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တတပတ္တဇတ်မှာအမေကပြောတယ်သာအမေချမ်းမာရင်မကောင်းဘူးသာအဖေမတည်ခင်တုန်းကအသည်ပြားတစ်ထောင်ဘသူ့ကိုချီးခဲ့တာတောအောက်တစ်ဖက်ရွာတရွာမြို့တမြို့မှာသာအဖေမတည်ခင်တုန်းကချီးထားခဲ့တဲ့ပြည်စည်တွေအမေမတည်ခင်သာသွားပြန်တောင်းအမေတည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြည်စည်သာတောင်းလို့ရချင်မှရတော့မယ်အမေကတတ်တယ်ဖြစ်နေမတည်ခင်ရှိသေးတယ်သွားတောင်းသားအမေကျမ်းမာရင်မကောင်းသားသွားလို့ဖြစ်ပါမလားအကျမ်းမာရင်မကောင်းတာရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်စည်ရားလိုက်ဖို့မဆုံးချုံဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောအောင်ဖြတ်ပြီးတော့တခြားသွားတောင်းတာလားသွားတောင်းနေတော့မှပဲလေသူ့အမေပါလေတည်တာပဲတည်တော့ဘာဖြစ်ခွေးဖြစ်တယ်ဘုက္ခုဆိုတော့ပြာကြီးဟောတာနော်တတပတ္တဆိုခွေးဖြစ်တယ်နော်ခွေးဖြစ်တော့ကဲတော့အသပြားတထောင်ထောက်ကိုအဲ့ထဲထဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်တာလားဖြတ်တော့တော့ထဲမှာတခု900ရှိတယ်သူ့သားကိုတတ်တော့မယ်သူ့အမေကမခွေးပိတ်တာဖြစ်နေခွေးပြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တော့အဝအဝင်ဝမှာတခြားလားဟောင်းတာလားလန်းကိုတားစီတယ်မသွားနဲ့တခု900ရှိတယ်ငါတော့တားလိမ့်မယ်အမေကတော့မေတ္တာနဲ့စေရနာနဲ့ဟုတ်လားဥကသားတန်ရုံးစင်ဘာပြောပြောသားတန်ရုံးစင်ချောင်းဒီတန်ရုံးစင်ကဘာလုတ်ပြစ်လိုက်တာဟင်ခွေးပြိတ်တာဖြစ်စေလိုက်တာကြည်စမ်းတန်ရုံးစင်ကခွေးဖြစ်အောင်လုတ်ပြစ်လိုက်တာလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားခွေးကောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့သားကသူ့အမေမှန်သိရလားမသိတဲ့အခါဟောင်းလားဝရင်တော့ကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ခွေးကိုလိုက်အုပ်ရိုက်လိုက်တာဟုတ်လားခွေးကိုရိုက်တော့ခွေးကမပြေးရဘူးလားပြေးရတာလားပြေးပဲမဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောင်းတယ်မသွားနဲ့တားတယ်ခဲနဲ့ထုတယ်ဟောင်းလားဝရင်တော့လည်းရှိုက်တယ်ကြည်စံကြည်စံအမေနဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးများလဲခဏကြည့်လိုက်တရားနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်တရားနဲ့ကြည့်တော့တခြားလားတန်ရုပ်စင်ကလှုပ်ပြလိုက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียကောင်းเนาะဒီတန်ရုပ်ရှင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားတန်ရုပ်ဆိုမဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့နင်းနေပါအောင်တော့တရားနဲ့ပါအောင်တော့နင်းနေလုတ်ပြရเนาะဘာနဲ့ပါအောင်လုပ်ရမလဲတရားနဲ့ပါအောင်အေးတရားနဲ့ပါအောင်လုပ်မောင်းရင်တော့ဒီတန်ရုပ်ရှင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်တန်ရုပ်ရှင်များလေလေသခြားလားဒုက္ခပေးလေလားဒုက္ခပေးလေလေကဲအဲ့ခုနကဒါတော့စကချက်ပေါ့ကိုယ်ကနကကေသောနာဆိုတဲ့သောနာကုန်တိကန္နာဆိုတဲ့သရုဏကိုလည်းပဲခုနကကျင်းဆဲခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒအကုသိုလ်ပြိတ္တာကြီးကနေပြီးတော့တရားပြလိုက်တဲ့အခါအိုးကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာတဲ့ကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာလောကလူပေါင်းမှာနေရတာတန်ဝေကညာနေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလုံး၆ညွန့်တဲ့သံဃာကညံတယ်နဲ့သူခြိလိုင်းတိုင်းခြိလိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့အုပ်စင်းကြီးပြေးမှာကုံပြည့်စည်းတွေရောင်းဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါအမိအိမ်လည်းပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တဲ့ရေမိုးချုံစားတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဒတောင်သွားသူဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကိုရှိခိုးဦးချပြီးတော့အလာပါသလာပါစကားပြောဆရာတော်တပည့်တော်လမ်းမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့သူ့အတွေ့အကြုံလျှောက်တပည့်တော်လူလောကမှာနေလို့လုံးဝမပြောတော့ပါဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုအရှင်ဖုရားကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဇင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ပြီးပါတော့လားဖုရားလဘေယဟံဗန္တိတန်တိကေပပိဇံလဘေယဥပတံပဒံတပည့်တော်ကိုရင်ဝတ်ရှင်လာပါတယ်ဖုရားတပည့်တော်ပဇင်းဝတ်ရှင်လာပါれဘုရားတပည့်တော်ကိုကိုရင်ဝတ်ပြပါတပည့်တော်ကိုပဇင်းခံပြပါ ရှင်မာကိစီကကြည့်လိုက်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသားဥပ္ပရိယုတ်ရေတံပတ္တိကလည်းပြည့်စုံဒီတော့လူလေးရဟန်းဘဝဆိုတာတထပ်ပဲစားတာပြီးတော့အဝတ်စားဆိုတာလည်းအကောင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေရထိုင်ရတာတစ်တပင်းအောင်ဝါးတပင်းအောင်မှနေရတာလူလေးမင်းလုံနိုင်မင်းမထင်ပါဘူးကွာမင်းစဉ်းစားပါဦးသူညံကလည်းရှင်းချက်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မရှင်မကြီးကြီးကခွင့်ပြုတာလားပယ်လိုက်တာလားအေးနောက်ဆုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းအရာရာတွေပေါ်မှာတန်ဝေကညာနဲ့ကြည်တဲ့ရှုတဲ့မြင်တတ်တဲ့လိမ်မာတဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်လည်းပဲရှင်မကိစ္စမထေမြတ်ဓမ္မကိုရင်ဝပိဖို့ပစင်ခံပိဖို့ဖွင့်တောင်းပြန်တယ်တတိယတစ်ချိန်လည်းပဲဖွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာတတိယတစ်ချိန်ဖွင့်တောင်းတော့အခါအရှင်မကိစ္စမထေကနေပြီးတော့သူ့ကိုကိုရင်ဝပိလိုက်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကိုရင်ဖြစ်သွားပြီလားကိုရင်ကုတိကန္နသောနာကိုရင်သောနာကုတိကန္နကိုရင်လက်နာမေကသောနာကုတိကန္နကိုရင်လေးကိုရင်ဖြစ်သွားပြီအသက်တော့ပြည့်နေပြီယဟန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သို့တော်လည်းပဲဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်ခုနအဝန္တိတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယတဏျာနဲ့တဏျာဖျားဖို့သွားကြည့်ဖူးတဲ့တက္ကသိုလ်မှတည်းသိပါတယ်အလွန်ဝေးတယ်အလုံးဝေးတယ်ခုနကအဝန္တိတောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမေလေးသူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုသွားရတယ်တွေ့ဖုံဖုံတော့ရောက်ဘူးတယ်သွားတယ်တဏျာတဏျာအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းအမတန်ကျဲပြန့်တယ်တဏျာတဏျာသွားဖို့အမေလေးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောနာရဟန်းခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကအိန္ဒိယဇဏပုတ်ရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရတဲ့တာအိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ခံဖို့အတွက်တန်ခါ10ပါးပြီမှယဟန်ခံရတယ်တန်ခါဘယ်နှပါး10ပါးတန်ခါ10ပါးပြီမှယဟန်ခံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းတာကရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆရာတော်ရှင်မကိစ္စမထေရမြတ်ကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေရာမှာတပါးဒီနေရာမှာတပါးရှိတော့ဉာဏ်ခံဖို့ဆိုပြီးတော့တနေရာတနေရာကုန်းချောင်းသွားတာကိုကုန်းချောင်းသွားပင်သွားပင်ထားအเจ้าမှာသတင်းသုံးဖို့ထားပြီးခဲ့နောက်တနေရာသွားပင်ဟောတပါးလည်းမတစ်ခါခါတပါးမကနှစ်ပတ်မကရှားသွားတဲ့ခါဟိုဖုန်းကြီးမှာဟိုကိစ္စဟိုဆရာတော်မှာဟိုကိစ္စပေါ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်နောက်တနေရာရောက်သွားနောက်တနေရာပင်ထားလိုက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တန်ခါ10ပါးပြည့်ဖို့3နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့ရဟန်းဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်နဲ့ကြာသွားဟေးရဟန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဒီနေရာတန်ခါပေါ်နေတဲ့နေရာမှာလွယ်တာတန်ခါရှတဲ့နေရာမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကရဟန်းခံဖို့တော့ဘယ်နှစ်နဲ့ကြာ3နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့3နှစ်ကြာသွားလောက်အောင်တန်ခါကိုစုမှ10ပါးရတယ်အဲ့ဒီ10ပါးရတဲ့ခါမှရဟန်းခံပြီတော့တခြားလားရဟန်းတော်ဖြစ်သွားပြီလားရဟန်းတော်နာမည်ကပါလေသောနာကုတိကန္နကန္နဆိုတာနာနော်ကုတိဆိုတာတကတိတံနှထောင်းကိုဝတ်ဆင်တဲ့တထေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းဖြစ်တဲ့ဝါတွင်မှာပဲလေအရှင်မကိစီမထေမြတ်ကတရားအထုတ်ဖို့ရန်ကမ္မထံတရားတော်များတွေကိုပြောလို့ဆရာပေးတဲ့နိမမီပြုပြီးတော့တရားကိုတစိုက်မှန်မှကြိုးစားပွားများအာထုတ်တော်မူလိုက်တာအဲ့ဒီဝါတွင်မှပဲလေအသောကုန်ခံပြီးတော့အပညာနဲ့တကွာယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပါလေဟောယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သာသနာတော်ကိုဝင်လာတဲ့အကျိုးရဲ့တကက်ကိုရည်မှန်းချက်တခြားလားပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်မှာအပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားမပြည့်သေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားသက္ကရာကံဖြစ်လဲအနာကံဖြစ်လဲညာနာဖြစ်မှပြီတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဝါလဲကျုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ သူရဲ့ဆရာမထေရထံတော်မြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံစဘဂဝါဆုံးကိုးပါသောဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပုံလေးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကာယကလည်းပဲလူပဲနတ်ပဲဗျာမပဲတတဝါပဲဂျမပဲထာဝရပဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်နဲ့မှမတူတဲ့အံဩဇေယချင်းမွန်ဇေယရောင်ကြီးတော်၆သွဲတလက်လက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကာယဒီဖူးရှင်လိုက်တာသစ္စာဘုရားတရားတိလေလေဘုရားကိုကြီးညိုလေလေဟုတ်လားတရားတိလေလေတရားကိုကြီးညိုလေလေတရားတိလေလေတန်ဃာတော်တွေကိုကြီးညိုလေလေဒီဘုရားတရားတန်ဃာယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါမှချိန်တိုင်းချမ်းသာအောင်ခံစားနိုင်တဲ့ဖလသမာပတ်ချမ်းသာတွေကိုငါခံစားနေရတယ်ဆရာတော်ကစာရေးချပေးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တွေကိုကြက်လို့ကြောလို့ဖတ်လို့တင်းလို့အန်းလို့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုပွားလို့တရားတော်များရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့မက်ဖွေရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့သာသနာမှာပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားပျော်ပါဘူးပျော်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တရင်နဲ့ကြွပြီးဘဝရဏလေးပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာမထေရမြတ်ထံကိုရှင်းကားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတို့သင်ကြားပြတဲ့စာမှာဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းမတိကျေးဇူးတော်အနန္တတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတပြည့်တော်တင်ရတယ်နာရတယ်သို့တော်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတပြည့်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမဖူးပါလောကုတ္တရာတရားအမြတ်ရေကိုတောက်သုံးရတယ်တပြည့်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းမွန်တွေကိုနာကြရတပြည့်တော်တင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တတော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ပုံတော်ဒီကိုတိုင်ကိုကြတပည့်တော်မျက်စိနဲ့ဖူးရှင်တယ်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်ပြုပေးပါခွင့်မတောင်းဘူးလားမတောင်းပါဘူးခွင့်တောင်းတော့ရှင်မကေစီဆရာမထေရမြတ်ကခွင့်ပြုတော်မူလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတော့မလို့မယ်တော်ကိုခွင့်ပါမေတော်ကလည်းဒါဖြင့်ကောင်းပြီဖြစ်တာအင်မတန်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဒီကပလာကိုလည်းမေတော်ကဂန္ဓာကုတွေတိုက်တော်မှာဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခင်းလူဖို့ရန်အတွက်မေတော်လှူလိုက်ပါရစေမေတော်ကလှူလိုက်တယ်ဆရာမထေရကလည်းပဲဖြစ်တာတဲ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံတော့ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝန္တိတိုင်းတောင်ပိုင်းမှာတန်ဃာတွေရှားပါတဲ့အတွက်ဖြစ်တာတန်ဃာဆေဘာကလျှော့နေပြီးတော့ယော့နေစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟခံဖို့ကိုခွင့်ပြုနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲခွင့်ပြုမလားမသိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပါဒီအဝန္တိတိုင်းဆိုတာမိုးရာတီဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းနော်နေပေါ်တယ်တဲ့ချွန်းနော်နေပေါ်နွားတွေတွားရတဲ့မြေအရက်တွေတတယ်မှာနွားချီရခွက်တွေဖြစ်ကြံပြီးတော့နှွေရာတီရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်သို့ဆွဆွတက်ပြီးတော့အင်မတန်မြေသားတွေမြေနေရာတွေကြမ်းတမ်းနေတွားလာတာအင်မတန်ဒုက္ခများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်လွှာများတဲ့ဖဏတ်တွေကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားစီခွင့်ပြုလေမလားမသိဘူးလို့ရှောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါမေဇိမဒေတာမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပညာစင်အခါတုန်းက15ရက်မှာတစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရေပဲနှစ်ချိန်15ရက်မှာတစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအဝန္တိနေပြည်တော်အဝန္တိတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကလူတွေကရေချိုးရင်အာဟုတုအငိတ်ကြီးလဲစင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီအဝန္တိတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကရေချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုရင်တော့ကောင်းမလားမတည်မြတ်စွာဘုရားရှောက်ပါတော့နောက်တခါဒီအဝန္တိတိုင်းမှာမြေနေရာလဲကြမ်းတမ်းတယ်အိန္ဒိယမေဇိမတိုင်းမှာကတော့မြက်ဖြာအခင်းတို့တင်ဖြာအခင်းတို့စသည်အရဒီအခင်းတွေကိုအမြတ်တနို့ယဟန်တွေထိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလေရှိရတယ်တဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခင်းပစ္စည်းတွေရှားတယ်တဲ့သမင်ရည်ဟောင်းလားသိုးရည်တွေစတဲ့ဒီသားရည်တွေနဲ့လှုပ်တဲ့အခင်းတွေများတယ်အဲ့ဒီအခင်းကိုသူ့မြေနေရာသူ့တိုင်းဒေသရဲ့မြေအနေထားရမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုကောင်းခွင့်ပြုလေမလားမသိ။မြတ တ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းမှာပဲရှောက်ထားပါတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒေတာမှာတန်ခါးတွေရှားပါတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကန်းကိုတစ်ခါတည်းဟန်တနည်းအားတနည်းအားတန်ခါးတွေကိုကျူပြီးတော့ထူလိုက်တာရှိတယ်တန်ခါးတွေမှာသင်္ကန်းတစုံကိုထူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုထူပြီးတဲ့နေ့က၁၀ရက်အတွင်းမှာအဋ္ဌံဝိကပ္ပနာဆိုတာပြုရတယ်ဝိနည်းတော်ရလေအဋ္ဌံတင်ရတာတော့ဝိကပ္ပနာပြုရတာလို့ရှိအဲ့ဒါတွေကို၁၀ရက်အတွင်းမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမအဆက်တော့ဘူးဟုတ်လားစွန့်ခြင်းလိုရတယ်နော်စွန့်ပြရတယ်အဲ့တော့တဏှာနဲ့တဏှာဝေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်း10ရက်နဲ့တည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီတင်ကန်းတွေကိုလူကြုံပါလှူလိုက်တဲ့တင်ကန်းတွေ10ရက်လေးမကကျော်သွားပြီဆိုတော့လက်ခံရကောင်းမလားလက်မခံရကောင်းမလားရဟန်းတော်တွေမတုံ့ရဘူးတဲ့ရသော်ဖျားဖွင့်ပြချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကျိုးတင်လှူလန်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုကိုယ့်လက်ကိုရဟန်းတန်ခါလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဟုတ်လားသုံးဆောင်ခွင့်ဟုတ်လားတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့အခါသုံးဆောင်ခွင့်ဟုတ်လားခုနကဆယ်ရက်ကျော်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းပဲခုနကရဟန်းတန်သင်္ကန်းလျာပစိုးတွေကိုလည်းပဲရဟန်းတန်ခါတော်တွေလက်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရောက်တဲ့နေ့ကတိုင်တဲ့နေ့ကအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကိုသုံးဆွဲခွင့်ရလေမလားမသိဆိုပြီးတော့စု၅မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားပါလို့ဆရာမကြီးကမမှားလိုက်ဘူးလားမှားလိုက်တာလားမှားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့နံပါတ်၅ခုမြောက်ယောဂီတို့သဘောပေါက်ကြလားဥပမာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်သင်္ကန်းတစ်စုံအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆယ်ရက်အတွင်းမှာဗာလေအဋ္ဌံတင်ရတယ်ဝိကပ္ပနာပြုရအဋ္ဌံတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမဆက်တော့ဘူးအခုကဘုန်းကြီးတွေရှားပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဟောလားတကုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒီဘက်မှာဗာလေဟိုပဲခူးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဆိုတော့ကမန္တလေးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဒီဘုရားအတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးမန္တလေးဘုရားအတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်မန္တလေးတိုင်းကဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့တက္ကမကြီးကဒီပစ္စည်းကိုဒီဘုရားအတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်ပါလို့သင်္ကန်းတော့မဟုတ်သင်္ကန်းအတွက်ရည်ဝဲပြီးတော့အထက်တစ်ခုလှူလိုက်တယ်အဲဆိုဟိုဘုရားကိုလမ်းလျှောက်လာတော့ဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီအဲဆိုဘုရားအတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူတဲ့အခါအလှမခံရတော့ဘူးဆယ်ရက်ကျော်သွားတော့အဆောမြတ်စွာဘုရားကအရှင်မကိစ္စမထေကရှောက်တာကဒီသင်္ကန်းကိုဟိုက10ရက်ကျော်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဖုန်းကြီးရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့10ရက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ကန်းသုံးဆောင်ဝင်ရှိရပေါ့ဒီဖုန်းကြီးကိုပေးအပ်လိုက်တဲ့လှူလိုက်တဲ့ဒီဖုန်းကြီးလက်ထဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟိုဘက်ကို10ရက်ကိုဟိုဘက်10ရက်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမရောက်မရှင်းအဲ့ဒီဆယ်ရက်အရေအတွက်ကိုမတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီခုကအဲ့ဒီဆယ်ရက်ကဘာဆယ်ရက်မှဟုတ်လားသူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါဆယ်ရက်ကျော်သွားတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူလိုက်တဲ့အလှခံဘုန်းကြီးကသူ့လက်ထဲရောက်ပေမဲ့မတုံဆွဲရတော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အာဘတ်များတင့်လေမလားလို့တန်တရားကုတ်ကုဆတဲ့ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကန်းရှားပါပေမဲ့လို့လေမတုံးဖြစ်ကြတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကဟောလာလွတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလေမလားမသိလို့အားလုံးရှောက်ထားကြပဲနှစ်ခု၅ခုဟိုမှာစာမလေးရေးထားတော့နံပါတ်၁ပါလေရဟန်းတန်ကရဟန်းခံတဲ့ခါအရေးအတွက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘယ်လောက်လဲ၁၀ပါနံပါတ်၂ကအလွှာများတဲ့ဖဏတ်ပေါ့မဇ္ဈိမတိုင်းမှာတလွှာပဲမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီမှာကအမတန်မကနွားချီရခွက်တဲ့မြာမြေတွေမကြီးမညာဘို့လေချက်တီးကုန်းမြေတွေနောက်တစ်ခါပါလဲဟိုခေါင်းမြေတွေပုံစံမျိုးတွေမကြီးမညာမြေတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလွှာချင်းဖနဲ့နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတလွှာချင်းဖနဲ့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းတွေဖနတ်တွေအလွှာများတဲ့ဖနတ်ကိုစီခွင်ရလေမလားမသိခွင့်ပြုလေမလားဒီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါဗောဒီဘောကတော့နံပါတ်3ကပါလဲနေ့စဉ်ရေချိုး နံပါတ်၄ကတရိတ်ခင်းအိန္ဒိယတိုင်းမေဆီမဒေတာမှာဆိုရင်ဗာလဲမြက်အခင်းတို့ဟုတ်လားဟိုတဘော့ဖြာအခင်းတို့နောက်ဗာလဲတင်ဖြူတင်ဖြာအခင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဟာလားခင်းနေပေါ့နော်ဟိုအဝန္ဒီတိုင်းမာရမျိုးအင်မတန်ရှားတယ်တဲ့အဲတားရင်နဲ့လောက်တဲ့အခင်းတွေများတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေမှာအခင်းအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းမှာပဲလို့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ပါချိုးလူထန်းတဲ့တင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆယ်ရက်ကိုလက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်ကိုတတ်မှတ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလင်မလားမသိဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုစေလိုတဲ့ရှောက်ထားချက်ဘယ်နှခုငါကုဒါနဲ့မေတော်ရဲ့လူတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကပလာဆရာမထေရဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်တဲ့စုကဘယ်နှခုလဲ၅ခုတွေကိုရင်မပိုင်ပြီးတော့ရဟန္တာမထေဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နမထေဟာအဘိညာဉ်တကူမြေချိုးမိုးပြန်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဆန့်တလောက်ပဲကြားတယ်ဒီလိုအဘိညာဉ်တကူနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့မတွားဘူးဘယ်လိုတွားလဲရိုးရိုးအတိုင်းပဲတရွာဝင်တရွာထက်ထွက်ပေါ့ส่งคําพุ่งไปพี่တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မကြွားသွားဘူးလားကြွားသွားတယ်အမနာကြီးညို့ပေါအောင်เนาะစီစံတကူအပညာရှိပေမဲ့မလိုအပ်ရင်မကုန်ဘူးဒီလိုယူယူပဲနေတော်မူကြတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတဝန်เจ้าတို့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအားရအောင်ဖူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားတော်နာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အန္လာပတန္လာပစကားလေးကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအနိနာမသရဉ်သုံးတော်မူနေတဲ့ဆရာအနန္ဒာမထေရမြတ်ကိုစေတ္တအနန္ဒာဒီရန်အတွက်နေရာခင်းလိုက်စမ်းပါမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်မြတ်စွာဘုရားတာမန်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုမမိန့်ဘူးတဲ့နေရာခင်းဖို့အတွက်မမိန့်ဘူးနေရာခင်းဖို့အတွက်မမိန့်ဘူးသစ္စာဘုရားတိတ္တန်ဒီယဟန်တော်အတွက်နေရာခင်းပြလိုက်ပါလို့မိန့်တဲ့စကားအလွန်ရှားတယ်။အဲဆိုရင်ဘယ်မှာခင်းစေခြင်းလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပါးတည်းတရင်သုံးနေတဲ့ကန္ဓာကုတီကန္ဓာကုတီတိုက်ထဲမှာနေရာပြခြင်းလို့ဒီစကားကိုမိန့်လိုက်တာလို့ရှင်းပြတယ်။သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အထုခွင့်ရမရဘူးလား။ရတယ်ရနော်။အဲ့မလား။သူ့ရဲ့ခွင့်ရပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကန္နာကုတီတိုက်တော်မှာနေရာခင်းပြီးတော့ညာဥယံမှာညစ်နေတဲ့အထီမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုတီကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတရင်သုံးပြီးတော့ဖလားသမပတ်ဝင်စားတယ်။ပါဝကတဲ့ဝင်စားနိုင်တဲ့ဖလားသမပတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီသောနာကုတီကန္နာမထေမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုတီတိုက်ကိုမဝင်သေးဘဲနဲ့သူလည်းမဝင်ဘဲနဲ့သစ္စာဘုရားဝင်စားတော်မူနေတဲ့သမာပတ်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာရပါယသမာပတ်ဝင်စားတယ်။သစ္စာဘုရားကသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့အဝိကလာတဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရန်တော်ကိုသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူတာတဲ့။သမာပတ်ဝင်စားဆိုတာရန်တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်မတန်အယတာရှိတဲ့ဒါနေခြင်းပဲတဲ့ဒီလိုကောင်းလို့ဟုတ်လားနေ့နေ့ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ကြော်တာထက်ကိုသူတို့မှာအလွန်ကိုအပန်းပြေစေတဲ့အလွန်ကိုချမ်းသာစေတဲ့အလွန်ကိုအယတာရှိတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဇန်းတာတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ဟုတ်လားဘသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်အေးလောကမှာလူတွေနှက်တယ်ပြမတယ်ဘသူမှခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူမှဝင်စားနိုင်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖလားသမပတ်ကိုတကောင်းရန်အချိန်အထိမြတ်စွာဘုရားဝင်စားပြီးတော့ခုနကအဝန္တိတိုင်းကချွတ်တော်မူလာတဲ့အရှင်မကိစီရဲ့အတူနေတပိဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူတယ်။တကောင်းကြော်မှမြတ်စွာဘုရားကန္နာကုဋိတိုက်တော်ကိုရှိတော်ဆေးပြီးတော့ဝင်တော်မူခြင်းဝင်ချွတ်တော်မူတယ်။ဝင်ချွတ်တော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘက်လိုက်ပြီးတော့ဖလားသမဘက်ကထားပြီးတော့နောချပြီးတော့သူလည်းပဲကန္နာကုတီတိုက်ထဲဝင်ရသော်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်နားမှာတင်ငန်းကလေးကိုကာခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဖလားသမပတ်လေးဝင်စားတော်မူသေးတယ်ပြီးတော့မှရသော်ဘုရားက အယုံတက်ခါနီးတဏှာကြီးတော့အလိုမှာလက်ရနန်တောင်းလက်ရောက်ဆက်အယုံတက်တဲ့အချိန်မှာနိုးထမယ်ဆိုတဲ့လက်ရဖက်နန်တောင်းစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချင်းဆက်တော်မူတော့မှာသူလည်းချင်းဆက်တယ်ချင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားအယုံတက်ခါနီးအယုံတက်ခါနီးအယုံတက်တဏှာမြတ်စွာဘုရားနိုးထသူလည်းပဲနိုးထနိုးထတော့မျက်နှာတွေပါတဲ့ဟုတ်လားဘုရားဝေယဝဆတဲ့ဆောင်းရွက်ပြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသောဏကုဋိကန္နမထေမြတ်သူတော်ကောင်းတို့တော့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွမ်းနယ်မှုတက်တာပြီးငြိမ့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှစ်သာတဲ့ရှစ်သာဘယ်တဝါရပြီလဲလို့ဆောဖျားမေးတယ်မေးတော့ဘူးလေတပည့်တော်တဝါပဲရှိသေးတယ်ရှစ်သာအသက်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဝါကငယ်နေသေးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူဘဝဆိုတာအင်မတန်မှအလုံများတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဝဖို့တော့ကြာခဲ့ပါပြီ။သို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်အချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးတော့မှဒီရဟန်းဝဖို့အထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုတဝါပဲရှိပါသေးတယ်လို့တခြားလားဖရာလျှောက်တာလား။ဖရာလျှောက်တဲ့ခံကြတော့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဥပဇင်းလေးရဲ့လျှောက်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဝေကညံတော့ရှင်းလွန်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဥဒန်းကျူတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥဒန်းကျူတဲ့ဂါထာကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝံအာဒိနဝံလောကိညတောတမ္မနိရုပတိအရိယောနရပတိပါပေပါပေနရမတိသူစိမ်အဲ့ဆိုဘုရားဥဒန်းကျူတော်မူတယ်အာယုံတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကိလောကလူတွေ၌အာဒိနဝံအရှုပ်တွေအပွေးတွေနဲ့များလာတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုဒိဋ္ဌဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညံတော်နဲ့သိမြင်ပြီးတော့ပါပိနရမတိသူစိညတ်ဝါဓမ္မနိရုပတိနိရုပတိဥပ္ပရိတရားတွေကင့်ရှင်းတော်မူသောဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုညတ်ဝါညံတော်နဲ့သိမြင်ပြီးတော့အရိယောနရမတိပါပိအရိယောအရိယသူရောစေယံဓမ္မထေမြတ်တိပါပိမကောင်းမှုအကုသို့များတဲ့လောကီလူသားလောကီရဲ့ဒုစရိုက်လောကီရဲ့အမှုတွေမှာနာရမတိဘက်တော်မှမွေးလျော်ခြင်းကြော်ပိုက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြင့်နာရမတိသူစီ။ဘာဖြင့်နာရမတိသူစီသူစီအင်မတန်စိန့်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသည်မစင်နဲ့တူတဲ့အရာတွေမှာသူစီအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာပေမစင်နဲ့တူတဲ့အကုသို့အမှုချင်းတည်းမှာနရမတိမွေလျောပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘီ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူတာလား။အေးသူတော်ကောင်းတို့လောကလူဘုံဆိုတာကာမအပြည့်တည်းနဲ့လိမ့်ချံပြီးတော့အင်မတန်မှအပြည့်အနာစာဘူဟာမှုတွေအလိမ့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အင်မတန်ပြည့်များတဲ့တဲ့။ဟုတ်လား။နောက်ဆန်းကျင်ပဲအဲ့ဒီလောကနဲ့ဆန်းကျင်ပဲလောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိရုပတိဥပတိဒီကင်းချင်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဖြင့်အင်မတန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့အရိယာမြတ်တည်းဟာလောကအယုတ်ကာမတည်းနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အရှုပ်ထဲမှာနာရမတိလုံးဝပျော်မွေ့ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ပါပိနာရမတိသူစီအင်မတန်စင်စင်ကြဲကြဲရေချိုးတန့်စင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာမစင်တဲ့နဲ့လိမ့်ကြံဖို့မစင်ပေးသွားမှာကိုမလိုလားတလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီကာမဆိုတဲ့ဟောင်းလားကိကိရတာတရားတွေနဲ့ဟောင်းလားပေးသွားမှာကြံသွားမှာသူတို့လိုလားမလားမလိုလားဘူးလားလုံးဝမလိုလားပါဘူးတဲ့လုံးဝမလိုလားပါဘူးဆိုလိုတာကတော့အင်မတန်တန့်စင်ပြီးတော့လောကရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာအရိယာနယ်မြေဟာသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာမှအေးချမ်းငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူးလိုက်တာလားအယုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းတော်ကျူးတဲ့ဥဒန်းကျူးတာကိုနာချမ်းရတဲ့ခုနကသောဏကုဋိကန္နဆိုတဲ့မထေရကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်လင်လိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကြည်နုလိုက်တာတဲ့ဒါခုနကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတို့နိရုပတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပ္ပတိ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဥပ္ပတိဘယ်နှပါ၅ပါးပါဘုရားကြောက်ကြည့်အောင်ကာမုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိ ဥပ္ပတိဘယ်နှပါဟမ်ကာမဥပ္ပတိခန္ဓာဥပ္ပတိကိလေသာဥပ္ပတိအဘိသင်္ခါရဥပ္ပတိကိလေသာတရားတယ်နော်ကိလေသာတရားတွေရောချက်ရောချက်နေတဲ့ဥပ္ပတိတရားနော်အဲ့ဒီဥပ္ပတိတရားတွေမှာကာမဥပ္ပတိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တို့နဲ့လိမ့်ချာနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာဥပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေနဲ့ဟောင်းလားကံ့ညိနေတဲ့လိမ့်ကြံနေတဲ့ဒုက္ခန္တာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိလေသာဥပ္ပတိဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာအဘိသင်္ခါရဥပ္ပတိဆိုတာဟုတ်လားဘဝရဲ့တိရပါလေဘဝဖြစ်စေတဲ့ကုတုအကုတုစေရနာတွေနဲ့လိမ့်ကြံနေတဲ့ဥစ္စာကာမကာမဥပ္ပတိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမကုံအစင်အတန်အနတ်ရတာဟုတ်လားဒါတွေကာမဥပ္ပတိပဲခန္ဓာဥပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတို့ရဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိလေသာဥပ္ပတိဆိုတာပါလေကိလေသာ1500ကိလေသာပေါ့ကိလေသာ10ပါး1500ကိလေသာအဘိသင်္ခါရဥပ္ပတိဆိုတာဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းပါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့အလုံများနေတဲ့ဥစ္စာပါလေအဘိသင်္ခါရဥပ္ပတိတဲ့ဥပ္ပတိတရားတွေနိဗ္ဗာန်မှာရှိသေးလားဥပ္ပတိတရားတွေကင်းရဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကဥပ္ပတိတရားတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥပ္ပတိတရားတွေနှောင့်ချက်ခြင်းမရှိဘူးဒီဥပ္ပတိအဝိရိတရားနဲ့လိမ့်ကြံကံ့ညီခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပ္ပတိတရားတွေနဲ့လိမ့်ကြံခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တဲ့အနေအထားအလိုရှိတဲ့အာယုံပြုနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကာမတရားနဲ့လိမ့်ကြံစရာအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသစ္စာပြဥဒံကျူတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥဒံတရားတော်မြတ်ကိုနာကြားရတဲ့သောဏကုဋေကဏမထေရဥပဇင်းကလေဒီအရှင်ဟာအခွင့်ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာပါလိုက်တဲ့ဟောလားစု၅မျိုးကိုရှောက်ဖို့ဒါအခွင့်လန်းပဲလို့နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ကရှော့ပါပြီးတော့ရဟန်းခံနိုင်ဖို့လျှောက်တယ်နံပါတ်1အလွှာများတဲ့ဖနက်ကိုစီဖို့စီဖို့ခွင့်ပြုဖို့လျှောက်တယ်နံပါတ်3နေ့စဉ်ရေချိုးဖို့ဟောင်းလားစုကိုလျှောက်တယ်နံပါတ်4ဟောင်းတရေအခင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့လျှောက်တယ်နံပါတ်5ကျိုးလှူတဲ့တင်ငန်းကိုလက်မရောက်မရှင်းလက်ထဲမရောက်မရှင်းဟောင်းလားအဲ့ဒါဘလောက်ကြာကြာလက်ထဲရောက်မှဟောင်းလားဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာတတ်မှတ်ချက်ကိုအော်တတ်မှတ်ဖို့အတွက်ရှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိုးလင့်လာတဲ့အခါရဟန်းသံဃာတော်တွေစုစည်းပြီးတော့ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီခွင့်တောင်းချက်၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းသံဃာတော်တွေကြီးညာပြီးတော့စုပဲနှစ်ခုပြလိုက်တော့၅ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေပါလေနေ့တိုင်းရေချိုးနေရတာဟုတ်လားတော်အောင်ရင်တော့လေဆံဃာရဲ့တစ်ချိန်ချူရမယ်နော်။ဘာကြီးပြောဘုရားပြင်ကြရင်တော့ဆံဃာရဲ့တစ်ချိန်ချူရမယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲသောဏမထေပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်။ဘုလူကျေးဇူးတင်ရမယ်တော့။သောဏမထေကျေးဇူးတင်ရမယ်။ဟုတ်လားတခါကြီးဒွန်လဘဝင်လင်းနှုံးမောင်းရင်ဘယ်လောက်မှရေချူရမယ်။ဆံဃာရဲ့တစ်ချိန်အခုသူရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဟုတ်လား။သူရဲ့လျှောက်ထားမှုကြောင့်အဲ့ဒါငါးခုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေတော်တက္ကမကြီးကလည်းဒီကပလာကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကန္နကုဋေတိုက်တော်မှာခင်းချင်းအသုံးပြုဝရန်အတွက်ဒီကပလာကိုလက်ခံတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကပလာကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်ဘုရားကနှစ်ရက်သုံးရက်တရားနာဘုရားဝါအောင်ဖူးပြီးတော့တခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ပြန်တော့မလားအေးမပြန်နဲ့အောင်ဖို့နော်အဲ့ဒီ၅ခုသောစုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်းသာတဲ့ရှင်းသာရတဲ့တရားများရှိလားတဲ့ငါဘုရားတရားစကားငါဘုရားကိုဟောပြအောင်လို့တခြားလားတရားဟောခိုင်းတာလားအဲ့ဒါတရားဟောခိုင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့ကာမသုတ္တန်စတဲ့သုတ္တန်ပေါင်း36ခုသုတ္တန်ကိုအသံနေအသံထားနဲ့တာယာချူအေးစွာရှုစုပြီးတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောင်းလားသုတ်တန်တွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကျလို့လေတ ဓာတုခေါ်တော်မူတယ်တဲ့ဓာတုဓာတုဓာတုဘယ်နှကျင်ခေါ်တော့

0: ို့ခေါ်လိုက်တာဒေသနာဒါတို့ခေါ်လိုက်တာလားတရားကြောင်လားသောနာမထေတရားဟောလို့လားသောနာမထေတရားဟောပါဘူးအတန်ကကြီးလင်အေးချမ်းသာသာရရာနဲ့တခါတည်းနားထောင်လို့အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဟုတ်လားတရဗိညာလို့ခေါ်တဲ့ရွတ်ဖတ်မှုနဲ့ရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါဠိတော်ကိုရွတ်ပြီးတော့တရားဟောပြတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအသင်စိတ်သားရဲ့အတန်ကြီးလင်တယ်ပြတ်သားတယ်ตายရတယ်ချူအေးတယ်အဲ့နဲ့အတိတ်ပြည်ကိုပေါ်စီတယ်စသည်အားဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားလားချိတ်ကျူတာလားချိတ်ကျူတဲ့အခါနတ်တွေဆင်းရဲသာဓုခေါ်တော့မေတော်ရဲ့အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ကာလီကငကူကလည်းနတ်တွေဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တွေနဲ့သူသောတာပန်တည်ထားတဲ့မြို့ကောင်းသမီးကိုသူလည်းအေးတဲ့ရတာပဲနော်တဆင့်ကြားပြီးတော့တရားစကားနားရတဲ့အထက်မှာသောတာပန်တည်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးထဲမှာကာလီအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးတခြားလားဣတိတဲ့ရတာလားအမေလည်းဣတိတဲ့ရနော်ตาလည်းဣတိတဲ့ရတယ်နော်ကဲဒီသူတော်ကောင်းလို့ဘလောက်ကြည်နူးကိုကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာကအစင်းစင်းသာဓုခေါ်တာသူ့မေတော်အိမ်ကနတ်ထီရောက်သွားပြီအဲ့တော့မေတော်သူ့မေတော်ကာလီတတိတော်ကြီးကမေးတယ်ဘသူလဲသာဓုခေါ်တာတဲ့ချုပ်အိမ်ဆောင်တဲ့ဘောဘာလို့သာဓုခေါ်လဲချုပ်ရဲ့ဒီမှာနေစဉ်ဆုံးကန့်နေတဲ့အလူကိုသာဓုခေါ်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့တင့်ရဲ့အလူတွေသာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာဓုခေါ်လဲတင့်သားဖရားကိုတရားဟောတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တာတဲ့ဟင်ငါသားကတရားဟောတာလားငါသားကိုဖရားကတရားဟောတာလားနားမလဲမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့သားကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတဲ့အမေကဝမ်းမရောက်ဘူးလေဝမ်းမြောက်ပါလားအမလေးဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားသူကမယုံတော့ဝဲယုံတော့ဝဲပေါ့နော်ဟောငါသားကဖခင်တရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတာဓုခေါ်နတ်တွေကိုလည်းဂျင်းနတ်စီတယ်တာဓုခေါ်စီတယ်ကုသိုလ်တရားအများကြီးပြန်ပွားပြီးတော့ဖခင်ဖူးခီးကသူတော်ကောင်းတို့ခြားလာပြန်ကြွလာပြီလားပြန်ကြွလာဆရာမထေရဲ့မာကြားလိုက်တဲ့စုငါးမျိုးကိုလည်းဆရာမထေကိုလျှောက်ထားဆရာမထေလျှောက်တာတော့ဆရာမထေကမထေကလည်းကျင့်တတ်တော်မူလို့နာနဲ့မို့တော့အပန်းဖြေအာယုံချင်းအလင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာမထေဥစည်းပြီးတော့မဲတော်ရဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွားခဲ့ကြပါပြီတခြားလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတာလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတော့သူတော်ကောင်းတို့မဲတော်ကလည်းပဲတဲ့သားနဲ့တကွာသားရဲ့ဆရာသူရဲ့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဆရာတော်ရှင်မကိစီပါဝင်အရှင်ဖရာအိမ်တဲကိုကြွတော်မူကြပါတပိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့အရှင်ဖရာများအိမ်မှာဆုံးဖုံးပေးတော်မူကြပါလို့ဆုံးဆက်ကလူတန်းပါတယ်ဆုံးဆက်ကပြီးတဲ့အခါအလာပသံလာပါပြောလို့သားပစင်ရဲ့တဲ့အမေအိမ်ကအမေကလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့သာတော်ရဲ့တရားကိုအမိကိုလည်းပြန်မဟောနိုင်ဘူးလားနေတာပါနော်သူသားကအံ့ဩနေတယ်အမိဘလို့သိလဲတဲ့မေတော်တက္ကမကြီးဘလို့သိလဲနတ်ကပြောလို့သိတာပေါ့တဲ့နတ်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ရှောက်ရတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူကပြောလို့သိတာအေးသူတော်ကောင်းတို့လည်းအိမ်မှာနတ်တွေဗာတွေသာဓုခေါ်တဲ့ကမေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုမသားတဲ့မိတွေကိုရှိလဲရှိကိုရှိလားသာသနာထဲမှာဟမ်ရှိလို့ရှိရင်တော့မေ့ကြည့်ပေါ့ဒါတို့ခွသန်ချရေနော်ဒါဖြစ်ရင်မဲတော်ကသားကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ထိုတရားတော်ကိုမဲတော်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဆိုတော့သားလေးကစိတ်စိတ်နေပြီးတော့တခြားလားအမခန္ဓာလားအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကုရရကရမျိုးမှာမန္တကြီးတွေရက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့တခြားလားတရားဝဲကျင်းပါမှာလားတရားဝဲကျင်းပါအေးတရားဝဲကျင်းပါမယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ကပြေးသွားပြီဟုတ်လားတရားဝဲနောက်တစ်ပတ်မှကျင်းပါကြဆိုရယ်နော်ကဲဒါဖြစ်ရင်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအကုံတော်ဓမ္မရကုံတော် အရိယာသံဃာတော်များတို့ရဲ့ကျင့်ရိုးစရာကောင်းတဲ့ကောင်းတော်တရားစကားဝနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေတဏ္ဍာမှာကိုယ်ရည်ကြမ်းမာခြင်းစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနှလုံးရည်ကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ကြပါစေ။သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။နိရောဓတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရတဲ့မေဃတစ္ဆာကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို
1: ့သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓမလေးတဲ့ဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ဝဲနိုင်ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ကိုတန်းစုဦးမနမမွန်သာမောင်စီလိုင်းနုံရှိပတိကွန်ပျူတာပန်းတို့လုပ်ငန်းမိသားစုနှင့်ကိုဆိုင်အောင်မြင့်မန္တန်ခင်မေကြီးသားဆိုင်ကေခန်းဆိုင်ခန်းပန်တမိနန်းဤခိုင်ရွှေကံဘောဆာရှမ်းရိုးရာစားတော့ဆိုင်မိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျခွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုစေတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

0: အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလောကမှာထူးထူးခြားခြားအရာများဟာတခါတရံမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အများတန်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာရှိလာတတ်တယ်ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ရတယ်လို့ပဲအရှင်လက်လက်နှက်ပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာခဏခေအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်သို့သောလက်တွေ့ပြနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟာယမယံကဒီမရှိဘဲနဲ့ဒီပုံပြင်သဘောမျိုးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလောကမှာထူးထူးခြားခြားယမယံခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာခဏခေတ်မှာလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အချက်တွေရှိခဏခေတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့အထက်မှာပဲတချို့လူတွေဟာမိန်မောသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့အတော်ကြာမိန်မောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတာလေသူဟာပဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောပြတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတွေရှိတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရှင်လက်လက်နှက်ပြေရောက်သွားတဲ့ပုံကူတွေကိုလည်း950မှာပေါ်ပြထားတာရှိတယ်သို့တော့လူသားတယောက်ကနှက်ပြေရောက်သွားလို့နှက်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားဟာလူသားပဲဒါတော့ဒီသက်ရှိတရားတွေတူအနေနဲ့ခဏခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုဒီခဏခေတ်အယူဆပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအရှိကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့အမေရိကန်ကိုနောက်ကျွန်းလို့ယူဆအိန္ဒိယနဲ့တိဘက်နိုင်ငံတွေကိုတောင်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကျွန်းလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ရှာတွေ့သမျှပြောကြရေးကြတဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြေဆိုတာမြို့တောင်ခပန်းမှာရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စာပေအရပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တောင်ဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုမြို့တောင်လို့အဲ့တော့မြို့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြည်ဟာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မြို့တောင်ထိပ်မှာနတ်ပြည်ရှိပြီးတော့မြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေပင်လယ်ထဲမှာအတုရနတ်ပုံရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်တရဝရီရဲ့အသက်ရှင်တည်နေမှုဆိုတာလွန်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်တည်းမဲ့ UFO ဆိုပြီးတော့ Unknown Flying Object ဆိုတယ် UFO Unknown Flying Object ဆိုမြင်တဲ့လူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်သို့တော်လည်းခဏိတိအတိပြုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပကံပြားပြန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကထူးဆန်းတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ရည်ရှိတဲ့ထဲမှာ950ဇတ်တိထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်။သူဟာအချင်းကြာကြာငရဲဒုက္ခခံရပြီးနောက်ဆုံးတော့လေငရဲမှဆက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့။အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာသူတယောက်တည်းနဲ့မကအောင်နောက်တစ်ဦးလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးဟာအဖြစ်အမတန်မှထူးခြားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတယောက်ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကရာသီဥတုနဲ့လူပြည်ရာသီဥတုတူညီမှုမရှိဘူး။တ တူညီမှုမရှိတော့လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်။ကံစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာရာသီဥတုနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိုးကျနော်ရာသီဥတုနဲ့မျှတပြီးကြာရှိဆုံးနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။လူသားထဲမှာလက်ပြေမှာတော်တော်ကြောင်းအောင်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကိုတော့မန္တာတုဆိုတဲ့စัจจဝရမင်းကြီးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမန္တာတုဆိုတဲ့စัจจဝရမင်းကြီးဟာလူရဲ့တက်တန်းအသင်ခြေထီအောင်ရှေ့ကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကလာမှာလူပြေမှာလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့တင့်တင့်ရောင်ရဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလက်ပြေကိုတက်သွားတယ်။လက်ပြေတက်သွားတော့သူရဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ကြောင့်တရားမင်းကြီးကခရီးချူအဲ့တော့နတ်ဆိုပေမဲ့လို့ညတ်တွေဟာလူတွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလည်းပဲစာပေထဲမှာရှိတယ်တရားမင်းကြီးကဥယျာဉ်ထွက်တော့မယ်ဝေစံတယထာကြီးကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်လူပြည်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်ဟုတ်ချီတယ်သူကလေးစားတယ်ပေါ့လူတွေကိုလေးစားတယ်လူတွေကသာနတ်ရှိခိုးတယ်နတ်ကအဲ့ဒီမှာလူပြန်ရှိခိုးဘာကြောင့်လေးစားတာတော့သူကိုရှ िख ိုးတာတော့လို့မေးတဲ့အခါရေဂဟတာပုံညကရာသီလဝန်တော်ဥပဒကဓမ္မိနတာရံပောတင်တိတေနမတာမိမန္တလိမန္တလိနတ်သားရဲ့အမေကိုတရားမင်းကြီးကဖြေတာမိသားစုဘဝမှာနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်တဲ့တရားသဖြင့်ရှာကြံပြီးတော့မိသားစုကိုကြွေးမွေးနေကြသီလရှိတယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးစိက္ခကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒကတွေကိုငါလည်းအုပ်ချင်တာလို့ဟောအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမှတ်တမ်းထဲမှာရှိနေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒါတွေကရေးထားတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะပြိဋကတ်တော်ထဲမှာဒီလိုမှတ်တမ်းထဲမှာရေးထားတယ်လူသားတွေရဲ့အစ်မြင့်မှုရေးထားတယ်အဲ့မှာမန္တတုဆိုတဲ့စัจจဝရမင်းကြီးဟာတတန်းကလည်းလွန်ရှည်တော့ဓာတ်ပြေရောက်သွားတယ်ဓာတ်ပြေရောက်သွားတဲ့အခါသူရဲ့ပုံပန်းတဏအခြေအနေတွေဟာလည်းပဲပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့သူကတက်တန်းအလွန်ရှည်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနတ်ပြည်မှာနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကြီးကခေဥ်ကျိုးဆိုကြပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတဝက်စီခွဲအုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီခွဲအုပ်တာကို तू ကအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားပေါင်း36ယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီနော် तू ကမသိသေးဘူးအဲ့လိုတက်တန်းရှည်တဲ့ဘုရားမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။အေးလူတွေကထူးခြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေလည်းသာ။အဲ့လိုတရားပေါင်း36ယောက်ဒီဆုံးသည့်အထိသူကမသေးပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှသူလောဘကိုအရှိန်မသတ်နိုင်။သူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အုပ်တဲ့တရားစီကသူကအာနာသိမ့်မှုစိတ်ကူးလာ။အဲ့ဒီမှာသူအမားပဲ။အဝိဒနာပြေကိုသူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ကန်တဲ့နတ်အစ်စ်ကိုအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ကလောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနတ်ပြေကိုတူတဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောဘတရားမင်းလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒေါသလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုကျိုးပိလိုက်တာချက်ချင်းဘုံတကိုးတွေရောကြပြီးလူပြည့်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာသိဆုံးသွားဒီလိုဆိုတယ်ဒါမန္တာတုဆိုစัจจဝရမင်းကြီးဟာလူပြည့်ကနေပြီးနတ်ပြည့်ရောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲခုတ်တိလဆိုတဲ့စောင်းသမားဟာဖရာလောင်းပဲစောင်းပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်တက်ထားတာတပည့်လို့သူကစိန်ခေါ်တော့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်တော့တပည့်လို့သူကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့တပည့်နဲ့ပြန်တီးရမယ်ဆိုသူကမရှင်းနိုင်တာပါတော့ဆိုရင်ရုပ်ရည်ကမရှင်းနိုင်ဘူးလေဆရာကအသက်ကြီးပြီးအိုးနေပြီတပည့်ကနုနုပြူပြူစတိုင်ကြကြနဲ့အတီးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာကဘယ်လိုမှတပည့်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးသူသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်တက်ပြီးသားသူပုံစံအကုန်တီးနိုင်တာဆို သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူတေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာနှက်ကနေပြီးတော့ကဲမပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းတီးပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်သွားပြီးသူလည်းအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခါနေမီမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါရေဘကဟူတာရိဏဇတ်မှာတာရိဏမင်းကြီးကိုလည်းပဲနတ်တွေကတွေ့ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပင့်ခွန်သွားတယ်တာရိဏမင်းကြီးကလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်အဲ့လိုအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှတ်တမ်းနေရှိတော့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ညင်းမွေးရခက်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဒေသတွေမတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရောက်သွားနိုင်တာပဲကောင်းမြတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကြောင့်လက်ပြကိုရောက်သွားတယ်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကံဆွမ်းအားနဲ့ရာဒီဥရုဒံတို့ဘာတို့ခန္ဓာအချင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာတည်တန်းရှိကြတာအေးလူတွေသာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးမကားလူလင်တော့ကသုစာတာဆိုတဲ့ဇနီးဟောင်းဟာချောင်းချောင်းကြားမှာဗျိုင်းမာလေးဖြစ်နေတာနေပြီတရားမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားလို့သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဖြိုင်းကလေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကရှိတာเนาะရှိတော့အခုဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားမိတ္တဝေနကဇတ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်သွားတဲ့ဒုတိယ950ဇတ်ထဲမှာ439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဇတ်ဇာတကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဇာတကတွေဟာ950ရှိတယ်။950လို့ဒီလိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောတော့လဲပဲဒီကနေ့ပါဠိစာပေမှာ940နဲ့90 940နဲ့80ပဲရှိတယ်။950မပြည့်ဘူးပေါ့နော်။40 80 30လုံးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပကံက950စင်ကွင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပကံဖျားတွေမှာ950စင်ကွင်းနေမှာဇတ်30ဖြည့်ပြီးတော့950အပြည့်ထိုးထားတာလည်းရှိတယ်လို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရပေါ့နော်ပကံရောက်တဲ့အခါလေ့လာကြည့်ပေါ့ဇာတကစင်ကွင်းနေရှိတယ်ရွှေစည်းကုံမာလာအနန္ဒမာလာတခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီလို950ဆိုတဲ့ဇတ်တွေဟာရှင်းရခင်ကလေးကအခုလို့ပတ်တန်းရှိလာတဲ့ထင်ပဲထူးထူးခြားခြား439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တဝေနကဇတ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားပြီးတော့အရှင်လက်လက်ငယ်ရောက်သွားမှုတယ်ကဲရောက်သွားရတယ်သူဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တဲ့အပြောဆိုခက်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲကဲသူဇလန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာတာဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကတ္တဗဗျာရဲ့လက်ထက်ကကတ္တဗဗျာပွင့်နေတဲ့အချိန်ဗာရဏသီပြည်မှာဂရေ80ကျော်ရတဲ့တထေးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးမှာတာတူထွန်ကားတယ်ဒီသားလေးကိုမိတ္တဝိနကလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီပါရဏသီကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာဖရာတရားကိုကြီးညိုလို့ကတ္တဗဗျာကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဖရာတရားတော်ကိုနာပြီးတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်မိဘတွေကအလွန်ကောင်းတယ်သောတပန်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000တန်းလို့ခေါ်တယ်အသက် 2,000 ထီအောင်ရှိအဲ့တော့အသက် 2,000 နဲ့မှတတန်းရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဇယိုက်ဝါသနာဆိုပြောလို့မရဘူးနော်ဆုတ်ကတ်မှဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥယျာဉ်ပြားလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆုတ်ကတ်မှဆိုးလာတယ် လူဆိုတာလူပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့အကောင်းမျိုးရှိကြတာတက်တန်းရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းလူဆိုးကတော့ရှိတာတက်တန်းတူမှလူဆိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တက်တန်းတူတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးဥယျာဉ်ကရာခိုင်နှုန်းများလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်เนาะအရင်တုန်းကအလွန်နှဲပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်များပြားလာတယ်လို့တော့ဆိုလို့ရတယ်ကတော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်အသက်2000နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်းပါပဲမိတ္တဝိနကဆိုတဲ့လူငယ်ဟာမိဘစကားကိုနားထောင်တရားတရားမရှိဘူးကိုကျင့်သီလနဲ့မပြည့်စုံလူငယ်လူရပြီးပြီးပြောပြောနေတယ်မိဘပြောတဲ့စကားလုံးဝနားထောင်အဲ့ဒီလိုချစ်ကံကံနေတဲ့လူငယ်တယောက်နောက်ဆုံးမှာဖခင်တထေကြီးမျက်ွက်ပြုတ်သွားတဲ့အခါတထေရောကြီးတူတယ်ပဲကြံဆုံးမတယ်တထေရောကြီးကအမေဆိုတာဒီအဖေတဲ့သားသမီးတွေကိုပိုချစ်တတ်တယ်ပေါ့ခြေကုံရအားဖြင့်ပြောလို့ပိုချစ်တတ်ပိုချစ်တတ်သားသမီးတွေကလည်းပဲအမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမေကတဲကမီးဂယုဆိုင်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝေဒကဆွဲကောင်အမေပြောတာလုံးဝနားထောင်အမေကတော့သူ့အဖေမရှိတဲ့နောက်သူ့သားလေးကိုလိမ္မာစေချင်တာပေါ့ဒါထုံးတယ်ပဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲကိုသားလေးလိမ္မာစေချင်တယ်ငါသားရဲ့ကြောင်းသွားပါဖះကြောင်းသွားပြီးတရားနာပါအလှူဒါနတွေလုပ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ပါတရားဓမ္မနာပါလိမ့်လိမ့်ပါမှနေစမ်းပါနဲ့နားချနားမထောင်နားမထောင်တော့မှဘယ်လောက်ပြောတာတော့ဆိုခရီးကြီးပြဇက်ပိတ်ထားမပြောနဲ့တိုက်ကလေးနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်တယ်အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကမိယထာနဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မိယထာနဲ့ခီးသွားနေတော့ဘုရားလေးတစ်ခုဈာဘုရားတစ်ခုမှာမိယထာရက်တယ်ရက်တဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲ့လောက်ကင်စားတော့ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့တာမိနှစ်ဦးအမေနဲ့သမီးနဲ့စကားများနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရက်တဲ့တွဲနဲ့သွားပြီးတော့အံချက်ပညာ။နော်အံချက်ပညာဆုံး။သူ့မိကဘာပြောတယ်တော့မသိဘူးမကြားလိုက်ဘူးခတ်တိုးတိုးဆိုတော့အဲ့တော့သမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ရှာမရှိနဲ့တော်လှုပ်စားတာတော်လှုပ်တာကိုစားတာမဟုတ်ဘူးတော်လှုပ်စားစားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာစားရှာမရှိနဲ့ပဇပ်ပိတ်အဲ့တော့အမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာဒါကနေခေနော်ခနေခေတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအမေပြန်អော်တာ ड़ी အများကြီးရှိတာပဲပြန်អော်ရုံနဲ့မကဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတာ ड़ी ထီအောင်ရှိတာအခုမိတ္တဝိနကလည်းပဲကတ္တဗဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုအမေပြန်អော်တဲ့အစားထဲမှာပါတယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့အကြားချက်ဘူးသူ့အမေပါစပိတ်တော့ပြောတယ်အမေကတော့မလျှော့ဘူးငါသားရဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့မင်းចောင်းသွားလိုက်ပါမင်းចောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါဝေးတထောင်ပေးပါမယ်ငါသားចောင်းသွားတယ်တော့ငွေတထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဟာခေါင်းညိတ်အဲ့ဒါကြာငွေရချင်တာကိုခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ကျောင်းသွားတယ်သူ့မိကတော့ဩကျောင်းရောက်သွားရင်တော့ငါသားလိမ္မာသွားမှာပဲစိတ်တွေပြောင်းသွားမှာပဲသူတို့ထင်အေးကျောင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာတရားသာမကြားရမယ့်နေရာသွားပြီးတယောက်ထဲအဲ့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာမယ်ရှင်တို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျောင်းသွားပြီးတော့တညာလုံးနေကြမနေ့မိုးလင်းမှပြန်လာအဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာသူ့မိကတော့ဆွန်နေဟင်းနေချက်ထားတယ်ငါသားလိမ္မာလာပြီညတရားဟောဖို့ကြီးပြင်ရင်ပြင်လာမှာအဲ့တော့ပြင်လာတဲ့အခါမှာဆွန်ကတ်ဆရာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မိကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားဟိုလဲရောက်ရောသူတယောက်တည်းပေါက်လာပေါက်လာတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသားတရားလေးနာပြီတရားဟောတဲ့ကိုတော့မပြင်ခင်ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲခရိုင်ပြောနေကြအတိုင်းပြောပြီခမည်းကြီးငွေတိငွေတထောင်ပေးမယ်ပေးငွေ ေးပေးပါမယ်မင်းစားလိုက်ပါအောင်ညဥပုပ်ဆောင်ထားတာစားနေအာမရဘူးငွေယူပြီးမှစားအော်ငွေတစ်ထောင်တော့ကိုသူ့ရှေ့မှာချပေးချပေးပြီးတော့ကဲစားစားဟောဒီမှာငွေတစ်ထောင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းသားစားတယ်ငွေတစ်ထောင်ရတဲ့အခါသူကစီးပွားရေးသမားစီးပွားရေးလဲရှာချင်တာငွေတစ်ထောင်ကိုအရင်နှီးလှုပ်ပြီးတော့စီးပွားလှုပ်တယ်မကြခင်ပဲသူက30လောက်ရသွားတယ်အမြတ်စီးပွားအရှာတော့အကောင်းသားပဲငွေတစ်ထောင်ကိုအရင်နှိပြုပြီးရှာလိုက်တော့မကြခင်ပဲ30ရသွားအဲ့မှာသူကအားတက်သွားသူ့မိရဖြစ်တယ်ငါသားရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပစ္စည်းပဲဘာလို့ရှာနေမှာလဲမရှာနဲ့မင်းလူကျင်နာလူကျောင်းသွားသီလစောင့်တည်တရားဓမ္မနာအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမင်းစီးပွားမရှာချင်မှနဲ့လို့ပြောမရဘူးရှာမှာပဲဝေသိန်း20လောက်ရလာတဲ့အခါကျသူပါလို့လေဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရှာတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်လေခကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့နိုင်ငံရာခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားပြီးအယောင်ဝယ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကုံတယ်လှေကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေကံယူရန်ကုံတယ်လှေကြီးတွေနဲ့သူလိုက်တယ်ပင်လေခကြီးကိုဖြတ်တန်းအမေလို့သူကတားတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ငါသားမတော်ပါနဲ့ပင်လဲဆိုတာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်မုံတိုင်းနေလဲရှိတယ်ပင်လဲဆိုတာကမ်းမမြင်နမ်းမမြင်ပင်လဲတဲကတရဝါတွေကလည်းအလွန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပိုက်ဆံနေပေါ်နေတာမင်းအတွက်ပဲမရဘူးသူ့အတူရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ဘောတက်သွားတာခါအမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းတားတာအတင်းတားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုထိုးချိတ်တွန်းလှဲပြီးတော့ထွက်သွားအဲအားချင်းမမျှတော့အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲစိတ်မကောင်းနဲ့ကြံ့ရစ်တယ်ပေါ့သွားရောတင်မောပေါ်တက်သွားနော်အဲ့ဒီလိုလုတ်သွားမိတောင်းဒါကသဘောဘုရားလက်ထက်ကလူငယ်တယောက်ရဖြစ်ဖြစ်အေးတင်မောပေါ်တက်သွားပြောရတဲ့ကနားမတော်ဘူးဟုတ်မိဘကိုစောကားရိုက်ပုတ်ထိုးချိတ်ပြီးတော့တင်မောတက်သွားတင်မောထွက်လို့ပင်လယ်ကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခက်ကဖြစ်နေကြသဘောတရားတွေပေါ့နော်ပင်လယ်ထဲမှာသူတို့သွားတဲ့လေတင်မောကြီးဟာမရွေးရှာပဲနဲ့ကြောက်ချထားတယ်လို့တင်မောကြီးကရှေ့ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အနေထားပြီးရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီခစ်ကတော့ပင်လယ်နဲ့ပူဆော်ကြပတာကြပေါ်ဒါပဲတည်တာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းမကဘူးဒီတင်မောပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်လူယုံမှပါလာတယ်အဲ့ဒီလူယုံမှမဲချမယ်ဆိုတင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေမဲချမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြီးမားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်း၊ကဲအလုံးမိုင်းနေရမယ်။မဲနိုင်တဲ့အခါပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးချိန်တည်တည်နိုင်တာသူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့။နော်သူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့တဲ့အခါကျ"ကဲမင်းထိုင်နဲ့မင်းခံမဲ"ဆိုပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်မှာဆင်းနဲ့ပါလာတယ်။ဖောင်ကလေးကိုအောက်ချပေးပြီးတော့အဲ့ဖောင်ပေါ်တင်ပြီးသူ့ကိုမျောထားခဲ့ကြ။လေတင်မောကြီးကဆက်ပြီးတော့ရွှတ်လွှင့်ထွက်သွားတယ်။သူနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွား။သူကတော့ရေချောင်းတင်ရမျောမျောမျောမျောပြီးတော့သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာပင်လေတဲ့ဆိုတာကျွန်းနေကြောင်ဆောင်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့။ဟောအိန္ဒိယနိုင်ငံကပင်လေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေ။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပင်လေတဲ့ကကျွန်းဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်းတွေအများကြီးရှိတာကိုနော်ခရိခေတ်မှာဆိုတော့ရှင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမော်လဒိုက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်လေမော်လဒိုက်ဆိုတာမာလာဒီပဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမာလာဒီလို့ခေါ်ရမှာမော်လဒိုက်လို့ခေါ်လိုက်တော့နောက်တိုင်းကလူတွေတို့ဥရောပလူတွေကခေါ်တဲ့အတိုင်းမော်လဒိုက်ဖြစ်သွားတယ်အမှားတော့မာလာဒီပ နောက်တခါအဲ့ဒီရှေ့ဘက်နားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်္ကာတိပလင်္ကာတိပကိုသူတို့ဒေသအခေါ်လက်ကတိလို့ခေါ်တယ်လက်ကတိဆိုတာလင်္ကာတိပလင်္ကာတိပနောက်ပိုင်းကျတော့ဥရောပဘက်ကကျူးကျော်သူတွေကစီလုံလို့ခေါ်ကြဗျာစီလုံကနေနောက်အခုတော့မြန်မာတွေကတော့တီဟိုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သီရိလင်္ကာလို့အခုကနေခေါ်နေကြကျွန်းမယ်အဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံတွေရှိနေတာကျွန်းနိုင်ငံတွေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါရေအောက်ရောက်သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါရေပေါ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဟာကျွန်းနေဆိုတာရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိဒဝေနကကိုဖောင်းနေမျောချလိုက်တဲ့အခါမျောသွားပြီးတော့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ချောင်းမှသွားပြီးတော့တင်းနေဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကပူရောဘက်ကရေလုသားတွေပင်လယ်နဲ့ကန်းနဲ့ပိုင်ပင်လယ်နဲ့ကွာဝေးတဲ့ကန်းနဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟာဟိုပစုံတို့ငါးတို့ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမုန်တိုင်းပြီးပြီးတော့ကန်းကိုပြန်မရောက်နိုင်ကြဘူးမုန်တိုင်းပြီးပြီးတော့လိုင်းနေတဲ့ခြေပြီးပါသွားတာပါသွားလို့ဘုန်းကြီးတို့နေတော့လူ20အစိတ်လောက်သီရိလင်္ကာကိုရောက်လာဘူးလေအဲ့ဒီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့လူတွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မျောလာပြီးတော့သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းချက်ဖနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွတ်ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိန်သဘုံတွေရှိတယ်ဒီပင်လယ်ရဲ့သဘောကလိုင်းပုတ်တာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကန်းကတ်သွားတာကန်းကတ်သွားလို့လိုင်းပုတ်တည်တန်းကြမလို့ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါကံမော်လေတက်လိုက်ရုံသဘုံကတနတ်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါသူကမပြောတော့ဘူးသို့တော့ကံကောင်းခြင်းတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာဗမာငွေချက်တန်လေးတစ်ခုပါလာအဲ့ဒါကြည့်တော့သဘုံကသိတယ်ဟောဒါဗမာပဲဆိုပြီးတော့ခရစ်စတန်ဂျောင်းချတ်တစ်ခုပို့ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုလံဘူရောက်လာဒါသူတို့ပြောပြလာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်လာတာကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပင်လေထဲမှာဆိုတာဒီလိုပဲလှိုင်းပုတ်ရရေစီးရအာသွားတာမိတ္တဝိနကကလည်းပင်လေထဲမျောပါသွားတာမျောပါသွားတော့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကျွန်းပေါ်မှာသူတက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေတွေ့တုံလို့ဆိုပထမကျွန်းလေးရဲ့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသူတွေ့တာအဲ့တွေ့တဲ့အခါဖန်ပိတ်မှန်နဲ့တာသာနာနာဖန်ကူကြီးတွေဖန်ပိတ်မှန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝေမာတိကပြိတ္တာပြိတ္တာမှ၄ဦးရှိတယ်အဲ့ကျုံးမတက်လိုက်တဲ့အခါသူကကံကောင်းသွားတယ်တညဥပုပ်သွားဆောင်းလိုက်တဲ့ကံလေးထမရဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဝေမာတိကပြိတ္တာဖန်ပိတ်မှန်ရှင်နေစီရောက်သွားတဲ့အခါဟိုကသူ့ကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗိမှန်ရှင်တွေကပြိတ္တမတွေဆိုသူတို့ကတပတ်ချမ်းသာဒုက္ခခံရတယ်တပတ်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသအကုသကိုရောလုံလာတဲ့အခါမှာအကုသလုံတဲ့အလှဲ့ရောက်ရင်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသလုံတဲ့အလှဲ့လျောက်လို့ရှင်ချမ်းသာတာပြရတယ်ဆိုဒီလိုတွေကလည်းသဒ္ဓါနဲ့မှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာငရဲခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်ဒီမှာပဲနေရစားရတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တပတ်ကြာရင်သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာသူကတယောက်တည်းပြင်းပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ဖောင်ကလေးပေါ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကျုံးကနေခွာပြန်ရောက်သူခွာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျုံးငယ်လေးတစ်ကျုံးသွားတင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယကျုံးလေးပေါ်သွားတင်တဲ့အခါကျတော့ငွေဘိတ်မှန်ကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ငွေဘိတ်မှန်တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်တာဝေမာတိကပြိတ္တာမှာ6ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကြာအဲသူတို့ကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်ပေးထားပြီးတော့ကြွေးမွေးထားတယ်သူတို့ကလည်းပဲထုံးစံပဲဒုက္ခခံရမဲ့အလှက်ရောက်တော့သူတို့အားလုံး6ယောက်စလုံးထွက်သွားတယ်သူတယောက်တည်းကြံရင်တည်းဆက်ပြီးဒီမှာနေဖို့မှာကြခဲ့ပေမဲ့သူဟာမနေဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ငါပထမ4ယောက်နဲ့တွေ့တာအခု6ယောက်ဆုံးအဲနှစားတက်လာချစ်စေရင်ဒီရဲကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့
1: လောဘကကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့မျောလင်းချက်ကြီးနေတယ်သွားထီထိုးတဲ့လူလိုပေါ့နော်နှစ်ချက်ထိုးတော့ကသိမ့်ဒီပေါက်တယ်တသိမ့်လုံးထိုးလိုက်တဲ့အခါတပြားမှမပေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးတသိမ့်လုံးအကုန်ထိုးပြစ်အဲ့ဒါလိုလောဘဆိုတာကြီးကြီးလာတတ်တယ်ပေါ့သူကတော့တွက်လိုက်တာအဲ့တော့ရှစ်ယောက်ကခီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖောင်လေးနဲ့မျောပြန်တယ်တတိယကျွန်းတစ်ခုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပရမညာနီပရမညာနဲ့ပြည့်တဲ့ဗိမ္မာန်တစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီမှာကျတော့ပြိတ္တမဝေမတိကပြိတ္တမ16ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကစောင့်ရှောက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းချမ်းသာသာတပတ်နေအဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲဆက်ပြီးခီးထွက်ပြန်တယ်သူကနောက်သရုတ်ထကျွန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမ့်မှန်တွေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာ32ယောက်ရှိတယ်ရွှေဘိမ့်မှန်ကြီးနေသူတို့ဟာလည်းပဲချမ်းသာခံစားတဲ့အလှဲ့မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတဲ့အလှဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတယောက်တည်းသူဟာနေရတာပြင်းနေဆိုပြီးတော့32ယောက်ရှိတဲ့ရွှေဘိမ့်မှန်ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပင်စမမြောင်ကျွန်းငယ်တစ်ခုစီကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့။နော်။လောဘရဲ့ဒုက္ခပြဿနာလည်းပါတယ်။အမေ့စကားနားမထောင်တာရဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာ။တောတပန်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုစော်ကားခဲ့တာ။နော်မိဘကိုစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမေကတီလာရှိလေးလေးပို့ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်တင့်တယ်လေအမေကတော့ဟိုအမေဆိုတဲ့ဂုံကတော့မစော်ကားရဘူးပေါ့အပြစ်ကတော့ရှိတာကြီးပဲသို့တော့အမေကကိုချင်းတီလာကောင်းလို့ရှင်ပို့ခံရပို့ခံရကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှင်ကြောက်တုံးမာရင်မာသလောက်သူ့မှာဒဏ်ရဒဏ်ချက်ပြင်းမှာပေါ့မိဘကတီလာရှိလေးလေးသူတို့မှာခံရလေလေပြင်းမှတဲ့ပြစ်ဒဏ်သူဟာသူ့ရဲ့အမေကကျင်နာတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောတပံဖရာတရားတန်ခါကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကမာကြီးရဲ့အမေဖြစ်တာကတကြောင်တောတပံဖြစ်တာတကြောင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ဖောင်ကလေးနဲ့သူမျောလိုက်တယ်ဥပိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေတော့သူခံစားရတယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါ၄အလုံး32ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူအကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ပင်စမမြောက်ကျွန်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်တက်လိုက်တယ်ကျွန်းပေါ်တက်ကြည့်တက်ကြည့်တော့သူ့မျက်စိထဲမှာဘာတွေ့တော့ဆိုရင်အိုးဒတိုင်းနေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဝင်ပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်မြို့ကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ဒီလိုကျုံးပေါ်မှာမြို့တွေ့ပြီမြို့တွေ့ပြီအဲ့ဒီဒီမြို့ငါဘယင်လောက်ရရင်ကောင်းစိတ်ကူးကစိတ်ကူးကနော်ငါဘယင်လောက်ပဲဒီကျုံးကလူတွေကအဘော်ရီဂျီနီပြောပေါ့ကျွန်းနေလူသားတွေဆိုလူရိုင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်ပဲပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားတက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျုံးမတက်သွားပြီးတော့တကားပေါက်တစ်ခုကနေသူဝင်လိုက်တယ်။ဝင်လိုက်တော့စစချင်းဘုသူတွေ့လူတယောက်သူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်သချင်းဆိုနေတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကြည်နေတဲ့လူတွေပါလားမပါလားစားတယ်မပါလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စတေရှိုးသွားတွေ့တာဖြစ်လာတယ်။နော်။အဲ့ဒီမျိုးတွေကစတေရှိုးသချင်းဆိုနေတာသွားတွေ့တာ။သွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတာသူကပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတယ်တခြင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကဘယ်လိုရှိတော့လို့ဆိုသူကခေါင်းပေါ်မှာဂျာပန်းကြီးပန်ထားခေါင်းပေါ်ကဂျာပန်းကြီးအမတန်လှတဲ့ဂျာပန်းကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးနှောင်ထားတာတည်းကတကယ်ကိုရင်ဘက်မှာရင်သားရင်လွှမ်းတန်းစာတကယ်ကိုရင်လွှမ်းတန်းစာဘရက်ကြီးဝတ်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ เนาะอลนหลับมาได้บะเยจี้ကိုရင်ဘတ်มาล้วนပြီးတော့အဲ့ဒီလူอ่ะတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခေါင်းပေါ်ကကြာပွင့်ကြီးရင်ဘတ်ကြတော့ဒီရင်လွမ်းတန်းစာအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နောက်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒကုဏ္ဏသာတွေလိမ့်ချက်ထားတာခုခေတ်မိတ်ကတ်တွေလာနော်အဲ့ဒါတွေလိမ့်ချက်ထားတယ်လိမ့်ချက်ထားတယ်သူဟာตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်ตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမြို့တဲ့လေဝင်လိုက်ဟာဒီမြို့ကတဲဟုတ်ပါလားနော်အဆိုးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအလွန်လှတဲ့ရွှေကြပွင့်ကြီးအပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဘယ်ရကြီးလဲလက်ဘေးမှာဆွဲထားသေးတယ်နော်လက်ဘေးမှာဆွဲထားတယ်မျက်နှာလည်းပဲစန္ဒကုဏ္ဏသာတွေလိမ့်ကြံထားတယ်တချင်းတန်ကလည်းตายရလိုက်တာပြီးတော့တချင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူးခုံပေါက်ပြီးဆိုးနေတာအဲ့ဒါကြည့်တော့လေစတေရှိုးမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတာပေါ့နော်အကလေးတခုကပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတချင်းကလည်းဟဲ့ပေါ်တချင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါလိုတချင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူဝင်သွားလိုက်တာဟာတဲဟုတ်ပါလားဆိုအဲ့ဒီလူတချင်းဆိုတဲ့နာသွားပြီးတော့ငေးမောပြီးတော့ကြည့်တချင်းတပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောတော့ဟဲ့လူခမရခေါင်းပေါ်မှာပန်းနေတယ်ဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပြီးပါလားကျုပ်လည်းခမားလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီမြို့မှာပျော်ပျော်လေးနေချင်ခိုးလူကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်တကယ်တော့သူရောက်နေတာသူမျက်စိလည်းဥဒ္ဒရငရဲဆိုတဲ့ငရဲမြို့ကိုရောက်တယ်နော်ခိုးလူကတကယ်ကဂျာပန်မဟုတ်ဘူးသူမျက်စိထဲမှာဂျာပန်လို့ထင်တာခေါင်းပေါ်မှာတင်နှုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာမျက်ဖြတ်ဆက်ကြီးလို့ပဲလဲနေတယ်ခေါင်းကိုရိပ်ဖြတ်နေတာအရေတွေကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်ပြီးတော့အရေတွေပါပြတ်ရုံးထွက်လို့မရအောင်လည်းပဲဒီခြီနှောင်ထားတာတွေကိုသူကတကယ့်ကိုရှင်လွန်းတန်းစာကြီးဘယကြီးဆင်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်နေတယ်ဟိုကအမလေးလူလေးလူငိုးနေတာကိုသူကတချင်းတန်းလို့ထင်တယ်တကယ်ကတော့အမလေးလူလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ခုံပေါက်နေတာကိုသူကအကလို့ထင်နေပြန်နော်မျက်စိကမှားသွားပြီသူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းဟာတကယ်ငရဲပြည့်ကငရဲခံနေရတဲ့လူတော့မြင်တာသို့တော်သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဆိုလို့ရှင်အိုးခေါင်းကသွေးတွေစီးကြပြီးတော့မျက်နှာနေတာစန္ဒကုဏ္ဏသာတွေလိမ့်ထားတယ်လို့သူကထင်တာမှန်သွေးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာသွေးရဲ့လူးနေတာအမလေးလူလေးအော်ပြီးငိုကြွေးနေတာကိုပဲသူကတချင်းတန်လို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရောက်ပြီးတော့သူကတကယ်ချင်းမင်းကောင်းဖို့ကဂျာပန်ကြီးကလှလိုက်တာငါပေးပါလားဆိုတော့ခိုးလူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီဟဲ့လူဒါဂျာပန်မဟုတ်ဘူးဂျာပန်မဟုတ်ဘူးဒါသင်္နှုန်းဆက်ကြီးအာမဘေးမင်းမပေးချင်လို့ငါ့ကိုလိန်ပြောနေတာပါမပေးချင်လို့မင်းကလိန်ပြောတာမဟုတ်လားငါမြင်သားပဲဂျာပန်ကြီးပဲလှလှနေဆိုတော့ငရဲခံနေရတဲ့ဟိုငရဲသားအစ်စ်ကဘလို့တွေးမိတော့ဆိုရင်အင်းဒီကောင်လဲငါလို့ဆိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်လောက်တယ်နော်ငါတော့လူချိန်တန်ပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမင်းတလောက်လူချင်းရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကပုံမှန်ဆိုရင်သူဖြုတ်လို့မရဘူးသူလွတ်ချိန်ချန်လို့ပြုတ်သွားတာခေါင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းနှုံးဆက်ကြီးကအလွယ်တကူလက်ထဲပါလာတော့ရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ပေးတယ်နော်ခေါင်းပေါ်လဲရောက်ရောတင်းနှုံးဆက်ကလဲပါလေရောအဲ့ဒီကြတော့မှအမလေးလူလေးဟိုကောင်ပဲရောက်သွားတော့ဆိုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာစတေရှိုးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ် เนาะอศีลละงเยยောက်ตัวเลยซะไอ้ห่าပြောเลยเอ้อหลุมิตรวินะกะปินสมะเหมี่ยวจ้วงเหงลีตะคู่บ่มางเยยทุกข์อูตูหาขันธ์ษาเนี่ยแหละบ่เอ้ไอ้เฉิงนี้มาบะดุมาแล้วไม่ရှိတော့อูตูเตี่ยวแท้เว้ยออหิญีญูนี่แหละอารมณ์ห่าตูเมียนกวนเนี่ยอ่ะเปี่ยวตัวไปခိုးလူလည်းပြောက်သွားပြီငရဲသားပြောက်သွားပြီအဲတော့မှငရဲမှန်းသိပြီးတော့သူဟာအလုံးကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးနဲ့သူဟာရုန်းထွက်လို့မရအောင်အနေထားတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာငရဲတွေဒေသတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ယုတ်ကဆိုးနှက်ကြီးဟာရှိတယ်သူ့ခြံရံနေတဲ့သူကအဲ့ဒီယုတ်ကဆိုးနှက်ကြီးကအဲ့ဒီကျုံးမော်လာပြီးတော့လှဲ့ပြီးတော့ကြည်လာဒါသရဝါရီကိုလူသားတွေကလှဲ့ကြည့်သလိုနေမှာပေါ့နော်ငရဲခါတဲ့သရဝါရီကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နတ်ကတော့သူကသူ့အကုသို့မှမရှိတာအဲ့တော့သူကလက်ပတ်ကြည့်လက်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်သူမေးတာမေကုံလေးကပါမေးတော့ဆိုစတုဒွာရစတုဒွာရမိထနဂံနဂရံအာယတန္တလပကရံတကားလေးပေါက်ရှိပြီးတော့မြေကလည်းပဲတန်လို့မာကျော်တဲ့မြေတတိုင်းတွေကလည်းပဲအမြင့်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ဩရုဒ္ဓပတိရုဒ္ဓောသမိကိမ့်ပပံပကတံမယတကားလေးပေါက်နဲ့သူတယောက်တည်းမှာဟောဒီလိုဒရိုင်းကြီးတွေခတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖောက်လို့မရတော့အောင်တံမြေကြီးနဲ့တီဆောက်ထားတယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီမျိုးကြီးတည်းမှာသူရောက်လာတာသူဘာတွေများမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘာကြောင့်သူဒီနေရာရောက်ရသလဲရုပ်ဆိုးတန်ကြီးကိုမေးတာနော်တဗ္ဗေအပိဟိတံ द्वार ာဩရုဒ္ဓောသမိယထာတိသောငါကလေးတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လောင်ချိုင်ထဲထည့်ထားသလိုသူလည်းပဲဒီမျိုးထဲမှာလောင်ပိမှုကိုခံနေရပါတယ်တဲ့ခိမဒိကရဏံယက်ခစက္ကဘိနိဟတောဟတံဘာကြောင့်သူခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းရိပ်ဖြတ်နေတယ်ချွတ်လို့မရလိုက်တဲ့တင်နှုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းကိုခုတ်ဖြတ်နေတာနော်သူ့ခေါင်းကိုရှာပြီးတော့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတယ်ဒီတင်နှုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲနေရသလဲအဲ့ဒီရုပ်ကစိုးဏ္ဍကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကစိုးဏ္ဍကြီးကပြောတယ်သူကြည့်ပြီးတော့လတ္တာတတသဟတာနိအတိရေကာနိဝိတတိအနုကမ္မကနာညာတိနံဝဆနံတမ္မနဂရိသူ့ကိုကျင်နာတဲ့အခေါ်လေးနဲ့ခေါ်တာအဆွေတော်အဆွေတော်ဟာလေငွေ300တုန်းကငွေ300ရတဲ့အချိန်တုန်းကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကျက်ပြောတာနားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆုံးလုပ်တယ်ဝေ300ရတာနဲ့ကျင့်တ်ခိုင်းတာမကျင့်တ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါလင်ကိန်သမုဒ္ဒံပက္ခန္တိပင်လယ်ခရီးကြီးကိုသွားပြန်တယ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီသာဂရံအပတ္တိတ္တိကပင်လယ်ခရီးဆိုတာအလွန်အန္တရာယ်တွေပြောတယ်အလွန်အန္တရာယ်တွေများတယ်အဲ့ဒီပလင်ပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပထမကျွန်းငယ်လေးရောက်တော့ကဝေမာနိကပြိတ္တာမှာ၄ရောက်နေတွေ့တယ်တခါဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါဝေမာနိကပြိတ္တာမှာဒုတိယကျွန်းမှာ၈ရောက်နေတွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီကနေနောက်တတိယကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျ16ရောက်နေတွေ့တယ်စတုတ္ထကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါ32ရောက်နဲ့တွေ့တယ် အတိတ်ဆံဆက်ကမာတော်အဲ့ဒီနာမှာမင်းကျေနပ်တဲ့နေပေါ့မကျေနပ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့တာဟာအိဆာဟတ္တပောတတဆက်ကံဗမတိမတ္တကေမင်းရဲ့လောဘဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့တွေ့တာတွေကောင်းနေတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနာရင်ကျေနပ်ပြီးနေရမှာမနေဘူးတဲ့လောဘကြည်လွန်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့လို့တွေ့ညာတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ရှစ်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငရဲမျိုးကိုမင်းရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။နေကြုံပြီးမင်းရောက်လာခဲ့တာ။တကယ်ကတော့သူသွားတာဟာလောဘကြောင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကတွန့်ပေးနေတာ။အဲ့ဒီကိုမရောက်ရအောင်သွားခိုင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဥပရိဝိတာလာဒုပူရာအိသဝိတ္တဂာမိနီနတ်ကြီးကသူ့ကိုတရားဟောတာလောဘဆိုတာဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးกว่าလည်းမင်းမှတ်ထားမင်းလူချင်းနေဦးမှာပဲဥပရိဝိတာလာလောဘဆိုတာအကိုင်းနေအခက်တင်းနေတော့တစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုလူချင်းရရင်နောက်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုလူချင်းရလူချင်းလို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့ဒုပ္ပူရာပြည့်ဖို့ခက်တယ်လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ဘူးအိသာဝိတ္တာဂာမိတဖြည်းဖြည်းပြန့်သွားလောဘရဲ့သဘောပြန့်သွားဘယ်အဖြစ်တော်လောက်ပြီဘယ်အဖြစ်တော်လောက်ပြီလို့မရှိဘူးတဲ့လိုချင်နေမှာအေးအဲ့ဒါလို့လောဘကျပြန့်လာပြီရေစတံအနုကိစ္စန္တိတေဟွန်တိစက္ကတာရိနောအဲ့ဒါလို့လိုချင်စရာတွေများလာလေလေလိုချင်စိတ်တွေနဲ့လောဘနောက်လိုက်လေလေအဲ့ဒီပုံကမျိုးခေါင်းပေါ်မှာဟောဒီလိုတင်နှုံးဆက်ကရောက်လာတတ်တယ်ကွာမင်းခေါင်းပေါ်တင်နှုံးဆက်ရောက်တာအဲ့ဒါမင်းလောဘကြီးလို့လောဘကြီးလို့မင်းရောက်လာဘဟုပန္တံအဝဟာယမက္ခံအပတိဝိခိယမင်းဟာဂရေရှိဆက်ကျွယ်ဝတဲ့တထေသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့မင်းနေနိုင်ရဲ့အတန်းနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမင်းစွန့်ပြီးတော့မစင်မကျင်တဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးကိုမင်းထွက်ခဲ့တာ။နှကြီးကလည်းတနာတယ်လေ။မင်းဒီမလာသင့်ဘူးတဲ့။မလာသင့်တဲ့နေရာမင်းလာခဲ့တာကိုတဲ့။မေခံအပတိဝိခိယမင်းမစင်သာမစင်ခြင်းပဲနဲ့ဒီခရီးကိုမင်းလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီဒီခရီးလျှောက်ခဲ့လို့ရေတံစေတံအသင်္ခတတေဟွန်တိသက္ကတရိအဲ့ဒီလိုမတော်တဲ့နဲ့လမ်းတွေကိုမစင်မချင်းတွားထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခေါင်းပေါ်မှာဟောရလို့သင်္တုံးဆက်ရောက်လာတတ်တယ်မင်းဟာမစင်ချင်းတာပဲမတော်တဲ့မှုနောက်ဆုံးမှာဗာပြောလေကမ္မန္တမိခဝိပုလန်စဘောကမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုမင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မင်းအမေကိုတွန်းလှဲပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမင်းစဉ်းစားကြည့်ဟောအမေကိုမင်းစော်ကားခဲ့အမေကမင်းပေါ်မှာမေတ္တာတပြားသားမှမယုံခုမှအင်အားချင်းမမျှလို့ကြံရစ်ရှာတယ်အမေကိုတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မင်းထွက်လာတာမဟုတ်လားကိုယ်လုံးရက်ကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဝိပုလံသဘောကမင်းတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေအိသံနတ်သေးဝေအနတ္ထပံဟိတံမင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့လောဘကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့နေတာပို့ကရိယာဝါကြံအနုကမ္ပကံတန္တာရိတနာတိဝတေယစကံအကယ်၍သာမင်းကိုယ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်မင်းခေါင်းမော်ဒီတင်းနှုံးဆက်မရောက်ပါဘူးကွာအခုတော့မင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းခေါင်းမော်တင်းနှုံးဆက်ရောက်နေနော်ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းကဒီအဆင့်ထိအောင်မင်းလှုပ်လှန်ခဲ့တာကိုမင်းခေါင်းမော်ကတင်းနှုံးဆက်အမင်းခေါင်းမော်မှာလွှမ်းမိုးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေပန်းနေနတ်ယုဂဇိုးနတ်ကြီးကပြောပြတဲ့အခါသူကပြန်မေးတယ်ကိဝဆုရန္ဓုမိယက္ခ စက္ကံသီရတာထတတိဒါဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဒီသင်္ဍုံးဆက်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာများရှိနေမှာတော့ဒီဆက်ကြီးကဘလောက်ဘယ်နည်းနည်းများကြာအောင်လဲနေမှာတော့တဲ့ဖြုံလို့လည်းမရဒုက္ခရောက်ဒီသင်္ဍုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဘယ်နည်းနည်းကြာအောင်လဲမှာတော့ကတိဝတ္တသဟတာနိတမ္မေအခါဟိပုစိတောနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာ

0: ရုပ်ကစိုးနဲ့ကြည့်ရလေသံလေးလျှော့လျှော့အတိတရောပစ္ဆတရောမိတ္တဝိန္ဒသူနောဟိမိအေးငါတတိယသလောက်ပြောမယ်မင်းငါပြောတဲ့စကားသေချာနှထောင်းတဲ့အတိတရောပစ္ဆတရောအရှိကြီးပါကွာနှစ်ပေါင်းအများကြီးမင်းခံအောင်ပါနော်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှပြီးမယ်ဆိုငါပြောနိုင်မှုတဲ့စကန္တေတိရတိမာဝိတ္တံအနတ္တံစီဝံပမောကတိမင်းကောင်းပေါ်မှာဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြုတ်မရပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလဲပတ်နေဦးမှာမင်းအသက်ရှင်နေသမျှတော့လွတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခမင်းခံရအောင်မယ်နတ္တိစီဝံပမောကတိတဲ့မင်းရှင်လျက်တော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသေရင်တော့လွတ်ကောင်းလို့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်လက်လက်သူငယ်ရဲ့ကြသွားတဲ့သဘောနတ္တိစီဝံပမောကတိအသက်ရှင်နေတော့မင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတေးသွားရင်တော့မင်းလွတ်ကောင်းတော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ရုပ်ကစိုးနဲ့ကြည့်ကသူ့ကိုပြောဆိုသွားတဲ့အခါမိတ္တဝိနကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဥဒ္ဒရာငရဲမှာဒီတိုင်းပဲခံရတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားကဲမဲ့ဟာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရှင်လက်လက်ငရဲကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုလုပ်နေတာမသေးဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေမှာပေါ့နော်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေသင့်တာပေါ့မသေးဘူးလားလို့ဆိုသေတော့သေမှာပေါ့မသေးဘူးတော့မရှိဘူးဒါမသေးခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမို့မကြခင်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သူဟာသေမှာပဲသေသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ငရဲလားအဖြစ်ရောက်မှာပေါ့ဒါတွေကိုတော့စားထဲမှာမပြတော့ဘူးပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဇာလမ်းမှာရုပ်ကစိုးဖြစ်ကိုထွေးကြုံခဲ့တာကတော့ရုပ်ကစိုးဘုရားနဲ့မိတ္တဝိနကအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သူကတော့မြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုတစင်ကြားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုမိတ္တဝိနကဆိုတာဟာဒီနေ့ငါလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြီးအပြောရအဆိုရခက်တဲ့ယဟန်ပဲခိုးတော့ကလည်းပြောရခက်တဲ့ဆုံးမတာကိုနားမထောင်အခုလည်းဆုံးမရနားမထောင်မှုခေါင်းမာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်မှာသင်္တုံးဆက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမခက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမိတ္တဝိနကဇတ်ကိုဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇတ်မှာဒီအခုလို့အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဟာတာမန်မိခင်မဟုတ်ဘူးသောတပန်အဗ္ဗဓမ္မကိုခြင်းသီလရှိပြီးအကျဉ်းနာတရားကလည်းသူ့ပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်သင်္တုံးဆက်ရောက်လာသည့်ထိအောင်ဆိုးကျိုးတွေကိုသူခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့439ဇာမြောက်ဖြစ်တဲ့စတုဒ္ဝါရစတ်စာရဲ့နာမည်ကစတုဒ္ဝါရဆတ်စတုဒ္ဝါရဆတ်မိတ္တဝိနကရဲ့ဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာလမ်းမတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေရှိမှာမဟုတ်ဘူးချိန်မိတ်ပြီးတော့ခံကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မလွန်ခင်အမှားရွေးနေကိုမလုပ်ဘဲရှောင်ရှားပြီးကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်သားတယ်ထို့ကဲ့သို့သောအမှားရင်မှားရင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ရှောက်နိုင်မှသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရပြီးဘဝခရီးဟာဖြောင်းတန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်10လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇောတိကဥပမာဗျတရားတော
2: ်အာသီရာချက်တင်ပြောပြပါမယ်ဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်

0: ဒါသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပါအာယုန်တက်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟောနီးလာပြီအာယုန်နေတက်လာနေတာပါရောလို့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောက်နေရှားလာဟောနေသွတ်မလို့ပဲဆိုတာညံ့ဖို့လိုတယ်ဒီမှာလည်းဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ချင်းအယုံတက်ပြီဘုရားဘုရားဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတဲ့ပွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဘူးဆိုနေထွက်မယ်လို့သုံးချက်ပြချကြပါမက်တိဘူးဆိုနေထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှအာမလျှော့ကြမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယုံတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဲဆိုနေထွက်ဖို့ရစီတောင်းရတယ်အော်အယုံတက်တယ်ဆိုနေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကရှိကနေဥပဒနာညာနေပေးဝေနာရေးရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံတော်တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတယ်တွေ့ငါရတနာဟာကိလေသာမောင်တက်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရာနေရီဟူသောမက်နေရီဟူသောအယုံတက်တွေဟာရှက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်ဆိုကြတော့လာခဲ့တယ်ရှိတော့တို့ဒီမောင်သောမဲသောပဲလေးပါဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်ဗိမာပြည်ဒီဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တဲ့တွေတွေမှာတို့ဒီအလင်းဒီဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအာထုပ်မှုတော့မကျော့နဲ့သေချာရမယ်အဲ့ဒါကနေဟောလိုက်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤသောရှိဘက်ကိုသတ္တရောတိပ္ပံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တဝိညာဉ်ဖလာနဲ့အညတရံဖလာပါရိခင်ကြီးတက်ဒိဋ္ဌိဝရမေအနာဂမိတာအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာဓမ္မရဲ့သတိပဋ္ဌာန်လောက်ကိုစွစွမြဲမြဲနဲ့ပွင့်ရလာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကပွားပြီးဒီကလာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တည်နေပြီဆုမပြန်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်တခြားသိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ဒီကောင်တို့တခုဘယ်ဒီကောင်ကိုပြစ်ထားလိုက်။ဒကာဓမ္မတွေအနေနဲ့နိုင်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဩဒီခွေးကဗုဒ္ဓပဲ။ဆိုကြအရေးဖြစ်တာပဲ။ဘလောကကျဲသွားတာပဲ။ဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူသဘောအကုန်မပေါ်လာဘူး။ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာဒုက္ခပါပဲကျုပ်ဟာအနတ္တပါပဲကျုပ်ဟာအတ္တပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးတာမှတ်ပါဘုန်းကြီးကအကူကြီးပါတဲ့ဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာဉာဏ်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာရှိဓမ္မတွေဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာဆိုရက်သောတပ္ပတိမေသဂရဂံမေနာဂမိမေရတမေဆိုရက်မလေးခုကိုဒကာဓမ္မတွေပါရမီလိုက်ဒကာရတံပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငိုပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုရက်ဒီအကုန်သတိမှာလေအဲ့ဒါဆံတော်ဘုရားစစ်တာဧကံရမယ်လို့သုံးချက်ချက်ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲ့ကံကိုရမေကြီးကတော့သူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘာလဲဒီဝေဒနာ అనుభవ နာလောက်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုရင်တောကဆိုရဲသွေးကြီးအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသားကိုသမီးဘူးဆိုမျိုးကိုခံမောဘူးဆိုတာကရှိကြသေးတာပေါ့။ရှိပါမယ်။အဲ့ဒါဂရိဗံခီးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတောကလည်းပြတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွမှုတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခပရိဒိဝါနသမတိဒုက္ခတွေကိုဖျားဘူး။ဩရဲဒုက္ခနာရဲဒုက္ခဒေရဲဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာဒီကားတွေ။ညာရကအဓိကမှားတယ်။ညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမှားရရာချင်းကျုံးခါတဲ့ဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေဓမ္မသာလည်းအားငယ်ကြဆိုတာအဲ့လည်းအကွက်တစ်ခုမှမပါဘူး။အဲ့ဒါဒီအရမတွေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပါတယ်တဲ့ဘလို့ကြည့်အောင်ကံကောင်းတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေသိပြည့်ပြည့်စည်ကုန်ကြညာတော့လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှာကြဘူးတခါစင်ရလက်တွေ့တခါလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာရောက်ပြီးဒီကလာအခုပဲ ဟောနဲ့မှာတခါလဲနေအေးပြီးဒီကလာနေရတာမျက်မှောက်ပြုတ်သားလေးဆိုတာဟောလဲမဟောကြတော့အားလဲမထုတ်ကြတော့တော့ခိုင်းရေပြုံသွားရဆုံသွားကြရအောင်အဲ့ဒါဒီဃာရမတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေဘုန်းကြီးရဒီဃာရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲကိုစစ်ဘေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြဟုတ်လားသဒ္ဒနာဆိုတာဒီသဒ္ဒနာဆိုတာများဒဂရမတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သဒ္ဒနာဆိုတာများကြီးတခုကရန်တော့တခုရန်တော့တခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ကောက်ပါဘာသာအကုန်ပြစ်အဲ့ဒီတဲကလည်းကတ်ကြီးတွေကြောလာတာဩဒီလိုတရားလူဒီလိုဆရာလူနဲ့သူ့ကိုကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတန်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကန်ရှိတဲ့ဒဂရမတွေကခါကောင်းခွင့်ကောင်းကျုံ့တကယ်ဒီဒဂရမတွေဒီဟူတော်တွေပါလေဒါကြတဲ့မြို့နဲ့ဝေးပြီးဒီကရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်တဲ့ကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့အချင်းကုန်းတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအခုအကုန်လွတ်ကျွတ်ပြီးဒီကရအော်တို့အေးသူစင်းကသူကောင်းတရားကြီးတာနဲ့ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးဒီကရဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ညာဆိုတာလေဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုဒီကရမတွေချင်းချင်းမြန်ချင်းမရှိအောင်ပဲပြောရဆိုတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့တို့ဒီဘဝကျက်ထိုက်တယ်ဒီဘဝကျက်ထိုက်တယ်ဒီဆရာနဲ့ပဲကျက်ထိုက်တယ်ဆိုရဲဥစ္စာလေလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်လောကီမှာလည်းသာဘုသာဘုနေဘုထိုင်ဖို့ဆိုတာတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာမှအောင်ငယ်ပါနဲ့မတူဘူးရနော်တော့ခင်ကြီးရိပ်မိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုရဲစိပိစိတန်အကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသေချာသေးဘူးလားသေချာ
1: ပါဘူးဗျာ
0: သေးရတဲ့ပုံမှာအကံသာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်မှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုရတယ်ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မသိဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့သာမန်လည်းဘုရားပွင့
1: ်
0: အဲ့ဒါဘေးဒဏ္ဍာရန်ခက်ခက်တွေလဲကြော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလို့လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်တန်နဲ့နာတော့မှသို့အမှန်တန်နဲ့နာတော့မှသို့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားမထုံလို့ကျိုးစားတော့မကြီးတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့ရှင်းတင်ပါမျိုးမလုပ်နဲ့ရှင်းတင်ပါကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဟောပါဖြာယုံမဖြာအဲ့ဒီတင်ပါမျိုးမချက်ဘူ
1: း
0: တကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတွေကတော့မှရအရင်ကားပြီးပြောနေတာအေးအာရုံကြတာလည်းအရင်မဆုံးနဲ့ဟုတ်အရင်မဆုံးတဲ့ကိုကိုရင်းကိုတကယ်လုပ်ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်စံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နဲ့ရှာလို့ကမရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအချင်းမှလည်းရှာပလိုက်အပေစိတ်ချရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်ဓမ္မရဲ့နေခြင်းလို့နေလိုက
1: ်
0: အခုတော့ငရဲတွေကကိုကောင်းပေါ်ကမချင်းသေးကိုဝနေ့ကနေပြီးငရဲမျိုးစေ့တွေကငရဲမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခန်းသေးဆိုတော့ဒီမညံလေးလာမှငရဲမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခန်းပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ခွင့်တော်တွေကတော့နေစမ်းပါဗျာခပ်ပြုတ်ပြုတ်ပဲခွင့်တော်ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမစိတ်ချိုင်ကငရဲဓမ္မတွေကပြောမမြင်မကြွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွားတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲထင်တယ်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်။ဒီမိက
1: ြ
0: အနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကိုပဲနတ်ဆောင်ရပါဘူ
1: း။
0: နာပြောက်တော့သွားကျင်တဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားကျင်တာကိုသွားပါ။မတူကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။မရှိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒီမိကြအဲဒါနဲ့ငါဓမ္မတွေအနာပြောက်သေးကိုပဲပြောပါတော့မယ်တဲ့။အဲဒါနာပြောက်သေးပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ငါဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့။ဒီဝေဒနာမှတပါလည်းမပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတပါမပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြစ်ရင်အလတ်စားတာပဲဖေ။ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရတာပဲဖေ။ဆိုတော့ဘာနဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီ၃ချိန်မှတပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါလေ
1: ။
0: အဲဒါဘုန်းကြီးတရားအရှာခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့တော့မာရီ နေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသက်သက်သာသာနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့ဒါဝေဒနာရှောင်တယ်ဘူးလို့မယ်ရေပဲဆိုခြင်းသေးတယ်မခင်ကောဆိုခြင်းသေးလားကျူကောင်းဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာလဲ။အင်းဟာရယဝိရုပ်ကိုတဲ့တဲ့ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှူကြရရလည်းဆိုင်တဲ့ရှင်မလိုက်တော့ကြောင်းအင်ဂျင်နီယာရင်ပြက်ပြီဂျင်နီယာနိစ္စရောက်ပါလား။ဆိုင်ကြရရလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီဂျင်နီယာရင်ပြက်ရှိတော့ပါလားဆိုတော့သမထန်ဆိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုရှင်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖြစ်ပြီးပြီးဆိုင်ထားရတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘက်ကနာရဲချင်းမျက်စိကနာရဲချင်းပြားလေးကနာရဲချင်းမကနာရဲဆိုပြန်ကတော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီးဒီကလေးဒီဘက်ကညာလှဲ့ပါလားနေနေပါလားဒီဘက်ညာလှဲ့ပါပါဒီဘက်ညာလှဲ့ပါကဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်ကတော့ရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချက်လေးအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိတာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအားရရမာတော့မာရာတွေဘာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်နာကဖြစ်ပြဲနောင်ညာကရှုပြီးတကယ်လားနေရတယ်မအားမှုလေး။ဩမာရာဘာပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာ။ဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ကံပေါ်နေ။ဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖွတ်တာ။တပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာရောမအားအောင်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင်။ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဝရိယမက်ကံဆိုတော့မဲ့ရနေတာ။အဲ့တော့ဝရိယအတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါကိလေသာရန်သူတွေရပ်ပြီးတကလားမဲ့ဆိုတဲ့သမာဝါယမမဲ့ခင်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကြီးဝန်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယဆိုင်ပါဝရိယဆိုင်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းနိုင်မဲ့တရားပါကျမ်းမလားဝရိယပါတရားတ
1: ော့မတရား
0: ပါဗျာမတရားမဲ့ခင်တရားဟုတ်ဝရိယဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်တတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ဘုရားဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မဲ့ခင်ရှိပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေပါအော်ဓမ္မတွေဝရိယဆိုင်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့နေ့ကတပည့်တော်ဆိုဖြင့်ဗျာမအောင်မလောက်အောင်ပဲသင်္မာနေလိုက်တာသင်္မာနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့တို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့သူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါကဲဘယ်တော့ဖုတ်တယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ခင်ဗျားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့တပည့်တော်ပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: ဒါဝရိယမက်ခင်ပဲဝရိယမက်ခင်ဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားရမတွေကမှတ်လိုက်ပါသူကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့ကွာအဖော်ရီပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မက်ခင်တွေတကားချင်းကုန်ဆိုင်နေတာသိမိက
1: ြ
0: ဒါပြန်တရားရမတို့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပ
1: ုံပါပါ
0: ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူတယ်နိုင်ပွဲရသူတို့ကိုဝင်ဝင်ရတယ်ရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ရာဓမ္မတွေမှာဝရိယစိုက်ပြီးဒီကရာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးခင်ကြီးကထင်လိုက
1: ်
0: ဟေးဝရိယစိုက်နေတာကောကမဲ့ခင်စိုက်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါပ
1: ါ
0: ကဲအဲဒီကဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာဘာမှမမြင်သေးပါဘူးအမလေးတကယ်ရမှာဖြင်းတာလိုက်တာဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ဖြင့်ဗာချုပ်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောရအောင်ဖြင့်နေပါသေးတယ်အသက်ရှိနေတဲ့တကယ်ရမှာအဲဒီဝရိယစိတ်နေတာကကဝရိယမက်ခင်နဲ့တကွပညာမက်ခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာဒီတကယ်ရမှာရဲ့ခွင့်ကြီးကိုချောက်ကြရမ်းထားကြရမ်းမရှိနဲ့ကို့အပြင်ဝရိယစိတ်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယဆိုင်သူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုံနေတာကအဲ့ဒါမဲရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရရအထုတုံရှိသေးတယ်အခုပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးဖြန့်တိုင်းတဲ့တကယ်တော့မရရရှင်းပြကြပါလားရှင်းပြကြပြီတောင်မြော်တဲ့အောင်းမင်းနဲ့တော့ဆောင်ရဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့မဲရရင်မသိဘဲနဲ့မှဆိုရတယ်ဒိဋ္ဌိလား
1: မသိပါဘူး
0: ဗျာသတိသိနေရကြတယ် ဒါဒဂရမရှင်နေဘုရားနေတာခင်ဗျားတို့အာရိယဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တခါတော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့ဒါဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူဘယ်တော့မှအဖို့မဖြစ်ဘူးအဖို့သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာထောင်းတာမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ခဲ့တဲ့သတိသမာဓိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရဲ့ကြည့်တယ်။ရိမ့်မိလား။အဲ့ဒီဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ဖြစ်ချာ။ဒီဒါဖြင့်တော့ကနေတပိတော့ဖြင့်ရှားကုမတွေ့သေးပါဘူးအလိမ့်စကားဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ငယ်လျှောက်ချင်တယ်။မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူး။ဒီမောကတော့ခေးနေရဘူးလို့မစိုးပါနဲ့ခေးရောက်နေတာကဝန်ထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူးမတူသဘောကြခေးရောက်နေတာဘာလို့ညာဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားဆိုင်တာလဲဝရိယတတိထားတာလဲတတိမဲ့ခင်အားဆိုင်တာကဝရိယမဲ့ခင်ဒီမိပဲအဲ့ဒါတတိရောဝရိယရောသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိရောသမာဓိရောဝရိယရောပညာရောအကုန်ပါပြီးကြတာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖခင်ကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မဲ့ဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုရတဲ့မဲ့ဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ချင်းမဲ့ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးဘာသူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်အခုအားစိုက်တာကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါအားစိုက်တာတတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမဟုတ်ပါဘူးရင်းမိပါလားကဲအားငယ်ကြသေးလားဘုန်းကြီးတို့ရတာလည်းရက်ကလည်းတူတူအားတော့ရတာလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှလည်းမတွေ့သေးဘူးလို့အောင်းမဲ့ပြီးမနေတော့မကြီးရရင်းမိပါလားမတူတော့အောင်းမဲ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်မဲ့တော့အားထုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှမလျှောက်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရအဲဒါပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗါခေါ်ပါမယ်မခင်ဆိုင်နေတာပฏิသာရာသီပင်နဲ့အေးသတိသာရာသီပင်နဲ့မခင်ဆိုင်နေတယ်သမာဓိသာရာသီပင်နဲ့မခင်ဆိုင်နေတယ်ပညာရင်းနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ခင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့တော့မမဟုတ်ရဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးလို့ပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်ပါပါပါဘုရားဘုရားကတ်ထားတယ်ပါပါပါအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါင်နေတာတောင်းပါဟုတ်လားကိုခီးပေါင်နေတာတောင်းပါပေါက်တယ်လို့မသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေးတယ်မထူနိုင်ဘူးဗျာဆိုရကမရရကိုကြီးပေါက်နေတာတော့မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ပြင်တော့ခင်ကက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားကဲရိပ်ပြီးကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ရတို့အသက်တရားနေရညာတော့တဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏကဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှန်နေတာအခုပြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုမြင်လိုက်တာရင်းမိဗလားဒီလိုပြန်နှစ်ခုကရရရရလေးရှိတော့ပြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဩော်ဒီတရားဓမ္မတွေဟန်ရပါဘူး။ဟန်ရပြီကောပြောက်သွားတာလေးကအနိစ္စပြောင်းမှန်းသိတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတက်။ဟိုမမကြီးကသဘောကျရလား။ပြောင်းမှန်းသိတာကဘာတော့မက်ကမဟုတ်လား။ပြောက်သွားတာကဘာတော့ပြောက်သွားတာကအနိစ္စပြောင်းမှန်းသိတာကဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့သူကအဲ့ဒီညာလေးကမက်ကပါ။ဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြည့်ကြိုက်နေတာဒါမှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လုံးလုံးနေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိ။အင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတော့အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့အမှန်ကောက်။ဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှိရင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဘုရားဒီနေရာလေးရတယ်နောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလိုအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒါမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်ဒါပြန်မရှိတာကအနိစ္စသိတာကမေတ္တာဟောတော့ဘုရားဓမ္မရဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေကဘာမှလုံးဝဝရိယမလျှော့ပါနဲ့ မလျှော့ပါနဲ့ဒီကျော်ကမင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအယုံတဲ့နေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာ
1: ။ဘာများ
0: ခဲတန်မြတ်ကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့တော့နဲ့ဖြင့်ဒီဆရာနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာသူခီးပောက်ဖို့အပေလေးပါးတကားပိတ်ဖို့ရေးတန်မြတ်ကြီးဥပိ္ပနာပဲသေပေးနေတဲ့ဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရခြင်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ဖြင့်သုံးဖြည့်ချက်ချာသုံးဖြည့်ချာအေးမကြီးလည်းသုံးဖြည့်ချာဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မကြီးတို့ကသုံးဖြည့်ချပါလားသာသာသေးချာရမယ်။ဒိုင်းနေရာဓမ္မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခொနည်းဇလေးအစိုက်ရှိနေအထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သောတာပန်သရကအနာခံရန်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာ။ဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်၊ဘုရားကလည်းဟောတယ်။အဲ့တော့အငဲ့ကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့သောတာပန်သရံဖြစ်တဲ့တပည့်တို့လိုပဲနေဥပါလားသူတို့ဖြင်းဖြင်းပြင်ပြီးကြလားနေဝိတ္တခါတို့ဗျာခொနည်းကသောတာပန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားနေဟုတ်လားညီ40ညီ40ရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါဖြစ်ဆက်မရှိပါဘူးအပေမကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမှားတာသာသောတာပတိမက်ကလောက်တာပါတဲ့ငါဘာယုံတောင်းမှန်ခံစားမှုကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျေးပြီလားဥဒ္ဒကခொနည်းကသောတာပန်ဒီလေ66နှစ်ကြာမှဘုံနဲ့နေအိမ်မကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ရှားဘူးလားကဲတင်ရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းပြေသူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမောင်းမင်းနဲ့ဆက်ကနေတစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောပယ်မိတွေကသူငိမ့်ပြီးဒီကလာခင်ရတဲ့ကံတော်မှာလည်းလောဘလေးပုံတို့သိမ့်သွားပြီညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူထူးခြားချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးခင်ရတဲ့ငရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငရမတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုခြင်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပ္ပခာတန်စက္ခုဝိညာဏလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာစက္ခုဝိညာဉ်ဟေးမြင်တာလေးကဥပ္ပခာလို့ဖတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွှဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော်မြင်တာတွေကဒကာဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင်နဲ့ကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတိုင်ကိုမရှုနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဘာကြောင့်တိုင်ရှုရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှုရမှာအဲဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။ဟောမျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်တလုံးကိုတဲ့သေးကအဖြူနေဝါအသိန်း၄ဘက်သက်သွားဖဲ့ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်ပါအနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်ပါပဲအဝါမြင်ပြီးမှသိမ့်မြင်ပါပဲအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အဖြူမြင်တာပြတ်ပြီးတော့မှအနေမြင်တဲ့စိတ်အနေမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ်မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပြီးတော့မှသိမ့်မြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီသူ့ဟာသူနေမလို့ရှိရင်အတွင်းမျိုးလုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြင်တယ်ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲအနည်းကိုသွားလို့မရဘူးအခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနည်းမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါစိတ်မြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနကနပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်တိုက်သဘောကျကြအေးဒါကြောင့်အလုံးစိတ်ကျက်တာကိုသင်ရှားကြတဲ့သင်ရှားအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ်မကြောင်နေခြင်းနဲ့ပလာကဲမျိုးလုံးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်မကြီးတို့ကဝန်ရနိုင်တွေကို1 2 3 4 5 10ကြောင်ခဏနေရေးထားမကြီးရေးထားရင်တော့ကဲမကြီးကတက်နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့တက်မမြင်ဘူးကဲနှစ်နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်မြင်တာပဲအဲ့ပြည့်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့သူလည်းရှိနေမှဆိုနှစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်တင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင့်မြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အတော့ကျနှင့်မြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။သုံးမြင်တာချုပ်မှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတော့ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ဝန်းနေရတိုင်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးကျက်တာပဲ။ကဲရှုပ်ကြသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါလေးတွေရှုပါဒါလေးတွေမြင်နေရှုကြားရင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဒီကနေ့သိတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့သာနာနဲ့မှာငါကနားထဲမှာက ကြားရတဲ့စိတ်ရှိမရှိခောက်ပြပါနော်တရားဓမ္မရဲ့သန္တာမှာကူဒီသွေးကံနဲ့ကူကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ်အပန်းကခတ်ဆူးကြားလိုက်မယ်အခုကြားနေဗလားမေးရမလို့ကြ
1: ားရပါဘူ
0: းမကြားရပါဘူးအခုတည်းမကြားရတာလေးပဲရှိတယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားခောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအသက်ပေါ်လာလိမ့်မယ
1: ်
0: ခုမှအသက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လေမေးပါလားအေးခုမှအသက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကဲငါရမလေးခောက်လိုက်မယ်ကြားရမလ
2: ား
0: အဲ့ဒါခုနကကြားရတာကုမပေါ်လ
1: ာ
0: အေးနားရဲကုမအသက်ပေါ်တာပေါ့ဗျာနားရဲကုမအသက်ပေါ်တယ်အခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်ကခောက်ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလာကြ
2: ားပါ
0: ကြရအခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရဲ့တဏ္ဍာမှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင်ဘူ
2: း
0: ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်ဖြစ်ဧည့်တယ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ
2: ဒ
0: ါရင်ခရရတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖေစိတ်မဆိုတော့ကြံဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်အခုပြည့်ကြည့်ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ကြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြည့်ကြာနာရတယ်ကြာပြီးပြည့်၎င်းကလည်းနန်းလျှောက်ပြီးပြက်၊လျှာကလည်းစားပြီးပြက်၊ကိုယ်ကလည်းရရံပြီးပြက်၊ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြက်၊ဝန်ထဲကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြက်၊ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြက်၊အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလ
2: ည်း
0: အဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေယူနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအားကိုးစရာပါရလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: အားကိုးကြတယ်ခင်ဗျားတို့အပြစ်တွေအားကိုးရရောက်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါဒါကသင်ရင်းနေပြီ
1: ဒ
0: ါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဘယ်စိတ်မြဲတော့အဲ့တော့ဘယ်စိတ်မှမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဩသက်သနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟနာမှုသေးမမြဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
2: း
0: ခိုင်းတဲ့ဓမ္မတွေအခုဟောက်ပဲတဲ့ဟောက်တဲ့ကားကမကြားသေးပါဘူးဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကဲအခုခောက်လိုက်ပြီကြားဘူးလ
2: ား
0: ရှိသေးရဲ့ဩဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက
2: ်
0: နာရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောကျအခုမှလည်းပေါ်တော့နော
2: ်
0: ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွား
2: တ
0: ယ်အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမဲတော့တဏ္ဍမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာဟုတ်ဘူးလားနာတာရောသားတာရောရားတာရောဩအကျုပ်ကရားတဲ့ရှင်းလိုက်တာလို့မဆူကြပါနဲ့တဲ့ရားပြီးသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမခက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဒါတော့ဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဟဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောတရားဓမ္မတွေမြဲ
2: ။
0: မမြဲတော့ဩအပြည့်ရှိပါပဲလား။အပြည့်ရှိပါပဲလားဆိုတာသဘောက
2: ျ
0: ။ဒိုင်းတရားတို့ထိုင်နေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်။ဆိုတော့ရှင်းရှင်းကြကြနဲ့နေကြထိုင်ကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအောက်ကပူတယ်။ပူတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာမှာဒုက္ခဝေဒနာအသာပေါ်မှာပေါ်တယ
2: ်
0: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတရားဓမ္မတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစပဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပ
2: ါ
0: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမင်းအင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာပဲနင်းသူကလည်းဖြစ်ပြက်တမျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူကလေးတွေဖြစ်ပြက်စီသေးရလ
2: ား
0: အဲ့ဒါဂတိပဌံလော့သွားတာသိမိပြီလား ဂတိပဌံလော့သွားတယ်နော်ဘာတူဘာလော့သွားတာလဲအေးဂတိပဌံလော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဂတိပဌံလော့ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအဖို့မတန်တဲ့လူတွေထဲရောက်သွ
2: ား
0: ဖြစ်တာမသိသေးဘူးလွန်ရတာချီးကျမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကျင်စာကလေးကမစပဲနဲ့ဒီအကျင်ကြီးတော့ရောက်ပါဘူ
2: း
0: ။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကတိပ္ပံလွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိပဲဖြစ
2: ်
0: ။ဟုတ်လား။အစမသိပဲဖြစ်တော့တခါတည်းကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့တရားဓမ္မကြီးပြန်လိုက်တာ။ဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံး။ဒီလိုရောက်ကြဘူးဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိပ္ပံလို့ဖြစ်နေပါဘောလား။တတိကတဲလွတ်တာ။လဲရတယ်ပူဇာကလေးကကျင်စာကလေးကမှမစပဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပ
2: ါ
0: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအ
2: ဲ
0: ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူး အစရှိနေတဲ့သူအကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိကြအစဉ်စဉ်ပြက်လာတာရော
2: သိပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်ငယ်တော်သတိပ္ပံကလည်းလွတ်တယ
2: ်
0: မလွတ်ဘူးလား
2: လွတ်ပါဘ
0: ူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတိပ္ပံလည်းလွတ်ပြီးတကလာနေတော့ဟိုခွန်းကအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တယ်ဆိုတော့သတိပညာလက်လွတ်တပတ်ကြတောင်းကံဘာလို့နေသတိပညာလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့သတိရပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေတော့ဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိဇ္ဇာဩဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာမဟုတ်ဘာနဲ့နေလို
2: ့
0: ဒါကအဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူ
2: း
0: ဩသူတွေကဓမ္မတွေငါမမဖေးလို့ရှိရင်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဩနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
2: ်
0: မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ဗါတဲ့သင်္ခါရဖြစ်เสียကျေပေါ်အောင်နိုင်သေးရဟုတ်ကကောင်းလာသေးရဩဒါပြန်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာလေးကစပြီးကာလာနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာသို့ရတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းကြောက်ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဘူ
2: း
0: အပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူးသို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟ
2: ာ
0: ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလားအဖြစ်ကမှရပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
2: ြ
0: ဒါပြဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာစေတွေကရက်သေးရဲ့ဒါပြဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါပြကျင်စားရဲ့တရကြကြတော့ကျင်လာရင်နည်းနည်းကြီးလာတယ်တရကြကြတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာပြီဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ရှင်ကျင်စာလေးမပါဘဲနဲ့လာပါဘူ
2: း
0: အဲ့ဒီကျင်စာလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့မသိတာပါခေါ်ကြဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနေနေတာကျင်စာမှမသိသေးဘူးဘယ်သူကျင်လာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရင်ရမြဲတမရာရှိရဲ့။မရပါ
2: ဘူး။
0: ကိုနာသေးကြအောင်မတော်ဘူး။မ
2: ရပါဘူး။
0: အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမတားတဲ့မူလား။မရပါဘူ
2: း။
0: ဒကာရမတွေမသိတော့ဘူး။မသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငါ့ကြီးကောင်းသေးရဲ့။မရပ
2: ါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်တလောက်တို့ကအသာဖြစ်ပေါ်ကြတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့လား အဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာ
2: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဟောရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သုံးချက်ချက်ချလာတယ်ဟု
2: တ်ပါဘူး
0: သိမိက
2: ြ
0: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဘာခေါ်လား
2: မဲရတာ
0: မရတာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘလောက်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာသိအောင်လုပ်နေတဲ့ရဲ့ဟာသိတာလေးရမဲ့ခင်သိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိဘဲနေတော့ဗါတဲ
2: ့
0: ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလရဲ့အမှန်တန်ကျမ်းလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့အငယ်လေးကနေပြက်ပြီးဒီကရမှာအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကူမရကရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက
2: ်
0: နှစ်ခုတည်သေးရတာမသိရပါခေါ်က
2: ြ
0: ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမနေနားလိုက်ဖြစ်ချင်းမိုင်းနားလိုက်အစမသိကြရနားလိုက်မနာဘူးလားဗျာမသိတာပါတော့ဟောဝိဇ္ဇာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလ
2: ား
0: အကျုံကောင်းသေးရလားကဲအမှန်ဆုံးပြောဦးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟိုဘုန်းကြီးကယူဆိုင်ပြိတ္တကလာပြောနေတာဩသံဃာကြီးတွေမှာဝိဇ္ဇာကစပြီးသတ္တဝါတွေကိုတည်တောင်းတာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီသတ္တဝါဖြစ်အောင်တော့မယ်သတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်ဩနာသေးနဲ့သူတို့ကမခွဲရဘူးသနာလာကြီးရဲ့ငါဖြင့်သူတို့သိ သိတဲ့လောက်ကပဲဆိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကလာသူသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးဒီကလာမှချုပ်ပြောလာတယ်မှန
2: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီလားဘယ်ကစားပြရမလ
2: ဲငယ်စားပ
0: ြငယ်ကစားပြတော့ငယ်ကစားတာကိုငယ်ကစားပြီမဲလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အော်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လတ်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်လတ်မှမရောက်ခွင့်နဲ့ခွင့်နဲ့မထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲလိုက်တာဝေဒနာမကုတဲ့တဲ့ပြန်ဒကာရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြည့်အောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာကလည်းဝေဒနာသက်သာပြန်မြင်သေး
2: ဘ
0: ူးဟောဘုန်းကြီးကတော့သိချာမှတ်တာနာရာလေးကနာစကလာရှိလို့ဒီနာသိကြည့်မလားတော့ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလားတော့ရိပ်မိက
2: ြ
0: ဒါပြန်ကဓမ္မတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနှကြီးရတာရိပ်မိဗလ
2: ား
0: ဘာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာကြကြတယ်ကအဲနာရံကြီးကဒုက္ခဝေနေဖြစ်ပြက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူ
2: း
0: သူကဖြစ်ပြက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်အိုနာသိငါ့မှာလာကဲဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင
2: ်း
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်၌ဘယ်ဝေနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသိအောင်လို့ပြန်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာပြန်တော့လည်းအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရအဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကလည်းတန်တရားစကမ်းတတ်ပါပြီ။ဦးနာသေးရင်နဲ့လည်းသေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီ။ဘလို့များဖို့တန
2: ်
0: ။အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိသိသိသိသွားမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့ခေါင်းနည်းနဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရမ်းမဖြစ်နိုင
2: ်
0: ။ဩော်ဒါပြန်တို့ဘာလို့နေတာပါလိမ့်မယ်အစမသိဘူးလို့နေတာဟိ
2: ။
0: ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ
2: ်။
0: လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရတာတွေကသူမသိဘူ
2: း။
0: မသိတဲ့ရတာဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိမိတော့အရာကြီးပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဘလို့ကြောက်ကြတော့
2: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုသတိပေးရတယ်။ဘယ်လိုသတိပေးရအောင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူဖြစ်အမတမထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီလိုမှလားသီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရောက်ကြမ်းနဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်ဖြစ်တာရည်တာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလားဘူးအကြီးကြီးလည်းမလားဘူးအခုထုတ်ပါတော့ရင်းနေရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မခိုက်ပါကြီးကမမဘူးခေါင်းအမှန်ကိုက်ကောင်းမကကတော့ဟေးကပ္ပဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားကအာမခမဲနဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်။အိုမင်းဖြင်းလိုက်ကြကွာ။မင်းဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာ။ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမဘုဇင်ဆိုတာမက်ကင်မဲနော
2: ်။
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာ။အိုတပည့်တော်ဘုရား။အဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ရှင်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူး။တတိမထားမှုပဲဖြစ်ဝိဇ္ဇာရယနာမရှိပြီးသားပါဗျာသတိမထားမိပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဒါတပိတော့တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတပိတော့မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားဟုတ်ပါဗျာရှင်ဘုရားလာသတိပေးတော့မှာမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မှာတပိတော့သတိရတယ်ကရှုပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောဟေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှုရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလံသုံးလံသာသွားသေးတယ်ရမရေဒီဝေဒနာပိင်ကြပဲရေမတန်လို့ပြောကြကဲရေးမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဝေဒနာတွေတွေဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကုန်မလားတော့ကြီးကုန်မလားတော့ပါဘူးကဲတော့ကမ်းနေစဉ်းစားပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည့်တွေကဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသေးအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်စားဖို့ဖြစ်ပါဦ
2: း
0: အကြီးရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက
2: ်
0: ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့မတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတတ်နာဟောသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာတွေမတွေ့ပဲဘူးဗျမတွေ့တော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာ ဟုတ်လားအိမ်နာခွေးတွေကောင်းမှုတစ်ခုလာပြည့်တာတယ်ခင်ဗျားတို့ကမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနာမေဘူးဗောနေ့ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့ပြီတော့မတွေ့ရမတွေ့ပြီတော့ဒီနေ့အပါရုပ်ဆိုးလားနင်တာပြန်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့ပြီပြန်နှစ်ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူးသုံးရက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင
2: ်း
0: ဘာကြောင့်လဲမတွေ့ပြီလို့မတွေ့တာဆိုဆိုမယ်ပရမနေ့ကတွေ့မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တတောင်ကိုယ်မနှိမ့်ဆက်ပြရရှိသေးရအခုတော့3ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကယ်လင်းနာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရပ
2: ါ
0: ဘူးဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာနဲ့နာရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းနာတွေလည်းကိုယ်နာနားခံရသေးတယ်တော်တာကြာပုတ်လိုက်ညှိလိုက်တာလည်းပြောချင်မရှိအောင်နာသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့တော့ဒဏ်ချက်တွေပြီးရတာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရသိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့
2: ်ဝေဒနာကိုသိ
0: ရတယ်ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုသဖြစ်ဖြစ်ရှိသိတတ်ဒိဋ္ဌိဥစ္စာသိမိဗလ
2: ား
0: အဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးသမားတို့ကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအမှမပြောက်ဘူ
2: း
0: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတတ်ပါနဲ့ဆောင်းငယ်ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကတယ်ဟုတ်တဲ့ပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဝိပဿနာမဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ကုန်ပြောက်ဘူ
2: း
0: ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့
2: တ
0: ော့ဒါကဖုတ်တတ်ပါလေသိပြီလ
2: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညနာကဒကာရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုရားကပါပြီးတိုက်တွန်းကြတာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြန်ကြပါပြင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုတော်မထားပါနဲ့ပြင်းလာလေးဖြင့်ကိုတော်မထားပါနဲ့မိုက်ပါမာတော်ဘုရားဟေးပြင်းလာလေးကိုတော်မထားပါနဲ့ဆိုတော့ဟေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုပြင်းလာလေးကိုတွင်းရောက်တာဒီနေ့တော့နေ့တစ်နေ့လုံးကလောကခံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆောင်တယ်ရရှုလွန်းလို့နေ့ပြန်မှလုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းလာလေးတွင်းရောက်နေ့ပြန်ကြရတဲ့ကိုလိုပဲဘုန်းကြီးလူရှုပ်ကြံတော့လေသပိတ်ဖြေသွားပြင်းတာလေးကရေတွင်းရောက်ဈေးမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းတာလေးတွင်းရောက်မှဖြင့်ဘုန်းကြီးကအစိုးရင်ဆုံးချက်ပဲဈေးမိဗလ
2: ား
0: မဟုတ်ဘူးဘာအစိုးရင်ဆုံးတော့ပြင
2: ်
0: းတာလေးဝန်းတွင်းရောက်မှအစိုးရင်ဆုံးပဲမတူကြီးဘုန်းကြီးစိုးရင်တော့ပေါ်လာပါတယ်ဘာစိုးရင်
2: ပြန်လာ
0: လေပြန်လာလေကိုရင်းရောက်ပါပြန်အခုဆိုရင်ဒါပဲဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအာရဝတ္ထနိကမထယုံကထဗုဒ္ဓသာရဏေဒုနာထမေဇုနောသေနနာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ပြန်လာလေဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြန်လာလေကဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလေကျင်းလာတယ်ဝင်လေရောက်လာပြီးမှကြီးရဝေဒနာရှိပြသေးရလားမရှိပြကဝေဒနာကတော့ပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြောပဲဘာဖြစ်လာအဲဝေဒနာဖြစ်ပြတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပင်မင်းဝင်လာခင်ဗျားတို့သင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြန်လိုက်တယ်နဲ့သင်မင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူ
2: း
0: သီတနာစရာတွေဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအိုအောင်အောင်သေအောင်လုပ်မဲ့သင်မင
2: ်း
0: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်မင်းဝင်နေရောက်လာပါလိမ့
2: ်
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမစွရင်ပြန်ဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရင်များဝင်နှိမ့်ချက်နေမလို့ဆိုတာဘုရားကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရေးပြီဗလားသိသိသိပါရဲတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီ
2: ။
0: ကဲဒါဖြင့်တော့ခင်ပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့လာတယ်လားရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတယ်လား
2: ။
0: ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုတရားဓမ္မတွေပေါ်လာတာကပြင်းလာနေပဲမသိလိုက်။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။ဝေဒနာဖြစ်စရာနောက်ကတဏှာ။ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလားရောက်မလာဘူ
2: း
0: မသိတာပါတော့ညာအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ချက်တဏှာကရောဒါပြန်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်တာကတဏှာဟောကြောက်ရမကောင်းဘူ
2: း
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတဲ့မဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းသတ်စရာသိုးကောင်ပေါ်မှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ဘတ်တော်တွေ အလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လားလက်ထံပါရထံပါဆိုလို့သူတို့ခိုင်းကြသူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်စားဖို့ပတ္တဝါဖြစ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစင်တစ်ခုရောက်တာဝေဒနာလေးပေါ်လာကိုမသိတာကဘာလို့အစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကဩအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏ္ဍာသတိမထားလိုက်လို့မသိတာကဝိဇ္ဇာ။ဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက်။သဘောကျ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိစရာတ attva လေးမဖြစ်ဘူး။ဒါပြန်ဒီသိစရာတ attva လေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန္တရိတ်လက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရဘူးလား။အသက်ဆုံးရှုံးရမယ်။ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေးမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုတတ္တဝါဖြစ်လို့သူတစ်ပါးကြီးဇဘဝဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုထားရချတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါပြန်နွားတွေကမှုထားရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုထားရသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့မှုထားရအဲ့ဒါခင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့မှုထားရလိမ့်မယ်သိပြီဗလားဘဝများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုကိုဘယ်လိုများထမ်းကြရလဲဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ထမ်းကြအသားနဲ့မှုထမ်းရကဲအသားနဲ့မှုထမ်းတယ်ဆိုတော့အသက်ဆုံးပြီးမှုထမ်းရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတဏှာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တ attva ဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့မှုထမ်းရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူ
2: း
0: ခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဝေယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချာလို့ပြုံးတာတိုးတော့လေကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကတော့အဲသူပြုံးတယ်လို့သူနဲ့နာပါဖြစ်သွားကြောင့်ပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲယူပြောရက်ပြောရက်ကျွန်တော်ပြောရက်နော်မတူတူပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်နည်းလုံးပြုံးတာသဘောကျသေကန်နည်းလုံးပြုံးနေဆိုတာကတော့ဗာလုံးဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီတရားဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထားလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့သူတွေသူအချင်းချင်းပြုံးညက်ရှင်ညက်ခေါ်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေနှက်ပြန်သူဒီကလည်းလိခာမှာဆိုတာကမထင်ရှားဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိဆုံးပြုံးနေတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသနာရင်းမိဘူးလားမသိဆုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းဆိုရင်နှက်နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ်အဲ့တော့เออตะเสียบุญญาณะตุ๊บก็ศีลนาธาระตุลักษณะได้สิทธิ์ไม่พอยะวางหยอดได้สิทธิ์ตาปองทุกข์ก็เพียงเวทนาก็ได้ตีออกลงมั้ยเสือตีดาก็วิสาหรอล่ะตีดาวิสาลาได้คาเจอวิสาแล้วลาแล้วป่ะเวทนาผิดๆแล้วชุบอยู่อ่ะตนาก็ไม่ชุบนะถ้าตีดาเนี่ยเป็นวิสาลาได้ชุบไล่เปลี่ยนတော့แล้วตนาชุบเสือวิสาเนี่ยตนาชุบอย่างตัตวะยีต้องมีเป็ดซ้อจังบรุสัพพวาปะมันผิดတော့เออมายินน่ะบล่ะบล่ะพุทธะนั่นครับแล้วเนี่ยเวรณานี้ปอแรงปอแรงบาลุจักอ่ะทิพย์เสียอย่างโหลทิพย์เป็ดเนี่ยเสียกูทิพย์เสียอย่างขะเหมยก็ลุอยู่มั้ยญาลงมาปอแล้วลงนามาปอแล้วลงนครมาปอแล้วลงกูมาปอแล้วลงลงไล่ได้โหทิพย์เป็ดกระเด็นหมดทิพย์เป็ดนี่รอตีราวิสาตีไล่ได้ด้วยเวรณานอกก็ตนาลาดิบาลาลงธรรมะรู้อติปัญญาลานี่รอခရင်တဏှာလာမဲ့နေရပညာလာအဲပညာလာနေတဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူးဒါဖြင့်လာတာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဆိုတော့တဏှာလည်းချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းလို့မှဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဘာလူကောင်းတဲ့ပြုတ်နတ်ကောင်းတဲ့ပြုတ်ကလေးဆန်းတဲ့ပြုတ်အပေကောင်းတဲ့ပြုတ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပြင်တို့သည်ဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူ
2: း။
0: ကဲတော့ခင်ဘယ်တော့ခုတ်တာ
2: ။
0: ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီ။ငိုပွဲယူငိုပွဲတွေနေကြပွဲတွေယဉ်သူပွဲတွေမြေလူပွဲတွေဖြင့်ပုံသိမ့်ပါဘူး။အခုတော့ရေးစုံနေဆွဲလင်းနေများနေရာမကျရင်ခုကခုရင်ထုလို့ထုကြံ့ခုံလို့ခုံဟုတ်ကဲ့ကောင်းသေးရလားဗျာကောင်းပါပါကျုပ်ပြန်သေးတာသိနေတာပဲလို့မျိုးကြီးငယ်ကြလိုက်ကောင်းသေးရလားခမင်းစောပြက်လိုက်ဘယ်မှာဖို့တန်တာပါသေးလဲအဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ပြန်ဘလောက်ပဲကြမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဖြစ်ရမှာ
2: ဟုတ်ပါပါ
0: ခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာသောတိကတကမလို့ဆန်းတာပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ပြီးတော့ဘလို့ဆန်းတယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကြီးတိုက်ဘုရားစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကဲတာရွှေတိုင်းတွေခတ်ဟုတ်ဘူးလားသမင်းဆက်စားတာမှနီလာဆိုတော့ဘုဟုကဆိုတဲ့ဒီသွေးကံတော့ရှိတယ်။နီလာနီလာသုံးလုံးတည်ပြီးတော့အေးအေးပေါ်မှာသမိုးတည်ပြီးတော့ဒီအေးတဲ့နဲ့ချက်ရတယ်။မိခိုးနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးစုစုမစားနိုင်ဘူးကြည့်။မိုက်ပြီးဘယ်တော့မှချိုးပေးတယ်။နီးနေချက်တာမစားနိုင်ဘူးကြည့်။နီးနေချက်တာစားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥတွေသေးတယ်ပဲလောက်တယ်။အေးနဲ့ချက်တာမစားလို့ရဘူး။ဘယ်တော့နှုတ်တဲ့ရုပ်သုံးဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးတာ။အဲ့ဒါတော့မျက်ရည်ကျရှာသေးတယ်။ဒါတော့အချိုးပေးနေတယ်ကမတော့မျက်ရည်ကျဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်းဇမားလာခဲ့ဦးဘုဘာလို့လာခဲ့သူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးတို့အိမ်လာပြီးတော့ဘုရားမင်းလာစားတယ်ဩကံမြတ်ခေလိုက်ကိုယ့်ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ထက်ကလူရှိသေးတယ်ဆိုပြီးလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့ကလည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူတို့မြောက်ကျွန်းကြီးသတ္တုတက်ကတဲဥ္စံပိုင်တာပဲသူဝိုးပြီးသွားမယ်တော့ဗျာငါရက်ခတ်ရဖြစ်မယ်မို့ဗျာငါရက်ခတ်ရမယ်ဆိုရင်ရက်ခတ်ရတာပေါ့ဗျာလှုပ်ရှင်တော့ဘောနည်းနည်းမှမပါဘူးအမှန်တန်ချမ်းသာတာဗျာမြေပေါက်ကြီးပဲရှင်ရင်းကလေးလှုပ်တာတော့တခုမှမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းရဲ့ကိုးနံတွေကသူ့မျက်လုံးထဲမှာမြေဘောဘောဘောချာဒါလို့ချမ်းသာတာမြေကြမလို့ဒေါမနကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီကိုယ်တို့များမသင်ကြရိုက်တဲ့ခြေစမ်းပါအောင်သူတို့ကရတ္တံခတ်ပြီးကြတာကိုယ်မှနေရတယ်။ဒါတော့မသင်ကြတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဝန်းနေ။ပြည်ချင်းမင်းရဲ့ကိုယ်အနံ့တွေကလည်းသူတို့နောက်ကျွန်းသူဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ခေါင်းကဘာနတ်မှာအပူနတ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအနံ့တွေကလည်းဝင်လို့မြေကြီးပြီးကြာ။ဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချာသိန်းဆံမမကဘာဖြစ်တာလဲ။သူပဲဒီလိုဒီလိုပဲ။နောက်ကျွန်းသူလည်းဖြစ်ပြန်အမနာလည်းရုပ်ရည်ယူကနုညာညံ့များဘယ်နာမှာခံနိုင်တဲ့သဘောတတ္တိကလည်းမရှိဘူးအခုတော့ရှင်မင်းကြီးရက်ခတ်နေရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်ရေကအပူရှင်ကြီးကသူ့ညလုံးသွားစုအဲ့ဒါကြောင့်ညလုံးကညူလုံးညိတ်ရပြီးမှရှင်မင်းကအာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမနံချမ်းသာရတော့မှခြေစံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ညိတ်ရလောက်ကအဲ့ခုတည်းချမ်းသာရတော့လောကကြီးတွေမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်မင်းတွေဘာတွေဆိုတော့ကုလပါရှင်ချမ်းသာရဘက်ကဖြစ်သူကချမ်းသာတယ်ရင်းမိဗလားအဲ့တော့သံသရာတော့မြေကြီးကျလောက်ကလားအဲ့တော့ဒီဒကာရမတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုဒကာရမတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိနေမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာရစိတ်လေးပေါ်လဲသိဝန္နာရစိတ်လေးပေါ်လဲသိရှုတဲ့စိတ်လေးစိတ်လေးပေါ်လာရင်ပြရမယ်နားကြရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒီအကုန်သာသိပေသိပေနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးကြီးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာတဲ့တဏှာနေနေနေရောဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်ကဒကာရမတို့ဖွင့်ငှလို့ဆန်းတာမပြောပါနဲ့ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ဆန်းတာကြမ်းပါပြီလိုရာပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့ဘလို့များဖုတ်တာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာရေးသည်လို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြကြပါသဘောကြအပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ရဲ့မကြောင့်တော့မကြီးတို့ကျေးဇူးများဘူးပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်ကျွတ်တူဒီကလည်းရှင်ဒါလေးကဖြစ်ပြပဲဒါလေးကဖြစ်ပြပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ပြကဒုက္ခတည်းရှုတာကပါတော့အဲ့တော့မရတဲ့ဆိုမှဒကာရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာဒါပြန်အခုပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတဲ့တွေကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးဒီလိုယူလို့မဆိုချင်ပါအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်ဘာလို့လဲကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ဖြတ်မှလို့ဝန်ထဲကမထွက်သေးဘူးမထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကယူတော့အတူတူလေးသူပြိခဲ့ဆိုယူပြော်ပဲပြန်ကြတယ်ကြောက်ရမကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ငရဓမ္မတို့ခင်ရတဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မလဲရှုခဲ့တော့ ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိကြရခြင်းပါသိမယ်အဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိရင်ပါဆိုရမယ
1: ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာချု
0: ပ်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကရဆင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်

0: အဲ့တော့အချက်ွယ်ကျိုးနဲ့ဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားမျက်ရည်ချင်းကမကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကသေရင်သေရင်အတုပါပြောခံရမှာဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ချင်တယ်ဘာလို့ကဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုမရှိပြလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲ။ဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်တနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပောင်းများစွာလုပ်တော့ပြီးပါ့မလား။မပြီးနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်မဲ့ထုတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြောင့်ခင်ဗျားတို့တန်တရာစကန်းကပ်ပြီးကြလားရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလား။မလို့ပါဘူး။တန်တရာရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလား။မလို့ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုပ်လုပ်ပါ
1: ဒီလိုတိကျောက်ပြယုံရားနာရီနဲ့အရှင်ဖြစ်ပါလေအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသောတဲ့တပည့်တော်လိုဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရအ
0: ကျော်တော်ရေအခုဟာတွေပဲ
1: ဖြစ်လို့လားသင်္ခါတပည့်တော်ကနာရီကြနာရီသေးတာပဲ
0: ဗျာဟာနာရီရရှောင်းနေတာလား
1: မှန
0: ်ပါဟောနာရီရကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တာဟုတ်ပါလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူကပြောလိုက်ခန္ဓာကပြောလိုက်မှကျုပ်ရလာဟောတာတရားဟောလာပြီဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားကျောင်းဝန်တာလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်သူကတရားမဟုတ်ပြီလေခင်ဗျားနာသိနေပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကတရားမဟုတ်ပြီဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲလေဟုတ်ပါပဲလေဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်မသူသေးရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပ်ထားကြမှာရှိနေပြီလားရှိတာပါလ
1: ား
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်း
2: ပါဏိပုတ်ကြီးဆိုတော့ကတော့ခုခအိန္ဒိယမှာပန္တနာလို့ခေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုပါပဲနော်ဒီပါဏိပုတ်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိတာခာသူကျွဲကဘာသရင်ကောင်းနေကြတယ်တမ္ပပဏိတိပုတ်ကြီးရာစီတ္တိယမာလာလင်္ကတောကာသဝပိဇောတောဣစီတ္တစီတ္တဌာနိယေဝဣဋ္ဌတကဏိတိတုတ္တဝံနိပိစီတုံဝဥဒုတ္တပယံတိနာတရတ္တပယံပုဂ္ဂလတ္တပယံဓမ္မတမနာတ္တပယံတိတ္တပမိထာတုလပံဒီစကားလေးသူကကြားတယ်ဘာပြောတယ်တိရံကြာယဒီကတမ္ပပဏိတိဘောတိဟောကျွန်းဒီကစီတ္တယမာလာလင်္ကတောဇီရီတိဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်သာဆင်၍ထားပေ၏မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဇေဒီပထုရဲ့ဂုံးကြီးအဖြစ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်များကအတိမှပြုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတိဟိုကျွန်းကိုလည်းဇေဒီတော်ဒီဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တရင်ကောင်းတရားကြားတယ်နောက်တစ်ခုကာသဝပိဇောတောဖန်ကြီးစွန်းတဲ့ဝတ်တော်ဖြင့်အလျံပြောင်းပြောင်းတောက်ပါ၍နေပေ၏အိသိဒိသိတဌာနိယဝအလိုရှိရာအလိုရှိရာအယထာဏ၌ပင်လျင်တိဋ္ဌဤတိဟောကျွန်း၌နိတိဒိဋ္ဌုံဝထိုင်ခြင်းဟ၎င်းမြိပိစီတုံဝအိတ်ခြင်းဟ၎င်းတက္ကတကောင်းပေ၏ငငန်းရုံနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီပြောင်းပြောင်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလွန်ရှိတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းကထိုင်နိုင်တယ်အိတ်ခြင်းကအိတ်နိုင်တယ်အန္တရာယ်ဒီအလုံးကင်းတယ်နော်ဥဒ္ဒတဘာယံတိနာတဏတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိတဘံတိထဤတိယောကျွန်း၌ဥဒ္ဒတဗ္ဗယံတေနာတနာတဗ္ဗယံပုဂ္ဂလတဗ္ဗယံဓမ္မတဝနာတဗ္ဗယံတိဥဒ္ဒတဗ္ဗယတေနာတနာတဗ္ဗယပုဂ္ဂလတဗ္ဗယံဓမ္မတဝနာတဗ္ဗယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတဗ္ဗံအလုံးစုံသောတဗ္ဗယ၄ပါးကိုသူလပံရလွယ်လပေ၏ဒီတိယောကျွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒတဗ္ဗယမြတ်တဲ့တဗ္ဗယမြတ်တဲ့ဥဒ္ဒရနိုင်တယ်မပူလွန်းမှုမအေးလွန်းမှုဒေနာဒနာတပ္ပယတောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကအသိပေါ်တဲ့ဒေသတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမြေပြန့်ကနေပါတော့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကလည်းအသိပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တပ္ပယမြတ်တဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကလည်းအသိပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားတယ်။ပုဂ္ဂလတပ္ပယဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းခေါ်တဲ့မေဘောဖိုးဝင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုဆုံးမှတော်မူမဲ့မထေကြီးမထေကျော်တန်ခါတော်တို့များစွာနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ်သတင်းကြားတယ်။ဓမ္မတော်နဲ့တပ္ပယသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကို နာကြနိုင်တဲ့

0: အခွင့်အလန်းကြီးများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းကြီးလည်းကြားတယ်နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗယ၄ပါးဟာဒီဟိုကျွန်းမှာအလွန်ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းကြီးကြားလိုက်တော့ဒီဒကာကြီးဘာလုပ်တယ်လဲခုနေအဲ့လိုသတင်းကောင်းများကြားရင်ဒကာကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲနော်စဉ်းစားစဉ်းစားနောက်တစ်ခုကြည့်စမ်းတရားအထုတ်ထခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်ပြီးအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးတွေမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအိတ်ကြီးတဲ့နေရာလှည့်အိတ်လို့ရရင်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်တချိန်တုန်းကဥစဉ်ကိုခေပညာလေးပါလိသင်ပေးဖို့တဲ့တကကြီးဥဖွေအောင်ကစက်ပြီးတော့သူကယမန်တရားသူကြီးသူအကြောင်းကိုသူကပြောပြဖို့တဲ့ဟိုရှိခိတုန်းကယမန်မတရားသူကြီးသူကလူသားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဆိုင်ရန်ကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူသားမှုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုလဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တယ်ပထမဆုံးပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တော့ပထမဆုံးဒီနဲ့သွားပြီးပေါင်းမှဒီလူသားမှုကဖော်ထုတ်လို့ရမယ်အခြေအနေရှိတယ်ပထမဆုံးနဲ့သွားပေါင်းရေးအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကိုကိုယ်တိုင်ပထမဆုံးဘဝကိုကူးရတယ်ပထမဆုံးဘဝကူးပြီးတော့ပထမဆုံးလိုပဲနေပထမဆုံးဒီနဲ့ခင်အောင်မယောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းထောင်လိုက်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ၃နှစ်ကြာတယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှယုံတင်တရားဆွဲပြီးတော့တရားအမှုတွေအစီရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီတရားသူကြီးကပထမဆုံးဘဝကိုသူပြန်သွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်လပ်လွန်လွတ်လပ်လွန်ဘယ်နေရာမှာထိုင်ခြင်းလဲထိုင်ခြင်းနဲ့နေရာထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာအိပ်ခြင်းလဲအိပ်ခြင်းနဲ့နေရာအိပ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားဟမ်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အခုဒီတိုင်းပဲဒီဟိုကျွန်းမှာလည်းမိမိကဒီနေရာလေးကတရားထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ထိုင်တာထိုင်ဘာအန္တရာယ်မှာမရှိဘူးဒီနေရာလေးမှာညအခါအိပ်ခြင်းလိုက်တာအိပ်တာအိပ်ချလိုက်ဘာအန္တရာယ်မှာမရှိဘူးတရားအထုံမဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်သိကောင်းတဲ့ဒေသတခုနော်သဗ္ဗယ၄ပါးကလည်းမြတ်တာဗျာနေဥတုသဗ္ဗယတရားအထုတ်တာပူလွန်ရင်လည်းသိမကောင်းဘူးအေးလွန်ရင်လည်းသိမကောင်းဘူးမေနန္ဒနာသဗ္ဗယအကြောင်းအရာနေရာလေးတွေမြတ်တာတဲ့အကြောင်းအရာနေရာရရှိဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမိမိကိုမဲ့ပေါ့ဖုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှမဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေမလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဓမ္မတဝနာသဗ္ဗယသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးကြားနာခွင့်ရဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီသဗ္ဗယနေပါတိတိဟောကျွမအချိန်မြွေရနိုင်တယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့ရခြင်းနဲ့ရမယ်မရတော့လက်ရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရှင်းခေတ်ဝိသကမထေရရဲ့ခေတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကအမှန်တန်တင်ပြီးပြထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီတကကြီးကဒီသတင်းကောင်းနေကြားလိုက်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲသောအတ္တနောဘောဂေခန္တံဗုဒ္ဓဒါရတနေယတိတဝါဒုတန်တိဗတ္တိနဧကကဟပရဏိနေဝကရာနိခမိတဝသမုဒ္ဒတိရဏံဥဒိခမနောဧကမတံဝတိသောထောဝိသခတုเจတိအတ္တနောမိမိဤဘောဂေခန္တံရှိသောမြတ်စီစဉ်ဥစ္စာစုကိုဗုဒ္ဓအတ္တရတသမယအာနိယတိတဝအနှင်းပြီး၍ဒုတန်တိပစိုးစွန်း၌ဗတ္တိနဖွဲ့ချည်၍ထာအသောဧကကဟပနိနေဝကြံ့မြသောအတ္တပြာဖြင့်ပင်လျင်ကရာအိမ်မှနိခမိတဝါထွက်ခဲ့၍သမုဒ္ဒတိရေသမုဒ္ဒရာကံပါ၌နာဝလေကိုဥဒိခမနောကြည့်ရှုဆိုင်ငန်းလျက်ဧကမတံတလခန့်ဝတိနေထိုင်ခဲ့လေ၏အိမ်မောကဆင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှိသူများစည်းစိမ်တွေကိုတားမရသည့်အကုန်လုံးအနှင်းခဲ့တယ်။နောက်ပြန်မလှည့်ဘူး။ခုခေတ်လိုဒုံလဘပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒုံလဘကြီးစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မဟုတ်ပုံကိုသာပြောတာပါသန္တာရောရဲ့ဥတီချက်ကပါလေသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတောမောသနထာယပပိစံရာဇာမိတပိတော့သန္တာရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းထွံ့ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဟံပြုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းပါမှအမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဟံပြုခွင့်ပေးရမယ်ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိဒီလိုသန္တာရဲ့ကိုဗဏိဘယပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဝင်တတ်မှတ်ချက်ကြီးနဲ့ဝင်လာတာကြတော့ကောင်းပါမလားတိတ်တော့မဟန်ဘူးနော်မဟန်မင်းနဲ့ခုခေတ်မှာဒါကိုပဲအထွတ်မြတ်ထားပြီးလုပ်နေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့တကယ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာမယာတွေကိုရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာစုတွေအကုန်လုံးအနှင်းခဲ့တယ်။အနှင်းပြီးတော့ပစိုးစုံမှအတ္တပြာတစ်ချက်လောက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့အတ္တပြာတစ်ချက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဘာမှသူကလိုချင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူး။သို့တော်လည်းအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းကုန်းဘူးကူးဘူးဆိုတာကပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်ပြီးကူးရမှဖြစ်တော့ လေကိုစောင့်ပြီးနေရတယ်လေစောင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာသမုဒ္ဒရာစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတလားလောက်ကြာသွားတယ်တလားလောက်ကြာတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်သလဲဒီတလားအတွင်းမှာသောဟာရကုဒ္ဒရာတာယဣမန္တမိထာနိဘန္တံကိဋ္ဌိတဝအတုကသမေဝိကိဏ္ဍံတောဓမ္မိယဓမ္မိကာယဝနေဇာယတေနေဝန္တရမန္တိနသဟတံအဘိသံဟရိသောထဝိတာခတယကတိဝဟာရကုဒ္ဒရာတာယကုံသွဲခြင်းလုံငန်း၌ကြွန့်ခြင်းလိမ့်မာသည်ဤအတွက်ကြောင့်ဓမ္မိကာယဝနေဇာယတရားနှင့်လျော်သောကုံသွဲမှုဖြင့်တေနေဝန္တရမန္တိနထိုတလအတွင်း၌ပင်လျင်သဟတံတထောင်သောအသောပြာကိုအဘိသံဟရိရှေရှုသဲဆောင်၍ရနိုင်လေ၏ကုံတွင်၍လုပ်ငန်းမှကြွန့်ကျင်လိမ္မာတဲ့အတွက်တရားသောနိလဖြင့်ကုံတွင်ဟုလုပ်ငန်းတွင်ငွေတကြကိုအရင်တည်ပြီးပြုလုပ်လိုက်တာတလားအတွက်မှငွေတထောင်စုမိသွားတယ်နော်အသောပြာတထောင်ရှိတုန်းကတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အသောပြာနဲ့တူပါတယ်နော်အနုဘုဗေနမဟူယရံအာကန္တဝပပိဆံယာတိအနုဘုဗေနအစဉ်သောဖြင့်အဖြစ်မဟာဝရမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကြီးသောအာကန္တဝသောဖြင့်ပပိဆံရှင်ယံအဖြစ်ကိုယာတိတောင်းမှန်လေ၏အသဘရားတထောင်စုမိလို့တလပြည့်တဲ့အခါလှေသွင်းမောကျုံနာနဲ့တီဟိုကျုံပဲကူးပြီးတော့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတဲ့ကိုသွားပြီးရှင်ဟန်းပြုဖို့ရန်မထေကြီးတွေတန်းချင်းကပြီးခွင်တောင်းတယ်မဟာဝိဟာရအကြောင်းတဲ့ကတော့တီဟိုကျုံမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုပါပဲခုကလဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာသင်္ကန်းနဲ့အဆင့်ချင်းတင်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုထားတဲ့အထက်ကရန်ကျမ်းမြတ်တွေကဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတဲ့မှာသင်္ချာပို့ချခဲ့တဲ့ဝါဇာနာမက်ကလို့ခေါ်တဲ့ပို့ချသင်္ချာရုပ်အစဉ်လာအတိုင်းနီးမိပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အထက်ခံများပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမြောမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဗုဒ္ဓမထေရစတဲ့သင်္ချာကြော်ကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရအဆက်ဆက်တို့တရင်သုံးသွားတဲ့အကြောင်းတိုင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဖာယံရဲ့မှန်တမ်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းကိုရောက်စဉ်အခါကမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာတန်ဃာတော်ပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ရှေ့တုန်းကတန်ဃာတော်တွေများစွာတရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့ပရိယတိသာသနာပฏิပါတိသာသနာထွန်ကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဌာနကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းကိုသွားပြီးတော့မထေကြီးတွေထံချင်းကပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုဖို့ရန်ခွင့်တောင်းနေခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဘဗ္ဗာဇနာထာယတိမဏိတော်တန်တဟတာထဝိကံဩတိကန္တရေနဘုမိယံပါတိတိသောထဝိသာခာတိပဗ္ဗာဇနာထာယယဟံပြုဝယံအလုံးဟာတိမံသိင်တွင်သောဏိတော်ရှင်ဟံပြုဝယံအလုံးဟာတိမံသိင်သောဏိတော်ဆောင်ယူခဲ့သည်ရှိသောတန်တဟတာထဝိကံထိုအသက်ပြားတထောင်တို့ကိုဩတိကန္တရေနဩဝတိကံတရေနပသုဒ္ဓုကြာဖြင့်ပသုဒ္ဓုကြာမှဘူမိယံမြေသောပါတိတိကြလေ၏အရပြတထောင်ကိုသူကထုတ်ထားတဲ့အထုတ်လေးပါယူသွားတော့သူ့ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့တိန်နဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှလန်းခုလတဏျာမဒီအရပြထောင်တို့ကထွက်ပြီးကြသွားကြသွားတော့ကိမေတန္တိသဟုတ်တေကဟဗနသဟတံဗန္တိတိဝတ္တဝါဥပါဒကပပိစီတာကာလတော်ပါထယနတ္တကဝိသရိတော်ဤတော်နေဝေတံဝိသရေဟိတိဟုတ်တေဝိဒါအခန္တပပိဇာဌာနမကတမာရိတဟထဂမိန္တုတိမုံစိတ်တော်သီတမလကဝိပိကရိတဝါပပိစိတဝါဥပတံပံတော်အထံဒီအဘိဓမ္မထုံထုံကြီးကြသွားတဲ့အချိန်ကမှမထေကြီးတွေကဗာမိလေဒီဘာတွေလဲဒီအထုတ်ကြီးကဘာတို့ကြီးလဲလို့နှံ့မိလိုက်တော့ကဟပနတတံဗန္ဒီအဘိဓမ္မထုံထုံကအရှင်ဖျားတော်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒကတေကပပိစိတကာလတော်ရှင်ဟံပြုသောအချိန်ကာလမှဗထာယအစ၍ဝိဇာရေတုံထိုအသဘရားကိုစီမံခံခွဲခြင်းဟာနတ္တကမတကောင်းပြီ။ယဟန်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပြညာထားပြီးဖြစ်တယ်နော်။ညာတော်များဒီရှင်ွယ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းအလှူမခံရဘူး။မိမိအကျိုးအတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူး။တက္ကတူဓမ္မအရှင်ဘုရားတို့ငွေတရားအနှံထားပါတဲ့စသည်ဖြင့်မအပ်တော့နည်းဖြင့်လျှောက်ထားရင်လည်းအဲ့ဒီအနှံပြီးလှူဒန်းတဲ့ငွေကိုလည်းမတရားရဘူး။ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးဘုသူ့ကိုဘလောက်ပေးလိုက်ဘုသူ့ကိုဆွန်ကြီးကဘလောက်ပေးလိုက်ဘယ်ကိုပါပေးလိုက်ဒီလိုဝင်မစီမံကောင်းဘူး gain လည်းမကြည့်ကောင်းဘူးဘယ်နှခုလဲ၅ခုနော်ကိုယ်တိုင်လည်းအလှူမခံရဘူးမိမိအဲ့အတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူးနောက်တစ်ခုကမအပ်သောဤဖြင့်တရားရောက်ထာမငွေတွေအနှံပြီးထားတယ်အရှင်ပြလူကျင်တဲ့အခါတောင်းပြီးဒီငွေ၃ဘောလို့မအပ်သောဤဖြင့်အနှံပြီးလှူဒန်းခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီငွေကိုလက်မခံရအောင်မတားရရအောင် ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝင်ပြီးမစီမံရဘူးဘုသူကဘယ်လောက်ပေးလဲဘုသူရှိမှဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်တဲ့ဘယ်ရပတ်ဆံဘုသူကဘယ်လောက်ပေးလဲငွေကိုဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကြိုင်တွယ်သုံးသပ်မှုမပြုလုပ်ကောင်းဘူးထုံးငွေဒီကုခိလိုစက်ကုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရှိခိလိုကြီးပြားတို့သုံးမဟုတ်တစ်သားတို့ဝါတို့စသည်ဖြင့်အတိမတ်ပြုထားတဲ့ငွေအလုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟန်တော်ကြီးကဒီမှာမစီမံကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဣဒာနေဝေတံဝိဇာရေဟိခုပဲမင်းဒီငွေတွေကိုရှင်ဟန်မပြုတ်ခင်စီမံပြီတော့ယဟန်မပြုတ်ခင်စီမံလို့ရတယ်နော်ယဟန်ပြုတ်ပြင်းတော့ဘာမှစီမံခွင့်မရှိဘူးစီမံလို့ရတယ်ဆိုတော့တော့ယဟန်မပြုတ်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပြည်စည်းရေးလေးပါအလုံခံတကားတူတာအနှံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပြည်စည်းမျိုးကိုလှူဒန်းပေးပါလို့ကြကြနဲ့နဲ့ဒါစီမံခြင်းစီမံခွင့်ရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီတကားကြီးကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုမထေကြီးတွေကမင်းကြားလိုက်တဲ့အခါဝိသခန္တာပပိစဌာနမဂ္ဂတောမာရိတဟထကမိန်သူဝိသခရဲ့ရှင်ဟန်ပြုတဲ့မွဲကိုလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလက်ကြီးအချင်းကြီးဘယ်တော့မှမပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲနှလုံးပိုက်လိုက်နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမုံစိတ်တော်ဝသီသာတိမာမာလကေဝိပိကရိတဝပပိစိတ်တော်ဥပတံပံတော်အဲ့ဒီအန္တရာထောင်သူကြီးကိုဖြီးဖြီးပြီးတော့သိရင်ပြန်မှာပဲကြက်ဖြန်လိုက်တယ်ကြက်ကူကလည်းပတ်အလူဒီမန်ပတ်ဆံကျဲတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်မင်းအရင်ပြန်မှာကြက်ပြန်ပြီးတော့မှကြက်ဖြန်လှူဒန်းပြီးတော့မှရှင်ဟန်ပြုတ်သွားတယ်ရှင်ပြုတ်တယ်နောက်ရဟန်ပြုတ်တယ်ရှင်ဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေတော့ဘေဇဝတဟုတ်တော်တွေမာတိကဘကုဏခတဝါဘဝရေတဝအတနောတပညာကမ္မထာနံခေတဝဧကေကတမေဝိဟာရိစန္ဒရောမတေကတဝအတမပဝတဝါတံဝတ္တမနောစရိသောထောဝိသခမတိတိပင်စဝတောငါးဝါရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒွိမာတိကဒွိမာတိကကိုပကုဏကတဝအဝါဝါစွာလ ీల မှုပြုပြီး၍အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုနော်တခင်းကဗမာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဒေဂါကြီးဥဖွေမောင်တင်ကဝိသုဒိမေအထက်ကရာကိုဘာသာပြန်ပါတယ်နော်သူ့ဘာသာပြန်မှာဒီဒွိမာတိကဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာဒွိမာတိကဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာသာပြန်တာကသူကအိုလဒင်းဘရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဒွိကနှစ်မာတိကဆိုတာကမာတိကမာတိကနှစ်မျိုးပေါ့မာတိကနှစ်မျိုးဆိုတာကသုတ်တန္တမာတိကနဲ့အဘိဓမ္မာမာတိကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအိုလဒင်းဘရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးသူကဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ချက်ကဗမာနိုင်ငံဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အင်တာဝန်နဲ့ဇာကောင်းတယ်။ဒီမှာပြောလို့တဲ့ဒွိမာတိကသရာအဦးဇင်းတို့ဘေကုပါတိမဘေကုနီပါတိမဒီနှစ်ဆောင်ကိုယဟန်တော်များငါးဝါရပြည့်တယ်မပြည့်ခင်ကအရက်ကျက်ထားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေတိယမௌဆကအင်္ဂါရထဲမှာတခုပါဝင်ပါတယ်။နေတိယမௌဆကဆိုတာကတော့ဆရာဥပ္ပဇေရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့အထက်မှာငါးဝါပြည့်ရမယ်။ခဏကဘိက္ခုပါတိမဘိက္ခုနီပါတိမခေါ်တဲ့ပါတိမနှစ်ဆောင်ကိုအလုအကုံဆောင်ထားပြီးနှိုင်းရမယ်အထက်ကရနေ့တက်ကိုအနေဒီပဲအလုံးနားလေရမယ်စသဖြင့်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရာနိဗ္ဗာန်မုတ်စကအင်္ဂါရနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆရာသမားတွေထံမှာမနေပဲတပါးတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေခြင်းလိုနေခွင့်ရအောင်ဝင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကြိုတင်လေ့လာရပါတယ်ငါးဝအတွင်းမှာသူကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့လေ့လာတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိပါဘူးအရတဘုဘောကမ္မထာနီလည်းအလုံးသေးချတင်ယူတယ်ရှိသိကံပဲနော်ငါးဝါမပြည့်ခင်မှာဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ဝိနည်းတိခါဘုတ်ဒီကိုယိုသေးသေးနဲ့လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရတခုဘောကမ္မထာနေကုန်လေးသင်ယူတယ်ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့လက်တအားသမျှကမ္မထာနေပေါ်မြတ်အထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံငန်းနှစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပဝါရင်တဝါပဝါရဏပြုပြီးပြီအတ္တနောမိမိဤတပ္ပယံကမ္မထာနံအတ္တနောမိမိအတ္တပ္ပယံကမ္မထာနံလျှောက်ပတ်တဲ့တပ္ပယအဖြစ်တဲ့ကမ္မထာန်ကိုဒီတဝါသင်ယူပြီး၍မိမိနဲ့လျောက်ပတ်တဲ့ကမ္မထန်တက်ကိုဆရာသမားတွေထံမှာတင်ယူတယ်။တင်ယူပြီးတော့ဧကေကသမေဝိဟာရေကျောင်းတိုက်တစ်ခုတစ်ခု၌သန္တရောမာတိလေလာတို့ကိုကတ္တဝါသရင်သုံးနေထိုင်၍တမဗုဒ္ဓဝါတံညီမျှတဲ့ဖြစ်မှုရှိသောနေထိုင်ခြင်းကိုဝတ္တမန်သောနေထိုင်လျက်စရိလက်လည်းပြစားလေ၏။တဏှာတဏှာမှာလေးလာတဲ့ပုံမနေဘူး။ဟိုနေရာမှာလေးလာ၊ဒီနေရာမှာလေးလာ၊ဒီနေရာမှာလေးလာ။အညီအမျှနေထိုင်တဲ့စနစ်ဖြင့်လက်လည်းပြီးတော့ဒီဟိုကျွမ်းမှနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တဏှာထဲမှာကြာသွားပြီဆိုရင်ပလိဘောဓလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်၊တန်ရောစီလေးတွဲလာတတ်တယ်၊အနှောက်ရှက်ကြီးညှလာတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်နေရာအပေါ်မှာလည်းတွဲတတ်မှုမရှိအောင်၊ဒကာတို့မလေးအပေါ်မှာလည်းတွဲတတ်မှုမရှိအောင်၊ငါးကြောင်းငါးကန်းဆိုတဲ့အစွဲတွေလည်းပျောက်သွားအောင်။တဏှာမှာလေးလာတဲ့ပိုးပြီးမနေဘူး။အဲ့ဒီလိုနေလာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲ ဝဏ္ဏတေဝဏ္ဏတရေထီတောထီတောထေရဝိသခောကိစ္စမန္တကောအတ္တနောကုဏမေတင်တော့ဣမမထံအဘတထာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဂါထာလေးတွေပါလာတယ်။တောထဲမှာဒီလိုလှည့်လှည့်ကျဉ်းစားနေတဲ့ဝိသကမထေကတစ်ချိန်မှသူကကျုံးသွားတယ်။မိမိရဲ့ဂုံလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုသူကကျုံးသွားထားတယ်။ဘယ်လိုကျုံးသွားလဲ။ယာဝတာဥပတံပန်တော့ယာဝတာဣဒအာဂတောဣဒံတရေခလိတနာတိအဟောလာပါတိမာရိတာယဟန်ပြုတ်လာတဲ့နေ့ကယဟန်ပြုတ်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးချွတ်ချော်မှုတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။အဘတ်ဆိုလို့သူကတိလျက်စိတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဘတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။သိကောင်းတယ်သိကောင်း။ယာဝတာဣဒအာဂတောဒီနေရာလေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။သီလကိုသိစင်ကြအောင်အလေးကလေးပြုပြီးတော့နေထိုင်တယ်။အဟောလာပါတိမာရိတာမိမိရဲ့ဘဝဟာသိပြီအရတော်တယ်ဒီလိုစဉ်းစဉ်းကြဲကြဲနဲ့နေနိုင်တဲ့ဘဝနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုစနစ်ဖြင့်သူကတဏှာမှာလေးလလေးလအကျွေးမှလည်းသီလတွေကိုချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တောထဲမှာလည်းချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်နေထိုင်လိုက်တာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိဘူးသီလတွေအထူးစဉ်းကြဲစွာဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲသောစေတလာပပတဝိဟာရံကိစ္ဆံတောဒွေတပဌံပတ္တဝအယံနုခောမေကောဥဒ္ဓဟုအယံတိစေနိယံတောအထာတိသောထဝိသခာမထေတိစေတလာပပတဝိဟာရံစေတလာတောင်းကြောင်းတိုက်တောစေတလာတောင်းဆိုတော့ကတော့တိဟုကျွတ်မှနာမည်ကျော်ကြောင်းတိုက်တခုယဟနာမထေမြတ်တိမြတ်စွာဘုရင်တော်မူခဲ့တဲ့ကြောင်းတိုက်တခုဖြစ်ပါတယ်တောကြောင်းတောင်းကြောင်းတခုပဲအဲ့ဒီစေတလာတောင်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲသောထုံဝိသကမတေတိစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်းကြောင်းတိုက်တော့ကိစ္စတော်သွားခဲ့ပြီရှိသောဒွေတာပဋ္ဌံလန်းနှံခွတ်တော်ဘတ်တော်ဝါရောက်ရှိ၍အယံနုခောမေခောဤဒီကလန်းလေလောဥဒါဟုသို့မဟုတ်အယံနုခောမေခောဤဒီကလန်းမှန်လေလောဤဒီဤသောစိတ်တရားတော်ကြံစည်စေကုလျက်အထာတိမတ္တရောက်၍ဒီနေလေဤ။အော်ဒါကစိတ်တလတောင်းကြောင်းသွားတဲ့လန်းလား။သို့မဟုတ်ဒီလန်းကပဲစိတ်တလတောင်းကြောင်းသွားတဲ့လန်းလေလားဆိုပြီးတော့လန်းနှခွမှာမတ္တရစဉ်းစားပြီးတော့သူကရက်နေတယ်။ရက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲ။အထာတာပပ္ပရိအဓိဝဋ္ဌဒေဝတာဟဋ္ဌပတာရိတ္တဝဧတအမေကောတိဝတ္တဝအတ္တသေတိဒတိတိအထဒုက္ခနဲ့အတ္တထောဝိသကမထေအားပပ္ပရိတောင်း၌အဓိဝဋ္ဌသုအုပ်နေထိုင်သောဒေဝတာနတ်သည်ဟဋ္ဌံလက်ကိုပတာရိတ္တဝဆန္ဒ၍ဗန္ဒီအရှင်ဖျားဧတအမေကောဤကလံစိတ်တလတောင်းကြောင်းသို့သွားရလံပါပေသည်ဤဒီဟုသောဩတဝလျောက်ထား၍တသေတိလံမှန်ကိုပြ၏တောင်းမဆိုးအုံနေထိုင်တဲ့စိတ်တလတောင်းကိုဆိုးအုံနေထိုင်တဲ့နတ်ကနေပြီးတော့အရှင်ဖျားစိတ်တလတောင်းကြောင်းသွားတဲ့လံဟန်ဒီလံမဲဆိုပြီးတော့လံမှန်ကိုညွှန်ကြားပြတ်တော့ပေးတယ်သောစိတ်တလပပတဝိဟာရံကန္တဝတတ္ထသတ္တရောမသေဝတိတဝါပိစုတေကမိတာမိတိစိန်တိတဝအနိပိစီသောထဝိသကမတေတိစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်းကြောင်းတိုက်ကိုတောင်းကြောင်းတိုက်သောခန္ဓာဝါသော၍တထထောစိတ်တလတောင်းကြောင်းတိုက်၌စတတော်မာတိလိလတော်ကာလပလုံးဝတိတဝနေထိုင်တရင်သုံးပြည့်၍ပိစုတေမောတောထအချင်းခါကာလ၌ကမိတာမိငါသွားပြေတော့အံဤဒီဤသောစိန်တိတဝကြံစည်စေကု၍နေပိစီအိတ်တော်မူ၏လိလပြည့်သွားပြီလေးလာပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီစိတ်တလတောင်းကြောင်းမှနေပြီးတော့နန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောင်ရင်တော့ငါထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုဖြင့်အိတ်ဆက်တော်မူတယ်။အဲဒီလိုအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဘင်္ဂမတိသေမဏိလရုခေတိဝတ္တဒီဝတ္တသောဘာနာဖလကေနိတိဒိဋ္ဌဝပရောတိ။ဈဉာဥမာသစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်။မဏိလရုခနော်။မဏိလရုခဆိုတာကတော့ဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်ခွန်ကြီးတို့မိတ်နေတယ်နော်။တပြေပင်လားဘာလို့မသိပါဘူးနော်။အဲ့ဒီဈဉာဥမာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာစိုးအုပ်နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ဆောင်နတ်ကလေကန်းဆောင်နတ်ဥမာနေထိုင်ပြီးတော့ပရောတိငိုကြွေးတယ်မထေကြီးတရင်တုံးတဲ့ဈဉာဥလေးမှာထိုင်ပြီးတော့နော်လေကန်းဆောင်နတ်ဥလေးမှာထိုင်ပြီးငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာပြောလဲထေရောကောဧတောတိအာဟကုငိုနေတော့ဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့လှမ်းမိတယ်ကုနေဒီမကြီးဒဂါကြီးတွေဒဂါကြီးတွေနေတဲ့ကြောင်းလေကမ်းမှာလူတယောက်လန်ကုန်နေမှဆိုရင်ညပဲပြနေနေပါဟမ်ပြင်းမနေတူတယ်နော်ခုဒီမှာမထေကတော့ကောအေးတော့ဘလူလဲဆိုလှမ်းမေးဘာဖြစ်လို့ဒီမထေမကြောက်ရတယ်လဲပြီးတော့မှဥစ္စာမေတ္တာကန်းချတော့နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောပါမယ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမေတ္တာဇံပွားပြီဆိုရင်ဇံရတဲ့အချိန်အထိဝိသကမထေကပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇံရဲ့စွန့်အင်ကြောင့် ဒီစัจ java လာတဲ့နာမကအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်မေတ္တာရိကဖြန့်ပြီးပွားနေတာဖြစ်တော့လင်းယောင်ကြီးစွာအဖြစ်အနန္တစัจ java လာမှာရှိတဲ့တတ္တဝအတ္တိကိုမြင်နိုင်တဲ့စွာအရှိပါတယ်ဒီလိုအမြဲမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကအကြောင်းမဲ့ဖွယ်ဆိုတဲ့ဘေးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင်နေကြအာယုံဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ခေရဝိသကမထေတိကောဧတောတိဤသူကအဘယ်နည်းဟုအာဟမင်းများလေဘသူလဲကွာကိုငိုနေတာလို့လှမ်းမိလိုက်တော့ဟံဗန္ဒီမဏိလာယိမဏိလိယတပိတော့ဟာဒီသစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့အနတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဖျောက်ထားတယ်။ကိဋ္တရောတတိဘာကြောင့်ငိုနေတယ်လို့ပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါဒုမာကံကမဏံပဋိစ္စအရှင်ဖျောက်တော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတပိတော့ငိုနေတယ်။အရှင်ဖျောက်တော့ခီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတပိတော့ငိုနေတာပါဆိုဖျောက်ထားတယ်။မယိဣဒဝတ္တန္တိဒုမာကံကောကုဏောငါတိမနေထိုင်လို့သင်တို့မှာဘယ်လိုဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိလို့လဲ။ပြန်ပြီးမေးကြည့်ဒုံမင်သူဗန္ဓိဣဒ္ဓဝတ္တန္တိအမရုဒ္ဓအညာမညာမေတ္တပရိလဗန္ဓိဒုံမင်သူအရှင်ဘုရားဗန္ဓိအရှင်ဘုရားဒုံမင်သူအရှင်ဘုရားတို့သည်ဣဒ္ဓဤကြောင်းတိုင်း၌ဝတ္တန္တိသူတရင်တော်တော်မူခဲ့သည်ရှိသောအမရုဒ္ဓနတ်တို့သည်အညာမညာအချင်းချင်းမေတ္တာချစ်ခင်မြန်လို့ခြင်းမေတ္တာတရားကိုပရိလဗန္ဓိရရှိကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီမှာတရင်တော်နဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေအချင်းချင်းချစ်မြန်လို့ခြင်းမေတ္တာတတ်တွေကိုရရှိကြပါရဲ့နော်ဣဒ္ဓာနိတုံမေတုကလေးတုကလဟံကရိကလေးပရိသန္တိဒေထောနတ်တို့သည်ဓာနိယခုခဏေတုံမေတုအရှင်ဖျားတို့သည်ကလေးတုကြွသောတော်မူကုန်သည်ရှိသောကလဟံခယံညင်ခုံချင်းကိုကရိသန္တိပြုကြပါကုန်လတံအရှင်ဖျားတို့ကြွသောတော်မူခြင်းတော့ဒီနတ်တီဟာအချင်းချင်းခယံညင်ခုံမှုကလေးကိုပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်ထုထုံလံပြီကထေယိသန္တိထုထုံလံပြီယုံရင်ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲကထေယိသန္တိပြောကြကြပါကုန်လတံယုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားတွေလည်းဒီနေ့ဒီအချင်းချင်းပြောကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကြွသွန်းခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပည့်တော်ငိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်။လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့မထေရကဖာပြအမိရှိတယ်။ခေရတသေမယိဣဒဝတ္တန်တေတုံမကံဖာတဝိဟာရဟောတိတုံတရဏီဟောတော့ဗအိငေပိသတ္တရောမာတိတတ်ထေဝဟောတိတဝပုဏ္ဏေဝကုဏတတ်ထေဝကမဏစိတ်တဥပ္ပတိတိခေရဝိဒါခမထေတိသစီအငယ်၍မိငါသည်ဣဒ္ဓဤစိတ်တလတောင်ကြောင်းတိုက်၌ဝတ္တန်တေတရင်တော်နေထိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုမာကံတေနတ်တော်အားဖန္တဝီဟာရောချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပါမူ။သုံးတရံကောင်းလှပြီဤတိဤသောဟုတော်ဝမင်ကြတော်မူပြီး၍ဤညီပိစတရောမာတိအခြားလိလတို့ဘလုံးတတ်ထေဝထိုစိတ်တလတောင်ကြောင်းတိုက်၌ပင်လျင်ဝတိတ်တော်ဝတ္တရင်တော်နေထိုင်တော်မူ၍ကုဏနောက်ထာတဖန်တထေဝရှင်ဤအတိုင်းဖြင့်လျင်ကမဏစိတ်တန်သွလို့တဲ့စိတ်ထားကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စီပြန်ဤ။ကဲငါတိမနေလို့မင်းတို့ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်ထပ်နေအောင်မယ်ကောင်းပြီလေဆိုပြီးဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလထပ်ပြီးနေလိုက်ပါလေ။လေးလပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခါပေါ်လာပြန်တယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒီဝတ္တပြိပုဏ္ဏတရေဝဘရောတိနတ်တွေကဒီအတိုင်းမှငိုပြန်နေနော်။ဣတိနုပါယေနထေရတတ္ထေဝဝတိတောအတ္ထေဝပရိနိဗ္ဗာယေဤဣတိနေဝဥပါယေနဤနိလအတိုင်းသာလျှင်ထေရဝိသခာမထေတိတတ္ထေဝထောစိတိလတောင်ကြောင်း၌ပင်လျောဝတိတောဝါတရင်တော်တော်မူပြီးတတ္ထေဝထောစိတိလတောင်ကြောင်း၌ပင်လျောပရိနိဗ္ဗာယေပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့လေဤအဲ့ဒီနိအခေနတ်တော်မဲလုလိုက်နတ်တွေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်တော်မဲလုလိုက်နတ်တွေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်နဲ့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးယဟနာဖြစ်တော့ရောက်ရှိပြီးပြိဋိဘံစံတဲ့အဲ့ဒီဒီစိတ္တလတောင်ကြောင်းမှာပဲတရင်သုံးသွားတော်မူတယ်နော်ဒေဝမေတ္တာဝိဟာရီဘိက္ခုအမနုဿာနာပိယဟောတိဧဝံဤသောလျင်မေတ္တာဝိဟာရီဘိက္ခုမေတ္တာဇံဖြင့်နေလိရှိတဲ့ယဟန်တော်ကိုအမနုဿာနံနတ်တော်ကပိယောချင်းမြနိုးအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏မေတ္တာဇံဖြင့်နေလိရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတ်တွေကဒီတိုင်းပဲချင်းမြနိုးကြတယ်ဟုတ်မလားဒီတော့နတ်တွေကချင်းမြနိုးမှုကိုအလိုရှိခဲ့ရင်တော့မလုပ်ဘူးလားမေတ္တာပွားပါအကျိုးဘယ်နှခုရတော့လဲ၅ခုခုနံပါတ်6ဒေဝတာရခန္တီဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တီစောင့်ရှောက်ကြကုန်၏နတ်တွေကစောင့်ရှောက်ပြီးဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓမိဝမာတာပိတရောဒေဝတာရခန္တီမာတာပိတရောမိဘတော်ကဗုဒ္ဓံသာသမီကိုရခန္တီဤဝစောင့်ရှောက်ကြကုန်တကဲ့သို့ဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တီစောင့်ရှောက်ကြပြီကုန်၏သာသမီအပေါ်မှာမိဘတွေထားတဲ့မေတ္တာသာသမီကိုမိဘတွေစောင့်ရှောက်နေတဲ့မေတ္တာအမတန်ကြီးမားကြပါတယ်နော်။ဒါမိဘချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားလည်ကြတယ်။မိဘတွေကသာသမီကိုကာကွယ်အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့ပဲ။နတ်တွေကလည်းမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးပေးကြတယ်။နတ်တို့ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။အန္တရာယ် ကျင့်တတ်ပါတယ်နော်အန္တရာယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်ရွံ့လာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုမမြင်အောင်နတ်တွေကဖုံးလွှမ်းထားပေးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒကာကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့တတိယလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒကာကြီးတို့ကမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားတခြားကမ္မထာနေပွားနေရင်လည်းဒီလိုပဲနတ်တွေကတော့ချင်းမြန်တို့ကကွယ်ဆောင်ဖြောက်တတ်တဲ့သဘောတော့အထက်လျောက်ရှိပုံရပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါကဒကာကြီးတို့ကစိတ်ဖောက်ပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒကာမကြီးကိုတတ်ခဲ့ဘူးတယ်သိမ့်ဖောက်လို့တတ်တာပဲတကယ်တတ်ချင်းနဲ့သိထားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးအဲဒီလိုတတ်ခဲ့မှုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကကြီးကိုတော်ထုံတန်ဒလိစင်အတိုင်းပေါ့မောင်းခတ်ပြီးတော့တကြီးကနေပြီးတော့တောင်းနေပြီးအရှာခိုင်းတယ်တောင်းနေပြီးရှာဖွေတဲ့ပုံကိုယ်ကသူ့နဲ့မှဓာရီလှမ်းနေနဲ့ဖြတ်သွားနေတာသူမြင်ရတယ်အဲဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတော့မြင်တယ်ဘယ်နေရာမှာသူနေနေတယ်ဒီကွင်းထဲမှာပဲလက်တော်ထဲပဲလက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့မပြောပါလို့တဲ့ခြုံပုတ်ကလေးတွေဒီထဲမှာပဲသူနေနေတယ်ဒီခြုံပုတ်ကလေးမှာပဲလူတွေဓာတ်တွေလှမ်းနေနဲ့ကန်ပြီးလိုက်ပြီးသူရှာနေတယ်ဒီလူတွေကိုသူမြင်တယ်ဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကဘာလုပ်နေတယ်သူ့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်ကလက်ရိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောက်ရိုးလေးတပင်ကိုဆွဲပြီးတော့အထုံးလေးကိုတုံးထုံးလိုက်တယ်ပရိကုံးလုံးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့အထုံးကိုတုံးထုံးပြီးတော့ဂုံတော်ကိုပါပဲသူထိုင်စိတ်နေတယ်ဟောနတ်တွေကမမြင်အောင်ကံကွယ်ဆုံးရှုံးပေးတဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်မလားငါဒီပုံစံအတိုင်းပဲသာသမီကိုမိဘတွေကကံကွယ်ဆုံးရှုံးတယ်လို့မေတ္တာကမ္မထံဘာဝနာစည်းပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ကံကွယ်ဆုံးရှုံးပြီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်ခင်မှာမေတ္တာကိုစတုရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်အတိမှပြုပြီးတော့အဆောင်ကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုကံကွယ်ဆုံးရှုံးနိုင်အောင်အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးသဗ္ဗေတ္တတတခုဖြင့်ကြောင်းဝင်အတွင်းမှာရွာမှာအနန္တစကြဝဠာမှာမေတ္တာဇန်လေးအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဖြန့်ပွားပြီးပေးပါဆိုပြီးမေတ္တာဇန်928တို့မေတ္တာကိုရှုပွားနှိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတတိပေးပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းပါတယ်နော်ဒီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလိုချင်လို့ပဲကဲနောက်တစ်ခုဖားလဲနန္တအဂိဝခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးနော်နန္ဒအဂိဝဝိသဝါတထဝါကမတိမီးလည်းမလောင်ဘူးအစိတ်လည်းမသိမ့်ဘူးလက်နဲ့လည်းမကြောက်နိုင်ဘူးမေတ္တာရဲ့အကျိုးမေတ္တာဝိဟာရိတကာယဥဒ္ဒရာယဥပါတိကာယဝိယအဂိဝမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမခဲ့တော့ကိုယ်ဘုံမှမီးဘရောမှမလောင်ဘူးဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမအကြောင်းကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်နော်ဒီရီမာကနေတော့ကံပြီးတော့သောဘစီဘူးလေးနဲ့ဩဒရာရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလုံးပေါ်ကိုလာပြီးခတ်ပြီးတော့လောင်းတာပဲလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရီမာဒေါသနဲ့တကြီးနဲ့လာနေပြီးလောင်းတော်မယ်ဆိုတာသိတော့ဩဒရာဥပတိကာမကမလုပ်တယ်လေမေတ္တာဇံကိုခက်မြန်မြန်ဝင်စားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမေတ္တာဇံကိုသူကဝင်စားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့လေ့ကျင့်ထားတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်နော်လေ့ကျင့်ကံကအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးလာတဲ့ဒီဒီရီမာကိုဖမ်းပြီးဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊ဆေးဆင်းရန်ကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရန်ကင်းပါစေ၊ကျန်းကျန်းမမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာအရောက်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလေးချက်တက်ကတစ်ချက်ချက်ချင်းပေါ့နော်မေတ္တာဇံရအောင်ခက်မြန်မြန်လေးဝင်စားလိုက်တယ်ခက်မြန်မြန်ဝင်စားတာကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်နေလို့ဝင်စားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတော့ဒီရိမာကနေဒီစီဘူးရဲ့ဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းချလိုက်တာရည်စင်ခဲ့တော့ဤသွားတယ်အပူဒီငိမ့်သွားတယ်မိဘရောမှမလောင်ဘူးနောက်တစ်ခုသံယုတ္တဗဏ္ဏကသုလတိဝထေရတဝိယဝိတံသံယုတ္တနိ
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1382ခုနှစ်ဒီဘုရဲလဆန်းခொနှစ်ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်ပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတလန်14ပြည်ဦးမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်မြောင်ဦးမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသို့ရင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယမြာစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပတောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုကရဏိယောသာသည်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးခုကျတိထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြည့်ရည်တန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝအများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချေခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်

ပရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း5ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆက်ဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေးလသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဥမာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့ပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါသင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပက္ခယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဝိဓမ္မတသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအတိညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့သစ္စာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဓမ္မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်သီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေ။အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။တန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်တုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစဉ်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေးပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information ကတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုရစာမေးကျမ်းမှာလာတဲ့နေရာတွေကတင်ထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှာဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဟုတ်ပါပါဘုရားဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်သက်မရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်း
ဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးဘုရားတဲ့ဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားဆလူရာကမဉ္ဉံရခြင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုကျင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရခြင်းဓာတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုတာနဲ့တွဲဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်တမန်တော်ပြောသည်များကိုသာလေလက်ခံကျင့်တတ်နေကြရတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်ထင်ရှားရှားရှိထင်ထင်ရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှဟာတဆင့်ခံနေကြည့်ပဲတဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုတည်ဆောင်းလာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆင်ဂျာတွေနဲ့သွားတာကြည့်ပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတောင်မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဖိသနိုးနှစ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောင်ကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိန်မြောက်ဘိသနိုးနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကပြန်ပြန်ကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုချိုင်းရင်တော့ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့မရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးအတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ
အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေ၊နတ်တွေ၊တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာသာဝရနေဆသာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆသာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပျက်စီးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်တော်ချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေကမြုံမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံမှန်ဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်လင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာနိစ္စကိုငြင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးဒုက္ခopposite what နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲအတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာဟောထားတာအကယ်၍ရုပ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုတသူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြာနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းစေတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုကိုရမညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုရမမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကိုမြဲအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်မှမရှိပဲဘာသွားချေးမှာလဲမှန်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်းကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချာပြီဒါကဒုက္ခရှုတော့ငါပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ငါပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်းအမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးနဗိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့လုံရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်ဆိုရင်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါပါဗျာပြန်ပေါ်လာမှာပဲစဝင်နေဖြူရင်လည်းပဲအ net တော့ဆိုးဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်ရာမကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းအထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့လူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုတာလာတာပဲ။ဟော unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွလို့တာ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့
လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်ကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်ကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတော်တစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်း၄တင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါမိဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒါလူလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကုန်မှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဒီလိုကျေနပ်စရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေအထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးထိုက်တဲ့ရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ပဲမှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခေါနာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချာလာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်တွေရောက်အောင်သီလပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုမဆုံးသက်သေးဘူးသီလပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့အသုံးချကြည့်ရအဲ့ဒါလို့အသုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းဤတတိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်မှန်ပါပါဗျာတခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးတို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စကိုသာသူပိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်နေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟောဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်ပေါ့အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ကြတယ်။တတ္တာဆိုတဲ့တရားက
မြတ်သောအဖြစ်တော့ယုံကြည်ကြလို့ပဲပြန်လေးရှိကြယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္ထာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာရဲ့အစလေးကိုပြောတာအာယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအာယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္ထာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအဲ့နဲ့တော့ပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တကဆောင်ရက်တယ်အဲ့ဒီပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တဟာသူကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူနဲ့ဘယ်သူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောတတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေအာဟုတ္တစေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဝနစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်တပ္ပစိတ်တ္တရဏစေတသိက်9ပါဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တ္တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားသူကြီးမှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့လားသူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဘလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဘလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို power လို့ဒီလို

0: ဒီလိုဆိုလိုတာသူကမမတိကရင်းရင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရင်းရင်သွားလို့ရှင်ဗလအစင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တိမှုရှိတယ်သူကမရင်းသဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ပဲကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်းမရှိဘူးစံရှင်မောရှင်မဲတရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္တိန္ဒရီကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တိန္ဒရိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္တိန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွဲ့တတ္တိဟာ3မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒရိယလို့လည်းခေါ်တယ်စံကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရင်းရင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စွန့်ရတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဧကံမီတတ္တိန္ဒြိယတတ္တဗလဘယ်ဟာကိုတတ္တဗလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လေဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတဏှာယောကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ်တာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ်တာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတတ္တဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါမလားလိုက်တာပါအဲ့ဒီညာတော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတော့သူလက်ခံတယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမတမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာတို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာတို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တဆိုတာကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြမသနာဆိုမမှားဘူးသို့သောအဓိကအကျဆုံးယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ရည်ယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွားမှန်ပါပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတယ်ဘုရားဟောတာပဲလေမှန်ပါပါဘုရားယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကလေးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲတတ္ထိန္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတ္တဘောဓိဉာဏ်ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္ထဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမဲနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါအောင်မလားမလိုဘူးသူနဲ့အစဉ်ပြေနေရင်သူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမဲရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံမဲပေါ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲရှားတော်လည်းမြောက်ပြီးရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒ တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာစရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကူတော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ့်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဘောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တဋ္ဌိန္ဒရီပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယိန္ဒရီတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဆရာဆရာလုံးတော့လုံးနေကြရတာအဲ့ဒါလို့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွမ်းရည်တတ္တိလုံနိုင်နေဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်เสียကောင်းတယ်တဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖာမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘလောက်များရည်เสียကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေလျှောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးเสียမလို့ဘူးလမ်းလျှောက်လာတာကကိုလှုပ်လာတာပဲလေမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာမဟ
1: ုတ်ပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြတာလေကြည့်ပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တတိပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝီရိယတတိဝီရိယဗလာအဲ့တော့ဝီရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လိမ့်ရှိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တမ္ပပဋ္ဌာန်းတိုင
1: ်
0: းမှန်ပါဗျာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထောင်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယတရေလို့ခေါ်တာပါမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတော့တဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တမဟုတ်ဘူးထမင်းမချဲရဘူးခင်းမချဲရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: တပည့်ဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပတ်ဆံရမှာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော့ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာလဲဆိုကိုရချင်တာကပတ်ဆံမဟုတ်ဘူးကိုရချင်တာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရချင်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်၄မျိုးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘယ်ပြားချမ်းသာဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကြိုးပမ်းမှုမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကြိုးပမ်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးပမ်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာအကြောင်းမို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထောက်နေကြတာမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တွေကလည်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အလုံးကိုသူက ဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထောက်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာ तू ကလွှမ်းမိုးကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝိရိယမျိုးကြတော့ဝိရိယဗလလို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကလေးလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်မှန်ပါဗျာထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတွေဟုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးကျိုးပန်းအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးပန်းအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတုံဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာကိုခေါ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတော့လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုံတိုင်းကင်နဲ့လုံခိုက်ကင်ခိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်အာယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့တတိယကိစ္စဥပ္ပထာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့တော့တတိယတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိပဲပဲလေ။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။
0: အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုကပ်ပြီးတီးနေမှုဥပ္ပထာနာကိစ္စမှာဒီတတိယနှမို့ထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတတိန်တတိယလို့ခေါ်တယ်မင်းလျော်ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့။ဘယ်လိုဆိုလို့လဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော်ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာတိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာတိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲ။ဘာပညာတော့မဲ့ပညာ။မဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတဲ့မှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားတာ။အဲ့ဒီပညာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စ။မြင်နေပညာဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာဉ္ဒရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တာတ
1: ဲ့မှန်ပါဗျာ
0: ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးရှိချရတယ်လေဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာကိစ္စမှာဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုတတ္ထဘူရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုဘယ်နေရာမှာတွေးရတော့ဆိုရင်သောတပတိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တတ္ထရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုတွေးရတယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်မိဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားဂုံမှာတက်ဝင်ကြုံညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြုံညိုတာသံဃေအဝိစ္စပတာရသံဃာပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယတွေမြတ်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေး၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတို့အရင်တစ်ခါတော့ကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြေးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ်
1: မှန်ပါဗျ
0: ာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်သောတပတိယံကနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါက external condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရတဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့သင်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုရယ်အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: သို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ဒီနေရာမှာတတ္ထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖရာကိုနှစ်နှစ်ကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရိမ့်ရိုင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သူရံပတ္ထဝုထုကိုချစ်ချစ်ပေါ့သူရအံပတ္ထသူကအမတ်ထအမျိုးဖြစ်လောက်တဲ့သူနာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူရံပတ်ထဆိုတဲ့တကတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဘုရားသူ့အိမ်ကြွကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဘုရားကြွသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့ तू ကအံ့ဩတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့ तू ကဘုရားတော့ဟိုခီးဥကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘာလို့များပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖယားဓုကဖယားနဲ့တူတဲ့ဖယားဓုပေါ့နော်မှန
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားဖယားပြန်ကြွလာတာဖယားစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖယားဓုကြွလာတာဒါပေမဲ့သိတူတဲ့ဖယားဓု
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ူကကြွလာပြီးတော့သူရမထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူရဲ့သရတရားကဖရာပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖရာနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမန္တကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖရာမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကြော်တွေပါလေကြော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်မကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖျားဖျားဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီတီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖျားကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖျားကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါသူကဘုရားကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေဆွန့်ဆွန့်သွားတ
1: ယ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဒါနွားတော့นี่ไรล่ะတော့นัวအစစ်မဟုတ်လို့ဟုတ်ဘူးပေါ့လေပင်မသူလဲလို့မေးတော့မနှက်ကြီးဖြစ်နေ तू ကလာတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့ तू ကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ကိုယ့်ကိုဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှသူတို့ကခြေနှက်တာဟုတ်
1: မှန်လားပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှာတောင်းဆိုရသေးနော်အဲ့ဒါလို့လုံးတော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖျားကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖျားပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနက်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုတော့ရချင်းညိုလုံးအကြီးတော့ဖះအစ်စ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီသူရံပတ်ထအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလောက်တဲ့အခါကျတော့သူရံပတ်ထကသူကမတင်ကတော့မေးတာပေါ့တင်ဘသူလဲဖះဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘသူလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟာဝန်ခံတယ်ငါမနဲ့ပဲလို့အဲ့ဒါဟာသရတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်မှခိုင်မှာ
1: မှန်ပါပါ
0: တော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွေ့ခြင်းမလွယ်ဥမာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲဒါကြောင့်မို့လို့တတ္ထိန္ဒရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောတောတပတိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတုံးဆိုဒါသမ္မပဒံတရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝီရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝီရိယင်တွေဝီရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်သမာဓိန္ဒရီကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတဲ့သုဋ္ဌဇန်ဆိုတဲ့ဇန်၄ပါးမှာသမာဓိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ် နောက်တစ်ခါပဉ္စိန္ဒရီဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအထက်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးကြတော့တတ္ထာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒါမို့သစ္စာကိုသိမြင်တယ်လို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးအခုလိုဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တတွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလိုပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: ဒီကသူတို့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုံနီးကားကိုသူကဝိတ္တိမက်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝီရိယတတိတမာတိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရှင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာဒါဆိုရင်အိနေတွေထက်လာဒါဖြင့်သင်္ကာရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ကာရတွေဆိုတော့မမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလူပြောအသိပဲလေ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္တဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်စူးစမ်းခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားစူးစမ်းမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းစူးစမ်းအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကတဲ့လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့။နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပိုင်ရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝိရိယပီတိဆိုတဲ့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘုဇင်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာတွေလုပ်ပေးရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ဒါတော့ပြင်လူတွေကအော်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှင်ငါအိပ်ပြက်အစားပြက်နေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာပါခင
0: ်ဗျာ။အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: ။အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့။ငဲ့
1: တာ
0: ပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုတ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုသိမှုဆိုတာလည်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့စူးစမ်းလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတ္တောခိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောဆင်းရှိသည်ဖြစ်၏ဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ကြရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပဟိတတ္တဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတယ်ပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောဆင်းရှိသည်ဖြစ်၏တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားပဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကောတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရ
1: ပါပါဘု
0: ရား။ဟောနောက်နံပါတ်8ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်။အဲ့ဒီလိုငက်ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: ။မှန်ပါပါဘ
0: ုရား။နံပါတ်9ကြတော့ ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြီးသေးပဲနဲ့ဇန်နာပြေမပြေရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်ငန်းမပြီးဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဗျာညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါတရားတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပ္ပကိဋ္ဌေသ10ပါးထဲမှာပါတယ်လေ။ဩဘသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတယ
1: ်။မှန်ပါပါဘုရား
0: ။တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆောင်အားတွေပို့ထက်လာ။ဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မယ်။မှန်ပ
1: ါပါဘုရား။
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီသတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာဖြစ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပါဖက်ဖြစ်ရင်ရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာ
1: ပု
0: ထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့အထက်မြတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ်ဗေနတပ်ပံတပ်ပထတပ်ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇနာပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်မှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲဒီလိုဆိုလို့တာနော်မှန
1: ်ပါပါဗ
0: ျာအဲ့တော့အိန္ဒြိယသံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကိုဒီတတ္ထိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေသတိန္ဒြေသဘာဝိန္ဒြေပညာိန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်စိုက်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အနှုတ်ဝတ်ဆိုရင်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မင်းတဲ့ညံတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပ္ပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျ
0: ာအပ္ပနာဆိုတာဟိုအပ္ပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အပ္ပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပ္ပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တာဒီအိန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုရှောက်တော့သူရှောက်ပုံလေးကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးอ่ะเนาะမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: တထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတထာဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာဓိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတထာဝိရိယတတိတမာဓိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအသိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတကတန်တရာကြီးတဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ချိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအသိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှင်သူအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာတဏ္ဍာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူရတယ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပ္ပနာတော့မှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုတိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္တာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆက်အစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္တာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေရှိလာတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်တာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တတဘာဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္ဘာထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒီလိုမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ်။ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲ။အာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာ။အေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကိုငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုဟောသိရှိသွားတယ်တဲ့
1: မှန်လားပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီစံချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီဖြိုချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို
1: ့မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီသုတ်တွေတဲ့ကအခုတုတ်တံအချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့အိန္ဒေတတ္တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိသင်သိတိုက်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြည့်စုံသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက်ခင်၈ပါးจิตတရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက်ခင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတည်တဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒြိယဘူဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ချင်းနဲ့ရဲ့တက်လာ2020မကူတဲ့နေရာကြီးကဘယ်လိုလဲဘန်းထိုင်ကိုစုဇေတောဘောအောင်နန်းကြီးကြောင့်မြေမာယုံကြီးမှာကရဏနာယကဆရာတော်ကြီးကုသမနာချင်းကြီးကျင်းပါတော့73ကြီးမြောက်ဘာဇီဝတ္တနာတော်ရေခွန်ရဲ့တရားစကားကြီးရဲ့တတိယနေ့ညခန္ဓာညတရားဝေရတော့3ကြီးချီပေါ့တတိယမြောက်ညတရားဝေဓမ္မပူဇော်တယ်မှာတော်ရည်တော်ကောင်းရဲ့တရားနာရည်ရဲ့ဒီတော်ကောင်းတဲ့အတွက်မနေ့ရက်တရားရဲ့အဆက်ကြီးပြီးတော့လည်းမြတ်ဗုဒ္ဓတတိယပါရင်တရားတော်ကိုညဆောင်တရားပို့ထုံးတော်ဘုရားတရားရည်နာသံဃာရည်နာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါ်ပါလာယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဆုံးမညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဒါနဒိဋ္ဌပေါင်းတော်ဝိသုကောင်းမှုတွေသိကွင်းရတဲ့ကျင့်ကွင်းရသနာဒီလာဘာဝနာအစာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ကျင့်ခွင့်ရတယ်။လူချမ်းသာနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြန်ချမ်းသာရရကြ။ဘုရုံးအမေရတော့တဲ့ဒီအများကြီးပဲလူတွေရစေတဲ့နောင်နဲ့ရရတဲ့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒါရေနာမြတ်သောဘာရဲ့ခြေကြီးကြောင့်အဓိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေကြီးကြောင့်ဘုရားဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ခြေကြီးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓတော်ကြီးရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်။

ပိယဘာတုယံလေကင်ဝေဘိလေမခာရိယကိုရှုံးနအတယေထွန်းပါလာပေသည်မေတ္တာနိတလရံနိမေတ္တာပူလျအိဒါဆောင်းနိရောင်ဝါတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓေတာဘုံဘုံထွန်းထုံမွမ်းမလတိတွေ့အကုန်သောပဇာတိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ပဇာကမာသူကမာနာသတ္တဝါများတို့သည်ဒုက္ခံဒုကိုစိတ်ဧကံပြေပွား၍

0: ကိုပထမနေ့ရတရားကြီးပြန်ပြီးတော့တတိယလောကမှာရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယောက်ရှိတယ်ကိုပေါ်ပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတိတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်မှန်ပါဗျာတိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုစွမ်းနိုင်သလောက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့လေရှားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုမသိလို့ကမ္ဘာလောကကြီးကဆောင်းလျှောက်တယ်ဆောင်းလျှောက်ထိုက်တယ်တရားကြီးကြီးပြည့်စည်ကုန်냐မှန်ပါဗျာကျေးဇူးတည်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာမှန်ပါဗျာတပ္ပုရိသသူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၅ပါးမှာနမတ္တကမိမိပေါ်တင်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုစိတ်ထဲကသိကြရမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်သမီးတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတို့မှာအထွတ်ထိပ်သူတော်ကောင်းပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားရဲ့သာတော်သမီးတော်တွေကလည်းသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ရလက်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရတဲ့တရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူယုတ်မှာရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းဖြစ်မှရ
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: သူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးလို့လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၁ကကျေးဇူးသိရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၂ကသိတဲ့အတိုင်းစွန့်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးဆက်ရမယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနံပါတ်၃ကပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဤဝတ်ရှိကြရမယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဒိဋ္ဌံဉာဏ်ဉာဏ်တို့ပါလို့ခြင်းလို့ညာလို့ခြင်းလို့ဒီပေါ့ခြင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားခွေတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြင့်မြတ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုသိခြင်းလို့ကြည်ဉာဏ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနီးလန်းနေပြေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ဝေဝေလိုက်ပြီးတော့ရှားခွေပြီးတော့ဖွင့်ပွဲစိတ်ကြရမယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာနံပါတ်၄ကပညာရှိသူတော်ကောင်းမှသိရင်တစ်သက်လုံးဖွင့်ပွဲစိတ်ကြရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီမှာကြည်လည်လာရင်အများကြီးပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ရအောင်ကြာကြာမြည်ဝဲရှိကမှဒီကြည်လည်တာကပါမှာကုန်မှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဥမတော်လို့ကြီးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဖြစ်ဖြစ်ကြီးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့စကားမှဖြစ်ဖြစ်များများဝင်တော့များများမကောင်းဘူးလား မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းမှတိဒီရင်ဆိုတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကကြော်ကြားနေတယ်တကယ်ချင်းကတော့တော်ကောင်းဖို့ရှင်မဟုတ်တာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဘေးကြီးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိသေးတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းမှန်တိတစ်ခါလုံးမြည်ပဲရှိတတ်ပါ
1: တယ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမြည်ပဲရှိတတ်တာဟာသူတော်ကောင်းလက်ခံတာပဲအဲ့ဒ
1: ါမှန်ပါဗျာ
0: နေတဲ့ရှိသွားပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၅ကမိမိရှင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ကုညီပါ
1: မြင်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီ၅ချက်ဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာမြင်ပါပါ၅ပါ
1: းမြင်ပါပါဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တရားကအင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ
1: ်မြင်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးပေါ့
1: မြင်ပါပါဘုရား
0: ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမြည်ပဲရှိကြရမယ်ဉာဏ်ရရှိသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားကိုယုံကြည်တည်မှမှသာသာနာကြရမယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဝိပဿနာတရားကိုကျူးသာအားထုတ်ရမယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဉာဏ်ရရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျူးသာတဲ့အင်္ဂါ၄ချက်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုကျူးသာလို့ရှိရင်တရား9ပါးမြင်နဲ့ရောက်အောင်ကျူးသာရမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: တဒ္ဒယေတတိယေသုတယေဝိရိယယေဟိရိယေဩတ္တပယေပညာယေ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တဒ္ဒတတိသုတဝိရိယပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရား9ပါးမြတ်ပါဗျာ
1: သူ
0: တော်ကောင်းတရား9ပါးကိုမှတ်သားရခဲ့လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေကျင့်တဲ့တရား3ပါးမှတ်ထားပေါ့
1: မြတ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်တိရသမารိပညာပေါ့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်ကျူးစားနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေတွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတော်ကောင်းတို့ တင်းနဲ့တက်ထားဆိုပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းပေါ့ဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘယ်တော့မှဒီမှာရောက်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူရောက်မှာတော့မရောက်နိုင်ဘူ
1: းမရောက်ပါဘူးဗျာ
0: အဲသူရောက်အောင်ဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်လေးနေရာမှန်မှရည်ရွယ်ချက်မှန်မင်မဲ့လို့လုံဆောင်ချက်မှားရင်မရောက်ဘူး
1: မရောက်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်မှန်အောင်လို့ဖျားပွက်ပေးရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းတာရည်ရွယ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားဘာသာမှာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘေဘာသာဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ
1: ်မ
0: ှန်ကောင်းတာကိုပဲလူကျင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းမကန်းတော့ဘယ်မှမလူကျင
1: ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်ရောပွင့်ပြီးရောတိတ်ကြည့်ဒီတက္ကသိုလ်နေကြည့်ပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တို့တို့လည်းပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တိတ်ကြည့်ဒီတက္ကသိုလ်နေရအပေကြောက်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တို့တို့ရည်ရွယ်ချက်ကသာဝရဉာဏ်ချမ်းနဲ့နေရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဟာသူတို့မျိုးမျိုးခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲခေါ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဓိကတော့အချမ်းသာဆုံးနေရာကိုရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ကြိုးစားကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော်အဖြစ်အတ္တကိလမထာမျိုးယောဂကြီးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဒ္ဓလုံးချွတ်ကျင်တာတို့စူးတွေပေါ်တက်ထိုင်တာတို့အစာမစားမဲ့ကျင်တာတို့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဘဝမို့ဖဲကျင်တာတို့မှန်ပါဗျာအမျိုးမျိုးကျင်နေကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တို့ရည်ရွယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်တော့သော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရတော့ကောင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လမ်းစဉ်မသိကြဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လမ်းစဉ်ကမဇ္ဈိမပရိပဒါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုအောင်လို့အခုပွားနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆောင်လမ်းစဉ်လားသော
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေခင်းတော့ဆရာတော်ဥစ္စတိတာဟောသွားတယ်တတရခေနတတိတရားနဲ့စောင့်ချောက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘွားများပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မလား မှန်ပါဗျာ။မဂ္ဂင်ပရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါမ
0: ှန်။တကယ်ရောက်တော့အပင်လေးပ
1: ါမှန်ပါဗျာ။တ
0: တဝါတွေတေချာသူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဲ့ကြည်ကြည်သားမှာသူတော်ကောင
1: ်
0: းမှန်ပါဗျာ။အမတန်ကနာဘုံကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ကျင့်လုံးကလည်းအမတန်ပင်ပန်းတယ်
1: မှန်ပ
0: ါဗျာကျင်တော့လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုကျင်ရတယ်နွားလိုကျင်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တို့ဆရာကြီးကတို့သင်ပေးထားတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: လူရှင်တွေကလည်းကိုယ်လုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့လေးပတ်ထောက်သွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုမြေကြီးမှာပုံပြီးတော့စား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုအိပ်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နွားလိုဂျိုးတက်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူရှင်တွေနဲ့နွားလိုမြက်စား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကျင်လာနိဗ္ဗာန်လိုကျင်လို့ပြန်မှန်ခံကျင်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တကယ်ဖြစ်တော့ခွေးရင်နွားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မသေးခင်ကတော့ခွေးလိုနွားလိုလုပ်နေရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတော့သေတော့အဲ့ခွေးရင်နွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်းတော့လဲပင်ပန်းနေတယ်မှန်ပါတကယ်တကယ်အကျိုးပြီးတော့လဲဆိုးကျိုးပြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သတ္တဝါတွေမနစ်နာဘူးလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမှန်တရားကိုညွှန်ကြားမဲ့ဆရာသမားမှမပေါ်လို့ရှိဘူးသူသူကလာဦးစိုးလို့သူတော်အောင်လို့ဒီတိုင်းသွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုဦးဇနုတော်အောင်တို့ကဆရာသမားတွေတကယ်ဆရာသူဆရာမြတ်တွေကြုံတွေ့နေရတော့ဟာဒါအမှပဲဒါအမှန်ပဲသိ권ရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တော့ဗျာမပွင့်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ပေါ်ပါတော့
1: မပေါ်ပါ
0: ဘူးဗျာဗျာမပွင့်မပေါ်ဘူးသူတော်က
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဗျာပွင့်မှတန်ခါဖြစ်ရတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ခါမှမဝင်ဦးဇင်းတို့လည်းလမ်းမှောင်သိပါဘူ
1: းသိပါပါဘုရား
0: မသိရင်အဲ့ဒီဆရာမားတွေရဲ့တပည့်ဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: ဆရာမားတွေကသူတို့ပြောနေတာဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: အခုဆိုမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးလုပ်ချင်တာလို့မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဘာပေါင်း6တန်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုစင်ကြယ်လိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: သူတို့ပြောနေတာတွေဆိုပြောတာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: သူတို့လည်းလုပ်ချင်တာဆိုလုပ်တာပဲ
1: မှန်ပါဘုရား
0: မိုးမောင်ကြတယ်မတူလားတော်ကောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခွန်ကြီးရဲ့ခွန်တယ်လီမိုးမောင်ကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မောင်ပိတ်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကိုတော့တာနော်တော်က
1: ောင်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းနေမိုးကြီးမရတဲ့ရလဲအဲ့ဒီတိတ်တိရှာကြီးတွေကိုကိုးဝယ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နာရဒတ်ကမှလည်းပါပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီရှာကြီးတွေအဲ့လိုညွှန်ကြတာအခုမပေးနဲ့လူပေးတာပုံမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူရောမပေးနဲ့ပြည်သားလည်းမဆောင်ဘူး ချမ်းသာတယ်လို့နေဘာလို့လို့ကဘာပေါင်း6တန်းလောက်ကြာမှသိကြပါမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမင်းတရားကျင့်လည်းမသိကြဘူးမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ာမှအပြစ်မရှိလို့ပြင်တော်လို့ဘယ်လိုလုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တခါလဲသတ္တဝါတွေကသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းတိုင်းလို့အပေကြပုံမှာပဲပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာဖျားမပွင့်အပေကြတာတရားမှာ69ရောက်အပုံပဲကြတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကြောင်းမလို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြုတ်ဖို့အမှန်တန်ခဲရင်းနဲ့အမှန်တန်ကြုံခဲတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သာသနာတော်ကြီးနေလို့လည်းထုံတော့ပြန်တော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကြည့်ပါဦးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘုရားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်ထားတာအများကြီးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြစ်ပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးယံလို့နေရတယ်အများကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လို့မှယံမလို့ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲဘယ်ဘာသာတို့ခြေဖို့ပြင်မဲ့တတ်ပြင်မဲ့တို့ဘာသာမှအဲ့လိုမရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မေတ္တာနဲ့ရှင်းပြတာပဲရှိ
1: တယ်။မှန်ပါပါဘုရား
0: ။တပ်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူ
1: း။မှန်ပါဘုရား
0: ။တဏှာတယ်၊ကူညီမဲ့ဒါပဲရှိ
1: တယ်။မှန်ပါဘုရား
0: ။ချို့ချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အကံကျန်တဲ့ပါတယ်အပုံတက်ပြီးသူတို့တူးတဲ့နေမယ်လို့လို့တာ
1: ။မှန်ပါဘုရား။
0: အဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးထုံးသားတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲတဏှဘုံသုံးပါးကိုပြက်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုပြစ်ပယ်တဲ့လူကြီးအများကြီးပဲ
1: ။မှန်ပါဘုရား
0: ။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝကိုကြွေးကြည့်တာ
1: ။မှန်
0: ဖရဲတရားတန်ခါကိုကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနတိလဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားတွေလည်းနာခွင့်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာဘုမတော်ဦးလားတော်ရောမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ဖို့တန်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ရခဲ့တဲ့ဘဝ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်အရတော်တဲ့ဘဝ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်အဖို့တန်တဲ့ဘဝ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါမျိုးတစ်ခုတော့ရှိကြပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုဒ္ဓံနဲ့ဘုရားရပါရဲ့တန်းနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်သွားမှာ
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံနဲ့ဘုရားတော့ရနေပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မိဘလည်းတမာဒိဋ္ဌိမိမိတို့လည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အယူမှန်ရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ယူသည်သည်ညံ့ညံ့တို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်စိတ်ကြကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနတိလဘာဝနာတွေလည်းပဲအထူးပြောကြရမလို့ဘိုင်းလို့တခါတည်းပြုလုပ်လို့ကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အမှန်တန်ဝမ်းသာအားရလို့ကောင်းနေနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတိုးပွားပြီးဒနာသုံးပါးရှိကြနေရတဲ့ဘဝအမှန်တန်ဘုမတန်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့အဘိုးတန်တဲ့ဘဝအောက်ကြမှာဘဝမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘိုးတန်နေတဲ့တန်ပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှအပင်မကြတဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝတန်ဖို့ထားကြရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မနေ့ကတရားဆက်သေးတော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သမာဓိတိလူမျိုးဟာရွှေငွေပရမရတဲ့ဘုဒ္ဓံတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မတ်တမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေတရားဘုဒ္ဓံတယ်အောင်မေ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာရွှေငွေတရားသမာဓိတိလူမျိုးတော့ဘုဒ္ဓံမူ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သမာဓိတိလူမျိုးကဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါနပြုလို့ရတယ်သီလထောက်တည်လို့ရတယ်ဘာဝနာပွားများလို့ရတယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများလို့ရတယ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရအောင်လုပ်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရွှေငွေတရားအောင်မျိုးလည်းပေးတယ်လူသောတဖို့ဓမြတွေလည်းလက်ရခေါ်တယ်
1: မှန်ပါဗျ
0: ာရွှေငွေတို့စွဲတဲ့ပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မိမိတို့ရဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာတန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဘဝလူဘဝအဓိကတဏ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖို့ထားတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တရားတော်အမိရပါပါလေရှင်သူတော်အနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ပြီးတဲ့လောက်နှမ်းပြီးလောက်ဉာဏ်လေးနဲ့ပေါ်ထုတ်ကြပါဘုရ
1: ား
0: တသက်လုံးဟောလည်းပဲပိဋကသုံးပုံဆရာတော်ကြီးတွေတသက်လုံးဟောတယ်မဟုတ်ဘူးမှန
2: ်ပါ
0: ပါဦးဇင်းတို့အဆုံးပြတ်ကိုထည့်လို့ပြောတယ်
1: မ
0: ြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေကျူးဟာအတိတ်ချိန်အနန္တပါပ
1: ါပါဘုရား
0: မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေလို့ဒီတရားတွေနားရတယ
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဘုရားကမပွင့်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနဲ့အပေသွားမှာပဲ
1: ပါပါဘုရ
0: ားအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေအများကြီးကြည့်ရတယ
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားလေးချက်တော့ပြောမှုတော့ပါပါဘု
1: ရား
0: တခါကြီးဥရှိအောင်လေခြေကျူးပေါ့နိုင်တဲ့ဘုရားရေးတဲ့တရားကြီးဥရှိအောင်တန်ခါခြေကျူးမှာရေးထားတကယ်နဲ့နေတရားတွေလူဆိုတဲ့နဲ့ထင်လေးလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တရားကျူးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရမယ်။အမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတော့ဘုရားတင်ပေးတယ်။အမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရင်တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရင်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင
1: ်
0: အမှန်ပါဗျာ။အပေမကြဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။အမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတာကို
1: အမှန်ပါဗျာ။
0: တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုသိခဲ့သိမယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းရအောင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်
1: မ
0: င်ပါဗျာ။ဘောလုံးဘုရားသားတွေဘုရားရှင်းရတာဘာမှထက်မသွက်နဲ့။မင
1: ်ပါဗျာ
0: ။အားငယ်ပြာမလို့ဘူ
1: း။မင်ပါဗျာ
0: ။တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်ပြီးနေပါရောက်ပါ။မင်ပါဗျာ
1: ။
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ရောတာဟုတ်လား။မင
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဘဒ္ဒယပြီးရောဘာကာမဉ္ဇဏယပြီးရောဖိကရဏံရှောက်လို့ရတော့ဘယ်ရမလဲဖယ်သွားမှာပေါ့။မင
1: ်ပါဗျာ
0: ။ရှင်းရတာချမ်းသာတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။မင
1: ်
0: ပါဗျာ။ဝဲရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။မင်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ကကြွားတော့ဘာလာပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးတာမလို့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာ။မှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းပါးပါးလေးမှတ်ထားကြပြီတော့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ရဲစကားပေါ်ကြီးဖွင့်ပြီးပြီးသွားတယ်။ဟာ哦你知道什么我写到别人那个批评骂他不过没说叫他某一手拿破。哎妈你叫他来给他们跑没骂他呗拿去带开他的骂他呗。第二个活他们把你们骂你的。啊妈妈没有妈妈来不及。哎你说高吗第二个妈妈奶奶没家族我别人有家族。妈
1: 妈
0: 的爹爹爹爹爹လုံးစစ်ပတ်စီတော့အကျေပဲရမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။လူရင်းအထုတ်ကရအောင်မှတ်သွားလို့ရော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းကခยีသွားတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ခยีနာမို့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခยีနာဆိုတာယဟန္တာဒီမှာခยีနာမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဆက်ပြီးသွားတယ်မရှိတော့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာဤတာအာသောကျင်းစင်သွားတော့
1: မှန်ပါ
0: ။ပြောကမတ်တပြုကမတ်တစေတနာပဲဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: တဏှာ ਨਿ ရောဓာ ឧបာဒာဏ ਨਿ ရောဓောឧបာဒာဏ ਨਿ ရောဓာကမ္မဘဝ ਨਿ ရောဓောကံထုတ်သွားပြီတော့ကမ္မဘဝ ਨਿ ရောဓာဒါတိ ਨਿ ရောဓောဒါတိမလားတော့မှန်ပါဗျာတဏှာထုတ်သွားမှာဟုတ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ၄မဲ့၄ပုံနဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးသားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ឧបာဒာဏကံတော့မဖြစ်တော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာစေတနာဖြစ်တယ်စေတနာလေးကឧបတိပြီလို့ထုတ်သွားတယ်ကရိယာသဘောပဲမှန
1: ်
0: ပါဗျာစေတနာကနေကံဝင်မဘူးတော့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကတဏှာမကုန်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဝိပါဒနာမကုန်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မူလနဲ့ပြမကုန်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဝိပါဒနာမကုန်သေးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသမျှပြုသမျှဟာကံနေဖြစ်တာကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းတာဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမကောင်းတာဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီကံနေကြောင့်ကံမဘဝဖြစ်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟောဒီကံလေးရှိရင်ဇာတိတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဝိဇ္ဇာတနာမကုန်သေးတဲ့မြဇာတိဩနာတိဇာတိဩနာတိလို့သွားမှာမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာခยีသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခยีနာမဟုတ်သေးဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတွေတော့

0: လောကအနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာတကယ်နေ့တန်သွားတော့ဥပမသွားပါဘောအတူပြီးတော့သွားလို့မရဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါဠိဖြစ်သက်ဆိုတာတော့ကိုတရားသိရင်သူလည်းသိအောင်ပြောပြတယ်လေပြောပြတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့သားသမီးရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့ဘယ်လိုလိုကြည့်ရလဲလူဘဝရဲ့တန်မိုးဟာမင်းတို့ဘဝရဲ့ဒီဂရီတွေမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာရွှေရွှေငွေတွေမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအာရွှေရွှေငွေတွေကြီးမှလူဘဝမှာအရှင်းဖြစ်တာအာရွှေရွှေငွေတွေတဘောသာတနာသာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာရှိမှမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေကျင့်နိုင်တယ်အရှင်းနဲ့တည်းမြင့်ပြီးနေပါရောက်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မျက်ရည်ပင်လည်းဝေတဲ့အဖြစ်မရောက်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘဝရဲ့ဒီဂရီတွေတော့ရှိတယ်ရွှေရွှေငွေတွေတော့ရှိတယ်သီလလည်းမဆောင်ဘူးသမารိတို့လည်းမလို့ဘူ
1: း
0: မြတ်ပါဗျာဝိပဿနာယုတ်ဉာဏ်နဲ့အကြောင်းတွေကြိုးတွေဘာမှမသိဘူးဆိုပါတော့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အခုကိုဖြစ်ဖို့အများကြီးပါဗျာမြတ်ပါဗျာ
1: အ
0: ခုလိုဖြစ်ဒီဘဝမှာတော့တစ်သေးကြီးပေါ့မ
1: ြတ်ပါဗျာ
0: နောက်ဘဝကျဆယ်သေးဘဝမရောက်နိုင်ဘူးလား
1: မြတ်ပါဗျာအ
0: ဲအဲ့ဒါကြောင့်မလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးတော့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: ကြည့်ပြန်ပြောအောင်မယ်လူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာလူဘဝကိုတံမိုးထားပါလို့ဖခင်ကခေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘသူတွေကိုတံမိုးထားခိုင်းတာဖြစ်တယ်သီလသမာဓိပညာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြည့်စုံချေတတ်ပြီးတော့အမွေးနံတာတွေလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: လွဲသွားမှသို့လို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝတံမိုးထားပါဆိုအမျိုးမျိုးပြည့်စုံချေတတ်နေလို့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာကိုပေါင်းတဲ့ပေါင်းညှင်းတဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားပါအ
1: မှန်ပ
0: ါဗျာဒါကိုပြောတာမှန်တော့
1: အမှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီလိုသီလသမာဓိပညာကိုကြိုးစားတော့ပဲပြတော့ဘူ
1: းအမှန်ပါဗျာ
0: ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်ပြည့်နေပါရောအမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီလိုနေပါရောညွှန်ပြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကဆက်လို့ပုံပါအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ဒီဣတိတွေကမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောတယ်အမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီလားတော့ညမလို့ဘု
1: ရ
0: ားတက်ကျင်တာတက်ဖြည့်ကျင်တာပြစားကျင်တာစား ဘုရားဘွားတွေပါတယ်တက်လို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲဓာတ်လေးပါတယ်ဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ
1: ်
0: ဘုရားဘုရားဟုတ်လား ဘုရားဒါလည်းဓာတ်လေးပါမှာဘုရား ဘုရားလည်းဓာတ်လေးပါမှာဘုရ
1: ားဘုရား
0: ဓာတ်လေးပါတယ်ဟုတ်ဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ
1: ်
0: ဘုရားဓာတ်ကအဘိုးဘောပေါ်ပြန်တက်သွားတယ
1: ်
0: ဘုရားတက်တဲ့အခုကိုမဖြစ်ဘူးလေ
1: ဘ
0: ုရားဘုရားအဲ့ဆရာမားတွေကတွေ့ရတယ်ဗျာသိရောမှန
1: ်
0: ပါဗျာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါမယ်မှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ူများတောင်းတရားတွေပြမလဲပြမရှိဘူးပြမပ
1: ါ
0: ဗျာဒါလူဘဝသုံးတန်လိုက်တဲ့တဘာဝပဲဘာမှပြမရှိဘူးပြမသူနိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေမလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်ကူးနေနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပြစ်ထားကြအောင်ပြစ်ထားကြအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာမားတွေကြီးဆိုးနေလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်အာဓမ္မတွေကဘာကြီးကိုကြီးဆိုးနေလို့ရှိရင
1: ်
0: ဒီကဘာကြီးတမကျင်းလဲနေတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပေရောက်ဖို့တော့မကျင်းနေဘူးလားကျင
1: ်းနေပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီအပေရောက်တဲ့တတဝါတွေကိုအမှန်တရားတွေသိအောင်နန်းခွင့်ပေးတာကျင်
1: းပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါအပေသွားမဲ့နန်းသွားကြတယ်မသွားကြတယ်မလိုက်ကြတယ်ကျင
1: ်းပါဘူးခင်
0: ဗျာအခုလိုသူကြလိုက်တယ်ကျင
1: ်းပါဘူးခင်
0: ဗျာဒါတော့ဒီဒီနတ်ကြီးသွားမဲ့နန်းကုလို့ပေါင်းမှုပဲကျင
1: ်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: ညစွာဘုရားပို့လို့သိရတာတော့ဆိုတော့
1: ကျင်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: တပတ်ကတော့မြမကြီးနဲ့နဲ့သွားမဲ့လမ်းမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဇံတရားတွေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟာတပတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်းမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာနန်းအပြီးပြီးပြွတ်ပြားတာမှန်ပါဗျာအခုလူပြည်ကနန်းတော်ပဲတော့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအပယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာ
1: လ
0: ူပြည်နဲ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမြမကြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီလမ်းတွေကိုဖျားပွင့်လို့သိရတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖယားမပွင့်သိဖို့မသိဘူ
1: းမသိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဆရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးမသိ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တိတိတကရုံးနေလေမသိ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
0: မသိတော့တို့ကအမားတွေဖြောက်ပြောတယ်မသိပါဘ
1: ူးခင်ဗျာ
0: နောက်လိုက်နေလဲအကုန်မအောင်မသ
1: ိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ခင်ဗျာလူကလည်းအကန်းမသိပါဘူ
1: း
0: နောက်ကလူကလည်းမမြင
1: ်မသ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာထုံသွဲပြီးတော့ကြောက်ခဲအကုန်ကြမသိပါဘူးခ
1: င်ဗျာ
0: အမားမကြည့်တော့တာလို့ကုဒနာကတ္တပါလို့ဖယားလက်ထက်တရားတယ်ခါရရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပေါ်ကြတာလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တို့ပေါ်ရင်တည်ပြီးဥပပေကြပါဗျာမှန်ပါဗျာတို့တပည့်တွေလည်းပါတာပဲအဲ့ဒါမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုကိုယ်ကြည်တယ်တော်လို့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးပါအမှန်တမ်းမများဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘုရားကမပွင့်အဲ့ဒီဆရာမဆရာယုတ်ကိုတော့ရောက်လို့မှန်ပါဗျာ မအောင်ညွှန်ကြားရတဲ့မှာရှိမှာမရှိတာအခုသူတော်ကောင်းကိုလက်တွေ့ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်ရင
1: ်
0: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းမျိုးတွေကိုသိပါတော့
1: မသိပါဘူးဘုရား
0: အမသိရင်သူတို့ကိုလိုပဲဒါသာဒီလားလောက်နဲ့မပြီးတော့ဘူးမသိ
1: ပါဘူးဘုရား
0: ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှိရတယ်ပြီးတော့ဒါကလည်းရဲရဲကြီးနဲ့ဒါနဲ့ဒီကမပဲပါဘူးဒါနဲ့တည်းမပြီးဘူးဟေ့
1: ဘုရား
0: ဒါလောက်နဲ့တည်းမပြီးဘူးသန္တာပြဝိပဿနာဆက်လို့မှန်ပါဗျာတခ
1: ါ
0: တော့တွန်းပြီးတော့ပြောသွားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အမုန်းခံပြီးတော့ပြသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆရာကြီးကမပေါ်လို့ရှိရင်လဲဦးမယ်လို့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာလဲပြီးတော့မြုပ်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်လို့ရှိရင်ရှုနိမန်နေကြတာမသိတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတော့လောက်ကြတယ်ဝိပဿနာကောင်းတယ်ဟိဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာလောက်သေးချာမလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့စေတနာနဲ့တော့လုပ်တာပဲသေချာမလုပ်တတ်တော့ဘီးမရောက်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီတော့ကသေချာနှလုံးသွင်းတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလိုအကုန်လုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ပြောလားဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာဒီ
0: တော့ကဥပမာလေလုပ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပဲလုပ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူငယ်တွေပြုတ်ဘာမလုပ်တတ်ဘူးလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလုပ်မကျွမ်းကျင်အလုပ်ကြတော့စိတ်မဝင်စားဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: စိတ်မဝင်စားတဲ့လုပ်တော့အလုပ်မကျွမ်းကျင်တော့ခကြီးရောက်ရတယ်
1: ရပါဗျာ
0: ဒီမြောက်ကြိုတင်လောက်ထားမှာလည်းလောက်ထားအောင်ရ
1: ပါဗျာ
0: ရှင်းသူကြီးတွေကလုံးဝမကြည့်ရရှိရဲ့
1: ရပါဗျာ
0: လေဒီပါဒီမိရှုထားတာတို့မြေဩဇာထည့်ထားတာတို့ကလင်းပြင်ထားတာတို့လုံးဝမကြည့်ရသိရှိကြဟုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုလူငယ်တွေများတော်ပြဘူးပြီးနေတာများတော်မှာရပါဗျာလောက်ထားကကမန်းစီတဲ့ကမန်းစီတဲ့အောင်ထားတယ်ရပါဗျာရှင်းသူကြီးတွေကအိမ်ရောက်ဖေးသေးတိုင်ကျင်ထားရပါဗျာတော်တော်ဟိဟိဟိနဲ့သွားဝင်နေရမလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုကဖြစ်နေတဲ့သူသွားဝင
1: ်မှန်ပ
0: ါဗျာမယုတ်သေးတဲ့သွားဝင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဘာလို့တော့ဒီတိုက်ထားရတာလဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တော်တော်တောင်းသားဖြစ်ပြီးမယုတ်သေးဝယ်ထားရတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပါဦးလား
1: ကောင်းပါပါဗျာ
0: ညက်ဖြေးရကြတာဟောဗျာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဒါဒီပါတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဝိပဿနာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်ပါဗျာဥဋ္ဌာဏသမဏဖတ်ကြလုံးဝမကြည့်ရရှိရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူများတွေတိုက်တယ်များအထက်ကြီး56 90ပေါင်းလုံးတွေများတိုက်ကြကြတယ်အများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပဲပြီးပြီပါတယ်အဲ့ဒါဟိုးတိုက်ကြမှာပေါင်းလုံးတွေတိုက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီတည်းမှာရောက်ထွက်တဲ့တွေရောက်ထွက်ရတာမှန်ပါဗျာအခုကမှမြေကြီးတွေအများကြီးပြ2ဧက3ဧကတော့ရှိတယ်ဒီတည်းမှာဘာမှတိုက်မှာမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိုက်လို့ရတာလို့တိုက်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါလုံးဝဝိရိယလဲတာမှန်ပါဗျာလုံးလာဝတိယလဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရတာပေါ့တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာဘက်ကတော့ဘောလုံးဝဲကြည့်တယ်ဟာမူးရစ်တယ်ဘောလုံးစစ်လုံးလိုက်ကြမလို့ဖြစ်တော့
1: မှန်
0: ပါဗျာဖျားရှင်ဘိုးကမှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘိုးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးရေးတွေပြက်ထားတော့ဖုံးမလောင်းနိုင်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တော့ကောင်းတော့အစ်စ်တွေချောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ပြောနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာတမျိုးနဲ့တန်းပွားလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သုံးလုံးနေတဲ့အခါကောင်းရတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖျားရှိခိုးရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မိတာဖို့အမြဝေရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အခြေခံတွေလည်းပါမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတော့အထွတ်ထိပ်လုပ်ရမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာကြီးရဲ့အမြဲတမ်းကြီးလုပ်နေတယ်မှာပေါ့ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတွေတော်မှသာရင်းနာရဲ့အများကြီးလုပ်ရတယ်တော့မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲအဲ့တော့သုံးလုံးကိုဒီကုသိုလ်တွေကသူများတို့သိတဲ့တန်းနဲ့မလုပ်နိုင်ရင်သုံးလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကိုမလွတ်အောင်လုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လွတ်မသွားကြရအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သုံးလုံးတာကိုရင်လေးတွေဘာမှကြီးမများဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနဲ့လောင်းလောင်းတို့ဓာတုဓာတုဆိုသွားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုရင်လေးတွေဆော့တာပြုတ်တာမကြည့်နိုင်ဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: တန်လာရဲ့ခုံကိုကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ခလေးဆိုတာလူပဲနေမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအော်ဒါငါတို့ရှင်မြတ်တိဘာလို့ကုသိုလ်လာပေးတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့ဘိုးနေနေလေးလောင်
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ထောင်နဲ့ကောင်းတယ်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုတတ်နိုင်တော့သိတော့မှနေတိုင်းနေတိုင်းဓာဏကုသိုလ်များအောင်လား
1: များပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီဓာဏကုသိုလ်ကသီလသမာဓိပညာကိုထောက်မှန်ပေးတယ်
1: ဆိုတော့များပါဗျာ
0: ဒီလိုအောင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနေနာထားတာပဲဗျာ
1: များပါဗျာ
0: ဓာဏမှာဝိပဿနာပါတယ်လေဒီလိုအောင်များ
1: ပါဗျာ
0: လောင်းလို့ပဲဆိုရရဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယူရင်းကြောက်ရှင်းမုန်းရင်းမလိုချင်ရင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်းများ
1: ပါဗျာ
0: နှလုံးသားထဲမှာများ
1: ပါဗျာ
0: ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရင်ပြီးတော့လေမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်းရင်တာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့နေရာနဲ့သူသုံးပါမှန်ပါဗျာ
1: ဆ
0: င်းရင်တဲ့နေရာဆင်းရင်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နေရာတကာလျှောက်ရှုမှတ်လို့ရအောင်မှန်ပါဗျာရှုမှတ် တ်သိတဲ့အခါရှုမှတ်ရတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုတဲ့ပါလေလောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးရှိကိုဦးရနာသိရတယ်ဒီလိုကျွန်မဆရာတော်ပြားကြီးများကြီးနာထားတာပဲဗျာ
1: မှန
0: ်ပါဗျာဦးရနာနာရတယ်သိရတယ်မိုးရတယ်ကိုွဲရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အိုဘေးတွေနာဘေးတွေတွေ့နေရမှာတော့မှန်ပါဗျာလက်မောက်ခေါင်းပါတဲ့ဘေးတွေလာအောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ပိုင်းသာသနာပတ်သွားရင်လေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အနာဂတ်ဘေး၅ပါးဆိုတာကျော်ရင်းဟောတာရှိတယ်မလားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာသိမ်းွက်တဲ့ဘေးလာလေဦးမှန်ပါဗျာအခုတဏ္ဍာတွေကခန္ဓာမြစ်တာနဲ့ညီညီမျှမျှလေးတွေနေကြတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကြလို့ရှိရင်တရားမကျင့်တော့
1: မှန
0: ်ပါဗျာတရားမကျင့်တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်လိုပဲမှုပဲလောဘဒေါသတွေကတောင်းမြန်းတယ်မှန်ပါဗျာငါဆရာသူ့ဆရာငါခိုင်းသူ့ခိုင်းမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူ့တော်ကခိုင်းကိုခိုင်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲအဓိပ္ပာယ်ဆုံးမသားနိုင်တာမသက်သာနိုင်တာတော့ချုပ်ကုန်သွားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဏ္ဍာတွေကျွဲတော့တဏ္ဍာတွေကပွဲမှာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲအကျွဲတဲ့ဘေးကြီးကလာအောင်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဏ္ဍာသိကွက်တဲ့ဘေးတဘုံထတဲ့ဘေးတွေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအချောင်းသမားတွေကလည်းတဘုံထတော့တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲလူဘေးတွေရန်အန္တရာယ်တွေရန်လွတ်အောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပညာပုံညာရမှာလွတ်မှာမဟုတ်တော့မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲဒီမဉဏ်ပုံညာရဖို့အတွက်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာလေဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်ဟဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ဖို့အတွက်ဆုံးလောင်းပါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကြီးကိုညှဉ်းညင်းကြောက်ရှင်းမုံညင်းမလိုချင်ချင်းဖြစ်ပါသောကြောင့်လုံးမလားတော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းမြင်လားတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆုံးလောင်းမယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလေတကယ်ကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထူတောင်းမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲရေကြမ်းကမယ်ပန်းကမယ်နတ်ပြည်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့လူကျိုးတို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒီကိုသူတော်ကောင်းကဌာနအလေးပူရတယ်သီလအလေးပူရတယ်သမထအလေးပူရတယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းဝိုင်းပူလိုက်တော့ပါဝိပဿနာကြတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းဉာဏ်လေးရတာပေါ့ဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: သူတော်ကောင်းကဖျားကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့သင်လို့ရပါဘူး
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ဉာဏ်ခိုင်မှဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: ဉာဏ်တောက်မှဟု
1: တ်
0: ပါဘူးဗျာဒါမှခီးခီးကြီးတယ်လို့ရတယ်ဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: မြဲရတယ်ပြန်ကြွဲ့ပြီးတော့စုပ်ပြန်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါဘူ
1: းမရပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲညံဆိုတာဒါနသီလသမထပဲအမှန်ပါခင
1: ်
0: ဗျာဒါနသီလသမထလေးပဲလေးကတောက်ခိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်မဟုတ်လ
1: ားအမှန်ပါခင်ဗျာ
0: အထို့အထိတ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်မြန်မြန်ရအောင
1: ်အမှန်ပါခင်ဗျာ
0: ဝိပဿနာယောဂီတွေထဲမှာ၄ခုရှိတယ်တော်အမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဒုက္ခပရိပဒဒါန္တဘိညာဒုက္ခပရိပဒခိပ္ပဘိညာဒုက္ခပရိပဒဒါနဘေညာဒုက္ခပရိပဒခိတ္တဘေညာအဲဒုက္ခပရိပဒချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းတရားရရင်ကောင်းတာအဲ့ဒါဒါနတိယကမ္မထကုမအဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာမျက်မျက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ
1: ်
0: ဒါနတိယကမ္မထကိုမကုဘူးမလေးမသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲဆင်းသေးရရကျင့်ရတယ
1: ်
0: သူများတွေတလရရင်သူက10နှစ်လောက်မှရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဇွဲရှင်တော့ရမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သူများတွေကတဘဝရရင်သူက10ဘဝလောက်မှရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ညင်းကခိုင်တော့မခိုင်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ညင်းကစုပ်ပြတယ်တော့ပြုတ်ပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနပြပါဘာလို့သုံးခံတဲ့အခါမှာလောင်းပြစ်အောင်ညနေဖရားရှိခိုးပြစ်အောင်မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒီလိုမျိုးတွေကိုရှင်ပြီးပူဇော်ပြစ်အောင
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာ။တောင်းတက်ပြစ်အောင်တဲ့ဒီရွယ်ဘုံတွေကိုလှူပြအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲတရားတွေပါတွေပြင်ပြအောင
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာကလေးတွေပညာသင်လို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ထောက်မှန်နိုင်အောင်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီကလေးတွေအနာဂတ်ကြရဲ့ဒါလူကြီးဖြစ်မှာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီကလေးတွေလည်းစာအုပ်ကလေးတွေဖြစ်ဘောပင်တွေတချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမလုံနိုင်လည်းပဲလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်မှန်ပေးရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပညာပါရမီဖြစ်တဲ့တော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပညာဟိတ္ထောလောကသမေနဲ့မှန်ပါဉာဏ်ပညာရှိမှတော်မှန်မှန်ကြောင်းတို့အကောင်းဆုံးကိုဖတ်ကြတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ယေတိညာထုံထိုင်နေပါမလို့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာယေတိညာထုံထိုင်နေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတွဲပါကောင်းဘူးလို့ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာမှမလို့မှန
1: ်
0: ပါဗျာယေတိညာကြောင်းနဲ့အာပေါအောင်ပြောလဲသူဘာနားမလဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါပညာပါလို့မပါလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ပညာပါလို့ပါလို့ကြောင်းသားလေးညီစားတင်တာတတ်နိုင်တော့စေတနာဖြစ်တဲ့ကံနဲ့လူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ရည်လေးတွေကြောင်းသားလေးတွေသာတည်မှုအတွက်တတ်နိုင်တော့တူပေးရ
1: မှန်
0: ပါဗျာ။ဒါဥစ္စာတွေတူပေးရမှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဟောအဲ့တော့ပညာပါလို့ပါတော့တလုံးပြောရယ်ဆယ်လုံးကြီးမှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဆယ်လုံးပြောရယ်လုံးတစ်ထောင်ကြီးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။နည်းနည်းပြောရယ်အများကြီးပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့တော့ရှင်းနိုင်တာဘောတော့ င်မှာရမှာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျင့်ဖို့အတွက်နားလေသဘောပေါက်မှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကျင့်ရင်နားသဘောပေါက်မှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥပါဒါနရဲ့အကျိုးကိုညာညာသိရဲ့သူကညာညာနေရဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါနလူကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာလို့နည်းနည်းပဲဆိုတယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရတယ်တော့ပဲသိတာဟု
1: တ
0: ်မှန်ပါဗျာဒါနရဲ့အကျိုးကအများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားသူသူဒါနကူမသုံးသိဖြစ်ဧကံဖြစ်၍အတ္တတရားဟောဖို့ကြားတဲ့အများဝိတိကျွတ်လို့စေဖွေဖွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတယ်လေအယောင်ထွက်တော့ခေါင်းထက်ခေါင်းနီးဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယေဒီဒါနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်သူကိုယ်တိုင်းရှိ၍လူမှုအားကိုဒါနမျိုးကိုကျူးသားကြရသည်ဖြင့
1: ်
0: ဒုက္ခတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနမပါဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား
1: ထင်ရှားပါလေခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးတဲ့သူကတန်းနေတာပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်မကြီးတဲ့သူကတော့ကဲ့ရဲ့ဘုံတော့စိတ်ဘူးမှန်ပါလေ
1: ခ
0: င်ဗျာဒါဖြစ်နေများဖြစ်တယ်သူများကဲ့ရဲ့ဘုံတော့မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတနာရ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာတောင်တွေကဖြစ်အောင်ယူတတ်ရမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိရဲ့ခြင်းဘူးတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုကြီးသာကြည့်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: သိရဲ့ခြင်းပေမဲ့လို့ဆင်းရဲတယ်ကမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟောဉာဏ်ရှိတဲ့သူကိုခံမကြည့်လိုက်ကြည့်တာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အော်သူဒါနလဲခဲ့တယ်ပဲ
1: ပ
0: ါပါဒါနလဲခဲ့တယ်သူကဒါနလဲတဲ့အချိန်သူမြတ်ပစ္စည်းပိုးကျင်နေတယ်ပ
1: ါပ
0: ါပါအဲအဲ့အရိညာဒါနကံနဲ့ဒါနလဲမှုကြောင့်ပ
1: ါပါ
0: ချင်းကြားနဲ့ရေလဲတယ်လို့ပဲ
1: ပါ
0: ပါရေဘလောက်လုံးလို့ဖြစ်တယ်ဘို့မရှိဘူးပ
1: ါ
0: ပါကဲရတာမဟုတ်ဘူးတော့တော
1: ်ပါပါ
0: တောင်တွေကယူဖို့ပ
1: ါပါတ
0: ောင်တွေကယူကြတယ်အော
1: ်ဒီလိုပါပါ
0: အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကြိုးစားမယ်ဒီ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တိတ်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တန်ဃာတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာနေ꿰ရတယ်။အယံဘုရားတာပဲ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။တန်ဃာတော်ကြီးပေါ်နေတော့ဘုရားမသိဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တန်ဃာရှားတဲ့နိုင်ငံတွေရောက်မှသိတာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါလို့ဝိုင်းဝဲပြီးအင်းစင်းပြီးဟောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တက်တဲ့ကြီးကြလို့မရဘူး။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အခုတက်တဲ့ကြီးကလျှောက်ပေါ်နေမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နိုင်ငံသားကအော်လို့မရဘူး။မှန
1: ်ပါ
0: တိတ်တိတ်ခရစ်တုလို့လောက်ရတာကိုကိုဟာနေတဲ့ကို
1: ဟုတ်တယ်ဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကနှားနေရတဲ့အိမ်ကြီးကို
1: အိမ
0: ်ကားဆိုတော့ကြောင်းလို့မရတာတို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်လို့ရတာ
1: တ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်တို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်ပါတာဟဲ့လားတရားဟောရင်လို့ကြောင်းပြီးတက်တက်ကြီးနဲ့ရှောက်ပေါ်လို့မရဘူးန
1: ော
0: ်အဲ့ဒီလိုတန်ခါရှားတဲ့နေရာမရောက်ဘူးတဲ့အခါကျတော့တန်ခါရဲ့ကျေးဇူးမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲတန်ခါရဲ့ညာတဲ့နေရာမှာလေးရတာယူတတ်လို့ရှိရင်အရန်ကြီးများမှန်ပါဗျာမုံလေးတစ်ခုပဲလောင်းပါမှန်ပါအ
1: ဲ
0: စာအုပ်လေးတစ်ခုပဲလူလူမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နေ့တိုင်းအာသိမ့်ကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမှန်ပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့နေ့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလောင်းကြအောင်လောင်
1: းမှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်မချို့ဓမ္မကြီးတွေဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့နတ်သမီးတွေနတ်ပြည်မှာများတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဓမ္မကြီးတွေကဒုက္ခဝိရရှိမနေ့ပြန်သိုးတော့မလို့ဒီနေ့တည်းကပြင်းစင်ထားတဲ့ခါတဲ
1: ့
0: အဲပြင်းနေတာတကယ်အများကြီးဆုံးသတိရတယ်။မှန
1: ်ပ
0: ါဘူး။ဒီခါလေးနဲ့ကြောင်းမှာသွားပြီးအားမထုတ်နိုင်တော့လည်းဆုံးတော့မဆုံးတော့မဆုံးတော့မဆုံးတော့မ
1: ။
0: တခါလေးကိုအများကြီးပြင်းစင်ထားတာလေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အားသိနေကြလို့ဆိုရတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လို့ကိုလုံးဝပြည့်ရတာ
1: ။မှန်
0: ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြူရင်းနဲ့ဝိပဿနာပါတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒီရတယ်သိမလေးတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မလေးတဲ့လုံးဝရောက်တယ်တော့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လေးတာရမယ်။အဲ့ဒါနာတိရဘုံမှာဝိပဿနာဥရှိရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ချင်ညွန်ညင်းမလုံးညင်းဖြစ်ပါသောကြောင့်မ
1: ှန်ပါ
0: ဒါနာတိတဲ့အခါမှာအဲ့ဉာဏ်ပါရမယ်မှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ီလဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဉာဏ်ပါရမ
1: ယ်မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝအောက်ကိုကြာတော့ပြောတာနော်ဆိုတော
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေသူနံပါတ်1ကိုပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခြေသူတော်ကတော့အများကြီးပဲတော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအများကြီးတရားတွေတရားဒီမှာ၄ချက်လောက်ကိုချဲ့ပြောတာနော်တော်ပါဘုရ
1: ား
0: နံပါတ်၁ကလူဘဝကိုတာမုထားတတ်ရမယ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: အဋ္ဌကကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလူဘဝကိုတာမုထားတတ်ရမှန်ပါဘု
1: ရား
0: ဒီ၄ခုကိုပြောလိုက်ပါမယ်နောက်မှတခါပြန်ချဲ့ပြောမှာဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားနံပါတ်၁ကလူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါတ
1: ော
0: ်ပါအနစ်နာခံပြီးဆက်ဆံတတ်ရမယ
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: ကြောင်းလို့နေနောက်မှချင်းကြဟဟုတ်လား မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရေးသူကဆက်လို့မပေါ်ဘူးဆိုတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအတိတ်တွေတွေကိုသိနေဘုရားကိုရေးသူတွေဆိုပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာညာညာသိနေညာညာရေးသူတွေနေပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆက်လို့မပေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တတဝါတွေခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခါတဲ့တွန်းပေါ်လာတာ
1: ပြန်ပါဗျာ
0: လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအနိညာခံပြီးဆက်ဆံတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်3လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနိညာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကြံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရမယ
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: သုံးချက်ရှိသွားတော့
1: ပြန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်4ကအရာရာမှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားရမယ
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနေချက်ဟာဒီမှာရောပြောင်းလို့ပြန်ရတယ
1: ်ပါဘုရား
0: ညသောဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတိတိတိတိကျေးဇူးတင်လေ
1: းပါဘုရား
0: အခုလူဘဝရဲ့ဇာမို့ဦးနည်းနည်းချက်ပြောတာတော့တော်တော်
1: ပါဘုရား
0: တမ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးဖြစ်ဖို့အမတန်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသိမှပါဘုရ
2: ား
0: တမောထားမှာပ
1: ါဘုရား
0: လူတွေခေါ်ချင်းတော်ချင်းဖြစ်နေပြီလေဒါမို့ရှိတာမဟုတ်ဘူ
1: းပါဘုရ
0: ားလူပုံစံဖြစ်တိုင်းဒါမို့ရှိတာမဟုတ်ဘူး
1: ပါဘုရား
0: ကျွေးရင်ကိုယ်တိုက်ကြတာလေကားတွေနဲ့ကြံကြမှုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အတိတ်တိတ်ကသူ့တို့ရောအခုချမ်းသာနေတဲ့သိအပယ်သွားမဲ့ပုံစံကြီးအများကြီ
1: း
0: ဘာမှပရေတောက်တောက်တောက်ကြရတယ်မလို့ဘူ
1: း
0: အားကြရမှာကဘာလဲသူတော်ကောင်းကြီးပြည့်နေတဲ့ပုံကိုဆေးရည်ကြီးဖြစ်စေဒါမဲကြီးဖြစ်စေချူကြီးဖြစ်စေမိမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေပညာတတ်ပြီဖြစ်တယ်မတတ်ပြီဖြစ်တယ်သူတော်ဘောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီလက်သမားကြီးပညာလေးတော်ပါဘု
1: ရားအ
0: ဲ့ဒါကတော့လူမမလေးကပြောရတယ်လူပြေလူပြေလူပြေလေ
1: း
0: ဘုရားလူပုံစံနဲ့ဖြစ်တော်လဲလူကရှားတယ်ဘုရားဘုရ
1: ား
0: လူတွေလူပြာများတာဘုရားအဲအခုတမန်တော်ကြီးပြောရတာလေလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုလူကိုလူကိုဖြစ်မသွားအောင်ကြိုးစားပါ
1: အ
0: ပယ်မကြအောင်ကြိုးစားပါဘုရား မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအပယ်လွတ်အများကိုလည်းအပယ်လွတ်အောင
1: ်
0: ဘာသာပြုနေအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုဖုံးမရမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါတယ်ဘုရား
0: အဲ့ဒါဘုရားကြီးကြီးပဲဘုရားဘုရားနာမကိုယ်ရင်သိကုန်ပြီပါဘုရား
1: တ
0: န်ဖိုးရှိမှလည်းမသိသူများကြေရမှလည်းမသိဘူ
1: း
0: ဘုရားမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတာကလူ့ဘဝသမာဓိလူမျိုးကိုလူဘဝတန်ဖိုးထားပါဆိုတာဒီကောင်းမှခြေလက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါပါပါဗျာသီလကိုစောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ပါပါပ
1: ါ
0: ဗျာသမာဓိရအောင်ကြိုးစားပါပါပါဗျာ
1: ဝ
0: ိပဿနာဉာဏ်ကြီးရအောင်ကြိုးစားပါပါပါဗျာပစ္စုပန်ပါကိုသိခမ်းပါလေပါပါဗျာပစ္စည်းခင်းရဲ့ခင်းရဲ့ပါပါဗျာယောဂာလည်းရှိတဲ့အခါရှိမှာပဲပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလမှာဒီပညာသာကျိုးသားလို့ရှိရင်ဩငါကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကြီးလုပ်ထားတယ
1: ်
0: ဘာဝနာတရားတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ
1: ်
0: လောကဓာတ်တွေကျုံလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းတတ်တယ
1: ်
0: ဩဘယ်ရမှမမြဲဘူ
2: း
0: မိစ္ဆာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲကိုဖြစ်နေခြင်းလို့ဘယ်ရမှမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအကြောင်းအားလျော်ကွာအကျိုးဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေခြင်းလို့ဖြစ်ပါအ
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အကြောင်းကသမုဒိယလောက်ထားရင်ဘာသစ္စာပဲရ
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: အဲဒုက္ခကိုကသမုဒိယလောက်ပြီးတော့ဏိရောဓလို့သူပဲရ။ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ။အာဟုသောလောက်ပြီးရင်သိုးကျိုးပဲရ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ကောင်းလို့ကျွန်တော်မရဘူး။မရပါဘူ
1: း
0: ။အကြောင်းကကုသိုလ်လုံးမှာကောင်းလို့ရ။ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအနတ္တရားပဲ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။အ
0: ဲ့ဒီဘောရည်သိတာလဲအခါကျတော့လောကဓာတ်ကြီးကျုံတဲ့အခါလောကဓာတ်အဖို့ကြုံလဲပဲမတုံ့လို့တော့
1: ဘ
0: ုရား။ဩော်ဒါအတိတ်ကမှမားခဲ့လို့ပဲ
1: ။
0: အထိုက်အယောက်ပညာရှိလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်မချဘူး။ဘုရ
1: ား။
0: ကို့အပြစ်ပဲ
1: ။
0: ဘုရား။ဘာလို့မပြုတ်မိမိဘူ
1: း
0: ။ဘုရား။ကံနဲ့ကံနဲ့ကိုရောတာတော့ဘုရား။ပထမကံနဲ့ပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့သွားတာပေါ့ဗျာ။ဘုရား။ဟိုလုံးကကိုယ်မကောင်းတာလို့ခဲ့လို့မကောင်းတာတွေ့ရဘူး။ဘုရ
1: ား။
0: ဘုရားကမတရားပြောတယ်မင်းတို့ကမတရားလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့တို့ကပြန်လုပ်ကြတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဓိကတရားခံမလို့ပါလေ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲမိမိပဲမှန်ပါဗျာမိမိမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ခံမှန်ပါဗျာဝိသွေးချင်းပြေပါစေမှန
1: ်
0: ပါဗျာတိုင်းခံလိုက်ရုံပဲမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့တော့သူများကိုစိတ်ဆုံးဖို့လို့ရန်ကြိုးထားဖို့လို့မလာတော့မှန်ပါဗျာတောကပရိဒီဝါတွေကြည့်ကြမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတတ်သမားကြီးပြင်ညာရတဲ့သဘောကိုပြောတာတော့
1: ပါပါဘုရား
0: လောကရအကောင်းကြီးကြုံရင်လည်းပဲလောကကိုအယံမတုံ့ဘူးပြန်ပါဘုရ
1: ား
0: လောကရအကောင်းကိုသူများချီးကျူးမယ်အာချီးကျူးတာလည်းခဏပဲ
1: ပြန်
0: ပါဘုရားပြင်ညာတွေကနေပြီးတော့တခါတည်းချစ်တင်ရမယ်ချစ်တင်တာလည်းခဏပဲပြန်ပါဘု
1: ရား
0: အမြဲတမ်းကြီးမချစ်ခင်ဘူးတော့ပြန်ပါဘုရား တရားတွေလဲဆိုတော့သူများချီးကျူးလဲမမြောက်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေကြက်ရဲ့လဲပဲအားမငယ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တော့အလုပ်ကိုကိုပုံမှန်လုပ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေသီလသမာဓိပညာကျိုးစားထားလို့ပြောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သီလသမာဓိပညာတွေကျိုးစားထားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မှာသီလတွေလဲရှင်ပြဲတယ်သမာဓိလဲထိုင်ကြောက်ရတယ်ပညာလဲရထားတဲ့ခါကျတော့သိမဲ့ပဲကြုံပဲမကြောက်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကမှလည်းဉာဏ်ရှိနေတာဟုတ်ဗျာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဘယ်တော့မှဒီနေ့ကစပြီးဥပုသ်ဆောင်ပြီ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဟိုတတ်နိုင်တော့ကျူးသားကြည့်ပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်။ငါသာသီလကိုခါတဲ့ကြော်လို့ပြီးတော့ချစ်ပါသူကနေတဲ့ရောင်ကျူးသားမယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။နေတဲ့တော့ဒီမှာချင်းရဲ့စိတ်တော့ကြာတာနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။နေတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလေးမှတ်ရတော့ရတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဥပုသ်နေမှာတော့မယ်ဆိုရင်ပြက်တာအများကြီး။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: မှန်တာကတည်းကယနေ့ကဖြစ်အောင်မှန်တာမှာသောတာပန်အောင်ဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီလိုဥပုပ်ကိုနေတိုင်းကြောက်လဲမှန်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမှဥပုပ်ကြီးတောင်းပြန်မှန်ပါဗျာဥပုပ်ကြီးကမှတောင်းလာဖို့ဆိုပြစ်တာများပါမှန်ပါဗျာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကထုတ်ထည့်အောင်တင်တာမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကျူးတာတော့သေဖို့တရားတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့ငါ့မှာသီလတွေလည်းစောင့်လာတယ်သမားကြီးရဲ့ထိုင်ကြောက်ရတာလေ
1: ။
0: ဘုရားသနာတွေကျူးသားပေါ်များတော့ရုပ်ဉာဏ်လေးအကြောင်းတွေကျူးတွေဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ခြင်းတွေလည်းငါမြင်ထားတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတိနေရှိရင်ဒီမှာပဲဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဟာဘုရားသနာရှိပြီးတည်ယုံပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်เสียလို့ပါအောင်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကျိုးတွေတော့တော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တည်ငြိမ်ကြီးနဲ့မကြောက်ဘူး
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။မတည်ရင်လောဘဒဏ်တွေကြုံလည်းမတော်တော့ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ยะหันนาတော့တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ညာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားနဲ့ဖြေလို့ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဆင်းရဲဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်သီလဆောင်ထားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီလောက်မှာရင်ပညာတော့ကာမဘုံမကင်းနေလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော့လေသူများမတရားမလုပ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလဆောင်ထားတယ်ဒီသမာဓိပညာတွေပွားထားမှာမှန်ပါဗျာသီလသမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများမတရားလုပ်တာမှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ူများကိုချောက်ကုန်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူများဒုက္ခရောက်အောင်ကြုံကြတဲ့ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အမျိုးမျိုးသူကမကောင်းကြံတာညာကျွတ်ပါမှန်ပါဗျာအချောင်ရရင်ရတယ်လို့သစ္စာဖောက်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်သူတရားလည်းမလိတော့ငရဲလည်းမကြောက်ဘူးလေမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီပုံပေါ်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆင်းရဲတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဉာဏ်သမားကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အတွက်လည်းဉာဏ်မဆင်းရဲဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲကိုယ့်အတွက်လည်းဉာဏ်ချမ်းသာစေရမှန်ပါဗျာ
1: ဉ
0: ာဏ်သမားကြီးပညာကြောင့်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာလောကီကြုံတဲ့ကမ္ဘာလည်းမတုံမလုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတိပြည့်ပြည့်ဒီကံဤလည်းပဲအေးအေးဆေးနဲ့သိနိုင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကွယ်လို့ွားရင်သုတ်တိတော်ကြီးပြောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဘယ်နည်းမှမကြပါမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလူတော်တော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကညာတပရိညာသိအောင်ပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီလူတွေရမှာပဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့ရှင်ပြည့်တွေလည်းမြန်ပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကျင့်ရမှာကကုသငါကအကုန်ကျင့်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ကျင့်ဖို့အတွက်အနှစ်သာရလေးနည်းနည်းကြည့်ရမှာနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနံပါတ်1 3လေးကိုမသွားခင်တစ်ကိုပဲဒီလက်သမားကြီးပညာအနှစ်သာရလေးနည်းကြည့်ကြရအောင်ပြီးပြီးတော့ရှင်တဲကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝတန်ဖိုးမှာဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ပေါ်ထားတယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အနှစ်သာရဟာဒါနမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အသက်ရှင်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရဟာသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရပညာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အနှစ်သာရကိုတန်ဖိုးလို့ဆိုထုတ်ယူကြရအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ထုတ်လည်းထုတ်ယူရမှန်ပါဗျာထုံဒါဖို့လိလာမှန်ပါဗျာထုံဒါဖို့လိလာပြင်ထုံယူပါမှန်ပါဗျာဓမ္မပစ္စည်းတွေအနှစ်ရနဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ရမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအနစ်တာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတိရနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှန်ပါဗျာအပေလေးပါမသွားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပစ္စည်းတွေအနှစ်ကိုဆရာတော်ကြီးဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ပိဿနာဝိရဏန္တာရဏဘာဝိနာလိတ္တရတ္တဤမတ္တဌာနတ္တဌာနနာမသာရောပိဿနာဝိရဏယံမျိုး၅ပါးတို့နှင့်သာဓရဏဘာဝိနအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်နေတရတနှစ်တရပါးမှာရှာမြင်ရတဲ့ဣမတ္တဌာနတ္တဤစီးပွားဥစ္စာတို့၏သာဝနာမနှင့်သာရမိတွေကဒါနဒါနတရားပါပဲဒီပစ္စည်းတွေရဲ့နှစ်တရပါပါလေ
1: ဒါနပါပါဗျာ
0: ာနတရားပစ္စည်းတရားဘုံတိုင်းနေပြီးတော့ဘောင်
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဓမ္မအာယုန်၄ဆုံးဤအမျိုးစုတွေ့နေကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရေတို့မီးတို့
1: မှ
0: န်ပါဗျာနာမည်ပါပါမပါပါဝန်တာကြ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နာမည်ပါတော့ဘုရားကတာပါဗျာမှန်ပါဗျာနာမည်မပါလဲစေရနာပြတ်ပြီးသွားရင်ရတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နာမည်ခေါ်မရတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ပိုင်မနေနေသိခါမှာနော်
1: ပါပါဘုရား
0: အခုကကပီးထိုးမှာကပီးထိုးမှာသူ့လိုရတယ်အောင်လို့
1: ပါ
0: ပါဘုရားကပီးရသူ့လိုရတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားစေတနာလိုက်ရတယ်
1: ပါပါဘုရား
0: စေတနာပြက်ပြက်သားသားလူတိုင
1: ်း
0: ပါပါဘုရားသံဃာကဒိမ့်မှာ
1: ပါပါ
0: ရောဂီတွေအားလုံးတွေ့ပါ යි ပါပါဘုရ
1: ား
0: တခါတဲ့ပြက်ပြက်သားသားရတယ်ပါပါဘုရား
1: အ
0: ဲသူတောင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဆုံးပေးရတာပေါ့ဗျာ
1: ပါပါ
0: ဘုရားဒါသူများတွေဝမ်းသာဖို့အဓိကကစေတနာပြတ်ဖို့ရည်ရည်ပါ
1: ပါဘုရား
0: မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းအရေမိမိဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်မှာ
1: ပါပါဘု
0: ရားရမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ကိုယ်ပိုင်ကဘုံတိုင်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲဘုံတိုင်ပစ္စည်းရဲ့အခုကအခုရှိနေတဲ့တော်ကြပြည့်ပြည့်သွားတာ
1: ပါပါဘုရား
0: ရေမိမိဖို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူဆိုတာလူတိုင်းသိနေပြီပ
1: ါပါဘုရား
0: လူတိုင်းမသိတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်တော်ပါဘုရား ပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာနိဒိကန္နသုတ်တံမှာဟောထားတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒါကအကျိုးကြီးပုံတွေနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ

0: ဥဒရဂတိအပတ္တရောယရာပုံညေခယောဟောတိတဗ္ဗမေတံဝိနတတိနိတိဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာရဏတို့ကိုယ်တိုင်လာတော့လည်းပဲဌာနမြုပ်ထားရအရမသဝတိရွေရှားသွားတတ်ပါပဲပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ပြောပါ
1: ဘုရား
0: မိမိတို့တိတ်ထဲထားတဲ့တိတ္တရဲမှာထည့်ထားတာအဲနောက်ပြီးတော့မိကံတိတ္တရဲမှာထည့်ထားတာဗန်တိုက်ကြီးမှာအထားတာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာကိုယ်ပြန်ယူခြင်းနိုင်ယူလို့မရဘူ
1: းဟုတ်ပါဘူ
0: းဗန်ဒီတော်မှာတစ်ခါလေးပြက်သွားတာရှိကြမလားတော့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲအဲ့တော့မိမိမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: နိတိဝါဌာနသဝတိအလုံးလုံးညွှတ်သွားတတ်တယ်ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဒီကိလေသာတွေဟာတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းပြက်တဲ့ဝက်တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးအဲကံကြမ္မာပုံရင်သွားတယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာလေ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပေါ်လို့ပြောတယ်တော်မှာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နိတိကန္တသုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဥမာသူတော်ကောင်းကမိကန္တတဲ့ထည့်ထားတယ်။မှန်ပ
1: ါ။
0: နောက်တစ်ခါပြန်ဖို့ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟာဘယ်သူများခိုးသွားလဲ။ဒုက္ခင်းနဲ့တယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုမာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်မလုပ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏနဲ့မထိုက်ကြဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ချွေတယ်ဝယ်တယ်ဘာသိမ့်တာလဲ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: တိတ်ရပြီးတော့ကစီးနေတယ်ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးအဲ့ဒီကစီးနေပေါ်တရာဟာချွေရင်ငွေတွေနဲ့မထိုက်ကြဘူးဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မထိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချွေရင်ငွေတွေကအသက်ရှိတတ်တော်လိုပဲပြောင်းသွားမှာဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတာမန်လူဘယ်လိုသိမလဲ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးတိတ်တန်နည်းနဲ့လည်းကြိုက်ကြလို့ရပါဘူးဟု
1: တ်ပါဘူး
0: တိတ်တန်နည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမလိုက်ကြဘူးဒါအသက်ရှိတတ်တော်မှမဟုတ်ပဲဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချွေမြန်တော်ကြီးနဲ့ဟောတာမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဟောတာဟုတ်လား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဤဝါမြုပ်သားလို့ရွှေငွေဥစ္စာရနာတို့ဒီဌာနမြုပ်သားရအရမသဝတိွေရှားခေါ်တတ်ပါဘီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အတ္တထောဥစ္စာရှိပညာဝအမှတ်ပညာကတော်မူလည်းပဲဝိမုံရှက်တိမိမောတွေဝေမိပြောက်ခါနေတတ်ပါဘီ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟိုကမိမိတို့ကအိမ်ရှိမှမြုပ်သားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: မိမိကံပုံသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှိမြုပ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခေါင်းရင်းမြုပ်တယ်လို့နောက်ဖေးမြုပ်တယ်လို့အဲအလဲတိုင်းမှာမြုပ်ထားတယ်လို့ရှောက်ရှားဘယ်မှရှားလို့တွေ့တော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပစ္စည်းကတော့ရှိတယ်တော့မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ကိုယ်နဲ့မထိုက်ကြံတော့ဒီပစ္စည်းဘယ်နှားထားဆိုတာမသိတော့
1: ဘ
0: ူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါခါတည်းကတော့လက်စုပ်ကလေးတွေနာရီလေးတွေချထားပြီးတွေ့တော့ရှိတယ်မလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ထားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေ့သွားရင်ကြောက်သွားတော့ဘယ်သူပါလဲသူလဲရအောင
1: ်
0: ဘုရားလည်းသူလဲရအောင်ဘုရားလည်းသူလဲရအောင်တန်ခါလည်းသူလဲရအောင်လူကြီးတွေလည်းသူလဲရအောင်ပ
1: ြန်ပါဘုရ
0: ားအလကားတက်တဲ့ဆုံးဆုံးသွားပြန်ပ
1: ါဘု
0: ရားမနစ်နာဘူးလား
1: နစ်နာပါဘုရား
0: တွေ့တယ်တွေ့တယ်ရှာထားတာလေပြန
1: ်ပါဘု
0: ရားလက်ချက်ရှိတော့တော်ပါဘုရ
1: ား
0: နောက်တစ်ခါနာဂါဝအပနာမင်းဒီနာဂါဝနတ်နဂါလောကတော်လည်းပဲအပနာမင်းဒီဆောက်သွားတတ်ပါမယ်တော်တကယ်တကားမလို့ပြီးတော့လည်းအယုတ်ကြီးတွေ့ဘူးတမ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲအဲ့နတ်နဂါးတွေကတဘိုးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့နတ်နဂါးတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဘိုးနဲ့ယူသွားအောင်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဘိုးနဲ့ယူသွားတော့ဘယ်လိုခံရမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကဲ။နဂါးတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ
1: ်။
0: ပစ္စည်းတွေကပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ပြောတာနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်နဲ့တည့်ကြည့်လဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုန်းကြီးရှိပြီတော့။မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ။နံပါတ်၄ကယက္ခဝါပိဟလန္တိနံနန္ဒဥဒ္ဒရာကိုယက္ခဝါပိဘုံမယက္ခနတ်တို့ကလည်းဟာရဏိဆောင်သွားတတ်ပါဘူ
1: း
0: ယက္ခကလာဝမှာဒီနေရာမှာနတ်ကိုဟောတယ်ပြောပါဘု
1: ရား
0: နတ်တွေကလည်းဘုံမတို့ရုပ်တို့နတ်တွေကလည်းယူသွားတတ်တယ်ပြောပါဘု
1: ရား
0: နတ်တွေတကားတွေကတို့နိုင်တို့နေရာမှာရွှေငွေရှားလို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပြောပါဘုရားရွှေငွေတွေတို့ကရောင်းထားပြီးတော့ဝယ်စားဖို့လာယူတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပြောပါဘုရားဒီရွှေငွေနဲ့ဒီလူနဲ့မတန်လို့လာယူပြောပါဘု
1: ရား
0: ကိုယ်ကိုယ်ကယရနာလေးပြောပါဦ
1: း
0: ယရနာနဲ့ဒီလူနဲ့ကထိုက်ကြတော့ပါဘာလို့မထိုက်ကြလဲသူကကုသိုလ်မလုပ်မှမလုပ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားတသက်ရှိပြီးကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းသားလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ပါပါဘုရားအဟောင်းသားနဲ့ပစ္စည်းနဲ့မတန်တော့ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားမတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တကားကလည်းယူတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ပြီးတော့ဘုံမလုံးရုပ်လုံးနတ်တရားလည်းယူတယ်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားအဲယူသွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားပါဦးလားပျောက်သွား
1: ပါဘုရား
0: လေကျစီသွားပြီးတော့အလိုလိုညွှတ်သွားတာရဲ့အမှတ်ပညာမိတာရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နတ်နဂါးတွေယူတာရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နတ်တွေယူတာရဲ့ဘယ်နှချက်ပါလဲ
1: သိချက်ပါဗျာ
0: နံပါတ်5ကြတော့မှတခိုးခိုးတာပေါ့ဗျာ
1: သိပါဗျာ
0: အပိယဝါမိဒါယတာဥဒရံတိအပတ္တတော်

0: ဟုတ်တာပါဘီမိမိတို့ကမေးတယ်လေဒီကတဟုတ်ပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲအဲနတ်တော်ငါးကြာမှာတဟုတ်ဟုတ်တာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာယဒာအချင်းခါ၌ပုံညက်ခရော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်အဟုန်ပုံပြီးဟောဒီဖြစ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒရာဘုံခါ၌တပ်ပံအလုံးစုံသောကျွေးဝေဥစ္စာရနာတို့သည်ဝိနတ်တတိပြည့်စည်ကြလေပုံပြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အလုဒါနာကိုအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ပေပြီးမှအကျိုးခံရမယ်အောင်းမိတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလိုကောင်းမှုဆိုတော့ဘာနောက်ဘွားကျနတ်ပြည်ရောက်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဒါတော့ထင်ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစီးပွားရေးနဲ့ထိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့သူကငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတော့ဟုတ်အတိတ်ကကုသိုလ်ရဲ့အခုကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့နတ်တွေလည်းမယူငကားတွေလည်းမယူမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလိုလိုလည်းမယူမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အမတ်တင်ရလည်းမမေ့ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တခိုးလည်းမခိုးဘူ
1: းမှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစီးပွားရေးနဲ့မထိုင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးပြည့်စုံနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတုတ်တန်ကြီးအရာလေတော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့တေပြီးမှတင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြမ်းမှာအကျိုးပေးတယ်အောင်းမေ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုပြစ်ဆုံးပံမှာအကျိုးပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖရာအလောင်းငါးတွေအစာကျွေးတယ်ကုန်တန်းသွားတော့ဘယ်တော့တော့ထိုက်ရအောင်နာဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်
1: ပါဘူး
0: ငါတို့အစာကျွေးအစာကျွေးအစာကျွေးပြီးတော့အမြအမြအမြအမြဲတမ်းအမြဘူးဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မြစ်ဆောင်နဲ့ကြည့်ရခါကျင်းလူတည်ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: သူခဏခဏသာတို့ပေါ်တော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သူညီရနေပြီးတော့တခါတည်းကျွေးပွေထုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောက်စစ်လက်ခဲထုတ်ကိုလွတ်ပြတာငါအရှိတော်ကြီးကကြာတော့ဟုတ်ပါဘူးတို့ပုံမြောက်ထားတဲ့ဝေတို့ပေါ်ပြကြာတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကြတော့လို့အဲ့ဒီတောင်းနေကြီးကျေးဇူးကြောင့်ငါကြီးရခါတယ်မျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းအိမ်ကိုရောက်ငါပို့ရတယ်မှာမှန်ပါဗျာအတူတူအတူတူပြောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပေပြီးမှဟိုဘက်တင်းကြိုင်ငုံဟိုဘက်ကြမှာကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမသိခင်မှာကိုကျေးဇူးပြုတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနတော်ကတော့ကျေးဇူးပြုရင်သီလတမာရီပညာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးမများဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘဝရဲ့အနစ်တွေပဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သမာဓိတိသူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားဆုံးပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာ
1: က
0: ြိုးစားပါမှန်ပါဗျာအားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေလေးပါးကလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာသူဂတိမှာရှင်လျရတဲ့အခါမှာလည်းထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလာလာရှင်လျရမှန်ပါဗျာအောက်တန်းလာနောက်တန်းလာဆ ாய் ရမယ်နဲ့တောက်ရမယ်နဲ့ဒီဘဝလုံးမရောက်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားရတယ်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောထားလို့ရှိရင်တော်မူသီလကိုကြီးဖက်ရတယ်ဟော
1: မှန်
0: ပါဗျာ။ဘုရားလက်တတ်တဲ့ရှောင်းရပါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒါတော့ဆင်းရဲမယ်ရဲ့မကြည့်ဘူးဆိုမလုပ်ကြနဲ့ဟောတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဘုရားသူရှိတဲ့ခိုးတာတွေရှောင်းရပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားသားမရတွေမပြစ်မှန်းနဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။လိန်ညာပြီးတော့သူများတိကျတော့မပြောနဲ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တက်တည်လိုက်ကြတယ်ပါနေလေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ညော့တဲ့ပေါင်းဆိုတာအထောင်နဲ့တောင်ကိုလိန်ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါအပေဝါမယ်အဲ့ဒါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူရမေရရရေသူ့ချောင်ကြပါမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ြို့သမီးတွေကလည်းလိုက်လို့ကြည့်ကြတယ
1: ်
0: မလုံနဲ့တဲ့ကြတော့ဘောင်းအဲ့ဒါလေးတို့ငါးပါးလုံးပုံပြတ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကအဲ့တဲ့ကိုညများတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကသူများတယ်ညများတယ်ဒီကြတော့ဘောင်းတို့ဖရားတရားလိုက်ထားတဲ့ကြတော့ဘောင်းတို့မလုံကြတယ်ဟုတ်မှန်ပါဗျာစိတ်ကောင်းစိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒါခိုင်းလူလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးအစအမတန်စိတ်ကောင်းရှိတယ
1: ်
0: အမတန်ရှင်ကျေးတယ
1: ်
0: အမတန်သဘောကောင်းတယ်အဲ့ဒီမူရည်တေတာတောင်းလိုက်ရင်သက်ဘလူးပြေပေါ်လာတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သက်ဖို့လည်းမလိုဘူးခိုးဖို့လည်းမလိုဘူးပြက်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုချောင်ဖို့မသိဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မချောင်လို့ရှိရင်လူ့ဘဝကိုတန်ဖို့ထားရမရောက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားထောင်ရမရောက်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားပေါ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လည်းမပိတဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကိုယ်ပေါ်ကိုလည်းတနာရမရောက်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘုဘဘောတနာရတဲ့ကုသိုလ်လုံးပါတနာရောက်မှာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုဘဘောတနာရတဲ့အာဟုလိုတွေလို့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုသဘောပေါက်မှာကျေးဇူးကတင်းလို့မဆုံးတော့တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဘဝလည်းပဲချမ်းသာအောင်နောင်လည်းချမ်းသာအောင်မြတ်ဆုံးပါလေမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းနိုင်ငံဆိုရင်တော့ဘုဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရေဒီတာမတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘုရားလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ပါပါပေးွားရည်အပေလေးပါလို့ပ
1: ြပါပ
0: ါနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ကျင်လေရရင်ခက်တန်းကြကြမျက်နှာမလာကျင်လေရ
1: ပါပါ
0: အတက်တန်းကြပြီဗောဒါနပါတယ်သီလပါတယ်ပမာတိပါတယ်ပညာပါတယ
1: ်
0: ပါဒါလည်းကောင်းတာရှိအောင်လားရှိပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: အောက်တန်းကြပြန်မလို့မလို့ပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအောက်တန်းကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်တမှုတော်ဖြစ်ပါရဲ့ဒါနဲ့မလိမ့်တာလို့
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: တချို့လိမ့်လာကြတော့လည်းပဲအစွန်းရောက်မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: တချို့ကလည်းဒါနဆိုဒါနတော့ပဲမင်းတို့ပစိုးပဲလုံအောင်မသမ်းပါဘူးပါဘောင်းပေါင်းကြီးများအောက်ကပစိုးမပါဘူးဒါနဒါနကဘာလဲအပေါ်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့လေဒါနမလုပ်ဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးအဲရွေးကြတယ်ပဲခဏနဲ့အပေါ်ပဲပြောတယ်အောက်ကိုပြောတော့
1: ဆို
0: ကြတယ်အောက်တော့ပဲဒါနပဲလို့ဆမ်းပါဘူးပါမင်းတို့ခေါမကြီးကအားမလို့ဆမ်းပါနဲ့ဆိုတော့မမြတ်တာဘူးဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနရောဒီတော်သာဝုဒ္ဓနာအပေါ်တော့မှာတော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခမင်းသားရဲ့ခမင်းကြီးပဲသားပါလားရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟင်းနဲ့ခမင်းနဲ့ဟင်းညုံနဲ့ရေရွေးနဲ့လို့သားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘောရကိုပွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပွားတဲ့အခါမှာဒါနလည်းပါမယ်သီလလည်းပါမယ်သမထလည်းပါမယ်ဝိပဿနာလည်းပါမယ်မှန်ပါဗျာဥထောင်တာကတော့ဝိပဿနာဥထောင်မှာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါဗျာဒါနရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိတော့မှာဒီလိုကောင်းလို့ဘုရားရှင်ကမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းသူကစွဖို့ပဲလက်စွနေစွစွတော့မလူဘူးမတန်းဘူးမှန
1: ်
0: ပါမလူမတန်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကဘုရားအရှင်ဟောကပုံရောမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အခုပြေတော့ပါကဘုရားမဆက်ဘူး
1: ပါ
0: ဘုရားဘုရားတို့ကိုယ်နိုင်ကြလို့ဘုရားပြောတာတော့ပ
1: ါဘုရား
0: မတရားကြီးအရင်အာရမကြီးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူ
1: းပါဘုရား
0: ဘုမတခေါင်းရှိတဲ့တကြက်ကြီးလို့မရဘူးလား
1: ပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒါမှမလို့လည်းကသိနေပေါ်တာ
1: ပါဘုရား
0: တခေါင်းရှိတဲ့ကြက်တော့မလို့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘ
1: ူးပါဘုရားအ
0: ဲ့လိုလူပြခါကျတော့အတိတ်ကုသိုလ်ကလည်းပုံနေပစ္စုပန်လည်းမဆက်တော့ပါဘုရ
1: ား
0: ပစ္စုပန်လည်းမဆက်တဲ့အခါကျတော့ခုရှိနေတဲ့ရွှေရမွေတရားကြီးနဲ့မထိုက်တယ်တော့မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: မထိုက်တယ်တော့အလိုလိုညွှဲ့သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိကွင်းရဟဟဟဟ
1: ဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟဟဟဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟအဲအဲ့ဒါတော့မှတ်တင်ညာပြေရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာလက်နဂါးတွေလည်းယူသွားတတ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာလက်နဂါးတွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ထမ်းလဲမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားသဘောရှိတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကဘုံမလို့ယုတ်ကသူနဲ့တည်းကလည်းယူသွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: က
0: ဲအဲ့ဒါတွေမျက်တော်ဘုရားဟောမှသိကွင်းရတာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီနဲ့တည်းကတို့မှရွှေရွှေတွေရှားလို့ငါးယူတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နဲ့တည်းနဂါးတွေမှာရွှေရွှေတွေပုံအများကြီးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီပြည့်ချင်းနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်တယ်လို့လာရပါဘုရား နောက်သဘိုးတွေလည်းပိုးတတ်တယ်ဘုရား အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ရေးမရှိလာတော့
1: ဘ
0: ုရားအဲကိုတတ်နိုင်တော့ဒါနဆက်ဆက်ပြရ
1: ဘုရားဘု
0: ရားဒီလိုဒီမှာတစ်ခဲကြီးတုံးဘု
1: ရ
0: ားဒါဒီ40ကျော်ဝ
1: ါ
0: ဘုရားအဲ40ကျော်ကသူကလည်းကရှိနေတယ်ကွာ
1: ဘ
0: ုရားဒါ40ကျော်ကျော်ဝါလည်းဘယ်သူမှမလုပ်ဘူ
1: း
0: ဘုရားအဲဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းသားပါဗျာဘုရား ဟောင်းလာရင်ကားလာလိုက်တာဟောင်းကပုံရောမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုလိုပေါင်းလို့ချိန်ပုံပုံပြီးမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါပေမဲ့သူသားသမီးမှာဖုံးနိုင်ရှိတဲ့သူပါရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ချင်းပြီးတော့ပြောက်သွားတော့ဘယ်လေးတဲ့သူအတုံးလို့တော့ဘန္နာတွေကွက်ပွင့်ကြည့်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပွင့်ကြည့်ရကရွှေလုံးရွှေခဲတွေကမိတွဲခဲတွေဖြစ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမိတွဲခဲတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အမှတခါတည်းမှိုင်းလို့ချတော့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ငါတော့ဘွဲပါဒုက္ခပါပဲပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါမှာတကယ်ချင်းတယောက်ကရောက်တယ်တကယ်ချင်းအမျော်ပြင်းရှိတဲ့ပုံစံ
1: ဓ
0: မ္မဘုဟုတ္တရှိတဲ့ပုံစံပေါ့ပါပါဘုရား ဟာတကယ်ချင်းမမှိုင်းတာပါသလိုလေဟာကဒါဒီသေးတယ်ကွာမိတို့ကလည်းပုံဖြစ်ကုန်ငါတို့သေတော့ပြေးတာပဲကောင်းတယ်မသေနဲ့မသေနဲ့ပဲရမှာပဲဘာမှဘုသူမှမရှိရောတော့လ
1: ား
0: မသေနဲ့ပြေးမိတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာချွေးပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ
1: ်
0: ချွေးပြန်ဖြစ်ဖို့အလားလာမဖြစ်အဲ့ဒါအကုန်ပြောက်တော့နဂါးတွေယူသွားနိုင်တယ်၊လက်တွေယူသွားနိုင်တယ်လေ
1: ။
0: အခုမိလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ
1: ်။
0: ဘာဖြစ်သူ့မှာတော့ဖုံးတာမရှိဘူး။သူသားမင်းမှာဖုံးတာရှိတယ်ကွာ။ပါနေ
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်မို့မင်းဒီဟာတွေယူပြန်ဖြစ်ချင်ရင်မင်းနန်းလေးမှာအဲ့ဒါပုံနာပုံထားပြီးတော့မင်းဒီရောက်နေနေ။ဘုရားပြတ်ကခေတ္တဘာဖြစ်လို့မိလိုရဲ့ရောက်နေလဲ။မင်းလေ
1: ။
0: မိလိုရှိလို့မိလိုရောက်တာပဲကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ခတ်တူပဲပြောလိုက်မိတွဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံမှာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာတတိယရွှေရွှေတွေပါလို့လမ်းမချတာလေ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူ့လက်နဲ့တိုင်ခိုင်းလိုက်။တိုင်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်မိတွဲကရွှေဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားဆိုမင်းမင်းရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားလိုက်မင
1: ်း
0: ပါအမျိုးသမီးဆိုရင်မင်းရဲ့ตาနဲ့ပေးသားလိုက်မင
1: ်း
0: ပါဗျာအဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုံးမှုအောက်မှာမင်းအကောင်ဝေချမ်းသာတိတာပေါ်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာတယ်လေမင
1: ်း
0: ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကြီးဘာဖြစ်လို့ရွှေတော်ငွေတွေလမ်းပေးပုံထားတယ်သူ့မျက်စိထဲမှာတော့မိသွေးခဲ့လို့ရှိတယ်မင်းပါဗျ
1: ာ
0: ဘုံမှန်ရှိတဲ့သူကတော့ရွှေငွေလို့မြင်တယ်မင
1: ်း
0: ပါဗျာဘယ်ဒီကံကြီးပေါ်လို့ရွှေငွေတွေဖြစ်တယ်ပြေတော်ရပြေကုန်တော့သူမှအိမ်တော်ရှိတာပါမရှိဘူးဆိုတော့သူသားနဲ့ပြေးကြလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမှုအဟောင်းပုံတို့အစ်စ်မဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မိသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နတ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နဂါးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဖြစ်သွားရင်တိုးတဲ့တိုးအောင်တဏ္ဍာမှာလည်းပဲချမ်းသာအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာကုသိုလ်ရေးကြည့်ပါလေ
1: တဏ္ဍာ
0: သာသနာ့ကုသိုလ်ရေးကြည့်တယ်

တဲ့ညာတော်လည်းပဲဒါနဲ့အမှုကလာကိုတရားလိတရားဖွေဖြူအရေးသူကပြေလူနိုင်ရလေကိုဒီနေဝဒီနာယောသူကြောင့်လာနေပရဒဏ္ဏဘဝ၌သူခီချမ်းသာခြင်းအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံပြီးဟောဒီရှင်နဲ့မတူဖြစ်ပါပေဒီဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုရမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောသာဒုဏ္ဏရှိသောပညာအဖြင့်ဒါနနှင့်ယုတ်တ

0: ဒီမှာမျိုးမျိုးတူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒါနဲ့စစ်ပွဲအောင်မြင်သွားတာပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟေးလောဘနဲ့မစ္စရိယကဒါနဲ့ပညာကအနိုင်တိုက်နိုင်မှာ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါနဲ့စစ်ပွဲအောင်နေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲဒီဒါနဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့နှစ်သာရ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နောက်ကတန်ဖိုးဆက်သွား။ယောဇဝတ္တတံဇီဝေဒုတိယအတမဟိယောဧကံနိတတေယောတိလဝန္တတဇာယိယောယောဇအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်စီကဒုတိယတိလမရှိပါပဲတဲ့ဝတ္တတံနိတရားတို့ကာလပတ်လုံးဇီဝေဇီဝေရမပြည့်စင်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏ္ဏတေရောမမြတ်တတပုဂ္ဂလကတိလကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တဝုဒိယလေးဇီဝနာတော်ဖြစ်ပေါင်းတရားကြောင့်တရှိပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့တိလဝန္ဒကိုနဲ့လုံးကိုထိမ့်ချုပ်လုံးယုံတိလကုန်ဤပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားဤဧကံဇီဝိတံတိတနည်းတည်းရဲ့တဏှာနဲ့ခိမ့်မြအတက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်း

0: ဒီကရမောင်းတို့ခொနည်းသက္ကံပါခொနည်းရှိပါတယ်ကောင်းပါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သီလမရှိဘဲနဲ့အနှစ်တရားပဲအသက်ရှိရည်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်ဘူးခင
1: ်ဗျာမှန်ပါဗျာ
0: သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထက်နေရနေရသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်တရားရဲ့အိုက်တရားကပုံမြတ်တယ်ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူးဘဝရဲ့တန်ဖိုးတော့တော်ပါဘူ
1: း
0: ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဒါနသီလကိုတန်ဖိုးထားပါမှန
1: ်ပါဘူ
0: းဒါနသီလရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသိအောင်လေ့လာပါမှန
1: ်ပါဘူး
0: သိလို့ရှိရင်ရအောင်ဘူးသားပါမှန
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုရအောင်ဘူးသားလို့ရှိရင်ဒီတန်သီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတယ်မှန
1: ်ပါဘူး
0: ရှေ့လျှောက်ချမ်းသာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါလား။ကြို
1: းစားပါဗျာ။
0: ဉာဏ်ရှင်တဲ့ဒါနဉာဏ်ရှင်တဲ့သီလကိုပြောတယ်နော်တော်။ကြိုးစား
1: ပါဗျာ
0: ။ဟုတ်ကဲ့သီလတော့ပြည့်စုံပါပြီကဲ့။အပြင်းပြင့်နေရင်လည်းရှေ့မတက်ပြန်ဘူး။ကြိုးစားပါဗျ
1: ာ။
0: ရှင်မသီလတော့ကောင်းတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။က
1: ြိ
0: ုးစားပါဗျာ။ရှင်မသီလကောင်းတယ်ညလာမသားပါဘူး။ကြိုးစ
1: ား
0: ပါဗျာ။အိတ်ပဲနေတာပဲ။ဘာမှတရားလည်းမပေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးဆိုပါတော့။ကြိုးစ
1: ားပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမမြတ်ဘူး။
1: ဘ
0: ုရားရောသဝတ္တတံဇီဝေကုတိတော်ဟိနဝိရိယဧကဟံဇီဝိတံသေယောဝိရိယမာရဘတောတံရောသအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်စီကကုတိတော်ပြင်းဤနိဝေဒတိဖြစ်၍ဝိရိယရဲ့ရင်လာပါれဆိုတဲ့မိမိရဲ့လုံးကဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဟိနဝိရိယမိမိရဲ့လုံးကဝိရိယတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဝတ္တတတအဖြစ်တရားတို့ကာလပတ်လုံးဒီဝေဒီဝေရမပြည့်စင်တဲ့ရှင်ပြီးတော့နေရသင်္ကာမုဏတေယောမမြတ်တပုဂ္ဂလကဝရိယကင်းပြင်းတော့လူပြင်းတယောက်ဇီဝနာတော့နှစ်ပေါင်းတရားကြောင့်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့ဒါလည်းစိတ်ဇွဲတန်လန်းမြင်များသောဝရိယဝရိယကိုအာရဘတော်အာရဘန္တတလုံးနာချိုးကုန်အားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဝူတယောက်ဟိဧကလံဒီဝိတံအတိတေတနနကိမအသက်ရှင်ပြီးတော်နေရခြင်းမှာတည်းတေယောမျက်လာပါပဲဒီဒီဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထုတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားသည်အောသာလူနာရှိသောပညာအဖြင့်လုံးကဝိရိယရဲ့ဘုဒ္ဓံကိုကြိုးကြည့်

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေတော့တော်ပါဘုရားဒါနပြုပြောင်းပြုပါဘုရားသီလဆောက်တည်ပြောင်းဆောက်တည်ပါဘုရားဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နော
1: ်
0: ဘုရားဒါနဲ့သီလဆောက်တည်ရုံနဲ့ပြင်းနေတယ်မညာဘုရားမရဘူ
1: း
0: ဘုရားလုံးဝပြည့်ရတရားနာရမယ်တရားဆုံးရမယ်ဒီဘဝကြီးတွေလုံးဝပြည့်ရရှိမှရတာလေ
1: ။
0: ဘုရား။ခုနကပြောပါလား။ဥဋ္ဌာဏသံဃာဆိုတာ
1: ။
0: ပြစ္ဆုတ်ကမှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်း၄ချက်ရှိတယ်ပြောအောင်။ဘု
1: ရား
0: ။အခြားကြားဘာသာကြားတွေနိုင်ငံသားတွေဟာဘုရားတရားမနာရဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘဝကိုက
1: ်
0: ။ဘုရား။ဥဋ္ဌာဏသံဃာ၊အာရိခသံဃာ၊သမသီဝိဇ္ဇသံဃာ၊ကလျာဏမိတ်္တတာဆို၄ချက်ရှိတယ
1: ်။
0: ဘုရား။သံဃာ၄ပါးတဲ့
1: ။
0: ပြစ္ဆုတ်ကမှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းရသော်ဘုရားဟောတာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဥဒ္ဒနာသံဃာလုံးဝဝိညာရှိရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ထာကျွလုံးဝဝိညာရှိရမယ
1: ်မှန်
0: ပါဗျာလေသမားလည်းလေသမားအလျောက်မှန်ပ
1: ါ
0: လက္ခဏာလည်းလက္ခဏာအလျောက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ့်ကိုထမင်းတွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝဝိညာနဲ့လုပ်ရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဓမ္မတိရုပ်တို့တက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲလုံးဝဝိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးယုံသွားမှာမှန်ပါဗျာလုံးဝဝိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုးတက်မှန်ပါဗျာလုံးဝဝိညာဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာလုံးဝဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူထံပုံရောက်တယ်မှန်ပါဗျာအခုတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်များသောအဖြစ်ပြည်နာများတယ်မှန်ပါဗျာစီးပွားရေးကိုပဲကြည့်ပါဦးတရားရေးကိုထားပါဦးမှန်ပ
1: ါ
0: ဆိုင်နေဆိုင်နေမှာချုပ်ချာကြားဆိုင်နေလို့ရှိရင်တော်ကြိုးစားကြတယ်လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါတရားရေးမဟုတ်ဘူးလောကရေးကိုပြောတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကြိုးစားကြတို့တို့တော့ပါကြချုပ်များသောအဖြစ်ချိန်ထုံးတာများတယ်
1: ပ
0: ါဗျာ။တပိတ်တိုင်းကြီးဗီဒီယိုတွေမှာတခါတော့ဝိုင်းအောင်ချိန်ဆုံးရတယ်။ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ချားနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာချိန်ဆုံးဖို့ချိန်ရှိရှိပြီကြာ။ပ
1: ါဗျာ
0: ။လုံချက်တယ်တခါလဲ
1: ။
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကောင်းရတ
2: ယ်။ဘုံ
0: ဘုံကောင်းရတယ်တိုးတက်ကြတယ်။ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုများတော်တွေဒီမှာချင်းဆိုတာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘုံပြတန်းနဲ့ချိန်ဆုံးပြတာ။ပါဗျာ
1: ။
0: စာပေလည်းမလိုက်ပါဘူး။ပါဗျာ
2: ။
0: ကုသိုလ်ရေးလည်းမလိုက်ပါဘူး။ပါဗျာ
1: ။
0: ပြီးပွားရေးလည်းမလိုက်ပါဘူး။ဒီတိုင်းချုံနေတယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ဆုံးချုံတာဟောဗျဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးခါကြွလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဉာဏ်ပညာလည်းရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်နဲ့လုံးဝဝိညာဉ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ခုအိမ်နေအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဖေးသေးတိုင်နေတဲ့တရားတယ်ဟုတ်တော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါပါလေခါကြွလုံးဝဝိညာဉ်လား ဟုတ်ပါဘူးခါကြွလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ
1: ်
0: ဘုရားဝါဒအိုးနေအိမ်နဲ့တားနဲ့မရနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာညာကိုတို့တော့ပါမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ုမတော်ရှိရင်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲအဲ့လိုညာညာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့မှာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လုံးဝမရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာဘာဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါညာစစ်တဲ့လည်းတဲ့ရှင်မင်းတွေခုမပြုတဲ့ဟာတွေလုပ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာမင်းတို့ရာသာတွေကဒီသုံးစားတွေမလုပ်ပါနဲ့လောင်းစားတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖမ်းနေတယ်မှန်ပါဗျာဖမ်းနေကြရတဲ့လက်ကြပဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီပြင်ဟာကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လောက်မှလောက်တာဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: တမာအာဇီဝကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လောက်တော့အချောင်းလုံးကျင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ချောင်းလုံးကျင်တော့လုံးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။လုံးဝဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်အိမ်မှာစိုက်ကျိုးစရာတွေအများကြီးနေပြီးအများကြီးပဲ။ဟု
2: တ်ပါ
0: ဘူး။ဒီနေ့နိုင်ငံဒီမှာတိုက်ပြီးဆက်နေတာပဲစိုက်ကြရအောင်လို့ရှိတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒီမှာမြေကြီးတွေအများကြီးစိုက်ကျိုးစရာတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ။နေရတိုင်းစိုက်ကျိုးထား။ဟုတ်ပ
2: ါဘူး။
0: စိုက်ကျိုးတဲ့စီးပွားရေးမဖြစ်ကြတာသိုးတော့လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: လူကြီးသူမတွေကိုတွေးလို့ရတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့ဘောကနေဘောကနေထောက်ပါမရဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြစ်ဆုံးပါမှာလည်းကောင်းမှုချမ်းသာရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာတန်းတွေစိုက်ရမယ်ရှင်တရားစီကြီးတွေအများကြီးတန်းလေးတွေပူဆောင်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဟောတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုလုံးလာလို့ကြီးကဘယ်ဟာပဲဖြစ်လုံးအောင်ကြီးရရှိရတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီလူကြီးသူမတွေဆိုရင်ထမင်းချက်လို့ရှင်တဆောက်ဆံပြေထားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လုံးဝဝိညာဉ်ဉာဏ်ပညာတွဲနေကုန်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုတက်နိုင်လို့သတ္တိဋ္ဌိတာတက္ကဏပေါ့ဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဉာဏ်ရူပဆေဋ္ဌိမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါကစေနာဘုမှဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: တဆုံးဆံကနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တဆုံးဆံကိုအဲ့ဒီဆေဋ္ဌိကမမီဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆေဋ္ဌိကအခုပဒါရလို့ဥထာနေကြတယ်မှန်ပါဗျာတဆုံးဆံဆိုတာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခမင်းချက်တိုင်းခမင်းချက်တိုင်းတန်တာအတွက်တန်တာအတွက်အာဂမဘုရားတယ်ဘုရားဘုရားတယ်ဘုရားဘုရားဟောအာဂမကဘုရားလို့မရဘူးလား
1: ရပါပါဘုရား
0: ရှင်းလူကြီးဒီမှာတွေလောက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါရပါပါဘုရား
1: အ
0: ဲ့ဒါအာဂမကဘုရားလို့ပြောတာ
1: ရပါပါဘုရား
0: ဒီနေ့ဘုမ တရားထက်ကူပါတော့ကျေ
1: းဇ
0: ူးပါသူတို့ကဒါဖရာတယ်ဖို့အတွက်တရားဖရာထုံးသင်္ကန်းကဖို့အတွက်တရားဒါတရားပြင်ဖို့တရားဟောဒါကအာခလေးတွေစာသိမဲ့လို့တရားအာမို့စခန်းဘွဲတွေဒီကြောင်းမှာနေတိုင်းလုပ်တယ်စခန်းဘွဲကြရင်သူသူနေအောင်တရားကျေ
1: းပါအ
0: ဲ့လိုတဲ့လို့ချင်းနောက်နေ့ကျတော့ဟောပြည့်သွားပါကျေးပ
1: ါ
0: တခါလဲလူကလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းလူကလည်းမတူဘူးတော့
1: ကျေးပါ
0: တခါလဲလူကလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်မရဘူးလို့မဆိုလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နေတိုင်းနေတိုင်းထဲတော့ပုပ္ပစေဒနာအားကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: စေဒနာတန်လျာမှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: စေဒနာအားကောင်းတော့ကုသိုလ်ကံအားကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကုသိုလ်ကံအားကောင်းတော့ကောင်းလို့ချမ်းသာပို့ပြီးထက်ထက်မြင့်မြင့်ကြီးကြီးမားမားရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလက်ညာပုံညာတွေ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါပုံခံစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြားလာတဲ့အခါမင်းသမားရိယ
1: မ
0: ြန်မြန်သမားကြီးကတော့မြန်မြန်မင်းကြီးဖွင့်ကြရတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာသုညကံလို့ဝါတယ်ဘုရားဟောမှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥဋ္ဌာဏတံတရာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထပ်ကြလုံးကဝိညာဉ်ရှိရတယ်အကြောင်းသားတွေဆိုတဲ့စာချက်ပြည့်ရင်မထောင်လို့အောင်ပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲတရားချင်းပြီးဟောလို့ပြရလို့ဒုက္ခဒုက္ခပဲမရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အတန်းသာတက်သွားမယ်ရည်ပြင်းရမရှိဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တက်မှမတက်တာ

0: ိတ်မှတ်တာကတတိမှတ်တာကတော့ပညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှတ်ကိုသုံးစိုက်ရိုးရိုးအနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တတိဆိုတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာပေါ့အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ရှုစရာအာယုံနဲ့ကိုရှုပြီးစိုက်ဝင်သွားတာသူသူစိုက်စိုက်မှတ်မြဲမြဲပညာရအောင်လို့ပါပါဘုရားတို့ပြောပြောနဲ့ယုံကြံတဲ့နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေခဏခဏတရားနာရမှာပါပါဘုရားအဲ့ဒါကနာတရားပါပါဘုရားကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားပေါ်တဲ့အာယုသူသူစိုက်စိုက်မှိုင်းအနိစ္စဒုက္ခသိတာလေပါပါဘုရ
1: ား
0: သိနိုင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးတာပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအပေါ်ရန်လေးတွားတယ်တွားတယ်တွားတယ်ပေါင်းနဲ့ပိတ်တယ်ပေါင်းနဲ့နဲ့ဖတ်တယ်လည်းမကြိုက်ဘူးပညာနဲ့မှတ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးမစူးစိုက်မရဘူးတော့ဘုရ
1: ား
0: တော်ကောင်းကြီးမှာနိုင်ငံမှာစာသုံးဖို့ဆိုတာရှိကြမှာပါဘုရ
1: ား
0: လူတို့တွေစုံစမ်းသိကြတယ်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲစာသုံးလို့ရှိသလိုဘုရားကဝိပဿနာမှာလည်းကိလေသာအပေါင်းကိုနိုင်အောင်တိုက်ရစာသုံးလို့ရှိတယ်တော့ဘုရ
1: ား
0: လောဘဒေါသမောဟတွေစာသုံးနဲ့တိုက်ရမှာဘုရ
1: ား
0: စူးစူးစိုက်စိုက
1: ်
0: စိတ်စိတ်ကလေ
1: း
0: သိသိစက်စက်လောဘတောင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒါမှလည်းမှန်ပါဗျာနမောမေနမာမေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့မရဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောဘဒေါသဖြုံပေါင်းဖြုံမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: င်းမင်းမှတ်ပုံနဲ့ဖြုံပေါင်းဖြုံกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာသူသူတဲ့တဲ့ကမှတ်ပြအာယုံမှတ်တဲ့ကစိုက်ဝင်သွား မှန်ပါဗျာမြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့စိုက်လိုက်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖောင်းတဲ့သဘောတွေကိုပြစိုက်တာစိုက်ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဖောင်းလာတဲ့ဖောင်းရဲ့လို့မှတ်လိုက်တာပါမယ်ပါဗျာနိုင်ရမို့ရှုပ်ကြလို့လည်းပြတော့ဘက်ကနေကမသွားဘူးလား
1: ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာရုံမှတ်နေကြိုက်သွားပါဗျာဟောင်းနေပိန်နေထောင်းနေပိန်နေတော့ထိုင်နေဖြစ်ကြတော့ထိုင်နေဖြစ်ကြသူးသူးဆိုင်ဆိုင်မှားတယ်ပြောပါဗျာအဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာဝန်ပါရှိလားပိန်ပိန်ကြီးကတကယ်လို့ချင်းအဟုတ်လို့မရဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုံးမဟုတ်ဘူးပ
1: ါဗျာ
0: အာလုဘုံနဲ့မရဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဝိပဿနာဆိုတော်သွားရောသွားအလုံးမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာပေသေးကြီးကတကယ်လွတ်ချင်အဟုတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအဟုတ်လို့မှာဆိုသူ့တိုက်တိုက်အမှတ်ဆက်အောင်လုပ်ပါလေတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကျေးဇူးတော်ယူဝေဘူးဆရာတော်ဆရာကြီးက24ညရာထုတ်တာညမအိပ်ဘူ
1: း
0: ဆရာတော်ဆရာကြီးတောင်းတော့ပါပါလေးရဲ့အများကြီးဟောထားတာမဟုတ်နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်ကြတော့မှန်ပါဗျာ24ညရေသက်တော့ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာတဲ့သိတာပါတယ်ခန္ဓာရီအာရုံရဲ့ဓာတ်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ကဲမှာ24နာရီကျသလောက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ရမှာဗျာအဲ့ဒါလက်တွေ့လုပ်ထားတာမှအားရ
1: ပ
0: ါဘူးအဲမှန်တယ်တဲ့ညာကြီးခုမှရအောင်9နာရီ6နာရီရအောင်လုပ်ခိုင်းနေမှာလွတ်သွားတာကမများဘူးလား အဲမလွတ်အောင်ဆိုတာကြဝရိယကိုထည့်ပြောတာနော်ဆိုတော့ဘဝမှာပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်သာရဒါနအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရတိရရဲ့ဝရိယရဲ့တမာရီ
1: ပါဗျ
0: ာတိလဝိရိယသမာဓိတိလတော့ဆောင်းချောက်တာပဲ၅ပါးကိုရှင်းပါလို့ပြင်းနေလို့ရှိရင်ညံနေအောင်တော့ပါဗျာဝိရိယနဲ့ကူတာအခုတရားရှိမှတဲ့ပုံကဝိရိယပုံရေးကြီးတယ်ပါဗျာဝိရိယနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှန်းပါဗျာကျူတရားအာယုကိုကျူတည်တဲ့ကတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့ဝါတော့ပါဗျာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာအာယုကိုဆိုတာစိတ်ကစိုက်ဝင်သွားဒီတော့အောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုသိချာမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါရဲ့
0: ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသားသမီးဟိုပါတော့ဗျာ
1: ကြည
0: ့်ပါရဲ့သိချာစိုက်ကြည့်ကြမလားကြ
1: ည
0: ့်ပါရဲ့အဲအဲ့ဒါကသံဃာလည်းမဲ့အလုံးမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တော်ကိုသူ့စိတ်တိုက်စိတ်ဝင်တဲ့သားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနှိမ့်တော်ရောက်မဲ့အလုံးမှန်ပါဗျာဝိရိယနဲ့မတူဘူးတော့ဆိုတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သံဃာလည်းမဲ့ဝိရိယနဲ့နှိမ့်တော်ရောက်မဲ့ဝိရိယမတူဘူးမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအခုပြောတာနှိမ့်တော်ရောက်မဲ့ဝိရိယကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုစုစုဆိုင်ဆိုင်မှတ်လို့ရှိရင်တတိသမာဓိကြီးအားကောင်းပါဘုရ
1: ား
0: အားကောင်းတယ်လည်းခါကျတော့စုစုဆိုင်ဆိုင်သိသိစတ်စတ
1: ်
0: အစအဖုံးရဲ့တိအောင်လူသား ဖောင်းလာရဲ့ဖောင်းလုံးရဲ့
1: ဖ
0: ောင်းတဲ့ပိန်ရဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးအောင်မေ
1: း
0: အစပိုင်းတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောရတယ
1: ်
0: အရန်ခိုက်တယ်ဆိုရင်သိသိပြီးဖွဲ့ပြေကုန်ဟုတ်တယ်မလားဖောင်းတာရှိတယ်ဖောင်းလုံးရှိဖောင်းတာလည်းသိအောင်ဖောင်းလုံးလည်းသိအောင်မှတ
1: ်
0: ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လို့ပြောတော့ဉာဏ်ဆိုတာသိတာသိအောင်လို့တတိပညာပူပေးရ ဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ပြီးတာကသာဖတ်ပြီးတာအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ပြီးတာအဲ့ဒါမညံပုံညာမရဘူ
1: း
0: ဘဟုသုတတော်ရတာအဲ့ဒါမညံပုံညာရမယ်အတိကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်မှာခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်သိလေသိအောင်လို့တတိဉာဏ်မှန်လို့ပြောတာဖောင်းတဲ့နေရာမှာဖောင်းရရှိတဲ့ဖောင်းဆုံးရှိတဲ့တော
1: ်
0: ဖောင်းစပြီးမှဖုံးတာလေမစဘဲနဲ့ဖုံးလို့မရဘူ
1: း
0: ဖောင်းတာလည်းကြည့်ရမယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေနှစ်ချက်တော့ကြာမှတ်နေအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာနော
1: ်
0: တစ်ချက်တော့မရဘူးခင်ဗျားဆိုတော့ကြိုးစားပေါ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလ
1: ား
0: ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်လာလည်းလို့ပိန်ရပိန်လုံးဆိုတာရှိပိန်နေပိန်နေနှစ်ချက်တော့အနည်းဆုံးနောက်ညံရင်လည်း3 4ချက်6ချက်9ချက်10ချက်ဖုံးပြရတယ်ဗျာမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဖောင်းနေပိန်နေဆိုပေါ့ပေါ့လေးအောင်လို့ဖောင်းလာပိန်နေပါခက်တာမှလူကဗိုက်ကြီးကြည့်နေဗိုက်ကြီးကြည့်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့လုံရှားတဲ့သဘောလေးကိုသင်္ကေတချာသိအောင်ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါပါမှန်လဲမှကြည့်တယ်ကြည
1: ့်
0: မှတ်ဆိုတာကခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပေါ့ဗျာမှန
1: ်
0: ပါပါကြည့်ဆိုတာကအစကိုလည်းကြည့်အောင်အဖုံးကိုလည်းကြည့်အောင
1: ်
0: စူးစိုက်ခိုင်းတာတော့ကောင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ပါကြည့်ကြည့်ခိုင်းတယ်မှတဏ္ဍီဘာတွေပြည့်တဲ့အခါမျိုးလုံးတစ်ဖက်ဖိတ်ပြီးကြည့်ရတယ်မှန
1: ်
0: ပါပါဘိုးကြီးဒီကြည့်တဲ့ပြည့်လို့ထိပ်ပါမှာတော့မှန်ပါပ
1: ါ
0: စူးစိုက်ရတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: စူးစရာအာယုံကိုကျိုးတိလေးကစူးတိုင်တာ
1: ဓ
0: မ္မဓမ္မမှတ်ပါဓမ္မမှတ်ပါကျိုးတိရာအာယုံဘောကိုကျိုးတိစိတ်ရောက်ဖို့အတွက်တမာသင်္ကပ္ပကတင်မရဒီဟိုကြီးဒီဟိုကြီးဖောင်းလာလို့ပြောတာဘယ်လိုအောင်လို့ဖောင်းလာလေးကတုတ်လုံးနဲ့ဖောင်းလာတာမှာအဲဖောင်းတဲ့အပေါ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်အောင်တင်မေးတာကိုတမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: သင်္ကပ္ပဆိုတာတွေးတာဝိတက်ဒီနေရာမှာတွေးတာဘုံလို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူသုံးပ
1: ါ
0: ရှုစရာအာယုံဘောကိုရှုသိစိတ်တင်ဖို့တင်ဖို့ပေးတာကိုသာမန်သင်္ကပ္ပကိုခေါ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအဲ့လိုတင်ဖို့ပေးတဲ့ခါတော့မှဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေမှတ်တဲ့ခါမှာဩသဘောလေးတွေကိုမသိပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာအစတော့ငါးပိုက်ကြီးပဲငါးပိုက်ကြီးဒီမှာငါမှတ်တာပေါ့
1: ဒ
0: ါပြောတာပြောရမှာပဲလေမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအစကိုဟုတ်တယ်မလားနောက်ကြတော့ငါးပိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ငါလည်းမဟုတ်တော့လုံရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှန်ပါဗျာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လုံရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှန်ပ
1: ါ
0: လုံရှားတဲ့သဘောလေးကရုပ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနာမ်တရားအဲ့ဒီအခြေခံအစရှင်းရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခဆိုတော့ဘာအနိစ္စဒုက္ခမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါရောထားလိုက်တော့အကုန်လုံးဒီတိုက်ကြပါလေပြောတာလေအနိစ္စပေါ့ပြပြလဲတာလည်းအိဋ္ဌာဘောအဲ့ဒါပြဉ္ညာလေးတော်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတန်ဝေကဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားခုနာမီတို့နာကျက်တို့ဒါတန်ဝေကဖြစ်တာပါဒီပရမတ်သဘောတရားတွေကိုမြင်မှဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တာမှာပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်လဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရကြည်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ခဏတော်ပါပါဘုရား
1: သ
0: ူသူဆိုင်ဆိုင်သိသိစက်စက်စိတ်စိတ်ကလေးနောက်ရင့်ကြလိုက်လေဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးရာမှာနှစ်ချက်သုံးချက်မှတ်လို့ရ
1: တ
0: ယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခုမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့လန့်တော့တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခုမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်တော့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: စိတ်စိတ်ကလေးဆို
1: ။
0: စသုံးလုံးနဲ့ရန်သူတွေထောက်ခံဆုံးသန်းတယ်မလားတော့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒုလက်စသုံးလုံးနဲ့လောဘဒေါသမောဟရန်သူတွေဆုံးသန်းထောက်ခံတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့စိတ်စိတ်ကလေးဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးရာမှာရတော့မှန်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဟောလေးလိုက်ကြတော့ရ
1: ဗိ
0: နေဗိနေဗိနေဗိနေဗိနေဒုံသွားတော့
1: အ
0: ဲ့လိုများများမှတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်များများမှတ်နိုင်မှမမြဲတာကိုသိမှာပေါ့ဗျာပိုင်နေနေနေသိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပိနေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့သူများပြောလို့လားအိဋ္ဌခေါင်းနေရတယ်ပုံပွဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သူခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောင်းတာကိုပဲလေးမှချက်ဖြစ်ပိနာလည်းလေးမှချက်ဒါတော့ပုံမှန်နေနေတော့ကြည့်ပါဗျာအဲ့လိုပြေးလာတဲ့ခါကျတော့မောအိုးဒလတကြီးပြက်နေတာဟုတ်ဒလတကြီးသေးနေတာဟုတ်လို့ဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့အိုးရှေ့အသေးကိုနောက်ရှင်ရကြည့်တာဟုတ်ရှေ့ကပြက်သွားတာသေသွားတာလေနောက်ကကြည့်တာစိတ်ကအရှင်လေးတူတော်ဟုတ
1: ်
0: ဘလို့ပြော့ပြော့အမှန်ကြီးပဲကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နဲ့နေနေသိဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်
0: ဘောဟာရတရားတော့ကိုတန်ရတရားပြောသွားတာဘလို့ပြော့ပြော့အဲ့ပြောတာတွေကကိုသိရလားဒါပဲကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုကတလုံးမှမသိဘူးသူများပြောတာဟုတ်ပါမှန်ပါဆိုရင်တော့မြင်အောင်ရတာမှန်ပါဗျာ ဘောဘောရင်ပြီးဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်ပါသူဆိုင်တိုက်ကလေးနိစ္စဒုက္ခအတ္တတွေအလိုလိုသိတာပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မှတ်တဲ့အခါမှာမဆင်းရှင်နဲ့မှတ်ဖို့အချိန်မရရင်ဆင်းရှင်ဝေယဝိဒ္ဓသမားတွေနဲ့ဝိမဆန္ဒလုပ်ရတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ခဏခဏထည့်ကြောတယ်ဝိမဆန္ဒလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရှင်ပေါ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တမှတ်လို့မရဘူးလေမှတ်လို့အချိန်နေပြည့်တဲ့သူကမှတ်ရောက်တော့ဆင်းရှင်နဲ့ဆင်းရှင်တော့လည်းညံမတက်တော့ဘူး
1: မ
0: သိရင်လည်းဘောမှပေါ်တဲ့အတိုင်းမှပြီးစိတ်စိတ်ကလေးမှပြီ
1: း
0: ဩတော့ကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဒါ၄ခုခုနဟာပြောနေတာကညာတပရိညာကိုလက်တွေ့လုံးတော့မှသိတယ်တော့ဩဒါတိရဏပရိညာကိုအဲ့လိုရှင်းသွားတာတော့ပ
1: ါ
0: ဘုရားဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ခုနကဒါနရဲ့သီလရဲ့ဝိရိယတမာရီပညာတွေဉာဏ်လေးတော်ဟုတ်လား အဲခုနကဒီတော့မျိုးတော်ကြရအောင်
2: ဒီကနေ့သပါဏဂောပမာတုတ်ဆိုတာကိုဟောပါမယ်။ပါဠိလိုတော့သပါဏဂောပမာဘာသာပြန်မဲ့ဆိုရင်သားကောင်6ကောင်ဥပမာ။သားကောင်6ကောင်ဥပမာ။ဟုတ်တယ်။သားကောင်ဟာ6ကောင်ရှိပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကသားကောင်6ကောင်ကိုထင်းရတဲ့။သားကောင်ကဘယ်နှကောင
1: ်
2: 6ကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့။ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲဆိုတော့မွေတဲ့။ပထမဆုံးသားကောင်ကပါလေမွေဆိုတဲ့သားကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့အဲ့ဒီမွေဆိုတော့အနာနာကတ်ထင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲလှဲ့ပေါက်လိုက်မှဖြင့်ဘယ်ကြောက်ကြာမကောင်းမေဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီမွေကိုကျူကြီး14 5ထောင်လောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့ခါချီပြီးတော့အဝေးကနေခင်ရမှာပေါ့မွေကိုထင်းရတယ်ဆိုတာလေအနာကတ်ကင်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမွေကို15ထောင်လောက်ရှိတဲ့ကြိုကြီးနဲ့ခါချီအဝေးကနေဆွဲထားရမှာပေါ့ဒီတော့မွေကြီးကတွန်းတွန်းတွန်းတွန်းနဲ့ယုံမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒီမွေကြီးကဘယ်ဘက်ယုံမလဲဆိုရင်သူကရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲကြိုက်တာမဟုတ်လားမွေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးအမိုက်တရိုက်ရှိတဲ့နေရာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေရာမဲတဲ့မှောင်းတဲ့နေရာတွင်းနေလိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီဘက်ပဲသူယုံမှာပေါ့ပါကောင်ကမွေသူ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမွေကသူ့ကိုကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတဲ့ဆိုရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲယုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တကောင်ကမိချောင်းနောက်တကောင်ကဟုတ်တယ်မိချောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကသူကရေထဲဆင်းပြီးတော့နေကျင်တဲ့အကောင်မိချောင်းဆိုတာလေကြည်တဲ့ဆင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူကနေကျင်တဲ့အကောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူကဘယ်ဘက်ယုံမလဲကြည်တဲ့ဘက်ယုံမှာပေါ့သူ့လည်း14 5ထောင်လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဝေးကနေခင်ရမှာပဲဟဲ့အကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိပြီလဲထင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားအင်းမိချောင်းကြီးကလည်းကြည်တဲ့ဘက်ကိုသူလူပြီးတော့ဆွဲမှာပဲမဟုတ်လားမွေးကဘယ်ဘက်ကိုယုံမလဲခြုံရှုပ်ပက်ရှိရာယုံမယ်မိချောင်းကြတော့ဘယ်ဘက်ယုံဟုတ်ပါမိချောင်းကြတော့ရေရှိရာဘက်ကိုယုံမယ်နောက်တကောင်ကငှက်ဆင်တဲ့ပါကောင်နော်ငှက်ဆင်ဆိုတော့အကောင်ကအတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကောင်းငင်တက်မှာပေါ့အဲကောင်းငင်ပဲလူလူတက်ချင်တဲ့အတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့လည်းပဲကောင်းငင်တက်ချင်တာပေါ့ပါကောင်တဲ့ငါစင်သူ့ကိုလည်း14 5တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဖျားကနေကင်ထားမယ်နော်အခုဆိုရင်မဲ့သားကောင်ကပဲနှစ်ကောင်နော်သုံးကောင်ကြောင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းဟုတ်ပါသုံးကောင်ကိုကြိုက်ရကြိုက်ရယုံရမှာပဲပေါ့ဟေးနံပါတ်1ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကြတော့နံပါတ်3ကငါစင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နံပါတ်4ကြတော့အိမ်ခွေနံပါတ်4ကအိမ်ခွေတဲ့ခွေဆိုတဲ့အကောင်ကအာအာရှိစားကျင်တာပဲဘိုးပါဇက်ကလေးတပြက်ပြက်ရှာလေးတလေးတလေးတဲစားကျင်တော့ချင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအေးသူ့ကိုလည်းထိညာစုဆိုတော့15တောင်းလောက်ရှိတဲ့ကျိုးကြီးနဲ့သူ့လည်းခါချီထားပေါ့အဝေးကနေကင်နေဆိုတော့သူကလည်းပဲယုံမလို့ဆိုတော့စားစရာတောက်စရာရှိတဲ့ပဲပေါ့ခမင်းဦးကြောင့်ပဲရုပ်မှာပေါ့အိမ်ခွေလေစားစရာကအဲ့ဒီထဲပေါ်တယ်မဟုတ်လားအော်ခုကိုပဲသားကောင်းကဘယ်နှကောင်
1: း
2: ိုးလေးကောင်အိမ်ခွေအမြဲတမ်းစားဖို့တောက်ဖို့ပဲပဲသူကလူတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါနောက်တကောင်ကတော့တော်ခွေပါတယ်တော့တော်ခွေဆိုတာကတော်တဲ့ပဲယုံနာပေါ်တော်တဲ့ပဲယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမှနေမယ်ဟောလူတွေလာပြီးတော့မြုပ်တဲဆိုရင်သူသေးကောင်းလေးဖော်စားဒီလိုအကောင်ပဲအာအာရှိပြီးဆိုရင်ကြောစင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အင်းခုကိုပဲตาကောင်းကပဲနှစ်ကောင
1: ်
2: းအဲဒီတော်ခွေကိုလည်းခါကြိုကြီး၄၅ထောင်လောက်ရှည်တာနဲ့ချီးပြီးတော့ကင်ထားမယ်ဆိုရင်သူကတော်တဲ့ပဲယုံမှာပေါ့အဲကြောင်းရတဲ့လူကတော့တယောက်ထဲလာကြည်စံသားကောင်းကအခုဆိုရင်ပဲငါးကောင်တွေ့ပြီမဟုတ်လားကျူကြီးဒီဆလင်းငါးထောင်လောက်နဲ့အတိအသီးချီထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလိုချီထားတာတော်ခွေးဆိုတော့ဘက်ဘက်ယုံမယ
1: ်
2: တော်ခွေးတော်တဲ့ဘက်ယုံတာပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တကောင်ကြတော့မြောက်တယ်ဗါတဲ့တော့ဟာမြောက်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကသစ်ပင်တက်ချင်တာပဲဟင်းသစ်ပင်တောင်နေနေအပင်မျိုးမကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်အပင်မှကြိုက်တာမြင့်မြင့်အပင်မှာလည်းအမြင့်ဆုံးခိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောကြီးဒီလှမ်းမျောကြီးအဲ့လိုလောက်အောင်မှကြိုက်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားသူ့လည်း၄၅တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ခါချီဟောအဖျားကနေခိုင်းထားယုံမှာပဲသူကဘယ်ဘက်ယုံမလဲအသစ်ပင်မြင့်မြင့်ပဲစီယုံမယ်မဟုတ်လားကြည်စမ်းကြိုးကြီးတွေအသီးသီးနဲ့၄၅တောင်လောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးတွေနဲ့ချီပြီးတော့ထားတာကြောင်းရတဲ့လူကပဲနှစ်ယောက်ပါလေတရားသားကောင်ကဘယ်နှကောင်ဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကဟုတ်တယ်သားကောင်6ကောင်ကျူကြီးတွေအတီးတီးခါချီလို့မဟုတ်လားအဲအဖျားကနေစုကင်ထားတဲ့သူမနိုင်နိုင်ဘူးနော်ယုံတယ်အကောင်6ကောင်ထင်းရတဲ့သူကမနိုင်နိုင်ဘူးနော်အေးသားကောင်ဘယ်နဲ့ကောင်အေးသားကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးဟာလွတ်လွတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်တယ်ကျိုးစကြီးတွေလေအဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်ရတော့ဆိုတော့ကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားစုထုံးလိုက်ပြီကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်ပြီထုံးတာတောင်မှမနိုင်နိုင်ဘူးအာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲဆွဲသွားလွန်းလို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုတခါတည်းဆွဲပြီးတော့ထိန်းယူရတာထိန်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားตาကောင်ကဘယ်နှကောင
1: ်
2: 6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်နဲ့လှူတာတုံးဆိုတော့ငုတ်ကြီးတငုတ်ရိုက်ရတယ်အငုတ်ကြီးတငုတ်အောက်ကိုနဲ့နဲ့မြည်ကြီးတဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကကျိုးချောင်းချောင်းအဖျားစုထုံးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထုံကြီးကိုခုနတုန်းကငုတ်ကိုချိတ်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကောင်လေးယုံနိုင်သေးလား။မေထိမ့်ပုံထိန်ကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်လား။ตาကောင်ဘယ်နှကောင
1: ်
2: ။နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအေးตาကောင်6ကောင်ဒါကဥပမာပါတန်စာစင်တာပါသူရဲ့ဥပမေးရကတော့ဖြင့်နံပါတ်1မွေဆိုတာကတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးမွေနဲ့တူတဲ့မျက်စိမွေနဲ့တူတဲ့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုစီကိုငါမျက်စိမပါကြဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိုတဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလိုပါပဲမျက်စိကလက်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြည့်ကျင်တာမရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရင်သူမကြည့်ကြဘူးဘုံကြီးဘေးနာပဲကဲစကြကြီးနှစ်ခုရှင်းထောင်ထားမယ်တစ်ခုကဘာမှမရည်နဲ့ပြောင်းတဲ့အတိုင်းထားပေါ့အဲပြောင်းထားပါဟိုတစ်ခုကတော့ပန်းကက်ပန်းလက်ကလေးတွေကူကူကောက်ကောက်အယုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရေးထားလို့ရှင်ပဲစကြကြည့်ကြမလို့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပန်းကက်ကလေးတွေရေးတဲ့ဥစ္စာကြည့်မှာမဟုတ်လားပြောင်းထင်းကြီးရေးထားတဲ့အဲ့ဒီစကြကိုကြည့်ပါမလားအော်မျက်စိဆိုတာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတဲကြိုက်တာကိုဒီတော့ဘာနဲ့တူလဲမွေနဲ့တူတယ်မွေကလည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရေသပင်ရေပတာသွားကြည့်မယ်ရှုပ်ရှုပ်ရုပ်ရုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲသူကြည့်ကျင်တာမဟုတ်လားပါပါကတော့မျက်စိကဒီတော့ဘာကောင်းနဲ့တူအမွေနဲ့တူပါမွေနဲ့တူပါဩဒီလိုပြောတာကို ဖရာကိုရမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့မျက်စီလိုတန်းပြောလိုက်ရင်ယိုးတာပေါ့မင်းဒီဥစ္စာပြအဆန်းလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့တိတ်စိတ်ဝင်လာဘူးဒါကြောင့်မွေမျက်စီဟာမွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မွေစပြောတာမဟုတ်လားဘာများပါလိမ့်လို့အောက်မွေတယ်ပြီးတော့ဟောမွေဆိုတာတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာတဲ့တော့မျက်စီပြောတာပါဆိုတော့ဩဒီလိုကိုနောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ကြတော့ဘာအကောင်ပါလိမ့်မိကြောင်မိကြောင်ဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရေတဲ့ဆင်းစိတ်ညင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်မိကြောင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောနာပြောတာအာလုံတရားဓမ္မတို့မျက်စိပြီးတော့ပါတော့နာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားနာအေးပါအေးနေခြင်းတဲ့နာလားမဆူရသနဲ့ဟဲ့ငါနာအေးပါလေးအေးလေးနေပြရစီဒီလိုမဟုတ်လားဒီလိုနာကဘာကောင်းနဲ့တူမိเจ้าနဲ့တူတယ်နာအေးပါအေးမဟုတ်လားနာအေးပါအေးမိเจ้าနဲ့တူတယ်နံပါတ်1မိเจ้าဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာနဲ့တူနာနာကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါလိုပါနာအေးပါအေးနေခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်စာရှင်ပြောတာပါလေဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဘာကောင်းပါလေငါချင်းဆိုတာအတောင်ပါတာဆိုတော့အပေါ်ကိုလုလုပြီးတော့ကောင်းငင်တက်တက်မဟုတ်လားဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတဲ့နှာခေါင်းပြောတာပါတဲ့တို့နှာခေါင်းပြောတာပါနှာခေါင်းလေးရှူပြီးဆိုရင်လို့မော့မော့ရှူမှအာရတာကောင်းငင်ကိုမော့မော့ရှူမှအာရတာမဟုတ်လားငုံရှူလို့အာရရလားမရပါဘူးအပေါ်မော့ရှူလိုက်ရမှအာရတာဆိုတော့အပေါ်လုတာပေါ့ငွေအပေါ်လုတက်တယ်ငှက်ရှင်နဲ့မတူပေဘူးလားအေးနှာခေါင်းဆိုတာဟာငှက်ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ပြောတာဘယ်နှာခေါင်းရှိပြလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမွေးနံပါတ်2ကမိချောင်းနံပါတ်3ကငှက်ဆင်းရှေ့သွားမယ်နံပါတ်4ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်အိမ်ကွေးဆိုတာပါဇက်ကလေးကတပြတ်ပြတ်ရှားကလေးကတလစ်တလစ်နဲ့တဲစားချင်တာမဟုတ်လားအဲတကယ်ခွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှာပြောတာဟဲ့အာလုံးတရားဓမ္မတို့ရှာမပါဘူးလားပါပါတယ်စားချင်တာကိုဟဲ့အာအာကိုမနေချင်ဘူးကိုနေရာလေးရောက်ပါများရှိကြတော့ဟဲ့ဟဲ့တယောက်တယောက်ကိုမရှိလဲသူများရှိတဲ့နေရာဝိုင်းဖွဲ့စားကြတာဟဲ့ရှာလေးကတပြတ်ပြတ်နဲ့အာအာကိုမနေချင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အကောင်ပြီးတော့ရှာကလေးကဘာခေါင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်အမြဲတမ်းစားကျင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာပါရှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်စားဆင်းပြီးတော့ပြောတာရှာဟာဘာကောင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်5ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်တော်ကွေးတော်ကွေးဆိုတာတော်တယ်ပက်ကိုလူယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမာနေသူသေးကောင်းလေးဖော်စာဖိုက်ပြေတော့ကြောစင်အိတ်တာမဟုတ်လားဟာဖိုက်ပြေပြီဆိုရင်သူကအိတ်ချင်တော့တာမဟုတ်လားအဲဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားဟာဝါပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြောစင်အိတ်ချင်တာအဲ့ဒါလို့မေကျောစင်းပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်နည်းနည်းအိတ်ရတာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြည်နပ်ဘူးကိုကကြီးမောင်းထိုးပြီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့တော်ကွေဟုတ်ကဲ့နော်တော်ကွေပါတော်ကွေပြောတာတော်ကွေတော်ကွေတင်စားပြောတာမဟုတ်လားအေးပါတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေပဲဟုတ်လိမ့်မလဲတော်ကွေနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ဟိုနံပါတ်6ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်မြောက်မြောက်ဆိုတာကလည်းပဲအေး तू ကသစ်ပင်ခေါင်းပြားဘက်ကိုလှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ်ပင်နှိမ့်နှိမ့်တောင်မကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်တက်တာမဟုတ်လားဟိုအမြင့်ဆုံးကိုင်းတက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအဲ့လိုလောက်အမှကြိုက်တာပဲမြောက်ဆိုတာလေဟောစိတ်ကလည်းမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်မြောက်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အလုံးတရားဓမ္မတို့မှာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာစ ိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတဲ့ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောလို့တလို့ပဲဒီစိတ်ကလည်းဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအခုဒီအိမ်ကလူတွေမလာကြသေးဘူးအဲအဲ့လိုအိမ်ကလူတွေခုထိဟိုပို့ပါဆိုတာခုထိအောင်မပို့သေးဘူးခုသုံးရက်တောင်ရှိပြီအဲ့လိုနဲ့မကြည်နိုင်မချနိုင်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတဲ့စိတ်ကလေပါနဲ့တူတော့မြောက်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလိုပါစိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ယိုးနေလို့စိတ်ဝင်စားပဲနေမှာဆိုလို့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တန်စာဆင်တာမဟုတ်လားအဲစိတ်ကိုပဲစိတ်လို့မပြောဘူးဗါတဲ့တော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတဲ့စိတ်ဟုတ်ဘူးလားဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုလေးတွေရှောက်ပြီးတော့မျောတော့တမာတိမရဘူးဖြစ်မှာပေါ့တမာတိမရလို့ရှင်ညံမဝင်ဘူးညံမဝင်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးမြောက်ကလေးတို့လည်းဖြစ်နေကြအောင်မယ်နော်လူကတော့ဖြင့်တရားထိုင်လို့လေစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်မြောက်ကလေးမျောတာနဲ့တူးနေမှာပေါ့အေးဗျငွေဘေးကနေကြည့်တော့ငိမ့်ထိုင်နေတော့အော်တော်တော်မိနေပုံရတယ်စိတ်တွေကဖြင့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီလိုမဟုတ်လားမဲအဲ့ဒါလို့ဟောတဏှာမှာပေါ့ဟိုကမ္မထမ်းဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေကိုချပေးနေတာဘုန်းကြီးကြားခဲ့တယ်သူချပေးနေတဲ့ဥစ္စာကလူကတော့ရိတ်တာတဲ့စိတ်ကတော့အိမ်မှာသူတို့ချပေးနေတာဘာတဲ့တော့လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မှာမေရှိဆက်ချတဲ့ထမုံကင်းဟုံကင်းထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါ့တဲ့ဩချပေးနေတာညမေတစ်ခေါက်ဆိုရမယ်လူကားတော့ရိတ်တာစိတ်ကားတော့အိမ်မှာထမုံကင်းဟုံကင်းပြီးတော့ပါတော့ထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါ့တဲ့ညာမဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးကဟိုးသွားဒီသွားဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောဒီလိုမဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာညိမ့်ပါတယ်အင်းညိမ့်နေဒီကကြိုးစားကြပါတယ်ချိန်ဖို့တွေတောင်းကြိုးစားတာနော်အလုံးသားကောင်းကဘယ်နှကောင်းအိုးသားကောင်း6ကောင်းကနံပါတ်1ကမွေနံပါတ်2ကမိကြောင်းနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကမြောင်းသားကောင်းပဲ2ကောင်းသားကောင်း6ကောင်းဥပမာအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်းရှိတဲ့ဥစ္စာကမျက်စိနားနှာခေါင်းကြာကိုစိတ်ဒီ6မျိုးပြောတာမဟုတ်လားမဲလက်စာတတ်တော်လဲဒါပြောတာကိုဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့လေအာလုံးကိုစီကိုငါဒီ6မျိုးမပါကြဘူးလားမျက်စိနားနှာခေါင်းကြာကိုစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အေးသားကောင်း6ကောင်းဟာထင်းရတဲ့အခါမှာအိုးလွတ်လွတ်ထွက်သွားမတက်ကြီးထင်းရတယ်လို့ပေါ့ဒီသားကောင်း6ကောင်းနဲ့တူတဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်သူတို့ကလည်းထင်းရတာပဲသူတို့ကြားတော့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပေါ့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုသားကောင်း6ကောင်းနိုင်အောင်ငုတ်ကြီးရိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲကျိုးပဲနဲ့ချောင်းပါလိမ့်6ချောင်းကျိုး6ချောင်းအဖျားမှစုထုံးလိုက်တော့နော်ထုံးပြီးတော့သူလည်းငုတ်တိုင်ကြီးရိုက်ရမှာပဲအမေငုတ်တိုင်ကြီးမရိုက်လို့ကတော့ပါပါသွားတယ်နော်ตาကောင်း6ကောင်းကျိုးကြီးရပဲ2ချောင်းကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲငုတ်တာမရိုက်လို့ကတော့အာတန်တဲ့ကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါပါသွားတယ်ပါပါသွားပါပါပါပါပါကျိုးကြီးရ6ချောင်းစုပြီးတော့ထုံးထားတာကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့အဲတခါတလေမျက်စိကအာတန်အာတန်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့တူတဲ့မွေမဟုတ်လားဆွဲသွားလိုက်တာကြံတဲ့ငါးကောင်ကပါရတော့တာပေါ့ဖေးသွားကြမဟေးထမင်းစောစောစီစီစားကြဒီကနေ့ပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရုပ်ရှင်သွားမယ်ပြောတဲ့စင်ဒီဟောဒီနေ့ဟောဟိုရေသပင်တွေကစီကစီနဲ့သွားမယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိသားစုသွားကြတာပွက်ကင်းတဲ့ရောက်ကိုရောက်ဒီရောက်ရုပ်ရှင်ယုံလေးလည်းရောက်တယ်အကုန်လုံးအနှံ့ပြပေါ်ပန်းချန်တေးရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲသွားတာတော့ตาม้วยก็ซွဲตัวได้อาหาจันเนี่ย5กองก็ปาไม่ตั๋วล่ะเอลูมวยๆๆๆดิโลโกจุ๊ยยะ6ช่องสรุปสู้ทุ่งท่าตาโกเอลูสรุปจันเนี่ยกองนี้แหละปาได้รอดาป้ออาตันเนี่ยกองก็ซွဲตัวรู้สิจันเนี่ย5กองแหละปาได้มุล่ะปาตั๋วยาดาโหมาจี้ปิ๊ดณีดงอ๋อザลั้นตองไม่ส่งได้กูไอ้เปลี่ยนจินเด่เด้มวยดิโลหลุดล่ะดาแค่นี่อุ้งนี่ฌาลามาไม่ส่งได้มั้ยไม่ส่งส่งไอ้ฉินล่ะพี่แกณีซ้ํามาอุ้งสุราตองเปล่าไม่อยากซุบเปลี่ยนล่ะแกจีซ้ําไอ้ยောက်ต่อไอ้ห่าแท้ทูแห่ไอ้ไปไล่เด้อ๋อดีจ้ะတော့เบ้อกองก็ซွဲล่ะดาโหอ่าตอกวีก็ตอกวีก็ไอ้ฉินแลจ้อเส้นไอ้ฉินแลหมูล่ะตอกวีก็ซွဲล่ะจันเนาะแลอาตันเนาะจันเนี่ย5กองก็ป้าลายาได้หมูล่ะအဲ့လိုနဲ့အိရာတဲ့အိနေလိုက်တာတဝါကြီးပဲနောက်တော့မှလူလွန့်လာတဲ့အိရာကနိုးလာတော့ဘိုက်ဆာတယ်ဘာများစားစရာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟောဘိုက်ဆာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်းသူကဘယ်ဘက်သွားတုံးဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်သွားတာပေါ့အိရာကထားပြီးစမုံစမွားနဲ့မျက်စိပုတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းပါလဲဟုတ်ပါစားခြင်းတောက်ခြင်းတယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့မိဖို့တဲ့လှမ်းလျှော့ပြီးစားတောက်လို့ဝါလဲဝါရောဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးများဖွင့်ကြပါဦးဖဲ့ဟောဖြစ်လာပြီသူကနားကထောင်ခြင်းတယ်မဟုတ်လားနားအေးပါအေးဆိုပေမဲ့လို့စူးစူးပွက်ပွက်တာမကြိုက်တာလေตาตาရာရာတော့လည်းကြိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားနင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့ဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးဖွင့်ပါဟဲ့ဆိုတော့ဘသူကအာတန်သွားမိเจ้าကအာတန်သွားတယ်စောင်းနာထောင်ပြီးတော့တော်တော်လေးလဲထောင်ပြီးရောဒါကအတန်ပဲကြားရတာတဲ့ရုပ်ပါမြင်ရတဲ့ TV ခန်းနဲ့သွားဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါကျတော့အတန်လဲကြားရတဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးလဲမြင်ရတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲအောင်မဲဒီကြတော့လဲသူတို့နှစ်ကောင်ပူပေါင်းသွားကြတာမဟုတ်လားမွေနဲ့အမိเจ้าသူတို့နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလူပါတခုကအာတံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တခုကယုံယုံသွားတယ်မဟုတ်လားကြံတဲ့အကောင်ကြီးလည်းပါရတယ်မဟုတ်လားကြည်စမ်းကိုကမတိလို့အမှတ်တမဲ့နေလို့တကယ်တကယ်ကြတော့ကို့တဏ္ဍာရှိနေတဲ့6မျိုးထင်းရတာမခက်ဘူးလား6မျိုးကဘာတွေပါလဲအဲ့ဒီ6မျိုးအထင်းရအခက်ဆုံးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်ထင်းရဟဲ့ဒါမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခများနေတာကုသန္တမှာရှိနေတဲ့သားကောင်6កောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခများများနေတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဟုတ်နိုင်တာပေါ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲပါတည်တဲ့တို့မျက်စိနာဟုတ်တယ်ဒီ6កောင်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခတွေများတာဒီတော့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုသမဟုတ်လားကျိုးကဘာကျိုးပါလိမ့်တတိဆိုတဲ့ကျိုးသူ့လည်းအဖျားကိုထုံကြီး6ချောင်းကိုစုထုံထားတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းထားရင်တော့ဟိုဆွဲဆွဲသွားလို့ပါပါသွားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုလောက်ကြဆိုသူ့လည်းငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်သူ့လည်းဘာလုပ်မယ်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်။ဘာငုတ်တိုင်တုံးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်။ဘာငုတ်တိုင်ဟုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကဲတတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲငုတ်တိုင်ကိုစွတ်ထားမယ်လို့ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တတိပဋ္ဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ကြရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတည်ထားမယ်နော်။အလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကယူပဲခန္ဓာเนขันธาติญเญขันธาสังขารขันธาวิญญาณขันธาขันธาเป็น5บาขันธา5บาကိုဟောตติปทาน4บาเนี่ยปุญญะสุสรอู้ซ้องဖြစ်တဲ့ယူပက်ขันธาကกายานุปัตตนาဗတ်တယ်กายานุปัตตนาဒုတိယဖြစ်တဲ့เวทนะขันธาကเวทนานุปัตตนาတတိယဖြစ်တဲ့ติญเญขันธาเนี่ยตรุฏฐาဖြစ်တဲ့สังขารขันธา2ခုပေါင်းကကမ္မ ानु ပတ္တနာ ပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာခန္ဓာ၅ပါးကို၄ပါးပုံလိုက်တော့ဒီလိုလားဖြစ်တာပေါ့ကာယနုပဒနာဝေဒနာနုပဒနာဓမ္မာနုပဒနာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပြီးတော့တည်ခင်းလိုက်ကြစမ်းပါဦးယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအေးအကျဉ်းသာပြောကြစို့ဆိုတော့သူကြည့်လဲမြင်ရကိုကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပေါ့နော်ထားပါအောင်အဲ့ဒီရုပ်ကြမ်းကြီးတွေကိုပဲခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာကြာကြာထိုင်နေဆိုရင်ညောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းနေအင်းတဲ့မသက်သာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟိုးတခါတလေကြာလည်းမညောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်။တခါတလေအလဲအလတ်သဘောဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီကြတော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေကသင်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုအထုတ်တတ်တဲ့စေရနာအစရှိတဲ့မျိုးအစား90ကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနေအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲရိုးရိုးပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်လားဒါတောင်ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေမို့လို့မြင်ရတာနော်ဝေဒနာခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့၄ပါးကြတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသေးလားမမြင်ရပါဘူးနံတရားတွေမဟုတ်လားနံတရားတွေဆိုတော့ရိုးရိုးပဂရိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရပါဦးမလားဘယ်နဲ့လို့သိရမလဲဉာဏ်နဲ့ပဲသိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးလေးပါသူတို့တွေကနံခန္ဓာတွေမဟုတ်လားအခုဆုံးဥစ္စာကရုပ်ခန္ဓာကြံတဲ့၄မျိုးကနံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နံဒါပဲမဟုတ်လားချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးငါးပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစုအခုဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကကာယ ानु ပဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိယဖြစ်တဲ့သင်ညခန္ဓာနဲ့သရုပ်ထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပဒနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစေတ ानु ပဒနာ ानु ပဒနာဘယ်နှခုတော့၄ခုဒါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာဓမ္မာ ानु ပဒနာစေတ ानु ပဒနာအဲ့ဒီထက်တတိပဋ္ဌာန်လေးတိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စေတ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ပဲနှစ်ပါး၄ပါးအေးဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဟာငုတ်ကြီးတွေပေါ့ဟိုးဒီငုတ်ကြီးတွေကိုဟောက်ဟိုကျိုးချောင်းချောင်းစုထုံထားတဲ့ဥစ္စာဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်နော်စွတ်ကြစို့ဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီငုတ်ကြီး၄ငုတ်ရိုက်ဘယ်ငုတ်ပဲစွတ်စွတ်ကြိုက်ရငုတ်ကိုစွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲပထမဆုံးငုတ်ပဲစကြပါစို့ပထမဆုံးငုတ်ကကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတို့ဘယ်ဓာတ်နဲ့တဲ့တလဲဒါလည်းချိန်ကြပါဦးစို့ခုအပုံကြီးက၄ပုံမဟုတ်လားကိုချိန်ကြည့်ငါညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုပါတဲ့ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ဘာရှုမလဲရုပ်ကိုရှုပါဟိုးကိုချိန်ကြည့်နံပါတ်၄အပုံကိုသွားမယ်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကများသလားမများဘူးလားများပါညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများညံထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်တာနုပတနာရှုပါတဲ့အပုံပဲနှစ်ပုံလေးပုံအခုပထမအပုံနဲ့သရုပ်ထအပုံပြောနေတာနော်ပထမအပုံကညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှုရမလဲကာယ ानु ပဒနာရှုပါဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားဟိုးနံပါတ်၄အပုံသွားလိုက်မယ်ညံထိုင်းသလားထက်သလားဆိုတော့ညံထိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကိုများသလားမများဘူးလား များတယ်ဆိုရင်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်ဘုသူရှုမယ်စိတ်တာနုပသနာရှုမယ်အပုံလေးပုံရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမအပုံနဲ့ဒုတိယအပုံပြောတော့နှစ်ပုံလုံးညံထိုင်တဲ့သူတွေပေါ့အေးမဘုံကလည်းညံထိုင်တယ်သရုတ်ထဘုံကလည်းညံထိုင်တယ်ပထမဘုံကညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတဲ့သူဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာရှုပါရုပ်မုတ်လားပြီးတော့ညံထိုင်တယ်သရုတ်ထဘုံကညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပတ္တနာရှုပါအဲ့လိုရှုမှကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှုမှဖြစ်ပျက်တွေပေါ်ထွက်တာဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်အလဲနှစ်ဘုံသွားမယ်ဟောအလဲနှစ်ပုံပဲဟောကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်သလားထက်သလားညံထက်တယ်အင်းလောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများညံထက်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပါညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုဟိုးနောက်တစ်ပုံကြတော့ဟောကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်သလားထက်သလားညံထက်တယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားမများပါဘူးလောဘလည်းနည်းနည်းပါပါပဲဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပတ္တနာရှုပါတယ်တို့ဓမ္မာနုပတ္တနာရှုသစ္စာတရားတွေပါပဲဖြစ်ပျက်တွေပါပဲသူအကောင်ဆုံးပဲမဟုတ်လားခုအလဲနှစ်ပုံကတော့ညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုညံထက်ပြီးလောဘနေပါရင်ဓမ္မာနုပတနာရှုအလဲနှစ်ဦးကညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားဘေးနှစ်ဦးကတော့ညံထိုင်တဲ့သူတွေဒီလိုမဟုတ်လားကိုကိုကိုချိန်နိုင်အောင်ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ငါဘယ်ဟာနဲ့လိုက်တလဲဆိုတာရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲခွန်ကြီးတို့လောက်ကြပြီးပြီအအူဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာပဲရှုကြဆိုလားကဲအဲ့ဒါနမူနာပဲရှုကြမယ်အအူဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာယုတ်မဟုတ်လားဒီကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာဘာတော့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုရှုကြဆိုယုတ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဉာဏ်တွေနဲ့ရှုကြမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘယ်နှပါး၅ပါးဒေါကိမက်ကင်၅ပါးမဟုတ်လားဟုတ်ပါ

သမာသမာဓိဆိုတဲ့ငါးပါးနဲ့ရှုမှာမဟုတ်လားအေယုတ်ကအရှုခံထားပြီးတော့ညာငါးပါးကရှုညာများအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့ရှုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေဒီနေရာယုတ်ကိုရှုပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရလိမ့်မယ်ယုတ်ရှုပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကပြောခဲ့တုန်းကတော့ယုတ်တရားကြီးဟာအခုလိုမြင်နေရတာသူ့ကြည်လဲမြင်ရကိုကြည်လဲမြင်ရငိုတော့ငုတ်တော့ကြည်တွေထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာယုတ်တရားကြီးတွေယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်အင်းယုတ်တရားကြီးတွေပါပဲသို့တော့အခုလိုရှုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ယုတ်ကြီးတွေကိုမရှုနဲ့တဲ့မြင်နေရတဲ့ငိုတော့ငုတ်တော့ယုတ်ကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲအတုံခဲကြီးတွေမဟုတ်လားအင်းဒါမရှိရဘူးအတုံခဲကြီးတွေရှုနေလို့အတုံခဲကြီးတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ပညာကိုရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗါတဲ့တို့ပရမတ်ကိုရှုရတာပညာခွာထားပြီးတော့ပရမတ်သားရောက်အောင်ဖောက်သိရတာခုလိုအတုံခဲကြီးတွေကဖြင့်တခုခုပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ငိုတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေမြင်နေဆိုရင်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကလူဒါကကောင်းဒါကချီဒါကလက်ဒါကသပင်ဒါကမျက်စိနှာခေါင်းနားပါးစပ်တခုခုပညာတွေတင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီပညာကြီးသွားကြည့်နေပြီးရင်ပညာရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗတ်တယ်လို့ปรมัตถ์ကိုရှုရတာဒါလေးတတိပုဇံမှာဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာပညာရှုရတာလားปรมัตถ์ကိုရှုရတာလားအေးปรมัตถ์ကိုရှုရတာဒီတော့ปรมัตถ์ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုယိုယိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တခုခုတော့ပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဥစ္စာမရှုပါနဲ့တဲ့ယုတ်နုကိုရှုပါပါတယ်တော့ယုံနုကိုရှုပါယုံနုဆိုတော့ဘယ်လူဟာတုံးဆိုရင်တမာတိထူထောင်ကြည့်စမ်းပါဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမာတိလေးထူထောင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်ရင်တမာတိတည်ပါတယ်တမာတိတည်ရင်ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတာနဲ့ဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကျင်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေဉာဏ်ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာဟာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါ့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာရနေတဲ့ဇာရွက်ထဲမှာကိုရှိတဲ့ယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုမဟုတ်လားဖွင့်ထားတာဖွင့်ထားတာယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လားအဲစောစောတုန်းကဥစ္စာကမြင်တွေ့ထင်တွေ့အောင်လို့ပြောခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ငိုတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေကလေအဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲတကယ်ရှုပြီဆိုတော့ယုတ်ကြမ်းမရှုရဘူးဘာရှုရမလဲယုတ်နုကိုရှုရတာအဲ့ဒီယုတ်နုကလည်းဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ညံနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဟောညံအောင်မှာပဲရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းတွေ့နေတာလေးတွေတွေ့မယ်နော်အဲ့ရေရေရေပြောင်းလဲတာဖောက်ပြန်တာပဲမဟုတ်လားအေးဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတော့ယုတ်ပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာယူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့နဲ့ယူပခန္ဓာကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်တော့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုသာပြောတာနော်ငိုတော့ငုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှုခင်းရှုွက်ရုပ်ကိုပြောနေတာနော်ယူပက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဗတ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေးတွေဟောညာနဲ့ကြည်စမ်းကြည့်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလေးတွေညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းတွဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်းနေတာကလေးကအကြည့်ခံပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာဖောက်ပြန်းနေတဲ့သဘောကလေးကအကြည့်ခံမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့အကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ညာကဘာသစ္စာနာမည်ပေးရင်ပြောတာနော်ဟိုကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းတွင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုဇက်ကရွတ်မနေပါနဲ့
哦ဟုတ်ပြီခွာဟောတွေ့ပြီကွာဩဟုတ်သားပဲကြည်စံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွေရွေရွေရွေရွာရွာရွာရွာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေလိုက်တာမြန်လှပါလားအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေညံနဲ့လိုက်တာတော့မမိနိုင်အောင်ပေါ့အေးဒီမှာနှစ်ခုတွေ့နေပြီအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံကလေးတွေလည်းကိုညာအောက်မှာပဲတွေ့နေတယ်ရှုတဲ့ညာတွေကလည်းကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့တိနေတယ်ဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုဒါပဲရှိတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားလေးတွေကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှာပေါ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းပဲနောက်ကလိုက်သိနေမယ်မဟုတ်လားအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဒီလိုနေမှာပေါ့အရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဟာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကဟရယဝုတ္တပေါ်မှာအမိပြုမြင်မှာမဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဩဟရယဝုတ္တပေါ်မှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမြင်ဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမျက်နဲ့မြင်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဒီလိုမြင်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏဝင်လို့ရမလားမရဘူးဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့လောဘတဏ္ဍာဆိုတာကနံတရားမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနံတရားမြင်တဲ့ညာကဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလောဘလူကျင်တာလေးတွေလာရင်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလာမလဲဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလာမယ်ဆိုတော့နံတရားဟာတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဟာတရားဝိတုပေါ်မှာဘသူရောက်နေတယ်ဉာဏ်ရောက်နေတယ်မဲ့ရောက်နေတယ်လောဘတဏ္ဍာလာရင်လဲဟတ္တယဝုထုပေါ်မှာလာမှာပေါ့လားလောဘလေးလာမဲ့လို့တော့သူလာမဲ့နေရဘယ်သူဝင်ဥနေတော့မဲ့ကဝင်ဥနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုပူကြီးလဲလောဘကလာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တစ်ချိန်လုံးလုံနေတာပေါ့ဒီတော့လောဘတဏ္ဍာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ကိန်းအောင်လို့ရမလားလောဘမှာကိန်းအောင်လို့မရရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကောဖြစ်အောင်မလားမဲဥပါဒံလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဥပါဒံမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကမ္မဘဝကဖြစ်အောင်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်တဏှာရောဥပါဒံရောကမ္မဘဝရောဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ပေါ်သေးလားဟုတ်တယ်သူတို့မှမပေါ်ရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄ကွက်ကအကျိုးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားကြည်စံတဏ္ဍာလုံးအကုန်လုံးယုတ်သိမ့်ကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ယုတ်သိမ့်ကိုအောင်လုပ်ပုံလုံနည်းကတော့ဖြင့်အခုလိုရှုနေခြင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့လိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ဟောတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ဒီအောင်တန်တန်ကုန်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရတာပါပဲဟိုနံပါတ်၄အခွက်ကတော့နောင်သေးပြီးမှဟိုဘက်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့မလာသေးပါဘူးအခုရောက်ရောက်သွားတာကတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီအောင်တန်တန်သွားတာမဟုတ်လားဒီရောက်ရင်ရက်ပြီးဟောပြတ်တော့ပြတ်တာပါပဲနော်ချုပ်တော့ချုပ်တာပါပဲချုပ်ပြီမဲ့လို့တတ္တိလေးတွေချမ်းချမ်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ခုတန်းတာဟာနှစ်အကွက်ကနေပြီးတော့သုံးအကွက်တန်းတာပေါ့ဒီမှာလေးအကွက်လုံးထဲထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြစ်နှစ်အကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာတစ်အကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာလို့သိရအောင်လို့တစ်အကွက်ကြီးထည့်ထားတာဟိုနံပါတ်လေးအကွက်ကြီးကလည်းပဲသိပြီးတော့ဟဲ့ဒီဒီဘဝပစ္စုပန်ဘဝကတရားနဲ့သာမသိနိုင်လို့ကတော့သိပြီးရင်နံပါတ်လေးအကွက်ထဲကဇာတိသရမရဏနောက်ထပ်ဘဝတွေရအောင်မယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ထည့်ထားတာနော်တကယ်တော့မလာသေးဘူးမလို့သေးဘူးပေါ့နော်တစ်ကွက်ကလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ तू ကလည်းမလို့တော့ဘူးဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ပိုင်းကြီးကိုဟောခါလေကနေပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ခောက်ချလိုက်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တစ်ကွက်တို့လေးကွက်တို့ရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါနှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်ပါတဲ့နှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာသလာယတနာဆိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်အလုံးနှစ်ွယ်ထဲမှာခန္ဓာကြီးက၅ပါးမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာခန္ဓာပဲ၂ပါးဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပဲခန္ဓာအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဌာန၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားပါလာယတနာဆိုတဲ့၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားဘသူတွေပါလိမ့်မယ်မျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်အ
အဲ့ဒီသားကောင်6ကောင်ကိုမထိနိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒုက္ခရောက်ရောက်နေတာမဟုတ်လားမျက်စိမျက်နှာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်တဏှဥပါဒံကာမဘောကလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပေါ့နော်နာကြာတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်နှာခေါင်းနာနာမှွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ရှားရသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့မနှောကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့ဆိုရယ်ကမ္မဘဝတိအောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ကံမြောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီတိအောင်တန်တန်သွားတာအဲ့ဒီလိုတန်တန်သွားတယ်ဆိုရင်ပပ္ပစတရားတွေတန္တရာချက်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ်တော့တာမဟုတ်လားအေးပေါ်လို့ပေါ်မှန်းလဲမသိတော့ကြည့်ပါအောင်ဒီနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာပေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီတန္တရာချက်တတ်တဲ့ဒီတရားတွေယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့လှောင်းသေးလို့ကတော့ကံတရားတွေယင်းနဲ့လှောင်းသေးတဲ့အတွေ့ကမ္မဘဝပစ္စယသာနောက်ထပ်ဘဝတွေရတာမဟုတ်လားဘသူဘုရုံးကတော့ပတ္တမမသိဘူးဘသူကပတ်ပတ်ပြီးတယ်လို့မသိဘူးအခုလို့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော့မှာဩဒီသဘောတွေဒီအကြောင်းတွေကပတ်ပတ်ပြီးနေတာကိုဒီတော့ပတ်စီတဲ့အကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တဏឧបာဒံကာမဘဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုပ်မှရှေ့ဆက်ဘဝတန်တရားကြီးမပတ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်ဆက်ဆက်မပတ်အောင်ကတော့ပြင်ဟောနှစ်အကွက်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်မြင်အောင်ရှုရမှာတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်မြင်အောင်ရှုရမှာဝိညာဏံယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအပိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောရင်ယူပက်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်မြင်အောင်သာရှုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုသာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်တန်တရားမပတ်ဘူးပေါ့မပတ်ဘူးခုမင်းတို့တွေကအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားကြီးပတ်ပတ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟင်းတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတာအမြစ်တွေထွက်တာမဟုတ်လားစောစောတုန်းကပြောခဲ့ပါခေါ်လားနှစ်ကွက်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအပင်ပေါက်တာမဟုတ်လားပင်ပေါက်ဖို့ရအတွက်လည်းရှေ့ဘက်ကတိအွက်ထက်ကအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရအလုတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ခြင်းအားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိမှုကြောင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့ခြင်းအားလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ခြင်းအားလုတ်လို့နံပါတ်1ကွက်ထက်ကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားအပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေရက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအမြစ်တွေထပ်ထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမြစ်တွေထွက်တော့အဲ့ဒီအမြစ်တွေကြောင့်ပဲဟိုဘက်မှာလေးအွက်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုအပင်ပေါက်ခြာလေဒုက္ခရောက်တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါရောလားမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလို့ခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလဲဒုက္ခရောက်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပါဦးမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရဒုက္ခတွေကအမြင့်ထွဲအမြင့်ထွဲလို့အပင်ပေါက်ချာလဲဒုက္ခရောက်လို့ဘဝတန်လျာကြီးတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လဲခဲ့ရတာဟာဒီအမြစ်တွေမတားနိုင်လို့မဟုတ်လို့အမြစ်တွေပေါက်ပေါက်ပြီးတော့နေတော့ဟိုဘက်ထတ်ထအပင်တွေထတ်ထဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအမြစ်တွေရှေ့ဆက်မတန်အောင်မရှင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီနှစ်ကွဲထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒီနားမလဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုတို့ကတော့မသိလို့လဲခဲ့ရတာရှိပါသေးတော့အခုဒီချိန်ကစပြီးသိပြီမဟုတ်လား
ဖုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့လူရင်းအတိတ်ပဲကိုမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဖုရားကြီးကဘုန်းကြီးတို့တတွေ့တရားဓမ္မတို့တတွေ့နားလဲအောင်အယတ္တစကလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မဟုတ်လားဒါဘောရှင်းပြတော့နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်မတန်းအောင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းမဟုတ်လားဒါပဲစာလို့ပြောရင်တော့စက်ခုံစာပဋိစာရူပိစာဥပိစတိစက်ကုဝိညာဏတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနဥပါဒါနပစ္စယကာမဘောဘယ်ဒီလိုတွေလျှောက်ရွံ့နေဘယ်နားလဲလိမ့်မလဲလဲရဲ့လားဘယ်လဲလိမ့်မလဲခုကကိုအရသုံးစကလုံးနဲ့ပြောတော့သဘောပေါက်တယ်မနေ့တုန်းကပဲပြောပေါ့လားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံနေမဟုတ်လားဩဇီတဲ့သွားတယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုကအထဲတန်းသွားတော့မျက်စိနဲ့ဟိုကချိတ်ထားတဲ့အထဲအစင်းစန်းစာလေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရင်မဲ့သုံးခုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားသုံးခုဖြစ်လာတာလေးနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဖတာပေါ့ slide ခနဲ့ယဉ်တဲ့ဖြစ်သွားတာကလူလိုက်ချင်ပါပြီဝဲကိုဝဲမှဖြစ်မယ်။အိုးရှိတလန်းညင်တလန်းညင်လှန့်သွားတော့။မင်းမူတကိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကော။ကမ္မဘဝပါပဲ။အဲ့လိုလေးတွေဟာတန်းတာမဟုတ်လား။အမဲလူကျင်တာတို့အလွန်အလွန်လူကျင်တာတို့အဲ့လိုလေးတွေရှေ့ကြိုးစားတာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အဲသူတို့တတွေဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလား။လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗာသစ္စာတကယ်တော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့သမှုတရားသစ္စာတွေပေါက်ပွားလာကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါက်ပွားလို့ပေါက်ပွားနဲ့မှန်လဲမသိတော့ကြောက်အောင်မှမသိဘူးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအောင်မဲ့တန်ត្រာလဲစီခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲအေးအဲ့ဒါဒီမလဲအောင်အခုလောက်တတ်ပြီမဟုတ်လားဒီနှစ်အွယ်ထဲမှာတခုခုအပေါ်မှာဗာမြင်အောင်ရှုရမယ်အဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သာအဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဏလာအောင်မလားအင်းမြင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ရှိအောင်မလားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့မရှိပါဘူးနာနာမွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုချင်မှုမရှိတော့ဘူးစကျင်စိတ်ဟာလေးရောလိုမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေးကြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိတော့ပါဘူးမနှော့ကြံတွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုဩကိုတော့ငါဆိုရင်တော့သားကောင်6ကောင်အထင်းရခက်တယ်မဟုတ်လားအင်းခုတော့လည်းပဲသူ့နီးနဲ့သူဆိုပြန်တော့ဒီသားကောင်ထိန်းလို့ရသားပဲသားကောင်6ကောင်ကိုကျိုး6ချောင်းစုထုံးတာလေထားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားထုံးပြီးတော့ငုတ်တစ်ခုရိုက်အဲ့ဒီငုတ်တိုင်းမှာပြီးကျိုးအထုံးကိုစွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအင်းတန်စာရှင်ပြောတာပဲအဲ့ဒီငုတ်ကလည်းတတိပဌံငုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယ ानु ပတနာတတိပဌံဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဌံဓမ္မ ानु ပတနာ

0: နဲ့သာရှူရတာပါဟုတ်တယ်နော်အဲမျက်စိနဲ့ရှူတဲ့ဥစ္စာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာကသမထအနေနဲ့ငြိမ့်တီလာအောင်ငြိမ့်တီနေတာဒီကိုတီးငြိမ့်နေတာဒီကိုမြင်အောင်ရှူတာကသမထမဟုတ်လားငဲဒီဟာကြတော့မျက်စိနဲ့ရှူတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ရှူဉာဏ်နဲ့ရှူတာပဲနောက်တနည်းကသမထဆိုတာတီးငြိမ့်နေတာကိုမြင်အောင်ရှူရတာမဟုတ်လားအဲဝိပဿနာကြတော့မတီးမငြိမ့်တာတွေကိုမြင်အောင်ရှူရတာပါတဲ့တို့ကိုခန္ဓာကိုတဏ္ဏရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နာငါကောတည်ငြိမ်နေလို့လားမတည်ငြိမ်ပါဘူးသူ့တဘာဝကကိုစက်ကမလားမိနဲ့မလားဒလစမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒါကဘာတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာသမထကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မမီကတိုင်းရေကတိုင်းမြေကတိုင်းဆိုတော့ဆိုတာတီးငိမ့်နေအောင်စိုက်ကြည့်ရတာမဟုတ်လားသူကတော့တီးအောင်ငိမ့်အောင်ဖြစ်တာကိုကြည့်တာပါတော့သမထဟောမတီးမငိမ့်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကဝိပဿနာဟိုသမထကမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်လားဒီဝိပဿနာကြတော့ဘာနဲ့ကြည့်တာဟောဒီလိုกว่าတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုညံနဲ့ကြည်ပြီရုပ်ကလေးဆိုတော့ညံတယ်မှာရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကြည်နေတယ်ဟောမြင်ပြီးတော့လဲနေတယ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲတာလေးတွေကအရှုခံမဟုတ်လားမြင်နေတဲ့ညံကရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့သာမြင်နေတဲ့အခါရှုညာလေးကဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာဒီတော့အဲ့ဒီဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာလောဘတဏှာလေးလာလို့ရလားလောဘတဏှာဆိုတာစက်ဝိုင်းနဲ့ပြောရင်တတ္တယအကွက်အစမဟုတ်လားတဏှာမှမလာဘဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကိုဖြစ်အောင်မလားဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကာမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားဘယ်လိုဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါတဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒီရှုတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အဲ့ဒါတွေမလာဘူးအဲ့ဒါတွေမလာဘူးဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတွေမလာဘူးပေါ့အေးသူတို့တွေပေါ်ဒုက္ခပေးတာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တရားတွေကိုယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မလာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မလာအောင်လုပ်နေတာပဲအခုနှီးပေးနေတာနှီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားခုတော့တဏှာကြီးကြီးတဏှာကြီးလုံးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတစ်ကွက်နှစ်ကွက်မြင်နောက်ပျောက်သွားဩအစအနာလေးတွေတွေ့ပြီနှီးရယုံပဲရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်တော့ဒါသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ယူပြီးတော့အများကြီးသာကြည့်ပြလိုက်ဆမ်းပါရသမျှအချိန်နေကြည့်တော့လည်းပဲတကယ်တွေ့လာတော့လည်းပဲကြည့်လို့မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဩဒီလိုကိုတို့တန်တန်ဖြစ်နေတာမတည်မငြိမ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတာပါလားမတည်ငြိမ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်လက်နေတာပါလားဆိုတာညံနဲ့တွေ့လာမှာပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာမျက်စိလည်းထိနိုင်တယ်နားလည်းထိနိုင်တယ်နှာခေါင်းလည်းထိနိုင်တယ်ရှာလည်းထိနိုင်တယ်ကိုယ်လည်းထိနိုင်တယ်စိတ်လည်းထိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သားကောင်း၆ကောင်းကိုထိနိုင်တာပေါ့ဒီဒါဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ဒါကစောစောပိုင်းထိနိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်ဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ထัจကြီးထัจကြီးဆက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါကြည်ပါအိုးညံ့အောင်မှဖြစ်တာပြက်တာတွေပဲတွေ့မှာပေါ့ညံ့ရဲ့အောင်မှဘာတွေတွေ့မလဲရှိတာကလည်းဒါရှိတာမဟုတ်လားဟိုတခါလာလဲဖြစ်တာပြက်တာတခါလဲလဲဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်တိပင်းကရှိလို့လားမရှိပါဘူးတိပင်းဘာတွေညာတွေအာယုန်တွေနမိတ်တွေထင်းလာရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သမာဓိကဖန်ဆင်းတာကိုယ်အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေဘုံဘိဘုံဘိမန္တေနံပြတ်တတိမြင်လာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအာယုန်လေးဖြောက်ပစ်ပါအဲ့ဒါတွေကသမထအာယုန်သမထနမိတ်တွေမျှတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာနဲ့မြင်ရမှာကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲမြင်ဒါပဲကြည့်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်ပဲနေမှာပဲဟုတ်ဖြစ်ပြက်တွေကလည်းကုန်းမကုန်နိုင်ဘူးဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအနေထားမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်တည်းကလည်းမကုန်နိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလဲရှုတဲ့ရှုတဲ့မဲဒီအခြေအနေတည်းကအစင်တန်တက်လာတာအစင်တန်တက်လာတာပဲရှုရှုထပ်ပြန်တယ်လဲလဲရှုပြီးတော့မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဟိုဓာတ်တွေလိုပဲမလိုချင်တော့ပါဘူးကိုတော့ကတော့မသိလို့ဒီရုပ်ဒီနာနေလိုချင်လာခဲ့တာအခုကြတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာမျိုးဖြစ်မလိုချင်တော့ပါဘူးဖြစ်လာမယ်ဒါမလိုချင်လဲရှုပါမလိုချင်လဲရှုပါအဲ့ဒါလို့ねတဖြည်းဖြည်းညာဟာယဉ်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်တဲ့သ ပရိပကာကမိနေဝံပရိဘာဝိတာဘာဝနာ ပရိသဇန်တိသင်္ခါရေပက္ခံတတိအသင်္ခတိဧဝံဤနိအပြင်ကမေနအစဉ်အတိုင်းပရိပါဝိတာဘာဝနာပွားများအထုတ်ထားအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်သည်ပရိပကယင့်ကျက်မြင့်တဲ့လာသည်သမာနာဖြစ်လတ်တော်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ညာတဖြည်းဖြည်းယင့်ကျက်မြင့်တဲ့လာမယ်နော်ဒီခါမှာပရိသဇန်တိသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတွေကိုတွန့်ခွာပလိုက်တာ သင်္ခါရတရားစရာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဥစ္စာတွေပေါ့သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုပရိသဇန်တိတွန့်ခွာလျက်ဒီလိုနော်ပက္ခံတတိအသင်္ခတိအသင်္ခတိအသင်္ခတာနေတဲ့သူအသင်္ခတိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြတွေ့မရှိတာအသင်္ခတာနေတဲ့သူပက္ခံတတိညာငါထုတ်ဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့ဤ သောသောတို့ကတော့ဒီညာကဖြစ်ပြနေတဲ့နေတာအခုခါကျတော့ညာကအဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်အဖြစ်ပြသောသောတို့ကဘာနဲ့တဲ့နေလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာသစ္စာတဲ့နေတဲ့ညာကဘာသစ္စာသစ္စာဆိုတော့အေလောကုလာလောကီလာလောကီလောကီဆိုတော့ခါ 18ခန့်အဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့ဘာသစ္စာနိယောတာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာညာနေရာ၅ပါးမကဘူးသီလမကင်၃ပါးပါတို့လာပြီး၈ပါးဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတာဒီတိုက်ခါကျတော့လောကီလာလောကုတ်လားလောကုတ်ဆိုတော့၅ပါးလား၈ပါးလား အေးရှိပါနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့သွားတဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ညာနဲ့သွားတဲ့လိုက်တာပေါ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာတို့ဖြင့်မျက်ပေါက်ပြုခြင်းပဲတကြိမ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲ့ပြီးရင်ဖို့မဟုတ်လားဆယ်ရက်ပစ္စဝကနာညာနေနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအစဉ်တစဉ်ပြီးသွားတ ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တွေးမုံအောင်လို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတာပဲကိုညာငါသက်ဝင်သွားတဲ့တီအောင်လောက်ရမှာတဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မုံဖြစ်ပျက်ဆုံးဒီစင့်တီအောင်လောက်ပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သာကြိုးစားလို့ရှင်သားကောင်6ကောင်ကမနိုင်ဘူးလားနိုင်တဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်တဲ့အဆင့်လည်းမရပေဘူးလားအလုံးကိုစီကိုငါလူကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရကြသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့25ရက်နှစ်လ2018တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကူနိုင်ငံမောကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ဝဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမုတ်ခြင်းပါတဲ့382ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်းလေနိုင်ထိုးဆမ်မိတ်နေအချိန်မှာဟောကြားရှိနေပြီဖြစ်သောဓမ္မပဒအထက္ခတာသုတ္တနိဗ္ဗာန်ထက္ခတာအင်ဂုတ္တအထက္ခတာတို့မှလာရှိတဲ့ယဟန္တာ900ဂါထာ9ဘုံဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒုတိယပိုင်းကိုအာလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းစုပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့သုံးချိန်ချေခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္တာဘ ဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာလက်ဥရှိကြပါအရဟတော1500ကိလေသာယံသူတို့ကိုဘေတတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောစိတ်ခွေရာရနိုင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမှုပြောတော်မမှုကြံစည်တော်မမှုတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောလူနာဗျာမသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ပူဇော်ခွေရာသူကိုခံယူတော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောသန္တရာလေကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတနာအကန့်ကိုချုပ်ဖြတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံကိုဆရာမကိုတရားဘူညာတော်များဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်သိတော်မူတတ်ပါပဲထတော်တန်တဘဂဝတောသုံးတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမြေမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယောကျော်လက်ဆုံးမှု၍ရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လေကဟုတ်ရတဲ့တရားတော်အစဲတဲ့ကာလီဆိုတဲ့မြို့ကောင်သမီးတီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပန်းအဝန္တိတိုင်းကုရရဂရမြို့တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာကာလီရဲ့အမျိုးကောင်သားကာလီရဲ့ရှစ်လစွာသောသားသောနာကုတိကန္နဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်သားကလေးနဲ့အတူတူတဲ့မွေးလျော်ပြောပိုင်းနေရင်တဲ့ဘဝတ္တတောင်မှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပိသာတဲ့အရှင်မကိစီမထေကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပြီးတော့လောကမိသားစုအကျိုးလောကသူလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်မြင်လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတတ်တဲ့အမတန်အတူယူပဲကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတခြားလားသောတာပန်တီဗီဖြစ်နေတာလားသောတာပန်မတီသေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှစိတ်ချရတာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တီအပေတကားပိတ်ထားပြီးမှစိတ်ချရတယ်အပေတကားမပိတ်သေးရင်တောင်မှအပေတကားပိတ်ချောင်းအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမှာဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရလာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ထိုးတရားရှင်အမျိုးကောင်းသမီးကာလီသည်အရှင်မဟာကိစီမထေရမြတ်ကိုစီကတ်ကိုယ်ွယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ပြန့်ပွားအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုမသိကြဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့သာသမီမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဒီတော့မိကောင်းဖခင်ပြီးပြီတဲ့ตาလေးကိုလည်းပဲအရှင်မကိစီနဲ့ယင်းတိကျွမ်းဝင်အောင်အမြဲကြောင်းကိုကိုယ်ဝယ်ဖို့အစီကပ်ဖို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလား နာညံခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားဖြစ်တဲ့အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့အိအာဝါဒခုံမိပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ရှစ်လစွာသောတကတိတံနှထောင်းကိုအမြဲဝတ်ဆင်တဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့သရိုသားဟာသူတော်ကောင်းတော့မလိမ္မာမာလလိမ္မာမာလဘာအဆုံးမကိုရထားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတန်ဃာတော်တပည့်ရဲ့အဆုံးမကောင်းကောင်းရထားတဲ့တားတဲ့တမိတရားလိမ္မာတာထုံးစံပဲလောကရဲ့စာပေတွေမှာကသိဗ္ဗံသိဗ္ဗံရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုမလောက်ခင်တတ်ပါစေတဲ့လောကရဲ့လောကီစာပေတွေကိုမလောက်ခင်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီစာပေထဲမှာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကုံဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကုံဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကုံတရားရဲ့ကျေးဇူးကုံတန်ခါရဲ့ကျေးဇူးကုံပိစုကံဘဝအကြောင်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းအနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကံကိုယုံကြည်မှုကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားပါရဲ့လားပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုရင်ဒီစာတစ်ခုတိုက်ရုံနဲ့ဝမ်းကျေမှုသာဖြစ်မယ်မိဘယေရှုသိတတ်တဲ့တာကလေးတမိကလေးဖြစ်ဖို့သိကြပါမလားမသိကြဘူးအဲ့ဒါသတိထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုမသိတဲ့တာမိုက်တမိမိုက်ရဲ့ပြုမှုချက်ကြောင့်မိဘတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘိမ္မိတာရမင်းရဲ့ရှစ်လစွာသောအဇတတသာတော်ကအဖေကြီးကိုမလုပ်ခဲ့တတ်ခဲ့တယ်နော်အဲဒါဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါထွန်းကားနေတဲ့သာသနာကြီးနဲ့ဒါလောက်ကျုံနေပါရဲ့ဆုံးနေပါရဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းဒီအောင်တကယ်ကိုအဆုံးအမပေးနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက်ကလန်းဆိုတဲ့တကယ်ကိုတာဝကကြီးတည်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်မလုပ်ပေးခဲ့တာဘယ်သူမှတာဝန်မရှိတာလေအဖြစ်မှဖခင်မင်းတရားကြီးမှတာဝန်မရှိဘူးသားကိုတော့ချစ်ကြချစ်ရရောက်လာနောက်ဆုံးနေရရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အရေးရှိတယ်မိဘကောင်းဖြစ်အောင်ကိုသားကိုသမီးဘယ်လိုလိမ်မာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလမ်းညွှန်မှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတာလားအလိုလိုက်ရင်မိုက်စော်ကတနေ့တခြားလားရန်သူဖြစ်နိုင်တာလားတတိကပင်တိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုတ္တုဇဉ်ဆိုတာဆိုင်တဲ့စာရိတ္တကငကိုကပင်ခတ်တူတူအပေါင်းဖော်တွေကခတ်ဆူဆူနဲ့တွေ့သွားမယ်ဆိုရင်အမေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဖေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ငယ်တော်ကသာကြည့်တော့ကြားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငယ်တော်ကသမီးကြည့်တော့မိခဲ့တော့လောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းလို့ကိုသားတွေကိုသမီးတွေချစ်တယ်ဆိုရင်တရားဖြတ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝါသနာပအောင်ငါသားကိုဆွဲဆောင်တင်းတွင်းပြီးတော့တရားမြင်အောင်လုပ်ပြရမလဲဆိုတာအမြဲနီးလန့်ရှာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တလားဖြစ်စီ15ရက်လောက်ဖြစ်စေအရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုဘာသာသာသနာအဆုံးအမတွေကိုနားလည်သွားစေဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ပြုတာတို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာယဟန်ခန္ဓာတို့ဖြစ်စေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရဲ့ရန်ကုန်တို့ဘာတို့မှရွှေတောင်ကုန်းရိတ်သားတို့လို့ဟောလာတရားတော်မှအလုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့တိတိရှာရှာပြောဆိုအနံပြီးတော့ကိုသားလေးကိုသမီးလေးတွေကိုကျေးဇူးများအောင်သူတော်ကတော့လမ်းချွန်ကြားသားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်သူတို့ကိုသင်ပေးလိုက်ရတယ်ရောက်တယ်ကိုအတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်သူ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်မိဘကျေးဇူးသည့်ဘွားကျေးဇူးသည့်အဖိုးကျေးဇူးသည့်ဘုရားသာသနာကျေးဇူးသည့်လောကကျေးဇူးသည့်တတ်တဲ့တားလိန်မှာသမီးလိန်မှာလေးတွေကိုမျက်စိအောင်မှာကိုစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင် ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ပြင်းပြင်းသားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာဖြစ်လာအောင်မိဘတွေမှာအရေးမကြည့်ဘူးလားအရေးကြည့်တာလားအရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတော်ကောင်းတော့ပြုဆိုင်ရမယ်ဒါပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ်တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးကိုမြေကိုမြေတွေကိုမိဘဘိုးဘွားတွေမှာအရန်ကိုတာဝန်ကြည့်ပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော်ကုန်းကကာလီဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသမီးမှာကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့သားကိုဘလူနဲ့ယဉ်နှီးအောင်ထားတော့ရင်မာကိစီနဲ့ယဉ်နှီးအောင်ထားတယ်ဆွမ်းလူပြန်တော့လည်းပဲတာဝေယဝိဆာလုပ်ပေးပါဒါရေကပ်ပေးပါကဲဆရာတော်ကိုသွားပြီးတော့ဝေကြီးဝင်ငယ်ပြုပေးပါဆိုမရှင်မာကိစီမထေကမကြားမကြားတရားတွေကိုဟောတော့တန်ဝေကညံတယ်တဖောဖောဖြစ်နေပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတဲ့အခါအယွယ်လေးရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလေးလှုပ်တဲ့ကန်တဲ့အောင်မျက်နှာလွှမ်းလာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အချိန်တနေ့ကုံကူးသွားတယ်သူကကုရရဂရမြို့ဆိုတော့ဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ခတ်လှမ်းလှမ်းပဲရှိသေးတယ်နေပြည်တော်နဲ့ခတ်လှမ်းလှမ်းပဲရှိသေးတယ်လက်900နဲ့အတူတူတဲ့ကုံကူးဖို့သွားတယ်အမှုသွားတဲ့တည်းရှင်ကမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တောကြီးမြတ်မဲ့အလေထဲမှာတောကရှိတယ်တောကရှိတဲ့ခါကြတော့ညမှာလဲ900ဆိုတော့လူတွေနဲ့မလာမနေဘူးလားများတယ်နော်အဲဆိုရင်စကားများတာနဲ့ဘာနဲ့တောင်းချောင်းမြောင်းချောင်းပြောတာနဲ့သူကဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးကိုခုမိလာတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ဒီအားလဲဆိုတော့တော့အကြောင်းတောင်းအကြောင်းပောက်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးမပြောရှင်တဲ့အခါသူတို့နဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှင်ဘူးအခက်လန်းလန်းမှာငါအိပ်မှာပဲဆိုပြီးခက်လန်းလန်းတိတ်ပင်ရင်တနေရာမှာနာအေးပါအေးသူဟာသူတက်တောင်းတက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမနေ့မိုးမလင်းခင်ပေါ့လဲတန်းကိုကျန်တဲ့လူကနိုးပြီးတော့လဲတန်းကိုမောင်းထွက်သွားကြပြီတဲ့နိုးလာတော့ပင်ပင်မမနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့သူကတယောက်ထဲပြင်တယ်ခလန်းကအိပ်ပျော်သွားတော့သူများတွေကလည်းတတိမထားမိဘူးကျန်ရစ်တယ်ပေါ့ဗျာကျန်ရစ်တဲ့အခါလဲတန်းသွားရကောနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ခတ်တွက်တက်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတနေရာမှာပင်ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့ရတယ်တဲ့ဘာတွေ့ရလဲပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီပင်ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အလွန်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့ရှောက်ဆရာပြိတ္တာကြီးတကောင်တွေ့တယ်တဲ့မျက်စိအချိုးမကျနားအချိုးမကျနှာခေါင်းအချိုးမကျကိုယ်ယူကာယအသားတွေပြုတ်ကျကျွေကျတဲ့ဟုတ်လားအယူပေါ်ကတ်နေတဲ့အသားတွေတခါအတွဲလိုက်တစ်သီးတွေသစ်ပင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဖြုံးနေပြုတ်ကျသလိုအသားတွေခန္ဓာကိုယ်ကဧကွဲပြုတ်ကြတဲ့အသားတွေကိုပြန်လဲကောက်ကာနဲ့စားနေရတယ်တွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့အော်လိုက်ညီလိုက်ညူလိုက်နဲ့တခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ကျနေတဲ့အသားတွေကိုစားတောက်နေရတယ်တခြားလားပြိတ္တာလားအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေ့တဲ့အခါဟာထူးဆန်းလိုက်တာဟယ်လိုဘယ်သူလဲခမညာမရှိတကကျုပ်ကပြိတ္တာတဲ့ပြိတ္တာဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့အကုဒုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်နေတာပါတဲ့ဘာအကုဒုလဲပြောစမ်းပါတဲ့ကျုပ်ကုန်းတဲ့လှုပ်တုံးကသူများအပေါ်မှာခေါင်းဝင်ဖြတ်ပြီးတော့မတရားအသက်မွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်အသားကိုပြန်စားသုံးနေရတဲ့ဒုက္ခကျုပ်မှာရောက်နေကြဗျာတဲ့ကျုပ်ကပြိတ္တာပါတဲ့အဲတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားမတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာလားတရားသဖြင့်ကုံသွဲတာအဲတမ္မာအာဇီဝလားမိစ္ဆာအာဇီဝလားမိစ္ဆာအာဇီဝပါဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကတေရမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လောက်မှကြာမှာလဲမောင်နဲ့နတ်တရဲ့အသက်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်မှမကြာဘူးတရက်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်နတ်တတန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်သက်ရှိတရက်လောက်ပဲအဲ့ဒီတရားလောက်အတက်ချေတဲ့လူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမတရားသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်မတရားသောနိလန့်နဲ့ရှားပွေကျွေးမွေးတဲ့ဥစ္စာ တခြားလားကိုယ်ပဲပြန်ဆရတာလားတခြားနဲ့ပြန်ဆရတာလားခန္ဓာနဲ့လားအေးကိလေသာဝေကျွေးကံဝေကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆရတာကိုယ်ဒူလဲတဲ့ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလားပြန်ကျွေးဆက်နေရတာလားတခြားလားအကုသိုလ်ကျွေးလားအကုသိုလ်ကျွေးပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရတော့ဘာဝေကဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ခန္ဓာလန်းထွက်ထွက်ပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲပြိတ္တာတွေ့ပြန်တယ်သူကခလေးပြိတ္တာသွေအံပြီးတော့အံတဲ့သွေးတွေကိုပြန်ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်တောင်းနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပြိတ္တာတကောင်လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်မေးကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲသူကအတိတ်ကာလတုန်းကမိဘတွေဆွမ်းကြွေးတဲ့ဆွမ်းကြွေးဘွဲမှာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆဲခဲ့တယ်ဆိုပဲသူကသူ့ပင်မမမနဲ့ရှားပွေးထားတဲ့ပြည်စည်တွေကိုဒီဖုန်းကြီးတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့အစားဒီဖုန်းကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်အာခရွန်းကတွေ့အံပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကိုစားကြပါလားလို့ဆေးဆဲခဲ့တဲ့အာကုတဝစီကံရဲ့အပြောမှာအာကုတစကားရဲ့အကျွေးတွေကိုတခြားနဲ့ဆက်နေရတာလားခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားဝစီဗေတာဒီရေဝစီဗေတာကိုဒီရှာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားဒီပင်နဲ့ဓာတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုဟုတ်လားကိုယ့်ရင်တွင်းကိုကိုဓာတ်နဲ့မှွေပြီးတော့သွေးတွေကိုအန်စီသလိုတဲ့အဲ့ဒီသွေးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့လေချောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကအန်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြန်စားနေရတာဘာနဲ့ဆက်နေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဘဝကဝကျွေးတွေဆိုတာကြောက်เสียရလဲကောင်းတယ်မြင်လဲမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုကြည့်အောင်ကြိုးကန်းဆောအဟုတ်ထနုနာအေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးတဲ့ဘဝအကျိုးဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကံဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကျိုးကအဆုံးဘဝမျိုးလည်းကုဋ္ဌနုနာတဲ့ဘဝလည်းကျိုးကဆုံးအကုဋ္ဌနုနာဟိုးအသက်ရှိတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရပ်ပြီရှိပါရူပါရူပဟုတ်လားရပ်ပြီရှိပါတယ်မလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အစီခံဘဝနဲ့အလုံးလုံးဆိုင်ရတဲ့ဘဝတွေမလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမျိုးတွေယုံညံတဲ့အမျိုးတွေမှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းမလားဒီဘဝဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပြည့်စည်တွေရာလဲမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပြည့်စည်မဟုတ်တော့ဘူးဘာမှကိုယ်နောက်ကိုအေးမယုံရင်တတိတွေတည်သွားရင်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာထည့်လိုက်လဲလက်ဘဝနဲ့ဒီဘဝပဲဘာမှမပါဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေဟာအဓိကတရားရနိုင်အောင်ကြိုးစားကျင့်သီးပင်လင်ကိုယ့်အတွက်တခြားလားအမြန်လားမမြန်ပါဘူးအေးဓာတိပင်လင်အားကိုးစရာတကယ့်ကိုမြန်လို့စရာပဲဘလောက်ဘသူကိုချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှဒါဆွဲလန်းတဲ့တန်ရောစဉ်ကပင်လင်ကိုယ့်ကိုနိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုပေးလိုက်တာပဲမပေးဘူးလားပေးလားသားတဲ့သမီးတွေပြည်စည်တွေကိုချစ်တဲ့တိုးတရနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တတပတ္တဇတ်မှာအမေကပြောတယ်သားအမေချမ်းမကြီးမကောင်းဘူးသားအဖေမတည်ခင်တုန်းကအသည်ပြားတစ်ထောင်ဘသူ့ကိုချီးခဲ့တာတောအောင်တစ်ဖက်ရွာတရွာမြို့တစ်မြို့မှာသားအဖေမတည်ခင်တုန်းကချီးထားခဲ့တဲ့ပြည်စည်တွေအမေမတည်ခင်သားသွားပြန်တောင်းအမေတည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြည်စည်သားတောင်းလို့ရခြင်းမရတော့မယ်အမေကတတ်တယ်ဖြစ်နေမတည်ခင်ရှိသေးတယ်သွားတောင်းသားအမေကျမ်းမကြီးမကောင်းသားသွားလို့ဖြစ်ပါမလားအကျမ်းမကြီးမကောင်းတာရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်စည်ရားလိုက်ဖို့မဆုံးချဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောအုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တခြားသွားတောင်းတာလားသွားတောင်းနေတော့မှပဲနဲ့သူ့အမေပါလေတည်တာပဲတည်တော့ဘာဖြစ်ခွေးဖြစ်တယ်ဘုကုဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာနော်တတပတ္တဆိုခွေးဖြစ်တယ်နော်ခွေးဖြစ်တော့ကဲတော့အသပြားတစ်ထောင်ထောက်ကိုအဲ့ထဲထဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်တာလားဖြတ်တော့တော့တဲ့မှာတခု900ရှိတယ် သူ့သားကိုတတ်တော့မယ်သူ့အမေကမခွေးပိတ်တာဖြစ်နေခွေးပိတ်တာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တော့အဝင်ဝမှာတခြားလားဟောင်းလားဟောင
2: ်
1: းလမ်းကိုတားစီတယ်မသွားနဲ့တခု900ရှိတယ်ငါတော့တတ်လိမ့်မယ်အမေကတော့မေတ္တာနဲ့စေရနာနဲ့ဟောင်းလားဦးကသားတန်ရိုးစင်ဘာပြောပြောသားတန်ရိုးစင်ချောင်းဒီတန်ရိုးစင်ကဘာလောက်ပြစ်လိုက်တာဟင်ခွေးပြိတ်တာဖြစ်စေလိုက်တာကြည်စမ်းတန်ရိုးစင်ကခွေးဖြစ်အောင်လောက်ပြစ်လိုက်တာလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားခွေးကောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့သားကသူ့အမေမှန်သိရဲ့လား မသိတဲ့အခါဟောင်းလားဝရင်တော့ကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ခွေးကိုလိုက်အောင်ရိုက်လိုက်တာဟုတ်လားခွေးကိုရိုက်တော့ခွေးကမပြေးရဘူးလားပြေးရတာလ
2: ား
1: ပြေးပဲမဲ့လို့ထပြီးတော့ဟောင်းတယ်မသွားနဲ့တားတယ်ခဲနဲ့ထုတယ်ဟောင်းလားဝရင်တော့လည်းရိုက်တယ်ကြီးစံကြီးစံအမေနဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးများလဲခဏကြည့်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်တရားနဲ့ကြည့်တော့တခြားလားတန်ရွယ်စင်ကလှုပ်ပြလိုက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียကောင်းနော်ဒီတန်ရွယ်စင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားတန်ရွယ်စင်မဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့နင်းနေပါအောင်တော့တရားနဲ့ပါအောင်တော့နင်းနေလှုပ်ပြရနော်ဘာနဲ့ပါအောင်လုပ်ရမလဲတရားနဲ့ပါအောင်တရားနဲ့ပါအောင်လုပ်မောင်းရင်တော့ဒီတန်ရွယ်စင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်တန်ရွယ်စင်များလေလေတခြားလားဒုက္ခပေးလေလားဒုက္ခပေးနေတယ်ကဲအဲ့ခုနကဒါတော့စကချက်ပေါ့ခုနကကဲသောနာဆိုတဲ့သောနာကုန်တိကန္နဆိုတဲ့သရုတကိုလည်းပဲခုနကကျင်းဆဲခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒအကုသိုလ်ပြိတ္တာကြီးကနေပြီးတော့တရားပြလိုက်တဲ့အခါအိုးကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာတဲ့ကုန်တယ်လောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာလောကလူပေါင်းမှာနေရတာတန်ဝေကညာနေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလွန်ချောက်ယွန့်တဲ့တန်ဝေကညာနေတဲ့သူရှီလိုင်းတိုင်းရှီလိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်နေပြေးမှာကုံပြည့်စည်တွေရောင်းဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါအမိအိမ်လေးပြန်ရောက်တဲ့ရေမိုးချုံစမ်းတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩဒတောင်းသွားသူဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မကိစီမထေမြတ်ကိုရှ िख ိုးဥချပြီးတော့အလပသံလပစကားပြောဆရာတော်တပည့်တော်လမ်းမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့သူအတွေ့အကြုံလျှောက်တပည့်တော်လူလောကမှာနေလို့လုံးဝမပျော်တော့ပါဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုအရှင်ဖုရားကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ပြပါတော့လားဖုရားလဘေယဟံဗန္တိတန္တိကေပပိစံလဘေယဥပတံပဒံတပည့်တော်ကိုရင်ဝှေ့ရှင်လာပါလေခရားတပည့်တော်ပစင်ဝှေ့ရှင်လာပါလေခရားတပည့်တော်ကိုကိုရင်ဝှေ့ပေးပါတပည့်တော်ကိုပစင်ခံပေးပါရှင်မကိစီကကြည်လိုက်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိသာဥပရိယုတ်ရေတံပတ္တိကလည်းပြည့်စုံဒီတော့လူလေးရဟန်းဘဝဆိုတာတထပ်ပဲစားတာပြီးတော့အဝတ်အစားဆိုတာလည်းအကောင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေရထိုင်ရတာတစ်တပင်အောင်ဝါတပင်အောင်မှလည်းနေရတာလူလေးမင်းလုံနိုင်မင်းထင်မှောက်กว่าမင်းစဉ်းစားပါဦးသူ့ညာကလည်းရှင်းချက်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မရှင်မကြီးကခွင့်ပြုတာလားပယ်လိုက်တာလားအဲနောက်ဆုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းအရာရာတွေပေါ်မှာတန်ဝေကညာနဲ့ကြည်တတ်ရှုတတ်မြင်တတ်တဲ့လိမ္မာတဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်လည်းပဲရှင်မကိစ္စမထေမြတ်ဓမ္မကိုရင်ဝပေးဖို့ပစင်ခံပေးဖို့ဖွင့်တောင်းပြန်တယ်တတိယတကြိမ်လည်းပဲခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာတတိယတကြိမ်ခွင့်တောင်းတော့အခါအရှင်မကိစီမထေရကနေပြီးတော့သူ့ကိုကိုရင်ဝတ်ပြလိုက်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကိုရင်ဖြစ်သွားပြီလားကိုရင်ကုတိကန္နသောနာကိုရင်သောနာကုတိကန္နကိုရင်လက်နာမေကသောနာကုတိကန္နကိုရင်လေးကိုရင်ဖြစ်သွားပြီ အသက်တော့ပြည့်နေပြီယဟန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သို့တော်လည်းပဲဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်ခုနအဝန္တိတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယတနေရာနဲ့တနေရာဖျားဖူးသွားကြည့်ဖူးတဲ့တက္ကသိုလ်မှတည်းသိပါတယ်အလွန်ဝေးတယ်အလွန်ဝေးတယ်ခုနကအဝန္တိတောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမေလီသူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုသွားရတယ်တွေ့ဖုံဖုံတော့ရောက်ဖူးတယ်သွားတယ်တနေရာတနေရာအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကလည်းအင်မတန်ကျယ်ပြန့်တဏှာတဏှာသွားဖို့အမလင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူရကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောနရဟန်းခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကအိန္ဒိယဇဏဘုတ်အရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဒေသအိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းခံဖို့အတွက်တန်ခါ10ပါးပြီမှရဟန်းခံရတယ်တန်ခါဘယ်နှပါး10ပါး10ပါးတန်ခါ10ပါးပြီမှရဟန်းခံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာကရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆရာတော်ရှင်မမကိစ္စမထေရမြတ်ကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေရာမှာတပါးဒီနေရာမှာတပါးရှိတော့ဗျံခံဖို့ဆိုပြီးတော့တနေ့ရတနေ့ရကုန်းချောင်းသွားတာကိုကုန်းချောင်းသွားပင်သွားပင်ထားအကြောင်းမှာသတင်းသုံးဖို့ထားပြီးခဲ့နောက်တနေ့ရသွားပင်အော်တပတ်လည်းမတစ်ခါခါတပတ်မကနှစ်ပတ်မကကြာသွားတဲ့ကဟိုဖုန်းကြီးမှာဟိုကိစ္စဟိုဆရာတော်မှာဟိုကိစ္စပေါ်ကိစ္စတခုပေါ်နောက်တနေ့ရရောက်သွားနောက်တနေ့ရပင်ထားလိုက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဆိုတန်ခါ10ပတ်ပြည့်ဖို့3နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့ရဟန်းဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားဟေးရဟန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဒီနေ့ကတန်ခါပေါ်နေတဲ့နေရာမှာလွယ်တာတန်ခါရှတဲ့နေရာမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကရဟန်းခံဖို့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသုံးနှစ်တောင်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သုံးနှစ်ကြာသွားလောက်အောင်သံဃာကိုစုမှ10ပါးရတယ်အဲ့ဒီ10ပါးရတဲ့အခါမှာယဟန်ခံပြတော့တခြားလားယဟန်တော်ဖြစ်သွားပြီလားယဟန်တော်နာမည်ကဘာလဲသောနာကုတိကန္နကန္နဆိုတာနာနော်ကုတိဆိုတာတကတိတံနှထောင်းကိုဝတ်ဆင်တဲ့တထေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်တဲ့ဝါတွင်မှာပြင်လဲအရှင်မကိစီမထေမြတ်ကတရားအားထုတ်ဖို့ရန်ကမ္မထံတရားတော်များတွေကိုပြေးလို့ဆရာပြေးတဲ့ဤမမီပြုပြီးတော့တရားကိုတဆိုင်မှမှကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူလိုက်တာအဲ့ဒီဝါတွင်မှာပြင်လဲအာသောကုန်ခံပြီးတော့အပညာနဲ့တကွာယဟန်ဒါဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဟောယဟန်ဒါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သာသနာတော်ကိုဝင်လာတဲ့အကျိုးရဲ့တကယ့်ကိုရည်မှန်းချက်တခြားလားပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားမပြည့်သေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားပြည့်ပါဘူးသဒ္ဒရာကံဖြစ်လဲပြည့်ပါဘူးအနာကံဖြစ်လဲပြည့်ပါဘူးညာနာဖြစ်မှပြည့်ပါဘူးပြည့်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဝါလဲကျုပ်ပြီဆိုတာနဲ့သူရဲ့ဆရာမထေရထံတော်မြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံသဘဂဝါဆုံးကိုးပါသောဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကုန်လေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကာယကလည်းပဲလူပဲနတ်ပဲဗျာမပဲတတ္တဝါပဲဂျမပဲထာဝရပဲပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်နဲ့မှမတူတဲ့အံ့ဩဇေယချင်းမွန်ဇေယရောင်ကြီးတော်၆သွဲတလက်လက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်အများကြီးရဲ့ရုပ်ပုံတော်ယူပကာရတည်းဖူးရှင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားတိလေလေဘုရားကိုကြီးညိုလေလေဟောလားတရားတိလေလေတရားကိုကြီးညိုလေလေတရားတိလေလေတန်ဃာတော်တွေကိုကြီးညိုလေလေဒီဘုရားတရားတန်ဃာယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါမှာချိန်တိုင်းချမ်းသာအောင်ခံစားနိုင်တဲ့ဖလသမဘတ်ချမ်းသာတွေကိုငါခံစားနေရတယ်ဆရာတော်ကစာရေးချပြသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တွေကိုကျက်လို့ရွတ်လို့ဖတ်လို့တင်းလို့အန်းလို့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုပွားလို့တရားတော်များရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့မက်ဖွေအရာသားတွေကိုခံစားလို့သာသနာမှာပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားပျော်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တရင်နဲ့ကြွပြီးဘဝရဏလေးပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာမထေမြတ်ထံကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတို့သင်ကြားပြတဲ့ဆာမဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းမတိကြည်စုတုံအနန္တတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတပြည့်တော်တင်ရတယ်နာရတယ် သို့တော်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြည့်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမဖူးပါလောကုတ္တရာတရားအမြတ်ရေကိုတောက်သုံးရတယ်တပြည့်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကုံတော်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဤညိုစရာကောင်းကုန်တွေကိုနာကြရတပြည့်တော်တင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်တပြည့်တော်ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘုံတော်ဒီကိုတိုင်ကိုကြတပည့်တော်မျက်စိနဲ့ဖူးရှင်တယ်ဗျာတပည့်တော်ခွင့်ပြုပေးပါခွင့်မတောင်းဘူးလားမတောင်းပါခွင့်တောင်းတော့ရှင်မကိစီဆရာမထေရမြတ်ကခွင့်ပြုတော်မူလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတွားမလို့မယ်တော်ကိုခွင့်ပါမယ်တော်ကလည်းဒါဖြစ်ရင်ကောင်းပြီဖြစ်တာအင်မတန်တန်ဖိုးကြည့်တယ်ဒီကပလာကိုလည်းမယ်တော်ကဂန္ဓာကုတွေတိုက်တော်မှာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခင်းလူဖို့ရံအတွဲမဲတော်လှူလိုက်ပြရစေမဲတော်ကလှူလိုက်တယ်ဆရာမထေကလည်းပဲရှစ်တာတဲ့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံတော့ဟောရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝန္တိတိုင်းတောင်ပိုင်းမှာတန်ခါးတွေရှားပါတဲ့အတွက်ရှစ်တာတန်ခါးဆယ်ဘာကလျှော့နေပြီးတော့ယော့နေစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရန်ခံဖို့ကိုခွင့်ပြုနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲခွင့်ပြုမလားမသိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပါဒီအဝန္တိတိုင်းဆိုတာမိုးရာတီဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းနော်နေပေါ်တယ်တဲ့ချွန်းနော်နေပေါ်နွားတွေတွားရတဲ့မြေအရတ်တွေတတယ်မှာနွားချီရာခွက်တွေဖြစ်ကြံပြီးတော့နွေရာတီရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်တို့ဆုဆုတက်ပြီးတော့အင်မတန်မြေသားတွေမြေနေရာတွေကြမ်းတမ်းတွေတွားလာတာအင်မတန်ဒုက္ခများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်လွာများတဲ့ဖဏတ်တွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီခွင့်ပြုလေမလားမသိဘူးလို့ရှောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါမိဇိမဒေတာမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပညာစင်အခါတုန်းက15ရက်မှတစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရေပဲနှစ်ချိန်15ရက်မှတစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအဝန္တိနေပြည်တော်အဝန္တိတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကလူတွေကရေချိုးရင်အာဟုတုအငိတ်ကြည့်လေစင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီအဝန္တိတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကရေချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုရင်တော့ကောင်းမလားမသိမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပါနော်နောက်တခါဒီအဝန္တိတိုင်းမှာမြေနေရာလေးကြမ်းတမ်းတယ်အိန္ဒိယမေဇိမတိုင်းမှာကတော့မြက်ဖြာအခင်းတို့တင်ဖြာအခင်းတို့စာတရားဒီအခင်းတွေကိုအမြတ်တနို့ယဟန်တွေထိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလေရှိရတယ်တဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခင်းပစ္စည်းတွေရှားတယ်တဲ့တမင်ရီဟောလာသိုးရီတွေစတဲ့ဒီသားရီတွေနဲ့လှုပ်တဲ့အခင်းတွေများတယ်အဲ့ဒီအခင်းကိုသူ့မြေနေရာသူ့တိုင်းဒေသရဲ့မြေအနေထားရရသော်ဖျားခွင်းပြုကောင်းခွင်းပြုလေမလားမသိရသော်ပြခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲရှောက်ထားပါတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒေတာမှာတန်ခါးတွေရှားပါတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကန်းကိုတစ်ခါတည်းရန်တနည်းအားတနည်းအားတန်ခါးတွေကိုကျူပြီးတော့လှူလိုက်တာရှိတယ်တန်ခါးတွေမှာသင်္ကန်းတစ်စုံကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူပြီးတဲ့နေ့က10ရက်အတွင်းမှာအဋ္ဌံဝိကပ္ပနာဆိုတာပြုရတယ်ဝိနည်းတော်ရလေအဋ္ဌံတည်းရတာတော့ဝိကပ္ပနာပြုရတာလို့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုဆယ်ရက်အတွင်းမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမအဆက်တော့ဘူးဟုတ်လားစွန့်ခြင်းလိုရတယ်နော်စွန့်ပြရတယ်အဲ့ဒီတော့တဏှာနဲ့တဏှာဝေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်နဲ့တည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူကြုံပါလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းတွေဆယ်ရက်လေးမကကျော်သွားပြီဆိုတော့လက်ခံရကောင်းမလားလက်မခံရကောင်းမလားရဟန်းတော်တွေမသုံးရဘူးရသော်ပြဖွင့်ပြုချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကြိုတင်လှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုကိုယ့်လက်ကိုရဟန်းတန်ခါလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဟောလားသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလားတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့အခါသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလားခုနကဆယ်ရကျော်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းပဲခုနကရဟန်းတန်သင်္ကန်းလျာပစိုးတွေကိုလည်းပဲရဟန်းတန်ခါတော်တွေလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှမြတ်စွာဘုရားကရောက်တဲ့နေ့ကကင်တဲ့နေ့ကအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကို သုံးဆွဲခွင့်ရလေမလားမသိဆိုပြီးတော့စု၅မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားပါလို့ဆရာမထေရကမမှားလိုက်ဘူးလားမှားလိုက်တာလားမှားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့နံပါတ်၅ခုမြောက်ယောဂီတို့သဘောပေါက်ကြလားဥမာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်သင်္ကန်းတစ်စောင်းအလှူခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆက်ရက်အတွင်းမှာဗာလေအဋ္ဌထံတင်ရတယ်ဝိကပနာပြုရအဋ္ဌထံတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမဆက်တော့ဘူးအခုကဘုန်းကြီးတွေရှားပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဟောလားဒီကုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒီဘက်မှာဗာလေဟိုပဲခူးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဆိုတော့ကမန္တလေးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဒီဘပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးမန္တလေးပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်မန္တလေးတိုင်းကဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့တက္ကမကြီးကဒီပြည့်စည်ကိုဒီပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်ပါလို့သင်္ကန်းသုံးပေါင်းသင်္ကန်းအတွက်ရည်ဝဲပြီးတော့အထက်တစ်ခုလှူလိုက်တယ်အဲဆိုဘကိုးကိုလမ်းလျှောက်လာတော့ဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီအဲဆိုဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူတဲ့အခါအလှမခံရတော့ဘူးဆယ်ရက်ကျော်သွားတော့အဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကိစီမထေရကလျှောက်တာကဒီသင်္ကန်းကိုဟိုကဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဖုန်းကြီးရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဆယ်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ကတုံဆောင်ဝင်စီရပေါ့ဒီဖုန်းကြီးကိုပေးအပ်လိုက်တဲ့လှူလိုက်တဲ့ဒီဖုန်းကြီးလက်ထဲအဲ့ဒီတင်ကရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟိုဘက်ကဆယ်ရက်ကိုဟိုဘက်ဆယ်ရက်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးတုံဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမရောက်မရှင်းအဲ့ဒီဆယ်ရက်အရေးအတွက်ကိုမတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကူကအဲ့ဒီဆယ်ရက်ကဘာဆယ်ရက်မှဟောလားသူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါဆယ်ရက်ကျော်သွားတဲ့တင်ကန်းကိုလှူလိုက်တဲ့အလူခံဖုန်းကြီးကသူ့လက်ထဲရောက်ပြန်မတုံးဆွဲရတော့ဘူးဘာဆိုတော့အာဘတ်များတင့်လေမလားလို့တန်တရားကုတ်ကုဆတဲ့ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တင်ကန်းရှားပါပေမဲ့လို့လေမတုံးဖြစ်ကြတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဌာန်ကဟုတ်လားလွတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလေမလားမသိလို့အားလုံးရှောက်ထားချက်ပဲနှစ်ခု၅ခုဟိုမှာစာမလေးရေးထားတော့နံပါတ်၁ပါလေရဟန်းတန်ကရဟန်းခံတဲ့ခါအရေးအတွက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘယ်လောက်လဲ၁၀ပါးနံပါတ်၂ကအလွှာများတဲ့ဖဏတ်ပေါ့မဇ္ဈိမတိုင်းမှာတလွှာပဲမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီမှာကအိမတန်မကနွားချီရခွက်တဲ့မြာမြေတွေမကြီးမညာဘို့လေချက်တီကုန်းမြေတွေနောက်တခါဘာလဲဟိုခဝန်းမြေတွေပုံစံမျိုးတွေမကြီးမညာမြေတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလွှာချင်းဖနဲ့နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတလွှာချင်းဖနဲ့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့အဝန္တိတိုင်းရင်တွေဖနတ်တွေအလွှာများတဲ့ဖနတ်ကိုစီခွင်ရလေမလားမသိခွင့်ပြုလေမလားဒီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါပေါ့ဒီဘောကတော့နံပါတ်3ကဘာလဲနေ့စဉ်ရေချိုးနံပါတ်4ကသရေခင်းအိန္ဒိယတိုင်းမေဇီမာဒေတာမှာဆိုရင်ဗာလေမြက်အခင်းတို့ဟုတ်လားဟိုတဘော့ဖြာအခင်းတို့နောက်ဗာလေတင်ဖြူတင်ဖြာအခင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဟာလားခင်းနေပေါ့နော်ဟိုအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးအင်မတန်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တားရည်နဲ့လောက်တဲ့အခင်းတွေများတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေမှာအခင်းအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းမှာပဲလို့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ပါကျိုလူထန်းတဲ့တင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆယ်ရက်ကိုယ်လက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်ကိုတတ်မှတ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလင်မလားမသိဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုစေလိုတဲ့ရှောက်ထားချက်ပဲတစ်ခုငါကုဒါနဲ့မေတော်ရဲ့လူတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကပလာဆရာမထေရဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်တဲ့စုကပဲတစ်ခုလေငါးခုတွေကိုရင်မပိုင်ပြီးတော့ယဟန္တာမထေဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နမထေဟာအဘိညာဉ်တကူမြေချိုးမိုးပြန်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဆန့်သလောက်ပဲကြားတယ်ဒီလိုအဘိညာဉ်တကူနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့မတွားဘူးဘယ်လိုတွားလဲရိုးရိုးအတိုင်းပဲတရွာဝင်တရွာထက်ထွက်ပေါ့ဆုံးခံဖုံးပြီးပြီးတော့ဖြည်းနဲ့မကြွားသွားဘူးလားကြွားသွားတယ်အမှန်ကြင်ယူဖို့ပေါ့နော်စီစံတကူအပညာရှိပဲမဲ့မလိုအပ်ရင်မကုန်ဘူးဒီလိုရိုးရိုးပဲနေတော်မူကြတယ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရား တတင်းသုံးတဲ့ဇေဒဝန်ကျောင်းတို့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအားရအောင်ဖူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်နာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အန္လာပတန္လာပစကားတွေကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနိနာမတတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ဆရာအနန္ဒမထေရ်မြတ်ကိုရှင်းသာအနန္ဒာဒီဟာအတွက်နေရာခင်းလိုက်စမ်းပါလက်စွာဘုရားမိတ်နဲ့ရသော်ဘုရားတာမန်ရူးရူးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုမမိန်ဘူးတဲ့။နေရာခဲဖို့အတွက်မမိန်ဘူး။နေရာခဲဖို့အတွက်မမိန်ဘူး။ရသော်ဘုရားသီတန်ဒီယဟန်တော်အတွက်နေရာခင်းပစ်လိုက်ပါလို့မိန်တဲ့စကားအလွန်ရှားတယ်။အဲဆိုရင်ဘယ်မှာခင်းစီခြင်းလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပါးတည်းတရင်သုံးနေတဲ့ကန္တာကုတီကန္တာကုတီတိုက်ထဲမှာနေရာပေးခြင်းလို့ဒီစကားကိုမိန်လိုက်တာလို့ရှင်းပြတယ်။သူတော်ကောင်းတော့အဲ့တော့အထုခွင့်ရမရဘူးလားရတယ်ရနော်ခင်ဗျာသူတဲ့ခွင့်ရပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကန္တာကုတီတိုက်တော်မှာနေရာခင်းပြီးတော့ညာဥယံမှာညစ်နေတဲ့အထီမြတ်စွာဘုရားကန္တာကုတီကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတည်င်းသုံးပြီးတော့ဖလားသမပတ်ဝင်စားတယ်ပါဝကတဲ့ဝင်စားနိုင်တဲ့ဖလားသမပတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတယ်အဲ့ဒီသောနာကုဋိကန္နမထေမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကန္နကုဋိတိုက်ကိုမဝင်သေးပဲနဲ့သူလည်းမဝင်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနေတဲ့သမပတ်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာရပယသမပတ်ဝင်စားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသမပတ်ဝင်စားပြီးတော့အဝေးကလာတဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရန်တော်ကိုသမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူတာတဲ့သမပတ်ဝင်စားဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်မတန်အယတာရှိတဲ့ဒါနေခြင်းပဲတဲ့တရားတော်ဟုတ်လားနှိမ့်နှိမ့်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ကြော်တာထက်ကိုဘသူတို့မှအလွန်ကိုအပန်းပြေစေတဲ့အလွန်ကိုချမ်းသာစေတဲ့အလွန်ကိုအယတာရှိတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ရဟန္တာတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ဟုတ်လားဘသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်เออโลกมาหลูတွေနတ်တွေပြမတွေဘယ်သူမှခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဝင်စားနိုင်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖလားသမပတ်ကိုတကောင်းရန်အချိန်ထိမြတ်စွာဘုရားဝင်စားပြီးတော့ခုနကအဝန္တိတိုင်းကခြွားတော်မူလာတဲ့အရှင်မကေစီရဲ့အတူနေတပိဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူတယ်တကောင်းကြော်မှသစ္စာပြကန္နာကုတီတိုက်တော်ကိုရှီတော်ဆေးပြီးတော့ဝင်တော်မူကျဝင်ကြွတော်မူတယ်။ဝင်ကြွတော်မူတဲ့အခါသစ္စာပြနောက်တော်ဘက်လိုက်ပြီးတော့ဖလားသမဘက်ကထားပြီးတော့နှုတ်ထားပြီးတော့သူလည်းပဲကန္နာကုတီတိုက်တဲ့ဝင်သစ္စာပြရဲ့ရှင်းတော်နားမှာသင်္ကန်းကလေးကိုကာခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဖလားသမဘက်လည်းဝင်စားတော်မူသေးတယ်ပြီးတော့မှသစ္စာပြကအာယုံတက်ခါနေတဏှာကြီးတော့အလုံးမမလက်ရနန်တောင်းလျောင်းဆက်အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာနှိုးထမယ်ဆိုတဲ့လက်ရဖက်နန်တောင်းစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချင်းဆက်တော်မူတော့မှသူလည်းချင်းဆက်တယ်။ချင်းစွာမြတ်စွာဘုရားအာယုံတက်ခါနေအာယုံတက်ခါနေအာယုံတက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှိုးထသူလည်းပဲနှိုးထနှိုးထတော့မျက်နှာတွေပါတဲ့တိဟုတ်လားဘုရားဝေယဝစတဲ့ဆောင်းရွက်ပြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသောနာကုဋိကန္နမထေမြတ်သူတော်ကောင်းတို့ကြောက်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွမ်းနယ်မှုတက်တာပြီးငြိမ့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှစ်သာတဲ့ရှစ်သာဘယ်နှဝါရပြီလဲလို့ဆောဖျားမေးတယ်မေးတော့ဘူးလေတပည့်တော်တဝါပဲရှိသေးတယ်ရှစ်သာအသက်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဝါကငယ်နေသေးတယ်တဲ့မဖြစ်လို့တော့ဆိုဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူဘဝဆိုတာအင်မတန်မှအလုများတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဝတ်ဖို့တော့ကြာခဲ့ပါပြီ။သို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်အချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးတော့မှဒီရဟန်းဝတ်ဖို့အထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုတဝါပဲရှိပါသေးတယ်လို့တခြားလားဖခင်လျှောက်တာလား။ဖခင်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဥပဇင်းလေးရဲ့လျှောက်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဝေကညံတော်ရှိလွန်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဥဒန်းကျူတော်မူတဲ့အဲ့ဒီဥဒန်းကျူတဲ့ကာထာကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝံအာဒိနဝံလောကိညတ်တော်တမ္မနိရုပတိအရိယောနရပတိပါပေပါပေနရမတိသူစိအဲ့ဆိုဘုရားဥဒန်းကျူတော်မူတယ်အာယုံတဲ့အချိန်မှာနော် ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကီလောကလူတွေ၌အာရိနဝံအရှုပ်တွေအပွေးတွေနဲ့များလာတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုဒိဋ္ဌဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညံတော်နဲ့တိမြင်ပြီးတော့ပါပိနရမတိသူစိညတ်ထွာဓမ္မနိရုပတိနိရုပတိဥပ္ပတိတရားတွေကင့်ရှင်းတော်မူသောဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုညတ်ထွာညံတော်နဲ့တိမြင်ပြီးတော့အရိယောနရမတိပါပိအရိယောအရိယသူရောစေယံဓမ္မထေမြတ်တေတိပါပိမကောင်းမှုအကုသို့များတဲ့လောကီလူသားလောကီရဲ့ဒုစရိုက်လောကီရဲ့အမှုတွေမှာနာရမတိဘက်တော်မှာမွေးလျော်ခြင်းကြော်ပိုက်ခြင်းနှစ်တည်းခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြင့်နာရမတိသူစီ။ဘာဖြင့်နာရမတိသူစီ။သူစီအင်မတန်စိတ်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူမစင်နဲ့တူတဲ့အရာတွေမှာသူစီအင်မတန်စိတ်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြင့်မစင်နဲ့တူတဲ့အကုသို့အမှုခြင်းတွေမှာနာရမတိမွေးလျော်ကြော်ပိုက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းယူတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့လောကလူပုံဆိုတာကာမအပြည့်တည်းနဲ့လိမ့်ချံပြီးတော့အင်မတန်မှအပြည့်အနာစာဘူဟာမှုတွေအလိမ့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အင်မတန်ရှင်းရတယ်တဲ့အင်မတန်ပြည့်မြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆန်းကျင်ဘက်အဲ့ဒီလောကနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိရုပတိဥပတိတည်ကင်းရှင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဖြစ်အင်မတန်ချမ်းသာတယ်မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့အရိယာမြတ်တွေဟာလောကအယုတ်ကာမတွေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အယုတ်ထဲမှာနာရမတိလုံးဝပျော်မွေ့ခြင်းနှစ်တက်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ပါပိနာရမတိသူစီအင်မတန်စင်စင်ကြဲကြဲရေချိုးတန့်စင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာမစင်တဲ့နဲ့လိမ့်ကြံဖို့မစင်ပေးသွားမှာကိုမလိုလားတလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီကာမဆိုတဲ့ဟောလားကိကိရတာတရားတွေနဲ့ဟောလားပေးသွားမှကြံသွားမှသူတို့လိုလားမလားမလိုလားဘူးလားလုံးဝမလိုလားပါဘူးတဲ့လုံးဝမလိုလားပါဘူးဆိုလိုတာကတော့အင်မတန်တန့်ဆိုင်ပြီးတော့လောကရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာအရိယာနည်းမြေဟာသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာမှအေးချမ်းငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူးလိုက်တာလားအယုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းတော်ကျူးတဲ့ဥဒန်းကျူးတာကိုနာချမ်းရတဲ့ခုနကသောနာကုဋိကဏ္ဍဆိုတဲ့မထေရကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်လင်လိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကြည်နုလိုက်တာတဲ့ဒီတော့ခုနကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတို့နိရုပတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂဥပတိ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဥပတိဘယ်နှပါ၅ပါးပါဘုရားကျောကြည့်အောင်ကာမုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိဥပတိဘယ်နှပါ့ဟမ်ကာမုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုဥပတိအဘိသင်္ခါရုပတိကိလေသာတရားတယ်နော်ကိလေသာတရားတွေရောချက်ရောချက်နေတဲ့ဥပတိတရားနော်အဲ့ဒီဥပတိတရားတွေမှာကာမုပတိဆိုငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တို့နဲ့လိမ့်ချနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓုပတိဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေနဲ့ဟောင်းလားကံကြီးနေတယ်လိမ့်ချနေတယ်ဒုက္ခန္တာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိလေသုပ္ပတိဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဟုတ်လားဘဝရဲ့တီးရပါလေဘဝဖြစ်စေတဲ့ကုတုအကုတုစေတနာတွေနဲ့လိမ့်ချနေတဲ့ဥစ္စာကာမကာမုပ္ပတိဆိုတာငါးပါးအယုံကာမကုံအစင့်အတန်အနတ်ရတာဟုတ်လားဒါတွေကာမုပ္ပတိပဲခန္ဓုပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဥပါဒံတို့ရဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိလေသုပ္ပတိဆိုတာပါလေကိလေသာ1500ကိလေသာပေါ့ကိလေသာ10ပါး1500ကိလေသာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းပါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့အလုတ်များနေတဲ့ဥစ္စာပါလေအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိတဲ့ဥပ္ပတိတရားတွေနိဗ္ဗာန်မှာရှိသေးလားဥပ္ပတိတရားတွေကင်းရဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကဥပ္ပတိတရားတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥပ္ပရိတရားတွေနှောင့်ချက်ခြင်းမရှိဘူးဒီဥပ္ပရိအဝိရိတရားနဲ့လိမ့်ကြံကံကြီးခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပ္ပရိတရားတွေနဲ့လိမ့်ကြံခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တဲ့အနေအထား အလိုရှိတဲ့အာယုံပြုနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကာမတရားနဲ့လိမ့်ကြံစရာအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥဒ္ဒံ

0: ါတ်3နေ့စဉ်ရေချိုးဖို့ဟုတ်လားစုကိုလျှောက်တယ်နံပါတ်4ဟောတရေအခင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့လျှောက်တယ်နံပါတ်5ကျိုးလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်မရောက်မရှင်းလက်ထဲမရောက်မရှင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘလောက်ကြာကြာလက်ထဲရောက်မှဟုတ်လားဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတတ်မှတ်ချက်ကိုဟောတတ်မှတ်ဖို့အတွက်လျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိုးလင့်လာတဲ့အခါရဟန်းတန်ဃာတော်တွေစုစည်းပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေရဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီခွင့်တောင်းချက်၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကြီးညာပြီးတော့စုပဲနှစ်ခုပေးလိုက်တော့၅ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေပါလေနေ့တိုင်းရေချိုးနေရတာဟုတ်လားတုံးအောင်ရင်လောက်လေဆန်ခါရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဘာကြီးပြောဘုရားပြင်ကြရင်တော့ဆန်ခါရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောဏမထေပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ဘလို့ကျေးဇူးကျင်ရမတော့သောဏမထေကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒွန်လဘဝင်လင်းတော့မဟုတ်ရင်ဘယ်တော့မှရေချိုးရမယ်ဆန်ခါရဲ့တစ်ချိန်အခုသူရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဟုတ်လားသူရဲ့လျှောက်ထားမှုကြောင့်အဲ့ဒါ၅ခုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေတော်တက္ကမကြီးကလည်းဒီကပလာကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဗျာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကန္နကုတွေတိုက်တော်မှာခင်းခြင်းအသုံးပြုဝေရန်အတွက်ဒီကပလာကိုလက်ခံတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကပလာကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်ဘုရားကနှစ်ရက်သုံးရက်တရားနာဘုရားဝါအောင်ဖူးပြီးတော့တခြားလာသူတော်ကောင်းတို့ပြန်တော့မလားအေးမပြန်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ခုသောစုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်းသာတဲ့ရှင်းသာရတဲ့တရားများရှိလားငါဖျားတရားစကားငါဖျားကိုဟောပြအောင်လို့တခြားလားတရားဟောခိုင်းတာလားတရားဟောခိုင်းတာအဲ့ဒါတရားဟောခိုင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့ကာမတုတ်တန်စတဲ့တုတ်တန်ပေါင်း36ခုတုတ်တန်ကိုအတန်နေအတန်ထားနဲ့တရားချူအေးစွာရှုဆိုပြီးတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားတုတ်တန်တွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကျလို့လေတာတုခေါ်တော်မူတယ်တဲ့တာတုတာတုတာတုဘယ်နှချင်းခေါ်တော့၃ချင်းခေါ်တဲ့အခါကန္ဓာကုတီတိုက်နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်နတ်တွေကလည်းအမလီဝန်တာအာယတာတုခေါ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီဘုံမဇိုးနတ်ကယုတ်ကဇုနဲ့ယုတ်ကဇုနဲ့ကအာကာသဇုနဲ့အာကာသဇုနဲ့ပြီးတော့တာဝရင်သားနဲ့ယာမနဲ့တုသီတာနဲ့နေမန္တရတိနဲ့ပရဏိပဒဝတ္တဝတိဗြမပြည်တဲအောင်သာဓုခေါ်တာအစင်စင်တဲပြီးတော့နောက်ဘယ်ကသာဓုခေါ်ပြန်လဲဆိုသူ့ရဲ့မယ်တော်ရဲ့အိမ်ကအိမ်ဆောင်နဲ့ကလည်းအကျဲကြီးပဲအာယုံတဲ့အချိန်မှာသာဓုခေါ်လိုက်တာတခြားကသာဓုခေါ်လိုက်တာလားတခြားကြောင်လားသောဏမထေတရားဟောလို့လားအတန်ကကြီးလင်အေးချမ်းသာသာရရာနဲ့တခါတည်းနားထောင်လို့အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဟုတ်လားသရဗိညာလို့ခေါ်တဲ့ရွတ်ဖတ်မှုနဲ့ရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါဠိတော်ကိုရွတ်ပြီးတော့တရားဟောပြတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအသင်ချစ်သားရဲ့အတန်ကြီးလင်တယ်ပြတ်သားတယ်ပါရတယ်ချူအေးတယ်အ내အတိတ်ပြည်ကိုပေါ်စေတယ်စသည်အပြင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားလားချိတ်ကျူတာလားစီကျူတဲ့အခါနတ်တွေအရှင်းရှင်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ရဲ့အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ကာလီကငကူကလည်းနတ်တွေဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တွေနဲ့သူသောတာပန်တည်ထားတဲ့မြို့ကောင်းသမီးကိုသူလည်းအေးတဲ့ရတာပဲနော်တဆင့်ကြားပြီးတော့တရားစကားနားရတဲ့အထက်မှာသောတာပန်တည်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးထဲမှာကာလီအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးတခြားလားဣတိတဲ့ရလားလားအမေလည်းဣတိတဲ့ရနော်ตาလည်းဣတိတဲ့ရတယ်နော်ကဲတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဘလောက်ကြည်နူးကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာကအစင်းစင်းသာဓုခေါ်တာသူ့မယ်တော်အိမ်ကနတ်ထီရောက်သွားပြီအဲ့တော့မယ်တော်သူ့မယ်တော်ကာလီတတိတော်ကြီးကမေးတယ်ဘယ်သူလဲသာဓုခေါ်တာတဲ့ကျုပ်အိမ်ဆောင်နဲ့ပေါ့ဘာလို့သာဓုခေါ်လဲကျုပ်ရဲ့ဒီမှာနေ့စဉ်ဆုံးကနေတဲ့အလှူကသာဓုခေါ်တာလားဟုတ်လား မောက်ဘူးတဲ့သင်ရဲ့အလူတွေသာဓုခေါ်တာမောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာဓုခေါ်တယ်သင်သားဖရာကိုတရားဟောတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တာတဲ့ဟင်ငါသားကတရားဟောတာလားငါသားကိုဖရာကတရားဟောတာလားနားမလဲမောက်ဘူးသင်ရဲ့သားကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတဲ့အမေကဝမ်းမရောက်ဘူးလားဝမ်းရောက်ပါလားအမလေးဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားသူကမယုံတော့ရုံတော့ပေါ့နော်။ဟောငါသားကဖရာတရားဟောတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းသာဓုခေါ်၊နတ်တွေကိုလည်းဂျင်းနတ်စီတယ်၊သာဓုခေါ်စီတယ်။ကုသိုလ်တရားအများကြီးပြန်ပွားပြီးတော့ဖရာဖူခီးကသူတော်ကောင်းတို့ခြားလာပြန်ကြွလာပြီလား။ပြန်ကြွလာဆရာမထေရဲ့မာကြားလိုက်တဲ့စုငါးမျိုးကိုလည်းဆရာမထေကိုလျှောက်ထားဆရာမထေလျှောက်ထားတော့ဆရာမထေကမထေကလည်းကျင့်တတ်တော်မူလို့နာနဲ့မို့တော့အပန်းဖြေအာယုံချင်းအလင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာမထေဥစည်းပြီးတော့မဲတော်ရဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွားခဲ့ကြပါပြီတခြားလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတာလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတော့သူတော်ကောင်းတို့မဲတော်ကလည်းပဲတဲ့ตาเนี่ยตะกว่าตาเยဆရာသူရဲ့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဆရာတော်အရှင်မကိစီပါဝင်အရှင်ဘုရားအိမ်တဲကိုကြွတော်မူကြပါတပိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားများအိမ်မှာဆွမ်းဖုံးပေတော်မူကြပါလို့ဆွမ်းဆက်ကလူတန်းပါတယ်ဆွမ်းဆက်ကပြီးတဲ့အခါအလပတန်လာပါပြောလို့တပစင်ရေတဲ့အမေအိမ်ကအမေကလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့သာတော်ရဲ့တရားကိုအမိကိုလည်းပြန်မဟောနိုင်ဘူးလားမိတာပါနော်သူသားကအံ့ဩနေတယ်အမိဘယ်လိုသိလဲတဲ့မေတော်တက္ကမကြီးဘယ်လိုသိလဲနတ်ကပြောလို့သိတာပေါ့တဲ့နတ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှောက်ရတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူကပြောလို့သိတာအေးသူတော်ကောင်းတို့လည်းအိမ်မှာနတ်တွေဗာတွေသာဓုခေါ်တဲ့ကမိတ်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုယ်မသားတဲ့မိတွေကိုရှိလဲရှိကိုရှိလားသာသနာထဲမှာဟမ်ရှိလို့ရှိရင်တော့မိကြီးပေါ်သာဓုခွတ်တန်းချရင်နော်ဒါဖြစ်ရင်မဲတော်ကသားကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ထိုတရားတော်ကိုမဲတော်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဆိုတော့သားလေးကစိတ်စိတ်နေပြီးတော့တခြားလားအမခန္ဓာလားအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကုရရကရမြို့မှာမန္တကြီးတွေရက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့တရားလာတရားဝဲချင်းပါမှာလားအေးတရားဝဲချင်းပါမယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ကပြေးသွားပြီဟုတ်လားတရားဝဲနောက်တစ်ပတ်မှချင်းပါကြဆိုရဲ့နော်ကဲဒါဖြင့်အားလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအကုံတော်ဓမ္မရက်ကုံတော်အရိယာသံဃာတော်များတို့ရဲ့ကျင့်ရိုးစရာကောင်းတဲ့ကောင်းတော်တရားစကားဝနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေတဏ္ဍာမကိုယ့်ရဲ့ကြံမာခြင်းစိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းနှလုံးရဲ့ကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ကြပါစေဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ကြပါစေသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေนิโรธทิสสาကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရတော့မေက္ခာทิสสาကိုအကျဉ်းချင်းအပန်းပန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို
1: ။သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓမလေးတဲ့ဒေသကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ဝဲ၌ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်မိဘများမှူးထား၍ကိုတန်းစုဦးမနမ်မွန်မွန်တာမောင်စီလိုင်းနွန်ရှိပကြီးကွန်ပျူတာပန်းတို့လုပ်ငန်းမိသားစုနဲ့ကိုဆိုင်အောင်မြင့်မန္တန်းခင်မေကြီးတာဆိုင်ကေခန်းဆိုင်ခန်းပန်းတမီနန်းဤဤခိုင် ရွှေကံဘောဇာရှမ်းရိုးရာစားတော့ဆိုင်မိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ရောကမ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တရောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေးတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိတာနင်တထာဇနိဆွန်ဉ္ညီဟုခြေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိကိုခြင်းသည်

0: အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလောကမှာထူးထူးခြားခြားအရာများဟာတခါတည်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အမြဲတမ်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာရှိလာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရသလိုပဲအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာကနေ့ခေတ်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်။သို့သောလက်တွေ့ပြနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာ။မှတ်တမ်းတင်ထားတာဟာယမယံကဒီမရှိဘဲနဲ့ဒီပုံပြင်သဘောမျိုးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။လောကမှာထူးထူးခြားခြားယမယံခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှာလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အချက်တွေရှိခဏိခေတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့အထက်မှာပဲတချို့လူတွေဟာမိန်မောသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့အတော်ကြာမိန်မောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတာလေသူဟာပဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောပြတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတွေရှိတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရှင်လက်လက်နှစ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း950မှာပေါ်ပြထားတာရှိတယ်သို့တော့လူသားတစ်ယောက်ကနှစ်ပြည့်ရောက်သွားလို့နှစ်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားဟာလူသားပဲဒါကတော့ဒီသက်ရှိတော်ရီတူအနေနဲ့ကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ကျွန်းကြီးလေးချုံဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးချုံကိုဒီကနေ့ခေတ်အယူဆပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအရှိကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကိုနောက်ကျွန်းလို့ယူဆအိန္ဒိယနဲ့တိဘက်နိုင်ငံတွေကိုတောင်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကျွန်းလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ရှာတွေးသမျှပြောကြအရေးကြတဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြည်ဆိုတာမြို့မတောင်ခပန်းမှာရှိပြောမယ်ဆိုရင်စာပေအရာပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တောင်ဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုမြို့တောင်လို့အဲ့တော့မြို့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြည်ဟာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မြို့တောင်ထိပ်မှာနတ်ပြည်ရှိပြီးတော့မြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေပင်လယ်ထဲမှာအသူရနတ်ပုံရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တရဝရီရဲ့အသက်ရှင်တည်နေမှုဆိုတာလွန်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်တည်းမဲ့ UFO ဆိုပြီးတော့နော် unknown flying object ဆိုရယ် UFO unknown flying object ဆိုမြင်တဲ့လူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်သို့တော်လည်းခဏိအထိအတိပြုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပကံပြားပြန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကထူးဆန်းတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ရည်ရှိတဲ့တည်းပဲ950ဇတ်တိထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်။သူဟာအချင်းကြာကြာငရဲဒုက္ခခံရပြီးနောက်ဆုံးတော့လေငရဲမှဆက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတာတော့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်ပေါ့။အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာသူတယောက်တည်းနဲ့မကဘူး။နောက်တူဦးလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးဟာအဖြစ်အမတန်မှထူးခြားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတစ်ယောက်ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကရာသီဥတုနဲ့လူပြည်ကရာသီဥတုတူညီမှုမရှိဘူး။ တူညီမှုမရှိတော့လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်ကံစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုင်းရာရာသီဥတုနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိုးကျနော်ရာသီဥတုနဲ့မျှတပြီးကြာရှည်စွာနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လူသားတွေမှာနှက်ပြေမှာတော်တော်ကြာအောင်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကိုတော့မန္တာတုဆိုတဲ့စัจဝရီမင်းကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမန္တာတုဆိုတဲ့စัจဝရီမင်းကြီးဟာလူရဲ့တက်တန်းအသင်ခြေထီအောင်ရှေ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလာမှာလူပြေမှာလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့တင့်တယ်ရောက်ရဲ့ချင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနှက်ပြေကိုတက်သွားတယ်နှက်ပြေတက်သွားတော့သူရဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ကြောင့်တရားမင်းကြီးကခီးချူအဲ့တော့နတ်ဆိုပေမဲ့လို့ညတ်တွေဟာလူတွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလည်းပဲစာပေထဲမှာရှိတယ်တရားမင်းကြီးကဥယျင်ထွက်တော့မယ်ဝေစံတာယထာကြီးကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်လူပြည်ဘက်ကိုလှဲ့ပြီးလဲဟုတ်ချီတယ်သူကလေးစားတယ်ပေါ့လူတွေကိုလေးစားတယ်လူတွေကသာနတ်ရှိခိုးတယ်နတ်ကအဲ့ဒီမှာလူပြန်ရှိခိုးဘာကြောင့်လေးစားတာတော့ဘုသူ့ကိုရှ िख ိုးတာတော့လို့မေးတဲ့အခါရေကဟထပုံညကရာသီလဝန်တော်ဥပဒကဓမ္မိနဒါရံပောတင်တိတေနမတာမိမန္တလိမန္တလိနတ်သားရဲ့အမေးကိုတရားမင်းကြီးကဖြေတာမိသားစုဘဝမှာနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်တရားသဖြင့်ရှာကြံပြီးတော့မိသားစုကိုကျွေးမွေးနေကြသီလရှိတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်ကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒကတွေကိုငါလည်းအုပ်ချင်တာလို့ဟောအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမတန်းတဲ့မှာရှိနေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒါတွေကရေးထားတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะပြိဋကတ်တော်ထဲမှာဒီလိုမတန်းတဲ့မှာရေးထားတယ်လူသားတွေရဲ့အစ်မြင့်မှုရေးထားတယ်အဲ့မှာမန္တတုဆိုတဲ့စัจဝရီမင်းကြီးဟာတက်တန်းကလည်းလွန်ရှည်တော့နှက်ပြေရောက်သွားတယ်နှက်ပြေရောက်သွားတဲ့အခါသူရဲ့ပုံပန်းတဏအခြေအနေတွေဟာလည်းပဲပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဘော။သူကတက်တန်းအလွန်ရှည်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနှက်ပြေမှာနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကြီးကခေဥ်ကျိုးဆိုကြပြီးတာဝရိန္ဒနှက်ပြေကိုတဝက်စီခွဲအုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခွဲအုပ်တာကို तू ကအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားပေါင်း36ယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီ။နော်။ तू ကမသိသေးဘူး။အဲ့လိုတက်တန်းရှည်တဲ့ဘဝမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။အေးလူတွေကထူးခြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေလည်းသာ။အဲ့ဒီလိုတရားပေါင်း36ယောက်ဒီဆုံးသည့်အထိသူကမသေးပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှသူလောဘကိုအရှိန်မတတ်နိုင်။သူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အုပ်တဲ့တရားစီကသူကအာနာသိမ့်မှုစိတ်ကူးလာ။အဲ့ဒီမှာသူအမားပဲ။တော်ရည်တဏ္ဍပြေကိုသူတယောက်တည်းအုတ်ချုပ်ရှင်နေဟိုကလည်းကန်တဲ့နတ်အစ်စ်ကိုအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ကလောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနတ်ပြေကိုတူတဲ့အုတ်ချုပ်ရှင်တာဆိုတာလောဘတရားမင်းလက်ရှိအုတ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းကိုရှင်းပြချင်တာဒေါသလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုကျိုးပိလိုက်တာချက်ချင်းဘုံတကိုးတွေရောကြပြီးလူပြပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာတည်ဆုံးသွားတယ်သူလိုဆိုတယ်ဒါမန္တာတုဆိုစัจဝရီမင်းကြီးဟာလူပြကနေပြီးနတ်ပြရောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲခုတ်တိလဆိုတဲ့ဆောင်းသမားဟာဖရာလောင်းပဲဆောင်းပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်တက်ထားတာတပည့်လို့သူကစိန်ခေါ်တော့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်တော့တပည့်လို့သူကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့တပည့်နဲ့ပြန်တီးရမယ်ဆိုသူကမရှင်းနိုင်တာပါတော့ဆိုရင်ရုပ်ရည်ကမရှင်းနိုင်ဘူးလေဆရာကအသက်ကြီးပြီးအိုးနေပြီတပည့်ကနုနုပြူပြူစတိုင်ကြကြနဲ့အတီးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာကဘယ်လိုမှတပည့်ကိုမရှင်းနိုင်သူသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်တက်ပြီးသားသူပုံစံအကုန်တီးနိုင်တာဆို သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်နတ်ကနေပြီးတော့ကဲမပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းတီးပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်သွားပြီးသူလည်းအရှင်လက်လက်လက်ပြည့်ရောက်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခါနေမီမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြည့်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါဒီဘကဟူတာရိဏဇတ်တာရိဏမင်းကြီးကိုလည်းပဲနတ်တွေကတွေ့ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပင့်ခွန်သွားတယ်တာရိဏမင်းကြီးကလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြည့်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှတ်တမ်းနေရှိတော့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ညင်းမွေးရခက်ပြတယ်เนาะမတူညီတဲ့ဒေသတွေမတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရောက်သွားနိုင်တာပဲကောင်းမြတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကြောင့်လက်ပြကိုရောက်သွားတယ်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကံစွမ်းအားနဲ့ရာဒီဥရုဒံတို့ဘာတို့ခန္ဓာရဲ့ချင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာတည်တန်းရှိကြကြ။အေးလူတွေသာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူး။တရားမင်းကြီးမကားလူလင်တော့ကသူစာတာဆိုတဲ့ဇနီးဟောင်းဟာချောင်းမြောင်းကြားမှာဗျိုင်းမာလေးဖြစ်နေတာဟာနေပြီ။တရားမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားလို့သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဗျိုင်းကလေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကရှိတာเนาะရှိတော့အခုဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားမိတ္တဝေနကဇတ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်သွားတဲ့ဒုတိယ950ဇတ်ထဲမှာ439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဇတ်ဇာတကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဇာတကတွေဟာ950ရှိတယ်။950လို့ဒီလိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောတော့လည်းပဲဒီကနေ့ပါဠိစာပေမှာ940နဲ့90 940နဲ့80ပဲရှိတယ်။950မပြည့်ဘူးပေါ့နော်။40 80 30လုံးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပကံက950စင်ကွင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပကံဖျားတွေမှာ950စင်ကွင်းနေမှာဇတ်30ဖြစ်ပြီးတော့950အပြည့်ထိုးထားတာလည်းရှိတယ်လို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပကံရောက်တဲ့အခါလေ့လာကြည့်ပေါ့ဇာတကစင်ကွင်းနေရှိတယ်ရွှေစည်းကုံမာလာအနန္ဒမာလာတခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီလို950ဆိုတဲ့ဇတ်တွေဟာရှင်းရခင်ကလေးကအခုလို့ပတ်တန်းရှိလာတဲ့ထင်ပဲထူးထူးခြားခြား439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တဝေနကဇတ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုသူအလွန်ကြီးမားပြီးတော့အရှင်လက်လက်ငယ်ရောက်သွားမှုတယ်ငယ်ရောက်သွားရတယ်သူဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်နဲ့အပြောဆိုခက်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲကဲသူဇာလန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီဇာလန်းဖြစ်ပေါ်လာတာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကတ္တဗ္ဗဘုရားရဲ့လက်ထက်ကကတ္တဗ္ဗဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်ဗရဏတိပြည်မှာဂရေ80ကျော်ရတဲ့တထေးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးမှာတာတူထွန်ကားတယ်ဒီသားလေးကိုမိတ္တဝိနကလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီပါရဏတိကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာဖရာတရားကိုကြီးညိုလို့ကတ္တဗ္ဗဖရာကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဖရာတရားတော်ကိုနာပြီးတော့သောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်မိဘတွေကအလွန်ကောင်းတယ်သောတ္တပန်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တတန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000တန်းလို့ခေါ်တယ်အသက်2000ထီအောင်ရှိအဲ့တော့အသက်2000နဲ့မှတတန်းရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဇယိုက်ဝါဒနာဆိုပြောလို့မရဘူးเนาะစုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥယျာဉ်များလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะစုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ် လူဆိုတာလူပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့အကောင်မမျိုးရှိကြတာတက်တန်းရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းလူဆိုးကတော့ရှိတာပဲတက်တန်းတူမှလူဆိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တက်တန်းတူတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးဥယျာဉ်ကရာခိုင်နှုန်းများလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်အရင်တုန်းကအလွန်နှဲပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်များပြားလာတယ်လို့တော့ဆိုလို့ရကတ္တဗျာပွင့်နေတဲ့အချိန်အသက်2000တန်းရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်းပါပဲမိတ္တဝိနကဆိုတဲ့လူငယ်ဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တရားတရားမရှိဘူးကိုယ်ချင်းသီလနဲ့မပြည့်စုံလူငယ်လူရပြီးပြီးပြောပြောနေတယ်မိဘပြောတဲ့စကားလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒီလူချစ်ကံကံနေတဲ့လူငယ်တယောက်နောက်ဆုံးမှာဖခင်တထေကြီးမျက်ွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါတထေရောကြီးတူတယ်ပဲကြာဆုံးပါတယ်တထေရောကြီးကအမေဆိုတာဒီအဖေတဲ့သားသမီးတွေကိုပိုချစ်တတ်တယ်ပေါ့ရေပုံရအားဖြင့်ပြောလို့ပိုချစ်တတ်ပိုချစ်တတ်သားသမီးတွေကလည်းပဲအမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမေကတဲကိမီဂယုဆိုင်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝေဒကဆိုရကောင်အမေပြောတာလုံးဝနားထောင်အမေကတော့သူ့အဖေမရှိတဲ့နောက်သူ့သားလေးကိုလိမ္မာစေချင်တာပေါ့ဒါအထုံးကပဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲကိုသားလေးလိမ္မာစေချင်တယ်ငါသားရဲ့ကြောင်းသွားပါဖះကြောင်းသွားပြီးတရားနာပါအလှူဒါနတွေလုပ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ပါတရားဓမ္မနာပါလိမ့်လိမ့်ပါမှနေစမ်းပါနဲ့နားချနားမထောင်နားမထောင်တော့မှဘလောက်ပြောတာတော့ဆိုခမရကြီးပြဇက်ပိတ်တာမပြောနဲ့တိုက်ကလေးနေမယ်ဆိုရပုံစံမျိုးပြန်တယ်အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကမိရထားနဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မိရထားနဲ့ခီးသွားနေတော့ဘူတာလေးတစ်ခုဂျာဘူတာတစ်ခုမှာမိရထားရက်တယ်ရက်တဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲ့လောက်ကန်စားတော့ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့တာမိနှစ်ဦးအမေနဲ့သမီးနဲ့စကားများနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရက်တဲ့တွဲနဲ့သွားပြီးတော့အံချက်ပညာ။နော်အံချက်ပညာဆုံးတော့သူ့မိကဘာပြောတယ်တော့မသိဘူးမကြလိုက်ဘူးခတ်တူတူဆိုတော့အဲ့တော့သမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ရှာမရှိနဲ့တော်လှုပ်စားတာတော်လှုပ်တာကိုစားတာမဟုတ်ဘူးတော်လှုပ်စားစားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာစားရှာမရှိတဲ့ပါဇပိတ်အဲ့တော့အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကလေးထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတော့စိတ်မကောင်းစရာဒါကနေခေနော်ခနေခေတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအမေပြန်អော်တာလေအများကြီးရှိရမယ်ပြန်អော်ရုံနဲ့မကဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတာလေးထီအောင်ရှိတာအခုမိတ္တဝိနကလည်းပဲကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုအမေပြန်អော်တဲ့အစားထဲမှာပါတယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့အကြချင်ဘူးသူ့အမေပါဇက်ပိတ်တော်ပြောတယ်အမေကတော့မလျှော့ဘူးငါသားရဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့မင်းကြောင်းသွားလိုက်ပါမင်းကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါဝေတထောင်ပေးပါမယ်ငါသားကြောင်းသွားတော့ငွေတထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဟာခေါင်းညိတ်အဲ့ဒါကြာငွေရချင်တာကိုခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့ကျောင်းသွားတယ်သူ့မိကတော့ဩကျောင်းရောက်သွားရင်တော့ငါသားလိမ္မာသွားမှာပဲစိတ်တွေပြောင်းသွားမှာပဲသူထင်အေးကျောင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာတရားသာမကြားရမယ့်နေရာသွားပြီးတယောက်တည်းအဲ့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာတယ်ရှင်တို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျောင်းသွားပြီးတော့တညာလုံးနေကြမနဲ့မိုးလင်းမှပြန်လာအဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာသူ့မိကတော့စွန်နေဟင်းနေချက်ထားတယ်ငါသားလိမ္မာလာပြီညာတရားဟောဖို့ကြီးပြင်းရင်ပြင်းလာမှာအဲ့တော့ပြင်းလာတဲ့အခါမှာစွန်ကတ်ဆရာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အမေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားဟိုလဲရောက်ရောသူတယောက်တည်းပေါက်လာပေါက်လာတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသားတရားလေးနာပြီတရားဟောတဲ့ကိုတော့မပြင်းခင်ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲခရိုင်ပြောနေကြအတိုင်းပြောပြီခမည်းကြီးငွေတိဝေတထောင်ပေးမယ်ပေးငွေ ေးပေးပါမယ်မင်းစားလိုက်ပါအောင်ညာဥပုသ်ဆောင်ထားတာစားနေအားမရဘူးငွေယူပြီးမှစားဩငွေ1,000တော့ကိုသူ့ရှေ့မှာချပေးချပေးပြီးတော့ကဲစားစားပါဒီမှာငွေ1,000အဲ့ဒီကြမှာမင်းသားစားတယ်ငွေ1,000ရတဲ့အခါသူကစီးပွားရေးတမစီးပွားရေးလဲရှာချင်တာငွေ1,000ကိုအရင်နှီးလုတ်ပြီးတော့စီးပွားလုတ်တယ်မကြခင်ပဲသူကသိန်း20လောက်ရတာအမြတ်စီးပွားအရှာတော့အကောင်းသားပဲငွေ1,000ကိုအရင်နှီးပြုတ်ပြီးရှာလိုက်တော့မကြခင်ပဲသိန်း20ရတာအဲ့ကသူကအတက်သွားသူ့မိရဖြစ်တယ်ငါသားရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပစ္စည်းပဲဘာလို့ရှာနေမှာလဲမရှာနဲ့မင်းလူကျင်တာလူကျောင်းသွားသီလစောင့်တည်တရားဓမ္မနာအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမင်းစီးပွားမရှာချင်ပါနဲ့လို့ပြောမရဘူးเนาะရှာမှာပဲဝေသိန်း20လောက်ရလာတဲ့အခါကျသူဘာလုပ်လဲဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရှာရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်လေခကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့နိုင်ငံရာခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားပြီးအယောင်ဝယ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲဒီတော့ကုံတယ်လှေကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေကံယူတန်းကုံတယ်လှေကြီးတွေနဲ့သူလိုက်တယ်ပင်လေခကြီးကိုဖြတ်တန်းအမေလို့သူကတားတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ငါသားမသွားပါနဲ့ပင်လေဆိုတာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်မုံတိုင်းနေလည်းရှိတယ်ပင်လေဆိုတာကမ်းမမြင်နမ်းမမြင်ပင်လေတဲ့ကတရဝါရီကလည်းအလွန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပိုက်ဆံနေပေါ်နေတာမင်းအတွက်ပဲမရဘူးသူ့အတူရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်မောတက်သွားတဲ့အခါအမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းတားတာအတင်းတားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုထိုးချိတ်တွန်းလှဲပြီးတော့ထွက်သွားအဲအားကြီးမမြတော့အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲစိတ်မကောင်းနဲ့ကြံရစ်တပေါ့သွားရောတေမောဘောတက်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုလုတ်သွားတယ်မိတ္တံဒါကကသဘောဘုရားလက်ထက်ကလူငယ်တယောက်ဖြစ်ဖြစ်အေးတေမောဘောတက်သွားပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဘူးဟောမိဘကိုစောကားရိုက်ပုတ်ထိုးချိတ်ပြီးတော့တေမောတက်သွားတယ်မောထွက်လို့ပင်လေကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခက်ကဖြစ်နေကြသဘောတရားတွေပေါ့နော်ပင်လေထဲမှာသူတို့သွားတဲ့လေတင်မောကြီးဟာမရွေးရှားပဲနဲ့ကြောက်ချထားတယ်လို့တင်မောကြီးဟာရှေ့ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားပြီးရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီခက်ကတော့ပင်လေနဲ့တွေပူဆော်ကြပါတာကြပေါ့ဒါပဲတည်တာဟုတ်အဲ့ဒါနေမကဘူးဒီသင်္ဘောပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်လူယုံမှပါလာတယ်အဲ့ဒီလူယုံမှမဲချမယ်ဆိုသင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေမဲချမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြီးမားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်းကဲအလုံးမိုင်းနဲ့ရမဲနိုင်တဲ့အခါပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးချိန်တီတီနိုင်တာသူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့။နော်သူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့တဲ့အခါကျ။ကဲမင်းထိုင်နဲ့မင်းခံမဲဆိုပြီးတော့တင်ဘောပေါ်မှာဆင်းနဲ့ပါလာမယ်။ဖောင်လေးကိုအောက်ချပေးပြီးတော့အဲ့ဖောင်ပေါ်တင်ပြီးသူ့ကိုမျောထားခဲ့ကြ။လေတင်ဘောကြီးကဆက်ပြီးတော့ရွက်လွင့်ထွက်သွားတယ်။သူနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွား။သူကတော့ရှိချောင်းတင်ရမျောမျောမျောမျောပြီးတော့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပင်လေတဲ့ဆိုတာကျွန်းနေကြောင်ဆောင်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကပင်လေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပင်လေတဲ့ကကျွန်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်းတွေအများကြီးရှိတာကိုနော်ခရိခေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမော်လဒိုက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်လေမော်လဒိုက်ဆိုတာမာလာဒီပမာလာဒီပဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမာလာဒီလို့ခေါ်ရမှာမော်လဒိုက်လို့ခေါ်လိုက်တော့နောက်တိုင်းကလူတွေတို့ဥရောပလူတွေကခေါ်တဲ့အတိုင်းမော်လဒိုက်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကတော့မာလာဒီပ နောက်တခါအဲ့ဒီရှိဘက်နာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်္ကာတိပလင်္ကာတိပကိုသရုတ်ဒေသအခေါ်လက်ကတိလို့ခေါ်တယ်လက်ကတိဆိုတာလင်္ကာတိပလင်္ကာတိပနောက်ပိုင်းကျတော့ဥရောပဘက်ကကျူးကျော်သူတွေကစီလုံတို့ခေါ်ကြဗျာစီလုံကနေနောက်အခုတော့မြန်မာတွေကတော့တီဟိုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သီရိလင်္ကာလို့အခုကနေခေါ်နေကြကျွန်းပဲအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံတွေရှိနေတာကျွန်းနိုင်ငံတွေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါရေအောက်ရောက်သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါရေပေါ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဟာကျွန်းတွေဆိုတာရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ္တဝေနကကိုဖောင်တယ်မျောချလိုက်တဲ့အခါမျောသွားပြီးတော့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ချောင်းမှသွားပြီးတော့တင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကပူရောဘက်ကရေလုသားတွေပင်လယ်နဲ့ကန်းနဲ့ပိုင်ပင်လယ်နဲ့ကွာဝေးတဲ့ကန်းနဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟာဟိုပစုံတို့ငါးတို့ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့ကန်းကိုပြန်မရောက်နိုင်ကြဘူးမုန်တိုင်းမိပြီးတော့လိုင်းနေတဲ့ကြီးပြီးပါသွားတာပါသွားလို့ဘုန်းကြီးတို့နေတော့ကလူ20အစိတ်လောက်တိရိလင်္ကာပဲရောက်လာဘူးလေအဲ့ဒီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့လူတွေတည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မျောလာပြီးတော့သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းချက်ဖနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိန်သဘုံတွေရှိတယ်ဒီပင်လယ်ရဲ့သဘောကလိုင်းပုတ်တာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကန်းကတ်သွားတာကန်းကတ်သွားလို့လိုင်းပုတ်သည့်တန်ကြမလို့ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါကံမော်လဲတက်လိုက်ရောသဘုံကတနတ်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါသူဘာမှပြောတတ်ဘူးသို့တော့ကံကောင်းခြင်းတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာဗမာငွေချက်တန်လေးတစ်ခုပါလာအဲ့ဒါကြည့်တော့သဘုံကသိတယ်ဟောဒါဗမာပဲဆိုပြီးတော့ခရစ်စတန်ကျောင်းချတ်တစ်ခုပို့ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုလံဘိုရောက်လာဒါသူတို့ပြောပြတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်လာတာကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုတာဒီလိုပဲလှိုင်းပုတ်ရာရေစီးရာပါသွားတာမိတ္တဝိနကကလည်းပင်လယ်ထဲမျောပါသွားတာမျောပါသွားတော့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကျွန်းပေါ်မှာသူတက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေတွေ့တုံလို့ဆိုပထမကျွန်းလေးရဲ့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသူတွေ့တာအဲ့တွေ့တဲ့အခါဖန်ပိမှန်နဲ့သာသနာနာဖန်ကူကြီးတွေဖန်ပိမှန်ကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဝေမာတိကပြိတ္တာပြိတ္တာမှ၄ဦးရှိတယ်အဲ့ကျုံးမတက်လိုက်တဲ့အခါသူကကံကောင်းသွားတယ်တညဥပုပ်သွားဆောင်းလိုက်တဲ့ကံလေးထမရဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဝေမာတိကပြိတ္တာဖန်ပိမှန်ရှင်နေစီရောက်သွားတဲ့အခါဟိုကသူ့ကိုကြွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗိမာန်ရှင်တွေကပြိတ္တမတွေဆိုသူတို့ကတပတ်ချမ်းသာဒုက္ခခံရတယ်တပတ်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသအကုသကိုရောလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအကုသလှုပ်တဲ့အလှရောက်ရင်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသလှုပ်တဲ့အလှလျောက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတာနေရတယ်ဆိုဒီလိုတွေကလည်းဇာတန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာငရဲခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်ဒီမှာပဲနေရစားကြရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့တပတ်ကြာရင်သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာသူကတယောက်တည်းပြင်းမာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဖောင်လေးပေါ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်းကနေခွာပြန်ရောက်သူခွာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျွန်းငယ်လေးတစ်ကျွန်းသွားတင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယကျွန်းလေးပေါ်သွားတင်တဲ့အခါကျတော့ငွေဘိမှန်ကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ငွေဘိမှန်တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်တာဝေမာတိကပြိတ္တာမှာ၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကြတာအဲသူတို့ကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်ပေးထားပြီးတော့ကြွမွေးထားတယ်သူတို့ကလည်းပဲထုံးစံပဲဒုက္ခခံရမဲ့အလှရောက်တော့သူတို့အားလုံး၈ယောက်စလုံးထွက်သွားတယ်သူတယောက်တည်းကျန်ရင်တည်းဆက်ပြီးဒီမှာနေဖို့မှာကြခဲ့ပေမဲ့သူဟာမနေဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ငါပထမ၄ယောက်နဲ့တွေ့တာအခု၈ယောက်ဆုံးအဲနှစားတက်လာချစ်စေရင်ဒီရဲကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့
1: လောဘကကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့မျောလင်းချက်ကြီးနေတယ်သွားတယ်ထီထိုးတဲ့လူလိုပေါ့နော်နှစ်ချက်ထိုးတော့ကသိမ့်ပြီးပေါက်တယ်တသိမ့်လုံးထိုးလိုက်တဲ့အခါတပြားမှမပေါက်တော့အဲ့ဒါမျိုးတသိမ့်လုံးအကုန်ထိုးပြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဆိုတာကြီးကြီးလာတတ်တယ်ပေါ့သူကတော့တွက်လိုက်တာအဲ့တော့ရှစ်ယောက်ကခီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖောင်လေးနဲ့မျောပြန်တယ်တတိယကျွန်းတစ်ခုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပရမညာနီပရမညာနဲ့ပြည့်တဲ့ဗိမာန်တစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီမှာကျတော့ပြိတ္တာမဝေမာတိကပြိတ္တာမ16ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဆောင်းလျှောက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းချမ်းသာသာတပတ်နေအဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲဆက်ပြီးခီးထွက်ပြန်တယ်တော့နောက်သရုတ်ထကျွန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမှန်တွေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာ32ယောက်ရှိတယ်ရွှေဘိမှန်ကြီးနေသူတို့ဟာလည်းပဲချမ်းသာခံစားတဲ့အလှဲ့မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံစားတဲ့အလှဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတယောက်တည်းသူဟာနေရတာပြင်းနေဆိုပြီးတော့32ယောက်ရှိတဲ့ရွှေဘိမှန်ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပင်စမမြောက်ကျွန်းငယ်တစ်ခုစီကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်။နော်လောဘရဲ့ဒုက္ခပြဿနာလည်းပါတယ်အမေ့စကားနားမထောင်နိုင်အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာတောတပန်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုစော်ကားခဲ့တာနော်မိဘကိုစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမေကတီလာရှိလေးလေးပို့ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်တင့်နေလေအမေကတော့ဟိုအမေဆိုတဲ့ဂုံကတော့မစော်ငါရဘူးပေါ့အပြစ်ကတော့ရှိတာကြီးပဲသို့တော့အမေကကိုချင်းတီလာကောင်းလို့ရှင်ပို့ခံရပို့ခံရကြောက်တုံးမှုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှင်ကြောက်တုံးမာရင်မာသလောက်သူ့ဘာဒဏ်ရဒဏ်ချက်ပြင်းမှာပေါ့မိဘကတီလာရှိလေးလေးသူတို့မှခံရလေးလေးပြင်းမှတဲ့ပြစ်ဒဏ်သူဟာသူ့ရဲ့အမေကကျင်နာတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောတပံဖရာတရားတန်ကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကမာကြီးရဲ့အမေဖြစ်တာကတကြောင်တောတပံဖြစ်တာတကြောင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ဖောင်ကလေးနဲ့သူမျောလိုက်တယ်ဥပိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေတော့သူခံစားရတယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံး32ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူအကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ပင်စမမြောက်ကျွန်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်တက်လိုက်တယ်ကျွန်းပေါ်တက်ကြည့်တက်ကြည့်တော့သူ့မျက်စိထဲမှာဘာတွေ့တော့ဆိုရင်အိုးတရိုင်းနေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဝင်ပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်မြို့ကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ဒီလိုကျုံးပေါ်မှာမြို့တွေ့ပြီမြို့တွေ့ပြီအဲ့ဒီဒီမြို့ငါဘယင်လောက်ရရင်ကောင်းစိတ်ကူးကစိတ်ကူးကနော်ငါဘယင်လောက်ပဲဒီကျုံးကလူတွေကအဘော်ရီဂျီနီပြောပေါ့ကျုံးနေလူသားတွေဆိုလူရိုင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်ပဲပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျုံးမတက်သွားပြီးတော့တကားကောင်းတစ်ခုကနေသူဝင်လိုက်တယ်။ဝင်လိုက်တော့ဆဆချင်းဘုသူတွေ့လူတယောက်သူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်သချင်းဆိုနေတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကြည်နေတဲ့လူတွေပါလားမပါလားစားတယ်မပါလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စတေရှိုးသွားတွေ့တာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကစတေရှိုးသချင်းဆိုနေတာသွားတွေ့တာသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတာသူကပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတယ်တချင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏဘယ်လိုရှိတော့လို့ဆိုသူကခေါင်းပေါ်မှာဂျာပန်ကြီးပန်ထားခေါင်းပေါ်ကဂျာပန်ကြီးအမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးနောင်ထားတာတွေကတကယ်ကိုရင်ဘက်မှာရင်သားရင်လွန်းတန်းစာတကယ်ကိုရင်လွန်းတန်းစာဘယက်ကြီးဝတ်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ဒါန เนาะอลนหล่บ่ได้เบยจี้กูยินบ่มาล้วนไปတော့အဲ့ဒီလူอ่ะတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခေါင်းမော်ကကြာပွင့်ကြီးရှင်ပတ်ကြတော့ဒီရှင်လွန်တန်းစာအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နောက်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ချက်ထားတာခုခေတ်မိတ်ကတ်တွေလှတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလိမ့်ချက်ထားတယ်လိမ့်ချက်ထားတယ်သူဟာตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်ตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတဲ့လေဝင်လာရဟာဒီမျိုးကတဲဟုတ်ပါလားနော်အဆိုးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအလွန်လှတဲ့ရွှေကြပွင့်ကြီးအပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဘယ်ရကြီးလဲလက်ဘဲမှာဆွဲထားသေးတယ်เนาะလက်ဘဲမှာဆွဲထားတယ်မျက်နှာလည်းပဲစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ကြံထားတယ်တချင်းတန်ကလည်းตายလိုက်တာပြီးတော့တချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးခုံပေါက်ပြီးဆိုနေတာအဲ့ဒါကြည့်တော့လေစတေရှိုးမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတာပေါ့เนาะအကလေးတခုကပြီးတော့သိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတချင်းကလည်းဟဲ့ပေါ့တချင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါလို့တချင်းသိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူဝင်သွားလိုက်တာဟာတဲဟုတ်ပါလားဆိုအဲ့ဒီလူတချင်းဆိုတဲ့နာသွားပြီးတော့ငေးမောပြီးတော့ကြည့်တချင်းတစ်ပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်ဟေးလူခမည်းကောင်းပေါ်မှာပန်းနေတယ်ဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပြေးပါလားကျုပ်လည်းခမည်းလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီမြို့မှာပျော်ပျော်လေးနေချင်ခေါလူကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်တကယ်တော့ तू ရောက်နေတာဟာ तू မျက်စိလဲဥဒ္ဒတငရဲဆိုတဲ့ငရဲမြို့ကိုရောက်တယ်နော်ခေါလူကတကယ်ကဂျာပန်မဟုတ်ဘူး तू မျက်စိထဲမှာဂျာပန်လို့ထင်တာကောင်းပေါ်မှာတင်နှုံးဆက်ကြီးကကောင်းပေါ်မှာမျက်ဖြတ်ဆက်ကြီးလို့ပဲလဲနေတယ်ခေါင်းကိုရိပ်ဖြတ်နေတာအရေတွေကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်ပြီးအရေတွေပါပြတ်ရုံထွက်လို့မရအောင်လည်းပဲဒီချီနှောင်ထားတာတွေကို तू ကတကယ်ကိုရှင်လွန်တန်းစာကြီးဘယကြီးဆင်ထားတယ်လို့ तू စိတ်ထဲမှာမြင်နေတယ်ခိုးကအမလေးအလိုလေးလို့ငိုးနေတာကို तू ကတချင်းတန်လို့ထင်တယ်တကယ်ကတော့အမလေးအလိုလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ခုံပေါက်နေတာကိုသူကအကလို့ထင်နေပြန်နော်မျက်စိကမှားသွားပြီသူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းဟာတကယ်ငရဲပြည့်ကငရဲခံနေရတဲ့လူတော့မြင်တာသို့သောသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဆိုလို့ရှင်အိုးခေါင်းကသွေးတွေစီကြပြီးတော့မျက်နှာတွေဒါစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ထားတဲ့လူသူကထင်တာမှန်သွေးရဲရဲမျက်နှာပြင်မှာသွေးရဲရဲလူးနေတာအမလေးအလိုလေးအော်ပြီးငိုကြွေးနေတာကိုပဲသူကတချင်းတန်လို့အောင်မိတယ်။အဲ့ဒါလို့အချိန်လေးရောက်ပြီးတော့သူကတကယ်ချင်းမင်းကောင်းဖို့ကဂျာပန်ကြီးကလှလိုက်တာငါပေးပါလား။ဆိုတော့ခိုးလူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီ။ဟေးလူဒါဂျာပန်မဟုတ်ဘူး။ဂျာပန်မဟုတ်ဘူး။ဒါတင်နှုံးဆက်ကြီး။အာမမေမင်းမပေးချင်လို့ငါ့ကိုလိန်ပြောနေတာပါမပေးချင်လို့မင်းကလိန်ပြောတာမဟုတ်လားငါမြင်သားပဲဂျာပန်ကြီးပဲလှလှနေဆိုတော့ငရဲခံနေရတဲ့ဟိုငရဲသားအစ်စ်ကဘလို့တွေးမိတော့ဆိုရင်အင်းဒီကောင်လဲငါလို့သိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့တယ်နော်ငါတော့လူချိန်တန်ပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမင်းတလောက်လူချိန်ရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကပုံမှန်ဆိုရင် तू ဖြုတ်လို့မရဘူး तू လွတ်ချိန်ချန်လို့ပြုတ်သွားတာခေါင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းနှုံးဆက်ကြီးကအလွယ်တကူလက်ထဲပါလာတော့ရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ပေးတယ်နော်ခေါင်းပေါ်လည်းရောက်ရောတင်းနှုံးဆက်ကလဲပါလေရောအဲ့ဒီကြတော့မှအမလေးလူလေးဟိုကောင်ပဲရောက်သွားတော့ဆိုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာစတေရှိုးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ နော်အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီကပြောအဲ့ဒီလိုမိတ္တဝိနေကပင်စမမြောက်ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ်မှာငရဲဒုက္ခကိုသူဟာခံစားနေရတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးသူတယောက်တည်းပဲအော်ဟစ်ညင်ညူနေတယ်အားလုံးဟာသူမြင်ကွင်းထဲကပျောက်သွားပြီခိုးလူလည်းပျောက်သွားပြီငရဲသားပျောက်သွားပြီအဲ့တော့မှငရဲမှန်းသိပြီးတော့သူဟာအလုံးကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးနဲ့သူဟာရုန်းထွက်လို့မရအောင်အနေထားတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာငရဲတွေဒေတာတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ယုတ်ကဆိုးနဲ့ကြည့်ရရှိတယ်သူ့ခြံရံနေတဲ့သူကအဲ့ဒီယုတ်ကဆိုးနဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်လာပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်တာဒါတတော်ဝါတွေကိုလူသားတွေကလှဲကြည့်တယ်လို့နေမှာပေါ့နော်ငရဲခါတဲ့တတော်ဝါတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နတ်ကတော့သူကသူ့အကုသို့မှမရှိတာအဲ့တော့သူကလက်ပတ်ကြည့်လက်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်သူမေးတာမေးကုန်လေကဘာမေးတော့ဆိုစတုဒွာရာစတုဒွာရမိထနဂံနဂရံအာယတန်တလပကရံတကားလေးပေါက်ရှိပြီးတော့မြေကလည်းပဲတန်လိုမာကြောတဲ့မြေတတိုင်းတွေကလည်းပဲအမြင့်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ဩရုဒ္ဓပတိရုဒ္ဓောသမိကိမ့်ပပံပကတမယတကားလေးပေါက်နဲ့သူတယောက်ထဲမှာဟောရီလိုတိုင်းကြီးတွေခတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖောက်လို့မရတော့အောင်တံမြေကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီမျိုးကြီးထဲမှာသူရောက်လာတာသူဘာတွေများမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘာကြောင့်သူဒီနေရာရောက်ရသလဲယောကဇုတ်တန်ကြီးကိုမေးတာနော်တဗ္ဗေအပိဟိတဒွါရာဩရုဒ္ဓောသမိယထာတိသောငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လောင်ချိုင်ထဲထည့်ထားသလိုသူလည်းပဲဒီမျိုးထဲမှာလောင်ပိမှုကိုခံနေရပါတယ်တဲ့ခိမာဓိကရဏယက်ခစက္ကဘိနိဟတောဟတံဘာကြောင့်သူ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းရိပ်ဖြတ်နေတယ်ချွတ်လို့မရလိုက်တဲ့သင်္တုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းကိုခုတ်ဖြတ်နေတာနော်သူ့ခေါင်းကိုရှာပြီးတော့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတယ်ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲနေရသလဲအဲ့ဒီရုပ်ကဇုံတန်ကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကဇုံတန်ကြီးကပြောတယ်သူကြည့်ပြီးတော့လတ္တာတတသဟတာနိအတိရေကာနိဝိတတိအနုကမ္မကာဏညာတိနံဝဆနံတမ္မနဂရိသူ့ကိုကျင်နာတဲ့အခေါ်လေးနဲ့ခေါ်တာအဆွေတော်အဆွေတော်ဟာလေငွေတသိန်းရာတုန်းကငွေ30ရာတဲ့အချိန်တုန်းကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကျက်ပြောတာနားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆုတ်လုပ်တယ်ဝေသိန်း20ရတာနဲ့ကျင့်တ်ခိုင်းတာမကျင့်တ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါလင်ကိန်သမုဒ္ဒံပက္ခန္တိပင်လေခီးကြီးကိုသွားပြန်တယ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီတာဂရံအပ္ပတိတ်တိကပင်လေခီးဆိုတာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြောတယ်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးများတယ်အဲ့ဒီပလင်ပင်လေခရီးကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပထမကျွန်းငယ်လေးရောက်တော့ကဝေမာနိကပြိတ္တာမှာ၄ရောက်နဲ့တွေ့တယ်တခါဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါဝေမာနိကပြိတ္တာမှာဒုတိယကျွန်းမှာ၈ရောက်နဲ့တွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီကနေနောက်တတိယကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျ16ရောက်နဲ့တွေ့တယ်စတုတ္ထကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါ32ရောက်နဲ့တွေ့တယ် အတိတ်ဆံဆက်ကမာတော်အဲ့ဒီနာမှာမင်းကျေနပ်တဲ့နေပေါ့မကျေနပ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့တာဟာအိဆာဟတ္တပောတ္တဆက်ကံဗမတိမတ္တကေမင်းရဲ့လောဘဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့တွေ့တာတွေကောင်းနေတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနာရင်ကျေနပ်ပြီးနေရမှာမနေဘူးတဲ့လောဘကြည်လွန်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့လို့တွေ့ညာတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငရဲမျိုးကိုမင်းရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။နေကြုံပြီးမင်းရောက်လာခဲ့တာ။တကယ်ကတော့ तू သွားတာဟာလောဘကြောင့်ကြီးမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ကတွန့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီကိုမရောက်ရအောင်သွားခိုင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ဥပရိဝိတာလာဒုပ္ပူရာဧသာဝိတ္တဂာမိနိ။နတ်ကြီးကသူ့ကိုတရားဟောတာ။လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးကွာလေမင်းမှတ်ထား။မင်းလူချင်းနေဦးမှာပဲ။ဥပရိဝိတာလာ။လောဘဆိုတာအကိုင်းနေအခက်တင်းနေ။နောက်တစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုလူချင်းများနောက်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုလူချင်းများ။လူချင်းလို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့။ဒုပ္ပူရာပြည့်ဖို့ခက်တယ်။လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ဘူး။ဧသာဝိတ္တဂာမိတဖြည်းဖြည်းပြန့်သွားတယ်။လောဘရဲ့သဘောပြန့်သွားတယ်။ဘယ်အပြင်တော်လောက်ပြီဘယ်အပြင်တော်လောက်ပြီလို့မရှိဘူးတဲ့။လိုချင်နေမှာ။အေးအဲ့ဒါလို့လောဘဟာကျေပြန့်လာတယ်။ရေစတံအနုကိစ္စံတိတေဟွန်တိစက္ကတာရိနော်။အဲ့ဒါလို့လိုချင်စရာတွေများလာလေလေလိုချင်စိတ်တွေနဲ့လောဘနောက်လိုက်လေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါင်းပေါ်မှာဟောဒီလိုသင်္တုံးဆက်ကရောက်လာတတ်တယ်ကွာ။မင်းခေါင်းပေါ်သင်္တုံးဆက်ရောက်တာအဲ့ဒါမင်းလောဘကြီးလို့။လောဘကြီးလို့မင်းရောက်လာတာ။ဘဟုပန္တံအဝဟာယ

0: မင်းမစဲစားမစင်ញင်ပဲနဲ့ဒီခရီးကိုမင်းလာခဲ့တာအဲ့ဒီဒီခရီးလျှောက်ခဲ့လို့ရေတံစေတံအသင်္ခတံတေဟွန်တိသက္ကတာလေးအဲ့ဒီလိုမသွားတဲ့လမ်းတွေကိုမစင်မခြင်းသွားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းပေါ်မှာဟောရလို့သင်္တုံးဆယ်ရောက်လာတတ်တယ်မင်းဟာမစင်ခြင်းတာပဲမသွားသေးဘူးနောက်ဆုံးမှာဘာပြောလဲကမ္မန္တမိခဝိပုလ္လံသဗ္ဗောကမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုမင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မင်းအမေကိုတွန်းလဲပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမင်းစဉ်းစားကြည့်ဟမ်အမေကိုမင်းစော်ကားခဲ့အမေကမင်းပေါ်မှာမေတ္တာတပြားသားမှမယုံခုမှအင်အားချင်းမမျှလို့ကြံရစ်ရှာအမေကိုတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မင်းထွက်လာတာမဟုတ်လားကိုလုံရက်ကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဝိပုလ္လံသဘောကမင်းတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေအိဆန်နတ်တိဝေအနတ္ထပံဟိတံမင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့လောဘကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့နေတာပို့ကရိယာဝါကြံအနုကမ္ပကံတန္တာရိတာနာတိဝတေယသက္ကံအကယ်၍သာမင်းကိုယ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်မင်းခေါင်းမော်ဒီတင်းနှုံးဆဲမရောက်ပါဘူးကွာအခုတော့မင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းခေါင်းမော်တင်းနှုံးဆဲရောက်နေနော်ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းဒီအဆင့်ဒီအောင်မင်းလှုပ်လာခဲ့တာကိုမင်းကောင်းမောတင်းတော့ဆက်အမင်းကောင်းမောမှာလွှမ်းမိုးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေပန်းနေနတ်ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကပြောပြတဲ့အခါသူကပြန်မေးတယ်ကိဝတ်စုရဏုမိယက္ခစက္ကံတိရတာထတတိဒါဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းမောမှာဒီတင်းတော့ဆက်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာများရှိနေမှာတော့ဒီစကြီးကဘလောက်ဘယ်နည်းများကြာအောင်လဲနေမှာတော့တဲ့ဖြုံလို့လည်းမရဒုက္ခရောက်ဒီသင်္တုံးစကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဘယ်နည်းကြာအောင်လဲမှာတော့ကတိဝတ္တသဟတာနိတမ္မေအခါဟိပုစိတောနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာလဲနေမယ်ဆိုတာခမ ्या သိလောက်ပါတယ်ကျုပ်လုပ်ခဲ့တာဒီခမ ्या အကုန်ပြောတာအမှန်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်ဒီစကြီးကဘယ်နည်းများလဲနေဦးမှာတော့စီလဲကုံမှာမဟုတ်ဘူးမီးလဲပြက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကနော်တရားစဲမီးပြက်လို့ရက်သွားတာမရှိဘူးလဲနေမှာပဲစီကုံလို့ရက်သွားမှာလည်းမရှိဘူးမောင်းသူလည်းမရှိဘူးကန်တယ်မှာအတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကတော့လဲနေမှာပဲလဲပြီးတော့သူကောင်းရစရာမရှိအောင်ရှာပြီးတော့သွေးတွေပြန်းပြန်းကျနေမှာကောင်းတာအဲ့ဒီလိုတမ္မေအခါဟိပုစိတောကျွန်တော်မေးတာဖြေစမ်းပါဆိုတော့ယုကဇုဏ္ဏကြီးကလေသံလေးလျှော့လျှော့အတိတရောပစ္စတရောမိတ္တဝိန္ဒသူနောဟိမေအေးငါတတိယသလောက်ပြောမယ်မင်းငါပြောတဲ့စကားသေချာနားထောင်တဲ့အတိတရောပစ္စတရောအရှိကြီးပါကွာနှစ်ပေါင်းအများကြီးမင်းခံအောင်ပါနော်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှပြီးမယ်ဆိုငါပြောနိုင်မှုတဲ့စကန္တေတိရတိမာဝိတ္တံနတ္တံစီဝံပမောက္ခတိမင်းကောင်းပေါ်မှာဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြုတ်မရပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလဲပတ်နေဦးမှာမင်းအသက်ရှင်နေသမျှတော့လွတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခမင်းခံရအောင်မယ်နတ္တိစီဝံပမောက္ခတိတဲ့မင်းရှင်လည်းရတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသေရင်တော့လွတ်ကောင်းလို့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်လက်လက်သူငယ်ရကြသွားတဲ့တဘောနတ္တိစီဝံပမောက္ခတိအသက်ရှင်နေတော့မင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တေးသွားရင်တော့မင်းလွတ်ကောင်းလို့နေမယ်အဲ့ဒါလို့ရှုကစိုးနဲ့ကြည်ကသူ့ကိုပြောဆွသွားတဲ့အခါမိတ္တဝိနေကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဥဒရာငရဲမှာဒီတိုင်းပဲခံရတယ်အခုတို့ရဲ့အချိုးပေးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တခြားကဲမဲ့ဟာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရှင်လက်လက်ငရဲကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုလုပ်နေတာမသေးဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေမှာပေါ့နော် သွေးတွေလွန်ပြီးတော့တည်တဲ့နာပေါ့မတည်ဘူးလားလို့ဆိုတည်တော့တည်မှာပေါ့မတည်ဘူးတော့မရှိဘူးဒါမတည်ခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့မကြခင်သွေးထက်လွန်ပြီးတော့သူဟာတည်မှာပဲတည်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ငရဲလာအဖြစ်ရောက်မှာပေါ့ဒါတွေကိုတော့စားထဲမှာမပြတော့ဘူးပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလမ်းမှာရုပ်ကစိုးဖြစ်ကိုထွေးကြုံခဲ့တာတော့ရုပ်ကစိုးဘဝနဲ့မိတ္တဝိနည်းကအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သူကတော့မြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုတစင်ကြားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုမိတ္တဝိနည်းကဆိုတာဟာဒီနေ့ငါလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြီးအပြောရအဆိုရခက်တဲ့ယဟန်ပဲခိုးတော့ကလည်းပြောရခက်တဲ့ဆုံးမတော်နားမထောင်အခုလည်းဆုံးမရနားမထောင်ခေါင်းမာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်မှာတင်တုံးဆက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမခက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမိတ္တဝိနည်းကဆက်ကိုဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်မှာဒီအခုလိုအရှင်လတ်လတ်ငရဲကြသွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဟာတာမန်မိခင်မဟုတ်ဘူးသောတပန်အဗ္ဗဓမ္မကိုခြင်းသီလရှိပြီးအကျဉ်းနာတရားကလည်းသူ့ပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်တင်းနှုတ်ဆက်ရောက်လာသည့်ထိအောင်ဆိုးကျိုးတွေကိုသူခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့439ဆမြောက်ဖြစ်တဲ့စတုဒ္ဝါရဆက်ဆက်ရဲ့နာမည်ကစတုဒ္ဝါရဆက်စတုဒ္ဝါရဆက်မိတ္တဝိနကရဲ့ဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာလမ်းမတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေရှိမှာမဟုတ်ဘူးချိန်မိတ်ပြီးတော့ခံကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မလွန်ခင်အမားရွေးနေဦးမလို့ဖဲရှောင်းရှားပြီးကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်တာလေထို့ကဲ့သို့သောအမားရွေးမားရွေးနဲ့လမ်းကြောင်းမလျှောက်ဖဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ရှောင်းနိုင်မှသာလေချမ်းသာဒုက္ခတွေရပြီးဘဝခရီးဟာဖြောင်းတန်းမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအာကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်ဆယ်လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဇောတိကဥပမာပြတရားတော်
2: အာသီရာဖြစ်တယ်ပြောပြပါမယ်သူဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြတာအာယုန်တက်တယ်ဆိုတာတရားတော်တွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟောနီးလာပြီအာယုန်နေတက်လာတယ်နေတာကတော့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောက်နေရှားတယ်။အော်နေသွတ်မလို့ပဲဆိုတော့ညှင်းဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလည်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ချင်းအာယုတက်ပြီ။ဘုရားကိုယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတော့ဘွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဘူးဆိုနေသွတ်မယ်လို့သူပြည့်ပြည့်ချကြပါလား။မတည်ဘူးတော့နေသွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မအားမလျှော့ပြမလို့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အာရုံတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုနေသွတ်ဖို့ရစုတောင်းရတယ်။ဟောအာရုံတက်တယ်ဆိုနေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာ။ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကရှိကနေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးပေးဝေနာရီရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံသောတရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတဲ့တွေ့။ညာရတ္တနာဟာကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသောအယောင်တတ်တွေဟာစက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်ထို့ကဲ့သို့လာခဲ့တယ်ရှိတယ်တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နဲ့ပြည့်ဗိမပြည့်သည်ဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတဲ့မှာမောင်တတ်တွေထဲမှာတို့ဒီအလင်းဒီဟူသောနေရတဲ့သက်သာကိုသ ေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်သူရတော့မှာပဲဆိုတာအာထုပ်မှုတော့မလျှော့နဲ့သေချာရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဟောလိုက်ပါကုန်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤကောရှိဘိက္ခေသတ္တရောတိဋ္ဌံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တံဝိညာဉ်ဖလာနဲ့အညတ္တံဖလာံပါရိခင်တိတ္တဒေသေးဝရမေအနာဂမိတ္တအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာရမရဲ့တိဋ္ဌံလောက်ကိုသွေးစမြဲမြဲနဲ့ပွင့်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုနဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကပွားပွားပွားပွားပြီးဒီကလာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တဲ့နေပြီးသမဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်ဒကာစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကချုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဖေရေကောင်တို့ကဖေရေကောင်ကိုပြစ်ထားလိုက်ဒဂရမရနေတိုင်းနဲ့ကြည်နေလို့ရှင်ရောဒီခွေးကဗုဒ္ဓပဲတော်ကြအရေးဖြစ်တာပဲဘလောကျဲသွားတာပဲဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူ့သဘောအကုန်မပေါ်လာဘူးဒီမှာဒဂရမတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ကအနိစ္စပါပဲကျုပ်ကဒုက္ခပါပဲကျုပ်ကအနတ္တပါပဲကျုပ်ကအဘိဓမ္မာပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးတာမှတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးပါတဲ့ဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဓမ္မတွေညာကမေတ္တာသစ္စာဆိုတဲ့သောတပတ္တိမေသဂရဂံမေနာဂမိမေရတ္တမေဆိုတဲ့မလဲခုကိုဓမ္မတွေပါရမီလိုက်တခါတည်းတမ်းဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်သတ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသံဃာဘုရားစစ်တာဧကံရမယ်လို့သုံးချက်ချက်ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲ့ကံကိုရမေကြီးကတော့သူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုရင်တောကဆိုတဲ့သွေးကြီးအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသာဝတ္ထုဘုသူမျိုးကိုခံမုန်းဘုရားကရှိကြသေးတာကိုရှိပါမယ်။အဲ့ဒါဂရိဗျံခီးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ပရိဒေဝလည်းပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးမှုတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။သောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ဒုက္ခတွေကိုဖျက်။အိုးအိုရဒုက္ခနာရဒုက္ခဒေရဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာဒါကြတယ်လေ။ညာရကအဓိကမာရညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာချင်းကျုံးခါလဲဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေဓမ္မသာလဲအားငယ်ကြဆိုတာချက်လဲအကွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေခံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ခံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေပေးပြပြစီကုန်ကြညာတော်လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှာကြဘူးတရားသင်ရလက်တွေ့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာရောက်ပြီးကာလအခုပဲဘောနဲ့မှာတခါတဲ့ငြိမ့်အေးပြီးကာလနေရောမျက်မှောက်ပြုတ်ကြပြီဆိုတာဟောလည်းမဟောကြတော့အားလည်းမထုတ်ကြတော့တော့ခံရကျုံသွားရသုံသွားကြရအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံဉာဏ်ဘုံဘုံတဘာလေးတွေဘုန်းကြီးရီရာဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ကိုစိပေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ကဲ့လား။သက်တနာဆိုတာဒီသက်တနာဆိုတာများဓမ္မတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သက်တနာဆိုတာများကြီး။တစ်ခုညာနောက်တစ်ခုညာနောက်တစ်ခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံလောက်ကကွာ။တခါအကုန်ပြစ်။အဲ့ဒီတဲကလည်းကတ်ကြီးတွေပြောလာတာ။ဟောဒီလိုတရားတို့ဒီလိုဆရာတို့နဲ့ကိုယ်ကိုကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနည်းပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကန်ရှိတဲ့ဒကာရမတွေကခါကောင်းခွင်ကောင်းကျုံ့ဒကာရီဒကာရမတွေဒီဟူတော်တွေပါလေဒကာရမျိုးနဲ့ဝေးပြီးဒကာရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်တဲ့ကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့အချင်းကုန်အဲ့ဒါဒီလေကိုအကုန်လွတ်ကျုပ်ပြီးကြလား။ဩတို့အေးသူစင်းနဲ့ဘယ်ကောင်းတရားကြီးတာလဲ။ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးကြလား။ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့။ညာဆိုရလဲဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတရားဓမ္မတွေသင်ပြမြန်ပြမရှိအောင်မပြောရဆိုရတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့။ဩတို့ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်။ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်။ဒီဆရာနဲ့ပဲကျွတ်ထိုက်တယ်။ဆ ဆိုတော့ဥစ္စာလေလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်။လောကီမှာလည်းသာဘုသာဘုနေဘုထိုင်ဘုဆိုတာတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘာမှအားငယ်ပါနဲ့မတူဘူးရ။နော်။ဒေါခင်ကြီးရိပ်မိပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုတော့စေဘေးစေတိုင်းအကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသေချာသေးဘူးလား
3: ။သေချာပါဘူး
2: ။သေချာတဲ့ပုံမှာအတန်သာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားဥတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွားမှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုရတယ်ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟုတ်တယ်တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မရင်းဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့တန်ခါနဲ့ဘုရားပွင့်အဲ့ဒါဘေးဒဏ္ဍယံခက်သက်တွေလဲကျော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်နဲ့နာတော့မှသို့အမှန်နဲ့နာတော့မှသို့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားငါတို့ကျိုးစားတော့မကြီးတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမချော့နဲ့မချော့နဲ့ရှင်းတယ်ပါမျိုးမလုံးနဲ့ရှင်းတယ်ပါရတော့ပြလိုက်တယ်ဆိုပါဖြာယုံမဖြာအဲ့ဒီတင်မမျိုးမတက်ဘူးတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတွေကတော့မရအရင်သာပြီးပြောနေတာအေးအာရုံထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မသုံးနဲ့ကိုကိုရင်းကိုတကယ်လို့ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်သံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာရာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာရာအချိန်မှလည်းရှာပလိုက်အပေစိတ်ချရပါလားစိတ်ချရတော့တကယ်တော့မရနေချင်းသလိုနေလိုက်အခုတော့ငရေတွေကကိုကောင်းကောင်းကမသင်သေးကိုဝနေ့ကနေသိငရေမျိုးစေ့တွေကငရေမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခန်းသေးဆိုတော့မင်းညာလေးလာမှငရေမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခန်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင့်ရတော်တွေကနေစမ်းမှာဗျာခပ်ပြုတ်ပြုတ်ပဲခွင့်ရတော်လည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမစိတ်ချရင်ကဒကာရမတွေကပြောမမျိုးမကြွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွားတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲထင်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်။ဒီမိကြအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကပဲနောက်ဆုံးပြပါဦး။နောက်တော့သွားကျင်တဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားကျင်တာကိုသွားပါ။မတူကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။မယိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒီမိကြအဲဒါနဲ့ဓမ္မတွေအနာပြောက်သေးကိုပဲပြောပါတော့မယ်တဲ့။အဲဒါအနာပြောက်သေးပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့။ဒီဝေဒနာမှတပါလဲမပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတပါမပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်။ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြင့်အလတ်သားပါပဲဖေ။ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရတာပဲဖေ။ဆိုတော့ဘာနဲ့။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီ၃ချိန်မှတပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ။ရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါလေ။အဲဒါဘုန်းကြီးရဗျာအချက်ခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့တော့မှားတယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့ဆိုင်တာလေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့ဆိုင်တာကတက်တက်သားသားနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့တော့ဝေဒနာရှောင်းတွေ့ဘူးလို့မကြီးတွေကဆိုခြင်းသေးတယ်မကြီးတော့ဆိုခြင်းသေးလားရှူကောင်းဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာအဲဟာရယောဂီကတဲ့တယ်ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းရှူကြလေးရလည်းဆိုင်တဲ့ရှင်မလိုက်တော့ကြောင်းအင်းဒီနေရာရင်ပြက်ပြီဒီနေရာနှိစ္စရောက်ပါလားဆိုင်ကြလေးရလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြက်စီးသွားပါလားဆိုတော့သမထမ်းထိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါဘုရားသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူးအဲဒီလိုကြည့်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖြစ်ပြီးပြီးဆိုင်ထားရတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘက်ကနားရင်ရှင်မျက်စိကနားရင်ရှင်ပြားလေးကနားရင်ရှင်မကနားရင်ဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီကြလေဒီဘက်ကညာလှဲ့ပါလားနေနေပါဒီဘက်ညာလှဲ့ပါပါဒီဘက်ညာလှဲ့ပါပြီဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့ရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချိန်လေးအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအားရရမှားတော့မှားတာတွေဘာလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပြီးကြလာနေရတယ်မအားဘူးလေအော်မအားတာပါပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ခင်ပေါ်နေဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖြစ်တာတပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတာမအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာတော့မအားအောင်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင် ဝိရိယစိုက်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ဝိရိယမက်ခင်ဆိုတော့မဲ့ရနေတာအဲ့တော့ဝိရိယအတော်စိုက်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောစိုက်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါကိလေသာရန်သူတွေရပ်ပြီးတဲ့ကာလမက်ဆိုတဲ့သမာဝါယမမက်ခင်ဆိုတော့မက်ခင်ညီဝန်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝိရိယစိုက်ပါဝိရိယစိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေတွန်းရတာကဒီဝိရိယကိုယ်တိုင်ကအများတို့သန္တာနိုင်တဲ့မက်တရားပါလားရှင်းမလားဝိရိယပါတရားတော့
3: မက်တရားပါဗျာ
2: မက်တရားမက်ခင်တရားဘူးဝိရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ဘုရားဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝိရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မက်ခင်ဖြစ်ပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပါ။အော်တရားဓမ္မတွေဝိရိယစိတ်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတပည့်တော်ဆိုပြန်မအောင်မလောက်အောင်ပဲ။သင်္မန်းနေလိုက်တာသင်္မန်းနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာ
3: ။
2: ခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတူတူနဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့သူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတဲ့ကာလအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ
3: ်ပါပါ
2: ကဲဘာလို့ဖုတ်တယ
3: ်
2: ဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ဘုရားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့တပည့်တော်ပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပ
3: ါ
2: ဒါဝရိယမက်ခင်ပဲဝရိယမက်ခင်ဖြစ်တော့လည်းဘုရင်တို့တရားတော်မတွေကမှတ်လိုက်ပါသူကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့တကွာအဖော်ရေးပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မကင်တွေတကားစင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိမိက
3: ြ
2: ဒါပြန်တကားရမှာတော့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့မှာကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲอยู่ရတာနိုင်ပွဲမှန်သိနေလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံး
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲอยู่တယ်နိုင်ပွဲရတယ
3: ်
2: သူတို့ကိုဝန်ခွင့်ရတယ်ရ
3: ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်တို့တရားရမှာဒီမှာဝရိယစိတ်ပြီးတကားလာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ထုံးခင်ကြီးတို့ကထင်လိုက
3: ်
2: ဟေးဝရိယစိတ်နေတာကောကမဲခင်ဆိုင်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြ။အဲဒီသူကဝိရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာ။ဘာမှမမြင်သေးပါဘူး။အမလေးတကယ်ရမှာဖြင်းတာလိုက်ကြ။ဝိရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဗာချုပ်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောတော့အောင်ဖြင်းနေပါသေးတယ်။အစရှိနေတကယ်ရမှာ။အဲဒီဝိရိယစိုက်နေတာကကဝိရိယမဲခင်နဲ့တကွပညာမဲခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာ
3: ။
2: ဒီတကယ်ရမှာရခင်ကြီးကိုချက်ပြရတယ်ထားကြလည်းမရှိနဲ့ကို့ပြန်ဝရိယဆိုင်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဗာဝရိယဆိုင်သူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုတ်နေတာကအဲ့ဒါမဲရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရရအထုတ်တုံးရှိသေးတယ်ခုပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးဖြန့်တိုင်းတကယ်တော့မရရရှင်းပြကြဦးလားရှင်းပြကြဦးတောင်မြဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်မြဟောတယ်တော့အောင်းမင်းနဲ့မဲရနေတာမသိဘဲနဲ့မှဆိုရတယ်သိနေလားသိပြီသိပြီသိနေရကြပြီဒါရဂရမရင်းနေဟောပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာရဂရမတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမဟုတ်လားဝရိယနဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမဲ့ရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူပဲတော့မအဖော်မဖြစ်ဘူးအဖော်သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာသုံးစားမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ဒီကဲသတိသမာဓိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရကြည့်တယ်ရိပ်မိလားအဲ့ဒီဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသုံးဖြည့်ချက်ချာဟု
3: တ
2: ်ပါပါအဲ့ဒီဒါဖြင့်တော်ကနေတပည့်တော်ပြန်ရှာကိုမတွေ့သေးပါဘူးအလိုက်ကားကားဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော်ခန့်ကလျှောက်ချင်တာမလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူးလူမောတော့ခေးမြောက်ဘူးလို့မစိုးပါနဲ့ခေးရောက်နေတာကဝန်းထဲမှာရင်ပြည့်စုံနေပါဘူ
3: း
2: မတူသဘောကြခေးရောက်နေတာဘာလို့ကြာဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားစိုက်တာလဲဝရိယတတိထားတာလဲတတိမက်ခင
3: ်
2: အားစိုက်တာကဝရိယမက်ခင်ဒိဗိပဲအဲ့ဒါတတိရောဝရိယရောသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိရောသမာဓိရောဝရိယရောပညာရောအကုန်ပါပြီးဒီကရာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မက်ခင်ဆိုင်နေတာဟ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမိုက်ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မေးဖို့လိုတယ်တကယ်တော့မေးဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မိုက်ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးဘာသူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်ခုအာဇိတ်တာကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါအာဇိတ်တာတတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးသိမိပြီလားကဲအားငယ်ကြသေးလားဘုန်းကြီးတို့ရတာလည်းရက်ကလည်းတူတူအားထုတ်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှလည်းမတွေ့သေးဘူးတော့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့မိုက်ရသိမိပြီလားမတူတော့အောင်းမေ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်းမေ့တော့အားထုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးခါကျမြာဓမ္မတွေဘာမှမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရ။အဲဒါပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗျာခေါ်ပါမယ်။မိုက်ခင်ဆိုင်နေတာပฏิသရာသီပင်နဲ့အေးသတိသရာသီပင်နဲ့မိုက်ခင်ဆိုင်နေတယ်တမာရီသရာသီပင်နဲ့မိုက်ခင်ဆိုင်နေတယ်ပညာရင်းနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမိုက်ခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမိုက်ခင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါမမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးမျိုးပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားကတတ်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လားကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်လို့မသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေးမဆူနိုင်ဘူးပြောပြဆိုရတာမရကိုယ်ကြီးပေါက်နေတာဓမ္မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ပြန်တော့ခင်ကက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားကဲရိပ်ပြီးကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ရအသက်တရားနေရညာတော့လေဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏရဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှန်နေတာအခုကြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုညာလိုက်တာသိမိပါလားဒီလိုပြန်နှစ်ခုကရရရတာလေးရှိတော့ပျောက်ဆွဲသွားတယ်ဗျာ။အော်ဒီတရားဓမ္မတွေဟန်ရပါဘူး။ဟန်ရပြီတော့ပျောက်သွားတာလေးကအနေစာပျောက်မှန်းသေးတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတ္တ။ဟောမမကြီးကသဘောကျရလား။ပျောက်မှန်းသေးတာကဘာလို့မက်ကမလား။ပျောက်သွားတာကဘာလို့ပျောက်သွားတာကအနေစာပျောက်မှန်းသေးတာကဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့ဒီကအဲ့ဒီညာနေကမက်ကပါ။ဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြီးကြိုက်နေတာဒါမှကိုမှဟိုမှလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိအင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတော့အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမရှိသွားအဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့ယမန်ကောင်းဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှိရင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာငါကဒီနေရာလေးရတယ်နောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလူအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင်းကြီးကကြိုက်ဒါပြန်မရှိတာကအနိစ္စသိတာကမင်္ဂဟောပြောက်ဘူးတာဓမ္မရဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးဒီကရမတွေဘာမှလုံးဝဝိရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီကျော်ကမနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအာယုန်တည်းနေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာဘာများခဲတော့တန်မြတ်ကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့ဒုံးနဲ့ပြင်ဒီဆရာနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ပြင်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပောက်ဖို့အပေလေးပါးကပိတ်ဖို့ရေးတန်ရာကြီးဥပိ္ပနာပဲသေပေးနေဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရပြင်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ခင်သုံးဖြည့်ချက်ချာသုံးဖြည့်ချက်အေးမာကြီးရယ်သုံးဖြည့်ချက်ဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးတို့ကသုံးဖြည့်ချက်ပါလားချက်ပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခொနည်းဆလေးအဆိုင်ရှိနေတဲ့အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းသောတာပန်သရကအနာခံရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့တော့အငဲ့ရဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သောတာပန်သရံဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့လည်းနေဥပါလားသူတို့ဖြစ်ရင်ပြုပြင်ပြီးကြတာနေဝိတ္တခါတို့ဗျာခொနည်းကသောတာပန်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတယောက်မွေးဖွားနေဟုတ်လားကြီး40နှစ်40ရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပေမကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမှားတာသတ္တပတိမက်ကလောက်တာပါလေငါဘာရင်ကာမုံခံစားမှုကိုဆိုတာဟုတ်ပါဘူးသိပြီလားဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကသတ္တဗန်တည်တယ်ဆက်ချက်နဲ့ကြမှာဘုံနဲ့နေအိမ်ုံကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ရှားဘူးလားကဲတင်ရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့် ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းတွေးရသူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမောင်းမင်းနဲ့ဖြတ်ကနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအပင်မီးတွေကသူငိမ့်ပြီးဒီကရာဟဲရတနာမှာလည်းလောဘလေးပုံတူသိမ့်သွားပြီးညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူထူးခြားချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးဒါရင်းနဲ့ငရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်းနေမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေကပေါ်ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ယုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ယုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒါကြောင့်မြင်ယုံနေမှုဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပက္ခတတံစက္ခုဝိညာဏံလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပက္ခစက္ခုဝိညာဉ်ဟေးမြင်တာလေးကဥပက္ခလို့ပတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုဒကာရမတွေကလွှဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော်မြင်တာလေးကဒကာရမတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင့်လားကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှုနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဘာကြာတိုင်ရှူရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့နာနဲ့ပန်းရှူရမှာအဲဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။ဩမျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မယုံလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ရတော့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့ဖေးကအဖြူနေဝါအသိန်း၄ဘက်သက်ပုပ္ပာ။လက်ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်မှာ။အနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်မှာပဲ။အဝါမြင်ပြီးမှသိမ့်မြင်မှာပဲ။အဲ့ဒါမပြက်ဘူးလားပြက်တယ်။ပြက်ပါလား။အဲ့ဒါပြန်အဖြူမြင်တာပြက်ပြီးတော့မှအနီမြင်တဲ့စိတ်အနီမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ်။မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်။ပြီးတော့မှစိတ်မြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့အော်ဒါဒီသူ့အတူနေမလို့ရှင်အတော့မျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲ။အနီကိုသွားလို့မရဘူး။အခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနီမြင်တာလေးပေါ်ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါစိတ်မြင်တာလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့ဩော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနကနပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်တိုက်သဘောကျကြ။အေးဒါကြောင့်ဇလုံးစိတ်ကျက်တာကိုအခုသင်္ချာကြတဲ့သင်္ချာအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဂျင်းနပ်ပလက်ကဲ။ဇလုံးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်မိုက်ရတို့ကဝရိယနိုင်တွေကို1 2 3 4 5 10ကြောင့်ခဏနေရေးတာမကြီးရတယ်နော်။ကဲမကြီးကတက်နာမကြီးတော့တက်မမြင်ဘူး။ကဲနှင်းနာမကြီးတော့နှင်းမြင်တာပဲ။အဲ့တက်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့။သူလည်းရှိနေမှဆိုနှစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြ။အဲ့ဒါကြောင့်တက်မြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင်းမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နှင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။သုံးမြင်တာချုပ်ပြီးမှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ဝန်းနေရတိုင်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးပြက်တာပဲ။ကဲရှုပ်ကြသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခက်ခါလေးတွေရှုစီရှုပါ။ဒါလေးတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှု။ကြားရင်ကြားရင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောပါတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူး။ဒီကနေပြေးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့သာမန်နဲ့မှငါကနားထဲမှာကြားရသိရှိမရှိခောက်ပြပါနော်ဒကာဓမ္မရဲ့သာနာမှာအခုဒီသွေးကံတဲ့အခုကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ်အပန်းကခက်ဆူးကြားလိုက်မယ်အခုကြားနေဗလားမေးရမလို့ကြားရပါဘူးမကြားသေးပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော်ဒီဒီကခောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်လက်မေးဗလားအေးခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ကဲရမရိခောက်လိုက်မယ်ကြားရမလားကြားပါဗျာအဲ့ဒါခုနကကြားရတာကုမပေါ်လားအေးနားရဲကုမအစ်စ်ပေါ်တာပေါ့ဗျာနားရဲကုမအစ်စ်ပေါ်တယ်အခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့ကြားပါဗျာမကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်ကခောက်ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလာကြားပါဗျာကြရအခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဏ္ဍာမှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဧည့်တယ်ပြည့်ဧည့်တယ်ပြည့်ပေါ်ဗျာဒါရင်ခရတော်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မဆိုတော့ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်အခုပြည့်ကြည့်ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြည့်ရှားနားရလည်းကြားပြီးပြည့် နှာခေါင်းကလည်းနှမ်းရှုပ်ပြီးပြက်လျှာကလည်းစားပြီးပြက်ကိုယ်ကလည်းရရံပြီးပြက်ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြက်ဝင်းတဲ့ကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြက်ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြက်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုအပြည့်တွေယူသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအာကိုးစရာပါရလားအာကိုးကြံလက်ခင်ဗျားတို့အပြည့်ဒီအာကိုးရရောက်ပါဘုရားဒါသင်ရင်းနေဒါပြန်ကရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငဲတော့အဲ့တော့ဘယ်စိတ်မှမငဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့ဩတသနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟာနာဟုသေးမငဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးခိုင်းတယ်ဓမ္မတွေအခုဟုတ်ပဲတဲ့ဟုတ်တဲ့ကာကူမကြသေးပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကဲကူခောက်လိုက်ပြီကြာဘူးလားရှိသေးရဲ့ဩဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက်နားရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောကျဘူးမှလည်းပေါ်ရနော်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွားအင်းဒါပြန်ဓမ္မတို့ခမဲတော်တဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာဟုတ်ကူလားနာနာရောစားတာရောရားတာရောဩကျုပ်ကလည်းရားတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ရားပြီးသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမဖက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာပါအဲဒါဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောဒီကရမတွေမြဲမမြဲတော့ဩအပြက်ကြည့်ပါပဲလားအပြက်ကြည့်ပါပဲလားဆိုတာသဘောကျခိုင်းခင်ဗျားတို့ထိုင်နေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကျင်းချင်းချက်ချက်နဲ့နေရထိုင်ကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာကအာရမတွေမှတ်လိုက်တာမှာဒုက္ခဝေဒနာအသာပေါ်မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကအာရမတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစဘဲနဲ့အပူလက်ရောက်ပါအပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟုတ်နည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမယ်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာနည်းသူကလည်းဖြစ်ပြတဲ့မျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူကလေးတွေဖြစ်ပြသိသေးရလားအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်လော့သွားတာသိပြီလားသတိပဋ္ဌာန်လော့သွားတယ်နော်မတူဘာလော့သွားတာလဲအေးသတိပဋ္ဌာန်လော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကသတိပဋ္ဌာန်လော့ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတည်းရောက်သွားဖြစ်တာမသိသေးဘူးအလွန်ရတဲ့ချင်းကြလာတဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကျင်စာလေးကမစပဲနဲ့ဒီအကျင်ကြီးတော့ရောက်ပါဘူးဘုရားကမြဲတော့သတိပဋ္ဌာန်လွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိသေးဖြင့်ဟုတ်လားအစမသိသေးဖြစ်တော့တခါလေးကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဒကာဓမ္မတွေပြန်လိုက်တာဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံးဒီလိုရောက်ကြဘူးဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိရစ္ဆာန်လို့ဖြစ်နေပါဘောလားတတိကတဲလွတ်တာလွင်ရတာဒီပူဇာကလေးကကျင်စာလေးကမှမစဘဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပါအကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့အကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်ဆင်ပြက်လာတာရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကသတိပဋ္ဌာန်ကလက်လွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတိပဋ္ဌာန်လက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့ဘုဖွင့်ကအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဘာဖြစ်လို့မတွေ့တုံးဆိုတော့သတိပညာလက်လွတ်တယ်တပည့်ကြတောင်းခင်ဗျားလွတ်နေသတိပညာလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့သတိရပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေတော့ပြန်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိဇ္ဇာ။ဩဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာ။မိဘနဲ့နေလို့။တကယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့။ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရ။သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏ။ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူး။ဩသူကဓမ္မတွေငါမှမဖေးလို့ရှင်တယ်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှင်ဩနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ်။မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ပါတယ်မှန်ပါပါသင်္ခါရဖြစ်เสียကဲဘောကောင်းနိုင်သေးရဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာသေးရမှန်ပါပါဩော်ဒါပြန်တို့เสียဘူးကြီးอ่ะဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးကာလာနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာ သို့ရတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဘူ
3: း
2: အပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူးသို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟာ
3: ဘ
2: ုန်းကြီးတို့တရားတော်မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလားဗျာ
3: အဖ
2: ြစ်ကမှကြီးပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
3: ြ
2: ဒါပြဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဩနာသေးတွေကရက်သေးရဒါပြဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါပြကျင်စားရယ်တရကြကြရကျင်လာရင်နည်းနည်းလေးကြီးပါတယ်တရကြကြတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ချင်းကျင်စားလေးမပါဘဲနဲ့လာပါအဲ့ဒီကျင်စားလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့မသိတာပါခေါ်ကြဟောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌန်နေနေတာကျင်စားမှမသိပဲဘုရူကျင်လာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်လာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဲ့ရံမြဲတမရာရှိရဲ့မဟုတ
3: ်ပါဘူး။
2: ကိုနာသေးကြောင်မတော်ဘူး။မဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမသားတဲ့မူလား။မဟု
3: တ်
2: ပါဘူး။ဒကာရမတွေမသိတော့ဘူး။မသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငါ့ကြီးကောင်းသေးရဲ့။မဟု
3: တ်ပါဘူး။
2: ဒါပြန်ဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးစိုးရင်တော့တို့ကအစားဖြစ်ပေါ်ကြတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရလဲအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဩရာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာ ਈ ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဲရတာလို့သင်္ခေတချက်လာနိမိတ်ရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဘာခေါ်လားမရတာဆိုတော့သိကြပါလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘလို့ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့ရေးဟာသိတာလေးကမက်ခင်သိတာဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိပဲနေတော့ဗါတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအလရဲ့အမှန်တမ်းကျန်လာတာဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့အငယ်လေးကနေပြက်ပြီးကြလာမှအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကဘုမရဂရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက်နှစ်ခုတည်သေးရတာမသိတာပါခေါ်က
3: ြမသိတာ
2: ဩဘုန်းကြီးတရားတော်မနေနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမိုက်နားလိုက်အစမသိကြရနားလိုက်မနာဘူးလားဗျာမသိတာပါတော့ဟောဝိဇ္ဇာလာတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလ
3: ား
2: အကျုံကောင်းသေးရလားကဲအမှန်ဆုံးပြောဦးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟိုဘုန်းကြီးကယူဆိုင်ပြိတ္တကလာပြောနေတာဩတန်မြတ်ကြီးတဲ့မှာဝိဇ္ဇာကစပြီးသတ္တဝါတွေကိုတည်တော်တာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီသတ္တဝါဖြစ်အောင်တော့မယ်သတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်ဩနာသေးတဲ့သူတို့နဲ့မခွဲရဘူးသနာလာကြီးရေငါဖြင့်သူတို့သိတဲ့လောက်ကိုပဲခိုင်းမှပဲဆိုပြီးခါလာသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးခါလာမချုပ်ပြောလာတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီဘယ်ကစားပြရမှာ
3: ငယ်စားတယ်
2: ငယ်ကစားပြီးတော့ငယ်ကစားတာကိုငယ်ကစားပြီးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လတ်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်လတ်မှမရောက်ဘဲနဲ့ခဏမထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲ့လိုက်တာဝေဒနာမကုတတ်တဲ့ဖြင့်ဒကာရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြီးအောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာကလည်းဝေဒနာသက်သာကြမြင်သေးတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဟောဘုန်းကြီးကတော့သိချာမှတ်တာ။နာရာလေးကနာဇကပါရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလားတော့။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ရေးမိကြ။ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနှကြီးရတာ။
3: ရင်းမိ
2: လား
3: ရင်းပါဘ
2: ာကြောင့်ရတာလဲ
3: အဝိဇ္ဇာ
2: ကဝ ဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာကြကြရဲအဲနာရဏီရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူ
3: း
2: သူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာပြန်ဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်ဥနာသိငါ့မှာလာကဲဘလောက်ကြောက်ချက်ကောင
3: ်း
2: ဒါပြန်ခင်ရတော့သဏ္ဍာန်၌ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသည်အောင်လို့သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာပြန်တော့လည်းအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရအဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကလည်းတန်မြတ်စခန်းတတ်ပါပြီဥနာသိရင်လည်းတေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီဘလောက်များဖို့တာအေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာတိတိတိသွားမှာဆိုတရားဓမ္မတို့ခွန်ရင်းနဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရမ်းမှာဖြစ်နေတယ
3: ်
2: ။ဩဒါပြန်တို့ဘာလုံးနေတာပါလိမ့်မယ်အစမသိဘူးလုံးနေတာဟိ
3: ။
2: ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ
3: ်။
2: လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရကြတယ်ကသူမသိဘူ
3: း။
2: မသိတဲ့ရကြဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိမိတော့ရအရာရှိပါလာတာပေါ့ရဲ့။ဘာလို့ကြောက်ကြတော့
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်လိုကြီးပေးတော့ဆိုတော့ဘုရားရဟန်းတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူဖြတ်အမတ္တမှာထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်ဖြစ်စာရည်သာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ပြရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိနေဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလားဘူးအကြီးကြီးလည်းမလားတော့အခုထုတ်ပါတော့ရင်းနေရတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကပ္ပကြီးကမမှားဘူးခေါင်းအမှန်ကိုက်ခေါင်းမကကတော့ဟေးကပ္ပဘယ်နဲ့နေတော့ခရကအာမခမဲနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်။အိုးမင်းဖြင်းလိုက်တာကွာမင်းဒီဘုရင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောရှင်ဆိုတာမဲ့ကင်မဲ့နော
3: ်
2: အဲ့ဒါလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာဟုတ်တပည့်တော်ဗျာအဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ရှင်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးတတိမထားမှုပဲဖြစ်အဝိဇ္ဇာကတော့ရဟန္တာမရှုပြီးသားပါဗျာတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဒါတပည့်တော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတပည့်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားဟုတ်ပါဗျာရှင်မရလာသတိပေးတော့မှမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တော့မှတတိတော်သတိရတကယ်ရှိပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှိရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလုံးသွင်းလာတာသွားသေးတယ်မြမကြီးရေဒီဝေဒနာပိတ်ကြပဲရင်းတယ်လို့ပြောကြကဲရင်းမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေဘာမှမဟုတ်ဒီဝရဏကြီးကိုမလာတော့ကြီးကိုမလာတော့ပါဘူးကဲတော့ကမ်းနေရှင်းတတ်ပါလ
3: ား
2: အဲဒါကြောင့်ဒီလိုကဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစတော့သိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်စားဖို့ဖြစ်ပါဦ
3: း
2: အကြည့်ရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက
3: ်
2: ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့မတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာ။ဩသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာလေးမတွေ့ပဲဘူးဗျာ။မတွေ့တော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။အိမ်သာခွေးတွေကောင်မို့တခုလာပြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးဘော။နေ့ကင်ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲ
3: ။
2: ဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့မီတော့
3: ။
2: မတွေ့ရမတွေ့မီတော့ဒီနေ့အပါအယုတ်ဆိုးလာ
3: ။
2: နေတော့ပြန်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့မီပြာနှစ်ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူး။သုံးရက်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင
3: ်။
2: ဘာကြောင့်လဲမတွေ့မိဘူးမတွေ့တာဆိုဆိုမှာပရမနေရာတွေ့မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တောင်ကိုမှနှိမ့်ဆက်ပြရရှိသေးရဲ့အခုတော့၃ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကလင်းနာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာနဲ့နိုင်ရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းနာတွေလည်းကိုယ်အနားနားခံရသေးတယ်တော်တာကြတာပုတ်လိုက်ညီလိုက်တာလည်းပြောချင်မရှိအောင်နံသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့တော့တန်ချက်တွေပြီးရတာဒါပြန်ခင်ရဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရမသိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့်ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဥစ္စာသိမိဗလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကဆရာဝန်တွေဆေးသမားတွေကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအမှန်မပြောက်ဘူ
3: း
2: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတော့ပါနဲ့ ထောင်ငယ်ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဥရဲ့ပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဝိပဿနာမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ကုန်ပြောက်ဘူ
3: း
2: ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့တို့ဘုဒ္ဓမှာလေသိပြီလားအဲ့ဒါကများတဲ့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တာကဒဂရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုရားကပါပြီးတိုက်တွန်းညင်တာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြန်ကြပါမှန်ပါဗျာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်တော်မထားပါနဲ့ကျင်းလာလေးဖြင့်ကိုယ်တော်မထားပါနဲ့မိုက်ပါမာတော်ဘုရားကျင်းလာ
3: လေးကိုမ
2: ထားပါနဲ့အေးကျင်းလာလေးကိုယ်တော်မထားပါနဲ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုကျင်းလာလေးကိုယ်တွင်ရောက်ဒီနေ့တော့နေ့လည်နေ့လုံးကလောကကံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆောင်တယ်ရှုလို့လို့နေ့ပြန်မှလုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းတယ်ကိုသွင်းရောက
3: ်
2: နေ့ပြန်ကြရတဲ့ခုလိုပဲခုနည်းလူရှုပ်ကြံတော့လဲသပိတ်ဖြေသွားပြင်းတာလေးကရေသွင်းရောက်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းတာလေးသွင်းရောက်မှဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသွေးလုံးချက်မယ
3: ်
2: ရင်းမိဗလားမဆိုင်ပါအသွေးလုံးတော့ပြင်းတာလေးဝန်းသွင်းရောက်မှအသွေးလုံးပဲမတူကြီးဘုန်းကြီးဆိုင်နေပေါ်လာပါရဲပါဆိုင
3: ်
2: အေးပြန်လာလေကိုရင်းရောက်ပါပြန်သူဆိုရင်ဒါပဲအဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအာရဝတ္ထနိကမထယုံသဒ္ဓဘုဒ္ဓသာရနေဒုနာတမေဇုနောသင်္နာနရာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ပြန်လာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြန်လာလေကဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလဲကျင်းလာတယ်ဝင်လဲရောက်လာပြီးမှကြီးရဝေဒနာရှိပြသေးရဲ့လားမရှိပြကဝေဒနာရောပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပြင်းမင်းဝင်လာခင်ဗျားတို့သင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြန်လိုက်တယ်နဲ့သင်မင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူ
3: း
2: သီတနာစရာတွေဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအိုအောင်အောင်ပြေအောင်လုပ်မဲ့သင်မင
3: ်း
2: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်မင်းဝင်နေရောက်လာပါလိမ့
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမသိရင်လည်းဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘယ်သူများဝင်နှိမ့်ချက်နေမလို့ဆိုတာဘုရားကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရိပ်ပြီဗလားသိပြီသိပြီပါလေတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီ
3: ။
2: ကဲဒါဖြင့်တော့ခင်ပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့နာရလားရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတယ်လား
3: ။
2: ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဒကာရမတွေပေါ်လာတာကပြင်းလာနေပဲမသိလိုက်။မသိတဲ့ကအဝိဇ္ဇာဝေဒနာဖြစ်စရာနောက်ကတဏှာ။ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလားရောက်မလာဘူ
3: း
2: မသိတာပါတော့ညာအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့တဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကောဒါပြမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစင်တိုင်းလိုက်တာကတဏှာဟောကြောက်ရမကောင်းဘူ
3: း
2: အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတဲ့မဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းတတ်เสียသိုးကောင်ကမှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တတ်တော်တွေအလုံးစပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပ
3: ြ
2: ဟုတ်ကဲ့လက်သမားရသမားဆိုလို့သူတို့ခိုင်းကြရသူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ
3: ်
2: စားဖို့ပတ္တဝါဖြစ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစစ်တစ်ခုရောက်လာတယ
3: ်
2: ဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိတာကဘာလို့အစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကဩအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียချင်တာတတိမထားလိုက်လို့မသိတာကဝိဇ္ဇာ
3: ။
2: ဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက
3: ်
2: ။သဘောက
3: ျ။
2: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိစရာတ attva လေးမဖြစ်ပေဘူ
3: း။
2: ဒါပြန်ဒီသိစရာတ attva လေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့ဇမန်တိုင်းလက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပါဘူးလား။အသက်ဆုံးရှုံးရမယ
3: ်
2: ။ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုတ attva ဖြစ်လို့သူတို့ကြီးသဘဝဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုခံရချင
3: ်
2: မနဲ့နာဘူးလား ဒါပြန်နွားတွေကမှုခံရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုခံသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့မှုခံအဲ့ဒါခင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့မှုခံရလိမ့်မယ
3: ်
2: သိပြီလားဘုရားများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုကိုဘယ်လိုများခံရရဲဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ခံရအသားနဲ့မှုခံရအဲအသားနဲ့မှုခံတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးပြီးမှုခံရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတဏှာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တ attva ဖြစ်လို့ အသားနဲ့အသက်နဲ့အမှုခံရတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးမရပါဘူ
3: း
2: ခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာတယ
3: ်
2: သိနေလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံ
3: း
2: မသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဝေယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချင်လို့ပြုံးတာတို့တော့လေကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကလားအင်းသူပြုံးတော့သူနဲ့နာမှာဖြစ်သွားကြပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြောရက်ဘူ
3: း
2: အဲမတ်ကြောင့်ပြောရက်တယ်နော
3: ်
2: မတ်တူတို့ပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်နည်းဆုံးပြုံးတာတပတ်ကြသေကန်နည်းဆုံးပြုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထားလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့သူတွေသူအချင်းချင်းပြုံးညက်ရှင်ညက်ခေါ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမသိချင်လို့နဲ့ပြန်သူစေနဲ့ပြန်သူဒီကလည်းလိသာမှာဆိုတာကမသိချောင်းလား ဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိဆုံးပြုံးနေတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသနာရင်းမိလားမသိဆုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှိရင်နဲ့နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ်အဲ့တော့အဲတို့ဆရာဘုန်းကြီးရတဲ့တို့ကစေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါင်းတို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သိတာကဝိညာဟုတ်လားသိတော့ဝိညာလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာလည်းလာလိုက်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြလည်းရှုပ်ပြီလားတဏှာကိုမချုပ်ဘူ
3: း
2: ဒါသိတာနဲ့ပဲဝိညာလာတယ်ရှုပ်လိုက်ပြန်တော့လည်းတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာနဲ့တဏှာချုပ်ရင်သတ္တဝါရည်တော်မျိုးပြတ်သောကြောင့်ဘုရုသဘဝါဘမှာဖြစ်တော့အဲမကြီးကျင်းရပါလ
3: ား
2: ဘာလို့ဘုရားနည
3: ်း
2: ဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ကြာရမလဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ
3: ်
2: ညလုံးမှာပေါ်လဲလုံးနာမှာပေါ်လဲလုံးနှာခေါင်းမှာပေါ်လဲလုံးကိုယ်မှာပေါ်လဲလုံးလုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခရင်မို့ဖြစ်ဖြစ်သိတော့သိတာဝိဇ္ဇာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကကံလာသေ
3: း
2: ဘာလာလို့ဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်တဏှာလာမဲ့နေရပညာလာနေအဲပညာလာနေတဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်လာရာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဆိုတော့တဏှာလည်းချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းတော့မဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘာလူကောင်းတယ်ပြုတ်နတ်ကောင်းတယ်ပြုတ်ကလေးဆန်းတယ်ပြုတ်အပေကောင်းတယ်ပြုတ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပြင်တို့သည်ဘုရားကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူး။
3: ဟုတ်ပါဘူး။
2: ကဲတော့ခင်ဗျာဘာလို့ခုတ်တာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီ။ငိုပွဲယူငိုပွဲတွေနေကြပွဲတွေယဉ်သူပွဲတွေမြေလူပွဲတွေဖြင့်အခုသိမ့်ပါဘူး။အခုတော့ရေးစုံနေဆွဲလင်းနေများနေအောင်ကြရင်ခုကကိုရင်ထုလို့ထုကြံ့ခုံလို့ခုံဟုတ်ကဲ့လားကောင်းသေးရလားဗျာ
3: ကောင်းပါ
2: ဘူးကျုပ်ပြန်သေးတာသေးခြင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးငယ်ကြလဲကောင်းသေးရလားသမင်းစားပြက်လိုက
3: ်
2: ဘယ်မှာဖို့တဏ္ဍပါသေးလဲအဲ့ဒါဒီဒီကားလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဖြစ်ရမှာဟု
3: တ်
2: ပါဘူးခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဇောတိကတက္ကမလို့ချမ်းသာတာပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှစိတ်နှိမ်များတဲ့ကြီးတဲ့ဘုရားသိနေများတဲ့ကဲရွှေတိုင်းနေခတ်ဟုတ်လားသမင်းဆက်စားတာမှနီလာဆိုတော့ဘုဟုကဆိုတဲ့ပြေကံအောင်ရှိတဲ့နီလာနီလာသုံးလုံးတဲပြီးတော့အေးပေါ်မှာသမိုးတဲပြီးတော့ဒီအေးတဲ့နဲ့ချက်ရမိခိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသူ့ကိုမစားနိုင်ဘူးကဲမိုက်ပြီးဘယ်တော့မှကျိုးပေးတဲ့နီးနေဆက်တာမစားနိုင်ဘူးကဲနီးနေဆက်တာစားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥလေသေးတယ်ပဲလောက်အေးနဲ့ချက်တာမစားလို့ရဘလောက်နှုတ်တဲ့ရုပ်သုံးဆရာတော့ပြောလို့လိုသေးတာအဲ့ဒါတော့မျက်ရည်ကျရှာသေးဒါတော့အကျိုးပေးနေတယ်ဓမ္မတော့မျက်ရည်ကျဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်ဇမားကလာခဲ့ဦးဟုတ်ဘာလို့လားသူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးတွေ့ရင်လာပြီးတော့ဘုရားလာစားတယ်ဩကံမြတ်ခေလိုက်ကိုယ့်ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တယ်ဥစားကိုယ့်ထက်ကလူရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးကြတယ်ဘယ်လိုနေရမှာတော့သူမြောက်ကျွန်းကြီးပေါ့ဗျာဓာတ်ထုတ်ထက်ကတဲဥဆံပိုင်တာပဲသူ့ဝိုးပြီးပါမယ်တို့ပေါ့ဗျာနင်းရက်ခတ်ရပြင်မင်းငိုးဗျာ နင်းငယ်ရက်ခတ်မယ်ဆိုတော့ရက်ခတ်ချတာပေါ့လုံးချင်တော့နည်းနည်းမှမပါဘူးအင်မတန်ချောင်းလာတာဗျာမြေပေါက်ကြီးပဲရှူရင်းကလေးလုံးတာရတခုမှမပါတော့အဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကပိုးနံနေကသူ့မျက်လုံးထဲမှာမြေဘောဘောပေါ့ချာဒါလို့ချမ်းသာလာတော့မြေကြမလို့ဒေါမနကလည်းဖြတ်လိုက်ပြီကုသိုလ်များမစင်ကြယ်လိုက်တာခြေစမ်းမအောင်သူတော်ရက်တော်ခတ်ပြီးကြတာကို့မှာနေရတယ်ဒါတော့မစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဘုန်းနဲ့

0: ေရဒီမှာရှင်းမယ်အာတဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်တန်ချမ်းသာတာတောင်မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မြေကြီးရလောကကအခုတည်းချမ်းသာတာလောကကြီးတွေမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်းနေနေပါလေဆိုတော့သူ့လောက်ပါရှင်းချမ်းသာတဲ့ဘက်ကဖြစ်သူကချမ်းသာတယ်ရင်းမိဗလားအဲ့တော့ဆန်းတာတော့မြေကြီးကြလောက်ကလာအဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့သိနေလို့ရှင်းမယ်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာတဲ့စိတ်လေးပေါ်လဲသိဝန္နတဲ့စိတ်လေးပေါ်လဲသိရှုတဲ့စိတ်လေးစိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ပြေးရမယ်နားကြားတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒီအကုန်သာသိပေးသိပေးနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးကြီးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာတဲ့ဇနာရနေနေလေးဟောဝိဇ္ဇာဇနာချုပ်တဲ့ကဒကာရမတို့ဖွင့်ငါလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ချမ်းသာကြမ်းပါပြီလူရပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့ဘလောက်များဖုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာရေးသည်လို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြကြပါသဘောကြအပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ရဲ့မကြောင့်တော့မကြီးတို့ခြေစုံများဘူးပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်တက်တက်စီကားလို့ရှင်အင်းဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခတည်းရှုတာကပါတော့အဲ့တော့မရရဲဆိုမှဒကာရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာဒါပြန်အခုပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပါကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတယ်တွေကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလူယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလူယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးဒီလူယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်ဘာလို့လဲကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ဖြတ်မယ်လို့ဝန်ထဲကမထွက်သေးဘူးမထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏခဏယူကြတယ်အတူတူလေးသူပြီးခဲ့ဆိုယူပြောပဲပြန်ကြကြောက်ရမကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ငါဓမ္မတို့ခင်ရတဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မလဲရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုကြရခြင်းပါသိမယ်အေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာဘောရင်ဘောရင်ရှိရင်ပါဆိုရမယ်
1: ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာချုပ
0: ်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကရဆင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်မဲ့ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့ဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာကနာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ရှင်တန်တရားမှာဘုရားနာဘေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းချမ်းကြီးတွေတွတ်တော့ခင်ဗျားတို့သွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ဖြင့်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာဘုရားကလေးဘုရားပြနေရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကွဲကျုံနေဖြစ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့အချက်ကွဲကျုံနေဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားဉာဏ်ကြီးငယ်မကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကသေရင်သေရင်အတုပါပြောခံရမှာဟုတ်လားအတုပါဆိုရဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုရနာမည်ဆိုကြီးပြောချင်တယ်ဘာလို့วะဝေနာဘောရင်ဘောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြကိုမရှိပြလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်တနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပောင်းများစွာလုပ်တော့ပြပြီးပါမပြီးနိုင်ဘူးဒါပြန်အပြင်းလေးကိုပြင်ပထုတ်ကြလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြောင့်ခင်ဗျားတို့တန်တရားသကန်းသပေးကြလားရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလ
1: ား
0: တန်တရားရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြတော့ငါတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုပ်လုပ်ပါဘ
2: ူးတတိယစောက်ပြရုံကနာရီနဲ့အရှင်ရှိပါပြီအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသွားတဲ့နောက်တတိယလိုဝေလူတရားနဲ့တောက်တော့ရ
0: အရာဓာရီအခုဟာတွေပဲ
2: ကျေတော့
0: လာသေးတာတပည့်တော
2: ်
0: ကနာရင်ကြနာရင်သေးတာလားဆရာဟာဟောနာရေရရှောင်းနေ
2: တ
0: ယ်လားကျေပါဟောနာရေရရတော့ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တာကျေပါဟုတ်ပါလားခန္ဓာကိုယ်ရကသူကပြောလိုက်ခန္ဓာကပြောလိုက်မှကျုပ်ရလာဟောတာတရားဟောလာပြီမဖြစ်ပြဲဟုတ်ပါလားကျေဝန်တာလိုက်တော့
2: ဖြစ်ပြဲ
0: ဖြစ်ပြဲသူကတရားဟောပြီလေ
2: ကျေပါ
0: ခင်ဗျားနာ

0: ဖြစ်နေပြီလားခန္ဓာကိုယ်တရားမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲတဲ့ဟုတ်ပါပဲတဲ့ဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်လို့သူသိရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပ်ထားကြမှာရင်းပြီဗလားရှိတာဗလ
1: ား
0: အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်
2: ပါဠိလိပုတ်ကြီးဆိုတော့ကတော့ခုခအိန္ဒိယမှာပန္တနာလို့ခေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုပါပဲနော်ဒီပါဠိလိပုတ်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိဒါခာသူကျွဲကဘာသရင်ကောင်းနေကြတယ်တမ္ပပန္နိတိပုတ်ကြီးရာစီတ္တယာမာလာလင်္ကတောကာသဝပိဇောတောအိသိတသိတာဌာနိယဝအိထာတကဏိတိတုတ်တော်ဝနိပိစီတော်ဝဥဒုတ္တပယံတိနာတရတပယံပုဂ္ဂလတပယံဓမ္မသမဏတပယံတိတပမိထာတုလပံဒီစကားလေးသူကကြားတယ်ဘာပြောတယ်တိရံကြားရဒီကတမ္ပပဏိတိဘောတိဟောကျွန်းဒီကစီတ္တယာမာလာလင်္ကတောစီရိတိဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်၍ထားပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဇေဒီပထုရဲ့ဂုံးကြီးအဖြစ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်များကအတိမှပြုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတိဟိုကျွန်းကိုလည်းဇေဒီတော်ဒီဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တရင်ကောင်းတရားကြားတယ်နောက်တစ်ခုကာသဝပိဇောတော်ဖန်ကြီးစွန့်တဲ့ဝတ်တော်ဖြင့်အလျံပြောင်းပြောင်းတောက်ပါ၍နေပေ၏အိသိဒိသိတဌာနိယဝအလိုရှိရာအလိုရှိရာအယထာဏ၌ပင်လျင်တိဋ္ဌဤတိဟောကျွန်း၌နိတိဒိဋ္ဌဝံထိုင်ခြင်းဟ၎င်းမြိပိစီတောဝအိချင်းက၎င်းတက္ကတကောင်းပေ၏ငငန်းယုံနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီပြောင်းပြောင်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလွန်ရှိတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းကထိုင်နိုင်တယ်အိချင်းကအိနိုင်တယ်အန္တရာယ်ဒီအလုံးကင်းနေနော်ဥဒ္ဒတဘာယံတိနာတဏ္ဍတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိတဘံတိထဤတိယောကျွန်း၌ဥဒ္ဒတဗ္ဗယံတိနာတနာတဗ္ဗယံပုဂ္ဂလတဗ္ဗယံဓမ္မတဝနာတဗ္ဗယံတိဥဒ္ဒတဗ္ဗယတိနာတနာတဗ္ဗယပုဂ္ဂလတဗ္ဗယံဓမ္မတဝနာတဗ္ဗယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတဗ္ဗံအလုံးစုံသောတဗ္ဗယ၄ပါးကိုသူလပံရလွယ်လပေ၏ဒီတိယောကျွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒတဗ္ဗယမြတ်တဲ့တဗ္ဗယမြတ်တဲ့ဥဒ္ဒရနိုင်တယ်မပူလွန်းမှုမအေးလွန်းမှုဒေနာဒနာတပ္ပယတောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကအတိတ်ပေါ်တဲ့ဒေသတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမြေပြန့်ကနေပါတော့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကလည်းအတိတ်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တပ္ပယမြတ်တဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကလည်းအတိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားတယ်။ပုဂ္ဂလတပ္ပယဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းခေါ်တဲ့မဲ့ပေါ်ဖိုးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုဆုံးမှတော်မူမဲ့မထေကြီးမထေကျော်တန်ခါတော်တို့များစွာနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ်သတင်းကြားတယ်။ဓမ္မတဝနတပ္ပယသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းနေလဲကြားတယ်နော်အဲ့ဒီတပ္ပယလေးပါးဟာဒီဟိုကျွန်းမှာအလွန်ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းတွေကြားလိုက်တော့ဒီဒကာကြီးဘာလုပ်တယ်လဲခုနေအဲ့ဒီလိုသတင်းကောင်းများကြားရင်ဒကာကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲနော်စဉ်းစားစဉ်းစားနောက်တစ်ခုကြည့်စမ်းတရားအထုတ်ထခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်ပြီးအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးဒီမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအိတ်ချတဲ့နေရာလှည့်အိတ်လို့ရရင်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်တချိန်တုန်းကဦးစင်းကိုခေပညာလေးပါလိသင်ပေးဖို့တဲ့တရားကြီးဥဖွေအောင်ကစက်ပြီးတော့သူကယမန်တရားသူကြီးသူအကြောင်းကိုသူကပြောပြဖို့တဲ့ဟိုရှိခိတုန်းကယမန်မတရားသူကြီးသူကလူသားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဆန်းပုံရံအတွက်သူ့ကိုဆိုင်ရန်ကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီသူလူသားမှုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုလဲဆိုရင်တော့ဗြဟ္မစာပေါင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တယ်ဗြဟ္မစာပေါင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တော့ဗြဟ္မစာရီနဲ့တွဲပြီးပေါင်းမှဒီလူသားမှုကပေါ်ထုတ်လို့ရမယ်အခြေအနေရှိတယ်ဗြဟ္မစာနဲ့တွဲပေါင်းရေးအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကိုကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မစာဘုရားကိုကူရတယ်သရောင်းသားဘုရားကုပြီးတော့သရောင်းသားလိုပဲနေသရောင်းသားရင်းနဲ့ခင်အောင်မယောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းထောင်လိုင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ၃နှစ်ကြာတယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှယုံတင်တရားဆွဲပြီးတဲ့တရားအမှုတွေအစီရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီတရားသူကြီးကသရောင်းသားဘုရားကိုသူပြန်သွားခြင်းနဲ့ ဖြစ်လို့လွတ်လပ်လွန်လွတ်လပ်လွန်ဘယ်နေရာမှာထိုင်ခြင်းလဲထိုင်ခြင်းနဲ့နေရာထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာအိပ်ခြင်းလဲအိပ်ခြင်းနဲ့နေရာအိပ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားဟင်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အခုဒီတိုင်းပဲဒီဟိုကျွန်းမှာလဲမိမိကဒီနေရာလေးကတရားထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ထိုင်တာထိုင်ဘာအန္တရာယ်မှာမရှိဘူးဒီနေရာလေးမှာညအခါအိပ်ခြင်းလိုက်တာအိပ်တာအိပ်ချလိုက်ဘာအန္တရာယ်မှာမရှိဘူးတရားအထုံမဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်သိကောင်းတဲ့ဒေသတခုနော်သဗ္ဗယ၄ပါးကလည်းမြတ်တာဗျာနေဥတုသဗ္ဗယတရားအထုတ်တာပူလုံရင်လည်းသိမကောင်းဘူးအေးလုံရင်လည်းသိမကောင်းဘူးမေနန္ဒနာသဗ္ဗယအကြောင်းအရာနေရာလေးတွေမြတ်တာတဲ့အကြောင်းအရာနေရာရရှိဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမိမိကိုမဲ့ပေါ့ဖုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှမဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေမလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဓမ္မတဝနာသဗ္ဗယသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးကြားနာခွင့်ရဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီသဗ္ဗယနေပါတိတိဟောကျွမအချိန်မျိုးရနိုင်တယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့ရခြင်းနဲ့ရမယ်မရတော့လက်ရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရှင်းခေတ်ဝိသကမထေရရဲ့ခေတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကအမှတ်တမ်းတင်ပြီးပြထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီတကကြီးကဒီသရင်ကောင်းနေကြားလိုက်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲတော့အတ္တနောဘောဂေခန္ဓာဗုဒ္ဓဓရတနေရာတိတဝါဒုတန်တိဗတ္တိနဧကကဟပရဏိနေဝကရာနိခမိတဝသမုဒ္ဒတိရဏံဥဒိခမနောဧကမတံဝတိသောထောဝိသခတုဇတိအတ္တနောမိမိဤဘောဂေခန္ဓာရှိသောမြတ်စီစဉ်ဥစ္စာစုကိုဗုဒ္ဓအတ္တရတသမယအာနိယတိတဝအနှင်းပြီး၍ဒုတန်တိပစိုးစွန်၌ဗတ္တိနဖွဲ့ချည်၍ထာအသောဧကကဟပနိနေဝကြံ့မြသောအတ္တပြာဖြင့်ပင်လျင်ကရာအိမ်မှနိခမိတဝါထွက်ခဲ့၍သမုဒ္ဒတိရေသမုဒ္ဒရာကမ္ဘာ၌နာမလေကိုဥဒိခမနောကြည့်ရှုဆိုင်ငန်းလျက်ဧကမတံတလခန့်ဝတိနေထိုင်ခဲ့လေ၏အိမ်မောကဆင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှိသူများစည်းစိမ်တွေကိုသားများတွေအကုန်လုံးအနှင်းခဲ့တယ်။နောက်ပြန်မလှည့်ဘူး။ခုခေတ်လိုဒုံလဘပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒုံလဘကြီးစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မဟုတ်ပုံကိုသာပြောတာပါသန္တာရောရဲ့ဥတီချက်ကပါလေသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောသနထာယပပိစံရာဇာမိတပိတော်သန္တာရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းထွံ့မြောက်ခြင်းတို့ရှင်ဟံပြုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းပါမှအမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဟံပြုခွင့်ပေးရမယ်ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိဒီလိုသန္တာရဲ့ကိုဗဏိဖယပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဝင်တတ်မှတ်ချက်ကြီးနဲ့ဝင်လာတာကြတော့ကောင်းပါမလားတိတ်တော်မဟန်ဘူးနော်မဟန်မင်းနဲ့ခုခေတ်မှာဒါကိုပဲအထွတ်မြတ်ထားပြီးလုပ်နေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့တကယ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာမယာတွေကိုရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာစုတွေအကုန်လုံးအနှင်းခဲ့တယ်။အနှင်းပြီးတော့ပစိုးစုံမှအတ္တပြာတစ်ချက်လောက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့အတ္တပြာတစ်ချက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဘာမှသူကလိုချင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူး။သို့တော်လည်းအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းကုန်းဘူးကူးဘူးဆိုတာကပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်ပြီးကူးရမှဖြစ်တော့လေကိုစောင့်ပြီးနေရတယ်လေစောင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာသမုဒ္ဒရာစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတလားလောက်ကြာသွားတယ်တလားလောက်ကြာတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်သလဲဒီတလားအတွင်းမှာသောဟာရကုဒ္ဒရာတာယဣမန္တမိထာနိဗန္တံကိဋ္ဌိတဝအတုကသမေဝိကိဏ္ဍံတောဓမိယဓမိကာယဝနေဇာယတေနေဝန္တရမန္တိနသဟတံအဘိသံဟရိသောထဝိတာခတယကတိဝဟာရကုဒ္ဒရာတာယကုန်းသွဲခြင်းလုံငန်း၌ကြွန့်ခြင်းလိမ့်မသည်ဤအတွက်ကြောင့်ဓမိကာယဝနိဇာယတရားနှင့်လျော်သောကုန်းသွဲမှုဖြင့်ဒီနေဝန္တရမတိနထိုတလအတွင်း၌ပင်လျင်သဟတံတထောင်သောအတ္တပြာကိုအဘိသဟရိရှေရှုသေဆောင်၍ရနိုင်လေ၏ကုန်းသွဲ၍လုံငန်းမှကြွန့်ခြင်းလိမ့်မတဲ့အတွက်တရားသောနိလဖြင့်ကုန်းသွဲမှုလုံငန်းတွင်ငွေတကြကိုအရင်တည်ပြီးပြုလုပ်လိုက်တာတလအတွင်းမှငွေတထောင်စုမိသွားတယ်နော်အတ္တပြတထောင်ရှိတုန်းကတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတ္တပြနဲ့အတူပါတယ်နော်အနုဘုဗေနမဟူယရံအာကန္တဝပပိသံယာတိအနုဘုဗေနအစဉ်တော်ဖြင့်အဖြစ်မဟာဝိယရံမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကြီးတို့အာကန္တဝတော်ရပပိသံရှင်ယံအဖြစ်ကိုယာတိတောင်းမှန်လေ၏အတ္တပြတထောင်စုမိလို့တလပြည့်တဲ့အခါလှေသွင်းမောကျုံနာနဲ့တိဟိုကျုံပဲကူးပြီးတော့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကိုတော်ပြီးရှင်ဟံပြုဝံမထေကြီးတွေတန်းချင်းကပြီးခွင်တောင်းတယ်မဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကတော့ဒီဟိုကျွန်းမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတည်းကြီးတစ်ခုပါပဲခုကလည်းဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာသင်္ကန်းနဲ့အဆင့်ချင်းတင်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုထားတဲ့အထက်ကရန်ကျမ်းမြတ်တွေကဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းမှာ သင်္ချာပို့ချခဲ့တဲ့ဝါဇာနာမက်ကလို့ခေါ်တဲ့ပို့ချသင်္ချာရုပ်အစဉ်လာအတိုင်းနီးမိပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အထက်ခါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမျိုးမဟုတ်ရတဲ့အကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဗုဒ္ဓမထေရစတဲ့သင်္ချာကြော်ကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရအဆက်ဆက်တို့တရင်သုံးသွားတဲ့အကြောင်းတိုင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဖာယံရဲ့မှန်တမ်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမဟုတ်ရတဲ့အကြောင်းတိုင်းကိုရောက်စဉ်အခါကမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာတန်ဃာတော်ပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ရှေ့တုန်းကတန်ဃာတော်တွေများစွာတရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့ပရိယတိသာသနာပฏิပါတိသာသနာထွန်ကောင်းအောင်ကျိုးစားအထောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဌာနကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းကိုသွားပြီးတော့မထေကြီးတွေထံချင်းကပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုတ်ဖို့ရန်ခွင့်တောင်းနေခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဘဗ္ဗာဇနာထာယတိမဏိတောတန်တဟတာထဝိကံဩတိကန္တရေနဘုမိယံပါတိတိသောထဝိသာခာတိပဗ္ဗာဇနာထာယယဟံပြုဝယံအလုံးဟာတိမံသိင်တွင်သောဏိတောရှင်ဟံပြုဝယံအလုံးဟာတိမံသိင်သောဏိတောဆောင်ယူခဲ့သည်ရှိသောတန်တဟတာထဝိကံထိုအတဗျာတထောင်တို့ကိုဩတိကန္တရေနဩဝတိကံတရေနပသုဒ္ဓုကြာဖြင့်ပသုဒ္ဓုကြာမှဘူမိယံမြေသောပါတိတိကြလေ၏အရဗျာတထောင်ကိုသူကထုတ်ထားတဲ့အထုတ်လေးပါယူသွားတော့သူ့ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့တိန်နဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှလန်းခုလတဏျာမဒီအရဗျာထောင်တို့ကထွက်ပြီးကြာသွားကြာသွားတော့ကိမေတံဒိသဟုတ်တေကဟဗနသဟတံဗန္တိတိဟုတ်တော်ဥပါဒကပပိစီတာကာလတော်ပါထာယနတကဝိသရီတော်ဣဒံနေဝေတံဝိသရေဟိတိဟုတ်တေဝိဒါအခန္တပပိဇာဌာနမကတမာရိတဟထကမိန်တုတိမုံစိတ်တော်တိသမလကေဝိပိကရိတဝါပပိစိတ်တော်ဥပတံပံတော်အထံဒီအဘိဓမ္မထုံထုံကြီးကြာသွားတဲ့အချိန်ကမှမထေကြီးတွေကဗာမိလေဒီဘာတွေလဲဒီအထုတ်ကြီးကဘာတို့ကြီးလဲလို့နှံ့မိလိုက်တော့ကဟပနတတံပံဒီအဘိဓမ္မထုံထုံကအရှင်ဖျားတော်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒကတေကပပိစိတကာလတော်ရှင်ဟံပြုသောအချိန်ကာလမှဗထာယအစ၍ဝိဇာရေတုံးထိုအတပြာကိုစီမံခံခွဲခြင်းဟာနတ္တကမတကောင်းပြီယဟန်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပြညာထားပြီးဖြစ်တယ်နော်ညာတော်များဒီရှင်ွယ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းအလှူမခံရဘူးမိမိအကျိုးအတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူးတခါတူဓမ္မအရှင်ပြတဲ့ငွေတရားအနှံထားပါတဲ့စသည်ဖြင့်မအပ်တော့နေဖြင့်လျှောက်ထားရင်လည်းအဲ့ဒီအနှံပြီးလှူဒန်းတဲ့ငွေကိုလည်းမတရားရဘူးဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးဘုသူ့ကိုဘလောက်ပေးလိုက်ဘုသူ့ကိုဆွန်ကြီးကဘလောက်ပေးလိုက်ဘယ်ကိုပါပေးလိုက်ဒီလိုဝင်မစီမံကောင်းဘူးကိုင်းလည်းမကြည့်ကောင်းဘူးဘယ်နှခုလဲ၅ခုနော်ကိုယ်တိုင်လည်းအလှူမခံရဘူးမိမိအဲ့အတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူးနောက်တစ်ခုကမအပ်သောဤဖြင့်တရားရောက်ထာမငွေတွေအနှံပြီးထားတယ်အရှင်ပြလူကျင်တဲ့အခါတောင်းပြီးဒီငွေ၃ဘောလို့မအပ်သောဤဖြင့်အနှံပြီးလှူဒန်းခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီငွေကိုလက်မခံရအောင်မတားရရအောင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝင်ပြီးမစီမံရဘူးဘုသူ့ကိုဘလောက်ပေးလဲဘုသူ့ရှိမှဘလောက်ရှိလဲဘယ်တဲ့ဘယ်ရပတ်ဆံဘုသူ့ကိုဘလောက်ပေးလဲငွေကိုဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုဂိုင်းတွေသုံးသပ်မှုမပြုလုပ်ကောင်းဘူးထိုးငွေသည်ကုခိလိုစက်ကုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေစေရှိခိလိုကြည်ပြတို့သို့မဟုတ်တိသားတို့ဝါတို့စသည်ဖြင့်အတိမတ်ပြုထားတဲ့ငွေအလုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟန်တော်ကြီးကဒီမှာမစီမံကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဣဒာနေဝေတံဝိဇာရေဟိကုဘမင်းဒီငွေတွေကိုရှင်ဟံမပြုခင်စီမံပြီတော့ယဟန်မပြုခင်စီမံလို့ရတယ်နော်ယဟန်ပြုပြီးရင်တော့ဘာမှစီမံခွင့်မရှိဘူးစီမံလို့ရတယ်ဆိုတော့ကတော့ယဟန်မပြုခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပြည်စင်ယူလေးပါအလုံးခံတကားတူထာအနှံပြီးတော့လူအပ်တဲ့ပြည်စည်းမျိုးကိုလူရန်ပေးပါလို့ကြကြနဲ့နဲ့အတစီမံခြင်းစီမံခွင့်ရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီတကားကြီးကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီလူမထေကြီးတွေကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါဝိသခန္တာပပိစဌာနမဂ္ဂတောမာရိတဟထကမိန့်သူဝိသခရဲ့ရှင်ဟံပြုတဲ့ပွဲကိုလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလက်ကြီးအချီနီဘယ်တော့မှမပြန်စင်နဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲနှလုံးပိုက်လိုက်တယ်။နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။မုံစိတ်တော်သီသာသီမာမာလကေဝိပိကရိတဝပပိစိတ်တော်ဥပတံပံတော်အဲ့ဒီအတဗျာထောင်သူကြီးကိုဖြီးပြီးတော့သိရင်ပြန်မှာပဲကြဲဖြန့်လိုက်တယ်ကြဲကုကလည်းအလူရီမန်ပတ်ဆံကြဲတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်မင်းအရင်ပြန်မှာကြဲပြန်ပြီးတော့မှကြဲဖြန့်လှူဒန်းပြီးတော့မှရှင်ဟန်းပြုတ်သွားတယ်ရှင်ပြုတ်တယ်နောက်ရဟန်းပြုတ်တယ်ရ ရှင်ရပြုပြီးတော့မလုပ်တယ်နော်ဘေဇဝတောဟုတ်တော်ဒွေမာတိကပကုဏခတဝါဘဝရေတဝအတနောတပယကမထာဏခေတဝဧကေကတမေဝိဟာရိစန္ဒရောမတိကတဝအတမဘဝတာဝါတံဝတ္တမနောစရိသောထောဝိသကမထေတိပင်စဝတ္တောငါးဝါရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒွေမာတိကဒွေမာတိကကိုပကုဏခတဝါအဝါဝစွာလ ీల မှုပြုပြီး၍အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုနော်ဒီကင်းကဗမာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဒေဂါကြီးဥဖွေမောင်တင်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကိုဘာသာပြန်ပါတယ်နော်သူ့ဘာသာပြန်မှာဒီဒွေမာတိကဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာဒွေမာတိကဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာသာပြန်တာကသူကအိုလဒင်းဘရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဒွေကနှစ်မာတိကဆိုတာကမာတိကမာတိကနှစ်မျိုးပေါ့မာတိကနှစ်မျိုးဆိုတာကသုတ်တန်တမာတိကနဲ့အဘိဓမ္မာမာတိကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအိုဒရင်ဘရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးသူကဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ချက်ကဗမာနိုင်ငံဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အင်တန်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ဒီမှာပြောလို့တဲ့ဒွေမာတိကဆရာအဦးဇင်းတို့ဘေကုပါတိမဘေကုနီပါတိမဒီနှစ်ဆောင်ကိုယဟန်တော်များ၅ဝါရပြည့်တယ်မပြည့်ခင်ကအရက်ကျက်ထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေမြာမုဆကအင်္ဂါရထဲမှာတခုပါဝင်ပါတယ်နေမြာမုဆကဆိုတာကတော့ဆရာဥပ္ပဇေရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့အထက်မှာ၅ဝါပြည့်ရမယ်ခொနကဘိက္ခုပါတိမဘိက္ခုနီပါတိမခေါ်တဲ့ပါတိမနှစ်ဆောင်ကိုအလုအကုံဆောင်ထားနိုင်ရမယ်အထက်ကရနေ့တကောအနေဒီပဲအလုံးနားလေရမယ်စသဖြင့်ဒီသမှချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသမှချက်အရာနိဗ္ဗာန်မုဆကအင်္ဂါရနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆရာသမားတွေထာမမနေပဲတပါးတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေခြင်းတို့နေခွင့်ရအောင်ဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကြိုတင်လေ့လာရပါတယ်၅ဝါအတွင်းမှာသူကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့လေ့လာတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိပါဘူးအရတဘုဘောကမ္မထာနီလည်းအလုံးသေးချတင်ယူတယ်ဒါရှေ့စီကံပဲနော်ငါးဝါမပြည့်ခင်မှာဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ဝိနည်းတိခါဘုတ်ဒီကိုယူသေးသေးနဲ့လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရတဘုဘောကမ္မထာနီကိုလည်းတင်ယူတယ်ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့လက်တအားသမျှကမ္မထာနီပေါ်မြတ်အထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံငန်းနှစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပဝါရင်တဝါပဝါရဏပြုပြီးပြီးအတ္တနောမိမိဤတပ္ပယံကမ္မထာနံအတ္တနောမိမိအတ္တပယံကမ္မထာနံလျှောက်ပတ်တဲ့တပ္ပယအဖြစ်တဲ့ကမ္မထံကိုကြည်တော်တင်ယူပြီး၍မိမိနဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့ကမ္မထံတက်ကိုဆရာသမားတွေထံမှာတင်ယူတယ်။တင်ယူပြီးတော့ဧကေကသမေဝိဟာရေကျောင်းတိုက်တစ်ခုတစ်ခု၌သန္တရောမာတိလေလာတို့ကိုကတ္တဝါသရင်သုံးနေထိုင်၍တမဗုဒ္ဓဝါတံညီမျှတဲ့ဖြစ်မှုရှိသောနေထိုင်ခြင်းကိုဝတ္တမန္နောနေထိုင်လျက်စရိလက်လက်ပြည့်စားလေ၏။တဏှာတဏှာမှာလေးလာတဲ့ပုံမနေဘူး။ဟိုနေရာမှာလေးလာဒီနေရာမှာလေးလာဒီနေရာမှာလေးလာအညီအမျှနေထိုင်တဲ့စနစ်ဖြင့်လှည့်လည်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွတ်မှနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေရာထဲမှာကြာသွားပြီဆိုရင်ပရိဘောဓလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်တန်ရောစီနေတွေ့လာတတ်တယ်အနောက်ချက်ကြီးညလာတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နေရာအပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ဒကာတော်မတွေအပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ငါးကြောင်းငါးကန်းဆိုတဲ့အစွဲတွေလည်းပျောက်သွားအောင်ဒီနေရာမှာလေးလာတဲ့ပိုးပြီးမနေဘူးအဲ့ဒီလိုနေလာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဝနန္တေဝနန္တရေထီတောထီတောထေရောဝိသခောကိစ္စအမနကောအတ္တနောကုဏမေတ္တောဣမမထံအဘတထာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဂါထာလေးပါလာတယ်။တောထဲမှာဒီလိုလှည့်လှည့်ကျက်စားနေတဲ့ဝိသကမထေကတစ်ချိန်မှသူကကျုံးသွားတယ်။မိမိရဲ့ဂုံလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုသူကကျုံးသွားထားတယ်။ဘယ်လိုကျုံးသွားလဲ။ယာဝတာဥပတံဘနောယာဝတာဣဒအာဂတောဣဒံတရေခလိတနာတိဟောလာဘတိမာရိတာယဟန်ပြုတ်လာတဲ့နေ့ကယဟန်ပြုတ်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးချွတ်ချော်မှုတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။အဘတ်ဆိုလို့သူကသိလျက်စိတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဘတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။သိကောင်းတယ်သိကောင်း။ယာဝတာဣဒအာဂတောဒီနေရာလေးရောက်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။သီလကိုသိစင်ကြအောင်အလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တယ်။အဟောလာဘာဒီမာရိတာမိမိရဲ့ဘဝဟာသိပြီအရတော်တယ်ဒီလိုစဉ်းစဉ်းကြဲကြဲနဲ့နေနိုင်တဲ့ဘဝနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုစနစ်ဖြင့်သူကတဏှာမှာလေးလလေးလအကျွေးမှလည်းသီလတွေကိုချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ကြောထဲမှာလည်းချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်နေထိုင်လာလိုက်တာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိဘူးသီလတွေအထူးစဉ်းကြဲစွာဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲသောစေတလပပတဝိဟာရံကိစ္ဆံတောဒွေဒပဌံပတ္တဝအယံနုခောမေကောဥဒဟုအယံတိစေနိယံတောအထာတိ သောထဝိသကမထေရီစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်ကျောင်းတိုက်တော်စိတ်တလတောင်ဆိုတော့ကတော့တိဟုကျွန်းမှာနာမည်ကျော်ကျောင်းတိုက်တခုယဟနာမထေမြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရင်တော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်တခုဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျောင်းတောင်ကျောင်းတခုပဲအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲသောထဝိသကမထေရီစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်ကျောင်းတိုက်တော်ကိစ္စတော်သွားခဲ့ပြီးရှိတော်ဒွိဒါပဋ္ဌံလန်းနှံခွတ်တို့ဘတ်တော်ဝါရောက်ရှိ၍အယံနုခောမေခောဤဒီကလန်းလေလောဥဒါဟုသို့မဟုတ်အယံနုခောမေခောဤဒီကလန်းမှန်လေလောဤဒီဤသောစိန္ဒီယံတော်ကြံစီစေကုလိအထာတိမတ္တရ၍ဒီနေလေဤ။ဩဒါဒါကစိတ္တလတောင်ချောင်းသွားတဲ့လန်းလား။သို့မဟုတ်ဒီလန်းကပဲစိတ္တလတောင်ချောင်းသွားတဲ့လန်းလေလား။ဆိုပြီးတော့လန်းနှံခွတ်မှာမတ္တရစဉ်းစားပြီးတော့သူကယက်နေတယ်။ယက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲ။အထာတပပရိအဓိဝဌာဒေဝတာဟထပတာရိတ္တဝဧတအမေကောတိဝတ္တဝတ္တသေတိဒသေတိအထဒုက္ခနေအတ္တထောဝိသကမထေအာပပရိတောင်း၌အဓိဝဌာဆုအုပ်နေထိုင်သောဒေဝတာနတ်သည်ဟန္တံလက်ကိုပတာရိတ္တဝဆန္ဒ၍ဗန္တိအရှင်ဖျားဧတအမေကောဤကလံစိတ်တလတောင်းချောင်းသို့သွားရလံပါပေတိဣတိဟုသောဝတ္တဝလျောက်ထား၍ဒသေတိလံမှန်ကိုပြ၏တောင်မှာစိုးအုံနေထိုင်တဲ့စိတ္တလတောင်ကိုစိုးအုံနေထိုင်တဲ့နတ်ကနေပြီးတော့အရှင်ဖျားစိတ္တလတောင်ကြောင့်သွားတဲ့လမ်းဟန်ဒီလမ်းမဲ့ဆိုပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားပြတ်တာပေးတယ်။သောစိတ္တလပပတဝိဟာရံကန္တဝတ္တထသတ္တရောမသေဝတိတဝါပိစုတေကမိတာမိတိစိန်တိတဝါအနိပိစီသောထဝိသကမတေတိစိတ္တလပပတဝိဟာရံစိတ္တလတောင်ကြောင့်တိုက်ကိုတောင်ကျောင်းတိုင်သောကန္တဝါတော်၍တထထောစိတ္တလတောင်ကျောင်းတိုင်၌စတ္တရောမာတိလိလတော်ကာလဘလုံးဝိသိတောနေထိုင်တရင်သုံးပြီ၍ပိစုတေမောတောထအချင်းခါကာလ၌ဂမိတာမိငါသွားပြေတော့အံဤဒီဤသောစိတ္တတော်ကြံစီစေကု၍နေပြီစီအိတ်တော်မူ၏လိလပြည့်သွားပြီလိလပြည့်တဲ့အချင်းခါကျတော့ဒီစိတ္တလတောင်ကျောင်းမှနေပြီးတော့နန္နမောတောအလင်းရောင်ရင်တော့ငါထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြံစီစေကုမှုဖြင့်အိတ်ဆက်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲသင်္ကမတိသေမဏိလရုခေတိဝန္တဒိဝတသောဘာနာဖလကေနိတိဒိဋ္ဌဝပရောတိဈဉ္ညာဥမသစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်မဏိလရုခနော်မဏိလရုခဆိုတာကတော့ဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်ခွန်ကြီးတို့မိတ်နေတယ်နော်တပြေပင်လားဘာလဲမသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီဈဉ္ညာဥမရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာစိုးအုပ်နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ဆောင်နတ်ကလေကံကံနာဥမနေထိုင်ပြီးတော့ပရောတိငိုကြွေးတယ်မထေကြီးတရင်တုံးနဲ့ဈဉ္ညာဥလေးမှာထိုင်ပြီးတော့နော်လေကံကံနာဥလေးမှာထိုင်ပြီးငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာပြောလဲထေရောကောဧတောတိအာဟကုငိုနေတော့ဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့လှမ်းပေးတယ်ကုနေဒီကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနေတဲ့ကြောင်းလေကံမှာလူတစ်ယောက်လံငိုနေမှဆိုရင်ညဘယ်ပဲနဲ့ဒီပါဟမ်ပြင်းမနေတူတယ်နော်ခုဒီမှာမထေကတော့ကောဧတောဘာလုပ်လဲဆိုလှမ်းပေးဘာဖြစ်လို့ဒီမတိမကြောက်ရတယ်လဲပြီးတော့မှဥစ္စာမေတ္တာကံကြတော့နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောပါမယ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမေတ္တာဇံပွားပြီဆိုရင်ဇံရတဲ့အစဉ်အထိဝိသကမထေရကပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇံရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဒီစัจ java လာတဲ့နာမကအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်မေတ္တာတွေကဖြန့်ပြီးပွားနေတာဖြစ်တော့လင်းယောင်ကြီးစွန့်အဖြစ်အနန္တစัจ java လာမှာရှိတဲ့သတ္တဝါအတ္တိကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီလိုအမြဲမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကကြောက်မဲ့ခွဲဆိုတဲ့ဘေးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင်နေကြအာယုံဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ခေရောဝိသကမထေတိကောဧတောတိဤသူကအဘယ်နည်းဟုအာဟမင်းမြန်လေဤဘသူလဲကွာကုငိုနေတာလို့လှမ်းမိလိုက်တော့ဟံဗန္တိမဏိလာယိမဏိလိယတပိတော့ဟာဒီသစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဖျောက်ထားတယ်ကိတ္တရောတဲ့ဒီဘာကြောင့်ငုံနေတယ်လို့ပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါဒုမာကံကမဏံပဋိစ္စအရှင်ဖျားတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပြီးတော့ငုံနေတယ်အရှင်ဖျားတော့ခီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပြီးတော့ငုံနေတာပါဆိုလျှောက်ထားတယ်မယိဣဒဝတ္တန်တိဒုမာကံကောကုဏောငါတိမနေထိုင်လို့တင်းတော့မှဘယ်လိုဂုံကျေးဇူးတွေရှိလို့လဲပြန်ပြီးမေးကြည့်ဒုမေသူဗန္တိဣဒဝတ္တန်တိသူအမရုဒ္ဓအညာမညာမေတ္တပဋိလဗန္တိတုံမေတို့အရှင်ဖျားဗန္တိအရှင်ဖျားတုံမေတို့အရှင်ဖျားတို့သည်ဣဒဤကြောင်းတိုက်၌ဝတ္တန်တေတို့တရင်တုံတော်မူခဲ့သည်ရှိသောအမနုဿာနတ်တို့သည်အညမညာအချင်းချင်းမေတ္တာချစ်ခင်မြန်လို့ချင်းမေတ္တာတရားကိုပရိလဘန်သည့်ရရှိကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားဒီမှာတရင်တုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေအချင်းချင်းချစ်မြန်လို့ချင်းမေတ္တာတတ်တွေကိုရရှိကြပါရဲ့နော်တေဒါနီတုံမေတို့ကလေးတို့ကလဟံကရိကလိကရိတန်တိ ဒီထိုနတ်တို့သည်တဏိယခုကနဲ့တုံမေသူအရှင်ဖျားတို့သည်ဂရိသူကြွသွားတော်မူကုန်သည်ရှိသောကလဟံခယံညင်ခုံချင်းကိုဂရိတန်ဒီပြုကြပါကုန်လတံအရှင်ဖျားတို့ကြွသွားတော်မူစဉ်တော့ဒီနတ်တီဟာအချင်းချင်းခယံညင်ခုံမှုကတော့ပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်ထုံထုံလံပြီးကထေယိတန်ဒီထုံထုံလံပြီးယုံရင်ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲကထေယိတန်ဒီပြောကြကြပါကုန်လတံယုံရင်ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားတွေလည်းဒီနတ်တီအချင်းချင်းပြောကြတော်မယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကြွသွန်းခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပည့်တော်ငိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့မထေရကဖာပြအမိရှိတယ်ခေရတသေမယိဣဒဝတံတေတုံမကံဖာတုဝိဟာရဟောတိတုံတရဏီဟောတော့ဗာအိညေပိသတ္တရောမသေတ္ထေဝဟောတိတဝပုဏ္ဏေဝကုဏတထေဝကမနစိတ်တဥပ္ပတိတိခေရဝိဒါခမထေတိသသေအငယ်၍မယိငါသည်ဣဒဤစိတ်တလတောင်ချောင်းတိုက်၌ဝတံတေတရင်တုံနေထိုင်ခဲ့သည်ရှိသောတုံမကံတေနတ်တော်အာဖန္တဝီဟာရောချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပါမူ။သုံးတရံကောင်းလာပြီဤတိဤသို့ဟောတဝမင်ကြတော်မူပြီ၍ဤညီပိစတရောမာတိအခြားလိလတို့ဘလုံးတထေဝထိုစိတ်တလတောင်ချောင်းတိုင်း၌ပင်လျင်ဝတိတ်တော်ဝသတင်းသောနေထိုင်တော်မူ၍ကုဏနောက်ထာတခန်းတထေဝရှင်ဤအတိုင်းဖြင့်လျင်ကမနစိတ်တန်သွလို့တဲ့စိတ်ထားကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စီပြန်၏။အဲငါတိမနေလို့မင်းတို့ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်ထပ်နေအောင်မယ်ကောင်းပြီလေဆိုပြီးဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလထပ်ပြီးနေလိုက်ပါလေလေးလပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခါပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒီဝတ္တပိပုဏ္ဏတရေဝဘရောတိနတ်တွေကဒီတိုင်းမှာငိုပြန်နေနော်အေဒိနုပါယေနထေရတတ်ထေဝဝသိတောအတ္ထေဝပရိနိဗ္ဗာယေတိအေဒိနေဝဥပါယေနဤနိလအတိုင်းသာလျင်ထေရဝိသခမထေတိတတ်ထေဝထောစိတ္တလတောင်ချောင်း၌ပင်လျောဝတိတဝါဒရင်တော်မူပြီးရတ္ထေဝထောစိတ္တလတောင်ချောင်း၌ပြင်ပရိနိဗ္ဗာယိပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့လေ၏အဲ့ဒီနီးအခေနတ်သွားမဲလုလိုက်နတ်တွေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်သွားမဲလုလိုက်နတ်တွေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်နဲ့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တော့ရောက်ရှိပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အဲ့ဒီဒီစိတ္တလတောင်ချောင်းမှာပဲတရင်တော်သွားတော်မူတယ်နော်ဒေဝမေတ္တာဝိဟာရီဘိက္ခုအမနုဿာနာပိယဟောတိဧဝံဤသို့လျင်မေတ္တာဝိဟာရီဘိက္ခုမေတ္တာဇံဖြင့်နေလိုက်ရှိတဲ့ယဟန္တာကိုအမနုတနံနတ်တော်ကပြီးရောချင်းမြနိုးအပ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏မေတ္တာဇံဖြင့်နေလေးရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတ်တွေကဒီတိုင်းပဲချင်းမြနိုးကြတယ်ဟုတ်မလားဒီတော့နတ်တွေကချင်းမြနိုးမှုကိုအလိုရှိခဲ့ရင်တော့မလုပ်ဘူးလေမေတ္တာပွားပါအကျိုးဘယ်နှခုရတော့ဗလဲ၅ခုခုနံပါတ်6ဒေဝတာရခန္တီဒေဝတာနတ်တော်တိရခန္တီဆောင်းဆောင်ကြကုန်၏နတ်တွေကဆောင်းဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓမိဝမတ္တပိတရောဒေဝတာရခန္တိမတ္တပိတရောမိဘတော်ကဗုဒ္ဓံသာသမီကိုရခန္တိဤဝံဆောင်းလျှောက်ကြဂုံတကဲ့သို့ဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တိဆောင်းလျှောက်ကြပေကုန်၏သာသမီအပေါ်မှာမိဘတွေထားတဲ့မေတ္တာသာသမီကိုမိဘတွေဆောင်းလျှောက်နေတဲ့မေတ္တာအမတန်ကြီးမားကြပါလေနော်ဆရာမိဘချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားလည်ကြတယ်မိဘတွေကသာသမီကိုကာကွယ်အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ကြတယ်လို့ပဲနတ်တွေကလည်းမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပြီးပေးကြတယ်။နတ်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်မှုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။အန္တရေကင်းတတ်ပါတယ်နော်။အန္တရေကင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်ရွံ့လာမဲ့အန္တရေတွေကိုမမြင်အောင်နတ်တွေကဖုံးလွှမ်းထားပေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒကာကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့တတိယလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်။တခါကြီးတို့ကမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားတခြားကမ္မထာနေပွားနေရင်လည်းဒီလိုပဲနတ်တွေကတော့ချင်းမြန်တို့ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောတော့အထက်လျောက်ရှိပုံရပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ငယ်ချင်းခါကတခါကြီးတို့ကစိတ်ဖောက်ပြပြီးတော့သူ့ရဲ့တက္ကမကြီးကိုတတ်ခဲ့ဘူးတယ်စိတ်ဖောက်လို့တတ်ထားပါတကယ်တတ်ချင်းနဲ့စိတ်ထားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးအဲဒီလိုတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒီတခါကြီးကိုတောထုံတန်ဒလိစင်အတိုင်းပေါ့မောင်းခတ်ပြီးတော့တကြီးကနေပြီးတော့တောနှင်းပြီးအရှာခိုင်းတယ်တော်နေပြီရှာဖွေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကသူ့နဲ့မှဓာရီလှမ်းနေနဲ့ဖြတ်သွားနေတာသူမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတော့မြင်တယ်။ဘယ်နေရာမှာသူနေနေလဲဒီကွင်းထဲမှာပဲလေတော်တဲ့ပဲ။လေတော်တဲ့မှာရှိတဲ့မပြောပါလို့တဲ့ခြုံပုတ်ကလေးတွေဒီထဲမှာပဲသူနေနေတယ်။ဒီခြုံပုတ်ကလေးမှာပဲလူတွေဓာရီလှမ်းနေနဲ့ကန်ပြီးလိုက်ပြီးသူရှာနေတယ်။ဒီလူတွေကိုသူမြင်တယ်ဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကဘာလုပ်နေတယ်။သူ့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေရိပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်ရိုးလေးတပင်ကိုဆွဲပြီးတော့အထုံးလေးကိုယ်တုံးထုံးလိုက်တယ်။ပရိကုံးလုံးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့အထုံးကိုယ်တုံးထုံးပြီးတော့ဂုံတော်ကိုယ်ပါပဲသူထိုင်စိတ်နေတယ်။အော်။နတ်တွေကမမြင်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်မလား။ အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသာသမီကိုမိဘတွေကကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မေတ္တာကမ္မထံဘာဝနာစည်းပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်ခင်မှာမေတ္တာကိုစတုရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်အတိမှပြုပြီးတော့အစောင့်ကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီလိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်အန္တရာယ်တွေကြောက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအန္တရာယ်တွေမကြောက်ရအောင်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးသဗ္ဗေတ္တတတခုဖြင့်ကြောင်းဝင်အတွင်းမှာယောမှာအနန္တစကြဝဠာမှာမေတ္တာဇန်လေးအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဖြန့်ပွားပြီးပေးပါဆိုပြီးမေတ္တာဇန်928တို့မေတ္တာကိုရှုပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတတိပေးပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းပါတယ်နော်ဒီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလိုချင်လို့ပဲကဲနောက်တစ်ခုဖားလဲနန္တအဂိဝခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးနော်နန္တအဂိဝဝိသဝတ္ထဝကမတိမီးလည်းမလောင်ဘူးအစိမ့်လည်းမသိမ့်ဘူးလက်နဲ့လည်းမကြောက်နိုင်ဘူးမေတ္တာရဲ့အကျိုးမေတ္တာဝိဟာရိတကာယဥဒ္ဒရာယဥပါတိကာယဝိယအဂိဝါမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမခဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမိဘတော်မှာမလောင်ဘူးဥဒ္ဒရာဥပါတိကာမအကြောင်းကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်နော်တိရိမာကနေတော့ကံပြီးတော့သောဘစီဘူးတွေနဲ့ဩဒရာရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလုံးပေါ်ကိုလာပြီးခတ်ပြီးတော့လောင်းလာပဲလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိရိမာဒေါသနဲ့တကြီးနဲ့လာနေပြီးလောင်းတော်မယ်ဆိုတာသိတော့ဩဒရာဥပါတိကာမကမလုပ်တယ်လေမေတ္တာဇံကိုခက်မြန်မြန်ဝင်စားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမေတ္တာဇံကိုသူကဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်နော်လေ့ကျင့်ကံကအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးလာတဲ့ဒီတိရိမာကိုဖမ်းပြီးဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေဆေးဆင်းရန်ကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရန်ကင်းပါစေကျန်ရမမချမ်းချမ်းတလားဖြင့်မိမိခန္ဓာရောက်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလေးချက်တက်ကတစ်ချက်ချက်ချင်းပေါ့နော်မေတ္တာဇံရအောင်ခက်မြန်မြန်လေးဝင်စားလိုက်တယ်ခက်မြန်မြန်ဝင်စားတာကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်နေလို့ဝင်စားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတော့ဒီရိမာကနေဒီစီဘူးတွေဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းချလိုက်တာရည်စင်ခဲ့တော့ဤသွားတယ်အပူဒီငိမ့်သွားတယ်မိဘတော်မှမလောင်ဘူးနောက်တစ်ခုတန်ယုဒ္ဓဗန္နကသုလတိဝထေရတဝိယဝိတံတန်ယုဒ္ဓ
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒီဘုရဲလဆန်9ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတလန်14ပြည်ဦးမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်မြောင်ဦးမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသွေခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်သည့်ထဘွယ်ငါးဘက်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒဏ္ဍံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝအများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလွန်လာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း5ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆက်ဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေးလသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆဲဟောဖို့တော့လိုဥမာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့ပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပက္ခယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဝိဓမ္မတသင်္ဃာကျမ်းကသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအတိညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့သစ္စာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဓမ္မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်သီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲ။အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။တန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်ပုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစဉ်းစင်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သို့သော်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information တည်င်းပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုရစာမေးကျမ်းကမှလာတဲ့နေရာတွေကတည်းထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်ပွဲမရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာသစ္စာဗျာကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းဟ
ောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးဘုရားတဲ့ဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားဆလူရာကမဉ္ဉံရခြင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုကျင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရခြင်းဓာတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုရနဲ့တွဲဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်တမန်တော်ပြောသည်များကိုသာလေလက်ခံကျင့်တတ်နေကြရတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်ထင်ရှားရှားရှိထင်ထင်ရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှဟာတဆင့်ခံနေရှိပဲ။တဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုပယ်ဆောင်လာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာရှိပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ဝင်နေကြ။ဒါဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းအဲကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချင်းမြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကပြန်ပြန်ကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုချိုင်းရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့မရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါအဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးအတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ
အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေ၊နတ်တွေ၊တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာထာဝရ၊နေဆထာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆထာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့မှန်ပါဗျာသို့တော့မပြည့်စည်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေကမြုံမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခတုတ်တံမှန်ဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနိစ္စကိုငြင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကလုံးတစ်ခုနဲ့အစာထိုးပြီးဒုက္ခ opposite word နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကြအဲအတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တုံးတဲ့စကလုံးတစ်ခုအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောထားတာအကယ်၍ရုပ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုအတူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြာနေတယ်ဘလို့လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြားနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းစိတ်တိုင်းနိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်းမှာညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘလို့လို့ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှာမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကိုမြဲအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်ကိုယ်မှမရှိပဲပါသွားချင်ပါလေ။ဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကထိခိုက်တတ်တယ်၊နာတတ်တယ်၊နှိပ်စက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုသေချာပြီ။ဒါကဒုက္ခရှုတော့ကပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတ္တဝတ္တနာကိုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ကပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလက်ဝိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လုံးရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုသဖြင့်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်သဖြင့်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာပြန်ပေါ်လာမှာပဲသမင်းนี่ဖြူရင်လည်းပဲအ нэт တော့ဆိုးဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်အရာမှကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းအထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာအဲဆိုလူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲဟော unhappiness ကလာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွလို့တာအဲ့ဒီလက်တွေ့ချတဲ့တရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့
လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်းကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတော်တစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်းလေးတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါမိဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒါလူလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကုန်မှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ကျေနပ်ဆရာကောင်းဒီလိုကျေနပ်ဆရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေထားလေးမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးထိုက်တဲ့ရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ပဲမှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခိုးနာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချာလာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်နေရအောင်သီလပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုတော့မဆုံးသက်သေးဘူးသီလပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့သုံးချကြည့်ရအဲ့ဒါလို့သုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားတခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးတို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စကိုသာသူ

ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအခုတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ညာတယ်တတ္တာဆိုတဲ့တရားကညာတော့အဖြစ်တော့ယုံကြည်ချက်လို့ပဲပြန်လေးရှိကြယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္တာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္တာရဲ့အစလေးကိုပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမှန်ပါပါဗျာမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအဲ့နဲ့တော့ပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရက်တယ်ဟုတ်ပါပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တာသူကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘသူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်သူနဲ့ဘသူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်။ဟောတတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အခုတို့စေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဝနစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါးနော်။သဘာစိတ်တာရဏစေတသိက်9ပါးဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းနိုင်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုတ်ချပြီးတော့မိရာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တူလေးတူပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတူလေးတူတစ်ပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။သူကြီးမှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုလို့လား။သူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို power လို့ဒီလိုပြန်တယ်အဲ့ဒီဒီတတ္တဟာသူကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတော့ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရိမ့်သွားလိုက်ဒီဘက်ရိမ့်သွားလိုက်နော်ကြိုက်ကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရိုင်ထိုးသွားမှာဟုတ်လားအာမရှိဘူးဆိုရင်ရိုင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ္တဒီလိုဆိုလိုတာ तू ကမမတိကရိမ့်ရိုင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ် तू ကရိမ့်ရိုင်သွားလို့ရှိရင်ဗလအဆင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တိမှုရှိတယ်သူကမရင်းသဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ဘက်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်းမရှိဘူးစံရှင်မောရှင်မတရားတွေပေါ်မှာမျက်ခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတော့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တ္တိကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တ္တိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္ထိန်တ္တိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆိုင်တတိဟာ3မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဆန်းကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်လို့
ဒီသဘာဝတရားတစ်ခု

0: ဲကိုပဲဒီလိုဣန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စွိုက်တတ္တိကိုချိန်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဧကံမီတတ္တဣန္ဒြိယတတ္တဗလာဘယ်ဟာကိုတတ္တဗလာလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လူတလေဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဗောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါမလားလိုက်တာပါအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားကောင်းလုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတော့သူလက်ခံတယ်လေမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာမှားတယ်လားဆိုမှားဘူးသို့သောအဓိကအကြဆုံးယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကြ။မှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွား။မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘုရားဟောတာပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။ယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကလည်းပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကြဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့တတ္ထင်္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိနဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္ထာဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိကိုမယုံမနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါအောင်မလားမလိုဘူးသူနဲ့အစဉ်ပြေနေရင် तू ဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလား तू ဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲတော်လည်းမြောက်ပြီးရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာစရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲမှန်ပါပါဘုရားယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ့်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန်တရီပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝီရိယိန်တရီတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လုံးဝမယ်ဆိုတာဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ဘဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးတော့လုံးနေကြတာအဲ့ဒါလို့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွမ်းရည်တတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမ မင်းဟာအံ့ဩလိုက်เสียကောင်းတာတဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘလောက်များရည်เสียကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေရှောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးเสียမလို့ဘူးလမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလုံးလာတာပဲလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူများလုံးလာတာမှမဟုတ်တာမဟ
1: ုတ်ပါဗျ
0: ာအေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးကြရတယ်ကြည့်ပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တရေပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝီရိယတရေဝီရိယဗလာအဲ့တော့ဝီရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွတ်တမျက်မျက်ကျူပန်အထုံးမှုဝီရိယလို့ဒီလိုခေါ်လိမ့်ရှိ
1: လာပါဗျ
0: ာအဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တံပတ်ပဋ္ဌာန်တိုင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတော့တဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကျိုးပိုင်းမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးထမင်းမချဲရဘူးခင်းမချဲရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြီးရဲ့ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာတပတ်စံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပတ်စံရမှာပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲဘာလုပ်လို့လုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော့ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတုံးဆိုကိုရချင်တာကပတ်စံမဟုတ်ဘူးကိုရချင်တာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရချင်လို့ရှိရင်ဒီကျိုးပန်းချက်၄မျိုးကျိုးပန်းမှုလို့တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ကျိုးပန်းမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရင်အခုပြောတဲ့ကျိုးပန်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျိုးပန်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာ။စိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထုံးမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: ။မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။အကြောင်းမို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတဲ့သိတ်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထုံးနေကြတာ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကျိုးပန်းအထုံးမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အလုံးကို तू ကဆွတ်ဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထုံးနေတယ်။ပက္ခဟကိစ္စမှာ तू ကလွှမ်းမိုးကြီးကင်ချုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးကြတော့ဝီရိယဗလလို့ခေါ်တယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကလေးလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးကျိုးပန်းအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးပန်းအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတုံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
1: မှန်ပ
0: ါပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာကိုခေါ်ထားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတုံးလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့။အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်တိုင်းကြိုင်နဲ့လုပ်ခိုက်ကြိုင်ခိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့တော့စိတ်အာယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တတိယကိစ္စဥပ္ပထာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့တော့တတိယရယ်ဆိုကြရကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲလေ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယ။တတိယရယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: အဲ့ဒါလို့ကပ်ပြီးတီးနေမှုဥပ္ပထာနာကိစ္စမှာဒီတတိယမှတ်မှုထားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတတိယတတိယလို့ခေါ်တယ်။
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအောင်မလှုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်
0: ပါပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့လဲမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော်ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီသမာဓိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ်ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ဒါကဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲ။ဘာပညာတော့မဲ့ပညာ။မဲ့စိတ်မှရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတဲ့မှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားတာ။အဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စပဲ။မြင်နေပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာမြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာဉ္တရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အဲမဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဟိတ္တတိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးရှိချရရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆံရဆံရကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တည်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတထဘောရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တထရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပ
1: ါပါခင်ဗျာ
0: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဖရာရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရ အတိညာနဲ့တဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားဂုံမှာတဝင်ကြုံညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တဝင်ပြီးတော့ကြုံညိုတာသံဃေအဝိစ္စပတာရသံဃာပေါ်မှာအတိညာနဲ့တဝင်ကြုံညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယရေမြတ်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးလေးမျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတို့အရင်ကတည်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြေးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရက်သောတပတိယင်္ဂါနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါကexternal condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့တင့်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: သို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: ဒီနေရာမှာတတ္ထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှိမ့်နှိမ့်ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖရာကိုနိနေကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ရှိပါဗ
0: ျာ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရင်းရင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။သူရံပတ္ထဝုထုကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။သူရအံပတ္ထ။အေးသူကအံပတ္ထအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်။သူ့နာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာ။ခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီသူရံပတ္ထဆိုတဲ့တကာတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူ့အိမ်ကြွတ်ကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖះပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖះအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့ तू ကအံ့ဩတော့ဗောမြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့ तू ကဘုရားတော့ဟိုခီးဦးကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်
0: ပါပါဘာလို့ဘုရားပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဘုရားဓုကဘုရားနဲ့တူတဲ့ဘုရားဓုပေါ့နော်မှန
1: ်ပါပ
0: ါဘုရားပြန်ကြွလာတာဘုရားစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဓုကြွလာဒါပဲသိတူတဲ့ဖရာထု
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: तू ကကြွလာပြီးတော့သူရံပထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခလူရဲ့သရတရားကဖះပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်းခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဖះနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနတ်ကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူ့ကိုအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်မှုကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီတီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါး ူကဘုရားကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုရှိခိုးအချင်းချင်းရှိခိုးပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတစ်ကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေဆွန့်ဆွန့်သွားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားကလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒါနွားတော့နေ့တိုင်းလာတာတော့နွားအစင်မဟုတ်လို့ဟုတ်ဘူးပေါ့လေပင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေသူကလည်းတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့သူကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှသူတို့ကခြေတတ်တာဟုတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရသည်နော်အဲ့ဒီလူလုံးတော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖျားကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖျားပုံပန်းစင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနက်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖះစစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီသူရံပဋ္ဌာအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူရံပဋ္ဌာကသူကမတင်ကတော့မေးတာကောတင်ဘသူလဲဖះဆိုတာဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘသူလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှသူကဖွင့်ဟဝန်ခံနေငါမနှက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်ချင်မှခိုင်ပါ
1: မှန်ပါပါ
0: တော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွေ့ခြင်းမှလွယ်ဦးမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကြော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲဒါကြောင့်မို့လို့တတ္ထိန္ဒရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတ္တိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတော့ဆိုဒါတမ္ပပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝီရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝီရိယင်တွေဝီရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်သမထိန္ဒရီကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုရက်သုထဇန်ဆိုရက်ဇန်၄ပါးမှာသမထိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန္ဒရီဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကြတော့တတ္ထာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ဒါမှမဟုတ်သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးအခုလို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတိကျရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလိုပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးပူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်နည်းကားကိုသူကဝိတ္တုဒိမတ်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအပြင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝီရိယတတိသမารိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုချင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: ဒါဆိုရင်အိန္ဒိယတွေထက်လာတယ်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလို့သရဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတဟာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ။ခိုင်မာသွားပါတယ်ဗျာ
0: ။ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာ။ဟုတ်တယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္တဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့ရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကတင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့။နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဘုဇဉ်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘုဇဉ်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာတွေလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ဒါတော့ဖြင့်လူတွေက"အော်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှင်ငါအဲ့အိပ်ပြက်အစားပြက်နေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်"ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာပါခင်
0: ဗျာ။အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: ။အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့။အသက်ကို
1: ငဲ့တာပါ
0: ခင်ဗျာ။ဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါပါခင်ဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူး။အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုတ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုသိမှုဆိုတာလည်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့ကြိုးစားလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတောခိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော်ဆင်းရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ကြရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပဟိတတဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော်ဆင်းရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘုရားဟောနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုငက်ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှ
0: န်ပါပါဘုရားနံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြည့်သေးဘဲနဲ့ဇဏ္ဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: လုပ်ငန်းမပြည့်ဆုံးဘဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တယ်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်လို့ပြောတာ။ဒါမို့လို့တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါတရားတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီဝိပဿနုပ္ပကိဋ္ဌေသ7ပါးထဲမှာပါတယ်လေ။ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆွမ်းအားတွေပို့ထက်လာဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်တာ
1: မှန်ပါပါဘု
0: ရားပါဖက်ဖြစ်ရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါ
1: ဗျာ
0: ပုထုဇဉ်ကတော့ဒီဣန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဣန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ္ပေနတပ္ပံတပ္ပထတပ္ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇဏပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုဣန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဣန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဣန္ဒြေယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီဣန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဣန္ဒြေတွေကိုဒီတတ္ထိန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေတတိန္ဒြေသဘာဝဣန္ဒြေပြဉ္စဣန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာအနှုတ်ဆိုရင်ဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျ
0: ာအပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တာဒီဣန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့ရှောက်တော့သူရှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးเนาะမှန်ပါပါဗျာ
1: တ
0: တ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထာဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္ထာဝိရိယတတိသမာဓိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘလို့အသိလဲလို့ဆိုရင်နဲ့အနမတက်ကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ချိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအသိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာတဏှာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသိကိုသူရတယ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပနာတော့မှန်ပါပါဗျာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုသိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘလို့ကြိုးစားအထုံးတာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပမ်းအထောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ်ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒ ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အသိအမြင်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တော့ကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီစံချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို့
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေရာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တန်အချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့အိန္ဒြိယတတ္တာဝိရိယသတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတိုက်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြီးဆုံးသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ကင်၈ပါးจิตတရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ကင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတင့်တဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒြိယဘူဆိုရဲတဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

တလ2020မကူတဲ့ရည်ရည်ပဲလို့လည်းဗန်းချင်းကိုစုဇီတော်ပေါ်အောင်နန်းကြီးကြောင့်မြေမာရုံကြီးမှာကရဏနာယကဆရာတော်ကြီးဥဒ္ဓမနချင်းကြီးကဘာတော်73ကြီးမြောက်ဘာသူပဒနာတုံးပြီးခွန်ရတရားစကားကြီးရဲ့တတိယနေ့ညခွန်နာရယ်ညတရားဝင်ရတော့3ကြီးချီပေါ်တတိယမြောက်ညတရားဝင်ဓမ္မပူဇော်တယ်မှာအဲဒီလိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့ရေရဲ့ဒီလိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အဆက်ကြီးကြီးတော်နဲ့လည်းမြတ်ဗုဒ္ဓတတိယဘာရင်တရားတော်ညဆောင်တရားပေါ်ထိုးတော်ဘုရားတရားရည်နာသံဃာရည်နာယေရနာမြတ်သုံးပါးပေါ်တော့ပါယေရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့သုံးမှညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဒါနဒိနာပေါင်းရဝိသူပေါင်းမှုတွေသိပွင့်ရတဲ့ရှင်းပွင့်ရဒါနဒိနာဘာဝနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ကျင့်ခွင့်ရတယ်။လူချမ်းသာနဲ့ကံနာမိဘန်ချမ်းသာရရကြ။ဘုရုံးအလေးရတော့တဲ့ဒီအများကြီးပဲလူတွေရစေတဲ့နောင်နဲ့ရလိုက်တဲ့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒါဒိနာမြတ်သောဘရဲ့ခြေကြီးကြောင့်အဓိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေကြီးကြောင့်ဝါဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ခြေကြီးတော်အနန္တမြတ်ဘုရားကိုဤရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်။

ပတုယလေကင်ဝေဘိလေမခာရိယကိုရှုံးမြတ်အတရေထွန်းပါပါပေသည်မေတ္တာနိတလရံတိမေတ္တာပူလိယအိဒါဆောင်ဤရောင်ဝါလို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓေတာဘုံဘုံသွန်ထုံမွမ်းမလထိတွေ့အကုန်တော်ပဇာတိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ပဇာကဘာဥက္ကဘာနာတတဝါများတို့သည်ဒုက္ခံဒုကိုစိတ်ဤကဘိယံပွား၍

0: ိုပထမနေ့ရက်တရားကြီးပြန်ပြီးတော့တတိယယောဂမှာရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်ကိုဘောပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတိတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်အာမေနတိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုစွမ်းနိုင်သလောက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်လေရှားတယ်အဲ့လိုကြည်ဒီတရားကိုမသိလို့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာစောင့်ရှောက်ခြင်းစောင့်ရှောက်ထိုက်တဲ့တရားကြီးကြီးပျက်စီးကုန်ရ
1: ပါဘုရား
0: ကျေးဇူးတည်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ဘောင်းကြီးရဲ့လက္ခဏာ
1: ပါဘုရား
0: တပ်ပုရိသသူတော်ဘောင်းလက္ခဏာ၅ပါးမှာနမတကမိမိပေါ်တင်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုစိတ်ထဲရတည်ထရမယ်ပ
1: ါဘုရား
0: ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာသမီးတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေ
1: မြတ်ပါဘုရား
0: မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတို့မှာအထွတ်ထိပ်သူတော်ကောင်းပဲ
1: မှန်ပါတယ်ဘုရားအ
0: ဲ့တော့ဘုရားရဲ့သာသနာသမီးတော်တွေဟာလည်းသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ရအောင်လဲရမယ
1: ်မြတ်ပါဘုရ
0: ားမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရတဲ့တရား
1: မြတ်ပါဘုရ
0: ားသူယုတ်မှားတွေရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး
1: မမပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းဖြစ်มาရ
1: မမပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်မရဘူ
1: းကျင်းပါမရ
0: အဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးလို့လေကျင
1: ်းပါဗျာ
0: နံပါတ်၁ကကျေးဇူးတည်ရမယ
1: ်ကျင်းပါဗျာ
0: နံပါတ်၂ကတည်တဲ့အတိုင်းစွန့်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြီးဆက်ရမယ
1: ်
0: ကျင်းပါဗျာနံပါတ်၃ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဤဝဲစီကြရမယ်ကျင်းပါဗျာဒိဋ္ဌံဉာဏ်ရှင်တို့ပါလို့ရှင်တို့ညာလို့ရှင်တို့ဒီပေါ့ရှင်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှားခွေတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုသိခြင်းလို့ကြည်ဉဏ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနီးလန်းနေပြီးထိုင်နေသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ဝေဝေလိုက်ပြီးတော့ရှားခွေပြီးတော့ဟူပဲသိကြရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၄ကပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်သိရင်တသက်လုံးဒီဝဲရှိကြရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီမှာကြည့်လိုက်လားဒီအများကြီးပဲမဉ္ဇဉ်ပုံညာရအောင်ကြာကြာဒီဝဲရှိကြမှာဒီကိရိတာတွေကပါမှာပုံမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဥမတော်တို့ဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်မာဇီဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်များများဝင်တော့များများမကောင်းဘူးလား မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းမှန်သိဒီရေဆိုတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကကြော်ကြားတယ်နဲ့တကယ်ချင်းကတ်တော့တော်ကောင်းဖို့ရှင်မဟုတ်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘေးကြီးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိသေးတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းမှန်သိတစ်ခါလုံးမိဘရှိကြပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမိဘရှိကြတာဟာသူတော်ကောင်းလက်ခံတာလေဟဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လေးချက်ရှိသွားပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၅ကမိမိရှင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပါ
1: မြင်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီ၅ချက်ဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာမှန်ပါဘုရား
1: ၅ပါးမြင်ပါပါဘုရား
0: နောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တရားကအင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ်မြင
1: ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးပေါ့
1: မြင်ပါပါဘုရား
0: ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘရှိကြရမယ်ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားကိုယူတည်တည်မှတ်မှတ်သာသာနာကြရမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားကိုကျူးသာအားထုတ်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဇတဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျူးသာတဲ့အင်္ဂါ၄ချက
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုကျူးသာလို့ရှိရင်တရား9ပါးမြင်နဲ့ရောက်အောင်ကျူးသာရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သတ္တရေတတိယေသုတရေဝိရိယရေဟိရိယေဩတ္တပယေပညာယေမြတ
1: ်ပါဘုရ
0: ားသတ္တတတိသုတဝိရိယပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရား9ပါးမြတ်ပါဘု
1: ရားသ
0: ူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုမှတ်သားရခဲ့လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေကျင့်တဲ့တရား3ပါးမှတ်ထားပေါ့
1: မြတ်ပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်တိရသမารိပညာပေါ့
1: မြတ်ပါဘုရား
0: အဲ့လိုသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်ကျူးသားနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးတွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတော်ကောင်းကြီး သင်္นานတက်ထားဆိုပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်လန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှဒီမှာရောက်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီရုပ်မှာတော့မရောက်နိုင်ဘူ
1: းရောက်ပါဗျာ
0: အဲဒီတော့မှဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်လေးနေရာမှန်မှရည်ပဲကျက်မှန်ပေမဲ့လို့လုံဆောင်ချက်မှန်မရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်မှန်အောင်လို့ဘုရားပွင့်ပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းတာရည်ရွယ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မှန
1: ်ပ
0: ါကောင်းတာကိုပဲလူကျင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းမကန်းတော့ဘူးမှမလူကျင
1: ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားမပွင့်နေရောပွင့်ပြီးရောတိတ်ကြည့်ဒီတက္ကသိုလ်နေကြည့်ပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့လည်းပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ရပြီးတော့လောက်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိတွေတကယ်လို့နေရအပေကြောက်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ကြည့်ရကျက်ကသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဟာသူတို့မျိုးမျိုးခေါ်တာပေါ့ဘလို့ပဲခေါ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဓိကတော့အချမ်းသာဆုံးနေရာကိုရောက်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ကြိုးစားကြတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော်အဖြစ်အတ္တကိလမထာမျိုးယောဂကြီးဖြစ်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တော်လုံးချွတ်ကျင်လာတော့စူးရီပေါ်တက်ထိုင်လာတော့အစာမစားနဲ့ကျင်လာတ
1: ော
0: ့အမှန်ပါဘုရားအဝတ်မဝတ်ပဲကျင်လာတော့အမျိုးမျိုးကျင်နေကြတယ
1: ်အမှန်ပါဘုရား
0: တို့တို့ရည်ရွယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်တော့တော့
1: အမှန်ပါဘုရား
0: ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနေရတော့ကောင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်အမှန
1: ်ပါဘုရား
0: လမ်းစဉ်မသိကြဘူ
1: းအမှန်ပါဘုရား
0: လမ်းစဉ်ကမဇ္ဈိမပရိပဒါလေ
1: ဘ
0: ုရားဘုရားဘုရားအခုပွားနေတဲ့မဲ့ကြီး၈ပါးဆိုတာ
1: ဘ
0: ုရားဘာလို့မရောင်းလမ်းစဉ်လားဆိုတော့
1: ဘုရားဘုရား
0: နေကင်းတော့ဆရာတော်ဥစ္စတိတာဟောသွားတယ်တတာဝေခေနတတိတရားနဲ့စောင့်ချောက်ရင်မဲ့ကြီး၈ပါးဘုရားဘုရ
1: ား
0: ပွားများပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မလား
1: ဘုရားဘုရ
0: ားမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန
1: ်ဘုရား
0: တကယ်ရောက်တော့အပင်လေးပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တတဝါတွေသိကြသူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဲ့ကြည့်ကြည့်သားမှာသူတော်ကောင
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာအမတန်ကနာဘုံကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင့်လုံးကလည်းအမတန်ပင်မန်းတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကျင့်လုံးကလည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုကျင့်ရတယ်နွားလိုကျင့်ရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ဆရာကြီးကသူတို့သင်ပေးထားတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူစင်တွေကလည်းကိုယ်တော်လုံးချွတ်ပြီးတော့လေးပတ်ထောက်သွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုမြေကြီးမှာပုံဘူးတော့စာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခွေးလိုအိတ်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: နွားလိုဂျိုတက်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူစင်နေတဲ့နွားလိုမြက်စာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကျင်လာနိဗ္ဗာန်လိုကျင်လို့ပင်မခံကျင်လာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တကယ်ဖြစ်တော့ခွေးတွေနွားတွေဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မသေးခင်ကတော့ခွေးလိုနွားလိုလုပ်နေရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတော့သေတော့အဲ့ခွေးတွေနွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်းတော့လည်းပင်မနေတယ်တကယ်တကယ်အကျိုးပြီးတော့လဲဆိုးကျိုးပြီးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တတ္တဝါတွေမနစ်နာဘူးလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမှန်တရားကိုညွှန်ကြားမဲ့ဆရာသမားမှမပေါ်လို့ရှိသူသူငါငါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းတော့မှာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကဆရာသမားတွေတကယ်ဆရာသူဆရာမြတ်တွေကြုံတွေ့နေရတော့ဟာဒါအမှပဲဒါအမှန်ပဲသိ권ရတာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်တော့ဗျာမပွင့်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ပေါ်ပါတော့
1: ပေါ်ပါဘုရား
0: ဖျားမပွင့်မပေါ်ဘူးသူတော်ပါဘု
1: ရား
0: ဖျားပွင့်မှတန်ခါဖြစ်ရတာလေ
1: ပေါ်ပါဘုရား
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ခါမှမပွင့်ဦးဇင်းတို့လည်းလမ်းမှောင်သိပါဘူ
1: းသိပါဘုရား
0: မသိရင်အဲ့ဒီဆရာမားတွေရဲ့တပည့်ဖြစ်မှာပဲ
1: ပေါ်ပါဘုရား
0: ဆရာမားတွေသူတို့ပြောနေတာဆိုပြောတာပဲ
1: ပေါ်ပါဘုရား
0: အခုတို့မရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးလုံးချင်တာလို့
1: ပါပါ
0: ဗျာ။ဘာဘောင်း6တန်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်အလိုလိုစင်ကြယ်လိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။တို့ပြောချင်တာတွေစွတ်ပြောတာပဲ။မှန်ပါ
1: ဗျာ။
0: တို့လည်းလုံးချင်တာစွတ်လုပ်တာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မိုးမောင်ကြီးကြတယ်မမတူဘူးလားတို့ကောင
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ခွန်ကြီးရဲ့ခွန်တယ်လေးမိုးမောင်ကြီးကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မောင်ပိတ်နေခါလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာဘောတော့တာနော်တို့ကောင်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းနေမိုးကြီးမရတဲ့ရလေအဲ့ဒီတိတိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နာရဒတ်ကမှလည်းပါပါတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေအဲ့လိုညွှန်ကြားတာအမှုမပေးနဲ့အလှူပေးတာပုံသာပဲ
1: မ ။
0: အမှန်ပါဗျာ။အမှုလည်းမပေးနဲ့၊ပိတာလည်းမဆောင်နဲ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ချမ်းသာတယ်လို့နေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာလို့လို့ကဘာပေါင်း6တန်းလောက်ကြာမှသိကြမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မင်းတရားကျင့်လည်းမသိကြဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာမှအပြစ်မရှိဘူး၊လုပ်ဖြစ်တယ်လို့လို့ဘယ်လိုလုပ်တာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တခါတည်းသတ္တဝါတွေကသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းတိုင်းလို့အပေကြပုံမှာပဲပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာဖျားမပွင့်အပေကြတာတရားမှာ69ရောက်အကုန်ပဲကြတယ်။အင
1: ်းပါဗျာ
0: ။အကြောင်းလို့သာသနာတော်ကြီးတွေတွေ့ဖို့အမတန်ခဲကြီးနေအမတန်ကြုံခဲတယ်။အင်
1: းပါဗျာ
0: ။သာသနာတော်ကြီးနေလို့လည်းထုံးတော့ပြန်တော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကြည့်ပါဦး။အင်
1: းပါဗျာ။
0: ဖျားတရားတန်ခေါ်ပြစ်ပယ်ထားတာအများကြီးပဲ။အင
1: ်းပါဗျာ
0: ။ပြစ်ပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပြန်လုပ်နေရတယ်အများကြီး
1: ။အင်းပါဗျာ
0: ။ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဘူးမှရမလို့ဘူး
1: ။အင်းပါဗျာ။
0: အဲဘေဘာသာတို့ခြေမို့ပြင်မဲ့တတ်ပြင်မဲ့တို့ဘာသာမှာအဲ့လိုမရှိဘူ
1: းပြပါဗျာ
0: မိတ္တာနဲ့ရှင်းပြတာပဲရှိ
1: ပါဗျာ
0: တတ်ပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူ
1: းပြပါဗျာ
0: တဏှာတယ်ကုညီမဲ့ဒါပဲရှိ
1: ပြပါဗျာ
0: ချို့ချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကံပြန်တဲ့ဘာသာတွေအပုံတတ်ပြီးတို့တူတဲ့နေမဲ့တို့တော
1: ့တာပြပါဗျာ
0: အဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးထုံးမတဲ့အချိန်မှတော့မှပဲတဏ္ဍုံသုံးပါးကိုပြက်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခေါ်ဖြစ်ပေတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝကိုတွေးကြည့်တာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားတရားတန်ခေါ်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတရားတွေလည်းနာခွင့်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟာဘုမတန်ဦးလားသူတော်ကောင်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်ဖို့တန်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ရာခဲတဲ့ဘဝ
1: မ
0: င်းပါဗျာအမတန်အရာတော်တဲ့ဘဝ
1: မင်းပါဗျာ
0: အမတန်အဖို့တန်တဲ့ဘဝ
1: မင်းပါဗျာ
0: ဒါမျိုးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့
1: မင်းပါဗျာ
0: ဖို့တန်တဲ့ဘဝရပါရဲ့သားနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်သွားမှာ
1: မင်းပါဗျာ
0: အမတန်ဖို့တန်တဲ့ဘဝတော့ရနေပြီ
1: မင်းပါဗျာ
0: မိဘလည်းတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမိမိတို့လည်းပဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိ
1: မင်းပါဗျာ
0: အယူမှန်ရှိရပေါ့
1: မင်းပါဗျာ
0: တရားတရားတန်ခေါ်ယူတည်တည်မြဲမြဲတို့တို့ပူကွယ်ကြတယ်ပူတော်ကြတယ်စိတ်ကြကြတယ်အင
1: ်းပါဗျာ
0: ဒါနတိလာဘာဝနာတွေလည်းပဲအထူးပြောကြရမလို့ဘိုင်းလို့တခါတည်းပြုလို့မကြတာအင
1: ်းပါဗျာ
0: အမတန်ဝမ်းသာအားရလို့ကောင်းနေနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအင
1: ်းပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတိုးပွားပြီးဒနာသုံးပါးစိတ်ကြနေရတဲ့ဘဝအမတန်ဘိုးမတန်ဘူးလ
1: ားအင်းပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီအဘိုးတန်တဲ့ဘဝအောက်ကြဘဝအင
1: ်းပါဗျာ
0: ဘိုးတန်နေတဲ့တန်ပေါ့
1: အင်းပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှအပင်မကြတဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်အောင
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: လူဘဝတန်ဖိုးထားကြရမယ
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: မနေ့ကတရားဆက်သေးတော့
1: ပြန်ပါဗျာ
0: သံဃာတိတိလူမျိုးဟာရွှေငွေပရမရတဲ့ဘုဒ္ဓံတယ်နော
1: ်ပြန်ပါဗျာ
0: မတ်တမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေတရားဘုဒ္ဓံတယ်အောင်မေ
1: းပြန်ပါဗျာ
0: ရွှေငွေတရားသံဃာတိတိလူမျိုးတော့ဘုဒ္ဓံမူ
1: ပြန်ပါဗျာ
0: သံဃာတိတိလူမျိုးဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါနပြုလို့ရတယ်၊သီလဆောက်ပြုလို့ရတယ်၊ဘာဝနာပွားများလို့ရတယ်၊ဝိပဿနာတရားတွေပွားများလို့ရတယ်၊မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရအောင်လုပ်မယ်။အမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ရွေရွေငွေတွေကအောင်းမျိုးနဲ့ပေးတယ်၊လူသောတဖို့ဓမြတွေလည်းလက်ရခေါ်တယ်။အမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရွေရွေငွေတွေကိုစွဲတယ်၊ပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။အမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မိမိတို့ရဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာတန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး
1: ။အမှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဘဝလူဘဝအဓိကတဏ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လား။အမှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။တရားတော်အမိရပါပါလေ။ကျေးဇူးတော်အနန္တ။မှန်ပါဗျာ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။သုံးပေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦး။ကျေးဇူးတော
1: ်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓ။ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ
0: တကယ်တရားကျူးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော
1: ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြရမယ်ခင်ဗျ
1: ာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတာအောင်ဖျားတင်ပေးတယ်

0: ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘဒ္ဒယပြီးရောကွာကာမဂုဏ်ခံစားရပြီးရောခိက္ခရဏံလျှောက်လို့ရတော့ဘယ်ရမယ်ဘယ်သွားမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းရတာချမ်းသာတာအဓိကမဟုတ်ဘူ
1: းမှန
0: ်ပါဗျာဝဲ့ရင်ရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတော့ကြွားတော့ပါတော့တော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးတာမလို့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာနည်းနည်းပါးပါးလေးမှတ်ထားကြပြုတော်ပါဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တရားစကားကိုဖွင့်ပြီးပြီးသွားတယ်ဒါဟိုကြည့်တော့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရှင်တော်ဖြစ်ပြမှတ်တာပေါ့ကွာမေဆုံးကြတော့မဟုတ်ပြီးဆုံးတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲမာမီဆရာတော်လည်းဒီကံလို့ဖောင်းပင်မှတ်တာပဲဟိနာကျင်တိုက်ခဲတာဒီမှတ်ရတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: တရားတွေဟောတာလည်းဘာတွေလဲမှတ်ပြီလေဟာမမမီဘူးဟိဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဆိုကောင်းမှာ
1: ကောင်းပါပါဗျာ
0: တရားလာမနာနိုင်တဲ့မိသားစုဘွားပြန်ပြောပြရမယ
1: ်မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အကျေအကျေပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုံးစစ်ပတ်စစ်တော့အကျေပဲရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လိုရင်းအထုတ်ပါရအောင်မှတ်တော်ရောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းကခยีသွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခยีနားမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ခยีနားဆိုတာယဟန္တာဒီမှာခยีနားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆက်ပြီးသွားတယ်မရှိတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါဣရိတာအာသောကျင်းစင်သွားတော့
1: မှ
0: န်ပါ။ယောဂမတ္တပြုကမတ္တစေရနာပဲဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။တဏှာဏိရောဓာဥပါဒာဏိရောဓောဥပါဒာဏိရောဓာကမ္မဘဝဏိရောဓောကံချုပ်သွားပြီတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ကမ္မဘဝဏိရောဓာဓာတိဏိရောဓောဓာတိမလားတော့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: တဏှာချုပ်သွားမှာဟုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လေးမဲ့လေးပုံနဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးသားမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဥပါဒာနဲ့ကံတော့မဖြစ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတနာဖြစ်တယ်စေတနာလေးကဥပါဒ်ဖြစ်ပြီးလို့ချုပ်သွားတယ်ကရိယာသဘောပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတနာကလည်းကံကိုမဘူးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကတဏှာမကုန်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဝိဒါတဏှာမကုန်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မူလနှစ်ပြာမကုန်သေးဘူးပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာမကုန်သေးတော့ဥိကရုပြောသမျှပြုသမျှဟာကံနေဖြစ်တာကြီးပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကောင်းတာဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကောင်းတာဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကံနေကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟောဒီကံနေရှိရင်ဇာတိတာတော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာမကုန်သေးသမျှဇာတိကိုနာသေးဇာတိကိုနာသေးလို့သွားမှာမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဥိကရုသူတော်ကောင်းတော့ခยีသွားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခยีနာမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဝိပဿနာတွေတော့ကြားနာနေတာပဲအားထုတ်နေတာပဲမှန်ပါဗျာမိမ့်မယ်ဒီပုံမှာရမှာမရသေးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မရတော့ခยีသွားအောင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တန်တရာကျင်းလဲရအောင်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကျင်းလဲရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီခยีကမြန်မြန်ဆုံးအောင
1: ်
0: မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသိလဲသိကျင်းလဲကျင်းမှာဒီတော့မှဘုံမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အသိအောင်တော့မမှတ်သွား
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တစ်လုံးညာရနှစ်လုံးညာရ
1: မြတ်
0: ပါဗျာဒီကြမ်းလေးမှတ်သွား
1: မြတ
0: ်ပါဗျာဒါမှခုသားတွေပြည့်ရင်ဇနီးတွေဇနီးမောင်နှံဆိုတာချစ်ခင်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလား
1: မြတ်ပ
0: ါဗျာပါရင်ဖြည့်ပေါ်ဖြည့်တဲ့ပေါ်ဗျာ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အတူတူလက်တွဲပြီးတော့နေကောင်ခေါ်ရမှာပေါ့
1: မြတ်ပါ
0: ဗျာလောကအနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာ
1: မြတ်ပါဗျာ
0: တကယ်နေတော်သွားတော့ဥပ္ပမသွားမှာပေါ့
1: မြတ်ပါဗျာ
0: အတူတူတော့သွားလို့ပဲရ
1: ဟုတ်တယ်မလား
0: ဗျာဒါနဲ့ပါရင်ဖြည့်ပဲဆိုတာတော့ကိုယ်တရားသိရင်သူလည်းသိအောင်ပြောပြတယ်လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြောပြတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့သားသမီးရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့ဒုလူကြည့်ရတယ်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာမင်းတို့ဘဝရဲ့ဒီဂရီတွေမဟုတ်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာရွှေရွှေတွေမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဟာရွှေရွှေတွေရှိမှလူဘဝမှာအဆင်ပြေတာဟာရွှေရွှေတွေတဘောသာတနာသာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာရှိမှမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သီလနဲ့သမာဓိတွေပညာတွေကျင့်နိုင်တယ်အစ်နဲ့တစ်စ်မြင့်ပြီးနေပါရောက်
1: မှန်
0: ပါဗျာမျက်ရည်ပင်လဲဝေတဲ့အဖြစ်မရောက်တော့
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: ဘွဲ့တွေဒီဒီတော့ရှိတယ်ရွှေတွေငွေတွေတော့ရှိတယ်သီလလည်းမဆောင်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: တမာတိတုံလည်းမလုပ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဝိပဿနာယုတ်ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းနေကြိုးတွေဘာမှမသိဘူးဆိုပါတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုလိုဖြစ်ဖို့အများကြီးပါဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုလိုဖြစ်ဒီဘဝမှာတော့တထည်ကြီးပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ဘဝကျဆယ်လေးဘဝမရောက်နိုင်ဘူးလား
1: မရောက်နိုင်ဘူးဗျာ
0: အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးတော်
1: ပါဘုရား
0: ပြန်ပြေးပါဦးမယ်လူဘဝရဲ့ဉာဏ်ဘုဟာ
1: သီလသမာ
0: ခေါ်တာ
1: သစ္စာပါဗျာ
0: ဘသူတွေကိုတာမုထားခိုင်းတာဖြစ်တယ
1: ်
0: သီလသမာဓိ
1: ပညာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခြေတာပြီးတော့အမွှေးနန္ဒာတွေလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လွဲသွားမှသို့လို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူ့ဘဝတာမုထားပါဆိုအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ခြေတာနေလို့ဒါတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလသမာဓိပညာကိုပေါင်းတဲ့ပေါင်းညှင်းတဲ့မြင့်အောင်ကိုးစားပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဟုတ်တော့မှားတော့
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီလိုပြဉ္စသမားကြီးပညာကိုယူလာတော့ပယ်ပြတော့ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တစ်သိနဲ့တစ်သိပြင်းနေပါရောမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ညွှန်ပြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယေရှုကဆက်လက်ပုံပါအောင်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကမဟုတ်တာတစ်ချောက်ပြောမှန်ပါဗျာဒီလောက်တော့နေရာမလို့ဘူးတက်ကျင်တာတက်ဖြည့်ကျင်တာပြတ်စားကျင်တာစ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာဘွားတွေပါတယ်တက်လို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲဓာတ်လေးပါတယ်ဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဘလို့ဆိုးတယ်ဟာလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကလည်းဓာတ်လေးပါမှာမှန်ပါဗျာနွားလည်းဓာတ်လေးပါမှာမှန်ပါဗျာဓာတ်လေးပါတယ်ဟိုဓာတ်လေးပါဝင်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဓာတ်ရဲ့အဘိုးအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: တက်တဲ့အောက်ကူကိုမပြစ်ဘူးလေမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာအဲ့ဆရာမားတွေကတွေ့ရသေရောမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူများတောင်းတရားတွေပြမလဲပြစ်မရှိဘူးလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါလူဘဝသုံးနံပဲတဲ့တဘာဝပဲဘာမှပြစ်မရှိဘူး။မှန်ပ
1: ါ။
0: သူနိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။မြန်မာနိုင်ငံကောင်တက်ကူးနေပြီနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒုတိထားကြအောင်ဒုတိထားကြအောင်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာမားတွေကြီးဆိုးနေလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်အာဓမ္မတွေကဘာကြီးကိုကြီးဆိုးနေလို့ရှိရင်ဒီကမာရီရမကျင်းလဲနေတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပယ်ရောက်ဖို့တော့မကျိမ့်နေဘူးလား
1: ကျင်းနေပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီအပယ်ရောက်တဲ့တတဝါတွေကိုအမှန်တရားတွေသိအောင်လမ်းဖွင့်ပေးတာကျင်
1: းပါ
0: ဗျာဒါအပယ်ပေါ်မဲ့လမ်းဘွားကြတယ်မဘွားကြတယ်မလိုက်ကြတယ်ကျင
1: ်းပါဗျာ
0: အခုလိုလူကြိုက်တယ်ကျင်းပါဗျာဒါသာဒီဒီနတ်ကြီးသွားမဲ့လမ်းကုလိုပေါ်မှုတွေကျင
1: ်းပါဗျာ
0: ညတ်စွာဘုရားပို့လို့သိရတာတော့ဆိုတော့ကျင်း
1: ပါဗျာ
0: တပတ်ကတော့မြမကြီးနဲ့နေသွားမဲ့လမ်းဇန်တရားတွေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟာဒီဘက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာလမ်းအသီးသီးပွတ်ပြတာမှန်ပါတယ
1: ်ဗျာ
0: အခုလူပြာလမ်းတော်ပဲတော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအပယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူပြည်နဲ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဇမတ်ပြီးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းလည်းရှိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလမ်းတွေကိုဖျားပွင့်လို့သိရတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖျားမပွင့်သိဖို့မသိဘူ
1: းမသိပါဘူးဗျာ
0: ဆရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာတိတိကကတော့နေလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမသိတော့တို့ကအမားနေဖောက်ပြောတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်လိုက်နေလည်းအကုန်မောင်းမှန်ပါဗျာခင်းကလူကလည်းအကန်းမှန်ပ
1: ါ
0: နောက်ကလူကလည်းမမြင
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာထုတ်ပွဲပြီးတော့ကြောက်ခဲအကုန်ကြမှန်ပါဗျာဥမာမတိဘောတာလာလို့ကုဒါနာကတ္တပါလို့ဘုရားလက်ထက်တရားတွေခါနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကြလာမှန်ပါဗျာတို့ပေါ်ရင်သေပြီဥပယ်ကြပါကြပြီမှန်ပါဗျာတို့တပည့်တွေပါလာပဲအဲ့ဒါပါပါဗျာ
1: အဲ
0: ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုကိုယ်ကြည်လာတော်လို့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးပါအမှန်တမ်းမများဘူးလား
1: များပါဗျာ
0: ဘုရားကမပွင့်အဲ့ဒီဆရာမဆရာရုပ်ကိုတော့ရောက်လာလို့မှန်ပါဗျာမှအောင်ဟူကြတဲ့ဒီမှာရှိမှမရှိတာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုတတော်ကောင်းလို့လက်တွေ့ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့မပေါ်ရင
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိပါတော့
1: မသိပါဘူးဗျာ
0: မသိရင်ဒီလိုကိုလိုပဲဒါသာဒီလောက်လောက်နဲ့မပြီးသွားပါဘူး။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကျတော်ရေးရရှိရနေပြီတော့ဒါကလည်းရေးရရှိနေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါနဲ့ဒီကမပယ်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းမပြီးဘူးဟေ။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါလောက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးသန္တာပြအောင်ဥပဒနာဆက်လို့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒါကလည်းတွန်းပြီးတော့ပြောသွားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အမုန်းခံပြီးတော့ပြသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒီလိုဆရာကမပေါ်လို့ရှိရင်လဲဦးမလို့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လဲပြီးတော့မြုပ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မပေါ်လို့ရှိရင်ရှုနိမ့်မှန်နေကြတာမသိတော့
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာတော့လုပ်ကြမယ်ဝိပဿနာကောင်းတယ်ဟိဝိပဿနာလုပ်ဝိပဿနာလုပ်သေချာမလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့စေတနာနဲ့တော့လုပ်ကြမယ်သေချာမလုပ်တတ်တော့ဘူးမြောက်မှန်ပါဗျာတို့ရောသေချာနှလုံးသွင်းတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလိုတော့အကုန်လုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ပြောရမှာဟဟဟဟ
1: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
0: ပဲလို့တယ်မှန်ပါဗျာလူငယ်တွေဖြုတ်ပါမလို့တော့ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အလုတ်မကြောင်းရင်အလုတ်ကြတော့စိတ်မဝင်လာဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်မဝင်လာတဲ့လို့တော့အလုတ်မကြောင်းရင်တော့ခကြီးရောက်ရတယ်မ
1: ရောက်ပါဘူးဗျာ
0: ဘိမျောက်ကြိုတင်လောက်ထားမှလည်းလောက်မထားဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းသူကြီးတွေကလုံးလောက်ကြီးရရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လေဒီပါလိမီးရှို့ထားတာတို့မြေဩဇာထည့်ထားတာတို့ကလင်းပြင်ထားတာတို့လုံးလောက်ကြီးရသိရှိကြဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုလူငယ်တွေကများသောအားဖြင့်ဘူးဘူးနေတာများတယ်မှန်ပါဗျာလောက်ထားပြီးမှကမန်းစည်းတဲ့ကမန်းစည်းတဲ့အုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်းသူကြီးတွေကအိမ်ရောက်ဖေးသေးတိုင်ပြန်ထားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တော်တော်ဟင်းကြီးဟင်းကသွားဝင်နေရမလို့
1: ပါဗျ
0: ာအခုကခင်တဲ့တဲ့သွားဝင်ပ
1: ါ
0: ဗျာမယုတ်သေးတဲ့သွားဝင
1: ်
0: ပါဗျာဘာလို့တော့ပြတ်တက်ထားရတာလဲပါဗျာ
1: တ
0: ော်တော်ကားဖြစ်ပြီးမယုတ်သေးဝယ်ထားရတယ်ပါဗျာကောင်းပါဦးလား
1: ကောင်းပါဗျာ
0: ညက်ဖြေးရကြတာဟောဗျာပါဗျ
1: ာ
0: ညက်တော်ဗျာဟောတာဒါဒီပါတယ်နော
1: ်
0: ပါဗျာဝိပဿနာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးညက်တော်ဗျာဟောတာပါဗျာဥက္ခာဏသမဏဖတ်ကြလုံးဝဘုရားကြီးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေကြိုက်တယ်များအထက်ကြီး56 90ပန်းလုံးလေးတွေများစိုက်ကြကြအများကြီးပဲမှန်ပါဗျာပဲပြီပါလေအစားဟိုးတိုက်ပေါ်မှာပန်းလုံးတွေစိုက်ကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတဲမှာရောက်ဖြစ်တဲ့လူရောက်ဖို့ရတယ်မှန်ပါဗျာ
1: အခ
0: ုကမှမြေကြီးတွေအများကြီးပြ2ကလုံးဝင်ကားတော့ရှိတယ်ဒီတဲမှာဘာမှစိုက်မှာမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိုက်လို့ရတာလို့စိုက်ပြီမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါလုံးဝဝိရိယလဲတာမှန်ပါဗျာလုံးလာဝိညာဉ်လဲတော့ဒီကတိကရှင်ရတာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညဘက်ကျတော့ဘောလုံးဝိတ်ကြည့်တယ်ဟာဘူးရစ်တယ်ဘောလုံးစစ်လုံးလိုက်ကြမလို့ဖြစ်တော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဖျားရှင်ဘူးကမရှိဘူးရှင်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးရည်တွေပြတ်ထားတော့ဖုံးမလောင်းနိုင်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာတော့ကောင်းကအစ်စ်တွေချောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပြောနေ
1: တာမှန်ပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာတလို့တဲ့တန်းပွားလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သုံးလုံးနေတဲ့အခါလောင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဖျားရှိဘုရားအင
1: ်းပါဗျာ
0: မိတာဖို့အမျှဝေရတယ်အင
1: ်းပါဗျာ
0: အခြေခံတွေနဲ့ပါမအ
1: င်း
0: ပါဗျာဝိပဿနာတော့အထုတ်ထိတ်လုပ်ရမှာပေါ့အ
1: င်း
0: ပါဗျာဝိပဿနာကြီးအမြဲတမ်းကြီးလုပ်နေတယ်မှာပေါ့ပဲအင်းပါဗျာဘုန်းကြီးတွေတော်မှတာရင်နိုင်ရဲ့အများကြီးလုပ်ပါလေရောလုပ်ပါဗျာအဲအဲ့တော့သုံးလုံးကိုဒီကုသိုလ်တွေကသူများတို့သိတဲ့တန်းနဲ့မလူနိုင်ရင်သုံးလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကိုမလွတ်အောင်လုပ်တာ
1: ဒါပါဗျာ
0: လုတ်ကတော့လေအောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုးလောင်းတာကိုရင်လေးတွေဘာမှကြီးမများဘူးမှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ာနဲ့လောင်းလောင်းတို့သာဓုသာဓုဆိုွားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုရင်လေးတွေဆော့တာပြုတာမကြည့်နဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: တန်လာရဲ့ဘုံဘုံကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ခလေးဆိုတာဒီဘက်နေမှာပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဩော်ဒါငါတို့ရှင်ရက်တိဘာလို့ကုသိုလ်လာပေးတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့ညိုတည်တည်လောင်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုတတ်နိုင်တော့သိတော့မို့နေတိုင်းနေတိုင်းဓာဏကုသိုလ်များအောင်လား
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီဓာဏကုသိုလ်ကတိရသမารိပြညာကိုထောက်မှန်ပေးတယ်တ
1: ော်ပါဗျာဒီ
0: တော့ဘောင်းတို့ပြည်သူတို့ချင်းဘုန်းကြီးဆရာတော်ဗျာဣတိယားတွေနာထားတာပဲဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဓာဏမှာဝိပဿနာပါတယ်လေဒီတော့ဘောင်းကမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောင်းလို့ပဲဆိုရရဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညိုရင်းကြောက်ရင်းမုန်းရင်းမလိုချင်ရင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုဆင်ញင်ပြီးတော့လေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါလည်းရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်တာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့နေရာနဲ့သူသုံးပါမှန်ပါဗျာ
1: ဆ
0: င်ញင်တဲ့နေရာဆင်ញင်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: နေရာတစ်ခါရှောက်ရှုမှတ်လို့တရားလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှုမှတ်တဲ့နေရာကရှုမှတ်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုတဲ့ပါလေလောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးရှိကိုဥပနာတရားတဲ့ဒီလိုညမောဆရာတော်ဘုရားကြီးအများကြီးနာထားတာပဲဗျာမှန်ပါဗျာဥပနာတရားတဲ့တရားတဲ့မွေးရတဲ့ကိုးရတဲ့အိုဘေးတွေနာဘေးတွေတွေ့နေရတာမှတော့ပ
1: ြူရပါဗျာ
0: ငတ်မောက်ခေါင်းပါတဲ့ဘေးတွေလာအောင်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ပိုင်းသာသနာပပါရင်လေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အနာဂတ်ဘေး၅ပါးဆိုတာကျွန်တော်ကြီးဟောတာရှိတယ်မလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာတန်ခါသိမ်းဝဲတဲ့ဘေးတွေလာလေမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ခုတန်ခါတွေကခန္ဓာမြစ်တာနဲ့ညီညီမျှမျှလေးတွေနေကြမှန်ပါဗျာနောက်ကြလို့ရှင်တရားမကျင့်တော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာတရားမကျင့်တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်လိုပဲမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသတွေကတောင်းမြန်တယ်မှန်ပါဗျာငါဆရာသူ့ဆရာငါခိုင်းသူ့ခိုင်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့တော်မှာခိုင်းပြီးကိုယ်ခိုင်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲအတူတူသုံးသားနိုင်တာတော့မသက်သာနိုင်တာတော့ချုပ်ကုန်သွားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တန်တာတွေကျွဲတော့တခါတွေပါကျွဲမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲအဲကျွဲမဲ့ဘေးကြီးကလာအောင်မယ်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: န်တာတွေကျွဲတဲ့ဘေးသဘုံထားတယ်ဘေးတွေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအချောင်းကမားတွေကလည်းသဘုံထားတော့တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲလိုဘေးတွေညာအန္တရာယ်ရရလွတ်အောင
1: ်
0: မြန်မာခန္ဓာမဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်ရမှလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူ
1: းမြန်မာ
0: အဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်ရဖို့အတွက်မြန်မာ
1: ဒ
0: ဒါနပြုတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကြီးကြီးကိုဒုက္ခတွေပြုရတယ်ဟုတ်ပ
2: ါပါ
0: ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ဖို့အတွက်ဆုံးအောင်ပါလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကြီးကိုညွန်ချင်းကြောက်ချင်းမုန်းချင်းမလိုချင်းချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်လို့မလားတော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိမြင်တာတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆုံးအောင်မယ်ဘုရားကြီးဟောတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထူတော်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲရေတန်းကမယ်ပန်းကမယ်နတ်ပြည်နတ်ရှိလိုက်တဲ့လူကျတော့တော့တာမဟုတ်ဘူးန
1: ော်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲဒီကိုသူတော်ကောင်းကဒါနလည်းပူရတယ်၊သီလလည်းပူရတယ်၊သမထလည်းပူရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဝိုင်းပူလိုက်တော့ကဝိပဿနာကြတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းဉာဏ်လေးရတာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သူတော်ကောင်းကဖျားကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မပါနိုင်နဲ့ကျင်လို့ရပါဘူး။မ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: ။ဉာဏ်ခိုင်မှမှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဉာဏ်တောက်မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါမှကြီးကြီးကြီးကျင်လို့ရမှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ညာလည်းပြန်ကြွယ်ပြီးတော့စုတ်ပြန်ပြီးကျင်လို့ရပါမ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: အဲညာဆိုတာဒါနသီလသမထပဲကဲ
1: ပါဗျာ
0: ဒါနသီလသမထလေးပဲလေးကတောက်ခိုင်းရတဲ့အခါကျတော့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်မဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: အထို့အထိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဉာဏ်ရအောင
1: ်ကဲပါဗျာ
0: ဝိပဿနာယောဂီတွေထဲမှာလေးမျိုးရှိတယ်ပြောပါဦးကဲ
1: ပါဗျာ
0: ဒုက္ခပရိပဒဒါနဘိညာဒုက္ခပရိပဒခိပ္ပဘိညာဒုက္ခပရိပဒာဒါနဝိညာဒုက္ခပရိပဒာခိတ္တဝိညာအဲဒုက္ခပရိပဒာချမ်းချမ်းသာသာကြည့်ပြီးတော့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းတရားရရင်ကောင်းတာအဲ့ဒါဒါနတိယကမ္မထကူမအဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကြည့်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာမျက်မျက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အနတိယကမ္မထကိုမကူဘူးမလေးမသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စင်းစင်းရဲရဲကျင့်ရတယ်သူများတွေတလာရရင်သူက10နှစ်လောက်မှရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဇွဲရှင်တော့ရမှာပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူများတွေကတဘဝရရင်သူက10ဘဝလောက်မှရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညံကခိုင်တော့မခိုင်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ညံစုတ်ပြတယ်တော့ပြုတ်ပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူဒါနပြပါဘာလို့သုံးခံတဲ့အခါမှာလောင်းပြအောင်ညံတွေဖျားရှိခိုးပြအောင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဒီလိုမျိုးတွေကိုရှိပြီးပူဇော်ပြအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာတန်းတက်ပြအောင်တဲ့ကြီးရွယ်ဝတွေကိုလှူပြစ်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲတရားတွေဘာတွေအတွက်ပြင်ပြစ်အောင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာကလေးတွေပညာသင်လို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပံ့နိုင်အောင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီကလေးတွေအနာဂတ်ကြရဲ့ဒါလူကြီးဖြစ်ပါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီကလေးတွေလည်းစာအုပ်ကလေးမျိုးဖြစ်ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမလုံနိုင်လည်းပဲလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပညာပါရမီဖြစ်တဲ့တော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပညာဟိတထောလောကသမိုင်းနဲ့မှန်ပါဉာဏ်ပညာရှိမှတော်မှန်မှန်ကြောင်းတို့အကောင်းဆုံးကိုဖန်ကြနိုင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဉာဏ်ပညာထုံထိုင်နေပါမလိမ့်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဉာဏ်ပညာထုံထိုင်နေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပြောတွဲပါကောင်းဘူးလို့ဖြစ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာမှမလိမ့်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာဉာဏ်ကြီးကြော်အောင်နဲ့အာပေါအောင်ပြောလဲသူဘာညာမလဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါပညာပါဘူးမပါလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ပညာပါဘူးပါဘူးကြောင်းသားလေးတွေစားနေတာတတ်နိုင်တော့စေတနာထက်ထက်ကံနဲ့လူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုရင်လေးလေးကြောင်းသားလေးလေးသာတင်မှုအတွက်တက်နေတော့တူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာဦးကလေးလေးတူပေးရ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ဟောအဲ့တော့ပညာပါဘူးပါတော့တစ်လုံးပြောရင်ဆယ်လုံးကြီ
1: းတင်ပါဗျာ။
0: ဆယ်လုံးပြောရင်လုံးတစ်ထောင်ကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ။နည်းနည်းပြောရင်အများကြီးပြီးသွားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့ကျင့်နိုင်တာဘောတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ကျင့်နိုင်မှရမှာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကျင့်ဖို့အတွက်နားလေသဘောပေါက်မှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကျင့်ရင်နားတော့ဟောမှာ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ဥပဒါနရဲ့အကျိုးကိုညာညာသိရတူပါညာညာလူရဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါနလူကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာဆိုနည်းနည်းပဲဆိုတယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရတယ်လောက်ပဲသိတာဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါနရဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားသုတ္တဒါနကူမသုံးလူသိဖြစ်ဧကံဖြစ်၍အတ္တတရားဟောဖို့ကြားတဲ့အများဝေဒီကျွလို့စေဖွေးဖွေးများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတယ်လေအယောင်ထွက်တော့ခေါင်းထက်ခေါင်းမင်းဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယေတိဒါနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်သူတွေ့တိုင်းရှိ၍လူမှုအားကိုဒါနမျိုးကိုထူသာကြရသည်ဖြင့်မှန်ပါဗျာဒုက္ခတွေတည်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနမပါဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား
1: ထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတဲ့သူကတတ်မြင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်မရှိတဲ့သူကတော့ကဲ့ရဲ့ဘုံတော်စိတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူများကဲ့ရဲ့ဘုံတော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတနာရတော်ဝင်ကဖြစ်အောင်ယူတတ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိရခြင်းဘူးတော်မှန်ပါဗျာ
1: က
0: ိုကြီးသာကြည့်ပေါ်ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မသိရခြင်းပေမဲ့လို့သိရတယ်ရမှန်ပါဗျာ ဟောဉာဏ်ရှိတဲ့သူတို့ခံစားကြည့်လိုက်ကြည့်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဩော်သူဒါနနေခဲ့တယ်ပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါနနေခဲ့တယ်သူကဒါနနေတဲ့သူသူများပြည်စီပိုးကျင်နေတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲအဲ့အရိညာဒါနကံနဲ့ဒါနနေမှုကြောင့
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ။ချင်းကြတဲ့ရေတယ်တို့ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီဘလောက်ကြုံလို့ဖြစ်တယ်ဘုမရှိရှိ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ကဲရတာမဟုတ်ဘူးတော့တော
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: ။တန်လူကယူဖို့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: အောင်ငါယူကြတယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူးအ
0: ဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုးစားမယ်လေမှန်ပါဗျာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တိတ်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်
0: ပါဗျာတန်ခါတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာနေ꿰ရအယံဘုရားတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တန်ခါတော်ကြီးပေါ်နေတော့ဘုရားမှမသိဘူးပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာတန်ခါရှားတဲ့နိုင်ငံတွေရောက်မှသိတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါလို့ဝဲဖွဲ့ပြီးအင်းစင်းကိုဟောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တတ်တဲ့ကြည့်ကြလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာတတ်တဲ့ကြည့်နဲ့ရှောက်ပေါ်နေမှာအင်္ဂါကြမ်းကအော်လို့မရဘူ
1: းမှန်ပါတယ်ခင
0: ်ဗျာတိတ်တိတ်ခရစ်တုလို့လောက်ပါလားကိုကိုဟာလေးနဲ့ကို
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်အနှားနေရတဲ့အိမ်ကြီးမှန်ပါခင
1: ်ဗျ
0: ာအိမ်ကားဆိုကြောင်းလို့မရဘူးမှန်ပါခင်ဗျာတို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်လို့ပါလားမှန်ပါခင်ဗျာ
1: တ
0: ို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်တို့တို့တိတ်တိတ်ခရစ်ပါလားမှန်ပါအဲ့ဒါတရားဟောရလို့ကြောင်းကြီးတက်တက်ကြီးနဲ့ရှောက်အော်လို့မရဘူးမှန်ပါ
1: ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတန်ခါရှားတဲ့နေရာမရောက်ဘူးတဲ့အခါကျတော့တန်ခါရဲ့ကျေးဇူးမသိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: လမ်းလာရင်းညာတဲ့နာမလေးရတာယူတတ်လို့ရှိရင်အရန်ကျေးဇူးများတာပါဘု
1: ရား
0: မုံလေးတစ်ခုပဲလောင်းပါအ
1: ဲ
0: စာအုပ်ကလေးတစ်ခုပဲယူလို့အနေနဲ့အာသိတ်ကံဖြစ်အောင်ယူတာကြတော့
1: ပါဘုရား
0: နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလောင်းပြအောင်လောင်
1: းပါဘုရား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မချို့ဓမ္မကြီးတွေဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့နတ်သမီးတွေနတ်ဒီမှာများတာ
1: ပါ
0: ဘုရားဓမ္မကြီးတွေကငုံလာဘူးရရှိမနေ့ပြန်သိုးတော့မလို့ဒီနေ့တည်းကပြင်းစင်ထားတဲ့ခါတဲ့
1: ပါပါဘ
0: ုရားအဲပြင်းစင်ထားတဲ့ခါမြဲတဲ့သိုးကိုတတိယပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီခါလေးနဲ့ကြောင်းမှာသွားပြီးအားမဆုံးနိုင်တော့လည်းသိုးတော့မသိုးတော့မသိုးတော့မသိုးတော့မတခါလေးကိုအမြဲတမ်းပြင်းစင်ထားတာလေပါပါဘု
1: ရား
0: အာသိတ်ကဘုသူရ
1: ပါပါဘုရား
0: လို့ကိုလောက်ပါလေအဲ့ဒါပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဒါနတူရင်းနဲ့ဝိပဿနာပါတယ
1: ်
0: ပါပါဘုရားဒါနဒီလာတဲ့သိတ်မလေးတောင
1: ်း
0: မလေးလိုက်လောကရောက်တယ်တော့ပါပါဘု
1: ရား
0: လေးလာရမယ်အဲ့ဒါနာတိရအပေါ်မှာဝိပဿနာဥရှိရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ချင်းညွန်ညင်းမလုံးညင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင
1: ်း
0: ဒါနာပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဉာဏ်ပါရမယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဒီလာထောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဉာဏ်ပါရမ
1: ယ်မှန်ပါဗျာ
0: လူဘဝအောက်ကိုကြာတော့ပြောတာတော့တော
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: ညတော်ပြရဲ့ကျေးဇူးနံပါတ်1ကိုပြောတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျေးဇူးတော်ကတော့အများကြီးပဲတော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအများကြီးတရားတွေအဲ့မှာ၄ချက်လောက်ကိုချဲ့ပြောတာနော်တော်ပါဘုရ
1: ား
0: နံပါတ်၁ကလူဘဝကိုတာမိုးထားတတ်ရမယ်ဘုရ
1: ား
0: အဓိကကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလူဘဝကိုတာမိုးထားတတ်ရမယ
1: ်ဘုရား
0: ဒီ၄ခုကိုပြောလိုက်ပါမယ်နောက်မှတခါပြန်ချဲ့ပြောမယ်ဟုတ်လား ဘုရားနံပါတ်၁ကလူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါဘုရားအနစ်နာခံပြီးဆက်ဆံတတ်ရမယ
1: ်ဘုရား
0: ကြောင်းတို့နေနောက်မှချင်းကြဟုတ်လား မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရေသူကဆောက်လို့မပုံဘူးဆိုတာမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲ့ဒီအတိတ်တွေတွေကိုသိနေဘုရားကိုယေသူတည်တယ်ပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာညာညာသိနေညာညာယေသူတည်တယ်ပဲမှန်ပါဗျာဆောက်လို့မပုံနိုင်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားတော်ကလည်းခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခါတဲ့တွန်းပေါ်လာတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအနိညာခံပြီးဆက်ဆံတတ်အောင်ဒုသားပဲမှန်ပါဗျာနံပါတ်3လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနေညာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကြံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။သုံးချက်ရှိသွားတော့မ
1: ှန်ပါဗျာ
0: ။နံပါတ်၄ကအရာရာမှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ။အ
0: ဲ့ဒီ၄ချက်ဟာဒီမှာရောပြောလို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ညတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားသိလေသိလေကျေးဇူးတင်လေ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအခုလူဘဝရဲ့ဉာဏ်မျိုးနည်းနည်းချက်ပြောတာတော့တော်တော်ဟုတ်
1: ပါဘူးမှန်ပါဗျာ
0: တဏ္ဍာရိဋ္ဌိလူမျိုးဖြစ်ဖို့အမတန်ခရင်းနေဆိုတာသိမှမှန
2: ်ပါဗျာ
0: တာဘုထားမှမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူတွေခေါ်ကျင်တော်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: လူပုံစံဖြစ်တိုင်းဒါမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျွေးတွေကိုတိုက်ကြတာကားတွေနဲ့ဆီယံဒါမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အတိတ်ကိစ္စကုစုကြောင့်အခုချမ်းသာနေတဲ့သိအပယ်သွားမဲ့ပုံစံကြီးအများကြီးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘာမှပရေတောက်တောက်တောက်ကြရတယ်မလို့မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအားကြရမှာကဘာလဲသူတော်ကောင်းချင်းပြင့်နေတဲ့ပုံကိုဆေးရည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲရည်ဖြစ်ဖြစ် ချူဒီဖြစ်စေမိမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေပညာတတ်ဒီဖြစ်စေမတတ်ဒီဖြစ်စေသူတော်ဘောအလုံးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီလက်သမားဒီပညာလေးတော်ပါဘု
1: ရ
0: ားအဲ့ဒါကလူမမလေးကပြောရတယ်လူရဲ့လူရဲ့လူရဲ့လေဘုရ
1: ား
0: လူပုံစံနေဖြစ်တော်လဲလူကရှားတယ်ဘုရ
1: ား
0: လူတွေလူရာများတာဘုရ
1: ား
0: ခုတမန်လေးကြီးလူတို့ရတာလေလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတံမိုးထားပါဆိုလူတို့လူတို့ဖြစ်မသွားအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: အပယ်မကြအောင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအပယ်လွတ်အများကိုလည်းအပယ်လွတ်အောင
1: ်
0: ဘာသာပြုနေအောင်ကြိုးစားပါဘုရား အဲ့ဒီလိုဆုံးမရမရဘူးလား
1: ရပါတယ်ဘုရားအ
0: ဲ့ဒါဘုရားကြီးကြီးပဲဘုရားဘုရားနာမပေါ်ရင်သိကုန်ပြီဘုရား တံမိုးရှိမှလည်းမသိဘူးသူများကြရမှလည်းမသိဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတာကလူ့ဘဝတမာတိတိလူတို့ကိုလူ့ဘဝတံမိုးထားပါဆိုတာဒီကောင်းသားခြေလက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာသီလတမာတိပညာကိုတံမိုးထားပါမှန်ပါဗျာသီလကိုစောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ပါမှန်ပါဗျာတမာတိရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာပစ္စုပန်ပါကိုသိခမ်းပါလေမှန်ပါဗျာပစ္စည်းသင်ရဲ့သင်ရဲ့ပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာယောဂါလည်းရှိတဲ့ခါရှိမှာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သီလသမာဓိပညာသာကျိုးသားလို့ရှိရင်ဩငါကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကြီးလုပ်ထားတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဘာဝနာတရားတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လောကဓာတ်တွေကြုံလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းတတ်တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာဩဘယ်ရမှမမြဲဘူ
2: း
0: မှန်ပါဗျာမိစ္ဆာတရားတွေဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲကိုဖြစ်နေခြင်းလို့ဘယ်ရမှမဖြစ်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြောင်းပါလေဘွာအကျိုးဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါအဖ
1: ြစ်ပါဘုရ
0: ားအကျောင်းကသမှုတရားလုပ်ထားရင်ဘာသစ္စာပဲရဒုက
1: ္ခပဲရပါဘုရား
0: အဲဒုက္ခကိုကသမှုတရားလုပ်ပြီးတော့ဏိရောဓကိုကျွန်တော်ပဲရဖြစ်ပါဘု
1: ရား
0: အာဟုတ္တလုပ်ပြီးသိုးကျုပ်ပဲရဒုက္ခပဲရကောင်းလို့ကျွန်တော်မရဘူးမရပါဘူ
1: း
0: အကျောင်းကကိုယ်တို့လုပ်မှကောင်းလို့ရဒုက
1: ္ခပဲရ
0: အဲ့ဒါအနတ္တတရားပဲဒုက္ခ
1: ပဲရ
0: အဲ့ဒီဘောရည်သိတာတဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကြီးုံတဲ့အခါလောကဓာတ်အဖိုးကြုံလဲပဲမတုံ့လောက်တော့
1: ဘ
0: ူးမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါအတိတ်တော့ကမမားခဲ့လို့ပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အထိုက်အယောက်ပညာရှိလို့ရှိရင်သူများတော့အပြစ်မချဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘို့အပြစ်ပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘာသူမပြုမိမိမှု။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကံနဲ့ကံနဲ့ရောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ပထမကံနဲ့ပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့သွားတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘုရားကဘုရားကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမကောင်းတာတွေ့ရဘူ
1: း
0: ပြန်ပါဗျာဘုရားကမတရားပြောတယ်ဘုရားကမတရားလုပ်တယ်ဆိုတာ
1: ပြန
0: ်ပါဗျာကိုမကောင်းတာလုပ်တယ်သူတို့ကပြန်လုပ်တာပြန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဓိကတရားခါမလို့ပါလေ
1: ဘုရား
0: အဲမိမိပဲ
1: ပ
0: ြန်ပါဗျာမိမိမကောင်းတာလုပ်ဆိုလို့ပြန်လို့ခံပြန်ပါဗျာဝိသွေးရှိရင်ပြေပါစေပြန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတိုင်းခံလိုက်ရုံပဲပြန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့သူများကိုစိတ်ဆိုးဖို့တို့ရည်ညွှန်းထားဖို့တို့ကတော့သောကပရိဒီဝါရီကြည့်တယ်မဖြစ်တော့
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတတ်သမားကြီးပညာရဲ့သဘောကိုပြောတာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လောကရအကောင်းကြီးကြုံရင်လည်းပဲလောကကိုအယံမတုံ့လို့မှန်ပါဗျာလောကရအကောင်းကိုသူများချီးကျူးမယ်အားချီးကျူးတာလည်းခဏပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပညာတွေအနေနဲ့ဒီတခါတည်းချစ်ချင်ရမယ်ချစ်ချင်တာလည်းခဏပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အမြဲတမ်းကြီးမချစ်ချင်ဘူးတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအဲ့လိုကြောင့်ပြီးတော့ဒါတည်းအိဋ္ဌတရားတွေနဲ့ဒုက္ခတရားတွေလည်းဆိုတော့သူများချီးကျူးလည်းမမြောက်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သူများတွေကြက်ရဲလည်းပဲအားမငယ်တော့
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: တော့အလုပ်ကိုကိုပုံမှန်လုပ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေသီလသမာဓိပညာကျိုးသားထားလို့ပြောတာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သီလသမာဓိပညာတွေကျိုးသားထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာသီလတွေလည်းရှင်ကျယ်တယ်သမာဓိလည်းထိုက်လျောက်ရတယ်ပညာလည်းရထားတဲ့အခါကျတော့သိမဲ့ပဲကြုံလည်းမကြောက်တော့ဘူ
1: းမှန်
0: ပါဗျာသီလသမာဓိပညာရှိနေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်တော့မှဒီနေ့ကစပြီးဥပုသ်တော့ဘူးဟိုတနေ့တော့ကျူးသားကြည့်ပါဗျာမှန်ပါဗျာငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ဘာသာသီလကိုခါတဲ့ကြော်ရုံပြီးတော့7ပါးစီကနေ့တိုင်းအောင်ကျူးသားမယ်မှန်ပါဗျာနေ့တိုင်းတော့ဒီမှာချင်းရက်စီတော့ကြာတာနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နေ့တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှ၄မိုင်ရတော့ရတာမှန်ပါဗျာဥပုသ်နေ့မှာတော့မယ်ဆိုပြက်တာအများကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမှန်တာကခါတဲ့ယခင်တော့ချင်းအောင်မှန်သားမှာတော့တော်တော်အောင
1: ်ချင်းမှန်ပါဗျာ
0: เออไอ้หลบอุบกูนี่ได้ก้าวแล้วมั้นล่ะเออมาอุบกูนี่ก้าวเนี่ยมั้ย
1: คร
0: ับอุบกูนี่จะมาก้าวล่ะพอสุปิดตาเนี่ยอ๋อครับ เรายืนเหยียดแจกอ่ะทุบเพลี่ยงเต็นอ่ะครับ
1: ครับ
0: ဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကျူးကြတာတော့သေဖို့တရားတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့ငါ့မှာသီလတွေလည်းဆောက်လာတယ
2: ်
0: သမာဓိတွေထိုင်ကြောက်ရတာတယ
2: ်
0: ဝိပဿနာတွေကျူးစားပေါ်များတော့ရုပ်ဉာဏ်တွေအကြောင်းတွေကျူးတွေဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ခြင်းတွေလည်းငါမြင်ထားတယ
2: ်
0: ဟောသိနေရှိရင်ဒီမှာပဲဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဟာဝိပဿနာရှိပြီးသိုံပဲကျောက်ကျောက်လန့်လန့်ဖြစ်เสียလို့ပါအောင်ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကျိုးတွေတော့တော်ပါဘ
1: ူး
0: ။သေငယ်ကြီးနဲ့မကြောက်ဘူး
2: ။ပါပါဘုရား
0: ။မသေရင်လောဘဒဏ်တွေကြုံလည်းမတော်တော့ဘူ
1: း။
0: ပါပါဘုရား။ယဟန္တာလောက်တော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ပါပါဘုရ
1: ား။
0: တရားနဲ့ဖြေလို့ရ။ပ
1: ါပါဘုရား
0: ။မိမိအတွက်နဲ့ပေါ့။ဘဝကြီးမဆင်းရဲဘူး
1: ။ပါပါဘုရား
0: ။ဘဝဒီရောက်အောင်ပါလေ။ပါပါဘု
1: ရား။
0: လည်းမလိုက်ပြန်ရတော့ကာမဂုဏ်မကင်းနေလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော့လေသူများမတရားမလုပ်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တိရဆောင်ထားတယ်ဒီသမာဓိပညာကြီးပွားထားမှာမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိရသမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများမတရားလုပ်တာမှန်ပါဗျာသူများကိုချောက်ကုန်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သူများဒုက္ခရောက်အောင်ကရုံးကတိုင်းလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ
0: အမျိုးမျိုးသူကမကောင်းကြံရတယ်ညာကျွတ်တယ
1: ်
0: အချောင်ရရင်ရတယ်လို့သစ္စာဖောက်တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာဘယ်သူတရားလည်းမလိလောက်ငရဲလည်းမကြောက်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီပုံပေါ်မှာပေါဝင်ရှင်ကိုဆင်းရဲတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီကမာကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အတွက်နဲ့သူများမဆင်းရဲဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲကိုယ့်အတွက်နဲ့သူများချမ်းသာကြရမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီကမာကြီးပညာကြောင့်ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးထားပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လောကကြီးကျုံတဲ့ခံပါလဲမတုံမလုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီပြည့်ပြည့်ဒီကံကြီးလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့သိနိုင်နေပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကွယ်လို့ွားရင်သုတ်ပတိတော့ဒီတရားပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘယ်နည်းမှမကြပါဘူး။ပါဗျာ
1: ။
0: ညတ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီလူတော်တော်အောင
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒါကညာတပြညာသိအောင်ပေါ့ဗျာ
1: ။ပါဗျာ
0: ။သိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီလူတွေရမှာပဲ။ပ
1: ါဗျာ
0: ။သိအောင်လို့ညတ်တော်ဘုရားဟောတာလား။ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါကတော့ဒီညက်တွေနဲ့ဉာဏ်ကြီးတော့ပြန်ဟောတယ်။ပါဗျာ
1: ။
0: ကျင့်ရမှာကကုသငါကအကုန်ကျင့်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲကျင့်ဖို့အတွက်အနှစ်သာရလေးနည်းနည်းကြည့်ရအောင်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနံပါတ်1 3လေးကိုမသွားခင်တစ်ကိုပဲဒီလက်သမားကြီးပညာအနှစ်သာရလေးကြီးကြရအောင်မှန်ပါဗျာပြီးပြီးတော့ရှင်တဲကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝတန်ဖိုးမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ပေါ်ထားတယ်မလားမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲအဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်မှန
1: ်
0: ပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အနှစ်သာရဟာဒါန
1: မှန်ပါဗျာ
0: အသက်ရှင်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရဟာသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရပညာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နှစ်သာရကိုတန်ဖိုးလို့ဆိုထုတ်ယူကြရတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ထုတ်လည်းထုတ်ယူရမှန်ပါဗျာ
1: ထု
0: တ်ယူတတ်ဖို့လိမ့်တာမှန်ပါဗျာထုတ်ယူတတ်ဖို့လိမ့်တာဖြင့်ထုတ်ယူရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဓမ္မပစ္စည်းတွေအနှစ်ရနဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ရ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအနှစ်သာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုခတိရနေနိဗ္ဗာန်သွားမှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အပေလေးပါမသွားတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယစီရဲ့အနှစ်ကိုဆရာတော်ကြီးဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ဘေသနာဝိရဏံသာရရဏဘာဝိနာနိဒ္ဒရတ္တဤမတ္တဌာနတ္တဌာနနာမသာရောဘေသနာဝိရဏံယန္တုမျိုး၅ပါးတို့နှင့်သာရရဏဘာဝိနာအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်နိဒ္ဒရတ္တနိဒ္ဒရပါမဆရာမြတ်ရဲ့ဣမတ္တဒဏ္ဍတဣရှိဘောဥစ္စာတို့ရဲ့တာဝေါနာမအနှစ်သာရမိဒီကဒါနံဒါနတရားပါပေသည်ပစ္စည်းတွေရဲ့နှစ်သာရပါပါလေ
1: ဒါနတရားပါဗျာ
0: ဒါနတရားပစ္စည်းတွေဟာဘုံတိုင်းနေပြီးတော့ဘောင်
1: းပါဗျာ
0: ဓမ္မအာယုန်နေနေစုံနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြတယ
1: ်ပါဗျာ
0: ရေတို့မီးတို့ပ
1: ါဗျာ
0: နာမည်ပါပါမပါပါဝန်တာကမှန်ပါဗျာနာမည်ပါတော့ကိုဝါကတာပါဗျာမှန်ပါဗျာနာမည်မပါလဲစေရနာပြတ်ပြီးသွားရင်ရတယ်မှန်ပါဗျာနာမည်ခေါ်မရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲ့ဒါပိုင်းပိုင်းနေနေသိထားမှာနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘုရားကပီးထိုးမှာကပီးထိုးမှာသူ့လိုရတယ်ဟောဘုရား မှန်ပါဗျာကပီးရသူ့လိုရတာမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာစေရနာရရမှန်ပါဗျာ
1: စေရ
0: နာပြတ်ပြတ်သားသားလူတိုင်းမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာသံဃာကဒိမ့်မှာ
1: ရ
0: ောဤအားလုံးတို့တွေ့ပါ၏
1: ။
0: တခါတဲ့တက်ပြတ်သားသားရတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: အဲဘုတောင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဆုံးပေးရတာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါသူများတွေဝမ်းသာဖို့အဓိကကစေတနာပြတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းအရေးမိမင်းဟိုသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်မလား။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: ဒါမျိုးမှလည်းဆက်ဆံနေတော့ကိုယ်ပိုင်ကဘုံတိုင်းဘုံ
1: တိုင်းပါ
0: ဘုရားအဲဘုံတိုင်းကြည့်ရအခုကောအခုရှိပြီတော့ကြာပြည့်ပြည့်သွားတာ
1: ဟုတ်ပါဘူးဘုရား
0: ယေရှုမင်းဘုရားမချင်းမတဲ့တော်သူစွာလူတိုင်းသိနေပြီ
1: ဟုတ်ပါဘူးဘုရား
0: လူတိုင်းမသိတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်တော်ဘုရား
1: ဘုရား
0: ပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ပစ္စည်းတွေဆိုတာနိတိကဏ္ဍသုတ်တမှာဟောထားတယ်ဟု
1: တ်ပါဘူးဘုရား
0: ဒါကအခုကြီးပုံတွေနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး
1: ဘုရား

0: အုတ်တရဂတိအပတ္တောယရာပုံညေခယောဟောတိတဗ္ဗမေတံဝိနတတိမိမိဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာရဏတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့လည်းပဲဌာနမြုပ်ထားရအရမသဝတိရွေရှားသွားတတ်ပါပဲပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ပြောပါပ
1: ါ
0: မိမိတို့တိတ်ထဲထားတဲ့တိတ္တရဲမှာထည့်ထားတာအဲနောက်ပြီးတော့မိကံတိတ္တရဲမှာထည့်ထားတာဗန်တိုက်ကြီးမှာအပ်ထားတာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာကိုယ်ပြန်ယူခြင်းနိုင်ယူလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဗန်ဒီတော်မှာတခါလေးပြက်သွားတာရှိကြမလားတော့
1: ပါပါဘုရား
0: အဲအဲ့တော့မိမိမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ရှိတယ်ပါပ
1: ါဘုရား
0: နိတိဝါထာနာသဝတိအလိုလိုရွေ့သွားတတ်တယ်ပါပ
1: ါဘုရား
0: ဒီအနေနဲ့ဝေရဟာတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေ
1: ပါပါဘုရား
0: ပြက်တဲ့ဝက်တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲကံကြမ္မာပေါ်ရင်သွားတယ
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာလေ
1: ပါပါဘုရား
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပေါ်လို့ပြောတယ်တော်ပါဘုရ
1: ား
0: နိတိကန္တသုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဥမသူတော်ကောင်းကမိကလေးတွေတည်းထဲထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: နောက်တစ်ခါပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဘုရားဟာဘယ်သူများခိုးသွားလဲဒုထင်းနဲ့တယ်နော်မှန
1: ်ပါဘုရား
0: ကိုယ်မှာကိုယ်တို့ကောင်းမှုဆက်မလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏနဲ့မထိုက်ကြဘူးမှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ချွေတွေဝေတွေဘာသိမ့်တာမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: သိမ့်တာပြီးတော့ကသီးနေတယ်ဘယ်လိုမှမလို့ဘု
1: ရ
0: ားအဲ့ဒီကစင်းရဲ့ပေါ်တရားဟာချွေရင်ငွေတွေနဲ့မထိုက်ကြဘူးဘုရ
1: ား
0: မထိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချွေရင်ငွေတွေကအသက်ရှိတတ်တော်လိုပဲပြောင်းသွားမှာ
1: ဘ
0: ုရားအဲ့ဒါတာမန်လူဘယ်လို့သိမလဲဘုရားသိတ္တန်ကြီးနဲ့လည်းတိုင်းကြလို့ရပါဘုရားဘုရ
1: ား
0: သိတ္တန်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှမတိုင်းကြဘူးဒါအသက်ရှိတတ်တော်မှာမဟုတ်ပဲ
1: ဘ
0: ုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချွေမြန်တော်ကြီးနဲ့ဟောတာဘုရား မင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဟောတာဟုတ်လား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာနိဒီဝါမြုပ်သားလို့ရွှေငွေဥစ္စာရနာတို့ဒီဌာနမြုပ်သားရအရမသဝတိွေရှားသွားတတ်ပါဘီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အတ္တထောဥစ္စာရှိပင်ညာဝါအမှတ်ပင်ညာကတော်မူလည်းပဲဝိမုံရှက်တိမိမောတွေဝေမိပြောက်ခါနေတတ်ပါဘီ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟိုကမိမိတို့ကအိမ်ရှိမှမြုပ်သားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မိမိကအကန်းပုံသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှိမြုပ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူး
1: ခေ
0: ါင်းရင်မြုပ်သလိုနောက်ဖေးမြုပ်သလိုအဲအလဲပိုင်းမှာမြုပ်ထားသလိုရှောက်ရှားဘယ်မှာရှားလို့မရတော့
1: ဘူ
0: းပစ္စည်းကတော့ရှိတယ်တော့
1: ပါပါဘုရား
0: ကိုယ်နဲ့မထိုက်ကြတော့ဒီပစ္စည်းဘယ်နှားထားဆိုတာမသိတော့
1: ဘ
0: ူးပါပါဘုရားတခါတည်းကတော့လက်စုပ်ကလေးတွေနာရီတွေချထားပြီးဝေ့သွားရှိတယ်မလ
1: ား
0: ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပေါ့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ထားနေတယ်အမှတ်တင်ညာတွေ့သွားရင်ကြောက်သွားတော့ပါပါဘုရားဘယ်တော့မှလုံးမကြည့်လိုက်ရဘူ
1: းပါပါ
0: ဖယားလည်းမလုပ်ရအောင်တရားလည်းမလုပ်ရအောင်တန်ခါလည်းမလုပ်ရအောင်လူကြီးတွေလည်းမလုပ်ရအောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအလကားတက်တက်ဆုံးဖြုတ်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမနစ်နာဘူးလားမန
1: စ်နာပါဘူးဗျာ
0: တွေ့တယ်တွေ့နေရှာထားတာလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လက်ချက်ရှိပြီးတော့တော်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်တစ်ခါနာဂါဝအပနာမင်းတိနာဂါဝနတ်နဂါတို့ကတော့လည်းပဲအပနာမင်းတိဆောက်သွားတတ်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ော့တကယ်နဂါမလို့ပြောလဲအယုတ်ကြီးတွေ့ဘူးတယ်မှန်ပါဗျာအ
1: ဲ
0: အဲ့နန္ဒကားတွေကတဘိုးရှိနေတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့နန္ဒကားတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဘိုးနဲ့ယူသွားတော့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဘိုးနဲ့ယူသွားတော့ဘယ်လိုခံမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကဲ။နဂါးတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ
1: ်။
0: ပစ္စည်းတွေကပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ချက်ပြောတာနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘယ်နဲ့တည့်ကြည့်လဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘုံနဲ့ရှိပြီတော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နံပါတ်၄ကယက္ခဝါပိဟရန္တိနံနန္ဒဥဒ္ဒါတို့ကိုယက္ခဝါပိဘုံမယက္ခနတ်တို့ကလည်းဟရန္တိယူဆောင်သွားတတ်ပါလိမ့်။ယက္ခကရာဟုမဒီနီယာမှာနတ်ကိုဟောတယ်ပြော
1: ပါပါ
0: နတ်တွေကလည်းဘုံမလို့ရုပ်ကိုသူနတ်တွေကလည်းယူသွားတတ်တယ်ပြောပ
1: ါပါ
0: နတ်တွေနဂါးတွေကတို့နိုင်တို့နေရာမှာရွှေငွေရှားလို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပါပါရွှေငွေတွေတို့ကရောက်စားပြီးတော့ဝယ်စားဖို့လာယူတာမဟုတ်ဘူးပ
1: ါပါ
0: ဒီရွှေငွေနဲ့ဒီလူနဲ့မတန်လို့လာယူ
1: တ
0: ာပါပါရွှေငွေဆိုတာယရနာလေးပြောပါပ
1: ါ
0: ယရနာနဲ့ဒီလူနဲ့ကထိုက်ကြတော့ဘာလို့မထိုက်ကြလဲ။သူကကုသိုလ်မလုပ်မှမလုပ်ဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။တက္ကသိုလ်ကြီးကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းသားလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဟောင်းသားနဲ့ပစ္စည်းเนี่ยမတန်တော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နတ်တကားလည်းယူတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံလုံးရုပ်လုံးနတ်တရားလည်းယူတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲယူသွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်မသွားဘူးလား။ပျ
1: ောက်ပါဗျာ။
0: လက်ချက်ရှိသွားပြီတော့။မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။အလိုလိုရွေ့သွားတာရဲ့။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အမှတ်ပညာမိတာရဲ့
1: ။
0: နတ်နဂါးတွေယူတာရဲ့ နတ်တွေယူတာရဲ့ဘယ်နှချက်ပါလဲ
1: အေးချက်ပါဗျာ
0: နံပါတ်5ကြာတော့မှတခိုးခိုးတာပေါ့ဗျာ
1: အေးပါဗျာ
0: အပိယဝါမိဒါယတာဥဒရံတိအပတ္တတော်

0: ါသည်မိမိတို့ကမေးလို့ရတယ်ဆိုတာတဟုတ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲညတာငါးကြာမှာတခုခိုးတာဟဟဟဟဟ
1: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
0: ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၌တပ်ပံအလုံးစုံသောကျွေးဝေးဥစ္စာရတနာတို့သည်ဝိနတတိပြည့်စုံကြလေကုန်ပြီ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အလူဒါနကိုအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ပေပြီးမှအကျိုးခံလာမယ်။အောင်းဝေး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒီလိုကောင်းဆိုတော့ဘာနောက်ဘွားကျနတ်ပြည်ရောက်တာပေါ့
1: ။မှ
0: န်ပါ။ဒါတော့ရှင်ဟုတ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစီးပွားရေးနဲ့ထိုင်တယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့သူကငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတော့ဟုတ်အတိတ်ကကုသိုလ်ရဲ့အခုကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့နတ်တွေလည်းမယူနဂါးတွေလည်းမယူမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အလိုလိုလည်းမယူဘူးမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: မတ်တင်ညာလည်းမမေ့ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တခိုးလည်းမခိုးဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလား
1: ဆိုင်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးပြည့်စုံနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီတုတ်တန်ကြီးအရာလေတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့တေပြီးမှတင်းကျင်းငုံဟိုဘက်ကြမှာအကျိုးပေးတယ်အောင်မေ့မှန်ပါတယ
1: ်ခင်ဗျာ
0: အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးပေးတယ
1: ်မှန်ပါခင်ဗျာ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖရာအလောင်းငါးတွေအစာကျွေးတယ်ကုံတန်းသွားတော့ဘုရားတော်ထိုက်ကြအောင်နာဘူးလားဟုတ်တော့မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ငါးတွေအစာကျွေးအစာကျွေးအစာကျွေးပြီးတော့အမြတ်အမြတ်အမြတ်အမြဲတမ်းအမြတ်ဘူးမှန်ပါခင
1: ်
0: ဗျာမြစ်ဆောင်တဲ့ကြီးကခါကျင်းလူတည်မှန်ပ
1: ါ
0: သူခဏခဏသာဓုဘောရတော့ဟုတ်မှန်ပါ
1: ခင်ဗျာ
0: သူညီရနေပြီးတော့တခါတည်းကျွေးမွေးထုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့တောက်စစ်လက်ခဲတော့ကိုလွတ်ပြကြ။ငါအရှင်လူကြီးကကြာပါ။အင
1: ်း
0: ပါ။တို့ပုံရောက်ထားတဲ့ဝေတို့ပေါ်ပြကြာပါ။အင်းပါဗျာ
1: ။
0: ကြာတော့လည်းအဲ့ဒီဤသောနဲ့ကြီးကျေးဇူးတော်ငါကြီးရခါတဲ့မျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းအိမ်ကိုရောက်လာပို့ရတယ်မ။အင်းပါဗျာ
1: ။
0: အတူချုပ်အတူချုပ်ပြောတာတော့အင်းပါဗျ
1: ာ
0: ။ပေပြီးမှဟိုဘက်တင်းငယ်ငုံဟိုဘက်ကြာမှကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။မသိခင်မှာကိုကျေးဇူးပြုတယ်။အင
1: ်းပါဗျာ။
0: ဒါနကတော့တော့ကျေးဇူးပြုရင်သီလတမာရီပညာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးမများဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘဝရဲ့အနစ်တွေပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တမာရီယူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဘုရားဆုံးမတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါနသီလတမာရီပညာကိုတန်ဖိုးထားပါမှန်ပါဗျာကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေလေးပါးကလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာသူကတိမှာကျင်လေရတဲ့အခါမှာလည်းထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလာလာကျင်လေရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အောက်တန်းလာနောက်တန်းလာသားရမယ်နဲ့တော့ရမယ်မဲ့ဒီဘဝမျိုးမရဘူးမှန်ပါဗျာဒီဘဝကိုတန်ဖိုးထားရင်လေတော့မှန်ပါဗျာတန်ဖိုးထားလို့ရှိရင်တော့သီလကိုကြီးပြည့်ရတယ်ဟော
1: မှန
0: ်ပါဗျာဉာဏ်ရက်တက်တက်ရှောင်ရပါမှန်ပါဗျာဒါတော့ဆင်းရဲနေရဲ့မကြည့်ဘူးဆိုမလုပ်ကြနဲ့ဟောတော
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: သူများပစ္စည်းတွေခိုးတာကိုရှောင်ရပါမှန်ပါဗျာသူများသားများတွေမပြစ်မှားနဲ့မှန်ပါဗျာလေညာပြီးတော့သူများတိကျတော့မပြောနဲ့
1: မှန်ပါဗျာတ
0: က်တည်လိုက်ကြတယ်ပါနေလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ရော့တဲ့ပေါင်းဆိုတာတစ်ထောင်နဲ့တောင်ကိုလိန်ပြောတာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါအပေဝါမယ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ူတာလေလေးရတယ်သူချောင်ကြပါမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ျိုးသမီးတွေလည်းလိုက်လို့ကြရတယ
1: ်
0: မလုံနဲ့တဲ့တော်ကောင်အဲ့ဒါလေးတို့ငါးပါးလုံးပုံပြက်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကအဲ့ဖဲ့ကိုညံများတယ်ဘုရားသူများကျင်နာများကျင်လေသူတော်ကောင်းတို့ဖရာတရားလိုက်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မလုပ်ကြဘူးဟောမှန်ပါဗျာစိတ်ကောင်းစိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒါခိုင်းလူဆုံးဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: ဟောမှန်ပါဗျာအစအမှန်တရားသောင်းရှိတယ
1: ်
0: အမှန်တရားရှင်ကျေးတယ
1: ်
0: အမှန်တရားသဘောကောင်းတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီမူရတေတာတောက်လိုက်ရင်ခက်ကလူဖြစ်သွားတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တတ်ဖို့လည်းမလိဘူးခိုးဖို့လည်းမလိဘူးပြက်သွားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုချောင်ဖို့မသိဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မရှောင်လို့ရှိရင်လူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားထောင်ရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လည်းမပိတဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတနာရမရောက်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုကုသိုလ်လုံးမှာတနာရောက်မှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုအမှုကိုယ်တွေလုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုသဘောပေါက်မှာကျေးဇူးကကျေလို့မဆုံးတော့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ဘဝလည်းချမ်းသာအောင်၊နောင်လည်းချမ်းသာအောင်မြတ်ဆုံးပါလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားတော်ရဲ့တရားတော်ကလည်းနိုင်တယ်မဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရေပိတာမတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဗျာ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒီကိုယ်ဘဝလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ။ပြေသွားရင်လည်းအပင်လေးပါလို့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ကျင်လေရရင်ထက်တန်းကြကြမျက်နှာလာလာကျင်လေရ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အတက်တိုင်းပြပြီဘောဒါနပါတယ်သီလပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ
1: ်
0: ဒါလည်းကောင်းတာရှိဆုံးပါရှိပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: အောက်တိုင်းကြရမလို့မလို့ပါခင
1: ်ဗျာ
0: တို့ဘုရားဘာသာတွေအောက်တိုင်းကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်တော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့တမ်းမလိလာဘူးမှန်ပ
1: ါခင်ဗျာ
0: တချို့လိလာကြတော့လည်းအစိုးရောက်မှန်ပါ
1: ခင်ဗျာ
0: တချို့ကလည်းဒါနဆိုဒါနတော့ပဲမင်းတို့ပစိုးပဲလုံအောင်မသမ်းပါဘူးကွာဘောင်းပေါင်းကြီးကအောက်ကပစိုးမပါဘူးဒါကဒါနကဘာလဲအပေါ်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့လေဒါနမလုပ်ဘူးပေါ့
2: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲရွေးကြတယ်ပဲဒါနဲ့အပေါ်ပဲပြောတယ်အောက်ကိုပြောတော့
1: ဆို
0: ကြတယ်အောက်တော့ပဲဒါနပဲလို့ဆမ်းပါဘူးကွာ။မင်းတို့ခေါမုန်ကြီးကလည်းမလုပ်ဆမ်းပါနဲ့ဆိုတော့မမြတာဘူးဖြစ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါနအောက်ကြည့်တော့နာဝိပဿနာအပေါ်တော့မှာတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ခမင်းကြတဲ့ကခမင်းကြီးပဲသားပါလားရ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟင်းနဲ့ခမင်းနဲ့ဟင်းညုံနဲ့ရေရွေးနဲ့လို့သားတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုပဲဘောရကိုသွားတယ်မိဘကိုသွားတဲ့အခါမှာဒါနလည်းပါမယ်သီလလည်းပါမယ်သမထလည်းပါမယ်ဝိပဿနာလည်းပါမယ်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ဥထောင်တာကတော့ဝိပဿနာဥထောင်မှာပေါ့ပါပါဘုရားဒါနရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိတော့မှာဒီလိုကောင်းလို့ရူးသားကြီးလားပ
1: ါ
0: ပါဘုရားမိမိတို့ရှာထားတဲ့သင်္ချေသူကစွ့ဖို့ပဲလက်စွ့နေတာစွ့စွ့တော့မလိုဘူးမတန်းနဲ့ပါမလိုမတန်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကတော့ကုသိုလ်ကအရှင်ဘုရားပုံရောပါပါဘု
1: ရ
0: ားအခုပြည့်စုံသွားမှာကုသိုလ်ကမဆက်ဘူး
1: ပါ
0: ဘုရားဘယ်လိုလဲကိုယ်နေတော့ဘူးပြောတာတော့
1: ပ
0: ါဘုရားမတရားကြီးအရင်အာရမကြီးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူ
1: းပါဘုရား
0: ဟိုမှာတခေါင်ရှိတယ်တကြက်လူမရဘူးလား
1: ပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒါမှမလူလည်းကဆင်းနေပေါ်တာ
1: ပါဘုရား
0: တခေါင်ရှိတယ်ကြက်တော့လူမရတော့တယ်ပါဘုရ
1: ားအ
0: ဲ့လိုလူပြတာကြတော့အတိတ်ကုသိုလ်ကလည်းပုံတယ်ပစ္စုပန်လည်းမဆက်တော့ပါဘုရ
1: ား
0: ပစ္စုပန်လည်းမဆက်တဲ့အခါကျတော့ခုရှိနေတဲ့ရွှေလင်းမွေတွေကလူနဲ့မထိုက်ကြတော့
1: ပါ
0: ဗျာမထိုက်ကြတော့အလိုလိုရွေ့သွားတယ်ပါဗျာ
1: မ
0: ြတ်စွာဘုရားဟောမှသိပွင့်ရဟုတ်လား
1: ပါဗျာ
0: ဟောတော်တော်အောက်ကိုပေါ့ဟုတ်လားပါဗျာအသက်လည်းမရှိသေးနဲ့အလိုလိုရွေ့သွားတယ်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့အမှတ်တင်ညာမေ့နေတယ်ပါဗျာဘယ်နှခိုင်းမှမသိဘူးပါဗျာဒါတော့ဒီပေါက်ပြီးဒီတက်မှပြောက်တယ်မရှိဘူးလား
1: ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါလေးဟောပြတယ်လက်မှပြောက်မှမမရတော့ဘုရားပါဗျာ
1: အ
0: ဲအဲ့ဒါတော့အမှတ်တင်ညာမေ့နေတယ်ပါဗျာနတ်နဂါးတွေလည်းယူသွားတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နတ်နဂါးတွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ထမ်းလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူကသဘောရှိတာဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။နောက်တစ်ခါဘုံမလို့ယုံလို့သူနတ်တွေလည်းယူသွားတတ်တယ်လေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။အဲ့ဒါလေမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိမြင်ရတာလေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတို့မှာရွှေရွှေတွေရှားလို့ငားကြာမဟုတ်ဘူးတော့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: နတ်တွေနဂါးတွေမှာရွှေရွှေတွေပုံအများကြီးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်ကြလို့ငားကြာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်သဘောတရားလည်းပိုးတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ရေးမယူလာတော့
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးအဲကိုတတ်နေတဲ့တော့ဒါနဆက်ဆက်ပြရရ
1: ရတယ
0: ်ရာဇလူကြီးမှာတစ်ခေတ်ကြီးကျုပ်ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးဗျာဂရေ40ကျော်ဝတ်ဟု
1: တ်
0: ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဒီကကျော်ကသူကလည်းကရှိနေတယ်ကွာဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဂရေ40သာကျော်ဝတ်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဗျာအဲဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းသားပါဗျာဟုတ်ပါဘူ
1: းဗျာ
0: ဟောင်းသားကြီးကလာလိုက်တာဟောင်းကပုံရောတို့ပေါင်းလို့ချိန်ပုံပုံပြီးမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါနဲ့သူသားသမီးမှာဘုံနဲ့ရှိတဲ့သူပါရှိနေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ချင်းပြီးတော့ပြောက်သွားဘူ
1: း
0: ဒါရီလေးကသူအသုံးလို့တော့ဘန္နာလေးကဖွင့်ကြည့်ရပါဗျာမှန်ပါဗျာဖွင့်ကြည့်ရကရွှေလုံးရွှေခဲတွေကမိတွဲခဲတွေဖြစ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမိတွဲခဲတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အမတ်ခါရဲမိုင်းကြီးကိုချတော့တာပါဗျာမှန်ပါဗျာငါတော့ပွဲပါဒုက္ခပါပဲပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါမှာတကယ်ချင်းတယောက်ကရောက်တယ်ငယ်ငယ်ချင်းအမျော်ပြရှိတဲ့ပုံကို
1: သ
0: မဘုဟုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့
1: ။
0: ဟာတကယ်ကြီးမင်းမှိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာငါခရီးသေးတယ်ကွာမိတို့ကလေးကုန်ဖြစ်ကုန်ငါတော့သေတော့ပြေးတာပဲကောင်းတယ်။မသေနဲ့မသေနဲ့ပဲရမှာပဲ
1: ။
0: ဘာမှကုသမမရှိရောတော့လား
1: ။
0: မသေနဲ့မင်းမိတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွေးပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ
1: ်။
0: ကျွေးပြန်ဖြစ်ဖို့အလားလာမဖြစ်အဲ့ဒါအကုန်ပြောက်သွားတော့
1: ။
0: ငကားတွေယူသွားနိုင်တယ်၊နတ်တွေယူသွားနိုင်တယ
1: ်
0: ။အခုမိရောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်နေတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြစ်သူ့မှာတော့ဘုံကံမရှိဘူး။သူသားသမီးမှာဘုံကံရှိတယ်သူကပါနေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲဒါကြောင့်လို့မင်းဒီဟာလေးပြန်ဖြစ်ချင်ရင်ဒီနန်းလေးမှာအဲ့ဒါပုံနာပုံထားပြီးတော့မင်းဇေယောင်းကိုနေတယ်။ဘုံဒီကကဟဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့မိတို့ရဲ့ရောင်းနေလဲ။မင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မိတို့ရှိလို့မိတို့ရောင်းတာပဲကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ခတ်တော့ဘယ်ပြောလိုက်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မိတို့မြင်တဲ့ပုံကဘုံကံမရှိဘူး။မှန်ပ
1: ါ
0: တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာတတိယရွှေလူတွေဘာလို့လမ်းမချတာလဲအဲ့ဒီပုံကိုဆိုသူ့လက်နဲ့တိုင်ခိုင်းလိုက်တိုင်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်မိလူရွှေဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားဆိုရင်မင်းရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားလိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: အမျိုးသမီးဆိုရင်မင်းရဲ့သားနဲ့ပေးသားလိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်မှုအောက်မှာမင်းအတော်ဝေချမ်းသာမှန်ပါဗျာဒီတာပေါ်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာတယ်လေမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဘာလို့ဖခင်ကြီးဘာလို့ရွှေတော်ဝေလူလမ်းပေးပုံထားလဲသူ့မျက်စိထဲမှာတော့မိသွေးခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာဘုံကရှိတဲ့သူကတော့ရွှေဝေလို့မြင်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါကတိကံကြီးပါအောင်လို့ရွှေတော်ဝေလူဖြစ်တယ်ပြေတော်ရပြေကုန်တော့သူမအိမ်အောင်ရှိတာပါမရှိဘူးဆိုတော့သူသားနဲ့ပြေးသားလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမှုအဟောင်းပုံမှုအသိမဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မီးသွေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နဂါးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဖြူဝါရေးတိုးတဲ့တိုးအောင်တဏနာမှာလည်းချမ်းသာအောင်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကုသိုလ်ရေးကြည့်ပါလေ
1: တဏနာ
0: သာနာကုသိုလ်ရေးကြည့်တယ်

0: ဒီမှာမျိုးမျိုးတူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒါနစစ်ပွဲအောင်လို့သွားတာပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟေးလောဘနဲ့မစ္စရိယကဒါနဲ့ပညာကအနိုင်တိုက်နိုင်မှာ
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါနစစ်ပွဲအောင်လေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲဒီဒါနဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့နှစ်သာရ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နောက်တစ်ခါတန်ဖိုးဆက်သွား

ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုတိယသောသီလမရှိပါပဲတဲ့ဝတ္တတတ္တိတရားတို့ကာလပါလုံးဇီဝေဇီဝေရမပြည့်စင်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏ္ဍတေရောမမြတ်တတ္တပုဂ္ဂလတသီလကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တဝုပြရပြီးဇီဝနာတော်ဖြစ်ပေါင်းတရားကြောင့်တက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့သီလဝန္ဒကိုနဲ့လို့ကိုထိန်ချုပ်လုံးကျုံသီလကုန်ပြီးပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တဝုပြရပြီးဧကံဇီဝိတံတေတိတဏ္ဍေယတဏ္ဍေကိမအတက်ရှင်ပြီးတော့နေရာခြင်းမှာ

0: လူကြောင်လို့ခொနည်းသက္ကံပါခொနည်းရှိပါတယ်ကောင်းပါလ
1: ားပါဗျာ
0: သီလမရှိပဲနဲ့အနှစ်တရားပဲအသက်ရှိရည်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်ဘူးပါဗျ
1: ာ
0: သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထက်တရားနေရသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်တရားလေအဲ့တရားကပုံမြတ်တယ်ပါဗျာဘဝရဲ့တန်ဖိုးတော်တော်ပါဗျာဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါဒါနသီလကိုတန်ဖိုးထားပါပါဗျာဒါနသီလရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသိအောင်လေ့လာပါပါဗျာသိလို့ရှိရင်ရအောင်ကြိုးစားပါပါဗျာအဲ့လိုရအောင်ကြိုးစားလို့ရရင်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတယ်ပါဗျာရှေ့လျှောက်ချမ်းသာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပါပါဗျာမြန်ရှင်တဲ့ဒါနမြန်ရှင်တဲ့သီလကိုပြောတယ်နော်တော်ပါဗျာအဲ့ဒါသီလတော့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့အပြင်းပြင့်နေရင်လည်းရှေ့မတက်ပြန်ဘူးပါဗျာ
1: ဒ
0: ီမသီလတော့ကောင်းတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ
1: ပါဗျ
0: ာဒီမသီလကောင်းတယ်ညလာမသားပါဘူးအဲ့ပဲနေတာပဲဘာမှတရားလည်းမပေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးဆိုပါတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမမြတ်ဘူး
1: တော့မှန်ပါဗျာ
0: ရောသဝတ္တတံဇီဝေကုတိတော်ဟိနဝိရိယဧကဟံဇီဝိတံဇေယောဝိရိယမာရဘတော်တံရောသအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုတိတော်ပြင်းကြီးဤဝိရဒီဖြစ်၍ဝိရိယရဲ့ရည်လာပါတဲ့ဆိုတဲ့မိမိရဲ့လုံးကဝိရိယလေးကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဒီနဝိရိယမိမိရဲ့လုံးကဝိရိယလေးကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓသတ္တန်ဖြစ်တရားတို့ကာလပတ်လုံးဒီဝေဒီဝေရမပြည့်စင်သက်ရှင်ပြီးတော့နေရဒီကမုဏ္ဏတေယောမမြတ်တတပုဂ္ဂလကဝိရိယကင်းပြင်းတော့လူပြင်းတယောက်ဇီဝနာတော်နှစ်ပေါင်းတရားကြောင့်သက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့တဏ္ဍစိတ်ဇွဲတဏ္ဍမြင်များသောဝိရိယဝိရိယကိုအာရဘတော်အာရဘတ္တလုံးနာကျိုးကုန်အားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဝုတ္တယောက်၏ဧကံနိဝိတံတိတေတဏ္ဍကိဉ္စအသက်ရှင်ပြီးတော်နေရခြင်းမှာသာလေသေယောမြတ်လာပါပေ၏ဒီဒီဒီကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထုတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားသည်အောသာလူနာရှိသောပညာအဖြင့်လုံးနာဝိရိယရဲ့ဘုဒ္ဓံကိုကျိုး

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေတော့တော်ပ
1: ါဘုရား
0: ဒါနပြုပြောင်းပြုပါပါဘုရ
1: ား
0: သီလဆောက်တည်ပြောင်းဆောက်တည်ပါဘုရား ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နော
1: ်
0: ဘုရားဒါနဲ့သီလဆောက်တည်ရုံနဲ့ပြင်းနေတယ်မညာဘုရားမရဘူ
1: း
0: ဘုရားလုံးဝပြည့်ရတရားနာရမယ်တရားထုတ်ရမယ်ဒီဘဝကြီးတွေလုံးဝပြည့်ရရှိမှရတာလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ခုနကတော့ပြောပါလား။ဥဋ္ဌာဏသံဃာဆိုတာ
1: ။
0: ပြစ္ဆုတ်ကမှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်း၄ရက်ရှိတယ်တော်တော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အခြားအခြားဘာသာကြားတွေနိုင်ငံသားတွေဟာဘုရားတရားမနာရဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘဝကိုက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဥဋ္ဌာဏသံဃာ၊အာရိဋ္ဌသံဃာ၊သမသီဝိဒ္ဓသံဃာ၊ကလျာဏမိတ်္တသံဃာ၄ရက်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သံဃာ၄ပါတဲ့
1: ။
0: ပြစ္ဆုတ်ကမှာဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းရသော်ဘုရားဟောတာကမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဥဒ္ဒနာသံဃာလုံးဝဝိညာရှိရမယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ထာကျွလုံးဝဝိညာရှိရမယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: လေသမားလေလေသမားအလျောက်မှန်ပ
1: ါ။
0: လက္ခဏာလေလက္ခဏာအလျောက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ကိုယ့်ကိုသမင်းတွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝဝိညာနဲ့လုပ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဓမ္မတိရုပ်တို့တက်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲလုံးဝဝိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးယုံသွားမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လုံးဝဝိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုးတက်တယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: လုံးဝဝိညာဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာလုံးဝဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူထံပုံရောက်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အခုတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်ပြည်နာများမှာမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: စီးပွားရေးကိုပဲကြည့်ပါအောင်တရားရေးကိုထားပါအောင်။မှန်ပ
1: ါ
0: ။ဆိုင်တွေဆိုင်တွေမှာသူချာကြားဆိုင်နေလို့ရှိရင်တော်တော်ကြိုးစားကြရတယ်လေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါတရားရေးမဟုတ်ဘူးလောကရေးကိုပြောတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကြိုးစားကြ။တို့တို့တော်ဘာသာသူများသောအားဖြင့်ချိန်ထုံးတာများတယ်။
1: ပ
0: ါပါဗျာ။တပိတ်တိုင်းကြီးဗီဒီယိုတွေမှာတခါတော့ဝိုင်းအောင်ချိန်ဆုံးရတယ်။ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။ချားနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာချိန်ဆုံးမှုချိန်ယူရှိဦးပြ။ပါပါဗျာ
1: ။
0: လုံးချက်တယ်တခါလေ။ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကောင်းရတ
2: ယ်။ဘုံ
0: ဘုံကောင်းရတယ်တိုးတက်ကြတယ်။ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားသောတဲ့ဓမ္မသင်္ခေတ္တနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘုံဖြစ်တယ်နဲ့ချိန်ဆုံးဖြစ်တယ်။ပါပါဗျာ
1: ။
0: စာပေလည်းမလိုက်ပါဘူး။ပါပါဗျာ
2: ။
0: ကုသိုလ်ရေးလည်းမလိုက်ပါဘူး။ပါပါဗျာ
1: ။
0: ပြီးပွားရေးလည်းမလိုက်ပါဘူး။ဒီတိုင်းချုံရတယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ဆုံးချုံတာဟောဗျဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးခါကြွလုံးဝဝိညာဉ်ရှိရမယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဉာဏ်ပညာလည်းရှိရဟုတ်တော့ပါဘူ
1: း

0: ွာရာဇုတဲ့နဲ့တဲ့ရှင်မင်းတွေခွင့်မပြုတဲ့ဟာတွေလုပ်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မင်းတို့ရာဇာတွေကဒီဥစ္စာတွေမလုပ်ပါနဲ့လောင်းစားတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖမ်းနေတယ်မလားမှန်ပါဗျာဖမ်းနေကြတယ်လုပ်ကြတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီပြင်းဟာကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့လုပ်ပါမလုပ်တာဟုတ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သမာဓိဘောကိုလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့မလုပ်တော့အချောင်းလုံးကျင်ရတယ်ဟုတ်ပ
1: ါဗျာ
0: အချောင်းလုံးကျင်တော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်တာဟောမှန်ပါဗျာလုံးဝဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်အိမ်မှာစိုက်ကျိုးစရာတွေအများကြီးနေပြီးပြီးညာကြီးလဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒီနေ့နိုင်ငံဒီမှာတိုက်ပြီးဖက်နေတာကိုစိုက်ကြရအောင်ကြီး
1: မ
0: ြတ်ပါဘုရားမြေကြီးတွေအများကြီးစိုက်ကျိုးကြတယ်အများကြီးပြောကြတာမှန်ပါဘ
1: ုရား
0: နေရတိုင်းစိုက်ကျိုးထားမှန်ပ
1: ါဘုရား
0: စိုက်ကျိုးတိုင်းစီးပွားရေးမဖြစ်ကြတာဆိုးလုံးလို့ရတယ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: လူကြီးသူမတွေကိုတွေးလို့ရတယ်မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့ဘဝတွေဘဝတွေထောက်ပံမရဘူးလားမှန်ပါ
1: ဘုရား
0: ပြစ်ဆုံးပံမှာလည်းကောင်းမှုချမ်းသာရတယ
1: ်မှန်
0: ပါဘုရားတန်းတွေစိုက်ရမယ်ရှင်တရားရှင်ကြီးတွေအများကြီးတန်းတွေပူဇော်မယ်မှန်ပါဘု
1: ရား
0: ကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဟောတော်မှန်ပါဘ
1: ုရား
0: အဲ့ဒီလိုလုံးဝဝိညာဉ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်လုံးဝဝိညာဉ်ရှိရတယ်။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒီလိုကြီးဒီမရည်ဆိုရင်သမင်းချက်လို့ရှိရင်တဆောက်ဆံဖယ်ထားတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။လုံးဝဝိညာဉ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွဲနေကုန်နော်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: ကိုတက်နိုင်လို့သံတိတ်ဟူတာတက္ကနာပေါ့ဗျာ။ဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူး။ဉာဏ်ရဲ့သူပေါ့ဆဲအိတ်ဟူ။ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကစေနာခုမှဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။တဆောက်ဆံမှာနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: တဆောက်ဆံကိုအဲ့ဒီဆဲအိတ်ကမမီဘူး။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: ဆဲကအခုပဲသာရတော့အခုထားနေတာလေ။တဆုံးဆံဆိုတာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသမင်းချက်တိုင်းသမင်းချက်တိုင်းတန်လာအတွက်တန်လာအတွက်အားသောမို့ဖျားကျဲဖို့အတွက်ဖျားကျဲဖို့အတွက်ဟောအားသောနေရာကိုလို့မရဘူးလား
1: ရပါတယ်ဗျာ
0: ရှင်းလူကြီးဒီမှာတွေလောက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါရပါတယ်ဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါအားသောနေရာကိုလို့တော့တာ
1: ရပါတ
0: ယ်ဗျာဒီနေ့ဘုမတရားထဲ့လို့ပြောတော့
1: ရ
0: ှင်းပါသူကြီးတဲ့ဒါဖျားကျဲဖို့အတွက်တရားဖျားကြီးထုံးနေရန်ကဖို့အတွက်တရားဒါတရားပြဖို့တရားဟောဒါကအားကလေးတွေစားတဲ့မဲ့လူတရားအာမုစခန်းဘွဲတွေဒီကြောင်းမှာနေတတ်လို့လေစခန်းဘွဲကြရင်တို့သူနေအောင်တရားမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုတဲ့လို့ရှင်နောက်နေ့ကျတော့ဟောပြေသွားမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ခါလေးလူတာနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလူတာနဲ့မတူဘူးတော့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တခါလေးလူတာနဲ့ကုသိုလ်ရပါမယ
1: ်
0: မရဘူးလို့မဆိုလို့ရတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖြစ်တော့ပုပ္ပစေတနာအားကောင်းလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သေကနာကံရမှာတော့
1: မှန်
0: ပါဗျာသေကနာအားကောင်းတော့ကုသိုလ်ကံအားကောင်းမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကံအားကောင်းတော့ကောင်းလို့ချမ်းသာပို့ပြီးထက်ထက်မြင့်မြင့်ကြီးကြီးမားမားရတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလက်ညာပုံညာတွေ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါမုံခံစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြားလာတဲ့အခါမြင့်မြတ်သမာဓိရတယ
1: ်
0: မှန်ပါမြင့်မြတ်သမာဓိရတော့မြင့်မြတ်မြင့်ညာပုံညာရတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်လို့အာသုညကံလောက်ရတယ်ဘုရားဥထာဏတံတရာကိုပြောတာတော့တော်ပါဘ
1: ူ
0: းခတ်တော်လုံးကဝိညာဉ်ရှိရတယ်เจ้าသားတွေဆိုရင်ခါကျက်ပြင်းပဲထောင်တော့အောင်ပဲ
1: ပါပါဘုရား
0: အဲတရားချင်းပြောဟွာလို့ပြရလို့လုတ်တာလုတ်တာပဲမရဘူ
1: း
0: ပါပါအတန်းသာတက်သွားမယ်ရေပြင်းရမရှိဘူ
1: း
0: ပါပါတက်မှမတက်တာဟုတ်ဗျာ
1: ပါ
0: ပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဥထာဏတံတရာခတ်တော်လုံးကဝိညာဉ်ရှိရတယ
1: ်ပါပ
0: ါအဲဒီလိုပဲတရားရင်းမှာလည်းခတ်တော်လုံးကဝိညာဉ်ရှိရတယ်တော့ပါပ
1: ါ
0: တရားရင်းအားတယ်တရားရင်းအားလုပ်ရတယ်ခတ်တော်လုံးကဝိညာဉ်ရှိမှဘုရားတော်ကတတိယတမာရီတွေရမှာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လုံးဝဝိညာဉ်နဲ့အသေးစိတ်ဉာဏ်မှတ်ကြပါဘွားလည်းမှတ်ကြပါထိုင်လည်းမှတ်ကြပါရက်လည်းမှတ်ကြပါအပေါ့ပါဘွားလည်းမှတ်ကြပါမှတ်ကြမှတ်ကြမှတ်ကြဘွားလာလို့ရှင်လက်ကလေးပိုက်သွားနောက်ပြစ်သွားမှတ်ကြမှတ်ကြခဏခဏပြောကြတော့
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါလုံးဝဝိညာဉ်ရှိမှတတိယအားကောင်းတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လုံးဝဝိညာဉ်နဲ့မှတ်တာလေတော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထိုင်ခင်းခင်းထိုင်ခင်းခင်းတွားရတွားရတွားရတော်လို့ဒီမှာသုံးစားသွားရုံနဲ့ခုတက်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတော့
1: ပါ
0: ပါဘုရားအဲသုံးစားသွားရုံနဲ့ခုတက်မှတ်လို့ဥပဒနာကြမဖြစ်ဘူးပြောပါဘုရား
1: တ
0: ောက်လျှောက်မှန်တောက်လျှောက်
1: အ
0: ဲတောက်လျှောက်မှန်နေတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ
1: ်
0: ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့လေပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်တော့တတိအားကောင်းတော့ပေါ်ရပေါ်ရရင်မှတ်နိုင်တာကဝိရိယပါပါဘုရ
1: ား
0: သူးသူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်တာကတတိပ
1: ါပါဘုရား
0: မှတ်တာကတော့ပညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှတ်ကိုသုံးဆိုင်ရိုးရိုးအနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တတိဆိုတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အောင်းမိတာအမှတ်ရတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာရှုစရာအာယုံတွေကိုရှုပြီးစိတ်ဝင်သွားတာမှန်ပါဗျာသူးသူးစိုက်စိုက်မှတ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရအောင်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ို့တော်တို့ပြောပြောနဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေခဏခဏတရားနာရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကနာတရားမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပေါ်တဲ့အာယုံကိုသူးသူးဆိုင်ဆိုင်မှိုက်ရင်အိဋ္ဌဒုက္ခသိတာလေမှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ိနိုင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးတာအပေါ်ရန်လေးသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါင်းနဲ့ပိတ်တယ်ပေါင်းနဲ့နဲ့မှတ်တယ်နဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးပိညာနဲ့မှတ်တယ်နဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးမစူးစိုက်မရဘူးတော်ဘုရားတော်ကောင်းဒီမှာနိုင်ငံမှာစသုံးဖို့ဆိုချက်ပါဘုရားလူလို့တွေစုံနှန်းနေကြတယ်ဘုရားအဲစသုံးလို့ရှိသလိုဘုရားကဝိပဿနာမှာလည်းကိလေသာသဘုံကိုနိုင်အောင်တိုက်ရစသုံးလို့ရှိတယ်တော်ဘုရားလောဘဒေါသမောဟတွေစသုံးနဲ့တိုက်ရတယ်ဘုရားသူတို့ဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ကလေးစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါမှနိုင်ပါဘူ
1: း
0: နမောမေနမာမေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကြောင်တော့ကောင်းကောင်းနဲ့မရဘူ
1: း
0: လောဘဒေါသဖြုံကောင်းဖြုံဘူ
1: း
0: မင်းမှတ်ပုံလို့နဲ့ဖြုံကောင်းဖြုံဘူးကွာဟုတ်တော့လ
1: ား
0: သူတို့ဆိုင်ဆိုင်ကမှတ်ပြအာယုံမှတ်တဲ့ကစိုက်ပြီးကွာမြေပြော့ပြော့ကိုနှံနဲ့စိုက်လိုက်တူထောင်းတဲ့သဘောတွေကိုစိတ်ကစိတ်ကိုပြောနေတာ
1: ပါ
0: ဘုရား။ထောင်းကလည်းထောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာကိုက်သွားမယ်ပါဘု
1: ရ
0: ား။နာယံကိုရှုပ်ပြတ်လို့လည်းပြောဘတ်ကနေကတ်မသွားဘူးလား။ပ
1: ါဘု
0: ရား။အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာရုံမှတ်လိုက်ရင်ကိုက်သွား။ပါဘုရ
1: ား
0: ။ထောင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ထောင်းတယ်၊ပိန်တယ်တော့။ပါဘုရ
1: ား။
0: ထိုင်နေပြီကြတော့ထိုင်နေပြီကျသူးသူးဆိုင်ဆိုင်မှားတယ်တော့။ပါဘုရ
1: ား
0: ။အဲဝေဘူးစရာတော့ဘုရားကြီးရဲ့သာဝတ်ပါရှိတာ။သေးသေးကြီးကတကယ်လို့ချင်အဟုတ်လုံးမှရ
1: တ
0: ယ်ပြပါဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုံးမဟုတ်ဘူ
1: းပြပါခင်ဗျာ
0: အာလူဖို့ရုံနဲ့မရဘူ
1: း
0: ပြပါခင်ဗျာဝိပဿနာဆိုတာတော်သွားရော်သွားအလုံးမဟုတ်ဘူးပြပါခင
1: ်ဗျာ
0: သေသေးကြီးကတကယ်လို့ချင်အဟုတ်လုံးမှရတယ်ပြပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဟုတ်လုံးမှဆိုတာသူ့တိုက်တိုက်အမှတ်ဆက်အောင်လုပ်ရတယ်တော်ပါခင်ဗျ
1: ာ
0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ကျားကြီးက24ညရာထုတ်တာညမအိတ်ဘူးကျားတော်ဗျာကြီးတောင်းတော့ပါပါလေးရဲ့အများကြီးဟောထားတာမဟုတ်နည်းနည်းလေးရဖတ်ကြည့်ကြတော့နော်24ညကြီးတက်တော့ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာတိတာပါတယ်ပါဗျ
1: ာ
0: ခန္ဓာရည်အားကြဲ့ဓာတ်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာ24ညကြီးတက်တော့ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျာအဲ့ဒါလက်တွေ့လုပ်ထားတာမှအဲ့ဒါပါဗျာအဲမှန်တယ်24ညကြီးခုမှရအောင်9ညကြီး6ညကြီးရအောင်လုပ်ခိုင်းနေမှာလွတ်သွားတာကမများဘူးလား အဲမလွတ်အောင်ဆုံးသားကြဝရိယကိုထည့်ပြောနေတော့တော
1: ်ပ
0: ါဘုရားဘဝမှာပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်သာရဒါနအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရသီလရဲ့ဝရိယရဲ့တမာရီပ
1: ါဘုရား
0: သီလဝရိယတမာရီသီလတော့ဆောင်းချောက်တာပဲ၅ပါးကို၈ပါးကိုပြည့်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘူးတော်တော်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဝရိယရဲ့ဒုသာအခုတရားရှိမှတ်တဲ့ပုံကဝရိယပုံရေးကြီးတယ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ဆိုင်ဆိုင်မှာပါပါဘုရားကျူတရားအာယုကိုကျူတိတဲ့ကတော့ထောင်းနေပိန်နေထောင်းနေထောင်းနေထောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့ဝါတော့ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားသူ့ဆိုင်ဆိုင်ကအာယုကိုသူကစိတ်ကစိုက်ပုံသွားပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဘယ်လိုအောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသိချာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါ
1: တယ်ဘုရား
0: ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသာသမီးဆိုပါတော့ဗျာပါပါဘုရားသိချာစိုက်ကြည့်ကြမလားကြည့်ပါတယ
1: ်
0: အဲအဲ့ဒါကသံဃာလည်းမဲ့အလုံးပါပ
1: ါ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တော်သူသူဆိုင်ဆိုင်စိတ်ဝင်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အလုံးပါပ
1: ါ
0: ဝိရိယနဲ့မတူဘူးတော့တော်ပ
1: ါ
0: ပါသန္တရာလည်းနဲ့ဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဝိရိယမတူဘူ
1: း
0: ပါပါအခုပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဝိရိယကိုပြောတာပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီလိုသူသူဆိုင်ဆိုင်မှန်လို့ရှိရင်တတိတမာတိအာကောင်းပါပ
1: ါ
0: အာကောင်းတယ်ခါကျတော့သူဆိုင်တော့သိသိစက်စက
1: ်
0: အစအဆုံးပြည့်အောင်လူသား
1: ပါပါ
0: ဖောင်းလာရဲ့ဖောင်းလုံးပြီပ
1: ါ
0: ပါဖောင်းတဲ့ပိန်တော့လွယ်လွယ်လေးအောင်ပြီပါပ
1: ါ
0: အစပိုင်းတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောရတယ
1: ်
0: ပါပါအရန်ခိုက်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ကြည့်ဖွက်ပြေကုန
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားပါပါဖောင်းတာရှိတယ်ဖောင်းလုံးရှိပါပ
1: ါ
0: ဖောင်းတာလည်းသိအောင်ဖောင်းလုံးလည်းသိအောင်မှားပါပ
1: ါ
0: ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လောက်ပဲတော်ပါပ
1: ါ
0: ဉာဏ်ဆိုတာသိတာပါပ
1: ါ
0: သိအောင်လို့တတိပညာပူပေးရဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့သိတာကသာဖတ်သိတာအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့သိတာအဲ့ဒါမညံပုံညာမရဘူ
1: း
0: ဘဟုသုတတော်ရတယ်အဲ့ဒ
1: ါ
0: မညံပုံညာရမယ်အတိအခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်မှာခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်သိလေသိအောင်လို့တတိနဲ့မှားလို့ပြောတာဖောင်းတဲ့နေရာမှာဖောင်းလာရှိတဲ့ဖောင်းဆုံးရှိတဲ့တော
1: ်
0: ဖောင်းစပြီးမှဖုံးတာလေမစဘဲနဲ့ဖုံးလို့မရဘူ
1: း
0: ဖောင်းတာလည်းကြည့်ရမယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေနှစ်ချက်လောက်ကြာပါဘုရ
1: ား
0: မှတ်နေအောင်ကြိုးစားလို့ဆိုတာနော်ပါပ
1: ါ
0: တစ်ချက်တော့မပြောဘူးဘုရားဆိုတော့ကြိုးစားပေါ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘုရား
1: ပါပါ
0: ဖ ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လည်းကိုပိန်လာပိန်လို့ဆိုတာရှိပိန်ရင်ပိန်နှစ်ချက်လောက်အနည်းဆုံးနောက်ညံရင်လည်း၃ချက်၅ချက်၆ချက်၇ချက်၈ချက်၉ချက်ရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပေါ်ပေါ်လေးအောင်လို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ပါခက်တာမှလူကဘိုက်ကြီးကြည့်နေဗိုက်ကြီးကြည့်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကလုံရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိသိချာချာသိအောင်ကြည့်ခိုင်းတာ
1: မှန
2: ်
0: ပါဗျာမှန်လည်းမှကြည့်တယ်ကြည့
1: ်
0: မှန်ပါမှတ်ဆိုတာကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တာပေါ့ဗျာကြည့်ဆိုတာကအစကိုလည်းသိအောင်အဖုံးကိုလည်းသိအောင
1: ်
0: စူးစိုက်ခိုင်းတာတော်ကောင်းပါဘုရ
2: ား
0: စူးစိုက်ခိုင်းတယ်မှတဏ္ဍာရီပါလိပြည့်တဲ့အခါမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးပြရတယ်မှာဘုရားဘောကြီးဒီကြီးနဲ့ပြည့်လို့ထိပါလားတော်ဘုရား
2: ဘုရား
0: စူးစိုက်ရတယ်မှာဘုရားစူးရအာယုကိုစူးတိတဲ့ကစူးစိုက်တာဘုရားဓမ္မဓမ္မမှတ်ပါဓမ္မမှတ်ပါစူးရအာယုဘောကိုစူးတိစိတ်ရောက်ဖို့အတွက်တမ္မာသင်္ကပ္ပကတင်မရဒီ ओजी ဒီ ओजी ဖောင်းလာလို့ပြောတာဘယ်လိုအောင်လဲဖောင်းလာလေးကတော့လုံးနဲ့ဖောင်းလာတာငါမှန်ပါဗျာ
2: အ
0: ဲဖောင်းတဲ့အပေါ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ရအောင်တင်ပေးတာကိုသံသာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: သင်္ကပ္ပဆိုတာတွေးတာ
1: ဝိ
0: တက်ဒီညမှာတွေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ
1: သ
0: ူ့နေရာနဲ့သူသုံးပါမှန်ပါဗျာရှုစရာအာယုဘောကိုရှုသိစိတ်တင်ဖို့တင်ဖို့ပေးတာကိုသံသာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာ
2: အ
0: ဲအဲ့လိုတင်ဖို့ပေးတဲ့ခါမှာဟောင်းနေဟောင်းနေပိန်နေပိန်နေမှတ်တဲ့ခါမှာဩသဘောလေးတွေခိုးတော့သိပါပါဘုရ
2: ား
0: အစတော့ငါးပိုက်ကြီးပဲငါးပိုက်ကြီးဒီပိုက်ငါမှတ်တာပေါ့ဘုရားဒါပြောတာပြောရမှာပဲလေ
1: အ
0: စကိုဟုတ်တယ်မလားနောက်ကြတော့ငါးပိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ငါလည်းမဟုတ်တော့လုံရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးဘုရ
2: ား
0: ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ဘုရ
2: ား
0: လုံရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေ
2: း
0: လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရား မှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနံတရားအဲ့ဒီအခြေခံစရှင်းရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခဆိုတော့ဘာအနိစ္စဒုက္ခမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါရောချပါလိုက်တော့အကုန်လုံးဒီတိုက်ကြီးပါလေပြောတာလည်းအနိစ္စပေါ့တစ်ပင်လဲတာလည်းအနိစ္စပေါ့အဲ့ဒါပြည့်ညတ်နေသလိုအဲ့ဒါတန်ဝေကညာကိုဖြစ်စေတယ
2: ်
0: ဒီခုနာမီတို့နာကျက်တို့အတန်ဝင်ကဖြစ်တာပေါ့ဒီ ਪਰ မတ်သဘောတရားတွေကိုမြင်မှဥပဒနာညာဖြစ်တာမလ
2: ား
0: ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်လဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရကြည်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ခိုင်းတာတော်တော်ဖြစ်ပါဘ
2: ူး
0: စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်စိတ်စိတ်ကလေးနောက်ရင်းပြလိုက်လေဖြစ်ပါဘ
2: ူ
0: းဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးရားမှာနှစ်ချက်သုံးချက်မှတ်လို့ရတယ်ဖြစ
2: ်
0: ပါဘူးအဲဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခုမရလဲနောက်ရလိမ့်မယ်ကဲခဲရဆိုပြီးတော့လန့်တော့တယ
1: ်
0: အခုမရလဲနောက်ရတယ်တော့စိတ်စိတ်ကလေးဆိုစသုံးလုံးနဲ့ရန်သူတွေထောက်မှန်းဆုံးမှန်းတယ်မလားတော့အဲတို့လဲစသုံးလုံးနဲ့လောဘဒေါသမောဟရန်သူတွေဆုံးမှန်းထောက်မှန်းတယ်အဲ့တော့စိတ်စိတ်လေးဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းဆုံးကြမှာရတော့မှဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဟောလေးလိုက်ကြတော့ရဘိနေဘိနေဘိနေဘိနေဘိနေဒုံသွားတယ်တော့အဲ့လိုများများမှတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစင်နာကြည့်အောင်များများမှတ်နိုင်မှမမြဲတာကိုသိမှာဗောဗျာပိုင်နေနေနေသိမှာဗောဟုတ်တယ်ပိန်နေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့သူများပြောလို့လားအိစ္ဆာခေါင်းနေရတယ်ကိုယ်ပွဲပြီးတာမဟုတ်ဘူ
2: းသူ
0: ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းတာကိုလေးငါးချက်ဖြစ်ပိန်နာလေးလေးငါးချက်ဓာတ်တဲ့ပုံမှတ်နေပြီတော့ကြာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မအိုးဒလက်တကြီးပြက်ရာဟုဒလက်ကြီးသေးနေတာဟုဘုန်းကြီးအရပြာကြီးဟောတယ်ဟောရှေ့အသေးကိုနောက်ရှင်ရကြည့်တာဟုတ်ရှေ့ကပြက်သွားတာသေသွားတာလေနောက်ကကြည့်တာစိတ်ကအရှင်လေးသူတော်ဟုတ
2: ်
0: ဘလို့ပြော့ပြော့အမှန်ကြီးပဲ
2: ပါပါ
0: ဘုရားကိုယ်ပေါ်တိုင်းနဲ့နဲ့နေနေသိဖို့အရေးကြီးတယ
2: ်
0: ပါပါဘုရားဟောတာကတော့ကိုယ်တိုင်အမှန်ပြောသွားတာလေဘလို့ပြော့ပြော့ပါပ
2: ါ
0: အဲ့ဒီပြောတာကကိုယ်သိရလားဒါပဲကိုယ်သိဥပဒနာညာရတာပဲပါပါဘုရားကိုယ်ကတော့မသိဘူးသူများပြောတာဟုတ်ပါမှန်ပါဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါဘောဘောရင်ပြီးဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်ပါသူဆိုင်တဲ့ကလေးနေကြတော့ကအတတ်တွေအလိုလိုသိတာပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ပါပါဘုရ
2: ား
0: မှတ်တဲ့အခါမှာမသိရင်နဲ့
2: ပ
0: ါပါမှတ်ဖို့အချိန်မရရင်သိရင
2: ်
0: ဝေယဝိဒ္ဓသမားတွေနဲ့ဝိမသနာလုပ်ရတယ်လေ
2: အ
0: ဲ့ဒါကြတော့ခဏခဏထည့်ပြောတယ
2: ်
0: ဝိမသနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့သိရင်ပေါ့နေကြတော့ကအတတ်မှတ်လို့မရဘူးလေမှတ်ဖို့အချိန်နေပေးတဲ့သူကမှတ်ချောက်တော့သိရင်နဲ့သိရင်တော့လည်းငြင်းမတတ်တော့ဘူ
2: း
0: မသိရင်နဲ့ဘောမတော်တဲ့အင်းလေးမှတ်ပြီးစိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ပြီ
2: း
0: ဟုတ်ပါဘူး။အော်တော့ကျတော့ဥပဒနာဉာဏ်လေးဆိုတာဓာရီကိုခုနကပြောနေတယ်ကဲညာတပရိညာကို လက်တွေ့လုံးတော့မှသိကြတော့ဩဒါတိရဏပရိညာကိုအဲ့လိုရှင်းသွားတာဆိုတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘဝရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဝိရိယတမာရီပညာကြီးကြံနေတဲ့တော်ဟုတ်လားကဲခုနကပြောမှာဆိုတော့ကြားရအောင
3: ်ဒီကနေ့သပါဏဂောပမာတုတ်ဆိုတာကိုဟောပါမယ်ပါဠိလိုတော့သပါဏဂောပမာဘာသာပြန်မဲ့ဆိုရင်သားကောင်6ကောင်ဥပမာသားကောင်6ကောင်ဥပမာဟုတ်တယ်သားကောင်ဟာ6ကောင်ရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ကသားကောင6ကောင်ကိုထင်းရတဲ့သားကောင်ကဘယ်နှကောင
2: ်
3: 6ကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲဆိုတော့မွေတဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကဘာလဲမွေဆိုတဲ့သားကောင်ကိုထင်းရတာတဲ့အဲ့ဒီမွေဆိုတော့အနာနာကတ်ထိန်လို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲလှဲ့ပေါက်လိုက်မှဖြင့်ဘယ်ကြောက်ကြမကောင်းမေဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီမွေကိုကျိုးကြီး14 5တောင်းလောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့ခါချီပြီးတော့အဝေးကနေခင်ရမှာပေါ့မွေကိုထင်းရတယ်ဆိုတာလေအနာကတ်ဂိုင်းထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမွေကို14 5တောင်းလောက်ရှည်တဲ့ကျိုးကြီးနဲ့ခါချီအဝေးကနေဆွဲထားရမှာပေါ့ဒီတော့မွေကြီးကတွန်းတွန်းတွန်းတွန်းနဲ့ယုံမှာပဲเนาะအေးအဲ့ဒီမွေကြီးကဘယ်ဘက်ယုံမလဲဆိုရင်သူကရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေပဲကြိုက်တာမဟုတ်လားမွေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးအမိုက်တရိုက်ရှိတဲ့နေရာရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေနေရာမဲတဲ့မှောင်းတဲ့နေရာတွင်းနေလိုင်းနေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီဘက်ပဲသူယုံမှာပေါ့ပါကောင်ကမွေသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းပြင်ထားလို့ကြိုက်ပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမွေကသူ့ကိုကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲယုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တကောင်ကမိချောင်းနောက်တကောင်ကဟုတ်တယ်မိချောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကသူကရေထဲဆင်းပြီးတော့နေကျင်တဲ့အကောင်မိချောင်းဆိုတာလေရည်တဲ့ဆင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူကနေကျင်တဲ့အကောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူကတော့ဘယ်ဘက်ယုံမလဲရည်တဲ့ဘက်ယုံမှာပေါ့သူလည်း14 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဝေးကနေခံရမှာပဲဟဲ့အကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိပြီလဲထင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်လားအင်းမိချောင်းကြီးကလည်းရည်တဲ့ဘက်ကိုသူလှုပ်ပြီးတော့ဆွဲမှာပဲမဟုတ်လားမွေးကဘယ်ဘက်ကိုယုံမဲခြုံရှုပ်ပက်ရှိရာယုံမဲမိချောင်းကြတော့ဘယ်ဘက်ယုံဟုတ်ပါမိချောင်းကြတော့ရည်ရှိရာဘက်ကိုယုံမဲနောက်တကောင်ကငှက်ဆင်တဲ့ပါကောင်နော်ငှက်ဆင်ဆိုတော့အကောင်ကအတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကောင်းငင်တက်မှာပေါ့အဲကောင်းငင်ပဲလူလူတက်ချင်တဲ့အတောင်ရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့လည်းပဲကောင်းငင်တက်ချင်တာပေါ့ပါကောင်လည်းငှက်ဆင်သူ့ကိုလည်း14 5000လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့အဖျားကနေကိုင်းထားမယ်နော်အခုဆိုရင်မဲ့သားကောင်ကပဲနှစ်ကောင်နော်သုံးကောင်ကြောင်းရတဲ့လူကတယောက်တည်းဟုတ်ပါ3កောင်ကိုကြိုက်ရကြိုက်ရယုံရမှာပဲပေါ့ဟေးနံပါတ်1ကဘာកောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကြတော့နံပါတ်3ကငှက်ဆင်းဆိုတဲ့အကောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နံပါတ်4ကြတော့အိမ်ခွေနံပါတ်4ကအိမ်ခွေတဲ့ခွေဆိုတဲ့အကောင်ကအာအာရှိစားကျင်တာပဲဘိုးပါးစားကလေးတပြက်ပြက်ရှာလေးတလေးတလေးတဲစားချင်တော့ချင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအေးသူ့ကိုလည်းထိညာသူ့ဆိုတော့ဆလင်းငါတောင်းလောက်ရှိတဲ့ကျိုးကြီးနဲ့သူ့လည်းခါချီထားပေါ့အဝေးကနေကင်နေဆိုတော့သူကလည်းဘက်ဘက်ယုံမလို့ဆိုတော့စားပြတော့စားရှိတဲ့ဘက်ပေါ့ခမင်းအိုးကြောင့်ဘက်ယုံမှာပေါ့အိမ်ခွေလေစားပြကအဲ့ဒီထဲပေါ်တယ်မဟုတ်လားဩခုကိုပဲတာကောင်းကဘက်နှစ်ကောင်းတို့လေကောင်အိမ်ခွေအမြဲတမ်းစားဖို့တောက်ဖို့ပဲပဲသူကလူတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါနောက်တကောင်ကတော့တော်ခွေဗါတယ်တော့တော်ခွေဆိုတာကတော်တဲ့ပဲယုံတာပေါ့တော်တဲ့ပဲယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမှနေမယ်ဟောလူတွေလာပြီးတော့မြုပ်တယ်ဆိုရင်သူသေးကောင်လေးဖော်စားဒီလိုအကောင်ပဲအာအာရှိပြီဆိုရင်ကြောစင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲခုကိုပဲတာကောင်းကပဲနှစ်ကောင်းအဲဒီတော်ခွေကိုလည်းခါကြိုးကြီး14 5000လောက်ရှည်တာနဲ့ချီးပြီးတော့ကင်ထားမယ်ဆိုရင်သူကတော်တဲ့ပဲယုံမှာပေါ့အဲကြောင်းရတဲ့လူကတော့တယောက်ထဲလား ကြည်စံသားကောင်းကအခုဆိုရင်ပဲ9កောင်တွေ့ပြီမဟုတ်လားပြူကြီးဒီ15000တောင်းလောင်းနဲ့အတိအသီးချီထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလို့ချီထားတာတော့ကွေးဆိုတော့ဘယ်ဘက်ယုံမလဲတော့ကွေးတော့တဲ့ဘက်ယုံတာပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တကောင်းကြတော့မြောက်တယ်ဗာတဲ့တော့မြောက်ပါမြောက်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကသစ်ပင်တက်ချင်တာပဲဟင်သစ်ပင်တောင်နေနေအပင်မျိုးမကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်အပင်မှကြိုက်တာမြင့်မြင့်အပင်မှလည်းအမြင့်ဆုံးခိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောကြီးဒီလှမ်းမျောကြီးအဲ့လိုလောက်အောင်မှကြိုက်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားသူ့လည်း15တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ခါချီဟောအဖျားကနေကိုင်းထားယုံမှာပဲသူကဘယ်ဘက်ယုံမလဲအသစ်ပင်မြင့်မြင့်ပဲစီယုံမယ်မဟုတ်လားကြည်စံကျိုးကြီးတွေအသေးသေးနဲ့15တောင်းလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးတွေနဲ့ချီပြီးတော့ထားတာကြောင်းရတဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်ပါလိမ့်တယောက်သားကောင်ကဘယ်နှစ်ကောင်ဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဘာကောင်ပါလိမ့်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကဟုတ်တယ်တားကောင်6ကောင်ကျိုးကြီးတွေအတီးတီးခါချီလို့မဟုတ်လားအဲအဖျားကနေစုကိုင်းထားတဲ့သူမနိုင်နိုင်ဘူးနော်ယုံတယ်အကောင်6ကောင်ထင်းရတဲ့သူကမနိုင်နိုင်ဘူးနော်အေးတားကောင်ဘယ်နှကောင်အေးတားကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးဟာလွတ်လွတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်တယ်ကျိုးစကြီးတွေလေအဲဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်ဆိုတော့ကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားစုထုံးလိုက်ပြီကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်ပြီထုံးတာတောင်မှမနိုင်နိုင်ဘူးအာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲဆွဲသွားလွန်းလို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒီခါတည်းဆွဲပြီးတော့ထင်းယူရတာထင်းရတဲ့လူကတယောက်ထဲမဟုတ်လားตาကောင်ကဘယ်နှကောင်6ကောင်မနိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်နဲ့လှူတာတုံးဆိုတော့ငုတ်ကြီးတငုတ်ရိုက်ရတယ်အငုတ်ကြီးတငုတ်အောက်ကိုနဲ့နဲ့မြေကြီးတဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကကျိုးချောက်ချောင်းအဖျားစုထုံးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထုံကြီးကိုခုနတုန်းကငုတ်ကိုချိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကောင်လေးယုံနိုင်သေးလားမေထိတ်မုံထိတ်နေရအဲ့လိုမဟုတ်လားတားကောင်ဘယ်နှကောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအေးตาကောင်6ကောင်ဒါကဥပမာပါတန်စာစင်တာပါသူရဲ့ဥပမေးရကတော့ဖြင့်နံပါတ်1မွေဆိုတာကတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးမွေနဲ့တူတဲ့မျက်စိမွေနဲ့တူတဲ့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုစီကိုငါမျက်စိမပါကြဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိုတဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲမျက်စိကလက်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြည်ကျင်တာမရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရင်သူမကြည်ကျင်ဘူးဘုံကြီးဘေးနာပဲကဲကကြက်ကြီးနှစ်ခုရှင်းထောင်းထားမယ်တစ်ခုကဘာမှမရည်နဲ့ပြောင်းတဲ့အတိုင်းထားပေါ့အဲပြောင်းထားပါဟိုတစ်ခုကတော့ပန်းကဲပန်းလက်ခရီးသေးကွေးကွေးကောက်ကောက်အယုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရေးထားလို့ရှင်ဘဲကကြက်ကြည်ကြမလို့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပန်းကဲခရီးတွေရေးတဲ့ဥစ္စာကြည့်မှမဟုတ်လားပြောင်းထင်းကြီးရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကကြက်ကိုကြည့်ပါမလား။ဩမျက်စိဆိုတာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတဲကြိုက်တာကိုဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်။မွေနဲ့တူတယ်။မွေကလည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမှကြိုက်တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ရေသပင်ရေပတာသွားကြည့်မယ်ရှုပ်ရှုပ်ရုပ်ရုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲသူကြည့်ချင်တာမဟုတ်လား။ဘာကတော့မျက်စိကဒီတော့ဘာကောင်းနဲ့တူအမွေနဲ့တူပါမွေနဲ့တူပါဩဒီလိုပြောတာကိုဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့မျက်စီလိုတန်းပြောလိုက်ရင်ယိုးတာပေါ့မင်းဒီဥစ္စာပြအဆန်းလုံလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မွေမျက်စီဟာမွေနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့မွေစပြောတာမဟုတ်လားဘာများပါလိမ့်လို့အောက်နေတယ်ပြီးတော့ဩမွေစရာတကယ်မွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာတဲ့တို့မျက်စီပြောတာပါဆိုတော့ဩဒီလိုကိုနောက်တစ်ခုကနံပါတ်နှစ်ကြတော့ဘာအကောင်မလေးမိချောင်းမိချောင်းဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရေတဲ့ဆင်းစိတ်ညင်တဲ့အကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်မိချောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောနာပြောတာ အာလုံတကာဓမ္မတို့မျက်စိပြီးတော့ပါတော့နာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားနာအေပါအေးနေခြင်းတယ်နာလားမဆူကြသနဲ့ဟဲ့ငါနာအေပါလေးအေးလေးနေပြစေဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့နာကဘာကောင်းနဲ့တူမိเจ้าနဲ့တူတယ်နာအေပါအေးမဟုတ်လားနာအေပါအေးမိเจ้าနဲ့တူတယ်နံပါတ်2မိเจ้าဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာနဲ့တူနာနာကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါလို့ပါနာအေပါအေးနေခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်စာရှင်ပြောတာပါလေဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဘာကောင်းပါလဲငါချင်းဆိုတာအတောင်ပါတာဆိုတော့အပေါ်ကိုလူလူပြီးတော့ကောင်းငင်တက်တက်မဟုတ်လားဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတဲ့နှကောင်းပြောတာပါတဲ့တော့နှကောင်းပြောတာပါနှကောင်းလေးရှူပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမော့မော့ရှူမှအားရတာကောင်းငင်ကိုမော့မော့ရှူမှအားရတာမဟုတ်လားငုံရှူလို့အားရရဲ့လားမရပါဘူးအပေါ်မော့ရှူလိုက်ရမှအားရတာဆိုတော့အပေါ်လူတာပေါ့ငွေအပေါ်လူတက်တယ်ငှက်ဆင်းတယ်မတူဘူးလားအေးနှကောင်းဆိုတာဟာငှက်ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ပြောတာဘယ်နှကောင်းရှိပြလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမွေးနံပါတ်2ကမိကြောင်နံပါတ်3ကငှက်ဆင်းရှေ့သွားမယ်နံပါတ်4ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်အိမ်ကွေးဆိုတာပါဇက်ကလေးကတပြတ်ပြတ်ရှားကလေးကတစ်လစ်တစ်လစ်နဲ့တဲစားချင်တာမဟုတ်လားတကယ်ခွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှာပြောတာဟဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ရှာမပါဘူးလားပါပါဘုရားတဲစားချင်တာကိုဟဲ့အားကိုမနေခြင်းဘူးကိုနေရာလေးရောက်ဘာမှရှိကြတော့ဖဲဟဲ့တယောက်တယောက်ကိုမရှိလဲသူများရှိတဲ့နေရာဝိုင်းဖွဲ့စားကြတာဟေးရှာလေးကတပြတ်ပြတ်နဲ့အားကိုမနေချင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အကောင်းဒီတော့ရှာကလေးကဘာခေါင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်အများတန်းစားချင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာပါရှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်စားဆင်းပြီးတော့ပြောတာရှာဟာဘာကောင်းနဲ့တူအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်5ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်တော်ကွေးတော်ကွေးဆိုတာတော်တဲ့ဘက်ကိုလူယုံပြီးတော့တုတ်တမ်းမှနေသူသေးကောင်းနေဖော်စားဖိုက်ပြေတော့ကြောစင်အိတ်တာမဟုတ်လားဟာဖိုက်ပြေပြီဆိုရင်သူကအိတ်ချင်တော့တာမဟုတ်လားအဲဒါလည်းပဲတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားဟာဝါပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြောစင်အိတ်ချင်တာအဲ့ဒါလို့မဲကြောစင်ပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်နည်းနည်းအိတ်ရတာများနဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြည်နပ်ဘူးကိုကကြီးမောင်းထိုးပြီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့တော်ကွေဟုတ်ကဲ့နော်တော်ကွေပါတော်ကွေပြောတာတော်ကွေတော်ကွေတင်စားပြောတာမဟုတ်လားအေးပါတင်စားပြောတာပါတကယ်တော်ကွေပဲဟုတ်လိမ့်မလဲတော်ကွေနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ဟိုနံပါတ်6ကြတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်မြောက်မြောက်ဆိုတာကလည်းပဲအေး तू ကသစ်ပင်ခေါင်းပြားဘက်ကိုလှူတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ်ပင်နှိမ့်နှိမ့်တောင်မကြိုက်ဘူးမြင့်မြင့်တက်တာမဟုတ်လားโอ้อเมญสงไก่ตက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအဲ့လိုလောက်အမှာကြိုက်တာပဲမြောက်ဆိုတာလေဟောစိတ်ကလည်းမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်မြောက်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အလုံးတရားဓမ္မတို့မှာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာစိတ်ဟာမြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောလို့တလို့ပဲဒီစိတ်ကလည်းဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောအခုဒီအိမ်ကလူတွေမလာကြသေးဘူးဟဲ့အဲ့လိုအိမ်ကလူတွေခုထိဟိုပို့ပါဆိုတာခုထိအောင်မပို့သေးဘူးခုသုံးရက်တောင်ရှိပြီအဲ့လိုနဲ့မကြည်နိုင်မချနိုင်ဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတဲ့စိတ်ကလေဘာနဲ့တူတော့မြောက်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုပါစိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ယူနေလို့စိတ်ဝင်စားပဲနေမှာဆိုလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့တရားတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တန်စာဆင်တာမဟုတ်လား။မ စိတ်ကိုပဲစိတ်လို့မပြောဘူးဗါတဲ့တော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်ကလေးနဲ့တူတဲ့စိတ်ဟုတ်ဘူးလားဟိုလှမ်းမျောဒီလှမ်းမျောမျောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုလေးလေးလျှောက်ပြီးတော့မျောတော့တမာတိမရဘူးဖြစ်မှာပေါ့တမာတိမရလို့ရှင်ညံမဝင်ဘူးညံမဝင်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးမြောက်ကလေးတို့လည်းဖြစ်နေကြဦးမယ်နော်လူကတော့ဖြင့်တရားထိုင်လို့လေစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်မြောက်ကလေးမျောတာနဲ့တူးနေမှာပေါ့အေးဗျငွေဘေးကနေကြည့်တော့ငြိမ်ထိုင်နေတော့အော်တော်တော်မိနေပုံရတယ်စိတ်တွေကဖြင့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီလိုမဟုတ်လားမေအဲ့လိုဟောတနေရာမှာပေါ့ဟိုကမ္မထမ်းဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေကိုချပေးနေတာဘုန်းကြီးကြားခဲ့တယ်သူချပေးနေတဲ့ဥစ္စာကလူကတော့ရိတ်တာတဲ့စိတ်ကတော့အိမ်မာသူတို့ချပေးနေတာဘာတဲ့တော့လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မာမေရှိဆက်ချတဲ့ထမုံကင်းဟုံကင်းထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါတဲ့ဟောချပေးနေတာနိမဲတစ်ခေါက်ဆိုရမယ်လူကတော့ရိတ်တာစိတ်ကတော့အိမ်မှာထမုံကင်းဟုံကင်းပြီးတော့ပါတယ်ထုံကင်းတဲ့ယောဂီပါတဲ့ညာမဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးကဟိုးသွားဒီသွားကိုလှမျောဒီလှမျောဒီလိုမဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာညိမ့်ပါတယ်အဲညိမ့်တယ်ဒီကကြိုးစားကြပါတယ်ချိန်ဖို့တွေတောင်းကြိုးစားတာနော်အာလုံးသားကောင်းကဘယ်နှကောင်းအိုးသားကောင်း6ကောင်းကနံပါတ်1ကမွေနံပါတ်2ကမိကြောင်နံပါတ်3ကနံပါတ်၄ကနံပါတ်၅ကနံပါတ်၆ကမြောင်းတားကောင်ပဲနှစ်ကောင်တားကောင်၆ကောင်ဥပမာအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်းရှိတဲ့ဥစ္စာကမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်ဒီ၆မျိုးပြောတာမဟုတ်လားမဲလက်စားတတ်တော့လေဒါပြောတာကိုဖျာကုရောမြတ်ကြီးကသူ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့လေအလုံးကိုစီကိုငါဒီ6မျိုးမပါကြဘူးလားမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အေးตาကောင်6ကောင်ဟာထိမ့်ရတဲ့အခါမှာအိုးလွတ်လွတ်ထွက်သွားမတက်ကြီးထိမ့်ရတယ်လို့ပေါ့ဒီตาကောင်6ကောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်သူတို့ကိုလည်းထိမ့်ရတာပဲသူတို့ကြားတော့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပေါ့တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုตาကောင်6ကောင်နိုင်အောင်ငုတ်ကြီးရိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲကျိုးပဲနဲ့ချောင်းပါလိမ့်6ချောင်းကျိုး6ချောင်းအဖျားမှစုထုံးလိုက်တော့เนาะထုံးပြီးတော့သူလည်းငုတ်တိုင်ကြီးရိုက်ရမှာပဲမဲငုတ်တိုင်ကြီးမရိုက်လို့တော့ပါပါသွားတယ်เนาะตาကောင်6ကောင်ကျိုးကြီးရပဲနဲ့6ချောင်းကျိုးကြီး6ချောင်းကိုအဖျားကိုစုပြီးတော့ထုံးလိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲငုတ်တာမရိုက်လို့ကတော့အတန်တဲ့ကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါပါသွားတယ်ပါပါသွားပါပါပါပါပါကျိုးကြီးက6ချောင်းစုပြီးတော့ထုံထားတာကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့အဲတခါတလေမျက်စိကအတန်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့ดูတဲ့မွေမဟုတ်လားဆွဲသွားလိုက်တာကြံတဲ့9ကောင်ကပါရတော့တာပေါ့ဟေးသွားကြမဟေးထမင်းစောစောစီစီစားကြဒီကနေ့ပွဲကင်းတဲ့သွားမယ်ကျုပ်ရှင်သွားမယ်ပြောတဲ့စင်ဒီဟောဒီနေ့ဟောဟိုရေတပင်တွေကစီကစီနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိသားစုသွားကြတာပွဲကင်းတဲ့ရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရုပ်ရှင်ယုံလေးလဲရောက်တယ်အကုန်လုံးအနှံ့ပြပေါ်ပန်းချန်တွေရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲသွားတာတော့အာမွေးကဆွဲသွားတဲ့ဟာကြံတဲ့၅ကောင်ကပါမသွားဘူးလားအလိုမဲမဲမဲမဲဒီလိုကိုကျိုးကြီးက6ချောင်းဆိုတော့စုထုံထားတာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကျန်တဲ့အကောင်ကြီးလည်းပါရတော့တာပေါ့အာတန်တဲ့အကောင်ကဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့9ကောင်လည်းပါတယ်မဟုတ်လားပါသွားရတာဟိုမှာကြည်ပြီးတော့နေတုံးဟောဇလန်းတောင်မဆုံးသေးဘူးအိမ်ပြန်ကျင်တယ်တဲ့မဲဒီလိုလောက်လာတာ ခက်နေအောင်လေဇလမမဆုံးသေးပဲမဆုံးဆုံးအိတ်ချင်လာပြီရဲ့နေစားမအောင်ဆိုတာတောင်ပြောမရဘူးဇွတ်ပြန်လာတယ်ကြည်စမ်းအိမ်ရောက်တော့အိရာတဲ့ထိုးလှဲ့အိတ်ပြလိုက်တယ်ဟောဒီကြတော့ဘယ်အကောင်ကဆွဲလာတာတော့အာတော်ခွေးကတော်ခွေးကအိတ်ချင်တယ်ကြောစင်းအိတ်ချင်တယ်မဟုတ်လားတော်ခွေးကဆွဲလာပြန်တော့လေအာတန်တော့ကျန်တဲ့ငါးကောင်ကပါလာရတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့အိယာတဲ့အိနေလိုက်တာတဝါကြီးပဲနောက်တော့မှလူလွန့်လာတဲ့အိယာကနိုးလာတော့ဗိုက်စားတယ်တဲ့။ဘာများသားစရာရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟောဗိုက်စားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတင်သူကဘယ်ဘက်သွားတုံးဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်သွားတာပေါ့။အိယာကထားပြီးစမုံစမွားနဲ့မျက်စိပုတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတာ။မိဖို့ကြောင့်လည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းပါလဲ။ဟုတ်ပါစားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့မိဖို့တဲ့လမ်းလျှော့ပြီးစားတောက်လို့ဝါလဲဝါရောဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးများဖွင့်ကြပါဦးခဲ့ဟောဖြစ်လာပြီသူကနားကထောင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားနားအေးပါအေးဆိုပေမဲ့လို့စူးစူးပွက်ပွက်သားမကြိုက်တာလေသာသာရာရာတော့လည်းကြိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားနင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့ဟဲ့ရေဒီယိုလေးပါလေးဖွင့်ပါဟဲ့ဆိုတော့ဘသူကအာတန်သွားမိเจ้าကအာတန်သွားတယ်စောင်းနှထောင်းပြီးတော့တော်တော်လေးလေးထောင်းပြီးရောဒါကအတန်ပဲကြားရတာတဲ့ရုပ်ပါမြင်ရတဲ့ TV ခန်းလေးသွားဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါကျတော့အတန်လဲကြားရတယ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးလေးမြင်ရတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲအောင်မဲဒီကြတော့လေသူတို့နှစ်ကောင်ပူပေါင်းသွားကြတာမဟုတ်လားမွေနဲ့အမိเจ้าသူတို့နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလူပါတခုကအာတံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တခုကယုံယုံသွားတယ်မဟုတ်လားကြံတဲ့အကောင်ကြီးလည်းပါရတယ်မဟုတ်လားကြည်စမ်းကိုကမတိလို့အမှတ်တမဲ့နေလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်တဏ္ဏရှိနေတဲ့6မျိုးထိရတာမခက်ဘူးလား6မျိုးကဘာတွေပါလဲအေးအဲ့ဒီ6မျိုးအထင်ရအခက်ဆုံးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်ထိရဟဲ့ဒါမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခများနေတာကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့သားကောင်6ကောင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခများများနေတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဟုတ်နိုင်တာပေါ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲပါတည်တဲ့တို့မျက်စိန
2: ာနာရှာကိုစိတ်
3: ဟုတ်တယ်ဒီ6កောင်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခတွေများတာဒီတော့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ချီးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုသမဟုတ်လားကျိုးကဘာကျိုးပါလိမ့်တတိဆိုတဲ့ကျိုးသူ့လည်းအဖျားကိုထုံကြီး6ချောင်းကိုစုထုံထားတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းထားရင်တော့ဟိုဆွဲဆွဲသွားလို့ပါပါသွားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုလောက်ကြဆိုသူ့လည်းငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်သူ့လည်းမလုံမယ်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ပါငုတ်တိုင်တုံးဆိုတော့တတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ပါငုတ်တိုင်ဟုတ်တယ်တတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲတတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲငုတ်တိုင်ကိုစွတ်ထားမယ်လို့ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တတိပဌာန်ငုတ်တိုင်ရိုက်ကြရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတည်ထားမယ်နော်အလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကယူပေခန္ဓာနေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတတိပဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံရစုဆိုတော့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပေခန္ဓာကကာယ ानु ပတနာဗတ်တဲ့ကာယ ानु ပတနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိယဖြစ်တဲ့သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သတုထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာ ानु ပတနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ဓာ ानु ပတနာခန္ဓာ၅ပါးကို၄ပါးပုံလိုက်တော့ဒီလိုလားဖြစ်တာပေါ့ကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာစိတ်ဓာ ानु ပတနာရတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပြီးတော့တည်ခင်းလိုက်ကြစမ်းပါဦးယူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသင်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လား ဒီအကျံသာပြောကြစို့ဆိုတော့သူကြည့်လဲမြင်ရကိုကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပေါ့နော်ထားပါအောင်အဲ့ဒီရုပ်ကြမ်းကြီးတွေကိုပဲခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဟိုကြာကြာထိုင်နေဆိုရင်ညောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းနေအင်းတဲ့မသက်သာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုတစ်ခါတလေကြလို့လည်းမညောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်တစ်ခါတလေအလဲအလတ်သဘောဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြတော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေကသင်ညေခန္ဓာစိတ်ဆိုအထုတ်တတ်တဲ့စေရနာအစရှိတဲ့မျိုးအစ50ကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့အနေအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲရိုးရိုးပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်လားသာတောင်ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေမို့လို့မြင်ရတာနော်ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့၄ပါးကြတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသေးလားမမြင်ရပါဘူးနံတရားတွေမဟုတ်လားနံတရားတွေဆိုတော့ရိုးရိုးပဂရိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရပါဦးမလားဘယ်နဲ့လို့သိရမလဲဉာဏ်နဲ့ပဲသိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၄ပါးသူတို့တွေကနံခန္ဓာတွေမဟုတ်လားအဦးဆုံးဥစ္စာကရုပ်ခန္ဓာကြံတဲ့လေးမျိုးကနံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နံဒါပဲမဟုတ်လားချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး5ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ5ပါးကိုတတိပဌာန်4ပါးနဲ့ပုံရစုအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကကာယ ानु ပသနာတတိယဖြစ်တဲ့ဝေရณะခန္ဓာကဝေရနာ ानु ပသနာတတိယဖြစ်တဲ့သင်္ညခန္ဓာနဲ့သရုပ်ထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပသနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဝိညာဉ်စိတ်တ ानु ပသနာ ानु ပသနာပဲနှစ်ခုတော့၄ခုဒါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာစိတ်တ ानु ပသနာအဲ့ဒီထက်တတိပဋ္ဌာန်လေးတိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ပဲနှစ်ပါး၄ပါးအေးဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဟာငုတ်ကြီးတွေပေါ့ဟိုဒီငုတ်ကြီးတွေကိုဟောက်ဟိုကျိုးချောင်းချောင်းစုထုံထားတဲ့ဥစ္စာဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်နော်စွတ်ကြစို့ဒီငုတ်ကြီးတွေကိုစွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီငုတ်ကြီးလေးငုတ်ရိုက်ဘယ်ငုတ်ပဲစွတ်စို့ကြိုက်ရငုတ်ကိုစွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲပထမဆုံးငုတ်ပဲစကြပါစို့ပထမဆုံးငုတ်ကကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတို့ဒါနဲ့တဲ့တည်းဒါလည်းချိန်ရပါအောင်စို့ခုအပုံကြီးက၄ပုံမဟုတ်လားကိုချိန်ကြည့်ငါညံထိုင်သလားထက်သလားညံထိုင်တယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်အဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုပါတဲ့ညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ဘာရှုမလဲရုပ်ကိုရှုပါဟိုကိုကိုကိုချိန်ကြည့်နံပါတ်၄အပုံကိုသွားမယ်ညံထိုင်သလားထက်သလားညံထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကများသလားမများဘူးလားများပါညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်တာနုပတ္တနာရှုပါတဲ့အပုံပဲနှစ်ပုံ၄ပုံအခုပထမအပုံနဲ့သရုပ်ထအပုံပြောနေတာနော်ပထမအပုံကညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှုရမလဲကာယ ानु ပတ္တနာရှုပါဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားဟိုနံပါတ်၄အပုံသွားလိုက်မယ်ညံထိုင်သလားထက်သလားဆိုတော့ညံထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုရင်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်ဘု து ရှုမယ်စိတ်တ ानु ပတ္တနာရှုမယ်အပုံလေးပုံရှိတဲ့အနေနဲ့ပထမအပုံနဲ့သုတ်ထအပုံပြောတော့နှစ်ပုံလုံးညံထိုင်တဲ့သူတွေပေါ့အေးမအပုံကလည်းညံထိုင်တယ်သုတ်ထအပုံကလည်းညံထိုင်တယ်ပထမအပုံကညံထိုင်ပြီးတော့လောဘများတဲ့သူဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာရှုပါရုပ်မဟုတ်လားပြီးတော့ညံထိုင်တယ်သုတ်ထအပုံကညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တ ानु ပတ္တနာရှုပါအဲ့လိုရှုမှကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှုမှဖြစ်ပျက်တွေပေါ်ထွက်တာ ဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြမယ်အလဲနှစ်ပုံသွားမယ်ဟောအလဲနှစ်ပုံမယ်ဟောကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ်အဲလောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများညံထက်ပြီးတော့လောဘများတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုပါညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုဟိုးနောက်တပုံကြတော့ဩကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထက်တယ်လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားမများပါဘူးလောဘလည်းနည်းနည်းပါပါပဲဆိုရင်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပတနာရှုပါတယ်တို့ဓမ္မာနုပတနာရှုသစ္စာတရားတွေပါပဲဖြစ်ပျက်တွေပါပဲသူအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လားခုအလဲနှစ်ပုံကတော့ညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတနာရှုညံထက်ပြီးလောဘနေပါရင်ဓမ္မာနုပတနာရှုအလဲနှစ်ဦးကညံထက်တဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားဘေးနှစ်ဦးကတော့ညံထိုင်းတဲ့သူတွေဒီလိုမဟုတ်လားကိုကိုကိုချိန်နိုင်အောင်ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ငါဘယ်ဟာနဲ့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲခွန်ကြီးတို့လောက်ကြပြီးပြီအအူဆုံးကာယ ानु ပတနာပဲရှုကြစို့လားကဲအဲ့ဒါနမူနာပဲရှုကြမယ်အအူဆုံးကာယ ानु ပတနာဆိုတာယုတ်မဟုတ်လားဒီကာယ ानु ပတနာဆိုတာဘာတော့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုရှုကြစို့ယုတ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဉာဏ်တွေနဲ့ရှုကြမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘယ်နှစ်ပါး၅ပါးတော့ဒီမဲ့ကင်၅ပါးမဟုတ်လားဟုတ်

သမာသမာဓိဆိုတဲ့ငါးပါးနဲ့ရှုမှာမဟုတ်လားအေယုတ်ကအရှုခံထားပြီးတော့ညာငါးပါးကရှုညာများအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့ရှုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေဒီနေရာယုတ်ကိုရှုပြီဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ပြောရလိမ့်မယ်ယုတ်ရှုပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကပြောခဲ့တုန်းကတော့ယုတ်တရားကြီးဟာအခုလိုမြင်နေရတာသူကြည်လဲမြင်ရကိုကြည်လဲမြင်ရငိုးတော့ငုတ်တော့ကြည်တွေထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာယုတ်တရားကြီးတွေယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်အင်းယုတ်တရားကြီးတွေပါပဲသို့တော့အခုလိုရှုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ယုတ်ကြီးတွေကိုမရှုနဲ့တဲ့မြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငုတ်တော့ယုတ်ကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲအတုံခဲကြီးတွေမဟုတ်လားဒါမရှိရဘူးအတုံခဲကြီးတွေရှုနေလို့အတုံခဲကြီးတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ပညာကိုရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗါတဲ့တို့ပရမတ်ကိုရှုရတာပညာခွာထားပြီးတော့ပရမတ်သားရောက်အောင်ဖောက်သိရတာခုလိုအတုံခဲကြီးတွေကဖြင့်တခုခုပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ငိုးတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေမြင်နေဆိုရင်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကလူဒါကကောင်းဒါကချီဒါကလက်ဒါကသပင်ဒါကမျက်စိနှာခေါင်းနားပါးစပ်တခုခုပညာတွေတင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီပညာကြီးသွားကြည့်နေမြင်ပညာရှုမိရာရောက်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာပညာရှုရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုရှုရတာဗတ်တယ်လို့ปรมัตถ์ကိုရှုရတာဒါလေးတတိပုဇာမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ဆက်ပညာရှုရတာလားปรมัตถ์ကိုရှုရတာလားအေးปรมัตถ์ကိုရှုရတာဒီတော့ปรมัตถ์ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုယိုယိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တခုခုတော့ပညာတင်ပြီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဥစ္စာမရှုပါနဲ့တဲ့ယုတ်နုကိုရှုပါပါတဲ့တော့ယုံနုကိုရှုပါယုံနုဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတုံးဆိုရင်တမာတိထူထောင်ကြည်စမ်းပါဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမာတိလေးထူထောင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်ရင်တမာတိတည်ပါတယ်တမာတိတည်ရင်ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတာနဲ့ဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကျင်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေဉာဏ်ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲတာဟာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါ့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာရနေတဲ့ဇာရွက်ထဲမှာကိုရှိတဲ့ယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုမဟုတ်လားဖွင့်ထားတာဖွင့်ထားတာယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လားအဲစောစောတုန်းကဥစ္စာကမြင်တွေ့ထင်တွေ့အောင်လို့ပြောခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ငိုးတော့ငုတ်တော့ကြီးတွေကလေအဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကယုတ်ကြမ်းကြီးတွေပဲတကယ်ရှုပြီဆိုတော့ယုတ်ကြမ်းမရှုရဘူးဘာရှုရမလဲယုတ်နုကိုရှုရတာအဲ့ဒီယုတ်နုကလည်းဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ညံနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဟောညံအောင်မှာပဲရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်ပြောင်းတွေ့နေတာလေးတွေတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီရေရေရေပြောင်းလဲတာဖောက်ပြန်တာပဲမဟုတ်လားအေးဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတော့ယုတ်ပေါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပေါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာယူပက္ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့နဲ့ယူပက္ခန္ဓာကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်တော့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဒီလိုသာပြောတာနော်ငိုးတော့ငုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှုခင်းရှုွက်ရုပ်ကိုပြောနေတာနော်ယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဗတ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေးတွေဟောညံနဲ့ကြည်စမ်းကြည့်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးညံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလေးတွေညံ့အောင်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းတွဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်းနေတာကလေးကအကြည့်ခံပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာဖောက်ပြန်းနေတဲ့သဘောကလေးကအကြည့်ခံမြင်နေတဲ့ညာကကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့အကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံနဲ့ကြည်ညာအကြည့်ခံတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ညာကဘာသစ္စာနာမည်ပေးရင်ပြောတာနော်ဟိုကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းတွင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုဇက်ကရွတ်မနေပါနဲ့
哦ဟုတ်ပြီခွာဟောတွေ့ပြီကွာဩဟုတ်သားပဲကြည်စံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွာရွာရွာရွာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေလိုက်တာမြန်လှပါလားအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေညံနဲ့လိုက်တာတော့မမိနိုင်အောင်ပေါ့အေးဒီမှာနှစ်ခုတွေ့နေပြီအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံကလေးတွေလည်းကိုညာအောင်မှာပဲတွေ့နေတယ်ရှုတဲ့ညာတွေကလည်းကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့တိနေတယ်ဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုဒါပဲရှိတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားလေးတွေကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှာပေါ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းပဲနောက်ကလိုက်သိနေမယ်မဟုတ်လားအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဒီလိုနေမှာပေါ့အရှုခံတရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကဟရယဝုတ္တဘောမှာအမိပြုမြင်မှာမဟုတ်လားအာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဩဟရယဝုတ္တဘောမှာမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမြင်ဖြစ်ပြနေတာလေးတွေကိုမျက်နဲ့မြင်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဒီလိုမြင်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏဝင်လို့ရမလားမရဘူးဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့လောဘတဏ္ဍာဆိုတာကနံတရားမဟုတ်လားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနံတရားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလောဘလူကျင်တာလေးတွေလာရင်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလာမလဲဟာတရားဝိတုပေါ်မှာလာမယ်ဆိုတော့နံတရားဟာတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရိုးရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဟာတရားဝိတုပေါ်မှာဘယ်သူရောက်နေလဲဉာဏ်ရောက်နေတယ်မဲ့ရောက်နေတယ်လောဘတဏ္ဍာလာရင်လဲဟတ္တယဝုထုပေါ်မှာလာမှာမဟုတ်လားလောဘလေးလာမဲ့လို့တော့သူလာမဲ့နေရဘယ်သူဝင်ဥနေတော့မဲ့ကဝင်ဥနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုဘူးကြီးလဲလောဘကလာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တစ်ချိန်လုံးလုံနေတာပေါ့ဒီတော့လောဘတဏ္ဍာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ကိန်းအောင်လို့ရမလားလောဘမှာကိန်းအောင်လို့မရရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကောဖြစ်အောင်မလားမဲဥပါဒံလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဥပါဒံမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကမ္မဘွားကောဖြစ်အောင်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်တဏှာရောဥပါဒံရောကမ္မဘွားရောဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ပေါ်သေးလားဟုတ်တယ်သူတို့မှမပေါ်ရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄ကွက်ကအကျိုးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားကြည်စံတဏ္ဍာလုံးအကုန်လုံးယုတ်သိမ့်ကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ယုတ်သိမ့်ကိုအောင်လုပ်ပုံလုံနည်းကတော့ဖြင့်အခုလိုရှုနေခြင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့လိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ဟောတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ဒီအောင်တန်တန်ကုန်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရတာပါပဲဟိုနံပါတ်၄အခွက်ကတော့နောင်သေးပြီးမှဟိုဘက်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့မလာသေးပါဘူးအခုရောက်ရောက်သွားတာကတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီအောင်တန်တန်သွားတာမဟုတ်လားဒီရောက်ရင်ရက်ပြီးဟောပြတ်တော့ပြတ်တာပါပဲနော်ချုပ်တော့ချုပ်တာပါပဲချုပ်ပြီမဲ့လို့တတ္တိလေးတွေချမ်းချမ်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ကုတန်းနာဟာနှစ်အကွက်ကနေပြီးတော့သုံးအကွက်တန်းနာပေါ့ဒီမှာလေးကွက်လုံးထဲထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြစ်နှစ်အကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာတစ်အကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာလို့သိရအောင်လို့တစ်အကွက်ကြီးထည့်ထားတာဟိုနံပါတ်လေးအကွက်ကြီးကလည်းပဲသိပြီးတော့ဟဲ့ဒီဒီဘဝပစ္စုပန်ဘဝကတရားနဲ့သာမသိနိုင်လို့ကတော့သိပြီးရင်နံပါတ်လေးအကွက်ထဲကဇာတိသရမရဏနောက်ထပ်ဘဝတွေရအောင်မယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ထည့်ထားတာနော်တကယ်တော့မလာသေးဘူးမလို့သေးဘူးပေါ့နော်တစ်ကွက်ကလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ तू ကလည်းမလို့တော့ဘူးဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ပိုင်းကြီးကိုဟောခါလေကနေပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ခောက်ချလိုက်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တစ်ကွက်တို့လေးကွက်တို့ရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါနှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်ပါတဲ့နှစ်ကွက်နဲ့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာသလာယတနာဆိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်အလုံးနှစ်ွယ်ထဲမှာခန္ဓာကြီးက၅ပါးမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာခန္ဓာပဲ၂ပါးဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပဲခန္ဓာအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဌာန၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားပါလာယတနာဆိုတဲ့၆ဌာနပါလာတယ်မဟုတ်လားဘသူတွေပါလိမ့်မယ်မျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်
အဲ့ဒီသားကောင်6ကောင်ကိုမထိနိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒုက္ခရောက်ရောက်နေတာမဟုတ်လားမျက်စိမျက်နှာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်တဏှဥပါဒံကာမဘောကလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ပေါ့နော်နာကြာတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နှာခေါင်းနာနာမှွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ရှားရသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့မနှောကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့ဆိုရယ်ကမ္မဘဝတိအောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ကံမြောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီတိအောင်တန်တန်သွားတာအဲ့ဒီလိုတန်တန်သွားတယ်ဆိုရင်ပပ္ပစတရားတွေတန္တရာချက်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ်တော့တာမဟုတ်လားအေးပေါ်လို့ပေါ်မှန်လဲမသိတော့ကြည့်ပါအောင်ဒီနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာပေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီတန္တရာချက်တတ်တဲ့ဒီတရားတွေယင်းတဲ့နှလုံးနဲ့လှောင်းသေးလို့ကတော့ကံတရားတွေယင်းတဲ့လှောင်းသေးတဲ့အတွက်ကမ္မဘဝပစ္စယသာတိနောက်ထပ်ဘဝတွေရတာမဟုတ်လားဘသူဟိုတုန်းကတော့ပတ္တမမသိဘူးဘသူကပတ်ပတ်ပြီးတယ်လို့မသိဘူးအခုလို့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော့မှာဩဒီသဘောတွေဒီအကြောင်းတွေကပတ်ပတ်ပြီးနေတာကိုဒီတော့ပတ်သေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တဏឧបာဒံကာမဘဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုံမှရှေ့ဆက်ဘဝတန်တရားကြီးမပတ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်ဆက်ဆက်မပတ်အောင်ကတော့ပြင်ဟောနှစ်အကွက်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ရှုရမှာတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ရှုရမှာဝိညာဏံယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအပိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောရင်ယူပက်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြည့်မြင့်အောင်သာရှုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုသာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်တန်တရားမပတ်ဘူးပေါ့မပတ်ဘူးခုမင်းတို့တွေကအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားကြီးပတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟင်းတဏឧបဒံကာမဘဝဆိုတာအမြစ်တွေထွက်တာမဟုတ်လားစောစောတုန်းကပြောခဲ့ပါခေါ်လားနှစ်ကွက်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအပင်ပေါက်တာမဟုတ်လားပင်ပေါက်ဖို့ရအတွက်လည်းရှေ့ဘက်ကတိအွက်ထက်ကအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရအလုတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ထင်ရလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိမှုကြောင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့ထင်ရလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ရလုတ်လို့နံပါတ်1ကွက်ထက်ကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားအပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေရက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအမြစ်တွေထပ်ထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမြစ်တွေထွက်တော့အဲ့ဒီအမြစ်တွေကြောင့်ပဲဟိုဘက်မှာလေးအွယ်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုအပင်ပေါက်ခြာလေဒုက္ခရောက်တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါရောလားမသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့

0: မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလဲခဲ့ရတာဟာဒီအမြစ်တွေမတားနိုင်လို့မဟုတ်လို့အမြစ်တွေပေါက်ပေါက်ပြီးတော့နေတော့ဟိုဘက်ထတ်ထအပင်တွေထတ်ထဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအမြစ်တွေရှေ့ဆက်မတန်အောင်မရှင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီနှစ်ကွဲထဲကခန္ဓာ၅ပါးတဘာပအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တင်မြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒီနားမလဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားတွေလဲခဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုတော့ကတော့မသိလို့လဲခဲ့ရတာရှိပါသေးတော့အခုဒီချိန်ကစပြီးသိပြီမဟုတ်လားဖရာကိုတော့မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့လူရင်းအတိတ်ပဲကိုမို့ကုန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေနားလဲအောင်အယတစကလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ့ရှင်းပြတော့နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်နှစ်ကွက်ကနေပြီးတော့သုံးကွက်မတန်းအောင်လုပ်ပုံလုပ်နေမဟုတ်လားဒါပဲစာလို့ပြောရင်တော့စက်ခုံစာပဋိစ္စာရူပိစ္စာဥပ္ပစ္စတိစက်ကုဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနဥပါဒါနပစ္စယကာမဘောအဲဒီလိုတွေလျှောက်ရွတ်နေပဲနားလည်းလိမ့်မလဲလဲရဲ့လားမဲလဲလိမ့်မလဲခုကွာကိုအရသုံးစကလုံးနဲ့ပြောတော့သဘောပေါက်တယ်မနေ့တုန်းကပဲပြောပေါ့လားမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံတယ်မဟုတ်လားဩဇီတဲ့သွားတယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုကအထဲတန်းသွားတော့မျက်စိနဲ့ဟိုကချိတ်ထားတဲ့အထဲအစဉ်စန်းစာလေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရမယ်သုံးခုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားသုံးခုဖြစ်လာတာလေးနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဖာတာပေါ့လိုက်ခနဲ့ရင်ထဲဖြစ်သွားတာကလိုလိုက်ချင်ပါပြီဝဲကိုဝဲမဖြစ်မယ်။ဩရှိတလန်းညင်တလန်းညင်လှန့်သွားတော့။မင်းတကိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကွာ။အမဘွားပါပဲ။အဲ့လူလေးတွေဟာတန်းနာမဟုတ်လား။အမဲလူကျင်နာတို့အလွန်အလွန်လူကျင်နာတို့အဲ့ဒီလူလေးတွေရှေ့ကြိုးစားတာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အဲသူတို့တွေဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလား။လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတစ္ဆာတကယ်တော့ကိုယ်ရင်တဲ့နှလုံးတဲ့သမှုတရားတစ္ဆာတွေပေါက်ပွားလာကုန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါက်ပွားလို့ပေါက်ပွားလဲမှန်းလဲမသိတော့ကြောက်အမှန်မသိဘူးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအောင်မဲ့တန်ត្រာလဲစီခြင်းရဲ့အကြောင်းနေပဲပဲအေးအဲ့ဒါတွေမလဲအောင်အခုလုတ်တက်ပြီးမဟုတ်လားဒီနှစ်အွယ်ထဲမှာတခုခုအပေါ်မှာဗာမြင်အောင်ရှုရမယ်အဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သာအဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍာလာအောင်မလားအင်းမြင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ရှိအောင်မလားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောမရှိပါဘူးနာနာမွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုချင်မှုမရှိတော့ဘူးစကျင်စိတ်ဟာလေးရောလိုမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေးကြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူကျင်မှုမရှိတော့ပါဘူးမတော့ကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူကျင်မှုရှိ။အော်ကိုတို့ကဆိုရင်တော့သားကောင်၆ကောင်အထင်းရခက်တယ်မဟုတ်လား။ငဲခုတော့လည်းပဲသူ့နီးနဲ့သူဆိုပြန်တော့လေဒီသားကောင်ထိန်းလို့ရသားပဲ။သားကောင်၆ကောင်ကိုကျိုး၆ချောင်းစုထုံးတာလေထားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ထုံးပြီးတော့ငုတ်တစ်ခုရိုက်အဲ့ဒီငုတ်တိုင်မှပြီးကျိုးအထုံးကိုစွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လား။အင်းတန်စာရှင်ပြောတာပဲ။အဲ့ဒီငုတ်ကလည်းတတိပဋ္ဌာန်ငုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလေးကအခုတငုတ်ကိုပဲပြောနေတာပါရုပ်ရှုပုံရှုနည်းပြောတာမဟုတ်လားအေးရုပ်ရှုတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်အခုလိုမြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေရှုတာလားအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ယုတ်ကြီးတွေကိုရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးဒါကမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ရှုရတာမှမဟုတ်ပဲဘာနဲ့ရှုရဉာဏ်နဲ့သာရှုရတာပါဟုတ်တယ်နော်အဲမျက်စိနဲ့ရှုတဲ့ဥစ္စာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာကသမထအနေနဲ့ငြိမ့်တီလာအောင်ငြိမ့်တီနေတာဒီကိုတင်းငြိမ့်နေတာဒီကိုမြင်အောင်ရှုတာကသမထမဟုတ်လားငဲဒီဟာကြတော့မျက်စိနဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုတာပဲနောက်တနည်းကသမထဆိုတာတင်းငြိမ့်နေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတာမဟုတ်လားအဲဝိပဿနာကြတော့မတင်းမငြိမ့်တာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရတာဘာတဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုတဏ္ဏရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံငါကိုတည်ငြိမ်နေလို့လား မတည်ငြိမ်ပါဘူးသူ့တဘာဝကကိုယ်စက်ကမလားမိနဲ့မလားဒလစမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒါကဘာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာသမထကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မမီကတိုင်းရေကတိုင်းမြေကတိုင်းဆိုတော့ဆိုတီးငြိမ်နေအောင်စိုက်ကြည့်ရတာမဟုတ်လားသူကတော့တီးအောင်ငြိမ်အောင်ဖြစ်တာကိုကြည့်တာဘာတော့သမထဟောမတီးမငြိမ်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကဝိပဿနာဟိုသမထကမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်လားဒီဝိပဿနာကြတော့ဘာနဲ့ကြည့်တာဟောဒီလိုကြွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုညံနဲ့ကြည်ပြီရုပ်ကလေးဆိုတော့ညံတဲ့မှာရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကြည်နေတယ်ဟောမြင်ပြီးတော့လဲနေတယ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ပြောင်းလဲတာလေးတွေကအရှုခံမဟုတ်လားမြင်နေတဲ့ညံကရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာအဲ့ဒါလို့သာမြင်နေတဲ့အခါရှုညာလေးကဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာဒီတော့အဲ့ဒီဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့ရလားလောဘတဏှာဆိုတာစက်ဝိုင်းနဲ့ပြောရင်တတ္တယအကွက်အစမဟုတ်လားတဏှာမှမလာဘဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကိုဖြစ်အောင်မလားဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကာမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားဘယ်လိုဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါတယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒီရှုတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အဲ့ဒါတွေမလာဘူးအဲ့ဒါတွေမလာဘူးဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတွေမလာဘူးပေါ့အေးသူတို့တွေပေါ့ဒုက္ခပေးတာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တရားတွေကိုယင်းတဲ့နှလုံးနဲ့မလာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မလာအောင်လုပ်နေတာပဲအခုနှီးပေးနေတာနှီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားခုတော့တဏှာကြီးကြီးတဏှာကြီးလုံးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတကွက်နှစ်ကွက်မြင်တော့ပျောက်သွားဩအစအနာလေးတွေတွေ့ပြီနှီးရယုံပဲရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်တော့သာတိပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ယူပြီးတော့အများကြီးသာကြည့်ပြလိုက်ဆမ်းပါရသမျှအချိန်နေကြည့်တော့လည်းပဲတကယ်တွေ့လာတော့လည်းပဲကြည့်လို့မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အော်ဒီလိုကိုတို့တန်တန်ဖြစ်နေတာမတည်မငြိမ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတာပါလား။မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်လက်နေတာပါလားဆိုတာညံနဲ့တွေ့လာမှာပေါ့။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာမျက်စိလည်းထိနိုင်တယ်၊နားလည်းထိနိုင်တယ်၊နှာခေါင်းလည်းထိနိုင်တယ်၊ရှားလည်းထိနိုင်တယ်၊ကိုယ်လည်းထိနိုင်တယ်စိတ်လေထိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သားကောင်6ပေါင်ကိုထိနိုင်တာပေါ့မိဒါဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ဒါကစောစောပိုင်းထိနိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်ဒီလောက်တည်းမရပါနဲ့ထัจကြည့်ထัจကြည့်ဆက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါကြည်ပါအိုးညံ့အောင်မှာဖြစ်တာပြက်တာတွေပဲတွေ့မှာပေါ့ညံ့ရဲ့အောင်မှာဘာတွေတွေ့မလဲရှိတာကလည်းဒါရှိတာမဟုတ်လားဟိုတခါလာလဲဖြစ်တာပြက်တာတခါလဲလဲဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်တိပင်းကရှိလို့လားမရှိပါဘူးတိပင်းဘာရညာတွေအာယုန်တွေနမိတ်တွေထင်းလာရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သမာဓိကဖန်ဆင်းတာကိုယ်အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေဘုံဘိဘုံဘိမန္တေနံပြတ်တတ်တွေမြင်လာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဖြောက်ပြစ်ပါအဲ့ဒါတွေကသမထအာယုန်သမထနမိတ်တွေမျှတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာနဲ့မြင်ရမှာကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသာပဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲထပ်ပြန်တယ်လဲလဲမြင်သာပဲကြည့်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်နောက်တနေ့လာလဲဒီဖြစ်ပြက်ပဲနေမှာပဲဟိုဖြစ်ပြက်ဒီကလဲကုန်းမကုန်နိုင်ဘူးဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအနေထားမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဒီကလဲမကုန်နိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလဲရှုတဲ့ရှုတဲ့မဲဒီအခြေအနေတွေကအဆင့်တန်းတက်လာတာအဆင့်တန်းတက်လာတာပဲရှုရှုထပ်ပြန်တယ်လက်လက်ရှုပြီးတော့မုံစရာကောင်းလိုက်တာဟိုဓာတ်တွေလူပဲမလူချင်းတော့ပါဘူးခိုးတော့ကတော့မသိလို့ဒီရုပ်ဒီနာနေလူချင်းလာခဲ့တာအခုကြတော့ဒီလူဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာမျိုးဖြစ်မလူချင်းတော့ပါဘူးဖြစ်လာမယ်ဒါမလူချင်းလက်ရှုပါမလူချင်းလက်ရှုပါအဲ့ဒါလို့ねတဖြည်းဖြည်းညာဟာရင့်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်တဲ့ပရိပကာကမေနေဝံပရိဘာဝိတာဘာဝနာပရိသဇန္တိသင်္ခာရေပက္ခန္တတိအသင်္ခတိဧဝံဤနိအပြင်ကမေနအစဉ်အတိုင်းပရိဘာဝိတာဘာဝနာပွားများအထုတ်ထားအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်သည်ပရိပကာရင့်ကျက်မြင့်တက်လာသည့်သမာနာဖြစ်လတ်သောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ညာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်မြင့်တက်လာမယ်နော်ဒီခါမှာပရိသဇန္တိသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတွေကိုတွန့်ခွာပလိုက်တာသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဥစ္စာတွေပေါ့ သင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုပြိစ္ဆာန်တီတွန်းခွာလျက်ဒီလိုနော်ပကံတတိအသင်္ခတိအသင်္ခတိအသင်္ခတာနေတဲ့သူအသင်္ခတိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြတွေမရှိတာအသင်္ခတာနေတဲ့သူပကံတတိညာငါထုဆိုင်သက်ဝင်သွားတော့ဤသောသောတော့ငါတော့ဒီညာငါဖြစ်ပြတည်နေတဲ့နေတာအခုခါကျတော့ညာငါအဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်အဖြစ်ပြသောသောတော့ငါဘာနဲ့တဲ့နေလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာတဲ့နေတဲ့ညာငါဘာသစ္စာဆိုတော့အဲလောကုလာလောကီလာလောကီလောကီဆိုတော့ခါ၈ပါးလား၅ပါးလားငါပါအခုညာအကောင့်ပြီးဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာညာနေရာ၅ပါးမကဘူးသီလမကင်၃ပါးပါတိုးလာပြီး၈ပါးဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေဘက်ကိုတက်ဝင်သွားတာဒီတိုက်ခါကြတော့လောသီလလောကုတ်လားလောကုတ်ဆိုတော့၅ပါးလား၈ပါးလားအေးရှိပါနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့သွားတဲ့တာပေါ့အဲဒီနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားအဲဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်နဲ့သွားတဲ့လိုက်တာပေါ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲတစ်ချိန်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုရင်မက်ပြီးရင်ဖို့မဟုတ်လားဆယ်ရက်ပစ္စဝကနာဉာဏ်နေနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအစဉ်တစဉ်ပြီးသွားတာပေါ့ဒါပဲလမ်းစဉ်ကသောသောဘိုင်းမှာဖြစ်ပြတွေ့မြင်အောင်လို့အလဲဘိုင်းမှာဖြစ်ပြတွေ့မုံအောင်လို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြဆုံးသွားတာပဲကိုညာကတက်ဝင်သွားတဲ့တီအောင်လို့ရမှာတဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဒီစင့်တီအောင်လို့ပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သာကြိုးစားလို့ရှင်သားကောင်း6ကောင်းကောမနိုင်ဘူးလားနိုင်တဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်တဲ့အဆင့်လည်းမရပေဘူးလားအားလုံးကိုစီကိုငါလူကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရကြသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့25ရက်2လ2018တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကူနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပဘွယ်ဘွယ်တသစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်သာမကြီးမုတ်ခြင်းပါတဲ့382ချိန်မြောက်ဒီနေ့တဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်းလေနိုင်ထိုးဆယ်မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားရှိနေပြီဖြစ်သောဓမ္မပဒအထက်ကထာသုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ကထာအင်္ဂုတ္တအထက်ကထာတို့မှလာရှိတဲ့ယဟန္တာ900ဂါထာ9ဘုံဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒုတိယပိုင်းကိုအာလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှိစုပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့သုံးချိန်ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထာနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတော

0: ဘောဓာတာလည်းဥရှိကြပါအရဟတော1500ကိလေသာယံသူတို့ကိုဘေတတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတော်စိတ်ခွေရာရနိုင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမှုပြောတော်မမှုကြံစည်တော်မမှုတတ်ပါပဲထတော်အရဟတော်လူနာဗျာမသတ္တဝါပေါင်းတို့၏ပူဇော်ခွေရာသူကိုခံယူတော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောတန္တရာလေကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတနာအကန့်ကိုချုပ်ချက်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံကိုဆရာမကိုတရားဘူညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်သိတော်မူတတ်ပါပဲထတော်တန္တဘဂဝတောဘုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမြေမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယောကျော်လက်ဆုံးမို့၍ရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လည်ကဟုတ်ခဲ့တဲ့တရားတော်အစဲတဲ့ကာလီဆိုတဲ့မြို့ကောင်သမီးတည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပန်းအဝန္တိတိုင်းကုရရဂရမြို့တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာကာလီရဲ့အမျိုးကောင်သားကာလီရဲ့ရှစ်လစွာသောသားသောနကုတိကဏ္ဍဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်သားကလေးနဲ့အတူတူတဲ့မွေလျော်ပြောပိုင်းနေရင်တဲ့ဘဝတတောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပိသာတဲ့အရှင်မကိစီမထေကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပြီးတော့လောကမိသားစုအကျိုးလောကသူလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်မြင်လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတတ်တဲ့အမတန်အတူယူပဲကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတခြားလားသောတာပန်တီဗီဖြစ်နေတာလားသောတာပန်မတီသေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှစိတ်ရှားရတာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တီအပေတကားပိတ်ထားပြီးမှစိတ်ရှားရတယ်အပေတကားမပိတ်သေးရင်တောင်မှအပေတကားပိတ်ကြောင်းအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမှာဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဘဝအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရလာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ထိုးတရားရှင်အမျိုးကောင်းသမီးကာလီဒီအရှင်မဟာကိစီမထေရမြတ်ကိုစီကတ်ကိုယ်ွယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ပြန့်ပွားအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုမသိကြဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့သာသမီမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဒီတော့မိကောင်းဖခင်ပြီးပြီတဲ့ตาလေးကိုလည်းပဲအရှင်မကိစီနဲ့ယင်းတိကျွမ်းဝင်အောင်အမြဲကြောင်းကိုကိုယ်ဝယ်ဖို့အစီကပ်ဖို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလားလမ်းညွန်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားဖြစ်တဲ့ အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့အိအာဝါဒခုံမီးပြီးတော့ကြီးပြင့်လာခဲ့တဲ့ရှစ်လစွာသောတကတိတံနှစ်ထောင်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်တဲ့သောနကုဋိကဏ္ဍဆိုတဲ့သရုသားဟာသူတော်ကောင်းတို့မလိမ္မာမာလလိမ္မာမာလဘာအဆုံးမကိုရထားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတန်ဃာတော်တပည့်အဆုံးမကောင်းကောင်းရထားတဲ့တားတဲ့တမိတရားလိမ္မာတာထုံးစံပဲလောကရဲ့စာပေတွေမှာကသိဗ္ဗံသိဗ္ဗံရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုမလောက်ခင်တတ်ပါစေတဲ့လောကရဲ့လောကီစာပေတွေကိုဘလောက်ပင်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီစာပေထဲမှာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကုံဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကုံဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကုံတရားရဲ့ကျေးဇူးကုံတန်ခါရဲ့ကျေးဇူးကုံပိစုံဗံဘဝအကြောင်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းအနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကံကိုယုံကြည်မှုကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားပါရဲ့လားပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုရင်ဒီစာတစ်ခုတိုက်ရုံနဲ့ဝမ်းကျေမှုသာဖြစ်မယ်မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့တာကလေးတမိကလေးဖြစ်ဖို့သိကြပါမလားမသိကြဘူးအဲ့ဒါသတိထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးမသိတဲ့တာမိုက်တမိမိုက်ရဲ့ပြုမှုချက်ကြောင့်မိဘတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဗိမ္ဗိတာရမင်းရဲ့ရှစ်လစွာသောအဇတတသာတော်ကအဖေကြီးကိုမလုပ်ခဲ့တတ်ခဲ့တယ်နော်အဲဒါဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါထွန်းကားနေတဲ့သာသနာကြီးနဲ့ဒီလောက်ကျုံနေပါရဲ့ဆုံးနေပါရဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်ဒီအောင်တကယ်ကိုအဆုံးအမပေးနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက်ကလန်းဆိုတဲ့တကယ်ကိုတာဝကကြီးတည်းနဲ့ယဉ်ဤအောင်မလုတ်ပေးခဲ့တာဘု து မှတာဝန်မရှိတာလေအဖြစ်မှာဖခင်မင်းတရားကြီးမှာတာဝန်မရှိဘူးသာကိုတော့ချစ်ကြချစ်ရရောက်လာနောက်ဆုံးနေ့ရရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အရေးရှိတယ်မိဘကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်သားကိုယ်သမီးဘယ်လိုလိမ္မာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒါလမ်းညွှန်မှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတာလားအလိုလိုက်ရင်မိုက်စော်ကတနေ့တခြားလားရန်သူဖြစ်နိုင်တာလားတတိကပင်တိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုတ္တဇဉ်ဆိုတာဆိုင်တဲ့စာရိတ္တကငကောကပင်ခတ်တူတူအပေါင်းဖော်တွေကခတ်ဆုဆုနဲ့တွေ့တွမ်းမယ်ဆိုရင်အမေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဖြေလေးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ငယ်တော်ကသာကြီးတော်ကြားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငယ်တော်ကသမီးကြီးတော်မိခဲ့တော့လောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်သားတွေကိုယ်သမီးတွေချစ်တယ်ဆိုရင်တရားဖြတ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝါသနာပါအောင်ငါသားကိုဆွဲဆောင်တင်းတွင်းပြီးတော့တရားမြင်အောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာအမြဲနီးလန့်ရှာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တလားဖြစ်စီ15ရက်လောက်ဖြစ်စီအရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုဘာသာသာသနာအဆုံးအမတွေကိုနားလည်သွားစေဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ပြူတာတို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာယဟန်ခန္ဓာတို့ဖြစ်စီဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရဲ့ရန်ကုန်တို့ဘာတို့မှရွှေတောင်းကုန်းရိတ်သားတို့လို့ဟောလာတရားဓမ္မအလုတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့တိတိရှာရှာပြောဆိုအနံပြီးတော့ကိုသားလေးကိုသမီးလေးတွေကိုကျေးဇူးများအောင်သူတော်ကောင်းတို့လမ်းချွန်ပြသပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်သူတို့ကိုသင်ပေးလိုက်ရတယ်ရောက်တယ်ကိုအတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်သူ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်မိဘကျေးဇူးသည့်အဖွားကျေးဇူးသည့်အဖိုးကျေးဇူးသည့်ဗုဒ္ဓသာသနာကျေးဇူးသည့်လောကကျေးဇူးသိတတ်တဲ့တားလိမ်မှာတမိလိမ်မှာလေးတွေကိုမျက်စိအောင်မှာကိုစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့တားလိမ်မှာတမိလိမ်မှာဖြစ်လာအောင်မိဘတွေမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ တူတော်ကောင်းတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ဒါပေါ်သေးသေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ်သေးသေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးကိုမြီးကိုမြင့်တွေပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေမှာအရန်ကိုတာဝန်ကြည့်ပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော်ကုန်းကကာလီဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသမီးမှာကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့သားကိုဘလူနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတော့ယင်းမာကိစီနဲ့ယင်းနီအောင်ထားတယ်ဆွမ်းလူပြန်တော့လည်းပဲသားဝေယဝိစာလုပ်ပေးပါသားရေကပ်ပေးပါကေဆရာတော်ကိုတွားပြီးတော့ဝေကြီးဝင်ငယ်ပြုပေးပါဆိုမရှင်မကိစီမထေကမကြာမကြာတရားတွေကိုဟောတော့တန်ဝေကညံတဖွားဖွားဖြစ်နေပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတဲ့အခါအယွယ်လေးရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလေးလှုပ်တက်ကန်တဲ့အောင်မျက်နှာလွှမ်းလာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အချိန်တနေ့ကုန်ကူးသွားတယ်သူကကိုရရဂရမြို့ဆိုတော့ဟုတ်စဉ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ခက်လှမ်းလှမ်းပဲရှိသေးတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ခက်လှမ်းလှမ်းပဲရှိသေးတယ်။လက်900နဲ့အတူတူတဲ့ကုံကုဖို့သွားတယ်။ကုံကုဖို့သွားတဲ့တည်းရှင်ကမှကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တောကြီးမြတ်မဲ့အလယ်ထဲမှာတောကရှိတယ်။တောကရှိတဲ့အခါကျတော့ညမှာဖြဲ900ဆိုတော့လူတွေနဲ့မလားမနေဘူးလားများတယ်နော်အဲဆိုရင်စကားများတာနဲ့ဘာနဲ့တောင်းချောင်းမြောင်းချောင်းပြောတာနဲ့သူကဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးကိုခုမိလာတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ဒီအားလဲဆိုတာတောင်းချောင်းတောင်းချောင်းပောက်ခွေရတဲ့အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးမပြောရှင်တဲ့အခါသူတို့နဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ဆိုတာလဲမရှင်ဘူးအခက်လန်းလန်းမှာငါအိပ်မှာပဲဆိုပြီးခက်လန်းလန်းတိတ်ပင်ရင်တနေရာမှာနာအေးပါအေးသူဟာသူတက်တောင်းတက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမနဲ့မိုးမလင်းခင်ပေါ့လဲတန်းကိုဂျန်တဲ့လူကနိုးပြီးတော့လဲတန်းကိုမောင်းထွက်သွားကြပြီတဲ့နိုးလာတော့ပင်ပင်မမနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့သူကတယောက်ထဲပြင်နေခက်လန်းလန်းအိပ်ပျော်သွားတော့သူများတွေကလည်းတတိမထားမိဘူးဂျန်ရစ်တယ်ပေါ့ဗျာချန်ရစ်တဲ့အခါလဲတန်းသွားရကောနောက်ကလိုက်လိုက်ပြီးတော့ခတ်တွတ်တွလိုက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ရမှာပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတယ်တဲ့။ဘာတွေ့ရလဲ?ပင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်တွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီပင်ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အလွန်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့ကြောက်စရာပြိတ္တာကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်တဲ့။မျက်စိအချိုးမကျ၊နားအချိုးမကျ၊နှာခေါင်းအချိုးမကျ။ကိုယ်ယူကာယအသားတွေပြုတ်ကျချွေကျတဲ့ဟုတ်လားအယူပေါ်ကတ်နေတဲ့အသားတွေတစ်ခါအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တစ်သီးတွေတစ်ပင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဖြုံးနေဖြုံးနေပြုတ်ကျသလိုအသားတွေခန္ဓာကိုယ်ကဧကွဲပြုတ်ကျတဲ့အသားတွေကိုပြန်လဲကောက်ကာကောက်ကာနဲ့စားနေရတယ်တွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့អော်လိုက်ហូလိုက်အော်လိုက်ငိုလိုက်ညီလိုက်ညူလိုက်နဲ့တခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ချနေတဲ့အသားတွေကိုစမ်းတောက်နေရတယ်တခြားလားပြိတ္တာလားပြိတ္တာအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေ့တဲ့အခါဟာထူးဆန်းလိုက်တာဟယ်လိုဘာလုပ်လဲခမရမြေကြီးတကကျုပ်ကပြိတ္တာတဲ့ပြိတ္တာဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျုပ်ကကြော့ကျုပ်ရဲ့အာဟုတုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်နေတာပါတဲ့ဘာအာဟုတုလဲပြောစမ်းပါတဲ့ချုပ်ကုန်းတဲ့လှုပ်တုံးကသူများပေါ်မှာခေါင်းဝင်ဖြတ်ပြီးတော့မတရားအသက်မွေးခဲ့တဲ့အတွက်ချုပ်ဟာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်အသားကိုကိုပြန်စားသုံးနေရတဲ့ဒုက္ခချုပ်မှာရောက်နေကြဗျာတဲ့ချုပ်ကပြိတ္တာပါတဲ့အဲတရားသဖြင့်ကုန်းသွဲတာလားမတရားသဖြင့်ကုန်းသွဲတာလားတရားသဖြင့်ကုန်းသွဲတာဧတံမအဇိဝလားမိစ္ဆာအဇိဝလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကသိရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလောက်မှကြာမှလဲမောင်းနဲ့နတ်တရအသက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်မှမကြာဘူးတရက်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်။နတ်သက်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်သက်ရှိတရက်လောက်ပဲ။အဲ့ဒီတရက်လောက်အသက်ရှိတဲ့လူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမတရားသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်မတရားသောနိလန်းနဲ့ရှားပွေကျွေးမွေးတဲ့ဥစ္စာတခြားလားကိုယ်ပဲပြန်ဆရတာလားတခြားနဲ့ပြန်ဆရတာလားခန္ဓာနဲ့လား ေကိလေသာဝေကြွေးကံဝေကြွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆက်ရတယ်ကိုသူလည်းတည်းပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလားပြန်ကြွေးဆက်နေရတာလားတခြားလားအကုသိုလ်ကြွေးလားအကုသိုလ်ကြွေးပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရတော့ဘာဝေကဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ခန္ဓာလန်းထွက်ထွက်ပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲပြိတ္တာတွေ့ပြန်တယ်သူကခလေးပြိတ္တာသူ့အံပြီးတော့အံတဲ့သွေးတွေကိုပြန်ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်တောင်းနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေပြိတ္တာတကောင်လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်မေးကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲသူကအတိတ်ကာလတုန်းကမိဘတွေဆွမ်းကြွေးတဲ့ဆွမ်းကြွေးဘွဲမှာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆဲခဲ့တယ်ဆိုပဲသူကသူ့ပင်မမမနဲ့ရှားပွေးထားတဲ့ပြည်စည်တွေကိုဒီဖုန်းကြီးတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့အစားဒီဖုန်းကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်အာခရွန်းကတွေ့အံပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကိုစားကြပါလားလို့ဆေးဆဲခဲ့တဲ့အာဟုတဝစီခံရဲ့အပြောမှားအကုသိုလ်စကားရဲ့အကျွေးတွေကိုတခြားနဲ့ဆက်နေရတာလားခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားဝစီဘေတာဟေးဝစီဘေတာကိုဒီရှာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားဒီပင်ဓာတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟောင်းလားကိုကိုဟောင်းလားကိုရင်တွင်းကိုဓာတ်နဲ့မှုေပြီးတော့သွေးတွေကိုအန်စီသလိုတဲ့အဲ့ဒီသွေးကိုကိုရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့လေချောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကအန်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြန်စားနေရတာ။ဘာနဲ့စားနေတာ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဘဝကဝတ်ကျွေးတွေဆိုတာကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်မြင်လည်းမမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆိုကြည့်အောင်ကြိုးကန်းဆောအကုဋ္ဌနုနာအေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတဲ့ဘဝအကျိုးဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကံဘဝနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကျိုးကံအဆုံးဘဝမျိုးလည်းကုဋ္ဌနုနာတဲ့ဘဝလည်းကျိုးကံဆုံးအကုဋ္ဌနုနာဟိုးအသက်ရှိတဲ့အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရပ်ပြည့်ရှိပါရူပါရူပဟုတ်လားရပ်ပြည့်ရှိပါတယ်မလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အစီခံဘဝနဲ့အလုံးလုံးဆားတဲ့ဘဝတွေမှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမျိုးတွေရုပ်ညံတဲ့အမျိုးတွေမှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းမလားဒီဘဝဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှကိုယ်နောက်ကိုအေးမယုံရင်တတိတွေတည်သွားရင်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာထည့်လိုက်လဲလက်ဘဝနဲ့ရှိဖို့ပါပဲဘာမှမပါဘူးတခြားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေဟာအဓိကတရားရနိုင်အောင်ကြိုးစားကျင့်သီးပင်ရင်ကိုယ့်အတွက်တခြားလားအမြတ်လားအမြတ်ပါဘူးအေးဓာတိပင်လေးအားကိုးစရာတကယ့်ကိုမြတ်နိုးစရာပဲဘလောက်ဘသူကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှဒါဆွဲလန်းတဲ့တန်ရောစဉ်ကပင်လေးကိုယ့်ကိုနိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုပြေးလိုက်တာပဲမပြေးဘူးလားပြေးလားသာသာတဲ့သမီးတွေပစ္စည်းတွေကိုချစ်တဲ့တိုးတရနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တတပတ္တဇတ်မှာအမေကပြောတယ်သာအမေချမ်းမကြီးမကောင်းဘူးသာအဖေမတည်ခင်တုန်းကအသပြားတစ်ထောင်ဘသူ့ကိုချီးခဲ့တာတောအောင်တစ်ဖက်ရွာတရွာမြို့တမြို့မှာသားအဖေမတည်ခင်တော့ချီးထားခဲ့တဲ့ပြည်စည်တွေအမေမတည်ခင်သားသွားပြန်တောင်းအမေတည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြည်စည်သားတောင်းလို့ရချင်မှရတော့မယ်အမေကတက်တယ်ဖြစ်နေမတည်ခင်ရှိသေးတယ်သွားတောင်းသားအမေကျမ်းမကြီးမကောင်းသားသွားလို့ဖြစ်ပါမလားအကျမ်းမကြီးမကောင်းတာရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်စည်ရားလိုက်ဖို့မဆုံးချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောအောင်ဖြတ်ပြီးတော့တခြားသွားတောင်းတာလားသွားတောင်းနေတော့မှာပဲလေသူ့အမေပါလေတေတာပဲတေတော့ဘာဖြစ်ခွေးဖြစ်တယ်ဘုကုဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာနော်တတပတ္တဆိုခွေးဖြစ်တယ်နော်ခွေးဖြစ်တော့ကဲတော့အသပြားတထောင်ထောက်ကိုအဲ့ထဲထဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်တာလားဖြတ်တော့တော့တဲ့မှာတခု900ရှိတယ်သူ့သားကိုတတ်တော့မယ်သူ့အမေက မခွေးပိတ်တာဖြစ်နေခွေးပိတ်တာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တော့အဝင်ဝမှာတခြားလားဟောင်းတာလားဟောင်းပါပါလမ်းကိုတားစီတယ်မသွားနဲ့တခု900ရှိတယ်ငါတော့တားလိမ့်မယ်အမေကတော့မေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့ဟောင်းလားဦးကသားတန်ရုံးစဉ်ဘာပြောပြောသားတန်ရုံးစဉ်ချောင်းဒီတန်ရုံးစဉ်ကဘာလောက်ပြစ်လိုက်တာဟင်ခွေးပြိတ်တာဖြစ်စေလိုက်တာကြည်စမ်းတန်ရုံးစဉ်ကခွေးဖြစ်အောင်လောက်ပြစ်လိုက်တာလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားခွေးကောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့သားကသူ့အမေမှန်သိရလား မသိတဲ့အခါဟောင်းလားဝရင်တော့ကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ခွေးကိုလိုက်အောက်ရိုက်လိုက်တာဟုတ်လားခွေးကိုရိုက်တော့ခွေးကမပြေးရဘူးလားပြေးရတာလ
1: ား
0: ပြေးပဲမဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောင်းနဲ့မသွားနဲ့တားတယ်ခဲနဲ့ထုတယ်ဟောင်းလားဝရင်တော့လည်းရှိုက်တယ်ကြည်စံကြည်စံအမေနဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးများလဲခဏကြည့်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်တရားနဲ့ကြည့်တော့တခြားလားတန်ရုပ်စင်ကလုတ်ပြလိုက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียကောင်းเนาะဒီတန်ရုပ်စင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုမဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့နင်းနေပါအောင်တော့တရားနဲ့ပါအောင်တော့နင်းနေလုတ်ပြရเนาะဘာနဲ့ပါအောင်လုတ်ရမလဲတရားနဲ့ပါအေးတရားနဲ့ပါအောင်လုတ်မောင်းရင်တော့ဒီတန်ရုပ်စင်ကကြောက်เสียကောင်းတယ်တန်ရုပ်စင်များလေလေတခြားလားဒုက္ခပေးလေလားဒုက္ခပေးနေလေကဲအဲ့ခုနကဒါတော့စကချက်ပေါ့ခုနကကဲသောနာဆိုတဲ့သောနာကုန်တိကန္နဆိုတဲ့သရုတာကိုလည်းပဲခုနကကျင်းဆဲခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒအကုသို့ပြိတ္တာကြီးကနေပြီးတော့တရားပြလိုက်တဲ့အခါအိုးကုံသေးလောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာတဲ့ကုံသေးလောက်ရမှာကိုကြောက်လိုက်တာလောကလူပေါင်းမှာနေရတာတန်ဝေကညာနေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလွန်ချောက်ယွန့်တဲ့တန်ဝေကညာနေတဲ့သူရှီလိုင်းတိုင်းရှီလိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့အုပ်စင်းကြီးပြေးမှာကုံပြေးစီတွေရောင်းဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါအမိအိမ်လည်းပြန်ရောက်တဲ့ရေမိုးချုံစမ်းတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩဒတောင်းသွားသူဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကိုရှ िख ိုးဥချပြီးတော့အလပသလပစကားပြောဆရာတော်တပည့်တော်လမ်းမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့သူအတွေ့အကြုံလျှောက်တပည့်တော်လူလောကမှာနေလို့လုံးဝမပြောတော့ပါဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုအရှင်ဖုရားကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဇင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ပေးပါတော့လားဖုရားလဘေယဟံဗန္ဒီတန္တိကေပပိစံလဘေယဥပတံပဒံတပည့်တော်ကိုရင်ဝှစ်ရှင်လာပါလေဖုရားတပည့်တော်ပဇင်းဝှစ်ရှင်လာပါလေဖုရားတပည့်တော်ကိုကိုရင်ဝှစ်ပေးပါတပည့်တော်ကိုပဇင်းခံပေးပါရှင်မခေစီကကြည်လိုက်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိသားဥပရိယုတ်ရေတံပတ္တိကလည်းပြည့်စုံဒီတော့လူလေးရဟန်းဘုရားဆိုတာတထပ်ပဲစားတာပြီးတော့အဝတ်စားဆိုတာလည်းအကောင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေရထိုင်ရတာတစ်တပင်အောင်ဝါတပင်အောင်မှလည်းနေရတာလူလည်းမင်းလုံနိုင်မင်းထင်မှောက်กว่าမင်းစဉ်းစားပါဦးသူ့ညာကလည်းရှင်းချက်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မရှင်မကြီးကြီးကခွင့်ပြုတာလားပယ်လိုက်တာလားเออนอกซ้อมสรเอาตุรกังโดไอ้โหลตันเวกาผิดไตตุยไตตุยไตจี้ไตจี้ไตจ่มไตจ่มไตส่งไตส่งไตอะยายาดิพอมาตันเวกาญานเนี่ยจี้ดะชุดะเมนดะเล็งมาเดอะญูกองตานี่ผิดติอาลยอซวาเดดุติยาตะจิงแลเปชิมากิสิมะเถญะธรรมะโกยินวะเปโพปะสินคันเปโพพ่นตองจันเดတတရာတစ်ချိန်လည်းပဲခွင်းတောင်းတဲ့အခါမှာတတရာတစ်ချိန်ခွင်းတောင်းတော့အခါအရှင်မကိစီမထေကနေပြီးတော့သူ့ကိုကိုရင်ဝတ်ပြလိုက်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကိုရင်ဖြစ်သွားပြီလားကိုရင်ကုတိကန္နသောနာကိုရင်သောနာကုတိကန္နကိုရင်လည်းနာမည်ကသောနာကုတိကန္နကိုရင်လေးကိုရင်ဖြစ်သွားပြီအသက်တော့ပြည့်နေပြီယဟန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သ သို့တော်လည်းပဲဥစဉ်ဤတိုင်းပြည်ခုနအဝန္တိတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယတဏျာနဲ့တဏျာဖျားဖို့သွားကြည့်ဖူးတဲ့တကာတကမတွေသိပါတယ်အလွန်ဝေးတယ်အလွန်ဝေးတယ်ခုနကအဝန္တိတောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမေလီသူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုသွားရတယ်တွေ့ဖုံဖုံတော့ရောက်ဖူးတယ်သွားတယ်တဏျာတဏျာအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းအမတန်ကျယ်ပြန့်တယ်တဏျာတဏျာသွားဖို့အမေလီမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောနာရဟန်းခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကအိန္ဒိယဇဏဘုတ်ရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကအိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းခံဖို့အတွက်တန်ခါ10ပါးပြီမှရဟန်းခံရတယ်တန်ခါဘယ်နှပါး10ပါး10ပါးတန်ခါ10ပါးပြီမှရဟန်းခံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းတာကရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆရာတော်ရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေရာမှာတပါးဒီနေရာမှာတပါးရှိတော့ရဟန်းခံဖို့ဆိုပြီးတော့တနေရာကုန်းချောင်းသွားတာကိုကုန်းချောင်းသွားပင်းသွားပင်းထားအကြောင်းမှာသတင်းသုံးဖို့ထားပြီးခဲ့နောက်တနေရာသွားပင်းဟောတပါးလည်းတစ်ခါခါတပါးမကနှစ်ပတ်မကကြာသွားတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးမှာဟိုကိစ္စဟိုဆရာတော်မှာဟိုကိစ္စပေါ်ကိစ္စတခုပေါ်နောက်တနေ့ရောက်သွားနောက်တနေ့ပင့်ထားလိုက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဆိုတန်ခါ10ပါးပြည့်ဖို့3နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့ရဟန်းဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားဟေးရဟန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဒီနေရာတန်ခါပေါ်နေတဲ့နေရာမလွယ်တာတန်ခါရှတဲ့နေရာမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကရဟန်းခံဖို့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာ3နှစ်တောင်ကြာသွားအဲ့ဒါနဲ့3နှစ်ကြာသွားလောက်အောင်သံဃာကိုစုမှ10ပါးရတယ်။အဲ့ဒီ10ပါးရတဲ့ခါမှရဟန်းခံပြီတော့တခြားလားရဟန်းတော်ဖြစ်သွားပြီလား။ရဟန်းတော်နာမည်ကဘာလဲ။သောနာကုတိကန္နကန္နဆိုတာနာနော်ကုတိဆိုတာတကတိတံနှထောင်းကိုဝတ်ဆင်တဲ့တထေတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အရိယံဖြစ်တဲ့ဝါတွင်မှာပင်လဲအရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကတရားအားထုတ်ဖို့ရန်ကမ္မထံတရားတော်များတွေကိုပေးလို့ဆရာပေးတဲ့နိမမီပြုပြီးတော့တရားကိုတဆိုင်မှန်မှကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူလိုက်တာအရိဝါတွင်မှာပင်လဲအသောကုန်ခံပြီးတော့အပညာနဲ့တကွာယန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပါလေဟောယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သာသနာတော်ကိုဝင်လာတဲ့အကျိုးရဲ့တကယ့်ကိုရည်မှန်းချက်တခြားလားပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားမပြည့်သေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်လည်းပြည့်လားမပြည့်သေးဘူးလားပြည့်ပါပါသဂရဂံဖြစ်လည်းပြည့်ပါပါအနာဂံဖြစ်လည်းညာနာဖြစ်မှပြည့်ပါပါပြည့်တယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဝါလဲကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာမထေရထံတော်မြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံသဘဂဝါဆုံးကိုးပါသောဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောမူပုံလေးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကာယကလည်းပဲလူပဲနတ်ပဲဗျာမပဲတတ္တဝါပဲဂျေမာပဲထာဝရပဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်နဲ့မှမတူတဲ့အံ့ဩစရာချိန်မွန်စရာရောင်ကြီးတော်၆သွဲတလက်လက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူပကာရတည်းဖူးရှင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားတိလေလေဘုရားကိုကြီးညိုလေလေဟောလားတရားတိလေလေတရားကိုကြီးညိုလေလေတရားတိလေလေတန်ဃာတော်တွေကိုကြီးညိုလေလေဒီဘုရားတရားတန်ဃာယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါမှာချိန်တိုင်းချမ်းသာအောင်ခံစားနိုင်တယ်ဖလသမဘရှမ်းသာတွေကိုငါခံစားနေရတယ်ဆရာတော်ကစာရေးချပေးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တွေကိုကျက်လို့ရို့လို့ဖတ်လို့တင်းလို့အမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုပွားလို့တရားတော်များရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့မက်ဖွေရဲ့အရာသားတွေကိုခံစားလို့သာသနာမှာပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားပျော်ပါဘူးပျော်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တရင်နဲ့ကျုပ်ပြီးဘဝရဏလေးပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာမထေရမြတ်ထံကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတို့သင်ကြားပေးတဲ့စာမှာဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းမတိကြည်စုတုံအနန္တတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတပြည့်တော်တင်ရတယ်နာရတယ် သို့တော်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြည့်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမခုပါလောကုတ္တရာတရားအမြတ်ရေကိုတောက်သုံးရတယ်တပြည့်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကုံတော်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းမွန်တွေကိုနာကြရတပြည့်တော်တင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်တပြည့်တော်ဒီဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သတ္တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပုံတော်ဒီကိုတိုင်ကိုကြတပည့်တော်မျက်စိနဲ့ဖူးရှင်တယ်ဗျာတပည့်တော်ခွင့်ပြုပေးပါခွင့်မတောင်းဘူးလားမတောင်းပါဘူးခွင့်တောင်းတော့ရှင်မကေစီဆရာမထေရမြတ်ကခွင့်ပြုတော်မူလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတော့မလို့မေတော်ကိုခွင့်ပန်းမေတော်ကလည်းဒါဖြစ်ရင်ကောင်းပြီ